0: The Thunder fall by two.
1: Four 50s.

0: חטיפה, ועכשיו אסיסט ראשון. ועוד חטיפה, שיתנו אותה לז'אן.
1: We saw at Media Day the admiration that Rob has for Ja. We're seeing it on the floor now.
2: Yeah.
1: Here's a three-pointer from Ja. Short. 6-point Blazers lead.
3: That's a...
1: One too many. Now it's time for the McDonald's McDelivery replay. Take one more look at this.
2: Well, he feels good. He's playing good. Rob Williams III, healthy, active, and now showing the vision to Ja, who's just waiting on that ball to come to him, elevates with the reverse.
1: Lamar, as a player, you know what it's like when you have instant chemistry with a player, and those two, they've got it.
2: Yeah, because both of their strengths amplify the other's strength. Like, Rob is a roller. Go up and get it. Well, Ja's a phenomenal passer. So both of the things they want to accomplish work together. Big block right there for Bassett.
0: הנה, אבדיה חוזר לסגור את המחצית הראשונה. יחד עם קלינגן.
1: We're going to see a lot of minutes from these Warriors players tonight. They only have 9 available players, which you don't see a lot of times in the preseason. They're going to get some run. Quick three from Dame. But Ja saves it to Dame. Left hand. Yes!
0: Steve Kerr כועס שלא הייתה שריקה. אני חושב שג'ה מורן דרך שם בחוץ. בכל מקרה, פורטלנד. בפלוס 8, סטיב קר בעצמו. עם הכנה לעונה.
2: Before that pass is made, play on. Ja finds Dame, who gets the 2.
1: I don't think there is any question about Damian Lillard's shooting ability, but coming off of the injury and missing 18 months, how is he going to be going to the rim? Is he going to be the same type of guy that attacks the rim in that area of the floor? We'll find out, but that was such an important part of his game prior to the injury.
2: And I think he'll still be there. I felt like in watching him this last week in their scrimmages and the moves he was making, there were times where I felt like, oh, he looks a little quicker, actually. Yeah. And it's easy to kind of, when you're watching a player like him and you know the story, and you know he went away, came back, you look for times to be optimistic. And so, you know, I want to make sure that I'm not just hopefully, wishfully thinking he's quicker. And he confirmed it after the practice, said, you know, this offseason was like one of the first times he's actually worked on like all the tendon training around the Achilles, like the process that goes to building up, which is not a normal thing for a lot of athletes. Until you go through that injury, then you take it with a little different care.
1: To have 18 months like that, he could have come back soon, I'm sure, but to take
2: the process,
1: time.
2: Yeah, that, and all that time is what allowed him to be really methodical with it all, step by step.
1: Kelly gets a screen, runs it up, and bounces off, clinging another rebound. 7 rebounds for DC. Ja with the drive, the scoop, and the finish.
2: That's one element of Coach Norrie's offense that I've really enjoyed watching.
0: גם ג'ה מורנט מתחיל להשתחרר ושוב הולך פנימה. חלק מהמשחק שלו בממפיס, הדרייבים האלה, הניטורים לשמיים, שעוד לא מחליט כל כך מה הוא עומד לעשות, אבל מסיים בצורה מרהיבה.
1: 7-point game. Just getting back into the flow of things in their first
0: break. גולדן סטייט עם 4 זריקות רצופות מדויקות מחוץ לקשת. נשארת פה במרחק נגיעה. דומני קמארה שקט מאוד בקושי נוגע בכדור. סריקה שנייה שלו בסך הכל.
1: Nola pass ahead to Dame. The drive. Contact there. The Warriors come away with it. Under a minute to play in the first half. Here's another three by Kelly. That one's off. And another rebound by Kling in his 8.
2: 2-for-1 opportunity shot. Needs to go up in the next 5 seconds.
1: Danny the quick three. might have gotten away with one there. Leon's running the offense here again for Golden State. Good defensive play by Ja. Five to shoot. There's a step back three. And another rebound for Klingon. Nine first half rebounds.
0: Kadur Ahon, Bachetze Rishon.
1: That's it.
0: Leonard, 15 נקודות. קח את החזיקה עם סייסטק לשלוש. והחצי הזה מסתיים ב-57-50. פורטלנד מנצחת גם את הרבע השני בסקור נמוך. משמעותית מהראשון עם 21-19. אילארד מוביל אותה עם 15 נקודות. דני עבדי עם 14 נקודות, שני אסיסטים. ג'ה מורנט עם 8. סקוט עוזר עם 7 מהספסל. בצד השני ברנדון וויליאמס עם 15 ומיילס קלי עם 11. אנחנו יוצאים למחצית שבה נראה שתי כתבות על קמת השבעה באוקטובר. ליונתן גוטין ועל חגי אפרת.
4: יונתן גוטין יכול היה להתכונן עכשיו לאולימפיאדת פריז. בגיל צעיר הוא סומן כספורטאי מצטיין, סגן אלוף ישראל לנוער בג'ודו, כולם ניבאו לו עתיד ספורטיבי מבטיח. אלא שיום אחד הוא החליט לעזוב הכל, להפוך ללוחם, וכשהקפיצו אותו לקיבוץ בערי בשבעה באוקטובר, הוא לא היסס לשנייה. גוטין הצליח להציל ממוות משפחות, אבל לא את עצמו. גבריאל איידו מביא את סיפורו.
5: עד גיל 18 המסלול שלו היה מאוד ברור, וכל המשפחה הייתה חיה את זה. רק אולימפיאדה, ופתאום הוא אומר לדבר כזה שהוא החליט לעזוב את הג'ודו ולהתגייס לצה"ל. אנחנו היינו חודש באבל, עכשיו זה נשמע ממש אבסורדי. אף אחד לא הכתיב לו את הדרך, שהוא תמיד היה הולך עם ההחלטה שלו. שלו מה שטוב לו. במקרה הזה זה גרוע לנו.
6: ביקום אלטרנטיבי, יונתן גוטין היה היום ג'ודוקה שמתחרה על תארים, אולי אפילו מתכונן לאולימפיאדת פריז. רצה הגורל והקצין בין ה-20 שנהרג בקרב הירואי בקיבוץ בערי ב-7 באוקטובר, שמע את שמו על הפודיום באליפות אירופה בתור גיבור מסוג אחר.
7: רוצה להגיד שאני מוכל את המדליה הזאת ליונתן גוטין, שנפל בקרב בערי, למשפחה המדהימה שלו, זה בשבילכם.
8: האדם שאתם רוצים להיות, ממתין לכם שתתעוררו.
9: מי הכין את זה?
8: רזי אשקופ האלופה. הכינה את המדבקות לזכרו של יונתן, והיא גם הצטלמה עם זה בפריז כשהיא זכתה במקום שני באליפות אירופה.
10: גם כשהיו לו פציעות קשות, הוא המשיך להתאמן והמשיך לעבוד קשה בשביל להיות הכי טוב, ובסוף באמת הוא החליט שהוא הולך לצבא, וגם שם הוא החליט שהוא הולך עד הסוף.
6: במועדון סקורה שבמודיעין, גוטין היה דמות נערצת. בעברו הוא היה סגן אלוף ישראל למשקל שלו וחבר סגל אקדטים של נבחרת ישראל, אחד שיועד לגדולות עד שבחר במסלול של לוחם במדים ירוקים.
11: אנחנו מועדון עם מאות של ספורטאים, והוא היה הספורטאי הבכיר. הוא היה באמת דוגמה ומופת. הוא תמיד גם ידע לתת כתף ו... מילה טובה וייעוץ, ובאמת הוא דאג להם כמו אח גדול.
12: כל ההצלחות שלו מבוססות על עבודה קשה ועקשנות, הוא היה מאוד עקשן. אחד מהיריבים שלו, הוא זכה בתור אלוף אירופה לקדטים, קוראים לו יונתן וקסלר. היה להם קרב של 12 דקות על מדליה באליפות ישראל. הוא בא עליי בהלוויה של יונתן ואמר, איגור, אני אזכור את הקרב עם יונתן שקרב הכי קשה בחיים שלי.
8: הוא שלח לי תמונה עם הקומטה האדומה שהוא כל כך רצה וכל כך היה גאה. עם התמונה עם הנעליים האדומות של הלוחם.
9: צד אחד יש את המדים של הג'ודו, מצד שני עובדי צבא.
8: כן, החליפה הזאת היא חליפה אהובה עליו. היא חליפה שהוא תמיד, כשהיה שם אותה, הוא תמיד היה מנצח. תמיד, באמת.
13: אני עדיין סמוראי.
6: בשבת השחורה היא, יונתן מצא את עצמו במצב בו הבחירה במדים מסוימים שינתה את מסלול חייו. הוא נפרד מאימו ונסע עם אביו לבסיס בידיעה שמדובר בקרב ששום דבר לא היה יכול להכין אותו אליו. אפילו לא היותו קצין תקשור ביחידה הרב-ממדית.

0: ביט, תפקיד אליו הגיע רק בזכות יכולת הלחימה שאפיינה אותו וכוח הרצון.
1: הוא הסתכל ככה על החלון עם המדליות, על הגביעים, ואז הסתובב אליי וחייך כזה עצוב. ממש זוכרת את החיוך עצוב. הוא היה מאוד שמח תמיד, תמיד חיוך כזה. ופה הוא לא צחק, היה משהו עצוב בפנים. ינתן עשה בגיל 19, קעקוע של סמוראי, זה נקרא טבעת טנזו, ככה על הכתף. כשאלכס לקח אותו בשביל אוקטובר לבסיס, ואז הוא אמר לו, תחשוב שאתה סמוראי. אם אתה מגיע למקום ואתה רואה מראות ממש קשים, תחשוב שאתה סמוראי. כי סמוראי הם לא פחדו מהמוות, פשוט לא פחדו. תנהל את עצמך כמו בקרבות בג'ודו, וככה תרגיש את הסמוראי שאתה כאילו בלתי מנוצח, משהו כזה.
2: כן, זה בדיוק כזה. הכי אבסורד שהוא גם עשה את זה. זה הבנו כשהיינו בבארי ביחד עם הלוחם שנלחם לצדו. זה היה בלתי סביר לבן אדם נורמטיבי.
1: נלחם להעלות את הפרופיל, יצא לקצונה, העבירו אותו ועדת חריגים, כי החליטו שאולי לא מספיק, אין לו מספיק מוטיבציה, משהו כזה.
2: שזה העליב אותו הכי הרבה. הוא אמר, אף אחד לא יגיד שחסר לי מוטיבציה, מוטיבציה לא חסרה לי בשום דבר שעשיתי בחיי.
0: זו התמונה האחרונה של יונתן גוטין לפני הכניסה לקרב לא אנושי בבארי. הציעו לו להישאר מאחור, אבל הוא התעקש להילחם ועשה זאת כמו סמוראי אמיתי. הוא השאיר את הנשמה היפה שלו שם, אבל לא לפני שהציל כמה נפשות בישראל.
1: מישהי מהעבודה, היא שלחה לי הודעה שיש איזו משפחה שהם חברים טובים שלהם מבארי, שכנראה שיונתן כן הוציא אותם מהממד, ואמרתי איך את יודעת? היא אמרה לי, הם שאלו את השם, ואין להם ביחידה עוד יונתן. הוא והצמד שלו, וכנראה עוד כמה, הם כן נכנסו והם הוציאו אותם מהממד, שהבית היה הכל, פשוט עלה באש והם ישבו בממד. אני הייתי בהלם. זה מרגש וזה עצוב, אבל אני אומרת, הוא לא נהרג סתם, הוא באמת הציל אנשים.
2: רק דבר אחד ביקשתי ממנו כשנפרדנו לצורך העניין. אמרתי לו, נתן, אל תהיה גיבור. פשוט תחזור לבית.
1: הוא פשוט חייך כזה בעצב, ואמר, אני אוהב אותך. והלך.

הכינוי של יוני בצבא היה ג'וני, ולא קוראים ג'יי. הוא נולד בשביעי לאוקטובר, שבגלל זה אני חושבת אבא שלי לקח אותו. תאריך מאוד חשוב עבורנו. כמובן שאי אפשר להסתכל עליו ולחשוב על יוני. גם כלב נורא חמוד, נורא יפה, כמו שיוני היה. ילד יפה, ילד מוצלח, ילד עקשן, גם קצת עקשן. אני חושבת שהוא הוסיף הרבה אור לבית.

0: משפחת גוטין מנסה להתרגל למעמד החדש שלה בתור משפחה שכולה. ההורים שעלו מרוסיה כדי לברוח מהאנטישמיות מצאו את הפרעות שלהם דווקא כאן אצלנו, ובאופן עצוב זה רק הפך אותם עוד יותר משלנו, עוד סיפור של התאקלמות מוצלחת בארץ אוכלת יושביה. עכשיו רק נשאר לקוות שהחיבוק שמקבלים יימשך ושהקורבן אותו הקריבו לא יהיה לשם.
1: אם יכולנו להקריב את עצמנו במקום להקריב אותו, זה מה שהיינו עושים, אוקיי? וזה אין ספק לאף אחד. הוא שם למעלה החליט שכנראה אנחנו לא מספיק טובים בשבילו. הוא לוקח רק את הטובים.
2: אני לא זוכרת שמאז שאני עליתי, קיבלתי באמת יחס כזה טוב, ואימא של גיבור, אבא של גיבור. אבל אולי זה באמת היה אמור, היה צריך לקרות בשביל באמת לזעזע את המדינה, שבאמת תשנה את המסלול ותעשה חישוב מחדש.
3: כמה אתם גאים ביונתן?
1: אין מידה כזאת. עוד לא המציאו אותה.

0: הדור הצעיר של האוהדים לא שמע עליו, אבל כמי שזוכר את המועדון, מאמצע שנות ה-40 של המאה הקודמת, אני יכול להגיד שהיו לנו מנהלים ומאמנים רבים. חגי היה אחד הטובים. כך נפרד השר לשעבר עוזי ברעם מחגי אפרת, שניהל את הפועל ירושלים בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80. אפרת נרצח בפיגוע שהתרחש במצרים ביום השני למלחמה, וחבריו מהפועל ירושלים לא שכחו להנציח אותו. כתבתה של רותם פלברג.
1: היה בו יושר מופלג. הייתי אומר שהמילה תוהר היא מילה שמייצגת את האופי שלו. וכך הוא היה כל חייו, עד יום מותו.
2: חגי אפרת היה מנהל הפועל ירושלים בכדורגל בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80. האוהדים הצעירים של הפועל ירושלים כיום אולי פחות שמעו עליו, אבל כל מי שעבד איתו אז מתאר אותו בתור אחד המנהלים הטובים ביותר שעברו במועדון. אחרי שנאבק על חייו מפציעת ירי אנושה בפיגוע שהתרחש במצרים ב-8 באוקטובר, נפטר מפצעיו ביום חמישי האחרון. נציגי המועדון לדורותיו לא שכחו את המנהל ואת פועלו.
3: אדם עם אישיות בלתי רגילה, מנץ' מלא אסרטיביות, באמת, כל פעם שהוא נכנס, היה נכנס לחדר האספות, את רואה נוכחות של אישיות בלתי רגילה.
4: הוא היה מנהל בתקופה הטובה מאוד של הפועל ירושלים, תקופת השיא שלה בשנות ה-70, היא דורגה במקומות גבוהים בליגה. הרבה מאוד אפשר לייחס את זה לחגי אפרת. הוא היה מנהל משכמו ומעלה.
1: אני ידעתי שלהיות מנהל קבוצת כדורגל, כמו הפועל ירושלים שהכרתי אותה, אתה חייב להיות מישהו שגם יהיה רספקט כלפיך, וגם יוכל להטיל משמעת ויבין בכדורגל.
2: ביום שישי האחרון אפרת הובא למנוחות בבית העלמין בחולון. הוא היה הקורבן השלישי באותו פיגוע, לאחר שנקבע מותם של שני ישראלים נוספים במקום. מותו של מי שעיצב ובנה את המועדון הירושלמי, הותיר את אנשיו בתדהמה.
4: שוטר מצרי ירה בהם, שהיה אמור להשגיח עליהם, שזה נורא והיום.
1: אני לא ידעתי מי האדם שנפצע, ידעתי שבתקרית נפצע מישהו, לא ידעתי שזה הוא.
3: לא נפל לי הסימון, ופתאום בימים האחרונים אני מתחיל לקבל כל מיני הודעות שהוא נפצע קשה והגיע לארץ, ופה למעשה הוא נפטר.
1: זה גם טרגי מאוד שאדם כזה נהרג באירוע שהוא כמעט בלתי מתקבל על הדעת.
2: בתוך 10 ימים המועדון קבר 3 משחקני קבוצת הנוער שלו שנרצחו במסיבת הטבח ברעים, ועתה הוא נפרד מאחד ממנהליו המיתולוגיים.
1: ביני ובינו לא היה פער של היררכיה או משהו כזה. היינו ממש חברים. הייתי אומר חברי משפחה.
4: אסון באמת, הוא יכול היה בוודאי לחיות עוד שנים רבות, וחבל.
3: לצערנו, באמת, איבדנו אדם מאוד מאוד מאוד יקר, שמבחינתי לפחות, מבחינת הטבעת חותם, מבחינה ניהולית, בכדורגל הישראלי, בהפועל ירושלים בפרט, הוא היה ציון דרך מאוד מאוד משמעותי עבורי.
5: Blazers, Damian Lillard back on the floor for the Blazers. Ja Morant making his preseason Blazers debut. And the Blazers doing a lot of different things here in the early going, but Lamar obviously with the first preseason game, still a lot of things to work through.
6: Yeah, that's going to be part of the process. It's a building type situation. That's why Coach Norrie wants all of his players to play. And we'll see how the second half unfolds.
5: Now we've seen Damian Lillard hit a couple of threes. We've seen him get to the rim, do a little bit of everything here in the early going.
6: Yeah, that's his game. It's all well-rounded. You know, you're not going to be surprised by anything as though you haven't seen it before. If there's any surprise, it's from the fact that he can still do it, considering what he's gone through the last couple seasons. So it's nice to see him really operating off the basketball. I think the Blazers will have a lot of opportunity to use that throughout the season. And it's just fun seeing him in a Trailblazer uniform.
5: Yeah, it is. It's been over 1,200 days, and you think of the time that he's taken and the number of Achilles injuries in the league the last couple of years. It's not the way that it used to be when somebody like Dominique Wilkins was trying to come back later in his career, or even Kobe.
7: שוב שלום לכם, חזרנו למודה סנטר, מחצית שנייה עומדת לצאת לדרך.

0: ושוב השיתוף פעולה, שני אסיסטים רצופים של מורן לדני שעושה את ההטעיה עכשיו ולוקח צעד פנימה. תראו באיזה קלות הוא מגיע ל-23 נקודות היום עם 9 מ-13 מהשדה. זה סימן מאוד חיובי לקראת העונה הזאת, לשחק לצד שני אולסטרים בעבר, ג'ה מורנט ודמיאן לילארד, שמושכים תשומת לב. זה צפוי להשאיר לו יותר מרחבים, למרות שכמובן הווריורס שאנחנו רואים על הפרקט היום אלה לא הווריורס שנראה בתחילת העונה, ועדיין הם ביתרון 3. פסק זמן.
1: Back in front, Denny Avdija, 23 points on 9 of 11 shooting.
2: Last season, it's the Hum game, and in this game, our players sit down with Blazers sideline reporter Brooke Olsendam and play a little Name That Tune. But here's the catch. No singing, you can only hum. Direct your attention to our big screen, see how they did. Our first episode of the Hum Game.
3: What's the name of that song? Bruno Mars, Downtown, Downtown Boogie. Or something.

0: I'm too hot.
1: Yeah.
0: Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm.

0: Get your Dave on. Get him there.
1: That's it. That's it. That's the best. Shrek is the best animated movie.
0: Oh, you heard it here first.
1: Easy.
2: Blazers basketball is being brought to you by Moda Health. Experience better health insurance. By Alaska Airlines, proud partner of your Portland Trailblazers and your new one-stop gateway to Europe, Asia, and beyond. And by Brightside Windows. Brightside Windows is proud to be the exclusive window and door partner of the Trailblazers.
3: Blazers fans, nothing beats catching your Trailblazers live. So be here for the next home game. That is this Monday, a matinee, 1 o'clock tip-off against the London Lions. Get tickets now at Ticketmaster.
4: The משחק של פורטלנד מול לונדון יהיה ב-11 שעון ישראל ביום שני. ולילה לאחר מכן הם שחקו מול סקרמנטו. נסגרו את קדם העונה במשחק ביתי מול, סליחה, במשחק חוץ מול גולדן סטייט. ביום שישי הבא, כשעונה של פורטלנד תצא לדרך ביום רביעי. מייקל פוטר נכנס לדקות ראשונות, זריקה ראשונה, שלשה ראשונה. וסידי סיסוקו סוחט כאן עבירת תוקף שלא ראינו. דני אבדיה יורד לספסל ולא בטוח שנראה אותו, ודמיין לילארד שוב.
5: This is what you will see a lot of from each of these guys. With Micah, he will stretch that floor and knock down shots. And City will be a pest. He will sit there. He will draw the offensive foul against the opponent.
3: We hear so much about Tumani Kamara's ability to draw offensive fouls, set an NBA record last year, but Sidy Sissoko was top five in the league.
5: Correct. He drew 50 offensive fouls behind Jalen Brunson, Nikhil Alexander Walker, Jamal Shedd, and then Tumani.
3: And there's Potter with a putback. So five quick points for Michael Potter, and the Blazers are in front.
5: And all of those guys played quite a bit more than City had the opportunity to play. With more minutes, he's expecting a lot more production.

0: got a ring with the Knicks.
1: Yeah, he was a double champ. He was going to win either way.
0: Yep. Scoot saves the turnover. Sohan spins, fades, no. Carlson comes away with it.
2: Jeremy Sohan, à la plaquette.
0: Scoot on the drive, the reverse. No.
2: תוספת האחרונה לסגל של פורטלנד.
0: Holiday gets rim check. Now Scoot for three.
2: עדיין יכול להיות שיפתחו אותו, את מייק פוטר. לפני שעונה תתחיל, ג'רמי סוהן היה הבחירה התשיעית בדראפט. כמו דני אבדיה רק שנתיים אחריו, אחרי שנה אחת בביילור. נולד בארצות הברית, אבל בעל אזרחות פולנית. עשה בסן אנטוניו את השנים הראשונות שלו בליגה.
0: Shot 84% last year with Indiana.
2: תח ב-73 משחקים בעונה השנייה שלו. היה ממוצע דו-ספרתי בשלוש העונות הראשונות עם הספרס. אבל בעונה שעברה, זה כבר לא הסתדר. הוא פחות קיבל דקות, אז עבר באמצע העונה מסן אנטוניו לניקס.
1: And sometimes the best ones, they don't...
2: לא ממש היה פקטור בפלייאוף, אבל נחשב לאלוף NBA, וגם אם סן אנטוניו הייתה זוכה בגמר, הוא היה מקבל את הטבעת, כי הוא שיחק בחצי הראשון של העונה.
1: ABCD, or at Peach Jam, or something, but maybe that person didn't have the grades, they didn't go to college, or... There was something else why they didn't make it to this level. So there's just so many good players. It's always cool when someone like Michael Potter has a chance to work his way up and show that he could have been here the whole time.
0: Yeah. Didn't sign with Indiana until after Christmas. Ends up having a pretty big impact on the team that was taking a gap year. That shot does not go off before the clock expires.
2: So for the 86 by Portland and Golden State. אבל שבו לא נראה יותר את שחקני החמישייה, לפחות את השלושה המובילים שבהם, בני אבדיה, דמיין לילארד וג'ה מורנט.

0: capacity, with the physical ability. And then the Blazers got what they drafted in that first round.
1: There's such an adjustment period for a big, especially a 20-year-old big. And the competition that he played against before coming here was not the same as the competition he's facing here. There's so many things for him to work through.
0: Yeah.
2: שימו לב אבל לעומק שאנחנו רואים את יאנג אנסן בתור הגבוה הרביעי של פורטלנד. אז נכון שרוברט וויליאמס לא משחק בבק טו בק ומפספס את משחקים בגלל פציעות, אבל שנה שעברה הוא היה יחסית בריא, משחק ב-59 משחקים, שניים פחות מהשיא קריירה שלו, 61 משחקים בבוסטון, וקריס יאנג בלאד עם השלושה, עושה 6 הפרש. אבל אם יש לכם את קלינגן ל-70-75 משחקים ואת רוברט וויליאמס באותם אזורים 60 משחקים ואז ברנדון קרסון ויאנג אנסן, רוטציה עמוקה. בעמדת הגארדים אנחנו כבר יודעים כמה הרוטציה עמוקה, אבל אנחנו גם מבינים דבר נוסף בשלב מאוד מוקדם, ולא היה צריך לראות אפילו פריים אחד של כדורסל בשביל זה. יאנג אנסן חוטף כדור, אבל שלומי אליוט קצת מאבד כדור. הדבר הנכון בעיניי לפחות הוא לא לפתוח עם ג'ה מורנט בחמישייה, לפתוח אפילו עם סידי או לידי, אבל אז יש לך קו אחורי מבוגר. בכל מקרה הקו האחורי שלך בעייתי בהגנה עם ג'ה ודיים ביחד. השאלה אם הם מפיצים על זה בהתקפה.
0: The best, I guess, anticipation that I can relate him to for Blazer fans to look forward to, think about Caleb Love early last season. Some of the games he had, one of them at Golden State, where he made the 6 threes.
1: Yep.
0: I would not be shocked to see Chris Youngblood have a similar type of game in the regular season, or games where he just gets a hot hand rolling. They leave him out there, and it helps facilitate a Blazers win.
1: Those are the kind of things that build careers, and look at Youngblood right there with the play.
0: Swing, swing.
1: Carlson gave up the open three. Back to Carlson from Krejci. In traffic, no, gets his own team for two.
0: Jumping.
2: שחקן של אנרגיות, ברנדון קרלסון, שחקן שהולכים לאהוב בפורטלנד.
1: Blazers run, they lead it by 7. And a foul on Youngblood.
0: I got to go down the list of bigs, and you have like an encyclopedia going on in your head at all times, so you might have an answer. Is there a better tandem of bigs getting off the floor quick as Carlson and Rob? I'm guessing there is. I just can't think right away. Would you go OKC, Hardenstein, and Holmgren? But even that, I don't think they're as quick off the floor as those two. I don't know. That's
1: tough. I mean, those guys, obviously, there are a lot of things that tandem does well.
0: Oh, without question. Without question. And I'm not making it a which tandem is a better tandem as play. Just the quickness off the floor.
1: Sohan knocks down the triple.
2: And Jeremy Sohan meets that for Khadiga.
1: I mean, Dallas.
2: שאלה מרכזית אם הוא יהיה חלק מהחגיגה של הקבוצה הזאת במהלך העונה.
1: Carlson mistimed that jump just a little bit. But we're starting to see this young group have some fun. Krejci, does he draw the charge? No. I don't think he got there in time.
0: It was a valiant effort, though.
1: Blazers have pushed it up to a 8-point lead.
2: Portland, ביתרון 8 אחרי שגולדן סטייט כבר הובילה כאן ברבע הרביעי. פסק זמן 6:30 לסיום.
3: This copyrighted broadcast of the National Basketball Association may not be retransmitted, reproduced, rebroadcast, or otherwise distributed or used in any form without the express written consent of the NBA.
4: Hood, a leader raises a people's army to fight King Richard II's.
5: Tonight, some fans may await a digital copy of the film just by giving it tonight's like heroic 200 level congratulations. Everybody wrote Jay.

0: Pass from Youngblood to Hobson with a little hook.
1: Skill. The skill is real.
0: 6 points for Young Hobson. Terry hits another three on the other end. The three-point shooting has kept this game from getting out of reach.
1: Yes.
0: Youngblood answers right back with a triple of his own. At a 10-second differential, Blazers an 11-point lead. Quick three from two, he banked it in.
2: תראו, בדייק בשלושה, ואנחנו עם התקפה האחרונה במשחק הזה של פורטלנד, שבטוח שתזרוק. ומספיק קל לזרוק עם הלחץ ההגנתי של גולדן סטייט. דלן טרי. שלושה רביעית שלו מחמישה ניסיונות, 23 נקודות. מייז קלי עם 24 נקודות. שניהם ביחד עם 11 שלשות משותפות. גולדן סטייט 19 מ-34 ל-3. הוסיפו את וויל ריצ'רד עם 3 מ-3, את גרם מיקה, הביגמן הרוקי עם 2 מ-3, טוי עם 3, קרייר עם 3, רנון וויליאמס, ליאונס, פורטלנד 17 מ-44, שזה גם טוב. טוב מאוד אפילו, 39%, אבל לא טוב מאוד כמו גולדן סטייט. אצל הווריורס 3 מ-6 לדני אבדיה, 3 מ-8 ללילארד, שתי שלשות ליאנגבלד, שתי שלשות לפוטר. שתי שלשות לסון, הולידיי, קרייצ'י, סקוט, ג'סון קנט, כל אחד עם אחד.
0: They get a timeout. Timeout they did. So Lamar, the Warriors playing till the end. It's the preseason, trying to get through all of those out of bounds plays in these late game scenarios for guys who probably have not had a lot of those.
3: Yeah.
0: It also gives the Blazers defense an opportunity here to play those same scenarios themselves. So when you're trying to get through these situations in the preseason for guys who haven't been in a lot of them, it's good practice.
3: It all matters. It all matters. Now, I don't have to like it because I wouldn't have minded the horn going off.
0: Yeah. Yeah, a couple extra
3: and
0: minutes.
3: I think some other people feel that way as well, but also we can appreciate a few extra seconds of basketball.
0: And so, you know, having a real life opportunity for Mike Anori to drop a defensive play in the situation, it doesn't hurt.
3: It doesn't. It doesn't. You know what else doesn't hurt?
0: What's that?
3: I heard about. There's a surprise that the production truck has for you.
0: For me? Oh my gosh.
3: That
0: is not real. That is not real.
3: So this is
0: I could not even grow a beard when I had the blonde hair. That's
3: traffic
0: hilarious.
3: Trav roaming the streets of New York with the bass in hand. That was the look.
0: I looked way worse than that. If my hair looked like that when I had blonde hair, I might have kept it. Oh, here's my reaction.
3: Hey, they on it. They on it.
0: I love those guys in there. They have a good time.
3: Yeah, next we'll find one with the bass in hand and all that.
0: Yeah. I'm sure I've got a real one somewhere.
3: I want to see the traffic picture or video. That's what I want to see. So next game, traffic trap.
0: Not too different than this.
3: All right, let's see. Let's see. Since this was a timeout, let's see what Golden State drew up.
0: The Blazers were all over it. That'll do it.
2: זהו, זה המשחק הזה מגיע לסיומו. פורטלנד פותחת את הפריסיזן עם ניצחון 123-118 על גולדן סטייט במשחק הבכורה של מייק אנורי ושל ג'ה מורנט, במשחק החזרה של דמיאן לילארד, אבל מי שבלט היה דני אבדיה. 23 נקודות, 9 מ-13 מהשדה, 3 מ-6 ל-3, תוסיפו. שני כדורים חוזרים, שני אסיסטים. כל זה ב-21 דקות. לילארד עם 15, כולן מהחצי הראשון, מורנט עם 8, כנ"ל. מייקה פוטר עם 13 וג'רמי סוהן עם 10. עזרו בדו ספרתי אצל גולדן סטייט. 24 למיילס קלי, 23 לדלן טרי.
0: Got to see Damian Lillard and Ja Morant both on the floor and play together.
3: Former Spurs.
0: Yep. Three of them right.

0: right there.
1: צ'ארלס באסי שהיה כמה עונות בסן אנטוניו יחד עם ג'רם פסון ועם סידי סיסוקו. תמונה משותפת.
0: Four regular season meetings, the first one.
1: ג'ה מורנט. 8 נקודות, 3 מ-8 מהשדה. 5 אסיסטים וגם 4 עיבודים. אני רואה שהתחיל להיכנס לעניינים בחצי הראשון לקראת הסיום שלו. וגם בתחילת הרבע השלישי עם כמה מהלכים של שיתוף פעולה בין אולף ובין דני אבדיה.
0: All is right. Brooke Olsen-Dibb standing by with a couple of Blazers.
2: I got a couple of them. So this one felt as though it could have gone either way until you guys entered the game and you literally changed it. I'm going to ask you, City, first. What did you like about the way he shot the ball tonight?
3: No, he did his thing. I mean, he showed up, he worked hard every day. He's the first one to get to the gym to shoot the ball. So no, he worked hard, pay off, just that. And we did a great job on both ends. But I think we can be better on offense too with the low center road. But it's the first game. We got time to get ready to the season.
2: How would you describe the energy that this one brings when he enters the game?
4: Yeah, I mean, that third group that came out in the third quarter changed the whole game, the momentum. Again, everyone feeds off energy. It's everything, really, in a basketball game. So credit to them, and, you know, they helped us, you know, get over the hump.
2: Your coach said, of course, these games, these preseason games, are all about you, not necessarily your opponent. What did you learn about yourselves tonight?
4: Yeah, I mean, I think you can see that, you know, we have a very talented group, and it's going to take time, and we just have to learn each other, stay together, communicate, and just be ourselves.
2: I like that. City, what are your goals for the rest of this preseason?
3: Just stay healthy and enjoy the time on the court with this guy and all the guys. My bad, bro. But no, it's great. It's great.
2: Congratulations. Who's going to sign the camera over there? Have you done it, City? Have you done it before? Show Jeremy how it's done. Right there. Oh, it's your first time. This is all for Brightside Windows, official partner of your
1: partner. Jeremy Son. I'm not sure he'll get the opportunity to sign. Thank you. נזכיר שהוא נלחם על מקום אחרון ברווסטר של פורטלנד, אבל חיוכים, נשיקות, חיבוקים, סואן וסיסוקו עם משחק מצוין מהספסל. ואנחנו עם התקציר של מה שראינו כאן ב-48 דקות בעבודה סנטר. דני אבדיה עם משחק הראשון שלו בעונה הזאת, לא שיחק כדורסל 5 חודשים מאז תחילת מאי, המשחק האחרון מול סן אנטוניו. אתם יודעים על זה, אפילו בסוף אפריל, עוד לא הגיע למאי, והוא מתחיל בצורה מצוינת עם החדירה הזאת, משהו מאחוריו את ליאון שלא יכול לשמור אותו. שתי נקודות ראשונות. לילארד עם השלשה הראשונה שלו במשחק הכדורסל הראשון של דיימי, זה 528 ימים. פורטלנד פותחת מצוין עם 12-4, אבל גולדן סטייט נשארת קרובה בהפרש לא חצה 10 בחצי הראשון. דני אבדיה עם הזריקה הראשונה שלו מחוץ לקשת, רק רשת. מסיים עם 3 מ-6 ו-3. גם הכדור השני נכנס עם קצת עזרה מהטבעת. פורטלנד עם רבע ראשון אדיר, לפחות התקפי, 36 נקודות לכל האטבו. הגנתית קצת פחות, סופגת 31, אבל דני אבדיה הוציא לפועל המרכזי, סל ועבירה ראשון. עולה 10 נקודות כבר ברבע הראשון. סקוט טנדרסון נכנס לשחק ומסדר כאן את הבלוק של המשחק, אולי המהלך של המשחק שמסתיים בשלשה של ויט קרצ'י. ספורטלנד מובילה אחרי 12 דקות 36-31. אבדיה שמר טוב ברוב שלבי המשחק, קצת פחות במהלך האחרון. ומי ששמר מצוין ברגע שנכנס היה רוברט וויליאמס, שגם יצא כאן את ג'ה מורנט ללי הפקל. רוב וויליאמס עם 5 חסימות במשחק, ודני אבדיה עם פתיחת הרבע השלישי בעוד אחד מהמהלכים, נגיד מפורסמים שלו, אבל סיגנצ'ר מובס, שראינו החל מהעונה שעברה, דיסלריישן ואז שלשה, בקאץ' אנד שוט ואז החדירה אחרי שני אסיסטים רצופים של מורנט לאבדיה, שמגיע ל-23 נקודות בקלילות, 9 מ-13, ומצוין. פורטלנד נראה טוב, נכון, היריבה לא הגיעה עם השחקנים המרכזיים שלה, ומצד שני אפשר לטעון שהשחקנים שכן היו פה נלחמו על מקום בסגל ושיחקו במאמץ אחר ממה שאנחנו רואים בדרך כלל בקדם עונה.

0: בכל מקרה זה לא הספיק להם, כי פורטלנד מנצחת את המשחק 123 118. זהו זה, אנחנו חותמים את השידור הזה. תודה רבה לרמי יעל שערך והפיק, תודה לכם שהייתם איתנו, צפיתם. דוגר ומאחל לכם בוקר טוב, אחלה יום, המשך צפייה מענה. ביי.
1: חמש רדיו, הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: עולים לרגל, פרק מספר 266. שלום טל בן חיים.
3: שלום רב, אבו היקר.
2: שלום אור קנדיל.
4: בוקר טוב, בוקר שנון.
2: בוקר שנון. אנחנו מתכנסים כאן בשביל לסכם עוד משחק נבחרת, עוד אכזבת נבחרת, עוד חלון נבחרת. אותו אנחנו מסיימים, ארבעה משחקים, 2-12.
3: אכזבה אתה מתכוון לאתמול, או שאתה מתכוון אכזבה שאתה מסתכל אוברול על כל ארבעת המשחקים?
2: מבחינתי, אתמול זה אכזבה, כל הקמפיין זה כישלון.
3: אוקיי, קיבלתי. לא, שינו לי את ה... אתה יודע, שינו לי כבר את ההגדרות.
2: מי?
3: לאכזבה, שינו לי את ההגדרות. אחרי ה-3-0, הייתי מאוכזב מאוד. עכשיו אתמול אני פתאום גאה. להגיד לך שאני אמור להיות גאה אחרי אתמול? לא. אבל ביחס למשחק הקודם, אז אני כן יותר מבסוט.
4: זה בדיוק כל ה... זה, אתה אומר, בוא נה, אחד-אחד עם אירלנד, רן בן שימון יוצא לעיתונות, דברים, אנשים חזר להם האוויר וזה. כן, אבל אחד-אחד בסוף עם אירלנד, ורבע שעה טובה בסוף, והכל חלקים, ככה כל הקמפיין הזה נראה, אבל עוד נדבר.
3: שתי נקודות מ-12, שורה תחתונה.
2: אז נתתם לי כותרות בלי שביקשתי אפילו. אז זאת הכותרת שלי, וזה נורא מתחבר למה שאתם אמרתם, מה שאתם אמרתם, כי אתה יודע, אני ראיתי כמו כולנו את המשחק אתמול, ווואלה, בסיום, שיחקנו נפלא, מחצית שנייה מהמדהימות שלנו, החזרנו מתחושת הגאווה שלנו, חזרנו לעצמנו. תגיד לי, באמת הם עובדים? אני שמעתי אתמול את הרעיונות בסיום המשחק, ואני ראיתי נבחרת ישראל מאוד מאוד מאוד מרוצה מעצמה. עכשיו, היה בא עכשיו אבם.
3: עוד פעם, כי הכל יחסי, אבו.
2: היה נופל עכשיו אבם, ושומע את הרעיונות בסיום המשחק, והיה אומר, רגע, ניצחתם את צרפת ולא סיפרתם?
3: בזה, תגידו, בזה זה
2: כמה
3: נכון.
2: כמה זמן לא הייתי בארץ?
3: אבל אתה לא אבם, אבל אתה יודע מה עברנו. אתה יודע מה עברנו במשחק הקודם נגד אירלנד. אתה יודע שאתה משחק נגד קוסובו ואתה לא מגיע למצב. ואתה יודע שאתה משחק נגד אוסטריה ואתה לא באמת שם. בשום שלב של המשחק. ואתה מקבל מאירלנד 3-0, במשחק אולי הכי טעון של הנבחרת, לא יודע אם אני מגזים, מקום המדינה. אז פתאום משחק כמו אתמול, מרגיש לך שהחזרת את הגאווה. אני אגיד לך את האמת, אני נופל בזה מהבית. אז אני יכול להבין למה רן יוצא ומתראיין ככה, ולמה שחקנים יוצאים ומתראיינים ככה, כי כשאתה בבועה הזאת של הנבחרת, במיוחד שאתה כל כך הרבה זמן מחוץ לבית, אחרי מה שהם עברו במשחק, עברו, העבירו אותנו, תלוי את מי שואלים, אחרי מה שהיה במשחק נגד אירלנד הראשון, ובכלל כל השלושה משחקים האלה, אפשר להבין למה זה כן מרגיש לך כאילו, כן, המתקנו את הגלולה טיפה, וכן הגיע הזמן טיפה להרים את הראש.
4: אבל מה הלאה, מה הלאה, כאילו, לאן זה הולך? כל פעם אני מסתכל על הנבחרת, אני אומר, הקמפיין הקודם, היום משחקים טוב, היה כיף לראות את הנבחרת, באוסקר ומנור, ושיתופי פעולה ומצבים, ומגיעים. הכל מת, זה נראה שבלוני, זה נראה משעמם, לא נעים להגיד. לראות את הנבחרת, אם גם האווירה הזאת, ושאין קהל, והכל ביחד, והחיסורים של רן והכל. עם כל הסגל שיש לו, הוא חייב להוציא הרבה יותר. בסוף שאנחנו מסתכלים, אם זה מנור, אם זה אוסקר, אם זה דורטור ג'מן.
3: זה מה שאני אומר, מלא שחקנים טובים, קנדיל.
4: מלא שחקנים טובים שלא נראים טוב.
3: שלא נראים טוב, אז עוד פעם אני אומר, אם עכשיו, אתה יודע, לא היה לך שחקן בפרמייר ליג ושחקן בלליגה, ושחקן בצ'מפיונשיפ, ושחקן מספר 10 של אייקס, אוקיי? ועוד שחקן מהצ'מפיונשיפ, טופ 3-4 כנפיים, כנף שמאל בצ'מפיונשיפ, מנור סולומון, נכון? ולא היה לך דור תורג'מן, שהוא פרוספקט של החיים במדינה קטנה כמו שלנו, כן. אוקיי? נכון שאולי הוא לקח החלטה לא נכונה והלך ל-MLS, והלך ללכת לליגה הרבה יותר טובה, ואולי ההתקדמות המקצועית שלו הייתה נראית אחרת לגמרי, אבל אני מסתכל על זה. ויש לך אליאל פרץ וגבי קניקובסקי, שני קשרים הכי טובים בארץ, בליגה שלנו. אוקיי? יש לך שחקנים טובים, יש עם מה לעבוד. לא, עוד פעם, אמרתי את זה בפוד הקודם ואני אומר את זה גם עכשיו. אי אפשר לנקות את השחקנים, איך שאתם נראים, בארבעת המשחקים האלה. אוקיי? אבל אני מצפה מרן, ובאמת שאני, במיוחד בגלל מה שאמרת, מאז שרן קיבל את הנבחרת, כן, היינו מקבלים מלא גולים, אבל זה כן היה נראה שזה הולך לכיוון טוב. זה כן היה נראה שיש כדורגל. זה כן היה נראה שפתאום מתחיל קצת להיות כימיה בין מנור לאוסקר, ובין אליאל לגבי, ופתאום שואה...
4: היו משחקים שגרמו לנו לחלום, שאפשר לעשות משהו גדול.
3: בדיוק. שואה בקמפיין הקודם. נכנס, נתן גול, עשה דברים יפים בנבחרת.
2: נכון.
3: הנבחרת לא דומה לכלום, אוקיי? מה אתה נותן לו 10 דקות במשחק האחרון? אתה רואה שאנחנו... הרי מה הייתה הבעיה שלנו במשחקים? שאתה כאילו מסתכל ואתה אומר, בעלה עוד שלושה ימים, לא שאני לא עושה גול, עוד שלושה ימים.

0: אם אני לא מגיע למצב של 100% גול. מסכים איתי? כן. אז תכניס אחד כמו שהוא אתמול דקה 60, כמו שהכנסת את ירין לוי וזה עזר לך מאוד. למה לחכות עם החילוף
1: אז,
0: הזה?
1: אז בוא נלך אתמול, בוא נלך אתמול, כי באמת הנבחרת הגיע אחרי חתיכת פטיש מהעיר עם שבוע שעבר, ו... עוד פעם, מדברים על להחזיר את הגאווה וטראומה וטראומה, ותכף נדבר גם על הנושא המנטלי, אבל הכדורגל אתמול אפשר לחלק את המשחק הזה לשניים. החצי הראשון, צריך להיות כנים, היינו מזעזעים. לא הגענו למצב, לא יזמת, הייתה לי תחושה שאתה עובר את החצי ומתחבק. הייתה לי תחושה שהיה...
2: לא, הייתה תחושה באוויר אבו, שכאילו...
0: לכאן לי יש משפט על זה.
2: לעשות הכל רק בשביל לא לספוג גול.
0: הסרחנו את הדשא. היה אומר לנו במשחקים, היינו יורדים...
1: הנבחרת הצליחה את הדשא בחצי הראשון?
2: חד משמעי.
0: ברור, מה?
1: אתה יודע מה הפריע לי? היית מגיעים לקרוסים של פיינגול פעם אחת של הבאדה, ואתה רואה, הקרוס הולך לקיבינימט, ואתה מבסוטים וכיפים, וזה וזה וזה,
2: כן, וחוזרים, והכל נחמד, והכל עובר ליד.
0: הכל יחסי, הכל יחסי. ביחס למחצית הראשונה אתמול, פתאום המחצית השנייה נראית לך, כאילו עכשיו רקדנו.
2: אתה יודע, פתאום, אתה יודע מה משגע אותי, אבו? אנחנו גם ככה.
1: בוא נדבר מקצועית. למה נבחרת ישראל הייתה מזעזעת? אל תגיד לי מנטלי.
0: לא מנטלי, איזה מנטלי? לא, די כבר מתירוצים האלה. לא, שום מנטלי. קודם כל, אני חושב שראינו אתמול מה שדיברנו בפוד הקודם, אין לך בלמים, צחקים שלושה. כבר משחק נראה הרבה יותר טוב מבחינה הגנתית. לא אגיד לך שזהרנו על הדשא ורקדנו, ואתה יודע, והיה תבניות משחק נורמליות, והגעת למצבים והרגשת אותם מסוכן. צד שני, לא הרגשת כאילו אתה כל רגע יכול לקבל גול. מסכים איתי?
2: כן.
0: אוקיי, אבל, שחקת שלושה בלמים, שחק עם שני חלוצים. וואו, זו השיטה של דונץ שהיינו שונאים. החמש, שתיים, שתיים, אחד הזה. ההמצאה הזאת.
2: צריך לעבור בקוטל של להגיע לשער.
0: בדיוק, ועם כל הכבוד, אין לך עכשיו שחקני כנף מפרצות שמחזיקים קו.
2: בסוף כולם מדברים על האנרגיות והתשוקה והאופי היה אחר, והפעם באנו, ובסוף צריך לשחק כדורגל. אתה יכול להילחם מהיום עד מחר, נו אז מה, אז אני אקח עכשיו חמש אריק זאב אם ינצחו אותי בכדורגל, לא ינצחו אותי, זה לא מלחמה, צריך לשחק כדורגל בסוף. אז כל הנבחרת...
0: אבל אתה מסכים איתי אבל שאם כבר עלית שלושה בלמים, מרגיש לי רן שכל פעם שהוא...
2: סתם, אבל אתה לא קונה את זה, שלושה בלמים זה עוד פעם לחזור אחורה, זה כי אנחנו חלשים. היה לך בלמים, ניר ביטון, איתן טיבי וחתם מלחמיד, אמרו, אין לנו הגנה, אז כאילו מה עכשיו?
0: לא, אבל עוד פעם, ראית איזה שמות אמרת? אתה משחק עכשיו עם חתם בסיס שלו בסלטיק, או לא יודע איפה הוא שיחק, או אפילו בבאר שבע, אוקיי? ואיתן, אתה משווה את זה, אתה יכול לשחק איתם, שני בלמים.
2: נכון, אבל איתם גם לא הגעת לכלום, וגם היית אוכל שישיות ורביעות.
0: לא הגעת לכלום, אבל לא נראית קרוב, קרוב לאיך שנראית נגד אירלנד.
1: אבל אתה, אתה מדבר שלושה בלמים. קרוב
2: עכשיו, אתה משחק אחד, כאילו רץ עכשיו...
0: ברור, כי המשחק הזה אומר הכל. כי המשחק הזה אומר, אתה היום, בקונסטלציה הנוכחית, בנבחרת ישראל, עם החומר גלם שיש לך, עם סגל השחקנים, לא יכול לשחק 4-3-3.
2: בטח שצרת על 1-2 לפני הקמפיין.
0: לא תשנה דעתי, תעשה שמיניות באוויר.
2: בטח שצרת על 1-2 בקמפיין.
1: אבל אתם רואים שלושה בלמים. אני רואה מצד אחד, ליאל עבדה, שהוא לא מגן, קיצוני כל דבר ועניין. מצד שני, רוי רביבו. אז אתה אומר, אוקיי,
0: וגם הבלמים, אילי פיינגולד, עם כל הכבוד, הוא גם לא בלם.
1: אתה ראית קיצונים רצים אתמול בחצי הראשון? וגם בחצי הראשון, אתה ראית מישהו שחורך את הגב? הבד, אני חשבתי שהוא ישחק על תקן קיצוני, על תקן הענן כזה, שכל הזמן תוקף, כל הזמן תוקף. אני ראיתי אותו רק סוגר את הקיצוני של העירים.
0: וואלה, אני אגיד לך את האמת, פה גם, הטענה העיקרית שלי זה לרן. רן צריך להוציא משחקן כמו ליאל הבד, הרבה יותר. ליאל הבד, שמת אותו על כל הקו, ענן חלילה, שמת אותו על כל הקו. אתה צריך למצוא את הדרך להוציא ממנו הרבה יותר, כי הם שחקני כדורגל טובים, לא תשנו את דעתי.
2: קודם כל, כן.
0: ענן חלילה, זה כנף ימין. כל הקו בליגה הטובה בעולם. ראית אותך הוא נראה בנבחרת?
2: זה היה נראה רע מאוד.
0: כאילו אתה משחק היום.
2: זה היה נראה רע מאוד.
0: יפה, נו. ואתה לא יכול לבוא להגיד, ענן חלילי לא שחקן טוב. כי ראינו מה הוא עשה בבלגיה בשנה שעברה.
2: בסוף מה?
0: וראינו מה הוא עושה מפתיחת העונה הזאת, ועוד שנייה קונים אותו אינטר ב-20 מיליון יורו. אתה חייב להוציא משחקן כזה יותר.
2: אז מה אתה אומר לי פה? מה נקודה? שרן לא מוציא מהשחקנים, נכון? אז מה אנחנו אומרים? קוז'ו חסה את בלוריאן גדול, זי אחמד, כל מיני שחקנים שהם בקלות יכלו להיות בלי להעליב.
0: בלי להעליב, תתקדם.
2: פלייאוף תחתון כל החיים. ו רן בן שמעון, הוא מאמן נבחרת, אז אתה לא יכול לצפות ממנו גם שהוא שדרג את השחקנים, כאילו, טל ברמה הזאת שרן קוז'ו חובד עם השחקנים של באר שבע כל יום הם שדרג אותם.
0: אין בעיה, אבל רן בן שמעון, בניגוד לרן קוז'וק, עובד עם חומר גלם הרבה יותר טוב. אתה עכשיו דיברת על השמות שרן קוז'וק צריך לעבוד איתם בבאר שבע?
1: הוא עובד עם מנור ואוסקר ו...
0: מנור, אוסקר, ענן חלילי, דור תורג'מן, אוסקר, גבי, רוי רביבו, דניאל פרץ, מה?
1: אבל כאן התפיסה אתמול...
2: איזה השפעה זה, אבל בלם אבו. הייתי משחק עם טיבי, לא הייתי יורד להגנה בכלל. כדור ארוך, אני אומר טיבי, סגור. פה אתה כבר כולם רוטפים ויש הכל...
0: זה הנקודת זכות היחידה של רן, וככה פתחתי את הפוד הקודם, אתה לא זוכר, אחרי הפסד המביש לאירלנד.
1: נכון.
0: אמרתי, יש לי ביקורת לרן, ואנחנו נגיע לזה, ולשחקנים, ואנחנו נגיע לזה. קשה לחוס על הנבחרת, כי אתה פעם, אי פעם בחיים שלך, בין כמה אתה רואה כדורגל, חי כדורגל, מהיום שאתה זוכר את עצמך, ראית קבוצה או נבחרת מצליחה בלי בלמים?
2: בחיים לא.
1: אבל אני שואל אתכם...
0: אז מה, אז מה?

0: בסוף גם מי שמביא תארים זה מי שסופג הכי פחות, מי שמביא תוצאות טובות.
1: כן, ואנחנו יודעים שתוציא שוער, בלם זה תפקיד, בלם, צוות בלמים, צוות בלמים, זה הכי חשוב בקבוצה.
2: דברי את התפיסה, מתחיל המשחק אתמול, אתה לא לוחץ, אתה לא...
1: ודווקא את זה הוא היה צריך למנף. דווקא את זה הוא היה צריך למנף. אתה צריך למנף את זה שהשחקנים שלך...
2: תכנו אותי, אתם אנשי מקצוע באמת, אני לא. הכדורגל עכשיו 90% מהקבוצות בעולם לוחצות. נכון? לוחצות, אף אחד הולך אחורה.
1: לא 90, לא 90, אבל כן.
2: הגזמתי. אבל כולם לוחצות, כולם מנסות לזור.
1: לשם הכדורגל הולך.
2: לשם הכדורגל הולך. אני ראיתי אתמול נבחרת שרצה אחורה, פשוט מחכה שהאירים יתמסרו. ועכשיו עוד פעם,
1: אני לא יודע אם רצה אחורה.
2: לא שיחקנו, לא שיחקנו, אם לא צרפת של אוליסה, ולא אנגליה של קיין, ולא אף אחד מהנבחרות האלה.
1: ודווקא את זה הוא היה צריך למנף בעיניי, כי אם עכשיו קיבלנו 3-0, והרי הנבחרת הגיעה, אתה יודע, אחרי טראומה.
2: לא,
1: אחרי טראומה ש...
2: תכף אני אגיד
1: הם יכולים להאשים את עצמם בטראומה הזאת.
2: אל תגיד אני הטראומה,
1: זה מחפשים אותי. לא, אתה יודע מה זה קבל 3 בנבחרת ישראל?
2: לא מקבל.
1: אתה יכול לא לקבל. אתה יכול לא לקבל, אני אגיד לך. אם אתה משחק בנבחרת ישראל, ואתה מקבל... עוד פעם, נבחרת זה לא קבוצה. נבחרת ישראל, אתה מרגיש שכל המדינה עליך. ובצדק, אוקיי, רצית ללבוש את החולצה של הנבחרת.
2: יש
1: כבדה, ומה זה כבדה? זה קרמי, שכפץ ונעלי צבא, אוקיי? אבל מגיע עם זה אחריות, בסדר? אז ברגע שאתה מקבל 3-0 מאירלנד, אתה עובר טראומה. מי אשם בטראומה? זה משהו אחר. השחקנים, המאמן, הצוות של הנבחרת, יכולים להאשים רק את עצמם. אני לא בא להוריד מהם. אני פשוט אומר, ברגע שהגעת אחרי טראומה, ואתה רוצה להחזיר את הכבוד, וראינו את השחקנים אתמול מהרגע הראשון, זה לא משחק רגיל.
0: היה יותר מפחיד, אבל לא...
1: זה לא משחק רגיל. תמנף את זה ללחוץ את הכדור גבוה 90 דקות. למה אתה מחכה בבלוק נמוך?
0: הרגישו ששחקנים יותר רוצים לא להפסיד, כאילו, היה לחץ.
1: כן, אבל מצד
0: שני... גם טל, אפשר להיות מנותקים, אתה יודע, אתה בא לנבחרת, כל הטררם הזה מסביב עם אירלנד, ואנטישמים, ואנשים, אתה יודע...
1: כן, אבל מצד שני, קנדיל, אתה לא יכול לבוא לשחקנים ולהגיד, זה מה שהמאמן ביקש. אם המאמן ביקש לא ללחוץ את הכדור ולחכות,
0: לא, אבל אני אומר,
1: מה אתה יכול לעשות?
0: קודם כל כן, קודם כל כן. ברור שזה
1: היה... אני לא מאשים את השחקנים.
0: ברור שזה היה הוראה של רן, אבל בסוף מה שהם עברו שם...
1: אתה מסכים איתי שהוא יכל מנף את זה?
0: מנותקים, אבו, אני יודע שאתה לא תאהב את זה ותירוצים ולא תירוצים, אבל הם עברו שם סיוט.
2: לא מקבל.
1: זה רכבת. ועשה אותם רכבת, עוד פעם.
0: אני חושב שזה הוציא אותנו הרבה יותר מאותם. אנחנו הישראלים בתוך זה. הם פתאום היה להם איזה פיק כזה קטן של שבוע שהם היו בשיא הכותרות על המלחמה, אבל אנחנו כל היום עוברים את זה וברדי.
2: לא, אתה דבר... תוכן אתה... דיבר על הטראומה של 3-0. אני מבחינתי טראומה, אבל אתם הייתם שחקנים, אני לא. טראומה זה לפספס את ליגת אלופות בקרן בשנייה האחרונה.
1: אז הנה אני אגיד לך משפט, רוצה לשמוע משהו?
2: כן.
1: הנה אני אגיד לך משפט, לקבל את ה-3-0 הזה מאירלנד, לא פחות נורא ממה שקרה לבאר שבע בסבח. לא פחות נורא.
0: יותר גרוע, אני לא רוצה לקלל ולהגיד מה אלופות.
1: לא יודע
0: אם
1: יותר גרוע.
0: בנבחרת?
2: יותר גרוע.
1: אתה יודע מה זה לקבל 3-0 בנבחרת?
0: רגע, רגע, רגע.
1: שכל המדינה עליך?
0: אני ליגת, אם אתה אומר לי עכשיו ליגת אלופות או נבחרת, את אירלנד? אני בעולה לוקח את אירלנד בלי שום ספק נצח מאשר את המשחק של באר שבע.
2: אתה רוצה להגיד שהטראומה של אירלנד יותר גדולה מהטראומה של באר שבע?
0: ברור, זה
1: טראומה. הוא אומר לך, הוא מעדיף באר שבע ולא את אירלנד 3-0.
0: הם עשו לנו טראומה, הם עשו לנו, עזוב, לא השתמש יותר במילה, אבל הם עשו לנו פה נזק לכל החיים.
1: מה זה נזק? אתה ראית את הפוד האחרון, מה אמרתי?
0: עוד קין על המצח,
1: עוד קין על המצח, כל הקריירה
0: הפסד הזה. זה לא היה רק אחד, זה לא היה רק באר שבע נגד זה, זה היה פה משהו מדיני, זה כבר נהיה אירוע הרבה יותר גדול ממשהו.
1: ועוד עם כל הסיטואציה של האירים ששונאים אותנו, באנטישמיות.
0: ההוא שם מנשק את הסרט השחור, שנפגעים של עזה.
2: נכון.
1: נו, זה פוצץ את המשחק.
0: באותו רגע שאני רואה אותו מנשק את הסרט השחור, אם אתה אומר לי, קנדיל, מהר מהר מהר עכשיו תחליט, או שחותכים לך את היד, או שהוא לא מנשק את הדגל והוא לא נתן גול. אומר, תחתוך לי, תחתוך לי, כך.
1: ברור.
0: באותו רגע.
1: כל עוד שאחרי זה הייתי אתה בא להקטין? אתה מקטין פה קצת? אתה יודע מה זה להיות שחקן?
2: אני לא מקטין.
1: אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת ישראל? אחרי ה-3-0 הזה? אחרי המשחק הזה?
2: אבל אתה כשחקן נבחרת ישראל...
1: אתה מעדיף שומע ש...
2: אבל אתה כשחקן נבחרת ישראל, צריך לדעת, בגלל שאתה שחקן נבחרת ישראל, בגלל שאתה שחקן שמרוויח
1: הרבה כסף, הכל נכון, אני לא מוריד מהם.
2: אתה צריך לדעת, התאושש מזה. זה כמו הגול של הרצוג, הגול של הרצוג נגד נבחרת ישראל, בדקה 95 שמנע מאיתנו פלייאוף, שברו לב של החיים. זו טראומה. פה לא היה טראומה, היה פה קשר.
1: אז אתה לא, אז אתה מסתכל רק על נקודת מפנה, רק על טריגר.
2: טל, הטראומה הייתה, לא הייתה פה טראומה, הייתה פה כשל ניהולי, כשל מקצועי, שכולם כשלו, לקבל טראומה זה לבוא, להיות הכי מוכן שיש ולקבל את הפטיש על הראש. פה הנבחרת כשלה בגדול, ואני ציפיתי.
1: 100%, אבל אנחנו אומרים את אותו דבר.
2: לבוא למשחק, כמו נגד אירלנד, וכמו שאמרנו, ללכת להתנפל, ללכת ללחוץ, בוא, זה אירלנד, בוא, הגיע הזמן להגיד את זה. זו נבחרת בינונית, אתה יודע מה, הנה,
1: זה לא נבחרת בינונית, זה נבחרת פלוס מינוס בממדים שלך.
2: יש יורו שנתיים.
1: לא סתם, זה ליגת האומות וכולנו באותו דרך.
2: יש יורו שנתיים, אם מתעשה נקודה ביורו שהיא מערכת. מערכת, אם הקהל שלה נופתה, זה נבחרת בינונית. לא טכנית, אגרסיבית, דולה, נלחמת, טקטית, אין שם, לא משהו מיוחד, לא שחקת נגד אף אחד, אז להפוך את זה לטראומה, ואז הלכת. ואתמול בחצי...
1: אבו, תפסיק להגיד.

0: אגיד להפוך את זה לטראומה, זה טראומה נקודה.
1: טראומה שהם הביאו את זה על עצמם.
2: איך שזה יתפתח, כן.
0: אני גם בזה מסכים איתך, אבל עדיין זה טראומה. אתה יודע, תקשיב טוב, הנה אני אומר לך, אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת ישראל, או בכלל מישהו, שלומי ברזל, אוקיי? רן שרייבר, מנהל קבוצה. לא, הוא לא היה על הדשא, נכון? אני לא מדבר כבר על הצוות המקצועי ועל השחקנים, אוקיי? אבל אתה יודע מה זה להיות מישהו בכלל שקשור לנבחרת, שנמצא עכשיו בחול, והוא משחק משחק נגד אירלנד עם כל התררם שהיה סביב המשחק הזה, ולקבל שלוש. אתה יודע מה אני עם קנדיל? מעדיף להיות, מעדיף בר שבע וסבך ולא את זה.
1: עכשיו, אתה כל הזמן אומר לי, אתה תמיד אמרת, אחרי הפסד, תן לי רק לעלות על המגרש, נכון?
0: נכון.
1: אז זה מה שאני ציפיתי, אני אגיד לך.
0: נכון, וצריך להגיד את האמת, הם נראו הרבה יותר טוב בשני המשחקים האלה, אבל עוד פעם, זה יחסי, זה לא מספיק, זה מעט מדי מאוחר.
2: ונגד מי גם.
1: בחצי הראשון אתמול, אני הרגשתי שאנחנו הפכנו את אירלנד לברזיל של ריבלדו ורונלדו, ואנחנו התכווצנו לגודל של סן מרינו.
0: אתה שם לב איך לאט לאט יורדים לנו הסטנדרטים עם הקמפיינים? קמפיין קודם ניצחנו את קוסובו, איזה פסטיבל היה פה, כאילו...
1: לא ניצחנו
0: את
2: קוסובו, את בלגיה 1-0 אולי.
1: אתה לא 1-0 באומות. אגב, ליגת האומות זה
2: בדיוק המקום. יש פה חגיגות בנבחרת, זה יוצא מפרופורציה.
0: פתאום 0-0 מול קוסובו, פתאום מרגיש לך, בונה, תוצאה טובה.
2: נבחרת אבל כאילו, מרגיש לי, אתה יודע.
0: אין לי בעיה, אין לי בעיה.
1: מחליפי קוסובו, אתה תגיד.
0: לא, לא מחליפי, שיחקו שם שחקנים טובים, חוץ מהכוכב שלהם.
1: מוריקי לא שיחק, בבלנו
0: שיחק. בדיוק.
1: מחליפי קוסובו.
0: אבל לאט לאט יורדים לנו הסטנדרטים. זאת אומרת, אין בעיה שלא ניצחנו את קוסובו, אבל זה שעשית תקו, אל תמכור לי שזה תוצאה טובה.
2: כמו שאתה אומר.
0: הבנת מה אני אומר?
2: בצל מה שאני אומר, אבל לעומת מה שהיה, היה אני כאילו, עכשיו חזר האוויר, שנייה, למה אם היית מפסיד גם את זה? השחקנים כאילו, מי שמצריך בקבוצות...
0: לא חוזרים לקבוצה. זה כמו שאמרתי לך, זה כזה את הגמר בדרבי, שאמרתי לך, הם מפסידים, אני פורש?
2: כן.
0: כזה. אז הם באו למשחקים, הם באו למשחקים לקוסובו ולאירלנד, אם אנחנו מתבזים, יש מצב שאני מודיע על פרישה.
2: זה
0: רגעים בכדורגל, אבו, זה הדבר היחידי שהלב שלי יוצא לשחקנים, אני אומר לך את האמת.
2: אבל אני, אבו, צריך להגיד את האמת.
0: זה רגעים בכדורגל שאתה רוצה להיעלם, שישכחו את השם שלי, ולא רוצה יותר, ושישכחו ששחקתי כדורגל.
2: היה, אבל היה אחרי האירלנד של ה-3-0, אני, שאני כמה שנים, 20 שנה בכדורגל, בחיים לא ראה, היה מחבש תקשורתי, אמרתי, הם בטח מגיעים למשחק אחרי זה,
0: רק רוצים להרים את הראש מה... אבל בסוף, בסוף, אתה לא יכול להתעלם מזה, שזה טראומה, לא טראומה, עם אמא של הטראומה.
1: נכון.
0: ואני אומר לך, ותוך כדי שאנחנו מדברים על זה, ועם השיח הזה, בהתחלה אמרתי, הוא טיפה מגזים, עכשיו אני איתו. עכשיו אני איתו, אני מעדיף להיות שחקן של בר שבע, בקרן הזאת, שאני לא עולה לאלופות, ולא לקבל שלוש.
2: יש דבר אחד שאני מעדיף בדבר הזה. כי בבר שבע, בליגת אלופות זה מענק מטורף הרי. אבל
0: נבחרת... קיבלת פה מכה של 80,000 דולר נט.
2: נבחרת זה גאווה לאומית, זה טירוף לאכול שלוש, והם נשקים, והכל ביחד, אתה יודע, זה רמת עצבים, שמורידו את הראש, הייתי צריך לעבור עם דלי של צבע, לשים בפנים מלא תחינה, טל, הכניס את היד כל פעם, להדביק למישהו כף עם תחינה, כל רגע שמורידו את הראש, להדביק. מה, זה היה קשה לצפייה,
0: ולא רק כדורגל.
2: למשחק השני נגד אירלנד, באתי כבר יותר אדיש, המשחק הראשון היה מתח, היה דרמה, אמרתי, עכשיו אני שב ותראה כמו עכבר, ותקווה שלא תפסיד, ושלא יהיה פה איזו התבזות נוספת.
1: איך אתם עם המשפט, החזרנו את הכבוד?
0: עוד פעם, אני חוזר
2: לא עוד פעם ולא שום דבר.
0: הכל יחסי, הכל יחסי. מבחן התוצאה לא החזרת שום כבוד. אתה יודע מה זה להחזיר את הכבוד?
2: שתי נקודות.
1: זה להחזיר את הכבוד.
0: לא, לא, לא. גם נצח אותם 1-2-0, אבל להיות שם ולקרוע אותם גם אתמול.
2: היה את פולבן.
0: אתה זוכר ב-180 דקות נגד נבחרת אירלנד, אוקיי? שעכשיו, אם אני משווה את זה סתם דוגמה לדרבי תל אביבי, זה כאין וכאפס לעומת ישראל אירלנד. כי זה גאוות מדינה, אוקיי? אתה זוכר ב-180 דקות כניסה של החיים של שחקן שלנו נתן לנבחרת אירלנד? כניסה שאתה אומר, רצו להראות, בסדר. אתה זוכר כניסה של החיים שאתה אומר, הוא יצא פה בנס מאדום?
1: לא היה.
0: או צהוב כה?
2: לא, אבל זהו.
0: זהו, אז על זה אני מדבר.
2: נכון, טל, אבל זאת הנקודה בסוף, שבסוף...
0: אנחנו נחמדים מדי גם.
2: וגם צריך לשחק כדורגל, לא שיחקנו כדורגל, לא טיקטקנו, לא השכבנו אותם.
0: אז מה אני אומר?
2: היו כמה מעברים טובים, אבל מה, נבחרת ישראל, 50-50.
0: אז אתה גם לא משחק כדורגל?
1: אז מה אתה מציע?
0: אז פחות תביא את זה.
1: אז מה אתה מציע?
0: אין בעיה, אם אתה משחק כדורגל, אם עכשיו תקתקים את הכדור, תסקו בכדורגל, לא רוצה כניסה.
1: עכשיו אני רוצה לקחת תושב.
0: תבין מה אני אומר, אבל תביא לי משהו.
2: כן.
0: אתה לא יכול לא להביא לי לא את זה ולא את זה.
1: בוא נלך שבועיים אחורה, מתכנסים, מפורסם הסגל, וכולם, אנחנו, כל אחד בנבחרת, ומסביב לנבחרת ועוד הנבחרת, ושחקני נבחרת, אומרים, בונה, ענן מגיע בכושר אדיר, נותן גולים בפרמייר ליג. רוי מחלק ממתקים בספרד.
0: בגלל זה אני כועס על רן.
1: אז יפה.
2: אבל נבחרת זה לא קבוצה גם.
1: מנור בכושר מצוין. דניאל פרץ עומד בשער של סאות'המפטון. עברנו שחקן, אמרנו בונה.
0: גבי בסיס שלו הדביק את מכבי תל אביב כמו

0: דבק שלוש שניות.
1: כן, אבל אתה יודע כמה אני אוהב את גבי. בסוף, פרנץ ורו זה, אז אתה יודע, זה עדיין. זה טוב לליגה הישראלית, טל, אתה מגיע לרמה אירופית.
0: תעדי, לליגה שלנו לא פחות קשה מהליגה באירלנד.
1: לא, זה בטוח. אבל אתה לא יכול לשפוט שחקנים, להגיד לי זה בקבוצה.
0: תביא כוכבים של אירלנד, יכול להיות שבקבוצה.

0: אציל, יש מלא שחקנים שהם תותחים בליגה שלנו, ובאים לנבחרת.
1: ולא הצליחו להביא את עצמם בנבחרת.
2: כן, אבל תסתכלו על הליגיונרים, כולנו דיברנו על זה שאוסקר מוצא את המקום שלו באקס ונותן גולים, ודור טרוג'מן נותן גולים ב-MLS, וברי, וכל השחקנים האלה, ואנחנו צריכים לחשוב, עברו כולה שבועיים, אז מצד אחד באנו עם גאווה אדירה, ועם כושר טוב, ויכולת טובה, ופה הביקורת על רן, ופה אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. במשך שבועיים הפכנו להיות קבוצה שאני מרגיש, מה, אני מרגיש שיהיה פארו היום, ופארו טובים. אני מרגיש שיהיה פאר כאלה קטנים, כאלה פיצים, עשינו אחת אחת עם אירלנד, בוא נתחבק ונחבק את הטקו, שמתקו. אני לא מוכן לקבל את זה, ובוא נחבק את ה-0-0.
1: אני לא מקבל את זה, בצדק.
2: בוא נקבל את ה-0-0 נגד קוסוב, אבל אני לא מקבל את זה. וזה, בוא, זה שאלת רן בג'ימון, ואני באמת, אני לא יודע מה התשובה. כי רן לא הצליח לקחת אף אחד קדימה בשבועיים האלה. אחד שיבוא בנצות.
0: זאת בדיוק הנקודה שכולם כביכול, על הנייר, הגיעו בכושר טוב, ולא ראינו שחקן אחד טוב שאפשר לציין.
2: אני ראיתי שחקנים בהלם.
0: אין שחקן שאפשר לציין.
1: למעט המחצית של אתמול, למעט בכלל, כל המשחק אתמול.
2: בוא ניקח את רוי.
1: אתמול אהבתי לראות את דור פרץ.
2: אתה אוהב לדבר על רוי. בוא נדבר על רוי. רוי רביבו בא, נכנס לאלצ'י אדיר.
1: רוי רביבו, אני מסתכל עליו בארבעה משחקים האלה. זה
2: של עצמו?
1: לא, זה לא השחקן שאני מכיר. לא מכיר.
0: מגיעים לו לראות אותו מצטרף ומוציא ועוזר בהתקפה ומייצר ומשתחרר מבילדה ונקי, וזה היה לא מספיק טוב, אבל כמו כולם.
1: זה רב מערכתי. אם זה היה רק רוי, הייתי אומר לך בסדר.
2: אז מה, זה
1: משקולות בנבחרת? אבל זה אוסקר שאני וקנדיל, אתה יודע, שחקנו איתו ומחזיקים ממנו, והוא לא מצליח להביא. תקשיב, איך אומרים על שחקנים? הוא לא ב-20% יכולת, שהוא טוב, אוקיי? אוסקר לא ב-5% מה יכולת.
2: למי התלונות?
1: אז אמרתי לך,
2: ברגע... לא, השאלה פה, זה השחקן או שזה מענה?
1: קודם כל, אתה לא יכול לנקות את השחקן, כשהשחקן לא טוב, אתה לא יכול לנקות אותו ב-100% לעולם. אבל בגלל שזה רב מערכתי, וזה לא רק אוסקר, וזה לא רק רוי, וזה לא רק ענן, וזה לא רק מנור, וזה לא רק דניאל פרץ, וזה לא רק גבי, שהגיע אולי בכושר הטוב בקריירה. אוקיי? וזה לא רק אליאל פרץ שכולנו מחזיקים ממנו, מעריכים אותו על השנתיים והאחרונות שלו בהפועל באר שבע, ואתה יודע, ואני יכול להמשיך עם זה, ודור טורג'מן, שיחקנו אותו, אנחנו יודעים שזה שחקן שלא ב, לא ב2% יכולת,
2: דבר, נראה. בוא נדבר אוקיי? עליו, דבר איתי עליו. דבר איתי
1: שנייה,
2: עליו.
1: אני, כי... שנייה אני אדבר איתך עליו, ברגע שזה כל אלה, אתה תשמע, בוא נה, זה, סליחה, זה סוג של כישרון.
2: כישרון לחרב?
1: להצליח להעלים כל כך הרבה שחקנים טובים, זה... זה, זה, זה כישרון, בוא נע, לדעתי זה יותר קשה לעשות את זה, מה שאני לא למירה אותו.
0: אולי יהיה לנו עכשיו שחקן גם בסריה, למה קפץ לי כותרת, בערוץ הספורט, ליאל אבדה מועמד לחזק את לאציו, איפה הוא יחזק אותם, אני לא יודע, תקשיב.
1: כותרת צדך צופה, אבל...
0: חזק את לאציו?
1: אבו אח, אם אתה אחראי לכותרת הזאת,
2: ברור שהוא.
1: תשים את המפתחות, תלך הביתה. איפה הוא שומע אותי?
2: שומע, שומע הכל.
1: שים את המפתחות, אבו, תלך הביתה. אבו הקטן, זה נקרא. תשאר בשרלוט, תמשיך לעשות ארגזים, ליאל. לאציו, יהיה לך קשה לחזק.
2: דבר איתן דור טורג'מן. דור טורג'מן... אני לא זוכר איפה ראיתי, זה ראיתי לך ברשתות.
1: גם דור, גם דור, אתה שחקן הוא, אבו.
2: אז יכול להיות שהוא לא כזה גדול.
1: לא, הוא שחקן כדורגל טוב, אתה לא תשנה דעתי, אני ראיתי אותו בעיניים. מה, ראית אותו מגיל 17, מה עושה באימונים במכבי תל אביב? 15 זה אתה, אני הייתי בצ'כר.
2: דור טורג'מן, היה לו נתון מטורף ב-3-0, אתה יודע מה הנתון? היה לו 4 מסירות מדויקות, 3 מהם שהוציא את הכדור מהאמצע. אחרי הגולים. אתה מבין? עכשיו, גם אתמול...
1: לא, זה נתון נזווה, בגלל זה אמרתי, 2% מהיכולת הוא לא.
2: גם אתמול, ואני שואל את עצמי באמת שאלה גדולה מאוד, ויש לנו הרבה מאוד ליגיונרים ב-MLS, האם הליגיונרים שמגיעים מה-MLS משדרגים את הנבחרת? כי אם נסתכל בצורה עדינה, ה-MLS כרגע זה כיוון אחד. הרבה אמרו, טוב, אני אצא לשם, אז נחזור לאירופה, זה לא קורה. אז פיינגולד שם, ורן בנימין יצא שלו בנבחרת שם, ודור טרוג'מן יצא.
0: בריבו.
2: ובריבו שם, ועושים מספרים, ועושים כסף, ומשחקים עם מסי, ומשחקים עם מולר, ומשחקים עם סון, ומשחקים עם לבנדובסקי. אבל הם באים מפחד ולא מראים את עצמם, ויכול להיות שה-MLS, ואני לא מבקר פה את ה-MLS, כי אנחנו לא רואים, זה לא ליגה שאנחנו רואים ביום-יום, מרגיש שזה ליגה יותר מדי מצועצעת, זה לא ליגה שמשדרגת, כי אני רוצה לראות דור טורג'מן למשל, בגיל שלו, או צייד אבו פאחי, בגיל שלו, הולך לשחק עם הגדולים, לא
1: שחק
2: עם
1: ה... אני שאלת לך שאלה.
2: ואני לא מבקר אותם.
1: אתה אבא של דור טורג'מן.
2: לא מבקר, זהו, אני לא מבקר.
1: אז אני שואל אותך, אתה אבא של דור טורג'מן שמרוויח חוזה בסיסי של אחרי צבא במכבי תל אביב, של איזה $100,000 בסיס, $120,000 בסיס, אוקיי?
0: אחרי זה היה לו קצת יותר.
1: יפה. מגיעה קבוצה, רוצה לקנות אותו ב$6 מיליון, ולתת לו $600,000 בעונה, אוקיי? ההצעות שלו מאירופה, הן הצעות סבבה, אתה יודע, הגדולות, של אירופה, לא יקחו
0: אותו. אבו גם, אם היה במצב הזה, עכשיו אני אומר, לא שומע, יש לך הצעה או מאנדרלכט, או מזה, מה, הוא לא הולך לארצות הברית?
1: לא, אני שואל אותך, לא, תן להשלים. MLS בוודאות. תן להשלים משפט, איך אתה אוהב להגיד? אוקיי. אתה אבא של דור תורג'מן. ויש לו את מה שאמרתי, 6 מיליון דולר רוצים לקנות אותך, קבוצה מה-MLS, ולתת לך 600 אלף דולר, שיכול לגדול ל-700-800, ובאה קבוצה מדיום קלאס כזאת בבלגיה, בהולנד, בצ'כיה, בפולין, לא משנה איפה, אומרת לך, בוא, בוא, בוא, אני אתן לך את ההזדמנות, בפי

0: שתיים מה שיש לך במכבי תל אביב.
1: נו.
0: אוקיי, מה אתה עושה? מה אתה ממליץ לו?
1: אוקיי, אני לא שואל את אבא של דורג'מן, אני רוצה לשאול את הסוכן של דורג'מן. מה אתה מציל לו?
0: קודם כל, אל תשאל את הסוכן, למה הסוכנים, איפה שיש עמלה יותר גבוהה, שם הוא יגיד לך ללכת.
1: מקצועית.
0: בסדר, עזוב. אם אתה שואל, סתם דוגמה, את אבא שלי, אוקיי, שאבא שלי היה שחקן, אוקיי, אין פה אמת אחת, שתי התשובות לגיטימיות. אוקיי, זה תלוי כמה אתה מאמין בעצמך, ולאיזה מסלול אתה רוצה ללכת. להגיד לך שאני כועס על דור תורג'מן שהלך להרוויח פי 6 ב-MLS, אז אני לא יכול לכעוס עליו.
2: אז דור תורג'מן קיבל את ההצעה של ה-MLS והלך רביבו, הוא החליט ללכת לאירופה, היה לו גם MLS.
0: ושניהם לא נראו טוב בנבחרת.
1: כן, אבל אתה רואה...
0: הבנת? מה גם שאין גרנטי לכלום, זה לא שאם תלך ל-MLS לא תהיה טוב.
2: אני מבין את הצד של אבו, אבל אבו, אני חושב שבסוף השחקנים הישראלים, ברגע שיש לך את ההצעה, אתה לא תגיד, רגע, אני אחכה, אולי יהיה לי אלצ'ה. אתה מבין? אם יש לך הצעה מה-MLS, אתה הולך.
0: זה חודש שמסדר אותו בחיים.
2: כן.
1: הכל נכון, אבל בסופו של דבר, אתה כן רוצה לראות, בעיקר בחוזים של שחקנים צעירים, שהם יוצאים לליגה כביכול עדיפה, גם להרוויח כסף גדול, אבל חוזרים גם לליגה מקצועית הרבה יותר טובה. הנה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ערן יצא לסין, עשה חבילות, יכל להיות עוד יותר מיליונר ממה שהוא מיליונר עכשיו, אמר רגע, אני חייב...
0: אי אפשר לעלות מזה כבר.
1: אי אפשר לעלות מזה, הוא מגדר כבר.
0: זה הוא או אילון מאסק.
1: הוא כבר התעורר מהבריכה? או שהוא גדל להתעורר?
0: התעורר. הערנו אותו.
1: הערתם אותו. אז הוא היה לו, גירד, היה לו קצוצים, אמר טוב, אני חייב לעשות את זה אירופה, אוקיי? ואז הלך לפסו. והראה שהוא יכול להיות ברמה הזאת. אני קצת מתבאס, אני אומר את זה בצער, אני אומר, גם...
0: בגיל 33.
1: סבבה, אז דור, בגיל 22, 23, אתה אומר, בוא צחק עם הגדולים קצת. כי אז הוא בא לנבחרת, והוא נראה לא טוב.
0: אבל אני עוד פעם...
2: אבו, אני אגיד לך גם מה, אתה לא תצא איתו ראש, כי אנחנו ראינו אותו, וראינו בגיל 15 את מכבי תל אביב בסי שלה גם, לפני שטל היה עוד, עם שעיר המדור וטיבי, והוא היה רוקד אליהם באימונים, הייתי אומר, זה סופרסטאר הילד הזה, קודם כל.
0: אתה מבין? ולא
1: היה
0: כאלה,
2: היה פעם אחת...
0: לא משנה דעתנו.
1: אבל הוא צודק,
2: בסוף הוא
0: צריך... אבל אפשר להגיד לך משהו על מה שאומר עכשיו?
1: הוא לא מצליח להתפוצץ.
0: אפשר להגיד לך משהו על מה שאמרת עכשיו? הכל טוב ויפה, דור תורג'מן שהלך ל-MLS, בגלל זה הוא לא כזה מצליח, ובגלל זה הוא לא טוב בנבחרת.
1: לא, אני שואל.
0: ומה עם ענן חלילי שמשחק בפרמייר ליג ולא נראה טוב בנבחרת? ומה עם הנור ודניאל שמשחקים בצ'מפיונשיפ ולא נראים טוב? ומה עם אוסקר מספר 10 באייקס ולא נראה טוב בנבחרת? אז זה לא גרנטי שאם תלך לליגה יותר טובה, אז תבוא לנבחרת ותראה טוב.
1: כשאתה הולך לליגה יותר טובה, התקרה שלך יותר גבוהה. אתה מבין?
0: לא בהכרח, אבו.
1: אני חושש מאוד.
2: כן, טל, אתה משחק נגד בלמים, שחקני הגנה טובים יותר, מאמנים טובים יותר, משדרגים אותך, משפרים אותך.
0: הנה, סתם,
2: תחת. תן לי מאמן אחד עכשיו מה-MLS, מבחן פטע.
0: תעמוד על הידיים, אני לא יכול להגיד לך.
1: קילי גונזלס.
2: כריסטופר חמצ'סקיס. זה אח של חנצ'י, סייב במכבי.
0: קילי היה מאמן כושר, אגב.
2: סתם, אין כזה דבר כריסטופר. הוא גם מאמן כושר וגם זמר.
1: קילי גונזלס, המאמן של מסי? זוכר מזה?
2: קילי גונזלס, בטח, ארגנטינאי.
1: קיצוני שמאלי של ולנסיה, בוולנסיה הגדולה של מנדיאטה.
2: היינו רצים איתו במשחקי המחשב.
1: כן, ברור, נכון,
2: במנג'וס. הוא ופבלו איימר.
1: בוודאי.
2: פבלו איימר זה כוכב.
1: אז אני שואל, אני לא אומר, אני לא פה אומר דור תורג'מן לא שחקן, אתם אומרים כמה שהוא כוכב, אני מאוד מקווה, מאוד מקווה שהקריירה שלו, אני שם בצד רגע את הכסף.
0: אנחנו אומרים כמה הוא שחקן טוב, יש הבדל ענק, מה שאמרת עכשיו. אנחנו אומרים כמה הוא שחקן טוב, כמה הוא יהיה כוכב, זה הוא יוכיח לבד על הדשא.
1: מי כמוך...
0: ובינתיים בנבחרת הוא לא עושה את זה.
1: טל, מי כמוך יודע מה זה לבחור יעד טוב כשאתה יוצא?
0: נכון.
1: אתה יודע.
0: איזה יעד בחרתי כפרה? איזה יעד בחרתי?
1: אתה בחרת יעד, בוא, בעייתי.
0: נמות מצער.
1: עכשיו, יפה, יכול להיות שיעד אחר, אז הייתה לך את ההצעה, בברוז זה היה? בלגיה נניח? יכול להיות שהקריירה שלך הייתה מתפוצצת.
0: היה ברוז חצי שנה קודם.
2: כן, ביותר כסף.
0: וג'ורדי אמר לי, אני אמות ולא תלך.
1: יפה.
0: גבר לפחות.
2: יצא גבר.
0: גבר אמר לי אורגינל.
2: רוצה לשמוע סיפור על ג'ורדי, שם הוא הזכיר את משהו מצחיק. היה משחק, אני לא זוכר אם זה היה מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה. הוא קרא לוידר לאלירן להיכנס. לא, הוא קרא לוידר להיכנס, ואז וידר אמר לג'ורדי, היה לו משחק. הוא אמר לג'ורדי, אני כאילו, כבר היה איזה 5 דקות לעזוב. אתה מכיר את הסיפור הזה, טל? תקשיב.
0: נשמע לי, אבל לא יודע
2: מה אני אסגור את זה. ג'ורדי רצה להכניס את וידר, ואז וידר כזה אמר לו, יש לי משחק נבחרת, זה כבר תוצאה לא הייתה מעניינת, ואז הוא קרא לאלירן להיכנס, אתר. ואלירן אמר לו, אני לא נכנס. כאילו, אני לא נכנס, ואז הוא הכניס את טיבי, שהיה את הבלגן עד שטיבי התלבש, אתה זוכר? אז אלירן אמר לו, אני לא נכנס, הגיעו יום אחרי לאימון, ג'ורדי מכנס את כולם לפני האימון, אומר, אני רוצה לדבר על משהו וזה, אומר לו, אלירן, למה לא, כאילו, למה לא רוצה, ראיתי שלא רוצה להיכנס מול וזה, כזה התחרקש איתו, אז אלירן אמר לו, למה רצית להכניס את וידר לפניי? אז ג'ורדי אומר לו, זה לא נכון, אומר לו, זה כן נכון, אני הייתי שם, אומר לו, זה לא נכון, אומר לוידר, וידר, אני רציתי להכניס אותך, אלירן אומר לו, וידר, הוא רוצה להכניס אותך לפניי? וידר אומר, כן. וגם היה את הסיפור שהוא אמר לאלירן, אני יותר עבריין ממך.
0: איזה איסלנדי אדיש וידר, איזה מצחיק הוא היה.
2: אתה יודע שהוא היה עושה התערבויות עם רוסלן ברסקי, מנצ'סטר סיטי נגד ברנלי, מנצ'סטר סיטי בבית, רוסלן היה לוקח מנצ'סטר סיטי וטקו. לא ראית בן אדם שאוהב להפסיד כסף ככה?
0: לא, מה זה אוהב להפסיד כסף? הוא חי טעי?

0: מור.
1: לא היה דבר כזה. סיטי בבית נגד ברנלי.
0: וידר, לא, תן לו להמר בהכל, אנחנו נשחק איתך קוביות עכשיו על 10,000 יורו.
1: כן, לא, וגם סתם כאילו. סתם,
0: תן לו את הריגוש.
1: לא, אתה תזרוק 4 קוביות, אני קוביה מי שיש לו יותר ניצח. ואתה ככה, כאילו ככה, היה תורם כסף. רוסלן היה לוקח לו מצ'סטר סיטי בית אחד וטקו נגד ברנלי. זה הסיפור, זהו, חוזרים לנבחרת.
2: אז זה חוזר אליך, ואני אומר, הבחירה של יעד לשחקן שיוצא לליגה אחרת היא קריטית, ואתה דוגמה מצוינת לזה, ואני מאוד מקווה שדור תורג'מן, ואתה מחזיק, אני מחזיק ממנו כאוהד, אני חושב שחקן אדיר, אדיר, אדיר, אני מקווה שהיעד שלו לא יעצור אותו עם מה שהוא יכול להיות, כי הוא יכול להיות שחקן אדיר.
1: אתה עכשיו, אם אני אומר לך, הפועל תל אביב עכשיו, בואטנג, דאפה, או תנור תורג'מן, הבחר חלוץ אחד, מי אתה לוקח?
2: וואו, איזה שעטנז עשית.
0: נקם והולך.
1: כן, כי זה מעניין אותי.
2: כדורגל, תור תורג'מן, כוכב כדורגל.
0: עזוב כדורגל, אתה עכשיו, זה תן לי 9. יש לך דאפה, יש לך בואטנג ויש לך דור תורג'מן.
2: ברור, אבל אני רוצה לראות דור תורג'מן משחק בבנפיקה, לא רוצה לראות אותו משחק בליגת
0: העל. בסדר, זה לא קשור לשאלה שהוא שאל.
1: רק רציתי לראות.
0: לא, לא, אם היה אומר משהו אחר, אני נוטש את הפוד.
2: אני אומר שהוא שחקן אדיר, ראינו אותו מקצת במכבי תל אביב, לא ראינו ממנו כלום במכבי תל אביב.
1: תודה שבדעה שלי, אני תודה שאני אלך ויקצין, אני חושב שהוא יכול להיות טופ, לא מבחינת מספרים עכשיו להביא משהו ערן וכאלה, אבל מבחינת כדורגל, מה שיש לו הוא חלוץ, כאילו חסר לו קצת מסה, אבל לא ראיתי חלוץ שמייצר לעצמו ועושה דריבל, אני אוהב חלוצים שמייצרים לעצמם. דור תורג'מן נגד באר שבע, סיבוב על האמצע, רץ את כל המגרש גול, יש חלוץ אחד שעושה את זה היום? אין חלוצים בארץ.
2: אז בוא, אני זורק לכם שם עכשיו ששחקן
0: שלנו. זה אני אומר, זה כישרון להביא אחד כמו דור תורג'מן, 4 משחקי נבחרת, עוד פעם, לא מנקה את דור. ואם הוא שומע את זה, תתבייש על איך שאתה נראה בנבחרת, ביחס לשחקן שאתה, אוקיי? אבל 4 משחקי נבחרת דור תורג'מן, איך אתה לא עושה, אתה יודע, זה שחקן שהתאמנו איתו, אתה לא תשנה דעתי שהוא הלך ל-MLS והוא שכח שחק כדורגל.
1: אז הוא יגיד לך, טל, אני רק עושה הגנה, כל היום אני עומד על החצי ורודף, ואנחנו עומדים מאחורה, ועד שחוצים כדור אין לי כוח לצאת, ומנור אוהב את הדריבל, ואוסקר אוהב את הדריבל, ומואבים רק לרגל. אתה מבין? אז לא מגיעים כדורים.
0: אין בעיה, אבל אין בעיה.
1: וזה גם, זה סגנון שקשור לרן בסוף.
0: ברור שזה קשור לרן.
1: סבבה, כי בסוף הוא לא מחיה את החלוץ. למשל, אצל לזיץ' החלוץ לא זז, אחי. קשה להיות אצלו טוב חלוץ. קשה להיות אצלו טוב חלוץ, כולם אומרים את זה.
0: משחקתי אצלו, אבל זה מה שאומרים, כן.
1: זה בסוף...
0: אבל עדיין, דור תורג'מן, אוסקר גלוך, מנור סולומון, ענן חלילי, גבי קניקו.
1: 5-5 קט רגל, הם מצחים את כולם אלה.
0: אלי אל פרץ. אלי, חבל שזה חצה לחצה.
1: אין מונדיאל לקט רגל?
0: בדיוק. אתה מבין? כל השחקנים האלה. רואה רביבו, בחיית רבק, רואה רביבו, רקד פה על הליגה הישראלית, איזה שחקן איכותי הולך לה לליגה. משחקים ראשונים שלו, ראית איזה בישול עשה ברץ עם הכדור, ושקט, וקר רוח, וזה, באים לנבחרת. כאילו שוכחים לשחק כדורגל. אני לא, אין לי...
1: לא יודע, טל, אני מתחיל לחשוב על כימיה, אני מתחיל לחשוב על דברים.
2: אולי?
1: לא יודע, סטויאנו בסוף, הוא פעם ראשונה משחק עם רוי רביבו, אין... אפס כימיה, מלא תנועות ידיים ביניהם, הסתכלתי, הוא משחק שם בלם ספרדי, גבוה, איכותי, שקט על הכדור. גם מכבי תל אביב הוא בא להם שחקנים טובים, זה פתאום הוא בא, סטויאנו, ואין חיבור, אין זה, פתאום כדור ארוך, פתאום הוא כבד יותר. עבודת רגליים שלו ברחבה, ראינו שהוא מתקשה.
0: לא, אבל אתמול הייתה לו איזה עבודת רגליים פעם אחת באיזה אחד על אחד בקו.
1: זה מייצר לך לחץ.
0: לסטויאנו, שהוא עבר אותו, אין בעיה. עכשיו, יכול לעבוד ריבליסט, שחקן טוב, יכול להרבב אותך גם על מטר. יכול לקשור אותך, יכול לקרות.
1: חלנו קשירות.
0: יפה. אבל עבודת רגליים של סטויאנוב באחד על אחד, אתמול זה היה נראה לא טוב, ואני עדין. עדין.
2: בוא ננסה לדבר גם על דברים טובים שיהיו בנבחרת.
0: רגע, שנייה, לפני שאתה ממשיך, שחקנו כדורגל, אוקיי? שאתה אוכל טרחות כאלה בנבחרת, אוקיי? פתאום כולם חולים, ופתאום כולם מרגישים.
2: אה, כן?
0: ופתאום זה, לא אהבתי לראות את זה, כי אני אומר לך, אוקיי, זה קונספירקציה, אין לנו דרך להוכיח את זה, נכון? 50% יכלו לשחק אתמול ממי שלא שחק. לא יודע מי, מה.
1: ברור, זה היה משחק שכביכול, שיש אנשים לא מסוגלים להתמודד עם הלחץ.
0: לא יכולים להתמודד עם הלחץ הזה.
1: קשה להתמודד עם הלחץ, אבו, אתה אוכל טרחה, 3-0 נגד אירלנד, אתה אחרי זה צריך לבוא, אתה רואה גם שהנבחרת, יש סיטואציות בקבוצה, אתה אומר, עדיף לא לשחק. יש, היה לי סיטואציות במכבי חיפה, אבל תמיד שיחקתי, כן, אבל הייתי אומר, אם אני לא משחק, לא קרה כלום. כי אתה רואה לאן זה הולך.
0: אני לא משחק שאני יכול לשחק.
1: כן.
0: הבנת את הראש?
1: אני משחק לא משנה מה, אבל יש סיטואציות שאתה אומר, בוא נע, זה לא הולך למקום טוב, אתה רואה את הווייב לפני המשחק. עכשיו, במשחק השני נגד אירלנד, זה מה שאני אמרתי, אנשים, הוא חולה, וזה מרגיש, וזה כואב לו, וזה, זה. עכשיו, אם זה המשחק, עכשיו... תמיד ולד היה אומר...
0: אם זה משחק ש...
2: אם זה משחק על עלייה ליורו...
0: שנייה, עזוב את זה עלייה ליורו. גם בעלייה ליורו יש כאלה
1: שבאת. לא עלייה ליורו, משחק אימון, לגנוב עוד הופעה.
0: עזוב משחק אימון, קנדיל. אם אתה בא למשחק הזה עכשיו נגד אירלנד, אחרי, אני לא מגזים, אחרי 5-9. לא אומר לך 9-9, גם לא 7-9, אוקיי? אומר לך, הגעת למשחק הזה אחרי 5-9. חצי ממי שהיה חולה, פצוע, על הדוניה, בסגל. ומצחק גם.
1: אתה יודע מה מעניין אותי?
0: נו.
1: עכשיו אני רוצה לראות במחזורים הקרובים, כי ענן יש לו מפסע. וה...

0: הוא חולה, וזה חולה, וזה חולה. אז בוא נראה, כי אם מישהו, אם, תודה, אם אתה שלושה ימים אחרי שאמרת שאתה פצוע במשחק, שלושה ימים אחרי מתאמן,
1: ועוד איזה משחק?
0: זה אומר שיכלת לשחק את כל המשחק, ועוד להמשיך מתאמן. אין פה. עכשיו זה יהיה מבחן של אנשים, בנבחרת לראות אם ברחו לו. אנחנו נראה מי חוזר לקבוצות שלו, ואני אעשה על זה מקו אבו, ואני אתך על זה דוח.
1: ונדבר על זה בשבוע הבא.
0: ואני אעשה גם בירורים אם הם יתאמנו בקבוצה שהם חזרו, או שהם לקחו עוד יומיים שלוש, ואז חזרו, ואני אקח את זה לתשומת ליבי.
2: התחקירן מאור קנדיל יעקב אחריכם. אגב, אם תשאלו אותי, אם שחקן מסוים, ממש הוא פצוע, ובשבת משחק בעל הנעל 90 דקות, וואלה שלא קבל זימון לחלון.
0: אתה יודע מה היה? טוב, עזוב, אני לא ניכנס עכשיו, זה פוד נבחרת. אבל היה סיפור עם ולד הפעם אחת.
1: אתה נכנס לזה או שאתה לא נכנס לזה?
0: מה אתה אומר? מה שאבו אומר?
2: באיזה נושא?
1: הוא לא יודע.
0: לא,
1: הוא לא יודע.
2: מה הסיפור?
1: נכנס לזה או לא נכנס לזה?
0: נכנס לזה בקצרה, אבל. נו. היה משחק נגד מכבי נתניה, מכבי תל אביב, ישבתי בספסל, לא שיחקתי. יום אחרי זה האימון אמרתי לאיביץ' שאני לא יכול להתאמן. אמר לי, איך? אתמול היית בסגל. עכשיו אתה לא יכול להתאמן? ואז התחיל שם דו שיח...
1: לא פשוט.
0: לא פשוט, שהוא אומר לי, איך יכול להיות שאתמול ישבת בספסל, אם אני צריך אותך, אני צריך שתיקה. כן, אבל אתה מכיר את אחיך, שאחיך לא פייר, וגם הולך עם האמת, כי בסוף הכל אמת. אמרתי לו, ישבתי על הספסל עם כדורים, כי ידעתי שהקבוצה צריכה אותי, כי ידעתי שג'רלדש לא מרגיש מאה, אמרתי, אני אשב בספסל, אם תצטרך אותי, לקחתי כדור. אחרי שעבר המשחק, ראיתי שלא בעיני, אמרתי, אוקיי, עכשיו אני אצא, אני אעשה שיקום, אני אנוח. אבל באותו רגע הוא התעצבן עליי בחדר הלבשה, שאמרתי שלא יכול להתאמן,
1: ויום אחרי זה הייתי בסגל. איך הוא קיבל את איך שענית לו? הוא קיבל את התשובה?
0: הוא קיבל את התשובה.
1: יפה.
0: כן, הוא קיבל אותה.
1: יפה, כי לא צריך להיות ראש אבן. כן. אבל אני רוצה לגעת בנקודה.
2: בבקשה.
1: אנחנו משחקים אתמול נגד נבחרת אירלנד, אוקיי? נתק ישראל-אירלנד, נתק הכנה למשחק, נתק עברו את הטראומה, נתק הכל, אוקיי?
2: נותק.
1: איך במצב נייח, שחקן אירי מקבל את הכדור, בפס לתוך ההגנה,
0: שומע? לא היה כדבר.
1: בפס לתוך ההגנה, עושה סטופ, מסתובב, ובועט עכשיו... כל הכבוד לאסף צור על העדיפה.
0: מצוין היה אתמול.
1: מצוין, בכלל, מצוין אסף צור בקריית שמונה והפועל.
2: תכף נגיע אליו. נגיע
0: אליו. רעש וצלצולים, יש רוגע סביבו, נו, תמשיך.
1: לא מסכים איתך, לא מסכים איתך.
0: אתה עזור עליו, אחרי זה אנחנו נגיע אליו.
2: דבר על הפאול, צודק. הגול הראשון זה שערוריה.
1: מה זה, קנטיל, מה זה?
2: בוא, תן שחקן הגנה, איך יכול להיות?
1: אז לא, זה לא שחקן הגנה. אני אגיד לך למה, כי בנייחים זה כולם.
0: לא, חד משמעי, חוסר ריכוז.
1: זה גם כנף וגם חלוץ וגם שוער וגם הכל. איך הוא... עכשיו, אתה יודע, לא תגיד הוא קיבל איזה כדור, ואיך שהוא שחרר את הביטה, מישהו גם ירד לגליץ'. הוא עשה סטופ, הסתובב, וסיים. אתה יודע כמה זמן אתה צריך לזה?
0: ברור.
1: אתה יודע
0: גם לזבוע את השר לכתום תנור, ואז לבעוט.
1: נגד הטבע, נגד הטבע, הגול הזה שקיבלנו. עזוב אחר כך מה נהיה מזה, העדיפה, ודור יורד לגליץ', וזה... זה כבר כדורגל יכול לקרות, אוקיי? אבל זה שהוא קיבל את הכדור ככה בחופשיות, אוקיי? לא, באמצע, בלב של ה-16...
0: בנייחים אין יום טוב, אבו. מישהו חכם אמר לי פעם,
1: בנייחים ובהגנה אין יום טוב.
0: זה רק עניין של ריכוז ומשמעת, וכמה המאמן מחזיק אותך, אצל
1: ולאב. אם אני עשיתי, אני לא יודע מי בצוות של הנבחרת עשה את הנייחים, אבל אם אני עשיתי את הנייחים...
0: לדעתי זילפה,
1: גיא, הייתי מחיפה. וקורה כזה דבר, מודיע על פרישה. התראות, אני לא בא...
0: לא, אתה מגזים.
1: מה תגיד לי? תעשה מה אתה יודע.
0: לא, אבל די.
1: קרה לך פעם כמה שאני משחק את הכדורגל?
0: לא משנה, אבל...
1: כמה שאני משחק את הכדורגל?
0: לא, אבל מה אתה רוצה שהוא יפרוש על זה?
1: אגב.
0: צריך לשמוע את הצד שלו, אולי הוא העמיד אותם נכון ואנשים לא עמדו?
1: די, אתה תופס אותי במילה.
0: אוקיי,
1: אני מדבר, אתה מבין מה אני מתכוון? באופן כללי, זה כמו שראיתי במונדיאל הקודם, בקטר, שארגנטינה קיבלו את הגול הזה, שהוא נתן להם את הפס הזה באמצע. בוא נה, איך זה קורה ברמות האלה? לא יודע, שחקתי ברמות פחות גבוהות מאלה, כל הקריירה שלי, לא קרה לי משהו דומה.
0: חוסר ריכוז בנייח.
1: מה זה, באמצע? תגיד, יש יותר מרוכז ממך בנייח?
0: אתה יודע מה...
1: שאתה בנייחים? אתה יודע איזה מרוכז אתה?
0: נכון, אתה צודק, אבל אני היה בורח לי עקוף. אני האחרון בהם שמרוכז בנייחים, למרות שלא קיבלתי גול עליי, אבל שחקנים ברחו לי, כן, זה היה נקודת תורפה שלי.
1: אחי, יברחו לך שחקנים, יברחו לך שחקנים. אין מה לעשות, לכולם בורחים, אבל מרוכז אתה מרוכז. יכול לקרות לך בתור קבוצה, לא מדבר עליך אישית או עליי אישית. בתור קבוצה, במשחק נבחרת, אחרי שקיבלת 3-0, במצב נייח, זה לא הפתיע אותך, אתה עומד מוכן.
0: 30% מהגולים בעולם היום באים מנייחים.
1: נכון, אתה עומד מוכן, עומד מוכן. כל הזה יש לנו כאילו ים סוף. בן אדם קבל את הכדור, עושה סטופ בשמאל, מסתובב ובועט לנו לרחוק. איפה ראית דבר כזה, תגיד?
0: זה היה. מזל שזה לא נגמר בגול.
1: לא, מזל שהייתי כאילו...
0: זה נס.
1: אולי רק אני.
0: אתה יודע, חוסר ריכוז. אני, באמא שלי טל, אתה יודע, בסיטואציה כזאת, אני מקטין מעצמי, אבל אני צריך גם להגיד את האמת. אם אני כאילו זה, פתאום עכשיו הוא בא לי בו את הביטה החופשית, אני פתאום יכול לחשוב לעצמי, כאילו, לכנס, כאילו, יודע, מחשבות עם עצמי.
1: לא, אתה מדבר,
0: אתה בשנייה מקבל פס.
1: אתה מדבר עם הבן אדם הכי מרוכז בעולם.
0: כן, אתה בהתקפה.
1: ברור שאני לא מרוכז, אבל אוקיי,
2: הוא בעצם לפסבריק.
0: כן.

0: אתה
1: יצא את
0: הטרנזישן. לא, בהתקפה, בניגוד אליו, שהיה מגן, לרוב הקריירה שלו גם בקו 4, אז אין לך את הפריבילגיה לא להיות מרוכז. כי לא היית מרוכז, בום, סגירה, כנף נכנס, רוחב גול. זה לא אותו דבר. כנף, אתה טיפה לא מרוכז, אתה מאבד את המיקום.
2: נכנס בין הקווים, קצת לא סגרת,
0: זה פס מסדר. אבל בנייחים, אין פה, אין לזה משמעות, אם אתה כנף, אם אתה תשע, אם אתה מגן או אם אתה בלם. כי בנייחים, יש הכנה למשחק, כולם יודעים את התפקיד שלהם, והולכים לפי זה. עכשיו, תגיד לי, עכשיו הרימו איזה קרוס, אוקיי? ובא איזה עירי, 1.90 מטר, ונוגח על גבי, או נוגח על אוסקר, או נוגח על מנור, איתך, אוקיי, יכול לקרות. אתה יודע, כדורגל, סוף הוא הרבה יותר גבוה, פגשת הכדור בזמן, עלה בטיימינג, יכול לקרות. אבל הפס הזה על הרצפה, לא יכול לקרות, מתוך 1,000 משחקים לא יכול לקרות פעם אחת.
2: חד משמעי.
0: זה הכל. עכשיו אתה יכול להתקדם, אבו.
1: דברים טובים קצת.
0: נו.
1: נגעתם בו.
2: אסף.
1: אסף. אתה מכיר את השירים?
0: מה זה המשפט הזה שאמרת עכשיו? הרבה רעש וצלצולים סביבו, וזה למה אתה מוריד אותו?
2: את מי?
0: את הספצור.
2: בוא נשאר. לא, מה פתאום?
1: רגע, בוא.
2: הפוך להפך.
1: קודם כל, הספצור ביכולת.
2: מצוין, אחי, מצוין.
0: לא, אתה יודע למה אני לא אוהב את זה? כי מה אומרים לי? לא, להפועל יש הגנה של החיים. אתה מבין? אתה מכיר את זה שאוהבים להוריד ממישהו?
2: כן.
0: למה? הוא טוב?
2: הוא מצוין.
0: תנו לו את הקרדיט.
2: לא רק שהוא טוב, הוא מצוין, הוא משאיר לך שקט.
0: מצוין, תנו לו את הקרדיט, וגם אתמול.
1: האם טל בן חיים, האם אסף צור צריך להמשיך להיות השוער הראשון שנבחרת ישראל?
0: שאלה יפה, תנשום אוויר אבו, אתה מתרחק לי מהחוף, שלא תדבע לי, תחזור. יש לי שוער צ'מפיונשיפ, רגע, יש לי שוער צ'מפיונשיפ.
1: שלא מוכיח את עצמו כבר כמה וכמה משחקים, סליחה, יסלח לי דניאל פרץ, יסלח לי.
0: עוד פעם, בסדר, אז תביא לי, השנייה, אז תביא לי את סתיו טוריאל, תגיד לך לילי לך הביתה.
1: שאלתי שאלה.
0: זה אותו דבר. בסוף, אתה לא יכול לתת לאסף צור מהפועל תל אביב, שחק לפני דניאל פרץ מסאוטמפטון, אוקיי? כי אם אתה הולך בקו הזה, אוסקר לא משחק, אתה מביא 10 פה מהליגה שנראה, אם אתה הולך בקו הזה, על קוקין משחק לפני אוסקר, וטוריאל או אציל עם שחקים לפני ענן.
2: כן, אבל אתה לא יכול להגיד על קוקין וטוריאל, כי הוא לא הוכיחו את עצמם בנבחרת. אסף צור הוכיח את עצמו.
0: איך הוא הוכיח את עצמו? נתת לו את ההזדמנות.
2: נו, בסדר.
0: תן לשחקנים האלה גם את ההזדמנות.
2: טוריאל קיבל הזדמנות.
0: תן לשחקנים האלה גם את ההזדמנות. עכשיו תן לטוריאל במקום חלילי.
2: צריכים להביא משהו מעבר. אני גם, בדעה שלך, דניאל פרץ צריך להיות בסוף התקרה שלו הרבה יותר גבוהה, ואם אתה מסתכל לשוער 15 שנה קדימה, אז דניאל פרץ, אני יותר רוצה אותו מאסף צור, זה אין שאלה. אבל אסף צור שוער מצוין.
0: שלא נראה טוב, אז תביא גם את ליידנר, תן לו לשחק לפני רביבו אחרי המשחק האחרון.
2: מצוין ליידנר, תקופה זהב, הייתי מזמין אותו.
0: מצוין, אחלה ליידנר, וצריך להיות בנבחרת, נקודה, מסכים איתך.
2: אתלט, מהיר, יכול לעמוד בכושר גופני.
0: אבל אתה מסכים איתי שזה שרוי רביבו, שמשחק בליגה, לא היה טוב בארבעת המשחקים האלה, אתה לא תיתן לליידנר לשחק פניו? אז אותו דבר אתה לא תיתן לאסף צור.
2: אז גור את הכדורגל.
0: לא, זה לא. שאל אותי
1: שאלה.
0: שאל אותי לחלון הבא.
1: שני משחקים בנובמבר. אני שואל, לא מוריד מדניאל פרץ, פשוט אסף צור בא, עשה שני משחקים מצוינים.
0: אין בעיה.
1: שאלה פה, אמרה, צריך להמשיך איתו.
0: אז אני אסביר לך משהו. גם בנבחרת השאלה לגיטימית, אוקיי, בגלל שאסף צור באמת עשה שני משחקים לא טובים, מצוינים. לקח אתמול את הכדור שהוא בעט לו במדים.
2: שנפל על הדשא שנייה לפני שם.
1: אתה לא פליק יפה.
0: אבל מצד שני, אתה משוכח שברמת הנבחרת, היה במשחק הזה, פחות רלוונטי. למה? יש לך חודש עכשיו בין לבין. בוא נראה קודם כל את אסף צור בהפועל. בוא נראה דניאל פרט בסאוטמפטון. תגיד לי, שניהם מגיעים בכושר טוב. עם כל הכבוד לשני המשחקים הטובים של אסף צור, אני הולך עם דניאל פרט.
1: נקודה נוספת שאני איתו לסערות, עומרי גנדלמן, אתמול הוא נכנס מחליף, אני הרגשתי, פתאום נכנס...
0: זה הנקודה הבאה שלי, גנבת לי אותה. רציתי לדבר על הגול הזה בנייח.
2: מי נכנס? יאן קולר? נכנסת שנכנס.
1: נפיל קרנף, לא יודע, מישהו בלע אותו. נפיל קרנף. הוא שיחק טיפה קשר, הוא נכנס גם לאמצע שם היה לו מקורה.
0: מה התפקיד שלו, אתה יודע?
1: ואני שואל שאלה...
2: הוא לא יודע.
0: הוא לא יודע, אני יודע.
1: ואני שואל
0: שאלה... אבל אני איתך, מאה אחוז, הוא צריך לשחק הרבה יותר.
1: זה מרגיז אותי יותר מהכל. קוראים, הוא לא משחק בלצ'ה. סליחה, קודם כל הוא מתאמן בלצ'ה, זה דבר ראשון, עם כל הכבוד לכולם. בנוי, פיזי מאוד, שהוא שיחק בנבחרת המצוין, אנחנו זוכרים את הנגחה שלו בראש, היה לו גול מפחיד בנבחרת, ואני שואל את רב בן שמעון, איפה עומרי גנדלמן, ואיך עומרי גנדלמן לא חלק מהרוטציה של נבחרת ישראל, איך זה יכול לקרות דבר כזה? כי את זה אני לא יכול להבין.
0: מסכים איתך, תשחק הרבה הרבה יותר.
2: נכון, אבל הוא כאילו בסגנון של דור פרץ,
0: מה, יושב על דור פרץ?
2: על אוסקר.
0: שחק עם שניהם.
2: אתה לא יכול לשחק עם שתי.
0: לא, זה, לא, למה? אתמול בסיטואציות מסוימת.
2: כן, אבל אם עכשיו אני צריך...
0: אני לא מדבר איתך עכשיו הרכב, וגנדלמן צריך להיות בנקר. לא.
1: אני שואל.
0: הבן אדם... הדבר היחידי שמעניין אותו זה לגמור את ההתקפה בחמש.
2: לא, הוא שומע, גם אני אסביר לך משהו.
0: שש זה בלם בקישור.
2: לא רק שהוא לא יכול לשחק שש, אתה יודע איך הוא ייראה בשש?
0: גם שמונה גבולי.
2: כי הוא לא מספיק, הוא לא מספיק.
1: מה, הוא עשר? הוא לא עשר.
0: אז אני אומר, שמונה גבולי.
2: שמונה עשר, לדעתי.
0: בשיטה של אתמול, אני, אתה יודע מה אני עושה בשיטה של אתמול? עם איך שדור נראה במשחקים האחרונים, דור זוז רגע. אין לך באמת חלוץ תשע אמיתי לשים טוב במקומו, נכון? צריך גם עם גנדלמן, גם עם אוסקר וגם עם דור. ב-5-2-2-1 המכוער הזה.

0: כן, מזיז לדור מדרגה קדימה, גם ככה דור הוא סוג של 10-9.
1: כשאתה בא למשחקים, בטח
0: אבל גנדלמן נוכחות, אתה מרגיש אותו. אתה מרגיש אותו בכל ארוך.
2: אז בא, כל מה שאתה אומר נכון, גנדלמן או אוסקר?
0: חד משמעית אוסקר.
2: אוקיי, גנדלמן או דור תורג'מן, חלוץ, אתה משחק עם גנדלמן בשפיץ?
0: לא בשפיץ.
2: חד מתחתיו ודור פרץ בשפיץ?
0: בדיוק, כן. כן. הנה, אמרתי הרגע ששאלת.
2: מה אתה שאלתי שאלה שעכשיו אמרתי? הוא אומר, גנדלמן, זה באמת כאילו, איפה הוא, איפה הבן אדם?
0: אתה יודע מה לא בערכב?
2: אתה רוצה לשמוע משהו? אין לי בחיים שלי, כל החיים שלי. ראיתי את גנדלמן אולי חצי שם צריך כדורגל.
0: אל תראה!
2: איפה? בשנה האחרונה?
0: לא, אל תראה, אל תראה.
2: וכל הזמן הורים שום שחקן.
0: תמשיך את השחקנים שכל פעם שהוא על המגרש קורה משהו, איך שאתה לא הופך את זה? כן, הוא לא הכי יפה, הוא לא הכי סקסי, הוא לא מסובב באמצע, הוא לא סורק ובין הקווים, לא, לא הכי יפה בכדורגל שלו. הוא לא מקבל את הכדור בין הקווים, הוא לא עושה לך איזה דברים, אבל הבן אדם נכנס, כל הזמן קורה סביבו בלגן. איך שאתה לא הופך את זה?
2: אתה צריך להחליט עם מי אתה משחק.
0: אז אמרתי לך, אתה יודע מה? פתחת ככה? פתחת אוסקר ודור שניים, ואוסקר ודור פרץ שניים, ודור תורג'מן חלוץ, ראית חצי ראשון, אתה נראה כמו כאילו חמתי עכשיו שחקת, אוקיי? אז תעשה את זה, תזיז את דור מדרגה קדימה, תכניס את גנדלמן. היית צריך להכניס אותו פשוט הרבה יותר. הרבה לפני.
2: אני לא יודע אם אפשר לשחק עם דור פרץ חלוץ בודד בנבחרת. לא רואה את זה קורה. בסוף אנחנו עושים הגנה ואנחנו יוצאים למעברים, וצריך חלוצים מהירים, ודור לא מספיק מהיר בשביל לעשות עכשיו תנועה. הוא צריך לבוא מקו שני, מאחור. אם תשים אותו כבר בעמדה הזאת, מלפני זה אין לו קשה מאוד.
0: אבל אתה רואה מה קורה שגנדלמן על המגרש. וגם אתמול, אתה יודע, אוסקר.
1: אם אתה משחק...
0: אתמול, שנייה, אתמול, אתה יודע מה לא? צחק עם דור תורג'מן, אוקיי? אתמול מחצית לא טובה של אוסקר, אתה גם יכול להוציא את אוסקר, אם לא במחצית, דקה 50, ואם לא 50, 55-60, ולהכניס גנדלמן ולשחק ככה.
2: אתה עובר לסגנון, נכון, אבל אתה עובר לסגנון אחר לגמרי.
0: לא, אותו סגנון בול!
2: זה כבר, לא, אם גנדלמן ודור פרץ על המגרש, צריך יותר ללכת לצדדים, להכניס את הקרוסים שאנשים יבואו מקו שני.
1: אבל אם אתה משחק נגד חוטבי עצים, תביא חוטב עצים גם משלך. תביא למה אני מכוון? כן. זאת אומרת, אתמול ראית...
0: לא, אפשר לקרוא לגנדלמן חוטב עצים, כמו העירים.
1: לא, לא...
2: אפשר.
0: בסגנון, אבל... אבל בסגנון...
2: אפשר.
0: לא, לא, לא. אני לא חושב שהוא חוטב עצים.
2: אז אני אומר לך משהו.
0: אתה מגזים.
1: רגע, הכוונה שלי, נפילים. להביא בהמות.
0: אסכים איתך.
1: עכשיו, אתה בא למשחק נגד העירים על אחת כמה וכמה, שבאמת אין להם... אתה יותר טכני מהם. שלא תתבלבל בך.
0: ברור שאתה יותר טכני מהם, ברור.
1: יש לך הרבה יותר אלמנטים טכני מהם, אבל זה לא הולך לך.
2: יותר טכני, יותר זה, וואלה, אנחנו קבלים רק שלישיות.
1: ברור.
2: מסתלבטים עלינו, אנחנו יותר טכני בכולם.
1: טכני, תקתק את הכדור.
2: כן, זה כן. הכדורגל ישראלי, כדורגל טכני, אנחנו לא מירים, לא חזקים.
1: אתה בא למלחמה? וואלה, אני שם אותו. לוקח את המצ'טה. ושם אותו.
0: אני, לא אומר, אני איתך בהכל, בדעה שלי על גנדלמן הכדורגלן. בסוף, יש שורה תחתונה בחיים, בכדורגל בעיקר, אוקיי? הבן אדם שהוא משחק, קורה משהו. הוא מסוכן, הוא יודע להצטרף מקו שני. הוא מפלצת מאבקים.
2: קודם כל,
0: אוקיי?
2: כן, אבל...
0: הוא יודע לרוץ גם לעומק וגם להוריד את הכדור.
2: אבל אני רוצה לאורך זמן, 20 דקות אתמול, שהוא נכנס, ובאמת היו דקות טובות של נבחרת, אני מסכים.
0: איך לאורך זמן? לא, לא, זה לא פר מה שאתה עושה. אתה לא יכול לדרוש ממנו לאורך זמן, שהבן אדם לא על המגרש בנבחרת.
2: אין בעיה, אז אני אומר, אני רוצה לראות אותו עוד משחק טוב אחד, שהוא פותח מההתחלה והוא נראה טוב. והוא נראה טוב ותוסס וכל מה במשחק בסדר, אתמול הוא...
0: אי אפשר לבוא להגיד
2: בגלל שהוא דומה לדור פרץ... קודם כל, זה שהוא צריך להיות ברוטציה בנבחרת, הוא חייב להיות.
0: יפה.
2: זה קודם כל. אי
0: אפשר לבוא ולהגיד בגלל שהוא דומה לדור פרץ, ואני מעדיף את דור פרץ, אז אני מזיז אותו לגמרי הצידה. אין לך את הפריבילגיה, במיוחד איך שאתה נראה.
2: מרגיש שהקישור עמוז, הם משחקים חמש על...
1: יפה, אז בואו נתקיל אתכם קצת.
0: קישור, אחלה קישור. בואו נגיע לקישור. בואו נשחק. תגיע איתי רגע לקישור. יכול להגיע איתי רגע לקישור?
1: לקישור.
0: תגיע איתי לקישור, נגענו בזה שבוע שעבר, אני חייב לגעת בזה עוד פעם. אם סיכמנו את זה שאין לך בלמים, אוקיי? אתה לא מסכים איתי שחסר נטע לוי? חסר דן גלאזר?
2: מי שלא נמצא, אחי, חסר כל הזמן.
0: לא, לא, אבל כאן אתה לא יכול להגיד את זה.
2: כל הזמן, טל, אנחנו לא פוגעים, אחי.
0: גלאזר לא... סתם, הלכתי גלאזר. הכוונה שרציתי לתת לך דוגמאות לשש אמיתי. שש שמחזיק את השש. אנחנו שחקנו כדורגל. יש יותר כיף משש כזה?
2: אין.
0: אין יותר כיף משש כזה לשחק. למה? אתה יודע, האמצע זה כל המגרש. אוקיי? כל המגרש. תפסיד את האמצע, תהיה עם הגנה טובה ותהיה עם התקפה טובה. תפסיד את האמצע, לך תעשה קקוש, כמו שאומר יוסי מזרחי הגדול. אוקיי? עכשיו, אתה לא יכול לשחק באמצע עם כל השחקנים, סליחה, כל השחקנים הם כדורגלנים. כולם, אי אפשר, כולם כדורגלנים.
2: אבל נגיד לך מה, הוא עלה עם אליאל פרץ
0: גם לא
2: בשש.
0: מבקש עכשיו שנהיה...
2: נכון, הוא עלה איתו גם הרבה משחקים בשש, כי בקמפיין הקודם, גם נגד בלגיה, אליאל עלה, אני לא יודע אם זה היה נגד בלגיה, אבל היה כמה משחקים שהוא עלה בשש, והיה נראה טוב, ועכשיו משחק נגד...
0: זוכר את המשחקים האלה, מסכים איתך, זה לא מחזיק מים לאורך זמן, וראינו את זה בארבעת
2: המשחקים. אז מה אתה רוצה שם את נטע לביא?
0: אני רוצה שם את נטע לביא, אני רוצה שם את דן גלאזר, עם דן גלאזר בכושר טוב, אני רוצה שם שש אמיתי, תביא לי עוד שמות.
2: אבו פאני, מחמוד ג'אבר.
0: אבו פאני גם לא שש אמיתי.
2: מחמוד ג'אבר?
0: ג'אבר! דוגמה מצוינת, דוגמה מצוינת.
2: כזה,
0: מישהו שאומרים לו, תקשיב, אדוני, בין אם תצליח
2: להגיד לו, למה הם לא הגיעו באמת
0: לנבחרת?
1: ג'אבר לא זומן, פאני פצוע.
2: ג'אבר לא זומן.
0: תבין, ג'אבר לא זומן. שחקן שמשחק בסנט אתיין.
1: נטע לא זומן. עכשיו, נטע, עוד פעם, אני לא רואה את הליגה היפנית. אני לא יודע בדיוק באיזה כושר הוא נמצא. אבל הוא משחק, יש לו דקות, הוא לא פותח

0: באופן קבוע, אבל הוא משחק.
1: אתה מבין, משחק
0: בסנטטיין. עכשיו, איפה נטע נעלם?
1: ליגה שנייה
0: ב... אגב, אגב, שאלה. מישהו בנבחרת נסע ליפן לראות את נטע? בוא נלך, נטע נפגוש אותו, נראה מה מתאמן.
2: אני מוכן, אני ואתה וטליסו.
1: ליפן, ליפן אני לא בא.
2: מה לא בא?
1: לא יעד בשבילי.
2: אני ואתה, סושי, מוקי, צ'וקי, פוקי.
0: אני אתה רואה טל עם קימונו,
1: לא יעד בשבילי.
2: למה, אחי, אווירה, הכל נקי ברחובות, אתה נושם אוויר טוב, הולך למשחקים.
1: תטוסו אתם ליפן, שיהיה משהו בזה, פיליפיני, מיאמי, כאלה, זה תקראו לי, ביזה.
0: אתה רואה אותו בא ליפן עם החולצה המכופתרת הוא לימד אותי,
2: חוץ ממשפחה, אין דבר שאין לו מחיר, למרות שטל מחיר לא מעניין אותו, אבל אין דבר שאין לו מחיר.
1: לא, יש מחיר להכל.
2: יש מחיר להכל חוץ ממשפחה.
1: עוד פעם, יגיד לך נבחרת ישראל, תטוס ליפן, תטוס אקונומי קודם כל. כבר אני יורד מהרשימה, לא רוצה להגיע. הבנת?
0: תטוס רחוק, לא תאילנד, וזה לא עושה לך?
1: תטוס רחוק בזה?
2: לא, למיאמי תטוס רחוק.
1: למיאמי אני אטוס, אבל אני אטוס כמו בן אדם.
0: וגאס, מה זה בן אדם? פרסט קלאס.
1: לא פרסט, גם ביזנס טוב.
0: אה, בסדר, יכול לעשות.
2: תמבין, אני עם הברכיים למעלה יושב.
1: תמבין? אז לא, יגידו לך התאחדות, בוא תטוס עכשיו ותראה את נטע ביפן. צ'אן באכסניה.
2: אחי, אבל זה עבודה שלהם, מה זה טוס?
1: טעם, אני צוחק.
0: עוזר מה מנבחרת, לא יכול לנסוע ליפן?
1: ברור שכן, ברור שכן.
2: סיפור, אבל סיפור.
1: ברור שכן, אני מדבר על זה שאמרת, אנחנו ניסע. תטוסו אתם, אני בחוץ.
2: אם אתה משלם את הטיסה החוצה.
0: אנחנו מתקרבים לסוף החלון, יש לנו שני משחקים, מזכיר, קוסובו בחוץ, בפרישטינה, אני לא יודע איזה מגרש שיש הפעם שמה ששחקנו, שחקנו בארגז חול.
1: זה נקרא משחקים לפרוטוקול?
0: לא.
1: למה לא?
0: קודם כל זה לא לפרוטוקול, כי אתה משחק פה על דירוג, אתה משחק פה על לקראת ההגרלה.
1: כן, אבל מבחינת ליגת האומות כבר אתה...
0: דינה.
1: דינה, מכיר את דינה?
2: דינה זה אומר כאילו נשפח, כאילו די, עזוב, זה לפרוטוקול כאילו, דינה על הקמפיין הזה.
0: לא דינה בשום
2: תחיל. כן, נכון, אבל די, ירד לנו האוויר.
0: אני רוצה להזכיר לכם.
2: ירד האוויר.
1: ברור שאתה צריך את הניקוד, אבל...
0: אני רוצה להזכיר, אנחנו... תקשיב,
1: אתה יודע, נבחרת ישראל והאוהד הישראלי שרואה את הנבחרת כרגע, זה כמו בלון ענק, שפיצצת לו את האוויר עכשיו ובכל החדר...
0: אז לאוהד
1: שפוצץ... זה שאתה צריך את זה לניקוד, ואתה צריך את זה...
0: אז לאוהד שפוצץ את הבלון, אני רוצה להזכיר, ליגת האומות, עם כל הכבוד, היא לא חשובה, אני אומר את זה בשקט.
1: למה לא חשובה? זה נבחרות מהדרג שלך, יכלת להשיג משם את הכרטיס. למה לא חשובה?
0: אם אתה רוצה לעלות ליורו, אתה צריך לשחק את המוקדמות הרגילות, המסורתיות, שבו אתה משחק דרג ראשון.
1: זה שאתה צריך לשחק ואתה צחק, זה משהו אחר מהאומות. לא יכלת להשיג את הכרטיס ליורו?
0: לא, פלייאוף היית עולה. היית עולה לפלייאוף.
1: גם טוב, גם טוב, התקרבת איכשהו, עשית משהו.
0: בכל מקרה תהיה בפלייאוף. אוקיי, כנראה. אוקיי, כנראה אתה תהיה בפלייאוף.
1: בכל מקרה כנראה? אני לא מכיר את צמד המילים האלה.
2: אתה יודע מה אני חושב עכשיו?
0: ככל הנראה, כנראה, קרוב לוודא שתהיה בפלייאוף. אוקיי, אתה צריך, הטורניר החשוב של נבחרת ישראל, הוא מוקדם אותו יורו. שם אתה משחק, כמו שקיבלתם ספרד ואיטליה, אתה משחק עם המפלצות, דרג ראשון, דרג שני, בגלל היכולת המבזה שלנו, אנחנו נהיה בדרג השלישי, אז אתה יכול לקבל בדרג הראשון שם קוד יוון, יוון מדהימה עכשיו, אבל זה לא ספרד, וזה לא אנגליה, ולא זה לא זה. ודרך מוקדמות היורו אתה יכול לעלות. ועכשיו אני שואל אתכם שאלה.
1: אני שונא את החישובים האלה שככה, במיוחד אחרי שככה...
2: שנים, שנים.
1: לא רוצה לשמוע חישובים.
2: אבל אין, טל, התקווה מתה האחרונה, חייבים, אין.
0: זה לא תקווה, זה התקווה הראשונה, זה מה שאני אומר.
1: שומע פה התקווה תישאר?
2: אתה כל הזמן יש תקווה, זה...
1: אחרי המפץ הגדול תישאר פה
2: תקווה. אנחנו נעלה, אבל אתה רוצה להתערב אני ואתה, בארבע שנים הקרובות ישראל עושה טורניר גדול?
1: תלוי, מה, ב...
0: איפה? יורו, לכאורה, אתה
1: לא, ככה איך שזה נראה עכשיו, במצב הנבחרות, יש עכשיו אחרי ההגדלות.
2: לא,
1: כל עוד אין הגדלות, אתה לא עולה.
2: אני אומר, בארבע, חמש שנים הקרובות אנחנו...
1: בלי הגדלות?
2: מה, יש כמה? יש שתי קמפיינים בארבע שנים
1: הקרובות? מה, בוא נאחרה? אחרי ההתכנסות הזאת אתה אומר את זה?
2: לא יודע, מרגיש לי שאנחנו מתישהו נעשה...
1: אני יכול רגע לקום לבדוק לחום?
2: לא, אני מרגיש לי שדווקא הפוך על הפוך מכל הבלגן, בסוף ישראל תעשה איזה משהו בארבע, חמש שנים הקרובות, יהיה
1: בלי שינוי בפורמט, בלי להגדיל נבחרות. אתה רוצה לתפוס אותי בציציות? לא, אני רוצה להבין, כי אם אתה חושב את זה, אז יש לך בעיה נפשית.
2: אני חושב, יש לי תחושה טובה. אני אומר מחשבה יותר, אני מזמן את זה.
0: אוקיי.
2: אני מזמן את זה.
0: בחודש הבא אנחנו נלך לשני משחקים שהם חשובים, כי זה משחק נבחרת. בואו תבנו לי, אני שואל את שניכם, את ההרכב הקלאסי הכי טוב שאתם יכולים להעלות. לשני המשחקים זה בפרישטינה נגד קוסובו.
1: זה מה שהכי...
0: ונגד האוסטרים. בואו, אתם מאמני נבחרת, אוקיי? תבנו לי את האחת, זה הכי טובים שיכולים להיות.
2: תתחיל.
0: תתחיל כבודו.
1: תתחיל, אתה תלך.
2: טבח היקר.
0: תתחיל כבודו. עכשיו זה, אני מוסיף כוכבית, בנדמה לי בלוריאן קשיר. למקין אמור להיות קשיר.
2: לא, אני עכשיו מתנהל כאילו כולם קשירים.
0: כולם קשירים.
1: כולם קשירים.
0: הקלאסי, אחת צרכי קלאסי, שאתה אומר, נעלה...
1: כולם קשירים, סבבה, אני יכול גם להתנהל כאילו דסה חתם בקבוצה, והוא כל חודש בקבוצה.
0: לא, ברור, כולם... נכון לרגע. מצב אופטימלי.
1: סבבה.
0: בבקשה, כן, קנדל.
2: קו ארבע?
0: קו ארבע.
1: בשער? וואו, קו ארבע!
2: בשער דניאל פרץ.
0: כן.
1: דניאל.
2: מגן ימני, אליהו אליעזר דסה. בלם מצד ימין, מיגל ויטור. בלם מצד שמאל, סתיו למקין. מגן שמאלי, רוי רביבו. עד כה?
0: רשמתי.

0: אוקיי. מספר 6, אני משחק בשלישיית קישור עם דור פרץ, אליאל פרץ ואוסקר, ענן, מנור ודור תורג'מן. אבל אני יכול גם לשנות את זה פתאום ל-5-3-2, שאני לוקח מישהו, אתה יודע, בסוף כולם אומרים מערכים, מערכים, אם אתה ב-4-3-3 ואתה לוקח קשר אחורי אחורה ונפתח 3 בלמים, 2 מגנים עולים קדימה,
1: אבל הוא לא בלם באמת.
0: לא משנה.
1: הוא לא בלם באמת.
0: אני לא צריך...
1: אני יודע את כל הרכב שלי, קשה לי למצוא שלישיית בלמים, אני אגיד לך את האמת, זה יהיה למקין, אוקיי?
2: אתה משחק 3 בלמים?
1: מה? אחרי שני הפודים האחרונים, אתה שואל אותי את זה בכלל?
3: אני שואל
1: שוב. חד משמעית, אני משחק שלושה בלמים.
0: חושב שאנחנו משחקים, למה אני לא אומר שלושה בלמים?
1: בשער דניאל פרץ, בשער דניאל פרץ. אני אשחק שלושה בלמים, למקין, בלם שמאל, ויתור באמצע, ואלי דסה, בלם ימין.
2: אוקיי.
1: ענן חלילי כל הקו שמאל.
2: רוי כל הקו
1: שמאל. ימין, רוי רביבו כל קו שמאל.
0: אני אגיד לך מה הבעיה בחמש, אתה מוציא את העוקץ למנור. כאילו, אתה הופך אותו ללא רלוונטי.
1: כן, אבל גם ב-4-3-3, אני אסביר לך משהו, ב-4-3-3, שהנבחרת לא דומה לכלום, ותוקפים אותך גלים-גלים, אז מנור גם ככה לא מקבל את הכדור בשליש השלישי ועושה את הדברים שלו.
0: לא משנה, אבל
1: גם ככה.
2: קישור.
1: קישור, אני הולך. בגלל שהלכתי עם שלושה בלמים, בגלל, עוד פעם, אם הייתי הולך עם 4, הייתי שם את ה-6 הזה שאני רוצה באמצע, אוקיי? בגלל שהלכתי על שלושה בלמים, אני כן אלך על אמצע דומה לאמצע ש... אחראי להתבזות, וזה גבי, אליאל ואוסקר. ואני הולך על שני חלוצים, דור פרץ ודור תורג'מן. לא, סליחה. וואי, מנור. וואי, מנור, מנור, מנור. אני מוותר על... וואי, קשה. מנור, דור. אני מוותר על... בואו נה, תשמע, קשה מאוד.
0: אחי, חלוף רייר.
1: קשה מאוד, לא, לא, אבל אני לא יכול לשחק 4, בוא, אם אתה נותן, אם אני אומר...
0: אוקיי, אז תבחר, תגיד לי את מי אתה רוצה. לא, תמיד
1: מה אני אומר, אם אני אומר, אני יכול לשחק 4, אז הכי פשוט בעולם, ענן, מנור, אוסקר 10 ודור.
0: נכון, אבל בלי משחקים, ענן לא טוב, דקה 50, בום, טוריאל, ההוא לא טוב, בום, החוצה, צריך.
1: קשה מאוד, התקלת אותי פה, ואני לא רוצה לדבר בבזיזות ולשלוף מהשרבול. אבל בגלל ש, עוד פעם, בגלל שאני מסונדל, אני מסונדל ואני רוצה לשחק, אני אשאל אותו. שהיינו שחקנים ביחד, ובכלל באופן כללי מאז, אם יש מישהו, תמצא מישהו בעולם ששונא שלושה בלמים יותר ממני, תקבל מה אתה רוצה. אוקיי? אני פשוט... אתה יודע מה? אני משנה את זה בעל כוחי.
0: כי אתה לא רלוונטי בשלושה בלמים, מבחינת הסגנון המשחק שלך, אז אתה גם מקיא אותו.
1: הנה, לא, גם אני, אבל גם עכשיו אני לא משחק.
0: לא, בסדר.
1: אני רואה את הנבחרת, אני משנה. אני חוזר ל-4-3-3, אני משחק עם ויתור ולמקין, בלמים, דניאל פרץ שוער,
3: דסה ורביבו.
1: דסה ורביבו, דסה בעזרת השם מוצא קבוצה, כבר נכנס לעניינים, נכנס לזון, אוקיי? משחק עם נטע לוי, בשש. קשה לי מאוד לבחור או גבי או אליאל.
0: אני גם רציתי את נטע לוי, אבל בסוף אני רוצה שיהיה לי את הנוכחות הזאת, אליאל פרץ, דור פרץ. אני רוצה את האנטנות האלה שמרוויחים כדור ראשון,
1: כן, אבל אני רוצה גם שש. אני רוצה גם שש אמיתי. מה זה אני רוצה? אין לי ברירה שחזרתי ל-4-3-3 ואני משחק שני בלמים. לא, זה או אליו או גבי. קשה לי רגע לבחור, דור פרץ איתם. וואי, עדיין אני בפלומבה, כן, צריך להוציא ענן, מנור. לא, לא, לא, אני משחק, אני משחק, אני משחק עם דור. בנבחרת שלנו, שנייה, בנבחרת שלנו אני משחק עם דור בתשע. דור פרץ, אני משחק איתו בתשע.
0: אוקיי.
1: מה שאתה שומע, אני משחק עם דור בתשע בנבחרת שלנו, כן? כן, כן. במיוחד, דור תורג'מן, תוכיח לי שאתה צריך לחזור לנבחרת.
0: לא, אבל אתה מוציא לדור את כל העוקץ, כל הכוח של דור פרץ זה הצטרפות מקו שני. מה אתה רוצה, לשים אותו שם ולהתחיל להוריד עם הגב?
1: לא מוציא לו שום עוקץ, שחק עם ענן, מנור ודור פרץ בתשע. ואוסקר בעשר.
2: אני יכול גם? פרץ בשער?
0: כן.
2: אליעזר אלי?
0: כן.
2: בלוריאן ולמקין בלמים.
1: אוקיי.
2: רביבו שמאל. בשש אני שם פני. לידו את גנדלמן. לידו את דור פרץ. אוקיי?
1: גבי אליאל הוצאת.
2: מה?
1: גבי אליאל הוצאת. אוסקר הוצאת.
2: הוצאתי. השאלה הגדולה זה אוסקר. מנור שמאל. אוסקר הוא צריך להיות בכושר אדיר באייקס. ענן צד ימין. חלוץ זה שאלת השאלות. חלוץ זה שאלת השאלות, כי אני אומר לך את האמת, אין לנו 9 אמיתי, אני מבין שהם אוהבים את תורג'מן, אם הוא ממשיך ככה, הוא לא יכול להיות חלוץ נבחרת?
1: בגלל זה הוצאתי אותו. אתה יודע איזה חסידים שלו אנחנו.
0: כן, אבל עכשיו, מה אמרת בקישור?
2: גנדלמן, פני ודור פרץ. שלישייה של שלישיית קרנפים, כי הגיע הזמן להבין.
0: אבל חוץ מהבו פני, גנדלמן ודור פרץ לא מספיק שקטים, לא מספיק איכותיים על הכדור
1: בשביל להכניס,

0: כאמצע.
1: לא, 4-3-3.
0: הם כן עושים את התנועות טוב בין הקווים, אבל בסוף צריך גם להזיז את הכדור.
2: עושה מלוא שמאל, עושה ענן ימין, בשורה התחתונה, השחקנים, הפיזיים, החזקים, המהירים, הגרזנים, באים למשחקים באירופה. כי לשחק, לתקתק את הכדור, זה טוב נגד נבחרות קטנות. שאתה בא נגד נבחרות גדולות, שתבוא תקבל את איטליה, שתבוא תקבל את אנגליה, אני מקווה שלא, את בלגיה, אתה צריך את הפיזיים, אין מה לעשות. הסיפור שלך שבוסקט שבוע שעבר, זה הזכיר לי מאוד, שסיפרת שבוסקט, סיפרו לך שהוא טכני, שמה טכני,
1: מה זה סיפרו לי? סיפרתי פה בפוד, אז... לא יודע אם שמעת, שלפני ששחקתי נגד נבחרת ספרד, אגב, סיפרתי לא נבחרת ספרד, שאלתי באיזה משחק הכי סבלת. ספרד, דחיה, פיקה, רמוס, אלבה, קרבחל, בוסקץ בשש, תיאגו אלקנטרה ואיניאסטה, נוליטו, דוד סילבה, נוליטו ותיאגו קוסטה.
0: ומה אלי שאמר לפני המשחק, אמרת?
1: כן, דיברנו על זה, דיברנו על זה. עכשיו, כשאתה יושב בבית, רואה את בוסקץ בטלוויזיה, מה אתה מדמיין? איזה שש גבוה כזה קלאסי, טוב על הכדור, שהכדור לא אצלו, לא איזה מפלצת מאבקים. אתה יודע איך הוא רץ אליך
0: שמאבדים
1: את הכדור? אתה יודע איך הוא נכנס לימותים? אתה יודע, לא חוויתי את זה מהטלוויזיה, הבנת? ואז פתאום שאתה משחק נגד בוסקץ, אתה אומר, בוא נקם הוא טוב על הכדור? הוא לא פחות טוב נגד הכדור. האמנת שאני אגיד לך את זה?
0: לא.
3: יפה.
1: ושהייתי במגרש, אתה אומר, גם הוא משחק נגד נבחרת ישראל, 3-0 להם, דקה 60.
0: הוא צחקים מניאסטה וצ'אבי לידו, שהם גם לא מאבדים כדור, אבל גם לא מחלצים כדור, מחזיק טמצה, הם לא מאבדים כדור, זה היה נקודה.
1: לא, זה מה שאני בא להגיד לך, תיאגו אותו דבר, איניאסטה, לא, כאילו לא עניין אותו המשחק, וגם זה שחקן כזה שמשחק בהילוך, אתה יודע. אבל תיאגו ובוסקט...
0: גם איניאסטה שהוא בא למשחק, הוא מפחיד בפרצוף שלו, חזק, עבריין כזה.
1: תיאגו ובוסקט שמאבדים את הכדור, אתה יודע איזה לחץ עושים על הכדור, ואיך הם רוצים להרוויח את הכדור
0: הזה. בספרד זה תמיד ככה, אחי, הם תמיד מאומנים,
1: אז
2: בהרכב שלי אני רוצה שמי שנכנס לאמצע יכנס ויקבל פיצוצים. זה מה שיש לי, שיעה קשה.
0: נו, אז יאללה, אז בוא נעשה גלאזר זערורה.
2: הנה, שאלה. יכול להיות שהוא יגיע. שאלת?
1: גלאזר זערורה, ותן לי עוד אחד.
0: לא, אני רוצה את אמיר גלאזר, דן גלאזר.
1: ועמית. עמית בלם. אתה יודע, שלושה גלאזרים.
0: לוקח אותם איתי לכל מקום.
1: נכון, שלושה גלאזרים, יכול להגיד לך עליהם משהו? לא תהיה הכי יפה, לא הכי נוצץ, לא תקבל 3-0 בחיים. בחיים, בדקה 30, בדקה 25. בחיים.
0: וגם
1: כאילו... ולא משנה באיזה כושר הם גם.
0: לא, ובכל שעה שכאילו תצטרך אותם, הם יהיו שם בשבילך, כאילו, אתה יוצא איתם למלחמה, כיף את זה.
1: בול.
2: מנור שמאל, ענן ימין, זורם איתכם דור תורג'ם החלוץ, אוסקר בספסל.
1: אוסקר בספסל הוצאת, הוצאת גם גאבי וגם אליאל.
2: כן.
0: אתה יודע שהם...
1: אבל אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה עשית את מה שאני צועק פה שני פודים, ואני רואה שאין לך למידה, אבו, אתה לא ספוג.
2: לא.
1: אתה לא ספוג. אם אני צועק פה בשני פודים, שאם אתה אין לך בלמים, ואתה משחק בארבע, אתה לא יכול לשחק עם אבו פאני שיש, כי אבו פאני זה לא נטע לביא וגלאזר.
0: נכון, אבל טל, אבל היה גם ארבע בהגנה... אבל היה גם ארבע בהגנה מול בלגיה וכאלה, ולא קיבלנו את הרביעיות ואת השלישיות האלה.
2: כי סתיו למקין הוא הבלם הישראלי הכי טוב שיש כרגע.
1: ושיחקת עם אותו אמצע?
2: והוא אמור לחזור.
0: לא יודע, לא יודע מה
1: שיחקתי. לא שיחקת עם אותו אמצע, כנראה היה לך איזה פיטבול בשש שמה. כנראה היה לך ג'אבר. אתה זוכר ג'אבר מה עשה לנבחרת צרפת?
0: לצרפת
1: איך הוא נכנס להם לרגליים, לקבווינגה באימותים?
0: לא, כן.
1: אתה זוכר את זה? אז יפה, שיש לך ג'אבר בשש, אין בעיה. אבו פאני זה לא השחקן. אבו פאני זה הטקטקן, זה שבא לכדור.
2: אני מתגעגע.
1: אתה לא יכול לשחק עם קו ארבע ואבו פאני בשש.
2: אני מתגעגע לקישור שאתה נכנס לבנין ואבוקסיס, ואתה יוצא בלי בגדים, חרוך, כאילו נכנסת עכשיו לתורנדו.
1: מתגעגע, גם אנחנו מתגעגעים.
2: זה מה שאני מקווה, וזה מה שאני מצפה, ואני מקווה בעיקר באמת. עכשיו כולם מדברים, רן בן שמעון, צריך לחתום ביתו. אני לא רוצה שהוא יחתום, אני רוצה שהוא יבוא בחודש הבא. ויוכיח לי ולך ולך ולכולם
1: שיכול להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר.
2: שהוא יכול להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר ממה שהוציא.
1: יכול וחייב.
2: הוא כישלון גדול. אחרי שני המשחקים, אנחנו נשאל שאלה, האם הוא המאמן שמתאים להוביל אותו למוקדמות, אם הוא יוכיח שהנבחרת הזו, שנזכיר, הגיעה מאוד מוכשרת וטובה ובכושר טוב, ויצא כאילו אחרי מלחמה, אם הוא יוכיח שהוא יכול, הוא האיש המתאים להוציא את המקסימום הנבחרת, הלוואי שהוא ימשיך. אם גם נתבזה בשני המשחקים, ולא אכפת לי שמשחקים...
1: תגדיר נתבזה, אבו.
2: נפסיד פעמיים. אם אנחנו מספידים לקוסובו ולאוסטריה, רן צריך להגיד, חבר'ה, תודה רבה גדול עליי, עשית מהפתחות.
0: אני אומר שהוא ימשיך לעוד כמה, למרות שזה יכול לו לעבור כבר ציבורי, אתה יודע. אם הוא
1: מפסיד... מה זה יכול?
0: אפס משש עכשיו זה קראטה.
1: אם אתה עושה 2 מ-18?
0: כן, אבל אתה מכיר...
1: אם אתה עושה 2 מ-18?
2: הנפשות למה? אתה יורד דרג, אתה צריך ללכת. אם הוא יבוא...
1: קנדיל, זה 2 מ-18? נגד נבחרות שכולם בלבל שלך.
2: טל, אם הוא יבוא...
1: 2 מ-18.
2: אם הוא יבוא עם האומץ שהוא שיחק עם בלגיה, ועם הטקטי שהוא שיחק עם צרפת בליגת האומות של אז, ויראה שיש פה גרף התקדמות, וואלה, שיקבל את הקמפיין ויצליח, הלוואי שהוא יצליח, גם אני לא רואה איזשהו טלנטים גדולים בחוץ שמחכים לקבל את הנבחרת. כולם צועקים, בא, יצחק, זורקים שמות לאוויר, וברקו עוד פעם קופץ לאוויר.

0: אני רוצה שיוכל.
1: מה זה התחל זה?
0: על מה?
1: על ברקו.
0: וואו. וואו, זה פוד אחר.
1: לא, עכשיו ככה, בקטנה, תן לסוף, כי אני תמיד, אני יודע מה אני חשבתי עם עצמי. אתה לא יכול לאמן נבחרת אם בחיים שלך לא אמן את הקבוצה. ואז לאט לאט זה מתחיל חלחל, מה אני אומר קנדיל? תמיד הלכנו על המאמן הנכון, ולא הגענו לכלום. אולי נשנה.
2: אולי זה שחקנים.
1: זה לא, זה מתחיל לרדת לך, לא, כי תשאלתי 10 שנים אחורה, 5 שנים אחורה, שנה אחורה. אני אומר, מי שלא אימן כדורגל בחיים שלו, לא יכול לקבל את המשרה הכי גבוהה בכדורגל הישראלי.
0: טל, אתה שינו. אי אפשר. אתה שינו, רן נכשל, הובס 3-0 בקוסובו, הובס נגד אוסטרליה. אתה מביא תיאל?
1: אז עוד פעם אני אומר לך, אני שאלתי אותך ולי אין תשובה חד משמעית בעצמי.
0: תשמע, אני אגיד
1: לך מה. שאלתי אותך ולי אין תשובה, אבל אני אומר לך שאם פעם...
2: שאל אותי.
0: קנדיל,
2: כן.
0: הובסת נגד קוסובו, הובסת נגד אוסטריה, רן בג'ימון שם את המפתחות. האם אתה נותן ליאל ברקוביץ' להיות מאמן נבחרת ישראל?
2: כן.
1: יפה.
2: כן, שאלה פשוטה מאוד. מה כבר יש לי להפסיד? אני 50 שנה דורך במקום. מה יכול להיות? אולי אני אנסה לצאת. אני גם מסכים שמאמן שלו, הוא לא יימן בחיים והוא לא שום דבר, וזה התפקיד הכי נחשק
1: בכדורגל. המשרה הכי נעלה, כאילו, אם אתה מאמן כדורגל.
2: הכי שיכול להיות.
1: אתה יכול לתת את זה
2: ל... אבל זה כל הקטע שבארץ לא רואים את זה ככה, כי אנשים מקבלים הצעות, למשל, בר בחר קיבל הצעה מנבחרת, לא.
1: כן, אבל זה דוגמה...
2: לא משנה.
1: זה לא הדוגמה.
2: לא משנה, אבל מה...
1: כי 99.9% מהמאמנים שאומרים להם, אנחנו רוצים את הנבחרת, רוצים שתהיה מאמן נבחרת, באים לאמן את הנבחרת. איך שאתה לא הופכת?
2: בסדר, אז אני אומר, ריאל ברקוביץ' יכול לאמן את הנבחרת. מה קרה? אבל הייתי שם סביבו כאלה שיתנו לו את המעטבת.
1: מה זה שם סביבו? אבל אנחנו יודעים מי זה ריאל ברקוביץ'. ריאל ברקוביץ' הוא סוליסט.
2: לא, בסוף המילה האחרונה שלו.
1: אגב, הוא גם ירצה לבחור את הצוות שלו.
2: בצדק.
1: ניר והבן שלו.
2: אבל הוא יצטרך.
0: לא. אז שאלת אותי, אני לא אתחמק. אני הייתי מאוד מאוד קרוב לאייל בתקופה של החוברת המפורסמת, שמסיבת עיתונאים המפורסמת, אם זה זוכרים.
1: שהוא יצא על אוחנה?
0: שהוא יצא גם על אוחנה, בין השאר.
1: זה מה שאני זוכר.
0: אני אגלה לך גם עוד משהו. אני ראיתי את החוברת הזאת לפני, ודיברנו, והתחשבנו מה
1: הוא הולך להגיד. היה כתוב משהו בחוברת?
0: היה כתוב הכל, הוא בא עם... תשמע טוב.
1: אוקיי. הוא ישר על ההתחלה, זה רק הכל, ואמר אני לא...
0: סיפור אמיתי, הוא בנת מה הוא רוצה להגיד במסיבת עיתונאים, ואת אני מאמין שלו, ואת החזון שלו. מגיע עכשיו, אני ישבתי במסיבת עיתונאים בשורה האחרונה לראות באמת אם הוא הולך להגיד את זה. ישב ככה, ואז ברקו נהיה, ברקו זרק הכל, קרה הכל, זרק הכל, ואני מחזיק את הראש, אני אומר, למה ברקו, למה? מה אתה עם... הוא בא באמת עם חזון מקצועי
1: רציני. למה, מה אתה חושב, שאם עכשיו הוא היה מקריא את מה שהיה בחוברת, אז היו אומרים, טוב, וואו, איזה יופי,
0: לא, אבל זה ברקו.
1: קשה, תקשיב.
0: עכשיו, אתה שואל לדעתי, אם רן נכשל כישלון קולוסלי, וברקו בא עם שני עוזרים משמעותיים, מאמנים שקרובים אליו, לא ניר ושטויות, בא שם לידו... לא יודע, בנאדו כזה, מאמנים שהיו מאמני כדורגל אמיתיים ובונים צוות שהוא יכול להביא את הקסם שלו, וואלה, בוא נלך על זה. בוא נלך על זה.
1: יפה, כי... תשובה יפה. אני אגיד לך, אני יכול להגיד לך עליי, על עצמי, למה שאלתי אותך את זה? כי אני באמת הייתי בדעה לפני כמה שנים, אפילו שנה אחורה, אוקיי? אתה לא יכול לתת את המשרה הזאת לבן אדם שלא אימן כדורגל בחיים. אחרי שאני רואה, תשמע, על הנייר, תמיד לקחת את המאמן הנכון. אם זה גוטי, אם זה אלישע אחרי הצלחות. ניסית להמציא, הבאת לואיס פרננדס פעם אחת, והבאת ווילי רוטשטיינר ואנדי הרצוג, ועכשיו, תשמע, הלכת על רן בן שמעון, ואם לא, אז רצית את
2: בחר. גם ווילי לא אימן בחיים, אבל לא היה מקצועי.
1: הכל לפי הספר, ולא הגעת לכלום. אז פתאום אני אומר, אז תן אותו לבחרת, מה יכול להיות? אז עוד קמפיין ילך, במקרה הגרוע.
0: הייתי חד משמעית שהדיבור הזה לפני 10 שנים שכן צריך לתת לו, עכשיו צריך להגיד, הוא התרחק מכדורגל 10 שנים, אז צריך להגיד את זה, בואו.
1: כן, אבל מה זה התרחק מכדורגל?
0: הוא כוכב טלוויזיה, כן?
1: מה זה התרחק מכדורגל? הוא לא שכח להיות, הוא לא שכח כדורגל.
2: אני לא יודע גם אם יש לו את התשוקה לאמן את הנבחרת כמו שהיה לו
1: פעם. מה? שומע?
2: הוא אומר, אני עוזב הכל,
1: שמעתי. הוא עוזב הכל, עכשיו בא לאמן את הנבחרת.
0: הוא נותן כליה, אין דבר שיותר חשוב לו מנבחרת ישראל. אין דבר, באמת. פנאט על האירוע, הוא ייקח את החוזה שלו. ברשת, יקבצ'אץ' ויזרוק כמו שהוא זרק את האני מאמין שלו, כי זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא חולם.
1: זה מה שהוא רוצה, זה התשוקה שלו.
0: הוא באמת, תשוקה נורמלית.
2: אם הוא עולה, אני יושב לו, אם הוא פתאום עושה את זה, יאללה, הוא לוקח את הנבחרת ועושה טורניר גדול, כאילו מצליח לעלות את הטורניר גדול, אין לי בעיה לישון לו מתחת לבית איזה חודש ככה.
1: מה, אני גם.
2: ככה, מביא לו סקית שוקו עם לחמניה בבוקר.
0: אני איתך. אתה חושב את
1: אייל... די כבר אתה, מדברים פה על נושא מעניין, די.
0: אתה חושב שאייל ב-3-0 נגיד אירלנד, הוא לא, נותן, הוא שם סטופקס, בוא
2: לא
0: נגרש.
2: לא, ברור, מהבית השתונות צ'יק צ'ק. לא, אבל אולי צריך את המישהו הזה, את המישהו הפלפל
1: הטורף. זה מה שאני אומר, אני הייתי בדעה שאי אפשר, והיום אני אומר לך, לך על זה. ניסינו הכל כמו שצריך, ולא הצלחנו. אוקיי, תמיד הלכנו by the book. להביא את המאמן הנכון הזה, המאמן שהצליח בישראל, המאמן שהצליח אולי בחול, ניסית להמציא, הבאת לואיס, הבאת זה, הבאת זה. לאן הגעת?
2: כן, זה אירוע.
1: לא הגעת לשום מקום.
2: אנשים מפחדים לקחת צעד כזה. כי אם עכשיו שינו, לדוגמה, ממנה את אייל, ואייל
1: קורא, סוברים איך
2: הוא... כן.
1: אפשר להבין למה.
2: אפשר להבין, אבל מצד שני...
1: אני לא חושב שאין לזה תקדים בעולם, אתה יודע. אין לזה תקדים בכל העולם. מאמן שלא אימן בחיים, אני לא מדבר איתך עכשיו על מאמן זמני. אנדי הרצוג הלך, ווילי אימן. לא מדבר איתך כזה.
0: נדמה לי שמרדונה לא אימן, אמיתי, עזוב מקסיקו או ליגה שנייה, כן? לפני שהוא קיבל נבחרת ארגנטינה.

0: מה זה עזוב מקסיקו ליגה שנייה? אימן במקסיקו ליגה שנייה.
1: אני חושב,
0: נדמה לי. אימן במקסיקו ליגה שנייה, מרדונה? אייל ברקוביץ', איך שאתה לא הופך את זה, בחיים לא אימן קבוצת כדורגל מקצוענית, בוגרת.
2: כן, אבל הוא ניהל מועדונים, והוא מכיר את ההתנהלות, והוא עבד עם מאמנים וגם חילק להם הוראות וגם קבע להם את הרכב, לכאורה.
0: אין בעיה, אין בעיה. אבל אתה ואני יודעים שאתה יכול להיות שחקן הכי גדול בעולם, זה לא אומר שתהיה מאמן טוב. אתה יכול להיות גיא פרימור, להיות מנכ"ל, מנהל, ולהיות פנטסטי, וזה לא קשור ללאמן כדורגל. כל תפקיד הוא שונה. ומאמן זה התפקיד הכי קשה מכולם. יותר קשה מלהיות שחקן, יותר קשה מלהיות מנהל מקצועי, יותר קשה מלהיות בעלים, יותר קשה מלהיות ספורט דירקטור, יותר קשה מלהיות מנכ"ל, הכל. אין קשה כמו להיות מאמן.
2: אין.
0: אז בגלל זה, אני אומר לך שאין לזה תקדים בעולם. לא משנה כמה גדול היה השחקן. לבוא לתת לו את הנבחרת של המדינה שלו, בלי שהוא אימן פעם אחת, זה אנחנו נהיה תקדים אי פעם בהיסטוריה של הכדורגל, לדעתי. אוקיי? ועדיין, אני הולך על זה.
1: אך עם זאת, תירגעו.
0: זה לא יקרה.
1: זה לא יקרה.
0: לא, סתם, אתה יודע, למה זה עניין אותי? כי אני אומר, אני בעצמי שיניתי את הדעה שלי. בהתחלה אמרתי, אין סיכוי. איך נעשה דבר כזה? עכשיו אני אומר, יאללה, מה יכול להיות כבר? מה יכול להיות? אין לו, יש לו הכי הרבה תשוקה לפחות. אולי התשוקה שלו, אולי זה מה שיביא להצלחה בנבחרת.
1: מה שכן, תקשורתית, זה יהפוך את הנבחרת לדבר הכי מעניין בספורט הישראלי. זה יהיה קרנבל. עולים לרגל, פרק מספר 266, אחלה, כאילו, וזה, נבחרת וזה. חמדוללה, הליגה חוזרת בסוף שבוע.
0: ערד, סיימנו, ערד, תהיה רגוע.
1: ערד, תהיה רגוע, הליגה חוזרת, מספיק, נחנו, אני אומר כבר לאשתי, שבתות, היה נחמד, שבועיים, שלושה, היינו בחייקף, היינו בספארי, תיאלו.
0: מקווה שלא התרגלת.
1: מספיק, לא התרגלת, היא לא רגילה, יודעת כבר. וכבר בשבת, ואנחנו נהיה פה כמובן, בשבוע הבא לסכם את המחזור, שישי, חבר'ה, הכיף.
0: הכיף גדול, כתמיד.
1: יאללה, דבר, ביי.

0: שלום לכם, פודקאסט הנושא המתמיד, היום מדברצן, שלום גם לעמרי אפק וגם למוטי פשיחצקי.
1: הלאה, לא התראינו מזמן.
0: מזמן, איך אתם, איך עברו אליכם השעות האחרונות?
2: תשמע, אני באתי עם אופטימיות אדירה למסע הזה.
0: תדבר לפני ההגעה בכלל ללינץ.
2: כן, עזוב, עוד, באוסטריה עוד אפשר היה להבין, okay. בטח בעשרה שחקנים, לפחות נלחמנו והגישה הייתה נכונה. ופה הייתי בטוח שאירלנד הולכים להתרסק לאור כל מה ששמענו בימים האחרונים, והאווירה סביב הנבחרת וכו' וכו'. וחג שמח הפך לחג פחות שמח, בטח מהבחינה הספורטיבית. והנבחרת שלנו ביזתה את כולנו, ביזתה קודם כל את עצמם.
0: אוקיי. Okay.
2: וגם אותנו, את מי שאוהד את הנבחרת הזו, ומי שהנבחרת הזו חשובה לו, לא ברמת ההפסד, כי מותר להפסיד.
0: בבדי.
2: נראה לי ששתכם תסכימו איתי, okay. אבל הדרך, הדרך לאורך כל המשחק אתמול, מציקה מאוד.
0: כן, אומרי.
1: תראה, אני למדתי בחיי כספורטאי, שכמה שמשהו כואב ומביש ומבזה ומעליב, למחרת, עם כל הכל וכל השאר, זה לא יום חדש, יש לך אתגר חדש.
0: כן. Okay.
1: וספורטאים צריכים לדעת להתמודד עם הדברים האלה. עכשיו אני חושב שב-24 שעות, אנחנו לא 24 שעות,
0: פחות מ-24.
1: 18 שעות האחרונות, או 16 שעות האחרונות, אין קטישה שלא נאמרה בצדק על הנבחרת. זאת אומרת, אנחנו, זה לא לחדש כלום.
0: נכון. לא, אנחנו לא באנו פה לחדש.
1: לא, ברור.
0: זה, להפוך, אנחנו באנו פה לחדש.
1: אז אני אומר,
0: אנחנו ננתח, לא באנו לחזור על דברים שכבר נאמרו.
1: אנחנו ננתח גם מה בעינינו לא עבד בנבחרת ומה צריך לשנות. אבל אני אומר שבסוף, גם אנחנו אמורים להסתכל כבר, כי אי אפשר לשנות מה שהיה, אפשר לנסות לתקן לקראת יום חמישית מה שהיה, כי באמת התחושה היא שמול קוסובו, בעיניי לפחות, זו ההזדמנות האחרונה של הנבחרת להציל את הקמפיין הזה, לרן בן שמעון לשנות איזשהו מומנטום, לא רק בדעת הקהל, אלא גם בלחבר את הנבחרת הזאת אחרי כל הזמן שהיה לו להכין אותה, שלמאמני נבחרות אחרים לא היה,

0: ליגת האומות, שבה בעצם המטרה היא, בבית כזה, קודם כל לסיים במקום הראשון או השני כדי לקבל דרג טוב יותר בהגרלת מוקדמות היורו, כי אם אתה מסיים מקום שלישי או רביעי, אתה גם לא יורד אוטומטית לדרג השלישי, כי משנים את השיטה של ליגת האומות, אתה הולך, אם אתה מסיים מקום רביעי, אתה יורד לסוג של פלייאוף, מקום שלישי, אתה נשאר בדרג...
1: לא בשר, לא חלב.
0: בדיוק. אז מבחינה ספורטיבית, לא קרה שום אסון, וגם אם נסיים מקום שלישי, שזה הגיוני, או רביעי, לא קרה אסון, כי אנחנו נקבל בהגרלה של מוקדמות היורו, דרג שלישי, שתמיד היינו בדרג השלישי.
1: שזה המקום שלנו גם.
0: יפה, אז מבחינה ספורטיבית, לא קרה שום אסון. אני חושב שבגלל כל מה שעטף את המשחק, כל העניין הפוליטי כמובן, מול אירלנד, שיש לנו עוד משחק נגדם, בעוד שישה ימים, זה הפך את העניין שאני חושב שאף אחד בכלל לא מדבר על זה, שזה ליגת האומות. זה לא מוקדמות היורו וזה לא מוקדמות המונדיאל, זה רק ליגת האומות. עד כמה אתם חושבים שיש פה איזה דיסוננס בין החשיבות הספורטיבית של המשחקים לבין החשיבות, נקרא לזה, הלאומית של המשחקים?
1: אני אחבר את זה לשני דברים, שאני אקח את זה למקום שיותר מתחבר אליו, ואני אגיד לך מה העניין. העניין הוא, ועל זה דיברתי בהתחלה, רן בן שמעון קיבל דור שאמרנו שסוף סוף יש דור שבאמת, אתה רואה גם ברמת השחקנים, פתאום יש לו שחקן בפרמייר ליג, שחקן בליגה הספרדית, שחקנים שהם הופכים להיות משמעותיים גם בקבוצות אירופאיות, כוכבים ב-MLS, ברמה שהם עושים קריירות יפות, אותו דור שמתחיל להגשים את עצמו, שדיברנו עליו מהמונדיאליטו. ורן בן שמעון קיבל קמפיין מתנה, הכנה לא היה את זה לאף מאמן נבחרת בעבר. והגעת לקמפיין הזה, עכשיו, לא קיבלת את דרג A כמו פעם שעברה.
0: ששם לא היה לך סיכום.
1: אתה מצחק נגד...
0: למרות שעשית טקו עם צרפת, ניצחת את בלגיה, אבל נכון.
1: אבל הכל היה כי אין לך מה להפסיד.
0: נכון.
1: ופתאום פה אתה צריך להתמודד עם ציפיות. ופתאום פה לפחות אומרים, תתמודד שווה תפסיד, אבל גם אם זה 60-40, 70-30 לקבוצת היריבה, תרגיש שהנבחרות היו צריכות לתת את כל מה שיש להם בשביל לנצח אותך, וגם אתה, יש לך דור מוכשר סו-קולד של שחקנים, תראה משהו.
0: כן.
1: אתה יודע, לא הפסדנו 5-3. זה היה כל כך קיצוני בהגנה לרעה, וכל כך קיצוני בהתקפה לרעה, שזה פשוט תוסיף את כל העניין שהיה מסביב, שמדינה שלמה, אנשים, חברים שלי שלא ראו כדורגל, לא ראו כדורגל, פתאום באותו יום אמרו לי, אנחנו הולכים לראות כל המשפחה, היה משהו מאוד לאומי ועוצמתי.
0: היה משהו אחר.
1: תחבר את כל הדברים האלה ביחד, והמשחק הזה קיבל סדר גודל של חשיבות, שלא היה מתוכנן, ובאמת, מה שקרה אתמול זה סתירת לחי מצלצלת.
2: כן, זו סתירת לחי מצלצלת, זה ברור, ובראש ובראשונה, מי שאחראי על הפירמידה המקצועית הזאת, וזה המאמן רן בן שמעון. אז אני רוצה רגע גם להעביר פה איזשהו מסר, לא כסנגור חלילה, כי אין באמת על מה לסנגר, נראה נורא מאוד אתמול, והוא השם העיקרי.
0: הוא גם הודע בזה.
2: חד משמעית, ועמד מול המיקרופונים, ואמר שזה פעם ראשונה שהוא נאלץ להתנצל, והוא באמת מתנצל על הבושה הזאת שהייתה. תראו, רן בן שמעון יסיים את הקמפיין, אנחנו יכולים להפסיד ביום חמישי חלילה.
0: הקמפיין זה עוד שלושה משחקים.
2: כן, אנחנו יכולים להפסיד
0: ארבע, בקוסובו, ארבע, שניים עכשיו, שניים בנובמבר.
2: להפסיד בסרביה לאירלנד, ולהפסיד בפרישטינה, ולחזור לפה ולהפסיד לאוסטריה.
0: נכון.
2: ורן בן שמעון יהיה על הקווים במשחקים האלה. מה יהיה אחר כך? זו שאלה מאוד גדולה.
0: טוב, זה תלוי בתוצאות בארבעת המשחקים
2: הקרובים. גם ביכולת וגם בתוצאות, אבל אם עד היום, נדב ואומרי, אנחנו לא שמענו קולות מאנשי ההתאחדות לכדורגל, בשיחות סגורות שמדברים אולי על הטעות הזאת של לאפשר כבר מעכשיו לעשות גם את מוקדמות היורו, מבלי להתייחס בכלל לליגת האומות, היום אנחנו שומעים קולות אחרים. והקולות האחרים האלה מביאים אותנו באמת למסקנה שלרן בן שמעון יש המון על מה לשחק. הוא עצמו, קודם כל על העתיד שלו, כמאמן נבחרת ישראל, הוא ימצא את עצמו.
0: לא, לא בקריירה שלי, אני לא דואג לו, כן.
2: כן, ו... עומרי היה שם במגרשים האלה, גם בחדרי הלבשה של נבחרת ישראל, גם בחדרי הלבשה של מועדונים גדולים. אין דבר אחד ששחקן רוצה יותר אחרי הפסד משפיל כזה, שהמשחק הבא לא יבוא מהר. והמשחק הבא... הוא בא מהר מול נבחרת קוסוברית חזקה בעיניי.
0: שגם יצא לך לראות אותם.
2: יצא לי לראות אותה, ובפרישטינה בכלל הסיכויים לא לטובתנו. ועדיין, אם נשאיר לב, נשמה, מנטליות, גישה, אני עדיין חושב שהדור הזה הוא דור טוב. להגיד לך שהיו טעויות לאורך כל הימים האחרונים, בוודאי שהיו.
0: ברור.
2: לא אכנס לעניינים הטקטיים, זה בשביל זה אומרי כאן. אבל... יש המון המון דברים שלא הסתדרו, וצריכים קודם כל לחקור ולהבין גם למה. לא להגיד לו הסתדרות.

0: לנסות ולהבין למה, כדי שביום חמישי אולי לא ננצח. אבל נחזיר מעט מהכבוד שנרמס אתמול כאן בדברצן.
1: אני, תודה, אנחנו אחרי יום מאוד מאוד מטלטל, כי כמו שאמרת...
2: יומיים מטלטלים, כי אל תשכח את הבלגן שם בשבת.
1: אנחנו שלושה, בכלל, שלושה אפילו כבר עוד מעט, מה שכל המחול שעדים הזה התחיל. אבל כמו שאמרת, הפער בין משחק, שאתה אומר, נגד אירלנד, משחק נגד אירלנד, בליגת האומות, שהוא חשוב, ואנחנו פה כולנו כצוות, הגענו כי הוא חשוב. אבל לבין מה שזה הפך להיות, זה... אתה יודע, לפעמים אומרים שאנחנו, התקשורת מקצינה ומחצינה ובכוונה מפמפמת. לא היה פה סיפור של פימפום.
2: לא, לא.
1: היה פה רגשות אמיתיים של אנשים במדינה שבאו ונגעו לנו בעצב חשוף, במקום מאוד מאוד רגיש, בערכה עצמית שלנו כאנשים כלפי המדינה שלנו וכלפי מה שאנחנו רוצים לשדר לעולם וכמה זה מנותק מהאמת וכמה אנחנו לא רוצים להיות מצורעים ואנחנו נלחמים על הכבוד הזה של להראות שיש לנו איך להגיב לכל הדברים האלה ובסוף קורה יש איזשהו מנגנון הרס עצמי בכדורגל הישראלי שאנחנו חיים אותו כבר שנים כשאנחנו מגיעים למשחקים שיש נטל ציפיות של המדינה בדרך כלל זה ספורטיבי, לא רק... אבל אני מכיר את זה מהימים שלנו, גם שעשינו קמפיינים אדירים.
2: אגב, בסוף... אני מדבר על כדורגל, כי בענפי ספורט אחרים, הרבה פעמים זה לא...
1: נכון, ובסוף, הציבור, גם הדורות היותר טובים, ובאמת, היו סביבי שחקנים, שכשהמאמן היה פחות, כמו שקרה פה, פחות תפקד, היו לידי שחקנים באמת קליברים שיכולים לקחת על עצמם ולקחת אותנו ולסחוף אותנו.
2: כן, אבל זה ולתת... דור אחר.
1: נכון, אבל אני אומר, ועדיין, והיה את כל זה, ועדיין, לא הצלחנו להפיל, ועדיין ברגעים, תקרא לזה נכשלנו, לא מספיק היינו טובים, עדיין במשחקים האלה שהיה צריך להביא את הניצחון, את האקסטרה, את הזה, תמיד איפשהו זה נעצר, תמיד הכובד הזה של הציפיות של העם שלנו, שאתה יודע שכל המדינה עליך בכדורגל, איכשהו הנבחרת לא מתפקדת, ואיכשהו לא מצליחים להשיג את המטרה של, של, של אותו ערב, של אותו יום, של אות... וזה משהו שבבסיס שלנו כבר המון המון שנים לא עובד, אתמול הוא הקצין, עכשיו אנחנו מגיעים למקום שאני חושב שזה פעם ראשונה שאותם שחקנים בדור הזהב של המונדיאליטו מרגישים מה זה, הם תמיד קיבלו הרבה מאוד אהבה בגלל ההישגים המדהימים שהם עשו.
2: קרדיט ועוד קרדיט ועוד קרדיט.
1: ובצדק, הם הביחו את זה בכמה קמפיינים אדירים כשהם היו צעירים.
2: נכון.
1: אבל עכשיו הם מבינים מה ההבדל. עכשיו הם מבינים מה זה כשאתה הופך להיות כוכב בקנה מידה כזה ומצפים ממך לבוא לפה. ולא להיות הנייס גאי הזה שיש עוד שחקנים לידו, שאתה יכול להיות טוב ליד... לא, אתה צריך להוביל. אתה צריך להראות מנהיגות. אתה צריך גם ביום שפחות רואה לך כדורגל להבין דברים אחרים למגרש. זה להיות שחקן נבחרת בוגרת. וזה, עד עכשיו, הדור הזה, עם רן בן שמעון, לא מצליח לעשות.
2: אז אני רוצה...
1: לא מצליח לעשות. ופה, כשהוא אמר לחקור, יש פה בעיה שורשית. זה לא שחקן כזה או אחר, זה לא תפקוד כזה או אחר. יש פה בעיה שיש פה... הגדרתי את זה בטור שכתבתי היום באתר, סלט בלי טעם, רוצים לרצות את כל הכוכבים, מכניסים טעות, טעות, מלבישים מין מערך דינמי כדי שהכל יעבוד, ואז זה יוצא לך לא הגנה ולא התקפה.
2: אז מה, זה הרכבים חברתיים?
1: אני לא יודע אם זה חברתיים כמו באמת...
2: פוליטיים?
1: לא, אני חושב שרן בן שמעון רוצה להצליח.
2: אף אחד, ברור.
1: אני לא יודע, אתה יודע, חברתיים או פוליטיים זה עניין של איך שאתה רואה את זה, אתה יודע, הוא בסוף רוצה לנצח, והוא רוצה שהכלים הכי טובים שלו יעבדו. הרי אם הוא לא מנצח, הוא נכשל, לא אנחנו.
2: אין ספק.
1: אני לא יכול לקרוא לזה פוליטיים או חברתיים, אני חושב שהוא מנסה...
2: אתה יודע מה, העלית פה נקודה...
1: הוא מנסה למצוא את המקסימום ומייצר את המינימום.
2: העלית פה נקודה מעניינת, וזה מעניין אותי גם לשמוע את שניכם, כי דיברת על מנהיגים וכן הלאה וכן הלאה. לתחושתי, בנבחרת הזאת, שחקנים מבחינת האופי, כמו מנור סולומה או כמו אוסקר גלור, שהם כאילו שחקנים מובילים, הם עדיין לא מנהיגים, הם עדיין בתחושה מין צעירים, למרות שהם כבר לא צעירים, מנור כבר ממש לא צעיר, אבל הוא לא מסוג המנהיג. אני חושב שדווקא דור פרץ, אם כבר יש מישהו, זה הוא. ודור פרץ, שזה סיפור בפני עצמו, אתה יודע, התחושה אתמול שהיינו צריכים שני דור פרץ, או שלושה, אחד קשר אחורי, אחד קשר קדמי, ואחד חלוץ, כמו שהיה נגד איטליה.
1: אולי גם בלם אפילו, למרות שלא שחק הרבה שנים.
2: ארבעה דור פרץ, ויש לך רק אחד כזה. והשאלה הגדולה, ואתה רואה, שרן בן שמעון התלבט, והוא מתאבט לאורך כל הדרך, איפה בדיוק לשים אותו? הוא כבר שיחק בנבחרת, אני חושב, בארבעה, חמישה תפקידים שונים.
3: כן, אבל דור פרץ לא רוצה להיות הקשר האחורי, הוא גם קשה לו עם השמונה,
2: ראינו, נגיד האוסטרי הזה גם לא עבד.
3: נכון, הוא רוצה להיות במשבצת של אוסקר.
2: כמו שהוא היה במחצית השנייה אתמול?
3: בדיוק. וכרגע, רן בן שמעון חושב

0: שאוסקר הוא האיש שצריך לקבל את המפתחות בעמדה הזו. זה מה ש... אתה יודע, הייתה איזה שהן... היו שיחות עוד לפני הקמפיין הזה, לאור מצוקת הבלמים הקשה, עם הפציעות של למקין ורוטמן ובלוריאן, לנסות להבין האם דור פרץ ירצה לשחק בעמדת הבלם, עמדה שבה הוא שיחק פעם במכה... זה לא היה לפרק מבחינתו בכלל. זה לא שהוא לא רצה לתת לטובת המדינה, הוא מרגיש שכרגע היום באיפה שהוא נמצא, זה לא התפקיד שלו.
1: הוא גם מצוין באיפה שנמצא, זה לא רק שזה לא התפקיד שלו, הוא במקום הכי טוב בקריירה שלו, בפוזיציה מסוימת.
0: ואפרופו הדברים שאמרת, שזה שחקן כזה או אחר לרצות את כולם. דור פרץ יכול לשחק רק בעשר, רק במקום אוסקר, או שאוסקר יזוז ימינה, או שאוסקר ירד מדרגה אחת אחורה.
2: או שאוסקר יצא לירד לספסל, זה גם
0: אפשרות. בדיוק, זה מה יש, זה לא אפשרות.
1: אבל אני שואל אותך שאלה אחרת.
2: אני לא יודע, אני שואל.
1: יש לנו בעיה של מגן ימני. דרך אגב, אני חושב ניסיון לעבור בין ארבעה לשלושה, שהוא נופל שם קצת ברמה האירופית הזאת שאנחנו צריכים בנבחרת. אבל זה לא שהוא לא מגן טוב. העניין הוא שאני חושב, אם ההגנה שלנו גם ככה סופגת כל כך הרבה, וכל כך חוששים מזה שחלילי הוא לא מגן טבעי במקור, אבל גם ככה אנחנו מקבלים גולים. תרגל אותו מגן ימני בנבחרת, כי בכנף אנחנו רואים הוא לא כל כך בא לידי ביטוי. ושחק עם אוסקר בימין. אז יהיה לך את דור פרץ באמצע, זו דוגמה. יהיה לך את דור פרץ באמצע, יהיה לך שלישייה יותר פיזית באמצע, יהיה לך בצד אחד את מנור סולומון, צד שני את גלוך, בהתקפה תיתן להם חופש, כי הם לא אוהבים להידבק לקו, והם אוהבים קצת להחליף מקומות וכאלה, ודור פרץ יהיה זה שגם יעזור להגנתית, לקישור, וגם יצטרף לחלוץ. אולי, יש אופציות, אני לא אומר שהאופציה שלי הנכונה, אבל יש אפשרויות לעשות הרבה מאוד דברים, ומה לעשות? אתה יודע, אברהם גרנט, שם את יוסי בניון במשחק שאני פתחתי פה, אני אומר לי זה היה נגד צרפת אפילו שהפקעתי, או אחד המשחקים, שם אותו על הספסל. עכשיו, יוסי בניון, הוא בדור שלי, לא היה ספק, זה לא דור של ברקוביץ' ורביבו, לא היה ספק מי הכוכב של הנבחרת.
2: מספר אחד, בי פאר.
1: זה יוסי ועוד עשרה.
2: נכון.
1: וכולנו היינו בשוק בחדר הלבשה, עלינו למשחק, כמעט הצלחנו לנצח או להוציא תיקו, באמת היה משחק כאילו על הקסקס של 2-1 עם זידן והנרי וכל הגדולים, אבל בסוף, לא שאני חושב שצריך לשבת על הספסל, אבל כשמאמן צריך להושיב כוכב על הספסל ברמת נבחרת, כדי שהנבחרת תתפקד, צריך לעשות את זה, לא שאני מצדיק את ההחלטה שלה, אני אומר לך את הדברים שקרו.
0: במילים אחרות, מה אתה אומר? שרן בן שמעון צריך לקבל גם החלטות שהן לא פופולריות?
1: ברור, בשביל זה הוא מאמן נבחרת. ההחלטה הכי פופולרית שלו זה שהנבחרת תנצח. יש משחקים שלשחק עם כל אלה ביחד לא יעבוד. ואנחנו רואים בתחילת הקמפיין הזה שכל הזמן אין כדורגל, שני משחקים אין כדורגל. אם היית עושה רטקו באוסטריה, גם ב-11 נגד 11, זה היה בלי ליוות לשער, זה היה בלגרד. עכשיו, זה אוסטריה יותר טובה ממך. אבל לא שיחקת שם באמת כדורגל התקפי, והגנתית שרדת. לא היה... כל מיני הובלת, לא הובלת שום דבר. לא מדבר על אירלנד בכלל. עכשיו, אם אתה מאמן שנתיים את הדור הזה, ויש לך את האופציה, ויש לך את האפשרות, אתה חייב לדעת בשלב הזה, כמאמן נבחרת, עם היכולות של רן בן שמעון, מה אמור לעבוד ומה לא. אם אתה מגיע אחרי שנתיים ואתה לא מוצא את הפתרונות, אז מתי כן? זו השאלה שלי, זה מה שמתסכל, זה מה שמאכזב שרן בן שמעון...
0: אותם שחקנים פחות או יותר ששיחקו נגד איטליה ב-5-4, זה אותם שחקנים פחות או יותר...
2: זה לא להאמין, אני הסתכלתי אתמול על ההרכב.
0: אז ככה שאני שואל את עצמי, הרי רן כבר הבין את הפתרונות שהוא צריך לעשות. האם מדובר באיזשהו משהו חד פעמי, אבל ברמה חד פעמית... את
2: זה נדע ביום חמישי.
0: ברמה חד פעמית מקצועית, אני יכול לקבל. אני יכול לקבל כושר לא טוב בהגנה. אני יכול לקבל חוסר ריכוז בהתקפה. אני יכול לקבל גם שמבחינה התקפית, וואלה, דברים לא הולכים. אני לא יכול לקבל שחקן נבחרת שלא מגיע כדי להתפוצץ על המגרש. לא מוכן לקבל את זה.
2: בטח במשחק ספציפי כמו שהיה.
1: בשני המשחקים האלה אין לנו את הסטטיסטיקה כרגע מאתמול של התיקולים. ואני מדבר רק
0: על המחצית. יש לך צהוב אחד של רז שלמה על משיכת חולצה.
1: לדוגמה. זהו. לדוגמה, אבל תעזוב את המחצית השנייה כי הייתה גרביץ' 2. מחצית ראשונה, תוסיף על זה שבאוסטריה, האוסטרים לקחו פי 4 או פי 3 תיקולים מאיתנו, פי 3.
2: נכון.
1: ואתמול מחצית ראשונה היה יותר מוקצן. היה פי 5 או 6.
2: הם ניצחו אותך בכל מאבק פיזי.
1: עכשיו, זה ברור שהם יותר פיזיים, אבל הפערים האלה הם לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. אתה לא יכול לצמצם פערים, אתה לא יכול לנצח, כשאת הדבר הבסיסי שפשחה דיבר עליו, אתה לא מביא למגרש. אז אם כולם נחמדים, ואם השחקנים האלה הם שחקנים כישרונים, אבל לא יכולים להיות פייטרים בנבחרת, אז אולי הם לא שחקני הרכב בנבחרת חלקם. זה מה שאני בא להגיד. אתה בסוף צריך שחקן נבחרת שיודע עם השיניים להתעלות

0: נתון להוציא 120% מעצמו, הגנתית, התקפית, בכל דבר. וזה מה שדורשים השחקן נבחרת בוגרת, אין מה לעשות.
1: תכף אני רוצה לגעת בעוד נושא נוסף של פרופורציות, נקרא לזה, וקצת תקשורת, אבל קודם כל, לעניין הבלמים. אנחנו יודעים שאין לנו בלמים מספיק טובים. ועשו כל מיני, שכנעו את מיגל ויטור, להתאזרח וכן, לא משנה שעכשיו הוא לא נמצא, אפשר להתווכח על זה, אבל גם בגילו המתקדם, אני לא בטוח שהוא יכול פה לתרום הרבה, אבל לא משנה. אני אומר, זו בעיה שכרגע היא חסרת פתרון. כי אלה הבלמים שיש לך, אז אוקיי, למקין פצוע, בסדר. אין לך, אין, פשוט אין. מה קורה, איך זה יכול להיות, ואתם מכירים את זה אולי, לא אולי, בטוח, הרבה יותר טוב ממני, מה קורה במחלקות הנוער? לא גדלים, לא מטפחים בלמים במדינת ישראל בקבוצות הגדולות?
2: תשמע, קודם כל גילוי נאות, גם אני וגם אומרי, יש לנו ילד שמשחק באקדמיות של ההתאחדות לכדורגל, וגם משחקים בקבוצות, ככה שהם גם גדלים.
0: ואנחנו רואים גם, אני לפחות רואה גם דברים טובים שנעשים.
1: לא, אני מדבר על עניין הבלמים ספציפית.
2: אני חושב שקודם כל הורה של כל שחקן כדורגל, כשהילד בא אליו הביתה, אומר לו, אבא, אני רוצה מסי, נאמר ורונלדו.
1: ברור.
2: אין, חסר היום
1: שחקנים. אבל גם באנגליה רוצים ככה.
2: אבל בשביל זה יש את המאמנים שצריכים לחשוב איך לוקחים שחקנים שפעם היו חלוצים, ויש לזה לא מעט אנשים. הרי משה גלם היה חלוץ, ואלון חרזי היה חלוץ, ונג'ואן גרייב היה חלוץ, ווליד בדיר גם היה קדימה, וידעו להזיז אותם אחורה. ברגע שא' ישלמו למאמנים, כמו שצריך לשלם למאמנים, בטח במחלקות נוער, אני חושב שהם ייתנו יותר מעצמם. ב', אני חושב ש... אם הורה חכם, כן? ואצלי הוא הלך לשחק קדימה.
0: חיים רביבו, מה הוא עשה לרוי?
1: נכון,
0: אמר,
1: נכון.
0: אמר, בתפקיד הזה יהיה לו קשה מאוד, אם הוא יהיה חכם כמגן. אבל זה
1: דוגמה מאוד נדירה.
0: אני רוצה להגיד לך יותר מזה. אני לא רוצה לציין שם.
2: סיכוי להצליח כמגן
0: לא
2: הרבה יותר גבוה מהסיכוי להתקדם ולהיות בחלק הקדמי.
0: אז, אני רוצה להגיד לך. הייתה לי שיחה עם, במקרה, שבתקופה שהיה מעבר בין, בין, בין צוותים, בסדר? בתוך הנבחרת, בשנים האחרונות. נקלעתי לשיחת כדורגל סוערת, okay. עם חלק מהאנשים שיושבים במוקדי קבלת ההחלטות, okay. אתה יודע, במקרה זה היה באיזה מקום, ואז השיחה התגלגלה לזה. ואני אמרתי, שלא משנה איזה מאמין בוגרים מביאים, וההשקעה צריכה להיות, והנבחרת הבוגרת היא, אמרתי את זה כמה פעמים, בצורה מאוד מאוד נחרצת, אין מה להשקיע מיליוני שקלים בסוף, זה מיליוני שקלים בצוות הלכת, של הנבחרת הבוגרת, אם אתה לא משקיע אותם, בלקחת את הסרט הבלמים, אני עכשיו נותן כותרת, הסרט הבלמים הטובים שיש פה, שגם יודעים להעביר, ויועשו את זה באהבה. כך מכמה דורות, טל בן חיים, שימון גרשון, אריק בן... תוציא אותם לחמישה, שישה מקומות שמלמדים הכי טוב הגנה באירופה, להכין ספר, הדרכה, לאיך מלמדים הגנה מגיל צעיר, שאותם אנשים שהם באמת דמויות בכדורגל יבואו ויתחילו להנחיל את זה כשיטה, כדרך לנבחרות, למועדונים, ויקבלו את זה יהיה השכר הכי חשוב שההתאחדות לכדורגל משלמת, כדי להתחיל ללמד פה הגנה. לחשוב גם איך משווקים את זה בצורה קצת יותר, יש לך סיכוי יותר גדול, כמו שפשיחה אמר, להפוך להיות שחקן. עדיף להיות בלם טוב שיודע לבנות משחק מאשר קשר בינוני. צריך למצוא נוסחה, אבל צריך למצוא נוסחה ולהשקיע את הכסף בחולשה הכי גדולה שלך. החולשה הכי גדולה שלך, עם כל הכבוד, היא לא המאמן הנבחרת הלאומי.
1: מסכים איתך לגמרי.
0: החולשה שלך
1: היא של... יש לי תחושה שההצעה שלך נפלה על אוזניים ערלות.
0: עכשיו, זה לא...
2: אתם יודעים מה עוד יותר מרגיז, ואני חייב לספר לכם משהו, אני לא זוכר את זה באף נסיעה שלי עם נבחרת ישראל, ואני עושה את זה כבר כמה שנים טובות. אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני שפים, אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני שוערים. אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני כושר. אני לא זוכר בנבחרת ישראל מספר דו-ספרתי של אנליסטים. כל מה שאמרתי עכשיו, דו-ספרתי של אנליסטים,
1: יש יותר מעשרה אנליסטים?
2: יש היום יותר...
1: שנמצאים פה?
2: כן.
1: יותר מעשרה?
2: כן, שמתעסקים במישור המקצועי, שכולל אנליסטים, עוזרי מאמן, ואנשים שמסביב כולל סקאוט, שמגיע לכאן.
0: נבחרת.
2: לא היה דבר כזה. חבר'ה, הם מקבלים את כל התנאים להצליח. זה מה שאני בא ואומר. יש כאן איזושהי, הזכרתם ואמרתם, אי אפשר להשים רק את המאמן הלאום. ברור שאי אפשר. ברור שאי אפשר. אבל יש פה באמת את כל התנאים להצליח, וצריך נכון. לשים גם את הזרקור על השחקנים נכון. עצמם. אלו אותם שחקנים משמעית. שבליגות שלהם מככבים, מובילים ומנהיגים, ובאים לנבחרת ולא עושים את זה.
0: נכון.
2: וצריך גם...

0: פה לבוא ולצערי, נדב, אתה היית אז ברעיון עם אנדי הרצוג, היה לך מאוד לא נעים לשאול אותו את השאלות האלה, שהוא עמד מולך ואמר, מה אתה רוצה שאני אגיד לך, שאנחנו שוב מקבלים את השלושה שערים, גם אתמול אני לא הרגשתי נעים לעמוד מול רן בן שמעון, אבל עשינו את עבודתנו העיתונאית, וגם לראיין את דניאל פרץ, ולשמוע אותו ממש, אתה יודע, על סף דמעות, בא ומתנצל, גם הוא וגם הנושא, זה לא קל, זה לא קל, זה לא כיף, אנחנו לא רוצים את זה, זה מה יהיה, זה עבודה שלנו, ואנחנו צריכים לעשות אותה בצורה הכי הגונה והכי מקצועית שיש, וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו. אבל, כשהם מקבלים את כל התנאים האלה, אז כן, מגיע להם היום לבוא ולספור ביקורת. זה לא רן, זה לא מאמן כושר, זה לא הסנאי, וזה לא... זה כולם.
1: אין שאלה, הם גם מבינים שזה מה ש...
2: אחד האמירות הגדולות שלנו פה, זה שחלק מהכוכבים האלה לא יודעים להיות שחקני נבחרת בוגרים. כי בנבחרות הצעירות הם עשו וואו.
1: כן, אבל זה לא אותו לב...
2: לא, בסדר, אני אומר, אני...
1: זה לא אותו לחץ.
2: ואת המעבר הזה להיות שחקני נבחרת בוגרים.
0: אני לא מבין, אבל שחקן אמור להיות שחקן. כמו שהוא בקריסטל פלס, הוא אמור להביא את היכולת הזאת לנבחרת. כמו שהוא בווסטאם, הוא אמור להביא לווסטאם. כמו שהוא
2: בשאוטמפטון. כמה שנים כוכבים גדולים דיברו עליהם שבנבחרת, כולל מסי, עד גיל...
1: לא, לא נשווה.
2: לא, אני נותן... אבל הוא קיבל ביקורת?
1: קיבל ביקורת על דברים אחרים.
2: לא, אני אומר, אתה אומר, אתה לא מבין שחקן, שחקן.
1: שחקנים ישראלים.
2: לא, לא מסי בשחקן, על זה ששחקנים גדולים מקבלים לא מעט ביקורות, על זה שבנבחרת הלאומי, הם לא כמו בקבוצות, מסי זה היה קיצוני.
1: מסי קיבל ביקורת על זה שהוא הגיע לגמר קופה אמריקה והפסיד בפנדלים. אנחנו לא בכלל לא מעט מהאזורים האלה.
0: אבל יש כל כך הרבה כוכבים. שכולם רצו. זה לא שיש פה עכשיו איזה ניסיון לסבוטאז'
1: לא,
0: כולם רצו
1: חס וחלילה
0: אבל תקשיב, זה לא הגיוני
1: אוקיי, אז בוא אני עכשיו רוצה לתת לכם הכנתי רשימה מה שנקרא יש את דירוג פיפה אתם יודעים, מכירים אותו אני יודע שהרבה אנשים אומרים מה זה שטויות, זה לא משנה, זה לא מעניין אני מסכים שזה לא 100%, אבל בוא נגיד זה 80, 90, זה נותן אינדיקציה.
0: תוסף לפרמטרים.
1: אינדיקציה זה נותן, אוקיי. אז הסתכלתי מי הנבחרות שנמצאות אחרי ישראל באירופה בדירוג, אוקיי? רק באירופה, כן, לא מדבר על כל העולם. מונטנגרו, בולגריה, לוקסמבורג, בלרוס, ארמניה, קזחסטן, יפארו, סליחה, אזרבייג'אן, אסטוניה, קפריסין, ואתם יודעים, זה מגיע לסן מרינו וכן הלאה. אנחנו במקום 37 באירופה, יש 36 נבחרות מעלינו, כל קוסובו אגב לפנינו. אם אני מסתכל על שמות שאתם אומרים, מה? אז הנה, למשל, צפון מקדוניה לפנינו, צפון אירלנד לפנינו, גיאורגיה לפנינו, פינלנד לפנינו, איסלנד לפנינו וקוסובו לפנינו. עכשיו זה לא אומר שאי אפשר לנצח את הנבחרות האלה, גם נגד איטליה, כי כמעט סיימנו אותם בטקו.
2: איזה מקום אירלנד?
1: אירלנד מקום 28.
2: 28.
1: אתה 37. בסדר. זאת אומרת, 9 מקומות הפרש הם בפניך.
2: רגע, אירלנד לא הפילה ליורו באולי 4 או 5 האחרונים.
1: אתה לא הפלת מעולם.
2: רגע, לא הפילה 4 או 5 האחרונים. אני מדבר על דור.
1: אוקיי.
2: מה שהיה ב-2016 זה לא הדור שמשחק עכשיו שהיא הפילה. אוקיי? אנחנו ב-2026. הדור הזה באירלנד לא עשה הישג, במקסימום הגיע לפלייאוף. שזה לא רע.
1: כבר יותר טוב מאיתנו.
2: אבל... הבעיה היא בבית הזה, ובכלל בקונספט הזה, זה שזה לא נגמר אתמול 3-2 או 4-2 לאירלנד, והיה משחק קוסט טו קוסט, ואתה ניסית להתמודד, והרגשת שוואלה, ביום ששתי הקבוצות נותנות, שתי הנבחרות נותנות הכל, הגיע להם. אז זה היה מאכזב, אבל אתה מתמודד נגד נבחרות שזה 60-40 להם, 65-35, 55-45, אין להם את ה... גם לנו אין את הביתיות... אין לנו באמת ביתיות.
1: נכון.
2: אז זה עוד בעיה. זה לא מצדיק. אני חוויתי את הכל בכל השחקן, כולל הביקורות,
1: כן.
2: וכולל גולים שאמרו שקיבלו עליי, וכולל ימים שהייתי, לא הייתי במיטבי, ואחר כך לא הייתי מסוגל עם עצמי לחיות, כי נבחרת אין לתקן כמו ליגה כל כך.
1: נכון.
2: זה דברים שאתה לוקח איתך. אז אני מבין את הצד השני מאוד, אין הצדקה למה שקרה, עם כל מה שאתה רושם פה. עם כל מה שאתה אומר פה. ועם כל מה שאתה צודק פה.
1: כל מה שאני אומר פה זה לא כדי להצדיק, אלא כדי לתת לכולנו פרופורציות למקומנו האמיתי באירופה. כי אנחנו שומעים מדי הגרלה, מי זה נורווגיה, מי זה אוסטריה, אנחנו לא פחות טובים מהם, הם לא עריות, כל מיני סיסמאות כאלה, שאותי מצחיקות. אנחנו לא מספיק טובים. דרך אגב, מה באו ואמרו? נבחרת אירלנד, רוב השחקנים שלהם בצ'מפיונשיפ. סליחה, איפה מנור סולומון ודניאל פרץ משחקים?
0: כן, אבל מותר לא להיות טובים.
1: לא, לא, לא.
0: זה לא היה ברמה מקצועית מה שקרה פה אתמול.

0: צודק, אני לא מדבר על המשחק אתמול. אני מדבר באופן כללי. על השאיפות, שוב, אני חושב שעצם הזה, הגדרת היעד להפיל היורו ושום דבר חוץ מזה, זה בסדר, כי צריך יעד, כי צריך לשאוף למשהו, לא? בוא נסיים מקום שלישי ויהיה בסדר. לא, צריך לשאוף, אבל גם, מצד שני, גם לזכור ולהבין את מקומנו האמיתי ולא לפתח ציפיות שאנחנו... אתם זוכרים, אבי לוזון פעם אמר, הליגה הישראלית בין שש הטובות באירופה, שזה הפך להיות סוג של בדיחה. אז בואו לא נעשה בדיחה מעצמנו. אנחנו לא נבחרת טובה. אם 24 נבחרות השתתפו ביורו ואנחנו מקום 37, אז כנראה שהסיכון שלנו לא טוב.
1: כשאנחנו התמודדנו, אני רוצה לענות לך, זה קודם כל אתה צודק, והבעיה הכי גדולה זה ענייני הקצבים שראינו אתמול.
0: כן.
1: אבל כשאנחנו התמודדנו עם סקוטלנד, גם בסקוטלנד, אמנם היו איזה שלושה אולי מסלטיק, או, אבל היו המון שחקנים מהצ'מפיונשיפ, נכון, ומהפרמייר ליג.
0: צ'מפיונשיפ היא ליגה מצוינת.
1: ולא לא היה כזה פער.
0: אוקיי.
1: סקוטלנד, זה נגמר תמיד על הקסקס.
0: עשינו שם 3-2, מגול של מקטומיני, בתוספת זמן.
1: לא, נכון, נכון. הכל היה, היה טקו, נכון, היה, הכל היה.
0: בפנדלים.
1: אז הרגשת את הבאסה שהפסדת להם, אבל הרגשת שהפייט.
0: נכון.
1: מה שצרם זה לא...
0: ספציפית לגבי אתמול אתם צודקים. אז בוא נדבר קדימה לקראת קוסובו, כי זה המשחק הבא, וכמו שאתה אומר, אומרים, ואני לגמרי מסכים איתך, זה המשחק של להיות או לחדול, בבחינת רן בן שמעון. כי, בוא נסביר את זה, כי אם הוא מפסיד את המשחק הזה, זה שלושה הפסדים, ואתה מגיע עוד שלושה ימים אחרי זה משחק נגד אירלנד, בוא נגיד, אתה תגיע במצב על הגחון, מה שנקרא.
2: תם הטקס של הקמפיין.
0: יפה, זה די ברור, יפה.
1: אם צאה מקום שלישי בסוף, זה הישג. אם אתה לא מנצח את קוסובו.
0: שלישי ורביעי זה פחות או יותר אותו דבר. ניצחון על קוסובו, לעומת זאת, מחזיר אותך לסוג של, וואלה, בסדר, שלוש נקודות, גם לאירלנד שלוש.
1: לא שלוש נקודות, אתה בתחושה שאם תעשה, הפעם תנצח את אירלנד, אז אתה בכלל גם מחזיר להם, גם מחזיר את הכבוד וגם חוזר למאבק.
0: יפה, אז אלה שתי, יש או ניצחון או הפסד, אבל יש גם את האפשרות של טקו, שאני לא יודע איך לאכול אותו, זה כמובן תלוי גם בתוצאה שתהיה בדמי.
1: זה תלוי איך נראה.
0: זה תלוי איך נראה.
2: צריך להחזיר אנרגיה. תראו, בואו נדבר רגע על השינויים שצפויים לעשות שם, כי רן בן שמעון אומנם היום עורך אימון בבוקר, שהייתי בו עם השחקנים המחליפים.
0: אלה ששיחקו 90 דקות,
2: ששיחקו לא, 90 לא, דקות לא באו. דור פרץ הגיע, אבל לא ממש התאמן, כי הוא נכנס לדקות יותר משמעותיות, היתר התאמנו. דוקלומטי קצת יצא עם קרח על הרגל, לא, לא, לא, להבנתי לא משהו דרמטי.
1: דרך אגב, הוא נכנס לא רע אתמול.
0: נכון.
2: נכון.
0: אבל שוב, הכל בגרבץ.
2: ברגע שאירלנד גם הורידו את הרגל מהגז, גם היה
1: יש לדעתי... יש סיבה שבריבו לא משותף, זה הפציעה?
2: קודם כל, בריבו בשני המשחקים האחרונים באמת היה, הרגיש קצת רגישות במפסע, לא סתם שלחו אותו פה אליהם הרי, לא ראו איזה משהו רציני, והוא בהחלט היה אמור...
1: הוא בכושר נהדר?
2: נהדר. ואני גם חושב שאנחנו נזכה לראות אותו משחק נגד קוסובו. יש תחושה כזו, או הוא דור טורג'מן. בכל מקרה, תראו, גיא מזרחי קשל אתמול מבחינתם של הצוות המקצועי, לא יהיה בהרכב. רז שלמה, אם היו לנו בלמים...
0: אז זה עניין, באמת, אין.
2: כן, אבל עידן נחמיאס טוב ממנו.
0: סבבה.
2: ועידן נחמיאס יחזור להרכב. כי כשעידן נחמיאס שיחק בקמפיין הראשון של רן בן שמעון, אז הוא היחיד ששחק את כל המשחקים.
0: אני יודע, כל הדקות.
2: לא אומר, אז אני לא אומר שהוא פויול. כן?
0: לא.
2: אבל ברמת הבלמים שיש לנו היום...
0: שוב, זה מה שיש לך. אתה לא יכול להשתמש במי שאין לך.
1: כל בלם, לדעתי, ראה יותר טוב כשסתיו למקין ישחק לידו.
2: בסדר, אבל אין עכשיו סתיו למקין.
1: מה?
2: כרגע לא, אין. גם ליד שמעון גרשון ובנדו יראו יותר טוב בפריים שלהם.
1: אגב, גם אני כמגן בשלושה בלמים, שהיו לי את הבלמים האלה ולא את מה שיש היום, היה יותר קל לי, טל, תחשוב ששיחקנו עם טל בן חיים, אריק בנדו, שמעון גרשון או אלון חרזי כבלמים בציוותים שאתה גם כשחקן התקפה יש לך מי לסמוך מאחורה.
2: בוא ננסה אבל רגע להביא את הכותרות. חלילי יורד לספסל. אחד הדברים שברמה משהו בפנים, משהו במנטלי.
1: מי משחק מגן? דסה?
2: לא בטוח. יכול להיות דסה, יכול להיות אבדה במערך כזה או אחר. כן, על זה חושבים. אוקיי? ויכול להיות פיינגולד. שאם אתה שואל אותי זה הכיוון. גם אם רוי רביבו צריך לראות מה עושים, כי הוא לא היה טוב בשני המשחקים מצד אחד, מצד שני, זה על גבול ההזיה שאין לנו אף מגן שמאלי.
1: למה לא הזמינו את ליידנר לסגל?
2: כי רן חשב שהוא לא מספיק טוב.
1: אבל אין לך מגן שמאלי.
2: והוא גם לא היה קשיר במאת האחוזים. נכון, היה אפשר להביא, אפשר היה לחשוב על דוויזאדה או שחקנים אחרים, גם ירדן כהן, אבל הוא פצוע וכו' וכו'. תראו, דניאל פרץ ימשיך בין הקורות, עידן נחמיאס חוזר לעמדת הבלם, סטויאנוב ימשיך שם, אלא אם כן הוא יבקש רגע לנוח, ואז ישחק עידן ורז. דור פרץ יחזור להרכב בוודאות. השאלה היא מה קורה באמצע. אליאל פרץ שיחק 90 דקות, הוא השש,

0: לא היחידי
1: שיש... 180 דקות,
0: כן,
1: לא?
0: אבל הוא... כן, וכך לצורך העניין יש את איתן אזולאי וירין לוי, אחד מהשניים האלה, הרי נטע לוי פצוע לא זומן נכון. וכו'.
2: איתן יותר קשה לשחק שש.
0: מעניין לראות מי ישחק את השש הזה, בטח שרן רוצה להניע כדור ולא להעיף כדורים למעלה, וכנראה שהוא יצטרך שוב לעזר באליאל פרץ בעניין הזה. סולומון ואוסקר הם בנקרים של רן, טובים יותר, טובים פחות, השניים האלה ישחקו, והשאלה מי יהיה הקשר השלישי הנוסף. תראו, גנדלמן יכול לשחק את המשחק הזה, יהיה בסגל למשחק הזה.
2: אבל הוא לא שחק הרבה זמן.
0: הוא לא שחק הרבה זמן, הוא לא קשיר גם במאת האחוזים, אם הוא ישחק אולי זה... תוך כדי כמחליף וכולי וכולי, ולמעלה זה יהיה או בריבו או דור טורג'מן, יהיו שינויים, זאת אומרת, הוא לא יסתפק בשלושה, יהיו יותר מזה, אבל עכשיו השחקנים שלנו קיבלו קצת חופש, המשפחות הגיעו, חלקם הגיעו כבר לבית המלון, כבר ישבו קצת עם השחקנים. היה מתוכנן מראש, היה אמור להיות גם הופעה של גיא הוחמן, הסטנדאפיסט.
1: לא מתאים.
0: ביטלו את זה הבוקר הזה, הוא נמצא כאן, אם ינצחו את קוסובו, אז אולי יישאר לזה.
2: אני, סליחה שאני אומר את זה, וזה יישמע אולי קצת, אני לא חושב שזה היה מתאים גם היינו מצחים.
1: לא, אני מסכים איתך, אבל...
2: בוא, כרגע זה בטח לא מתאים. זה נכון שמפגש של נבחרת, אנשים לא בבית הרבה זמן, ואנשים באים מחול, ואנשים... יש הבדל גדול בין להביא את המשפחות.
1: לא, זה בסדר גמור.
2: ולעשות אז ערב גיבוש, ערב קריוקי פנימי, לא יודע מה, קצת להשתחרר, לבין להביא מבחוץ, ושום דבר, אני לא מדבר על מישהו פרסונלית. דבר כזה, גם אם אתה שבועיים לא בבית. זה גם, וגם אם אתה מוצח.
1: ירד מסדר היום.
2: בסדר, שוב, זה לעניות דעתי, יש לך הרבה דרכים אחרות לייצר משהו הווייתי גם בלי, גם אם אתה מנצח או מפסיד, זה לא העניין. אבל זה עניין שאני רציתי להעיר.
0: כן, ודיברנו על מנהיגים, כי הנבחרת הזאת באמת חסרה איזה אחד שיבוא ויגיד כולם אחריי, והזכרת את דור פרץ, אחד מהם, דניאל פרץ שני, חושב שאלי דסה, על אף שהוא לא משחק, הוא המנהיג השקט, הגל אלברמן של פעם, הביברס נטחו של פעם, גם לא אחד שהיה מדבר יותר מדי, הוא נכנס במחצית, אחרי ה-3-0, והוא פתח על השחקנים שם, ברמה של מה קורה איתכם, תתעוררו, לא כי ביקר את השחקנים, אלא אמר, אני לא רוצה לשמוע פה אף אחד מדבר אחד על השני, ואני לא רוצה, בואו נעלה למחצית השנייה, וקודם כל לא נפסיד, קודם כל לא נפסיד, נסיים ב-0-0, לא נפסיד, תחזירו את הכבוד שיהיה, והוא יצא. ואז רן התחיל לדבר, וגם בסוף המשחק רן עשה אספה מאוד מאוד ארוכה, ואמר, בואנה, תקשיבו, לא לקחנו כדור אחד. שום עימות, שום זה, שום דבר, הם עשו מה שהם רוצים, ומהבחינה הזאת של לב וגישה, אני לא מוכן. הסתובבתי פה קצת, לפני שבאתי לפודקאסט, ומוריצ'י וחבריו כאן.
1: ממש פה מעבר לרחוב.
0: ממש, כן, באותו מלון.
1: החליפו את העירים במלון.
0: החליפו את העירים במלון, ויצא לי לדבר איתו. אתה יודע, אנחנו מכירים עוד מהמשחק הקודם, ויצא לי לראיין אותו לערוץ וכו' וכו'.
1: נזכיר ששיחקנו נגדם בקמפיין הקודם.
0: כן, הפסדנו אחד יפה בפרשטינה.
1: לפני 3 שנים, קצת אחרי 7 באוקטובר.
0: בדיוק, והוא שיחק אז במיורקה.
1: ואז היה 1-1 בבלומפילד, נכון?
0: נכון. הוא שיחק אז במיורקה, היום לדעתי בטורקיה, נכון?
1: כן, כן, פנרבחצ'ה, הוא הבקיע במחזור האחרון רביעייה.
0: כן, זה רביעייה, בדיוק. שאלתי אותו, נו, איך הייתם, מה זה? אז הוא אומר, נראינו קטסטרופה.
1: נגד אוסטריה, בעצם
0: שלוש. כן, אז או שהוא ניסה להרדים אותי.
2: לא, לא, לא, הם באמת, באמת, הם היו מעולים נגד העירים. יש קצת פער, יש פער גדול, את זוכר?
1: בבית לחוץ.
2: יש קבוצות ונבחרות שיש פער מאוד מאוד גדול במים לחוץ. המגרש בפרישטינה הוא כל כך של פעם.
1: אתה היית שם, אני לא הייתי שם.
0: זה דשא של הפארק הלאומי.
2: גם האווירה מסביב, היציעים.
0: זה נורא, אי אפשר לשחק שם כדורגל.
2: והם מצליחים, כי הם רגילים, כי זה האנרגיה, כי הווייב הזה.
1: יש גם קהל והכל.
2: כן, כן, הם רגילים, ואז הם יוצאים החוצה, ואז אתה רואה גם את המגרעות, אז יש פער, ונקווה שהפעם לא רק נגיד שיש פער, אלא זה יקרה, בפועל, כי זה המשחק חוץ שלהם.
0: יושבים בבית קפה פה בסטארבקס, כולם על ספות, מבסוטים מהחיים, תשמע. פעם חשבתי שכל הדברים האלה יבואו לטובתנו, אבל אחרי מה שקרה נגד אירלנד, זה כבר...
1: אי אפשר לדעת.
0: אולי עדיף לבוא בכלל בלי ציפיות, ואז לקוות להיות מופתעים בסוף, שזה...
1: טוב, דבר אחד בטוח, כל האווירה הרעילה הזאת שהייתה סביב המשחק מול אירלנד לא תהיה מול הקוסוברים, אנחנו בסך הכל בסדר גמור איתם, אבל זה יהיה ביום 5, 3 ימים אחר מכן, יש לנו עוד מפגש עם אירלנד, הפעם בבשקה טופולה, בסרביה, זה משחק הבית שלהם כאילו, והסיפור יחזור על עצמו, שלא יהיו לכם מהבנות, אם אתם חושבים שבאירלנד המחאה הסתיימה, אז אתם טועים בגדול.
0: אני יכול לומר לך דבר אחד, זה לא יהיה אותו משחק שראינו פה.
1: לא, לא,
0: וזה
1: אני מדבר...
0: וזה השחקנים אומרים...
1: אני מדבר על הבלגן מסביב, עוד פעם הם לא ילחצו ידיים.
0: לא, אז הם יקבלו
2: להיות בקנס, לא הבנת. הם לקחו את זה בחשבון.
1: לא הבנת. אני אומר, כל האווירה הרעילה שעכשיו כאילו השתחררנו ממנה לכמה ימים, יש תחושה, זהו, נגמר הסיפור הזה. לא, זה יחזור עוד פעם.
2: אני אגיד לך, אבל מה ההבדל?
0: וזה יחזור עם שני שחקנים שמחכים להם בעיקר.

0: דניאל פרץ ששמע משחקן ווסט ברומיץ' קורא לו קוף במהלך כל המשחק, אמר את זה לשופט והוא לא עשה עם זה כלום.
1: יש תלונה לוויפה על הדבר הזה?
0: לא, אין תלונה לוויפה על הדבר הזה. והדבר, אפשר לשמוע לפעמים במכשירי השם, ההתאחדות לא הלכה לכיוון הזה. כי אליאל גם ביקש לא ללכת לכיוון הזה. בוא נראה לי שהוא ייקח לו איזה רגל במשחק הבא.
1: רק שלא יעלה לו באדום. היו לו כמה אדומים בזמן האחרון.
0: עדיף להפסיד ושיקבל אדום. וסולומון, מול העיניים שלי, וליד האוזניים שלי ושל מוטי אברהם שנמצא איתנו, תשמע, השחקן של אברטון,
1: הבלם,
0: כן,
1: אובריין,
0: הוא פשוט פתח על סולומון רגע לפני
1: הרעיון,
0: ממש לפני שהוא הגיע לרעיון, בחדרי הלבשה, במסדרון.
1: אחרי המשחק.
0: כן, הוא אמר לו, מגיע לכם להפסיד, אתם ישראל, אתם זה, אתם זה. ומנור ממש, קודם כל, מנור הוא אישיות בלתי רגילה.
1: אין ספק.
0: והוא בא והוא אמר לו, צא החוצה, מה אתה מדבר מתוך ליד קיר, מאחורי קיר? בוא צא החוצה.
1: לא ראיתם אותו?
0: לא, לא ראינו אותו, רק שמענו אותו וראינו את המספר חולצה.
1: הבנתי.
0: ומה אתה מדבר מאחורי הקיר? בוא צא החוצה, חבל שהמשחקים לא בישראל. מנור שמר על הכבוד של המדינה שלנו, וגם דיבר ככה עד ששלומי ברזל וסדרנים אחרים באו ובאמת ניסו ככה להפליט את הליצים. לא, לא היה, היה עימות מילולי,
1: מילולי
0: לא מעבר
1: מילולי.
0: לזה, בקטע הזה, תשמע, אם אף אחד לא עוצר אותו, מנור נכנס לחדר הלבשה, okay. זה די ברור, כן? אבל היחס הזה של השחקנים לשחקנים שלנו, אני אומר לך, זה יישב עליהם עד ליום, איזה יום זה? ראשון, שני?
1: יום ראשון.
0: זה יישב.
2: אני חושב שעדיין יהיה הבדל גדול, כי פה היה סרט לפני המשחק אם בכלל התקיים.
1: נכון.
2: היה פה דרמה במחנה העירי אם בכלל לא הופיע. היה חשש שהנבחרת שלנו שיהיה פה איזה תקדים. היה יותר לא נודע מאשר נודע. עד ממש שעלינו למגרש, כל מה נראה, מה יהיה פה? עכשיו אתה יודע פחות או יותר מה יהיה. לא, לא, לא, לא מכבד, מה גאיל, אבל אתה יודע פחות או יותר מה יהיה.
0: אני לא יודע אם התקווה תנוגן שם.
1: אה, הגזמת.
0: עד כדי כך.
1: אין דבר כזה.
0: תגיד לי, הם עמדו אתמול עם הראש.
1: זה בפרוטוקול.
0: מה זה אין דבר כזה? הם גם לא יכולים לא להתראיין, ויש דבר כזה עובדה לדף.
2: לא, לא, לא.
1: אין דבר כזה.
0: לא יודע. הם יעשו עוד משהו שהם לא עשו במשחק הראשון.
2: כן, אבל פשחה, אבל פשחה, זה עדיין לא הדרמה שהייתה לפני.
1: יש פה וויפה, יש פה משקיפים, מה זה?
2: אתה יודע הרבה יותר
0: לאן אתה... אם ישראל הייתה עושה את מה שאירלנד עשו, היו מעיפים אותנו מזמן.
1: זה סיפור אחר.
0: עזוב, נו, אני לא מאמין בהם, לא מאמין לא לוויפה ולא לאירים ולא שחבה.
1: בוא נחכה ליום ראשון ונראה.
0: קודם כל, בוא נחזור עם איזה כמה נקודות למשחק שם, זה יותר חשוב.
2: תשמע, הגענו לפה לפני 3 ימים.
1: עיר נחמדה.
2: כן, אתה יודע, בוא נגיד ככה, אני לא אבוא לפה לחופשה.
1: אני יודע.
2: אני בא לפה לקחת נקודות, ולעשות שידור טוב, וליהנות מהנבחרת. וזה אתמול, אנחנו עוברים יומיים שאתה יודע, איזה משהו מאוד עוצמתי, קצת התפוצץ לנו בפנים, קצת שבר לנו את הלב, קצת הוציא לנו את הרוח מהמפרשים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני חושב אני אומר עוד פעם, הסיכום שלי לדבר הזה, שיש פה שחקנים ומאמן, שאם הם לא יבינו מה זה להיות שחקני ומאמני נבחרת מהר מאוד, זה ייגמר בתור קמפיין נוראי, וזה ישים צלקת רצינית מאוד על הנבחרת, על הדור הזה, ואנחנו מקווים מאוד שזה לא יקרה, אבל בשביל זה צריך לשנות 180 מעלות את הגישה של איך עולים למשחק, ומה זה אומר משחק נבחרת, ואיך נבחרת אמורה להיראות, ויחד עם זאת אני אומר, שאנחנו יום אחרי, אני, הטבע שלי כספורטאי, זה הצלקת הזאת כבר מניעה אותי למשחק הבא.
1: אני מקווה וכבר, שזה מה שיקרה לשחקנים.
2: וכבר ביום חמישי אני רוצה להראות, לפצות, לתת. זה מה שעובר אצלי. ואני באמת עכשיו רוצה לחכות באנרגיה ליום חמישי, לראות נבחרת אחרת. את מה שקיבלנו אתמול אי אפשר להחזיר אחורה. מפה אפשר לנסות לתקן ולרפא, וזו המטרה שלהם, אני מקווה שזה מה שיקרה.
1: אני רוצה לשאול אותך מוטי, כי אתה מקורא ושומע ומרגיש. יש כבר כל מיני רכשים מסביב שחלק מהשחקנים כבר איבדו אמון במאמן, יש כבר קרעים בתוך חדר ההלבשה, שרן כבר איבד קצת שליטה על מה שקורה, עד כמה יש בזה אמת או זה wishful thinking אולי של כמה אנשים?
0: אומרי היה בחדרי הלבשה, ממורמרים תמיד יגידו את הדברים האלה כנגד המאמן, כנגד הבעלים, כנגד היושב ראש, כנגד המנכ״ל, כנגד השחקנים, בכל מקום כזה של קבוצת כדורגל, בכל מועדון ספורט, יש את האנשים שמקבלים פחות דקות משחק משמעותיות, אם הם בכלל מקבלים, והם ממורמרים. אגב, טבעי לחלוטין. אני חושב שספורטאי שהוא לא משחק, כן, צריך להיות לא, לא, לא מבסוט מזה. אין משהו שאני יודע. אני

0: יכול לומר לך כן, שאחרי המשחק מול אוסטריה, היו דברים לא פשוטים, שאמר רן בן שמעון לאבו פרחי, ליד כל השחקנים. ואחרי כמה דקות שהבין את טעותו וגם קיבל עצה חברית, הוא נכנס חזרה לחדר ההלבשה וביקש להתנצל בפניו בגלל האמוציות שהוא היה, והוא אמר דברים... לא, אגב, גם אנחנו הפרשנים והכתבים אמרנו גם דברים כנגד אבו פרחי וההתנהלות וההתנהגות שהוא השאיר אותנו בעשרה שחקנים, זה גם בא מתוך האמוציות, כי בוא, יכול להיות ששופטים אחרים לא היו מוצאים שם כרטיס צהוב שני. אבל מעבר לזה, להגיד לך שיש איזה משהו ששמעתי על איבוד, חדר, הלבשה וכו' וכו', דווקא שמעתי אתמול לדניאל פרץ בא ואומר, רק אנחנו אשמים. ואלי דסה בא ואומר שרן הכין אותנו הכי טוב למשחק, ולא עמדנו בבקשות שלו. ובדרך כלל, מה שנאמרים על ידי שני האנשים האלה בעיקר, מהפה החוצה, זה בדיוק מה שהם חושבים.
1: אבל מה הם יגידו ברעיונות?
0: אז אני מסביר. יש את האנשים הצבועים.
1: לא, רגע, רגע. אני חושב שדווקא בגלל שהם מנהיגים שרוצים לשמור על החדר הלבשה, והם אנשים טובים, הם גם אם חושבים על המאמן, הם לא יוציאו את זה החוצה, והם ישמרו את זה פנימה. זו דעתי.
0: יכול להיות.
1: כי הם רוצים לכבד. אבל אני אומר לך שהבעיה היא...
0: מאחר ואני מכיר כמה שהיו עומדים והיו מעדיפים שאלה הבאה, או מנסים ככה להתפלפל באיזו תשובה, האנשים האלה היו יכולים למצוא את הדרך גם לא לבוא ולומר, רן הכין אותנו טוב.
1: אבל בשורה התחתונה, אם המאמן לא משפיע על השחקנים, זה כבר בעיה. זה כבר בעיה, לא צריך, גם אם חדר הלבשה, אתה שומע רינונים, לא שומע רינונים. כל העניינים, כל הרינונים, האם יש בחדר הלבשה, אם בעדו, נגדו, אם בסוף הוא לא מצליח להשפיע עליהם, ושהם יביאו טובים.
0: זה לא רלוונטי, לא נגיע ליורו 2028, רן לא יהיה. נסיים בבית הזה מקום רביעי, יכול להיות שהוא גם לא ימשיך ליורו 2028 במוקדמות בכלל. זה הסיפור, זה מבחן התוצאה, תמיד היה, תמיד יהיה. שחקן יואב, שחקן לא יואב, רן לא צריך שיואבו אותו, והשחקנים לא צריכים לאהוב את המאמן. הם צריכים לבוא ולשחק עבור המדינה, הסמל והחולצה שהם שחקים. ואם הם לא מסוגלים, לא רק בכדורגל בכלל, זה לא מעניין אותי בכלל העניין המקצועי. יכול להיות שחקן טוב יותר, שחקן טוב פחות. אם הם לא יכולים לשים את הלב, את הנשמה, את התחושה, את התשוקה, את הגישה, אז הם לא צריכים להיות בנבחרת ישראל. זה הכל.
2: טוב, אנחנו ככה לקראת סיום של הפרק הזה, אנחנו נעשה כמובן פרקים נוספים בהמשך השבוע, גם לקראת המשחק מול קוסוב, ואולי גם אחריו זה תלוי בלוח הזמנים. יש עוד היום יום שני, המשחק ביום חמישי, יש עוד שלושה ימים. תחושתכם, יהיה משחק, עזבו תוצאה, נראה נבחרת ישראל אחרת על קר הדשא בדברצה, זה תחושתכם.
0: אני רוצה להאמין שכן.
1: אני לדעתי צריך להיות שינוי גישה בנבחרת כדי שנראה נבחרת אחרת. לא רק שיכאב להם כי כואב להם, אני בטוח, לא פחות מאיתנו אם לא יותר, והם רוצים לפצות, לא פחות מאיתנו, והם רוצים להחזיר את הכבוד שהם איבדו, בניגוד אלינו כרגע, הם איבדו את הכבוד. זה יש בשפע. השאלה, מה עושים עם זה? אם אנחנו נעלה ונשחק את הכדורגל הנחמד, על לשתף את השחקנים האלה, על להיות יצירתיים, בלתקתק רגל לרגל, להגיד כל הזמן שהאגף שמאל הוא אמור להיות לעשות פעמים, ובינתיים אין לנו הגנה ואין לנו התקפה, באמת, אז אולי מדי פעם נבליח, אולי מדי פעם...
2: זה לא... נעצרת את אסטוניה.
1: אז זה לא, זה לא עובד. צריך לקחת החלטות קשות, לדעתי. בסגנון שהנבחרת משחקת, איך שומרים על הבלמים שלנו יותר, איך פחות נחמדים בהתקפה, איך מנצחים הרבה יותר תעכלים. ברגע שנביא את הרעיונות האלה, יהיה ביטחון קודם כל. אתה לא יכול לקבל כל משחק 2-3 גולים ולהגיד יהיה בסדר, ננצח. זה לא יקרה.
2: אי אפשר לנצח ככה.
1: איך ההגנה מספיק טובה, אם אתה לא...
2: הפקעת 4 שערים נגד איטליה והפסדת.
1: אני אומר, בסוף...
0: אגב, אמרתי לכם שסולומון ואוסקר בנקרים, אתה יודע, אני ככה מקבל קצת את הדיווחים שמגיעים, מה שנקרא, מהמלון לידינו, שזה לא כזה קרוב, אבל זה איפשהו כאן.
2: לא רחוק.
0: אל תתפלא אם תהיה הפתעה שם.
2: אוקיי.
1: אני אומר עוד פעם, צריך, אני לא אומר XYZ, צריך לשנות ולזעזע, לא בגלל שצריך לזעזע, אתה צריך לזעזע כדי לייצר משהו אחר בנבחרת. יש דינמיקה של נבחרת לא מנצחת. יש שנבחרת נחמדה, נבחרת ש... שלא מנצחת טאקלים ואפשר לנצח אותה, כי היא לא מביאה אקסטרות. אם אתה לא יכול לעלות כל הזמן אותו דבר עם אותו רעיון,
2: ולקבות שהדברים ישתנו.
1: בדיוק. אז אני חושב שמעבר לרגשות של הפיצוי שיש להם בשפע, צריך גם אמירה מקצועית ולהגיד, אוקיי, קודם כל בוא נתחיל מהדברים הבסיסיים, שבלעדיהם אנחנו לא יכולים לנצח, נביא אותם,

0: בסדר, אבל טקו עם פייט, במסגרת שלנו זה לא תוצרה, מפה נבנה גם את הניצחון. זה צריך להיות הרעיון של ההרכב, של הגישה, של האנשים שעולים.
1: זה הכיוון, זה הכיוון.
0: ואם זה יקרה, אז נוכל לדבר אחרת.
2: נקווה מאוד שזה מה שיקרה. אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה של הנושא המתמיד. תודה רבה, עמרי. תודה רבה, שכה.
1: תודה, נדב.
2: תודה למוטי אברהם, שבלעדיו שום דבר לא קורה כאן. אנחנו כמובן נמשיך לדווח בכל המקומות, בחדשות הספורט וביציע עיתונות, ואתם תראו אותנו ותשמעו אותנו עוד הרבה בימים הקרובים. יאללה, נתראות לכולם. תודה רבה, המשך ההזנה וצפייה מענה.
1: מועדים לשמחה.
2: גם.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll,
5: Speak and Roll,
6: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
7: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 349, פרק בשעות שארז אוהב, זה לא 11 בלילה, אבל 9:30 זו גם שעה טובה, ארז.
8: יאללה.
7: יאללה, קדימה.
8: גמרנו עם החגים.
7: מספיק, תודה.
8: וזהו, ויאללה.
7: יאללה, קדימה, כדורסל.
8: שלום, שקט, ואז כדורסל. אתה יודע, רק דיבר, באיזה יום היינו אנחנו פה?
7: חמישי?
8: חמישי.
7: מאז זה קרה? זה קרה לפני?
8: יום רביעי זה היה. יום רביעי זה היה.
7: אני כבר לא זוכר כבר איזה יום הקלטנו. לא, אבל כן, הקלטנו בחמישי בבוקר.
8: אוקיי.
7: עברו 4 ימים מאז, וקרו הרבה דברים. כי ככה זה...
8: מה קרה? נתת לי פה ספיץ' על הסיפור של המנהלת עם הארגון השחקנים. לא הספקתי להגיע למדרגות. טרח, הודעה של המנהלת. איך אתה... כאילו...
7: יש לי המשך.
8: איפה אתה...
7: יש לי את חלק ב'.
8: אז למה אמרת לי, רצתי כמו מטורף עכשיו?
7: לא, החלק ב' יגיע בהמשך.
8: אה, לא מתחילים בזה?
7: לא, פעם נתחיל בכדורסל. פעם נתחיל בכדורסל.
8: אוקיי.
7: אז אנחנו מקליטים בדיוק אחרי חצי גמר גביע ווינר השני, ונקבע לנו גמר גביע ווינר, דרבי. זה יהיה ב-9 בנובמבר. זה יהיה כבר אחרי פתיחת העונה.
8: בלייק נירשם?
7: אני לא יודע.
8: כי אתמול,
7: כן.
8: בסוף המשחק, הוא אמר שהוא רוצה את מכבי, אז אתה איך...
7: אגב, זה לא... אפשר לרשום את מי שרוצים, כי זה לא, לא רישומים.
8: לא, לא, בחמשת הזרים, אני מתכוון.
7: נכון, אגב, לא. כי מה שיקרה עכשיו זה שמתחילת העונה, הפועל תל אביב, בעיקר הפועל תל אביב, יש לה 8 זרים שמותר לרשום.
8: עובד 7-10 אולי.
7: אבל המשחק הזה... הוא לא באירוע. הם יכולים לבחור מי שהם רוצים, גם כאלה שאולי לא היו בוחרים. אבל לא, אתה יודע, עד 9 בנובמבר יש עוד הרבה זמן. אז כמובן נתחיל בסיכום של הקלאסיקו, שלאור מה שקרה למכבי תל אביב מאז תחילת היורוליג, אפשר היה לטעון שהמשחק הזה יותר חשוב לה. מצד שני, דיברנו על זה גם בפרק האחרון, הפועל ירושלים נתקלת בפעם הראשונה בעצם ביריבה בסדר הגודל הזה, קבוצת יורוליג עם סגל של יורוליג, ועניין אותנו, ואני חושב שגם עניין אותה, לראות איך היא מתמודדת עם קבוצה כמו מכבי תל אביב. שורה תחתונה מכבי תל אביב נצחת, 88-71, אולי ההפרש טיפה משקר, זה לא היה משחק כזה, זה היה משחק יותר צמוד. אני לא יודע, זאת אומרת, אני אתן פה כותרת גג, אני יודע שאין משמעות מבחינת מכבי תל אביב ולמשחק הזה למה שיהיה נגד מילאנו. ברמת היכולת. כי אם נוציא שנייה רגע את הניצחון מהמשוואה, מחצית ראשונה של מכבי תל אביב היום, אם היא משחקת נגד קבוצת יורוליג, היא במינוס 15, כמו שהייתה, בפער דו ספרתי, בכל אחד משלושת המשחקים שלה עד עכשיו. אז בעניין הזה, ואני חושב שדיברנו על זה הרבה גם בשנים האחרונות, שמשהו בפתיחה של מכבי תל אביב, לוקח לה זמן להיכנס למשחק. וגם מערב, היא הייתה במינוס 10, רבע שני. אבל הפעם איכשהו, גם תודות לזה שירושלים לא הייתה במשחק מספיק טוב, היא צריכה להחזיק במשחק הזה. שתי שלושות של קיטון וואלס, ואז דו קרב של קליות מהקו, ועוד פעם, ואיכשהו, כשהיא הגיעה למחצית ביתרון של נקודה, נכון? יתרון נקודה, הגיעה למחצית, אז היא יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אז שרדנו פה 20 דקות נוראיות. 4 אסיסטים על 8 עיבודי כדור. אלו לא נתונים של מכבי תל אביב. משהו קרה, ואתה יודע, אנחנו נשליך אותו. אובדן הביטחון ההגנתי של מכבי תל אביב, בשני משחקי היורוליג הראשונים, פתאום השליך על פנתינייקוס, שהיה משחק התקפי נורא, ואז המשיך במחצית הראשונה של המשחק הזה, שגם מכבי תל אביב איבדה את הידיים והרגליים שלה. היא בכלל לא הייתה קרובה למה שאנחנו מכירים, מכבי תל אביב, פתאום אחד על אחד, פתאום בידודים, כל אחד לוקח את הכדור, דברים שאנחנו לא רואים מכבי תל אביב. ופה אולי ירושלים,

0: שתיים נפלה, שהיא לא הצליחה לנצל את המחצית הראשונה, הרעה של מכבי תל אביב, כדי לפתוח פה פער שילחיץ אותה את מכבי, או שאתה יודע, שברגע שמכבי תל אביב הצליחה לצאת מהבסה שלה, פתאום זה יתחבר. אז שם אולי הייתה הנקודה שירושלים תסתכל אחורה ותגיד, פה היינו צריכים קצת יותר.
1: אני לא אוהב מאיזה משחק, או אפילו מ-0-3 ביורוליג, להשליך כבר מסקנות חורצות גורל על איך תיראה העונה ובניית הקבוצה והטעויות. כבר כולם יודעים איפה היו הקיצות ואיפה הטעויות והכל. מה שאני כן יודע זה להסביר מה נעשה. מה נעשה היום? בא עודד קטש ואמר, אני אולי מעביר גם איזשהו מסר. והמסר הוא לתוספות. אתה יודע ש-less is more, זאת אומרת, למי שלא הבין, less is more.
0: כן.
1: כאילו, לפעמים תוספות רק עושות נזק.
0: מה זה תוספות, סליחה?
1: קולסון, טיוס
0: ובייקוט.
1: ובייקוט, כרגע.
0: טייס, אני חושב שזה עניין של פציעה.
1: אני כבר לפני שבועיים רמזתי לך שלפי מה אני מכיר אותו ואיך אני מכיר אותם,
0: זה לא...
1: כן.
0: זה לא.
1: אתה יודע, בוא ניקח את זה כבר יותר עמוק. עבר לידו שחקן שפנתינייקוס, הוא עשה טובה שיושיט את היד.
0: זה היה מהלך שסימן את ה...
1: אנחנו מכירים את טיוס.
0: זה היה לפני כן. פנתינייקוס הוא לא שיחק.
1: לא פנתינייקוס, בשיקטש. ואני רוצה להגיד בהמשך. וזיזיץ' דפק לו שלושה פוסט-אפים בתוך הצבע, שאני אומר לך עוד פעם, אם הוא וזיזיץ' משחקים באותה קבוצה, ובאימון, הם שומרים אחד את השני, צריך להביא, הוא מפרק אותו. הוא לא שם, הוא אולי היה מודאג איפה הכלבים באותו, אני לא יודע, אני באמת לא נכנס לזה, אבל עזוב את זה. אני חושב שזה היה המסר. אנחנו חוזרים לריימן בהתחלה, שיבוא ויעיף איזה מרפק לרודי, ללופטון אם עובר לידו. בריסט יבוא מהספסל, ילך לריבאונד התקפה. אני, אתה יודע מה? לא דיברתי עם אף אחד מאנשי מכבי, אני לא בקשר איתם. הם גם לא מצטערים שתמיר בלט נשבע לך. התחושה שלי גם יהיה. אתה יודע, אני עוד פעם, אין לי שום דבר נגד ים מדר, תכף ניגע בסיפור ים מדר, שים יבוא מהספסל. כאילו, כי תמיר מכניס את השטף, מכניס את המסירה החכמה, מכניס את האינטנסיביות. אז זה סתם ככה איזה אנקדוטה לאפרופו תמיר, מבחינת מה שהתרגלנו לראות במכבי, גם כשהיא פתחה עונות לא טוב, וגם כשהיא הפסידה בשנה שעברה את המשחקים הצמודים, אבל היא הייתה שם, היא הייתה באזור ה-90 נקודות, פה הכל עכשיו יותר קשה. ואז הגיעה המחצית השנייה, עד כמה שאני זוכר במחצית השנייה, כבר בריסט עלה, לא ריימן, כבר...
0: בריסט עלה היה הכי טוב ברבע השלישי.
1: אתה יודע, אני כבר... נראה לי שהמשחק הזה, רק מהדרך הביתה, מהבית לכאן, זה כאילו היה לפני חודש, ואני צריך לראות אותו עוד פעם, כדי לרשום לי את הדברים. נגמר, רצתי לכאן, הרגשתי שאתה צריך איזה משהו שיפתח את הפקק.
0: אוקיי.
1: והפקק היה הרכות, הנאיביות של הפועל ירושלים, התשלום מס שהם שילמו מה זה לשחק, הם לא שיחקו עד היום משחקים
0: בסדר גודל כזה.
1: בסדר גודל הזה, מה, משחק אימון שם, מה, הם לא עשו... ובאו פתאום קיבלו נגד הגנות שעושות התאמות, ועם מישהו ששולח יד בזמן, וקצת עם יותר פיזיות, וקצת יותר קבוצה שצריכה את המשחק, ואז פתאום קלארק דופק שתי שלשות, פתאום איפה,
0: איפה ברבע האחרון.
1: בדיוק, דופק את הארבע שלשות שלו, והכל פתאום נראה אחרת. אז זה ככה, ובריסט, שלשות, אופנסיב ריבאונד. אז קהל טיפה שנותן אדרנלין, זה נראה אחרת לסכים קהל.
0: אני אתן שני נתונים שהשתנו בין המחצית הראשונה למחצית השנייה.
1: 9 אסיסטים?
0: 9 אסיסטים על עיבוד אחד, לעומת 4 אסיסטים מול 8. אגב, 9 אסיסטים זה לא הרבה למכבי תל אביב, זה עדיין מספר...
1: קבוצות ששוטפות מעל ה-20.
0: בסוף סיימה על 13 עיבודי כדור, זה לא משחק, לא נגיד משחק טוב שלה. וראינו את השלשות, אני הולך דווקא לאחוזים מ-2. מכבי תל אביב הייתה 6 מ-18 מ-2 מחצית ראשונה, ו-11 מ-13 מ-2 במחצית השנייה. וזה אולי גם עניין של הגודל שלה, לעומת מה שיש או אין כרגע להפועל ירושלים מתחת לסל. ריבאונד התקפה, משהו שמכבי תל אביב עושה טוב בשנים האחרונות, בטח אצל קטש, ברבע השלישי זה היה משמעותי. השאיר שם כמה כדורים בחיים. ואז, עוד פעם, 3 משחקים ביורוליג, הקבוצה לא קולעת, הכדור לא נכנס. ופתאום, אוקיי, אז ג'ימי קלארק, ולונדברג ובריסט, ופתאום זה שמונה שלשות משותפות במחצית השנייה, וזה מרגיש אחרת לגמרי.

0: עכשיו, זה אלה אותם שחקנים משנה שעברה. ואני חושב גם שקיטון וואלס וים אדר מקבלים המונש. המונש, כי זה נורא קל. מכבי תל אביב תלך לאן שאיפה לונדברג וג'ימי קלארק יקחו אותה. גם ים אדר וגם קיטון וואלס הם בסופו של דבר גרדי מספר 3 ומספר 4 ברוטציה.
1: נכון.
0: חשובים ככל שיהיו, והם חשובים, הם לא צריכים לקבל רק הם את האש.
1: אבל אתה... אש, כי אתה יודע, בנו פה איזה נרטיב בגלל הטירוף שאופר עיניי והפול תל אביב הכניסו את, איך אומרים, את הפיירולים של הקבוצות לשיגעון, אז רצו להראות מי משלם יותר, מי מביא יותר, מי לא חוסך יותר, מי משקיע, כל מיני דברים, ולפעמים השקעות לא חכמות. זה לא יעזור כלום. אני הייתי בעד, חשבתי שמכבי צריכים להשאיר את איפה לונדברג.
0: כן.
1: אבל אני לא משתולל בכסף. פעם אחת לא בכסף, ופעם שנייה גם לא באורך החוזה. כי הוא וטייס מקבלים סכומי עתק, והם לקראת סוף הקריירה. אז אני... אבל זה לא כסף שלי, אני... אומר רק את, אומר רק את דעתי. תראה, להפועל ירושלים אין כלום בתוך הצבע.
0: בוא נגיד שנייה, פתח היום אוברדוביץ' עם צ'צ'שווילי, שלא שחק נגד רוסטוק, ניסה לתת לו כמה דקות, כי הוא ידע שברגע שהוא לא רושם את מילטיץ', יש לו גבוה אחד שהוא אנדרסייז קייקוק, היה טוב קייקוק, כן? לקח ריבאונדים וקלה, אבל הוא...
1: אבל הוא לא משפיע על המשחק. התחושה לפעמים שג'סטין סמית, הפעולות שלו יותר משאירות חותם, עוד פעם, יכול להיות שזה לא מגובה איך אומרים, במסד הנתונים האנליטיים. פלוס, מינוס, דקות משחק, הרכבים מסוימים, אחוזי ריבאונד, נתת לו את הכדור במקום הנכון, הוא עושה סל, אבל לא הרגשתי את הגודל, את העוצמה.
0: הוא שחקן שחי מהמשחק, זאת אומרת, זה כן דומה קצת לג'סטין סמית, אבל סמית שהגיע לירושלים כבר היה אחרי שנה בחולון, אולי קצת היה יותר, אולי הכיר קצת יותר את הניואנסים של הכדורסל הישראלי. עוד פעם, זה עניין של, זה לא עניין, קייקוק לא אשם בזה, כן? זה מה שיש. עכשיו, מי לדיתו נרשם? צ'צ'שווילי עולה בחמש, צ'צ'שווילי, אני אומר את זה בצער.
1: ייקח לו זמן.
0: ייקח לו זמן.
1: מה זה? איזה שאלה?
0: הוא עוד לא שם. הוא עוד לא שם. זה לזרוק אותו ממש, ועכשיו, לגובה הרעיות, כי מכבי תל אביב משחקת כמעט כל הזמן לשני גבוהים, ואז, כי צ'צ'שווילי לא מספיק טוב, ואי אפשר לשרוף את קייקוק, יש משחק ביום שלישי.
1: אז נמרוד לוי ולופטון
0: בחמש, פתאום, ונמרוד
1: לוי. נמרוד לוי, ואז מכבי תל אביב משחקים על נמרוד לוי, מביאים אותו לפיק אנד רול,
0: אני חושב שמתחילת העונה, די ברור לנו, גם בבנייה שלהם, ידענו שיש שם עניין עם הסייז.
1: האנדרסייז של הארבע, זה לפעמים...
0: אתה אנדרסייז חמש ואנדרסייז ארבע.
1: כן, אבל בארבע זה מפתה, כי הוא שחקן מיוחד. הוא שחקן מיוחד לופטון, אין מה לעשות. הוא שחקן מיוחד, ייקח לו זמן עוד.
0: היום הוא היה over anxious.
1: נכון.
0: הוא רצה להוכיח. זה עלה לו בשישה עיבודי כדור.
1: רצה, תלש כדורים, הלך בכוח על אנשים, נתקל בגדלים שפתאום כל ה... תראה, על מה אתה רוצה שנדבר? על מכבי, על ירושלים?
0: שניהם ביחד.
1: ביחד, אוקיי. תראה, ירושלים ברגע שארפר נפצע, כמה זמן זה הפציעה שלו כבר?
0: שהוא כבר איזה חודש בחוץ. אולי אפילו יותר, זה היה
1: בצחוק חוגוס כזה. אני חושב שהייתה צריכה לעשות התאמה מקצועית לכדורסל של two guard front.
0: תסביר.
1: של שני גארדים שמשחקים ביחד.
0: לא סמית ובורג, סמית ומילטון.
1: סמית ומילטון, רגע, פעם אחת. עזוב רגע, באירופה זה אפשרי. פה זה למרות שהם עלו עם שני ישראלים בחמישייה. בדיוק. אז רודי בא מהספסל, חכה, רודי ראיתי את שפת הגוף שלו, כאילו עדיין מעכל את האירוע, לוקח לו זמן למצוא את מקומו, להבין אולי בחוקי הג'ונגל, איך לוקחים את הכדור, החזקים חיים, מתי מוסרים לי, מתי לא מוסרים לי, אבל עזוב את זה רגע, עוד לא הלכתי לשם. הוא מנסה להקפיד, לשחק, סמית ומילטון אחד על השני, כי אובר לא באירוע.
0: לא שחק גם בכלל אובר.
1: יפה. דיברנו על הנסיגה במעמדו, זה... כבר במשחקים הלכאורה יותר קלים. לא יודע אם זה שאלה של גודל, אגרסיביות, הגנה, איתן בורג, לא נכנס לזה. אנחנו...
0: ההיררכיה כרגע אומרת שבורג הוא הישראלי, הגארד הישראלי הראשון, ואובר כרגע חי מהשאריות.
1: ואנחנו דיברנו בשבוע שעבר והזכרנו שמה שטוב לרוסטוק לא מתאים לרמה הבאה. ודיברת איתי על חיתוכים ללא כדור, ועל תנועה ללא
0: שטף.
1: כדור, ועל שטף ועל זה, ופתאום ראית, אתה נתקל, וקשה לך ביצירתיות, קשה לך מאוד. בגלל זה אני חושב...

0: בוא נחוש.
1: קצת מדרגה מרוסטוק, זה בטוח.
0: כן, בדיוק. בוא נחוש טיפה, כי גם, ופה אני חוזר למכבי תל אביב, מכבי תל אביב יכולה לבוא בטענות אל עצמה על ההכנה. אז עודד אמר, אולי התבלבלנו מהמשחק נגד הפועל תל אביב, אני מקווה רק שביום חמישי לא יגידו שהתבלבלו מהמשחק עם הפועל ירושלים, ששחרר לחץ לכמה ימים, כי מילאנו באה במצב חייבת את המשחק. היא פיקששה כבר שני משחקי חוץ, בפרטיזן ובויטוריה. חייבת את המשחק. גודוריץ' יכול להיות שיחסיר את המשחק עוד פעם.
1: למה?
0: ברית.
1: אה,
0: לא?
1: אולי משהו קתולי.
0: לא, אוי ואבוי לי.
1: מטבילים את הבן שלה.
0: אני צורק, מילאנו, אם הוא לא בא, שיתקדמו. באמת שיתקדמו, הוא החוליה המחברת.
1: עוד פעם, השאלה באמת...
0: על מה אני מדבר? על איכות משחקי ההכנה. איכות משחקי ההכנה. דיברנו על זה, אתה מתחיל עם הרצליה, ומה עשית? ראשון לציון, ואז עוד איזה משחק, מה היה? אריס?
1: היה אולימפיאקוס אחד, אריס אחד. ועוד אחד.
0: אני לא חושב. הם לא, הפועל תל אביב עשו שישה. אתה צריך משהו טיפה יותר גדול. יש לך כמה חבר'ה שפעם אחת להכניס אותם כבר לאתגר, להראות להם באיזה רמה אנחנו רוצים להיות, ופעם שנייה יש כאלה שאתה צריך להבין אותם את המשחק. עכשיו, זה לא סוד שאנחנו, אתה יודע, ציניקנים, תראה דאוטין עכשיו, כמה זמן ייקח לוואלס, קייטון וואלס. קייטון וואלס הוא 2-12 ביורוליג ל-3, 16%. היום עשו סוויץ' אצל, לא אנדר, סוויץ' אצל, והוא דפק שתי שלשות, שקצת החזירו את מקבי.
1: זה היה חשוב.
0: נכון.
1: כשזה קרה זה היה חשוב.
0: נכון, ואתה רואה גם את מרסיו סנטוס, שכבר יש לו ניסיון של שנתיים באירופה. קודם כל, הכדורסל בברזיל, מעבר לפיזיות, הוא אינטרנשיונל בסקטבול, זה לא...
1: נורא קל תמיד ללכת על מי שלא נמצא, זה הכי קל.
0: אבל...
1: עכשיו, מרציו סנטוס לא רוצה להישאר פה. הוא הלך למכללות. זה שלא קיבלו אותו בסופו של דבר, זה עניין אחר. אז אתה לא, זה לא ש... יכול להיות שמכבי תל אביב כהחלטה לא הייתה משאירה אותו, בסדר? אבל אם הייתה לה אופציה בינו לבין בייקוט כסנטר חמישי, ברור שהייתה משאירה אותו, אבל אני לא בטוח שסנטוס היה רוצה. אוקיי? עוד פעם, אמרת את זה בתחילת הפרק. אנחנו חשבנו שבסך הכל מכבי תל אביב היו שדרוגים נכונים בעמדות נכונות. וזה יכול לקחת זמן. והשאלה בסוף עם המחצית השנייה הזאת, אני חושב שלא, כן, אני לא, אני אומר את זה אולי בצער מבחינת מכבי תל אביב. אני לא חושב שיש לזה משמעות. זה שאיפה לונדברג קלה פתאום 4 שלשות. אוקיי, חוץ משלשה אחת, שהוא עשה סייצפ יפה שם, הלופטון, הזריקות היו חופשיות, זה פשוט לא נכנס לפני כן, ועכשיו זה כן נכנס. האם איפה לונדברג, שאמר בסוף המשחק הקודם, לא צריך להיכנס לפניקה, זה מלחיץ אותו, הוא בלחץ מה... לא חושב, אני לא יודע, אני...
0: אתה יודע ממה הוא בלחץ עכשיו?
1: ממה הוא בלחץ עכשיו?
0: שארז ביטמן מונה להיות מאמן נבחרת דנמרק.
1: שיזמין אותו לחלונות.
0: לא, כי הם ביחסים מצוינים, והוא לא יוכל להגיד לו לא, לבוא לחלון הבא, אנחנו צוחקים. כי עוד פעם, איפה לונדברג עשה קיץ, גם אם קיץ קצר מאוד, של שני משחקים, אבל עשה קיץ, ויכול להיות שלאנשים כאלה...
1: 3 דברים קרו פה, בין המחצית הראשונה למחצית השנייה, אמרנו, העיבודים, קלארק ולונדברג, הם היו על 0 נקודות ו-0 אסיסטים במחצית הראשונה. אין, מכבי תל אביב לא תוכל להתמודד ככה. ובסוף גם, מתוצאה מהעיבודים של הפועל ירושלים, איבדה 18 כדורים, נקודות מעיבודים, מכבי תל אביב 28, מול 12 של הפועל ירושלים.
0: זה הפרש.
1: זה כמעט ההפרש. אז הפועל ירושלים אין לה לוקסוס, נגד קבוצה בסדר הגודל של מכבי תל אביב, גם אם בכושר לא טוב וגם אם במשחק לא טוב, אין לה את הלוקסוס גם לתת לה. את האופציה לרוץ, אגב, זה לא לרוץ, מתפרצת, זה מספר מטורף, 4-2. המשחק היה...
0: ירושלים לא רצה.
1: אגב, המשחק היה מאוד עצבני, אגרסיבי במחצית הראשונה.
0: כי מכבי באה לחוצה, חטפה משהו בשבוע האחרון, והקבוצה השנייה באה עם חששות, פעם ראשונה משחקים משחק גדול. שוב, רק לחזק את הטור, את ההתקפה עם שני הגרדים, בגלל שיש לך גם שני פורדים כאלה, רודי ולופטון, שאתה יכול לשחק איתם על מיסמצ'ים וזה, אז לעמוד רק בפינות ולחכות לפיק אנד רול של ג'לן סמית או ליצירתיות של שייק מילטון, אני לא חושב שזה האירוע. אני חושב שקצת יותר תנועה, קצת יותר חיתוכים, קצת יותר כדורסל כזה, יותר מתאים לסוג השחקן, המשחק הזה, כשהרפר איננו. זוסמן, שוב, פתח טוב, פתח טוב, בא עם הידיים, עם הגנה, פאסטברק, איזה חדירה.
1: אבל, במתפרטת.
0: כן, אבל חייב להיות יותר אסרטיבי, יותר, עוד, בייחוד עכשיו שבאו בחורים חדשים לעיר, מה שנקרא. היה לו משחק אימון בתחילת הדרך, שהוא עשה 25 נקודות, חולוני, נדמה לי.

0: בסדר.
1: נפצע עוד פעם.
0: הייתי בטוח שיאללה. אתה יודע, לפעמים אתה צריך איזה שינוי אווירה, לצאת מאזור הנוחות שלך, אולי איזה סרבי שדורש ממך יותר, מאשר הנוחות שהייתה לו עם יונתן, לא יודע, אני סתם מעלה השאלות, ועוד פעם, הנמיות, הם חייבים להיות יותר דומיננטיים, אין מה לעשות.
1: זה פשוט, עוד פעם, המשחק הזה, אני חושב, גם נותן את זריקת המציאות להפועל ירושלים, וגם לנו, אנחנו כל הזמן מסתכלים ואומרים, אוקיי, ירושלים, יש לה סגל, היא מעניינת, היא הביאה שחקני, היא הביאה לופטון, התלהבנו, התרגשנו, הכל טוב, יש לזה קנה מידה. עכשיו, אנחנו גם לא נשפוט את לופטון לפי המשחק הזה. יכול להיות שלופטון במרץ או במאי יפגוש את מכבי תל אביב אחרי שנה באירופה, ונראה ממנו דברים אחרים. את היכולת להתמודד עם הגנה שמצופפת, עם שליחת ידיים, עם שמנסים...
0: עם גודל, כן. משחקים פתאום, יש לך את בריסט, ריימן, טי-ג'י ליף שעדיין זה, רומן, ג'יילן אורד בארבע.
1: אז בסוף מכבי תל אביב הצליחה עוד פעם אני לא רוצה להשליך יותר מדי מהמשחק הזה, כי אני באמת חושב שאין בינו קשר למה שנראה נגד מילאנו, ואמרת את זה, אנחנו שידרנו ביחד את מילאנו נגד בסקוניה. מילאנו קבוצה שמכבי תל אביב אמורה להתמודד איתה. אז אני אגיד ככה, אם היא לא מנצחת, אז זו בעיה. זאת אומרת, הם כבר עכשיו ב-0-3, שהוא 0-3 בעייתי, בגלל ההפסדים שהגיעו. להפסיד למילאנו, הזו, שהיא קבוצה...
0: ומשחק בית.
1: עם בעיות גם. בעיות הגנתיות ראינו ממנה. זאת אומרת, גם שם יש עניינים. אז זה כבר עכשיו משחק שמרגיש... עוד פעם, לא להיות הולכדול, לא נעשה את זה, מה שזה, אבל זה משחק חשוב מאוד.
0: חשוב, כי אתה נוסע לשבוע כפול בספרד, ברצלונה ווולנסיה, נכון?
1: ברצלונה ובלן, זה שבוע אחר כך.
0: שבוע אחר כך אתה לא יכול לבוא לשבוע בספרד עם 0-4, לא יכול.
1: נכון, בעיה, בעיה. ולכן, מכבי תל אביב אולי עושה לעצמה איזשהו סטופ, היא תקווה שהרבע האחרון של לונדברג והרבע השלישי של בריסט יזלגו קדימה למשחק הבא, ג'ימי קלארק עדיין צריך כנראה עוד צד
0: גם
1: זמן.
0: גם הוא לא עשה הכנה, בדיוק צריך להגיד את זה, אתה כן. יודע.
1: מה עושים עם טייס, כן חוזר, לא חוזר, יש שם עניינים שאני חושב שהנקודת הפתיחה של מכבי תל אביב למשחק הזה, וזה נשמע כמו איזה קלישאה, זה פשוט להילחם.
0: כן, אבל
1: זה קלישאה.
0: אבל בוא נדבר גם כדורסל.
1: רגע, אני אגיד לך משהו. לא דיברנו על פלנטינייקוס, אבל עברנו את המשחק הזה. זאת אומרת, גם זה היה בדרך ביום חמישי. הגנתית מכבי תל אביב לא הייתה כל כך גרועה נגד פלנטינייקוס במחצית הראשונה. היא לא הייתה גרועה, זאת אומרת, ראינו הרבה יותר עצירות וקצת יותר התאמה ותיאום מאשר ראינו בשני המשחקים הראשונים, אבל היא קלה 23 נקודות. זאת אומרת, איך היא יכולה לעשות את הבלנס הזה בין גם לשמור וגם שההתקפה שלה תחזור למה שהכרנו ממנה?
0: אז רציתי להגיד לך שלמכבי תל אביב, עם כל זה שההוא קלה שלושה והוא חוזר לעצמו, בקיץ שבנו קבוצה אמרו, השנה הזו תהיה אוריינטציה הגנתית. כי? קיטון קלארק.
1: קיטון וואלס.
0: קיטון וואלס, למה אמרתי קיטון? עם ג'יימי קלארק, חיברתי אותו.
1: כן, לא. יש קיטון קלארק.
0: יש קיטון?
1: היה.
0: ג'יימי קלארק יכול ללחוץ את הכדור. על קיטון וואלס אמרו לי שהחושים שלו והאינטנסיביות שלו הגנה מטורפים.
1: ים.
0: עכשיו, אני לא יודע כמה מכבי מתרגלים הגנה, אמרתי את זה כבר בשנה שעברה, וכמה זמן יש להם עכשיו לתרגל הגנה, אבל כדי, אם אתה תקוע בהתקפה, אתה חייב להתחיל לשחק, אני לא יודע אם יש לעודד את האופי הזה, ולצוות שלו את האופי הזה, מכבי צריכה ללחוץ מגרש שלם, ים הדר לא יכול לשמור off the ball, ים הדר צריך לשמור on the ball, וללחוץ, כמו שראינו אותו בדרבי, לוקח כדור בשמונה שניות, אני לא זוכרת מי הוא לחץ שם, את איידיגר, לחץ שמונה שניות והוא לא עבר את החצי. הוא חייב ללחוץ, וצריך להיכנס לקווי מסירה, וצריכים להיות אגרסיביים, עם בריסט, עם ריימן, עם אורד, ואז גם החסרונות של רומן סורקין, שאולי משחק טיפה פחות, כי כשמגיעים למשחק ארוך על חצי מגרש היריבה, פתאום אתה רואה את הליקויים, והרקות בפוסט-אפ דיפנס, בהגנת פיק אנד רול, ברוטציות, בריבאונד. אז מכבי צריכה ללחוץ, כן, ללחוץ. אני לא רוצה להגיד לבלגן את המשחק,

0: ללחוץ. זה מה שמתאים לחומר השחקנים שלה, ומשם שתבוא הישוע. מה זה פנתינייקוס? בוא, מעבר למאמן אגדי, שאתה יודע, שחזר, איך אומרים, הביתה. אתה מרגיש שהוא...
1: אגרסיבית מאוד בהגנה.
0: תן לי את החמישייה שלהם.
1: היה קלה איצקיס.
0: מנצוקס, מיתוגלו.
1: מיתוגלו
0: היה גמור בקיץ.
1: ג'ריאן גרנט ויבוסל.
0: מיתוגלו היה גמור בחלון הראשון, אחר כך הוא היה יותר טוב. מיתוגלו היה גמור גם בשנה שעברה אצל התאמן. מנצוקס וקלעיית...
1: קלעיצקיס.
0: לא היו בעשירייה באימון.
1: מנצוקס לא שחק שנה שעברה. בדיוק. אז הוא חזר.
0: שנייה, לא היה בעשירייה של... הוא היה מכניס אותו פתאום דקה לסוף רבע וזה. ובאו שלושת אלה עם מסר, ומפרקים... אתה עובר לידם, אתה חוטף פצצה, והם יודעים את התפקיד שלהם, ואז הם מקבלים ביטחון, דופקים שלשות פתאום שלא עליהם את זה, ואתה רואה את המאמן זועף בהם על טעות, ואז מלטף אותם, ובונה כימיה שאתה לא מרגיש שום ירידה, אתה מרגיש 10 אנשים.
1: חמישייה שנייה שלהם יותר טובה.
0: בוודאי, בוודאי. זה עוד לפני שאמרנו, על פל, נן, סלוקס וחואנצ'ו, חוזרים.
1: כן.
0: אז... זהו, אז ככה אני רואה את, את האירוע לגבי מכבי.
1: אז עוד פעם, אז אם נסכם, הניצחון הזה הוא טוב למכבי תל אביב, כי היא לא יכולה הייתה להפסיד את המשחק הזה, כי אז באמת זה היה... זה מכבי קלאסי. אם היא מנצחת, נשימה, הנחת רווחה. אם היא מפסידה, יש פה משבר. יכול להיות שבאמת היה משבר. אם היא מסתכלת קדימה, יש לה מילאנו, ואז היא מתחילה את הליגה בשבת נגד עליון, אבל...
0: דרך אגב,
1: היא חייבת ניצחון, אין פה...
0: דרך אגב, כן. עכשיו אתה מבין מה זה הקלישאה הזאת, עדיף סק פעמיים בשבוע, כי אחרי שאתה מפסיד משחק, ואתה לא צריך לחכות למשחק הבא שבוע, כן. אתה תוך 48 שעות, אנחנו אפילו, אתה יכול לבוא עם ליינה, פחי מסודר, פתאום לא מדברים על פנתינייקוס, זה כבר לא...
1: כן, אתה מדפדף הלאה כבר.
0: כן.
1: אז זה מכבי תל אביב, ירושלים, עוד פעם, מסיימת את הדרך שלה בחצי הגמר, היא ביום שלישי נגד צדוויטה, ומתחילה את הליגה בשבוע הבא, ביום ראשון, במשחק חוץ בהיכל טוטו חולון. בוא נראה אותה ביום שלישי, בוא נראה, כן לורנזו בראון, לא לורנזו בראון, האם הוא מחלים, ואז...
0: גם באיזה כושר הוא לא שחק כן, בזמן כדורסל, לא, הוא לא אני צעיר.
1: אומר, בפורמט החמישה זרים, עם הבעיות שיש כרגע להפועל ירושלים, בעמדות הפנים, היא גם לא יכולה עכשיו לייצר אימורים בעמדות הגארד. היא בבעיה? ולכן האופציה ההגיונית לשתף את לורנזו בראון זה דווקא ביורו-קאפ, ופחות בליגה שלנו. לדעתי כרגע, אני לא ראיתי אותו, אז אני גם לא יכול לשפוט. אם הוא בכושר מדהים ויגידו, אוקיי, לורנזו בראון, עוד פעם, זה במקום מי? במקום סמית? במקום מילטון?
0: אתה יודע שהעסק הזה גמיש. נכון. מתיחה קטנה באימון, סיבוב קרסול, בחילה בבוקר, הכל משנה את הכל פה.
1: אני חושב שאוברדוביץ', בטח נוכח הסיטואציה שהוא נמצא, יצטרך כן לנסות למשוך את הסגל הישראלי שלו, להיות יותר טוב. אני חושב שאפשר להגיד את זה לגבי כל הקבוצות שראינו ביומיים האחרונים, גם הפועל תל אביב, גם נס ציונה, מכבי תל אביב, ים הדר, לא בכושר טוב. זאת אומרת,
0: מילה על ים.
1: איך שהוא נראה נגד הפועל תל אביב בסופר החברתי, עברו 3 שבועות, הוא צל של עצמו, וגם אין לו, אתה יודע, הוא קלע את השלשה הזאת בחצי מגרש בסוף המשחק, במחצית של המשחק הקודם נגד הפועל תל אביב, והיום הוא ניסה שלשה, גם במחצית, החטי, ואתה רואה אותו יורד, כולו, כאילו נעלמה לו שמחת חיים
0: מילה,
1: עוד פעם.
0: מילה על ים. הוא צריך להיכנס למשחק דרך הגנה. נקפתי בחלק הזה, פשוט שכחתי, אז קפצנו הלאה. ראינו שהוא יודע למסור בפיק אנד רול. ראינו. הוא נתן 3-4 אסיסטים לסורקין, גם במשחק הזה, גם בקודם. הוא מסק יותר כסקורר, והרבה פעמים אוף דה בול. וכשהוא מסק עם הכדור, הוא עסוק בלכדרר אותו ופיק אנד רול וזה, אז ראיתי באיזה משחק שהוא גם מצא את הפינה. אני חושב שהוא צריך לעשות סוויץ' בדיסקט, ולחשוב... איך הוא עושה את כולם יותר טובים. זה לא אומר, יש הבדל בין...
1: זה לא אומר שהוא לא צריך לקלוע, זה אומר שיכול שהוא צריך להסתכל קודם...
0: זה לא אומר שהוא לא, שאם מישהו חופשי הוא לא מוסר לו.
1: Okay.
0: זאת אומרת, זאת הכוונה שלי. זה okay. לא אם מישהו חופשי הוא לא מוסר לו, אבל הוא עסוק לפעמים יותר מדי במיד ריינג' ג'אמפ שהטרח. היום הוא פתח שתי זריקות והחטיא אותם במשחק הקודם רצף של 3, ואז פתאום הוא נכנס לאיזו שלשה שהיא הייתה קצרה ולא הגיעה. זאת אומרת, אני חושב... בשטף, לחיות את השטף, לעשות את הפעולות דרך הדברים שיכולים לגרום ל4 שחקנים לבוא ולתת לו חזה מול חזה, דברים שאחרים לא יכולים לעשות. חטיפה פה, לחץ פה, השיגעון שהוא יושב בהגנה, ככה אני רואה, ככה אני רואה את הדברים האלה כדי להיכנס לאירוע הזה, כי זה אירוע לא קל, יש עליו מעבר...

0: יש עליו סק ציפיות גדול מאוד, חובת ההוכחה עליו, לא ננקרוב עוד פעם בסיבות, למה אם זה בגלל המשכורת, אם בגלל העבר שלו קבוצות יורוליג, אם זה בגלל היריבות עם הפועל תל אביב, הוא חזק מנטלית, הוא יודע לעשות את זה, הוא צריך כיוון, הוא לא צריך לחוץ, הנקודות הן לא מדד בכדי שהוא יהיה טוב, ככה אני רואה את זה.
1: אז זה מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים, חצי הגמר השני. אתמול, אתם, מתי שאתם מקשיבים לזה, אז הפועל תל אביב גם היא עולה לגמר, היא מנצחת את נס ציונה 79-76, מגיעה אחרי הניצחון על ריאל מדריד, אז תכף נקשור את זה קצת אחד בשני, אבל הפועל תל אביב, בניגוד למכבי תל אביב, דיברת על איזה זרים היא רשמה, הפועל תל אביב הלכה ל... היא רשמה את הזרים המשניים שלה. זאת אומרת, לא אלייג'ה בריינט, לא מיציץ', לא סטורנסקי, ולא אוטורו.
0: ולידי.
1: ולא לידי.
0: החמישייה.
1: החמישיית זרים הראשונה.
0: מה המשחק נגד ריאל מדריד לא עלתה. בכל אופן ניגע מילה אחת על ריאל מדריד. לא יעזור לכולם כלום. השחקן הכי חשוב זה סטורנסקי. גם אלה שראו אותי בשבוע שעבר ואמרו לי, הוא לא עשה נקודות נגד בר שבע, הוא לא רוצה סק נגד בר שבע. סטורנסקי גארד גבוה שיכול לשמור יותר מעמדה, יכול לשים את הכדור על הרצפה, לא מחפש את הסל כמו מיצ'יץ', בריינט ולידי. וגם עכשיו נכנס קבוקלו עם המהלך המפתיע הזה. זה בדיוק מה שצריך. שחקן שמבטר, שחקן שמחבר. לא עוד, עוד אחד שלחוץ על הכלייה שלו. הוא השחקן, כל עוד שהוא יישאר, איך אומרים, פיט ורענן, כי בשנה שעברה הוא הפסיד קצת משחקים בברצלונה, הוא מבחינתי השחקן החשוב. אז זה סתם ככה על ריאל מדריד, ניצחון ענק, מטורף, הצעד עם קבוקלו, זה... אתה יודע, יש שחקנים שישמרו כמה שישמרו טוב, לא יעזור כלום. זה כתוב היה למעלה, שקבוקלו נותן לטוורז שלשות על הראש, אני הייתי בטוח שלוש, כמו בשנה שעברה עם דובאי, נתן לו חמישייה.
1: חמש מחמש וחמש עבירות.
0: חמש עבירות. זה גם פה ראית במשחק אתמול. הוא חייב לשמור יותר אחראי, יותר נכון, ולא להיות במנטליות של רול פלייר.
1: כן.
0: שאתה סתם מפוצץ פה, מפוצץ שם, האחר פה, עוצר בפאולים. אז זהו, זה לגבי ריאל מדריד.
1: בקיצור, אז כל החמישיית זרים, הבחירה של הפועל תל אביב בעצם לא נרשמה, והגיע עם חמישיית זרים, נגיד את זה משנית, זאת אומרת, ג'רמן, בלייקני, בלייקני הוא לא משני, הוא שחקן חשוב, גם
0: הוא
1: אינרי
0: שחקן חשוב. הוא משני שלושה רבעים.
1: אודיאסי.
0: קבוקלו אודיאסי והוא אינרי.
1: אז חמישה זרים, יחד עם, עם שבעה ישראלים שנותרו להם.
0: לחדד את ההבדלים?
1: אני לא רוצה לחדד את ההבדלים, אני רק חושב ש... עוד פעם, לא נעים לי להגיד את זה אחרי ניצחונות. אתמול, שלשום, שזה לא משנה מתי, הפועל תל אביב זרקה 40 שלשות לעומת 21 זריקות משתיים. עשיתי את הפילוחים שאתה אוהב, אתה אוהב את הפילוחים?
0: מה זה אוהב? חיכיתי להם.
1: אפס מהלכים של פיק אנד רול עם הרולר. זאת אומרת, כל המהלכים זה פיק אנד רול עם ההנדלר. 27% מהמהלכים שלהם במשחק. עכשיו, עוד פעם, זה קיצוני, גם יש להם שם את אודיאסי, לא תגיד שאין שם מישהו.
0: אבל אין מי שיודע סק פיק אנד רול. אני אמרתי את זה בשבוע שעבר, ג'רמן.
1: ספציפית, בטח בחמישייה הזו.
0: זה לא מיצ'יץ', סטורנסקי, ועוד פעם, זה לא... בלייקני צריך את העשירית שנייה, הוא גם לא צריך את הפיק אנד רול כדי להרים את הכלייה. בלייקני ראית איזה יכולת אתלטית ליצור לעצמו את המצבים. אבל... הבדל קטן אחד. אם הפועל תל אביב היו מפסידים אתמול, וזה לא היה חסר. עונשין טיפה יותר טוב של נס ציונה. שריקת שופטים אחת אולי. סתם, אני לא אומר שהיא לא נכונה, אבל אתה יודע, לפעמים...
1: מה, יכול... כדור חוץ הזה? אני חושב שהייתה שריקה נכונה.
0: אני אומר, לא, אמרתי, אני לא חושב שהיא לא נכונה, אבל אתה יודע, יכלה גם ללכת... כן.
1: שופטים היו רואים את זה טיפה אחרת. הציפור הנקה...
0: אדום, אדום, אדום, אדום, אדום, לבן, לבן, לבן, כתום, טרח, פתאום ראו את זה, ולא יעזור כלום. עונשין אמרנו, ופריס לי, שלא דיברו, לא דובר, במשחק לא טוב אתמול.
1: שש נקודות על אחת מתשע מהשדה.
0: והשש, אחרי שהוא היה על אפס, 35 דקות, זה היה בסוף, והוא הברומטר לאירוע, גם אין להם את... תכף ניגע בהם רגע בנס ציונה. לא היה, אם הפועל תל אביב הייתה מפסידה, מבחינתם לא היה קורה כלום.
1: נכון.
0: לא היה קורה כלום, זה לא כמו מכבי, וואו, זה לא יוצא ממש ב...
1: כי הם ניצחו השבוע את הכוכב האדום ואת ריאל מדריד.
0: כי הם מיינדד יורוליג, הם מיינדד ליום שני לישיבה אם יש כרטיס, הם מיינדד להיות ברביעה הראשונה, והם יראו במשחק נגד ריאל מדריד, שהם יכולים להיות רביעה ראשונה, לא יעזור כלום, כמות כישרון ועומק שכזו, בין אם אני אוהב את זה, בין אם אני לא אוהב את זה, אבל כל הכבוד לאירוע הזה. אז זה הפועל תל אביב.
1: אני עדיין חושב שאם אנחנו לוקחים את השבוע האחרון כמקשה אחת, זאת אומרת, כוכב האדום, ריאל מדריד, נס ציונה, אמנם סגלים שונים, אבל הייתה, יש שם רבע אחד טוב נגד הכוכב, מחצית אחת מעולה מול ריאל מדריד, המחצית הראשונה, ובכל שער הזמן ראינו את אותו דבר, אותו דבר, את השליטה הטוטלית בקצב, שזה עוד פעם, החצי מגרש, חצי מגרש, חצי מגרש, והבידודים, והפיק אנד רול, וזה יכול לעבוד, כנראה לפרקים מסוימים בתוך משחק, ואולי גם פרקים מסוימים בתוך עונה.
0: הכישרון שאתה מדבר עליו הוא כישרון של שחקני טופ יורו ליג. מיצ'יץ', אלאג'ה בריינט, זה טופ יורו ליג. אוקיי? אז זה פעם אחת. פעם שנייה, מה מחבר את כל המשחקים של הפועל? בסוף כולם הולכים לכדור או שניים אחרונים, זה לא יאומן. גם שהם היו בפיגור 18 נגד ביירן, וגם שהם הובילו 22 נגד ריאל מדריד, בסוף הם מסתבכים או חוזרים. אבל הם מפתחים אופי של הדעת איך לנצח את המשחקים, איך להתקיף את הבן אדם הנכון, מי ייקח את הזריקה. ואתה רואה, יש להם שחקני הכרעה. אז צריך לתת להם הרבה קרדיט באירוע הזה.
1: אתה חושב שזה יכול להחזיק מעמד?
0: זה הוכח שכן, הוכח שכן, הוכח שכן. עכשיו, אתה רואה, הם באו, לא חשבו בכלל אחרי שבוע כפול ביורו לרשום את מיצ'יץ' אלאג'ה בריינט ולהסתבך באירוע הזה. יום חופש בטח היום, כולם בראש. צריך להגיד מילה טובה, הפועל תל אביב עושה טקס ביום שלישי. לחללי השבעה באוקטובר של הקהילה, אני מעריך שהשחקנים יהיו. כשאמרנו למה הם לא היו ביום הזיכרון, זה כל הכבוד. כל הכבוד. אי אפשר להתעלם מזה. הפועל תל אביב הייתה קהילה גדולה.
1: ידיים קהילה גדולה.
0: מה זה?
1: ידיים קהילה.
0: לא, הייתה קהילה גדולה שנטווחה לצערנו. וידעו לכבד אותם לאורך כל הדרך, אז כל הכבוד. שנייה רגע, ואז נלך לכדורסל. שני דברים על הכדורסל. אפשר לעשות כדורסל יותר טוב? מי שהיה צריך עוד הוכחה שג'רמן, לא פוינט גארד, קיבל אותה, תראה את כמות האסיסטים ואת סגנון המשחק, אולי זה מתאים. טרגטינג, להתקיף, זה שהוא יכול לדפוק שלוש שלשות וזה, יכול להיות שלקבוצה יותר קטנה, זה בינגו, זה מלך סלים בליגה.
1: Yeah.
0: אז זה דבר אחד, דבר שני, אי אפשר להתעלם מזה, שהפועל תל אביב בנתה את חזונו של המנהל המקצועי של מכבי פעם, שתי קבוצות, יכולים להגיד מה שרוצים, זה שתי קבוצות. והשיבת הישראלים, אף אחד מהם לא בכושר.
1: כולל קרינגטון ואיידיגר.
0: לא בכושר. קרינגטון, איידיגר לא פוינט גארד. ראית את זה.
1: לא קשור לפוינט גארד, הוא לא בכושר.
0: הוא צריך להיות עסוק בכדרור, ולוחצים אותו. לוחצים אותו, זה לא כמו בהרצליה. לוחצים אותו פה, ואז פתאום הוא מגיע לזריקה עייף, והוא לוקח זריקות, והוא בלי אסיסטים, ובר לא בכושר, ופלטין לא בכושר, וסגה ובלייזר, וראינו את החבילה על הספסל, גינת, זיו, תמיר בלט, לא יודע מה יש שם, הם בורדיון.
1: תראה, שמענו ברעיונות האחרונים, גם שלי טודיס, שהמטרה שלהם זה לדלל את הסגל. הם לא רוצים להגיע למקום הזה.
0: חכים בטח לראות מה עם קופין קודם כל, ואם קופין יקבל את הדרכון, טופין. למה אמרתי קופין? כי זה אמיר קופי.
1: כי קופי וטופין ביחד,
0: זה קופין. איך אני מחבר את זה בדיוק. ווילבר קינג.
1: טופין מחכים לדרכון שלו.
0: טופין דרכון זה אומר שאיידיגר לא חסק בליגה.
1: נכון, יש לו רק מתאזרח אחד.
0: אז זה כאילו עלייה וקוץ בה, זאת אומרת, זה גם כן עוד שיקול בראייה המרחבית שאתה צריך לקבל, אבל אני באמת לא יודע איך הסדר יום, אתה יודע, אני לא בסיטואציה של לשאול אותם מה עושים, כי שחקנים שלא משחקים צריכים להתאמן, אז אני גם לא נכנס לסוגיה...
1: לא, ברור שבסיטואציה...
0: של 20 שחקנים פלוס, איך מתאמנים.
1: גם בקבוצה של 18 שחקנים, שהיא מעבירה חצי שבוע בטראבלינג דייז, זאת אומרת, יש להם פה נסיעה לכאן, ואז הם בסופיה, ואז הם צריכים לטוס לוולנסיה, ועדיין הקצב של הליגה, עוד לא נכנסו לקצב של הליגה, פה משחק גביע ווינר, ואז שבוע, 10 ימים מנוחה. יכול להיות שכשהליגה תתחיל, אז גם שחקני הפועל תל אביב יצליחו להיכנס לזה, אבל, וזה גם הם אומרים כנראה בעצמם, בגלל שאין להם פה בית, זאת אומרת, פה זה לא הבית שלהם, גם זה מקשה עליהם. הם באים לפה כאורחים, וחוזרים חזרה לסופיה, או חוזרים חזרה לכל מקום אחר באירוליג. הסיטואציה הזו היא לא פשוטה לאף אחד בתוך הדבר הזה.
0: אנחנו מקווים גם שזה ייגמר. בוא, באמת אנחנו מקווים שזה ייגמר.
1: אבל אנחנו, בוא נגיד שאנחנו יודעים שזה לא...

0: רגע, לא, לא הולך לשום מקום, אז זה, זאת המציאות, בסדר? זאת המציאות של הפועל תל אביב, ויכול להיות, לא חושב, כאילו, ברוב המשחקים, הפועל תל אביב תסתדר עם היחידה הזאת. נס ציונה היא קבוצה, כרגע אמורה להיות הרביעית בטבעה, הגיעה אתמול בסגל כמעט מלא, זאת אומרת, למעט ויילי, אבל אם ויילי בא, אתה צריך לוותר על מישהו, אז יכול להיות שזה פוגע במקום אחר, במשחק שהפועל תל אביב לא הייתה טובה בו, ונס ציונה לא הצליחה לנצח. היא לא הצליחה לנצח בסוף, זאת אומרת, שגם, ועוד פעם, וזה בשלב שהפועל תל אביב עדיין לא בכושר, אז שהם כן הישראלים ייכנסו לכושר, והם ייכנסו לכושר בשלב מסוים של העונה, בסוף זה יתחיל לזרום. שהם לא ישחקו ביורוליג זה משהו אחד, אבל הם כן ייכנסו לכושר בליגה שלנו, בסוף זה יקרה.
1: אז קודם כל, נס ציונה, אנחנו שידרנו אותם בשבוע שעבר נגד גליל עליון, במחצית אחת מרשימה מאוד, שהפגינה הגנה ואת ההבדל של פריס לי על הרבה שחקנים בליגה. יש להם בחור בשם ג'וש קריסטופר, שהשתלבות של 10 ימים, זה לא פייר בכדורסל אירופאי לשפוט אותו, צריך לתת לו זמן, למרות שאנחנו רואים את התכונות, אתלטיות, אמור להיות אופן קורט, יותר חדירה מקליעה.
0: קליעה, ויש לו אולי את הקליעה מחצי מרחק, המיד ריינג' הזה, שהוא מצליח להגיע פנימה
1: לצבע. אבל אקספלוסיבי, ראית אתמול באיזה דנק אחד שהוא אקספלוסיבי, פשוט שהם יגבשו שיטה, כי אין להם שיטה. תכף ניגע, נלך לג'יימס, שהיה בגליל עליון, קליעה, אחרי פציעה, מפחד ללכת למגע, הוא 2.5-3 מבחינת עמדה. יש להם את ג'ייסון רו, שהיה בעונה הקודמת, מהרגע שאמרתי במשחק שהוא לא יכול לקלוע סל, שלא יכול לקלוע, שהבעיה שלו זה קליעה מבחוץ, ראינו בשנה שעברה, הוא היה 33% מ3, הוא משחק כרגע כ4, לא יודע עד כמה זה טוב לנקסט לבל בליגה שלנו, אני לא אומר נקסט לבל אירופה, ואז יש להם שני זרים, ויילי שפצוע, ואת גילספי שהוא לא שחקן התקפה, אבל יש לו נוכחות הגנתית. מה יש להם בישראלים?
0: אדם אריאל פצוע, חתימו שלב לוגשי, עוד לא יצטרף עדיין.
1: שלב לוגשי הוכתם לחודשיים, הבנתי.
0: אמסלם, גארד
1: מחליף. הפתעה לטובה, לא היה טוב במשחק נגד, היה חלק אחד טוב נגד גליל עליון, אתמול הוא פתאום גם עירה קליעה וביטחון בקליעה. יש את בנייה סרור שעולה בחמישייה, ומבחינתי השחקן החשוב, ספנסר וייס, מחבר, יכול לדפוק את השלשה, את הכל, זאת היא הקבוצה.
0: יש עוד כל שוב כרגע?
1: איגור, אבל הבנתי שהוא שוחרר היום, קראתי ש...
0: לא ראיתי, אבל...
1: קראתי באיזשהו מקום.
0: חוזה זמני, זה
1: חבל, כן. חבל.
0: ונועם דוברת.
1: ונועם דוברת שעדיין לא...
0: לא שיחק עדיין.
1: לא שיחק עדיין, אמור להיות הבקאפ, ייקח לו גם, כי נהיה לו מאוד, אתה יודע, יהיה לו קשה לעשות את ההתאמות. אני לא הרגשתי שיהיה, זאת אומרת, אם תגיד לי, בוא תאפיין אותם.
0: כן. אמרנו הגנה. על הנייר.
1: ואחרי, זאת אומרת, אוקיי, הגנה נכון, אבל מה אני מאפיין אותם בהתקפה? עוד לא הצלחתי לפתח את הזהות שלהם. כדררת של פריס לי, האם זה יהיה משחק בידודים? האם זה יהיה משחק של תנועה ללא כדור? האם זה יהיה משחק לקלעים? לא יודע. אני עוד פעם רוצה להאמין שהעוזרי מאמנים הליטאים שהגיעו ללמד את האירוע, את הארגון, את המשחק האירופאי, יהיו, איך אומרים, יותר, ירגישו את השפעתם יותר כדי לקדם את הקבוצה הזאת. כי אתמול אני חושב שהם היו צריכים לנצח את הפועל תל אביב, ולא הרגשתי, אמרת את זה, אמרת את זה.
0: כן, זה היה משחק שהפועל תל אביב עם סגל עדיין טוב, כן, זאת אומרת, עדיין יש שם 5 זרים, גם הסגל ב' של הפועל תל אביב הזרים הוא טוב, אבל לא בכושר משחק, הישראלים לא בכושר משחק, וגם את זה נס ציונה לא הצליחה בסוף לנצל, כדי לעשות את הקפיצה, ובשבילה זה פסיכולוגי. הרי נס ציונה היא שטיח, הייתה שטיח פה של הגדולות בשנים האחרונות. אותו דבר, כל שנה מגיעה לפלי אוף, מפסידה ב-3
1: להפועל, תמיד מקום 7-8, היא ובאר 7.
0: כן, 3 להפועל, 3 למכבי, בסוף מצליחה להגיע עד גבול מסוים. והקבוצה הזו, היא לא יכולה להיות שטיח.
1: זה משהו אחר, זה סכומי כסף אחרים.
0: לא בסכומים האלה, לא ברזומה הזה.
1: אני שמעתי בימים האחרונים סכומים, אני אומר לך עוד פעם, אני לא נכנס לכסף, מי שיש לו שישלם, הסכומים שנשפחו על חלק מהשחקנים, ואני לא צרה, אין להם שום הצדקה. ומי שלא מבין למה אין להם הצדקה, מעבר לפתות מישהו, או לגרום למישהו לבוא, אין לזה שום הצדקה. בסופו של דבר זה נזק, אבל קטונתי.
0: כן, לא, אתה יודע, זה המצב כרגע, ובטח פה, שיותר קשה להביא שחקנים, ועדיין. אז שוב, בסוף יצאנו מהחצאי גמר האלה עם ה...

0: מכבי והפועל בגמר. כאילו, הם שתי הקבוצות הכי טובות בישראל, גם בפורמט הישראלי, ביורוליג יש אולי הצרכה שהפועל יותר טובה עם מכבי תל אביב, כי עדיין יש לה בעיות. ועכשיו גם ירושלים וגם נסיון, את צריכות לחזור, להסתכל על המשחק ולהגיד, אוקיי, 1-3-4-5, כדי לנצח אנחנו צריכות להיות 1-3-4-5.
1: נסיון הצג נגד אשדוד, באשדוד.
0: נכון.
1: הפועל תל אביב צג בבאר שבע, נגד באר שבע.
0: מכבי נגד גליל בבית בשבת.
1: מכבי נגד גליל בשבת בבית, אחרי שהיא חוזרת מבלגרד במשחק שלה נגד מילאנו.
0: אז אתה מביא אותי בעצם לליגת העל, זה, לשם, זה מה שאתה אומר.
1: אני מביא אותך לליגת העל.
0: אני מביא אותך לליגת העל. אני אתחיל דרך המשך הפרק הקודם ברמת...
1: יש לנו, אבל פתאום אני קורא מנקו, גולדנברג, לוגשי, יש לך...
0: יש לי הרבה, יש לי את כל העדכונים, בסדר? אבל אני רוצה להתחיל רק מהסיפור של המנהלת וקרן התמיכה, כי אמרנו שעד יום רביעי צריכות הקבוצות להודיע, 4 או 5 זרים. אז אני הלכתי, עשיתי סקר בעצמי, לא סקר, שאלתי את הקבוצות, אלא אם כן יהיו פה שינויים מרחיקי לכת.
1: אתה כמו הסוקרים שבאים לטלוויזיה ואומרים, תשמע, יכול להיות שיש אנשים שעבדו עלינו.
0: אני אומר, אני דיברתי עם האנשים שמקבלים את ההחלטות בקבוצות, וכרגע, נכון להיום, יום ראשון בערב, יש שתי קבוצות שהולכות על 4 זרים. האחת, קריאתת הידענו, השנייה גליל עליון, שדיברנו ושמענו שהם הולכים על 5. שינו את ההחלטה שלהם.
1: יביאו 5 ויחליטו...
0: אם הם יביאו 5, כשיביאו 5, הוא לא אמור להירשם כזר 5, הוא אמור להיות הזר...
1: כל משחק
0: יכול להחליט. זאת ההחלטה של גליל עליון, נכון?
1: לא יכולה לוותר על הכסף מבחינתה.
0: זה כן.
1: היא עכשיו... גם מבינה שאולי מהקרן כפי שבנית, אפשר להביא פה איזה 600-700 אלף שקל.
0: אוקיי, אז קודם כל אני רוצה לתקן מה שאמרתי בשבוע שעבר, שקבוצה אחת לא יכולה לקבל את כל הכסף. אוקיי. זאת אומרת, לא יכולה לקבל 1,200,000.
1: אז מה המקסימום שהיא יכולה לקבל?
0: המקסימום 750,000. עכשיו, מכיוון ויש פה שתי קבוצות, אז זה אמור להתחלק שווה בשווה, כ-600,000, פלוס עוד כסף ממשרד הספורט, על זה שבעצם אתה משחק עם 8 ישראלים. זאת אומרת, אתה מקבל עוד נקודה. אז שורה התחתונה, אתה אמור לקבל על המתווה הזה, מהמנהלת וממשרד הספורט, 750,000 שקל. סכום נאה, שהוא לא קשור אגב למענק שאתה מקבל ממשרד הספורט עוד לפני כן. זה בונוס. אז זאת ההחלטה של שתי הקבוצות הללו, רמת גן, הולכת עם 5 זרים, אני אמרתי, אני אשאל גם את באר שבע, על כל מקרה שלא יבוא, אני יודע שיש שם בעיות כלכליות בקיץ, גם באר שבע הולכת עם 5 זרים.
1: החליפו כבר, ראיתי.
0: מה החליפו כבר?
1: אמרי ביילי פצוע, החתימו במקום המישהו היום,
0: ראיתי. עוד אחד?
1: כן, כן, החתימו היום.
0: אוקיי. אז זה כרגע המצב בסיפור הזה. סבבה? זה רק כדי להשלים, אז אנחנו רואים גליל עליון וקירת אתא. היום אגב הם שיחקו אחת נגד השנייה, שק אימון. ראיתי שקריית אתא מעדכנת, אז הם הובילו קריית אתא 31 הפרש. ואז פעם אחר כך שראיתי, כבר היה 7 הפרש. אז אולי אני אגיד לך מה הייתה תוצאת הסיום, אם אני אמצא. מה אתה אומר שאני אמצא את תוצאת הסיום? בוא נחפש. ארס, אתה איתי?
1: אני איתך, אני מקשיב לך, אני מחפש.
0: בלייב, בלייב.
1: אני מחפש לראות את השם של ההוא מבאר שבע, בטח.
0: הכל קרה בלייב, אנחנו מצטערים, פשוט זה היה ממש בלייב, אז המשחק הזה נגמר, לא, אין תוצאת סיום. רק תוצאת רבע שלישי התקנו. אוקיי, גם טוב. אז שתיים שיחקו אחת נגד השנייה, ועוד משחק אימון. למעשה ההכנה מסתיימת מחר באופן רשמי, שיש עוד משחק של גביע ווינר, של רמת גן נגד אשדוד, המשחק על המקום ה-13. וכמו שאמרת, היו המון דברים שקרו ביממה, יומיים האחרונים, אני אקרא לזה מקצה שיפורים ושיפוצים אחרון. אתה אמרת לי על הזר של באר שבע, אותו עוד לא הספקתי לראות, אבל כמה דברים. אחד, חולון, נתחיל מחולון, בסדר? גרגלי נפצע במשחק ההוא נגד רמת גן, הוא 6 שבועות בחוץ. דיברנו על איך חולון הולכת ל-BCL, אז חולון יש לה 5 זרים כרגע קשירים, ועוד 2 מתאזרחים, שהם לא homegrown. אז היא יכולה לרשום את כל ה-7 ביחד למשחק הראשון שלה, עם קרביץ, ארצי, שחר אמיר, ועוד 2 צעירים ישראלים. אז היא, בפורמט הזה, היא בסדר. 5 זרים, 2 מתאזרחים, ועוד 5 homegrown ישראלים.

0: ישראלי.
1: אז פוינט גארד קיבל שחרור בינלאומי ממקסיקו?
0: אני עוד לא יודע, אבל אני מניח שהוא אמור לשחק, אתה יודע, זה כבר עבר, יעבור הרבה זמן מאז. אדם אריאל אמרנו נפצע, שישה שבועות, שלב לוגשי חתם על חוזה לחודשיים במקומו. עמית מנחם, גם הוא פצוע, יחמיץ לפתיחת העונה, שואם גאט.
1: חוזר הביתה.
0: כן, חתם על חוזה זמני כדי להחליף אותו. ראשון לציון, היום באופן רשמי, ג'סטין טילמן מחליף את קוטה. תכף נרחיב, אבל זה מה שקרה. נוני עמות חתם באלת, ואני אמרתי, אוקיי, למה בעצם? אז מסתבר ווילר? שווילר עדיין לא החלים לגמרי מהפציעה שלו בשנה שעברה, ויש לו גם תקופת שיקום.
1: אז עמות הרשים מאוד פעם אחת במכבי רמת גן, הוא שחק עם מטונג, איך הוא אומר, הגבוה שהיה באלת.
0: כן, נכון.
1: מתיינג, שבסקואל היבין, וגם בנבחרת דרום סודן ראינו אותו.
0: מה אתה מראה?
1: כך מבאר שבע מהחברים שלך בחייך.
0: החברים שלי, מה?
1: אנשים מקסימים.
0: אוקיי, זר זמני. בריין קמרון, בסדר. בסדר גמור, אבל הם הלכו על חמישה זרים, שזה הסיפור בסוף. אז זה אלת, ומה שמפרסמים היום, נועה פרסמה, וראיתי את זה בעוד כלי תקשורת, שהפועל העמק הודיע ללוקאס גולדנברג שהוא יכול ללכת לחפש קבוצה, ורפי מנקו, שלא שיחק כל ההכנה, הוא כן יחזור לסגל על חשבונו. אז מעניין. אז אני חושב שהדברים המשמעותיים פה, אתה יודע, מבחינת הליגה, זה ראשון, ודיברנו הרבה במהלך הפגרה, מתי אתה לוחץ על כפתור הפאניקה, ומתי אתה מחליט לעשות שינויים. אז ראשון לציון החליטה לא לחכות. הביאה את זלמנסון, והלכה על טילמן במקום קוטה, כי הרגישה שאין, נגיד את זה ככה, לא יצמח דשא שם. אוקיי? וטילמן, הוא מכיר אותה, מכיר אותה, אנחנו
1: סדר.
0: מכירים אותו.
1: גיא קפלן מכיר גם את טילמן, היה עוזר של חברנו ליאור לובין.
0: בגלבוע.
1: בגלבוע שטילמן הגיע. אני לא מת על סיפור טילמן, מאוד מוכשר, לא הגיע לאן שצריך. הקדנציה האחרונה שלו בפועל חיפה לא הייתה טובה, אפילו ויתרו. סקורינג, לא נוכחות בהגנה. אני מקווה שגיא קפלן מכיר אותו יותר טוב מכולם, כי איתו ועם זלמנסון הוא יצטרך שם נוכחות הגנתית.
0: אבל הוא אומר לעצמו, אוקיי, יכול להיות שהוא חותך הפסדים. אם קוטה לא היה לו לא את זה ולא את זה, טילמן לפחות יביא התקפה.
1: הכל בסדר. אני רוצה להאמין שגם האווירה בבית מכבי, המגרש הקטן, ובן אדם ירצה, אתה יודע.
0: הסיטואציה פה היא לא על זה שמביאים את טילמן, אלא על זה שמחליטים בקדם עונה לוותר על שחקן, כי רואים שזה לא זה.
1: מכבי תל אביב הגדולה עשתה את זה בזמנו פעם בטרום עונה, פעם אחת. ההולנדים, גם בעמק, כן, בעמק, זה גם כן לא אבן, אז הקווים לבאר שבע נפתחו, לא?
0: מה קורה? מה קורה? אפילו לא בלייב.
1: נותנים לנו פירוט.
0: אוקיי.
1: תסתכל, אפילו תמונה שלו נשלחה.
0: יפה מאוד.
1: הכל, אינפורמציה, זה אנשים רציניים. תומר אירון זה איש רציני, בו אין הרבה חוכמות. אוהבים כדורסל, ואנחנו אוהבים לבוא לשם. וביקשנו את האינפורמציה, ישר נתנו לנו. אז זה לגבי טילמן. לגבי סיפור לוקאס גולדברג, וואלה, הרמתי ידיים, אני לא מבין מה קורה כבר. אתה יודע את דעתי...
0: נלחצו?
1: שנייה, אתה יודע את דעתי שלא אהבתי את מה שעשו לרפי מנקו. אני לא אוהב את הסיפורים האלה, גם לא אהבתי מה שעשו לזלמנסון. גם אם באו, מאז יצא מתוק. לא יודע, אני חושב שהוא יצא עוד בחולון, הוא גם חסר לחולון בשבילי. חסר לחולון בשבילי. אני ראיתי אותם השבוע, ומשהו לא מסתדר לי שם. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, לוקאס גולדברג הגיע לשם בשנה שעברה. הגיע כעברה. והביא משהו, הביא מחויבות, הביא קשיחות. אז הביאו עליו, כשיש את רפי מנקו, אלה הם היו... ג'יי ג'יי קפלן. אז ברור שעכשיו שלושה פורוורדים עם נציה ועם אלה בינם. אז למה רק עכשיו? מה הרווחנו בזה? מה זה עשה? אני באמת לא מבין, אני רוצה את ההסבר.
0: זה מרגיש כמו התנהלות מוזרה.
1: מי החליט
0: על זה?
1: המאמן החליט, ההנהלה והמנהל המקצועי.
0: אז אני שוב שואל.
1: זה כולם ביחד, זה תמימות דעים.
0: יכול להיות שנלחצו שם מזה שלא היו מספיק טובים בהכנה?
1: אני חושב עוד פעם שלפתור את הבעיה היא יותר גארד יוצר, גם עם קמרון הנרי במשחק האחרון דפק שלשות, אבל הכל בסדר, כי אתה יודע, בשם הכדורסל ובשם הבעלים שמשקיע שם הכסף והאזור הזה, אנחנו כן רוצים שהקבוצה הזאת תתחרה, אתה יודע מה, בפלי אוף, ברבע גמר, אני לא יודע, עם אחת משלושת הגדולות, או אם זה רביעי חמישי, עם נס ציונה, עם

0: הרצליה, עם חולון, אנחנו רוצים קרב, אנחנו רוצים פלייאוף מטורף, ולא כמו שאמרת לפני שנייה. נס ציונה הם מגיעים לפלייאוף, וסוויפ, והולכים הביתה, באר שבע מגיעים. לא, אנחנו רוצים ליגה שקבוצות ידעו, שגמרו אירופה, ונוסעות ביום חמישי לגנר, ונוסעות לנס ציונה, ונוסעות לחולון, ולהרצליה, ואלק זה מקום שאפשר להשאיר נקודות. אני היום ראיתי את ריאל מדריד מנצחת בערכה בקבוצה שעלתה ליגה, אובדוריו, כן? כן.
1: תראה, אגב, גם מה שאתה אומר, לפני שבוע זה היה, אז המנהלת הודיעה שהיא משנה את השיטה עוד פעם, או יותר נכון חוזרת למה שהיא רצתה, שברבע הגמר יהיו שלושה משחקים. ובחצי גמר והגמר, חמישה משחקים, שזה מאוד מתאים למה שדיברנו עליו, גם, שאנחנו רואים את זה גם ברחבי אירופה, שבגלל שהסדרה הראשונה היא הסדרה הפחות צמודה, אם אתה הופך אותה לסדרה של שלושה משחקים, אתה מוסיף לאיזשהו סוג של מתח, אולי זה מלאכותי, אבל זה יכול גם להלחיץ, זאת אומרת, הפסדת בטעות המשחק הראשון, ראינו את ריאל מדריד זה כל השנה שעברה,
0: נכון.
1: זה קורה לקבוצות. זה קורה.
0: בליגה השנייה זה ככה.
1: קרה לפה דרביו נגד ראשון לציון, זה קורה.
0: בליגה השנייה זה קורה, נכון.
1: אז זה כן משהו שהמנהלת החליטה לעשות. אני לא יודע, זה מרגיש מוזר, זאת אומרת, אם חשבתם שאתם רוצים את רפי מנקו, הייתם צריכים, עכשיו כאילו אתם, כולם יצאו לא מרוצים מהדבר הזה, ואתה מתחיל את העונה כשהוא לא חלק מהקבוצה באמת, הוא הרי... הוא לא יתאמן, הוא לא יתאמן.
0: לא שיחק, עזוב, אי אפשר לבוא ושחק משחק ליגה ראשון השבוע שלא עשית שום משחק, חבל. אני כאילו, אוקיי, אני מבין, אולי הייתה אכזבה, אולי חשבו שיש פתרון, אולי חשבו לחסוך, אני לא יודע מה, אני באמת לא. אני חוזה, זה חוזה. וזה לא אומר, עוד פעם, הסברתי את זה פעם קודמת. זה שאתה משלם לו את כל החוזה, זה לא אומר שאתה עומד בחוזה. כי שחקן שלא מסק שנה ורק מקבל את הכסף, אתה יודע, אני שומע את זה גם על עוד שחקנים אחרים, שקבוצות הציעו להם, לא רוצים לוותר על כסף, אני לא עוזב פה, אני רוצה את הכסף. אז אני לא יכול לבוא בטענות, אני לא נכנס לכיסים של אחרים, אבל חבל.
1: מה אתה בודק עכשיו?
0: לא, אני רוצה רגע, אתה יודע, מרוב זה, היה היום בליגה השנייה שני חצאי גמר.
1: נכון, ראיתי, הפועל חיפה ניצחה?
0: הפועל חיפה ניצחו בנהריה, ורחובות נגד יבנה, יום שישי בשתיים בצהריים ברעננה. באולם, קריאת שרת.
1: לא,
0: קריאת שרת, זה אתה משחק שם. אז חבר'ה, בואו. ושאתם משחקים, עודד?
1: אנחנו בשלוש. אנחנו עושים זה.
0: אז יש לנו גמר הפועל חיפה נגד מכבי רחובות. מעניין מאוד.
1: כן.
0: מעניין מאוד. בצד אחד שרון דרוקר, בצד אחד יניב בורגר. נהריה הפסידו בבית להפועל חיפה. יפה.
1: כן. רק רציתי לסגור את סיפור ליגת העל. אנחנו באמת, זה כנראה יהיה הפרק האחרון שלנו לפני פתיחת העונה.
0: מה?
1: אני רוצה ש... אתה יודע, אני ב-wishful thinking עכשיו, כן? אני מקווה שהעונה הזאת תראה טוב. אני מוכרח להגיד שהשני חצאי גמר גביע ווינר קצת... אני לא רוצה להישמע פופוליסט, כן, אבל המקומם של הישראלים בחצאי הגמר היה בפינה. אתמול היו, עוד פעם, זה פופוליזם, אני אגיד את זה, אבל זה פופוליזם. אתמול היו שלוש נקודות מצברים, זאת אומרת, בחצי גמר, הפועל תל אביב נגד נס ציונה.
0: מה מצבר? מה פולאי?
1: בני אסרור, קלה שלוש נקודות. עכשיו, ספנסר וייס, הוא כבר פה, הוא ישראלי לכל דבר ועניין, הוא פה כבר 10 שנים. אמסלם הגיע עכשיו שנה ראשונה, הפועל תל אביב קיבלה נקודות רק מקרינגטון ומאיידיגר, זאת אומרת,
0: ספנסר וייס, אמסלם בצד שני.
1: לא, אני אומר, כאילו, גם היום לא ראינו יותר מדי, ראינו את בורג.
0: סורקין, זוסמן, מיאמדר.
1: אתה יודע, היום עוד היה עוד איכשהו, עוד היה קצת. אבל מצד שני, אתה אומר לעצמך, ואני מתייחס לישראלים, כי בסוף זה ליגה ישראלית, אוקיי, כן 4 זרים, 5 זרים, בסוף זה ליגה של הישראלים. אז אני תוהה לעצמי, האם אנחנו נראה השנה באמת את השחקן הישראלי, או שהעזיבה, האקסודוס הזה למכללות, והעובדה שאולי אפילו אין ברירה, אלא לעלות פה, להשאיר פה את מספר הזרים על 5 אצל רוב הקבוצות, כי אין... כרגע מי שימלא את השורות. כרגע זה חסר. וזה עניין של איך אתה מתחבר גם לליגה הזאת. האם זה מחבר אותך לראות רק זרים ומתאזרחים, שחקנים שלא גדלו פה ואתה לא בכך מכיר אותם? איך אנחנו, איך הכדורסל הישראלי מצליח להתחבר לקהל הישראלי חזרה?

0: כי היו פה כמה שנים קשות, ברמת ההזדהות, וברמת, וגם ברמת הכדורסל, שזה גם, אולי זה אפילו, זה לא תוצאה אחת של השני. כי זה שיהיו פה יותר ישראלים לא אומר שרמת הכדורסל תהיה יותר גבוהה. אולי זה כן תהיה הזדהות יותר עם חלק מהשחקנים. אני לא חושב שיש פה מסקנה ברורה.
1: יש פה מסקנה ברורה שזה פוגע בנבחרת, ולמי שנבחרת ישראל עדיין חשובה, אנחנו רוצים שתמיר בלד ויפתח זי ותומר גינת, עזוב מפצוע ובלייזר, אנחנו רוצים שהשחקנים האלה ישחקו, לראות אתמול את בר תימור ואת פלטין, לא עשה לנו טוב, איתי סגב גם כן.
0: לא שחק אדון.
1: בדיוק, אז יותר מדי שחקנים שצריכים, אנחנו לא רואים אותם. זלמנסון קרה מה שקרה, מנקון, בבדך השחקנים שהיו בחלון הראשון של הנבחרת, תראה, הם לא נכנסים טוב כבר לעונה הזאת.
0: אבל אלה הטופ, אוקיי? אלה עוד שחקנים, וגם אנחנו גם לא יכולים, זאת אומרת, דיברנו על זה כבר במהלך הקיץ, השחקנים שנשארו בהפועל תל אביב, קיבלו החלטה מודעת שהם נשארים בהפועל תל אביב, כן. כשהם יודעים מה קורה בהפועל תל אביב. כולם. וזה שהם לא משחקים, חלקם אפילו בליגה הישראלית, פוגע גם בהם, כי הם לא משחקים.
1: בצביון של הליגה, בצביון של הליגה, הם היו צריכים להיות מפוזרים בקבוצות אחרות. תחשוב, בלי לנקוב בשמות, אני לא מנהל לאף אחד את הקריירה, אבל אם ארבעה שחקנים מתוך השמות שאמרנו עכשיו, בייחוד אחרי שמצטרפים, מתאזרחים, אם ארבעה מהם היו בליגה, אז זה היה עושה את הליגה יותר טובה. יותר טובה, זה היה הכל.
0: יותר מאוזנת, אולי.
1: כן, כן. יש מספיק קבוצות, יש גם חולון והרצליה שמשחקות ב-BCL, דיברנו על הנקודה הזאת בשבוע שעבר, חבל שעוד קבוצות לא עשו מוקדמות של BCL או אפילו יורו-קאפ, צריך לסק באירופה, צריך כבר יאללה לחזור, מקווה שהמלחמה נגמרה ושנוכל לחזור, אני חושב שהסמן העיקרי זה אם יגיע לפה מנכ"ל היורוליג ויחליט שחוזרים לסק פה בארץ.
0: אני לא יודע מתי זה יקרה. זאת אומרת, אני לא יודע מתי, אם, כאילו, אני יודע שהייתה את ההודעה של מכבי תל אביב שהוא אמור להגיע, אבל אחר כך לא ראינו שום דבר כזה. אז עוד פעם, אני מאוד אוהב את הליגה הישראלית. גם בפורמט הזה. זאת אומרת, אנחנו אוהבים את הליגה הישראלית. הליגה הישראלית חשובה לנו, אנחנו רוצים לראות אותה פורחת ומלבלבת, ואנחנו רוצים לראות את השחקנים הישראלים מצליחים. וזה, והאקלים, אני חושב, הוא לא בעד הליגה הישראלית. זאת אומרת, האקלים מדבר יורליג, והאקלים מדבר יורוקאפ, והאקלים מדבר NBA, דני, בן שרף, שרפ, דני וולף. זה מה שבאמת כרגע לוקח את תשומת הלב של אוהד הכדורסל הממוצע.
1: אז בגלל זה חשוב שאלת וגליל עליון ואשדוד, אלה המרוחקות, יפתחו את הליגה טוב. שיהיו שידורים טובים, שיהיו משחקים טובים, שאנשים יתחילו לדבר. וואו, ראית את האור, קצת בז סביב האירוע הזה.
0: אני לא, אתה חושב שאפשר עדיין לעשות בז?
1: בוודאי שאפשר לעשות. אתה יודע, פה יש לי הרבה תלונות לחבריי המאמנים, כי הכדורסל שלנו משחקים לא מספיק טוב. שאני רואה היום את אוברדוריו נגד ריאל מדריד.
0: אתה חושב שהעובדה שהכדורסל לא מספיק טוב? כן. מרחיק, זאת אומרת,
1: כדורסל לא מספיק טוב.
0: ואז אנשים לא באים לראות?
1: הוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק טוב הכדורסל. הוא לא מספיק פיזי, הוא לא מספיק איכותי. ריבוי הזרים משפיע על האירוע הזה, משפיע על האירוע הזה.
0: אבל אם היו יותר ישראלים, זה נראה יותר טוב?
1: תראה, אני לא, מה שאני הולך להגיד לך עכשיו זה להיות פופוליסט. הרי אלה שאומרים לי, וואו, אנחנו מעדיפים לראות את הליגה השנייה לליגה הראשונה, אני לא מסכים איתם בזה. כאילו, בוא, אני שומע את זה המון, כי אני משדר את הליגה השנייה בשנתיים האחרונות, ואני מקבל אס-אמס, תן לנו לראות ישראלים, אז לך תסביר להם שזה כבר עולם גלובלי, והלך לכיוונים אחרים, אבל יש עדיין אנשים שרוצים לראות את השחקן הישראלי. אז אני לא אומר שזה רק הדור הישן, רוצים לראות, לא, רוצים גם לתת איזה צוער ופתח לכל מחלקות הנוער, לכל קבוצות קצה לילדים, נערים, לנבחרות הצעירות, לתת לשחקנים, אבל יש פה, צריך לעשות פה תוכנית חירום, אמר לי את זה דווקא מישהו בכלל, צריך לעשות תוכנית חירום, צריך לדאוג, עוד פעם, אנחנו חוזרים על הדברים האלה, מה עושים בין 18 ל-21, למה נבחרת שלנו בין 20 ל-24, בלגה גומר עכשיו עתודה, חייבת להיות נבחרת אולימפית שצריך אוניברסיאדה. שלא יבואו לי אנשים ויגידו לי...

0: קיץ זה זמן לעבוד על הכלייה. אתה מבין? שחקן שמשחק פעם בשבוע, יכול גם במהלך העונה לעבוד על הכלייה. ומי שחושב שהתזה הזאת היא לא נכונה, אני אתן לו דוגמאות של שחקנים שעשו את זה, שישאלו את בר תימור בזמנו. אז יש זמן להכל, יש זמן להכל, אבל באמת אנחנו רוצים, אתה יודע, זה כמו נאום, איך קראו זה הנאום של אפי בזמנו אז?
1: נאום הכבשים, אז
0: כן, כן,
1: לא. תעופה. כן. אני רק רוצה, כשאילו בסוף, אני, אין לי בעיה עם חמישה זרים.
0: לי יש ביורוליג בעיה אפילו עם כמות הזרים.
1: לא, אני אומר, לי אין בעיה.
0: אני רוצה את חוקי הליגה.
1: אני חושב שחמישה זרים זה מספר הגיוני.
0: לא, כי ישב מאמן הפועל תל אביב, ואמר, אתם לא רוצים להתקדם.
1: חמישה זרים בסגב.
0: והם הצליחו בטורקיה לשכנע ללכת לישיבה.
1: שבעה לחמישה, ראיתי. בסדר, חמישה זרים בעיניי זה מספר הגיוני, אבל כשאתה רואה כדורסל ישראלי, אתה רוצה ש... יחד עם החמישה זרים האלה, הארבעה, חמישה ישראלים שברוטציה, הם יהיו חלק משמעותי מהמשחק. שהם לא, שזה לא יהיה חמישה זרים והישראלים כקישוטים. מעניין אותי מאוד לראות איך מצליחות השנה גליל עליון וקריית אתא, שהלכו בבנייה שונה לחלוטין, גם עם ארבעה זרים וגם עם ישראלים, שלא כולם היו מקבלים הזדמנויות בליגת העל. ונקווה ש... ש... ש... אתה יודע, שנוכל לראות באמת... אותם, זו שיחה מאוד פופוליסטית. אני אומר את זה לעצמי, אני אומר את זה גם לכם, כי זה דברים שעוברים לי בראש המון על מה המקום הנכון של הכדורסל הישראלי. איפה זה, איך צריכה להיראות הליגה?
0: בכל הליגות יש את הבעיות האלה, גם ביוון וגם באיטליה. כולם מדברים על זה שהשחקנים המקומיים משחקים פחות. אתה שומע את זה, אני שומע את זה מאנשים, ממאמנים ומג'נרל מנג'ר של הליגות האלה. זה. בגרמניה זה קצת סיפור אחר, אם אתה שם לב, מעבר לכמות השחקנים שיש להם באייסקולים וקולג'ים ו-NBA, אתה רואה שהם מקפידים על השישה ושישה, ואתה בא ואתה מסתכל. ספרד הלכו לפורמט תחמון אחר, שני זרים, וכל הדרכונים האלה, קוטונו וארגנטינאי ואיטלקי ובוסמנים, שם עשו, אבל אתה מרגיש עדיין צוויון, וחבל שאצלנו, אתה יודע, צריך לדחוף את השחקן הישראלי עוד, אבל השחקן הישראלי עשה טעות בשנה שעברה עם השביטה. אנחנו אולי הפטריוטים היחידים שעוד מצפים לזה. יש המון אנשים בקבוצות שכועסים עליהם על מה שהיה. עכשיו, ישנם גם אנשים שהרימו את רמת השכר פה לשחקן הישראלי בטירוף, שאז לא מקבלים את זה. אומרים, רגע, מה אתם מתלוננים בכלל? תראו איזה סכומי עתק, לא היו סכומים כאלה בזמנו. אז הכל, אתה יודע, אמרתי במסגרת הפופוליסטיקה, אמרתי קצת מכל דבר, הוספתי על מה שאתה אמרת. לא הייתי מוכן לחלק הזה, אני מדבר...
1: אני גם לא הייתי מוכן אליו.
0: איתך זה בא מבפנים?
1: הרגשתי צורך... אני לא... אתה יודע, כשחשבתי מה צריך לדבר לפני תחילת העונה, הרי אנחנו בסוף קיץ שלם מדברים מקצועית על כל הקבוצות, כבר די... עשינו את הכל מהכל, ואז עשינו ירושלים, ועכשיו עשינו חולון והרצליה, ומכבי והפועל, אנחנו תמיד מתייחסים אליהם, ודיברנו גם על הקבוצות הקטנות, עברנו כבר את הדבר הזה. אבל יש פה משהו שהוא שורשי, שהוא בסוף יהיה הלב של הליגה הזאת, והוא גם כנראה ההבדל בין...
0: צריך להוריד את כמות הקבוצות בליגה הראשונה, צריך להוריד את כמות הקבוצות בליגה השנייה, צריך לדאוג לליגת ביניים, או לקבוצות בת, משהו שהשחקן בגיל, בין 18 ל-21, יהיה לו מסגרת. לא יודע אם להגדיל את הנוער ה-19, כמו בצרפת, לעשות דברים. יש הרבה. האם לעשות מחוז נוער אחד, כמו שמולי קצורין מציע. יש דברים לעשות. אנחנו צריכים אבל אנשים עם, איך אומרים, עם מנהיגות, כדי לעשות את הדברים האלה. ואתה יודע, הרבה פעמים דברים הולכים מכיוונים אחרים, כיוונים של פוליטיקה, חברויות ודברים כאלה. אתה יודע שאני בעד אלת, בעד גליל, שיהיו נעריה. אני רוצה פיזור אשדוד, שיהיה פיזור באר שבע, שתהיה עוד איזה קבוצה בנגע. אין לנו, עוטף הלוואי ויעלו, הלוואי, ומשהו יקרום שם לרמה כזאת עם כספים ועם הכל. אני אוהב את האזורים האלה, שלא הכל יהיה רק במרכז, אבל בא בבד, אתה יודע שאני מדבר על המאמנים, יש לנו היום חמישה מאמנים זרים, תוך 14, יש גם עוזרי מאמנים זרים, הרבה דברים השתנו, גם כשאתה מביא פתאום עוזרי מאמנים, אתה רוצה אנשים שמחויבים לבוא, לעבוד עבודה אישית בבוקר, ובדברים שפעם לא היה. פעם לא היו את הדברים האלה, כי לא שילמו וזה. אנחנו מרגישים שהמעטפת בהמון קבוצות הולכת ונהיית מטורפת.

0: מטורפת, וזה טוב, אבל אנחנו רוצים שיפור ברמה.
1: אז נקווה שנראה את זה.
0: שזה לא יהיה אפיון של ליגה זר שבא לישראל, בא לסק בשביל המספרים. אנחנו רוצים גם קצת הגנה, קצת יותר פיזיות, קצת סגנון יותר אחר, לא רק פיק אנד רול, אבל בסדר.
1: אנחנו נעקוב. נקווה לשנה יותר טובה גם באספקט הזה. אז שלישי, BCL כפול, חמישי, יורוליג כפול, שבת פותחים את הליגה.
0: יום רביעי גם יש משחק יורוליג השבוע.
1: נכון, יום רביעי אבל זה 7 באוקטובר, אנחנו נשאיר את, זה, את היום הזה, זה יום להתבוננות. זה לא יום
0: לוקח ל... לוקח את הדבר אחד...
1: לא יום לכדורסל.
0: חד משמעית.
1: יש לנו שלישי, חמישי, שבת מתחילים את העונה.
0: יום שלישי אמרנו שיש את גמר הלאומית.
1: כן, ראשון 3 משחקים בליגת העל, ויום שני 3 משחקים, ובואו נעשה ספוילר, ערב הכדורסל חוזר, בימי שני, 3 משחקים, שאמורים שיפתחו ב...
0: שעה אחידה?
1: לא שעה אחידה, אבל כל אחד בערך ב-5 דקות הבדל. פורמט של ערוץ קיבוץ של פעם, היה פעם ערב הכדורסל, הוא הלך, אגב, מקביל לערב הכדורסל, גם המשחקים, זאת אומרת, גם המשחקים שבתוך ערב הכדורסל, עדיין יהיו בשידורים מלאים, פשוט אולי בפלטפורמות אחרות, חלק אולי באתר, חלק בערוצים כאלה ואחרים, אבל מנסים להחזיר גם את הערב הזה אל החיים שלנו. אז זהו, אז זה מבחינתנו, פרק הבא 350. יפה. פרק הבא כבר יהיה אחרי תחילת הליגה. אז שוב, נאחל לעצמנו שנה טובה, שנה של כדורסל טוב, שנה שכדורסל יחזור לישראל, שנה של שקט, ונראה לי שזה הכל. ארז, תודה רבה לך.
0: אמן.
1: תודה יאללה, רבה לכם שהזנתם, שצפיתם, וממני עוד דלפרין. יאללה, ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
3: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר טוב, עמיתי. איזה סט, איזה אולפן, הצופים דרך היוטיוב. עמיתי, האם אני בניו יורק, עמיתי, ביוון העתיקה, אבל קצת מודרנית, עם פסלים של אלים מאחוריו, ועם נופים הרריים. יפה, אהבתי, אהבתי מאוד, האמת.
4: יפה, קודם כל אני שמח לקבל את אישורך. אתה יודע שאני מנהל את חיי לפי מה שמתאים לך ומה שמוצא חן בעיניך. קיבלתי ממך רג'קט בפרק הקודם להשתפר, ועשיתי את המירב. אני לא יודע אם רואים, כמובן ששני האלים שמאחוריי זה יעקב בריינט, כאן, וג'ימי בוטלר, שלוקח טיימאוט בדיוק, והכיתוב פה למטה זה טובייס הריס אובר מי.
3: אבל הטיימאוט היה בסיטואציה אחרת, לא?
4: נכון, אבל אני לא יכול, פשוט כאילו אמרתי, לא יודע, אולי אני אכתוב את זה על הקיר בענק מאחורה, טובייס הריס אובר מי, הייתי חייב להכניס את זה איכשהו. אגב, פאן פקט על הטיימאוט, אני די חושב שג'ימי בטלר ראה אותי עושה את זה בליגה א', ואז חודש אחרי זה עשה את זה במשחק NBA, כי אחרת אני לא יכול להסביר את הצירוף מקרים, שאני אשכרה בדיוק עשיתי את זה למאמן יריב בליגה א', ואז ג'ימי בטלר עשה את זה בגמר המזרח. זה נראה לי ברור לחלוטין שהוא עשה את זה בעקבותיי.
3: זה היה בגמר המזרח? זה לא היה בסיבוב הראשון נגד בוסטון?
4: לא, נגד בוסטון.
3: לא, זה היה נגד בוסטון, אבל...
4: גמר המזרח. בוסטון זה תמיד היה גמר המזרח.
3: סליחה, התבלבלתי לא עם בוסטון, התבלבלתי עם הסדרה מול מילווקי. לא, לא, זה היה... הראשון על הבקס.
4: הבקס לא היה מה לקחת טיימאוט, כי גמרו אותם כבר. ואני רק אחנך אותך שנייה רגע, אתה יותר מדי בינלאומי, חביבי, אתה כבר שכחת את נופי ארץ ישראל, זו הכינרת, גבר. רגע, הנה, זו הכינרת. אז הנוף.
3: זה לא קשור לנופי ישראל, זה קשור לראייה הלקויה שלי. נתחיל בזה שהשעה 11:46 בלילה, אצלי, במערב ארצות הברית, בזמן שעמיתי, מה שעה אצלך? 9:46?
4: 9:46.
3: תכננו להקליט את הפרק הזה לפני שעה, כבר היינו אמורים לסיים, אבל עמיתי החליט להחזיר לי.
4: פעם אחת, it's a drop in the bucket, זו טיפה בים, גבר, טיפה בים.
3: קודם כל, תראו את הפרצוף שלו, זה פרצוף של בן אדם שהרגע התעורר. אוקיי, הוא נרדם, פשוט נרדם. אבל אני החזקתי מעמד, עדיין ער, מקווה ש...
4: הכבוד.
3: נשרוד את הפרק הזה. טוב, אנחנו ממשיכים איפה שעצרנו.
4: נגיד תודה לארבל, הבן שלי, החזיק אותי ער עד 3:30 בלילה עם האכלות.

0: זה התירוץ שלי.
1: כן, תאשים את הילד שלך, זה התינוק שלך, אפילו לא
0: יאללה,
1: ילד
0: let's
1: עדיין.
0: go.
1: אנחנו ממשיכים מאיפה שהפסקנו, זה אומר עוברים לחוף המערבי, וסוקרים את כל הקבוצות, מה שנספיק בפרק הזה, לא את כולן, מן הסתם כבר למדנו.

0: מה
1: לנו
0: נעשה
1: פה את
0: לנו פאנל.
1: כל היחסים האובר אנדרים וכולי. טוב, ABC, אותו נוהל, אתה רוצה להתחיל במערב מהקבוצה הראשונה?
0: ייהו! דאלאס מבריקס.
1: הדאלאס מבריקס, אכן כן.
0: יש איזה שש קבוצות במזרח לפני שמגיעים אפילו לדאלאס ב-ABC.
1: כן, המזרח מתלבש שם על ההתחלה.
0: כל
1: רגע
0: הפריחה.
1: שנייה, משהו כאן קרה לי בלפטופ. הנה זה.
0: אז
1: פותח
0: קודם כל
1: מראה.
0: נזכיר שדאלאס, עד שאידו מתאפס, נזכיר שדאלאס מבריקס, התוספת העיקרית לקבוצה העונה, היא מעריצו המושבע של יחיא סינואר וחבריו בחמאס. הלו הוא קיירי ארווינג, כן.
1: מה זאת אומרת תוספת? כי הוא לא שיחק שנה שעברה, אבל הוא שיחק שם
0: נכון,
1: לפני. אני לרגע
0: נכון, אבל
1: חששתי
0: הוא
1: שאתה...
0: חזר לקבוצה.
1: אוקיי, יש לזה איזון בדאלאס, לפני הכל. יש איזון, יש...
0: מי מאזן אותו?
1: מעבר ל... ריאה מדלסון, שבעלים של הקבוצה, יש גם ישראלי שהוא יותר קרוב אלינו, בטח ברמה הכלכלית, למרות שגם הוא הולך לעקוף אותנו עכשיו משמעותית. זה מודי מאור, שהולך להיות עוזר המאמן של דסטי מאה, היה אמור... להיות עוזר שלו בקולג' אחרי שדסטי מיי לקח אליפות עם מישיגן, נכון? שאני מתבלבל? כן. אבל הבן אדם קיבל שדרוג, דסטי, אז גם מודי, דסטי ומודי, ודאלאס טקסס. טוב, דאלאס, שחקנים שהצטרפו, סנטי אלדמה, טאריק ביברוביץ' מגיע מפנרבחצ'ה מהיורוליג, זכרי ריזשה, מרקוס סאסר, שמצטרף מדטרויט, שחקנים שהאריכו חוזה, מוסה סיסה, שיש פה משהו, נדבר עליו. נאג'י מרשל, אהובי בפנטזי, הציל אותי בימים קשים. שחקנים שעזבו, מרווין בגלי, אייג'י ג'ונסון, קריס מידלטון, ריין אמברד, קלי תומפסון, ברנדון וויליאמס, שחתם לאחרונה בגולדן סטייט, שגם אליה נגיע עוד מעט, לפי ה-ABC. תראה, קודם כל, כמו בפתיחת העונה שעברה, דאלאס שומרת על אותו מבנה של שלוש בחירות ראשונות בדראפט. פשוט מחליפה את דייוויס בריזשה, שאני לא יודע כמה זה הבדל, כי דייוויס לא ממש שיחק בדאלאס, וריזשה משחק, אבל לא ממש השפיע באטלנטה, ולכן עבר בטרייד, והסיפור פה זה קופר פלג, והחזרה של קיירי, ומה זה שווה ביחד, אוקיי? האם זאת קבוצה שיכולה להשתחל לטופ 10, להגיע לפליין, שזה עדיין לא זה, האם קיירי בכלל אמור לסיים את העונה שם? אזכיר ששנה שעברה, קבוצה שעשתה מקום 11 במערב, נלחמה על הפליין בכאילו, אבל לא באמת היווה איום. מאזן שלה, סליחה, מקום 12, מקום אחרי ניו אורלינס, הייתה עם 26-56, אותו מאזן כמו ניו אורלינס, כשגולדן סטייט במקום העשירי הייתה בפער של 11 משחקים. אז כשאתה מחבר את כל מה שאתה יודע על דאלאס ואת קופר פלג, שהוא, אין ספק, שחקן מיוחד מאוד והולך להיות אחד מהאלפות של הליגה הזאת. אפשר היה לראות את זה בעונת הרוקי שלו, שחקן שקלה 50 נקודות בגיל 19, בתור טינג'ר. האובר אנדר של המבריקס לעונה הזאת 34 וחצי. זה 9 ניצחונות יותר ממה שהם עשו בעונה שעברה. אז איך אתה רואה את הקבוצה הזאת, לאיפה היא יכולה להגיע, ודבר איתי על האובר אנדר שלה. כי בווגאס דורשים מאיתנו, ונותנים לנו
0: כן,
1: חסות.
0: כמובן,
1: לא באמת לפרק.
0: הספונסרים הראשיים שלנו.
1: אבל אם הם היו ספונסר, אולי תסגור באמת ספונסר כזה, נסדר לנו.
0: מה רע? נעשה עוד טיול לווגאס.
1: אנחנו אגב ביום שבו ה-NBA מכריזים שהם ממש קרובים לסיום ה... איך נגדיר את
0: ומתן
1: זה?
0: על ה-expansion team.
1: כן.
0: יש להם 13 מיליארד סיבות, נשמע, לעשות את זה.
1: יש להם שלושה מועמדים סופיים, כן, תסתכלו לי, אני קצת בגלל השעה המאוחרת, אז הראש שלי חושב לאט, המוח שלי, הראש שלי חושב. בקיצור, תהיה קבוצה בווגאס, בוודאות, בעוד שתי עונות, עונת
0: אגב,
1: 28-29 זה
0: צריך
1: יתחיל.
0: להגיד שבסיאטל הם פתאום עושים קולות שלא בטוח שיפתחו בו זמנית את וגאס וסיאטל. אין מה לעשות, הכסף הגדול זורם קודם כל לווגאס. הדיווחים מדברים על זה שההצעה על קבוצה בסיאטל היא תהיה באזור ה-7 מיליארד, שכמובן זה סכום מטורף, אבל כשווגאס זה הולך להיות 12-13 מיליארד, אז כמובן שהם מקבלים את העדיפות. בליגה שכל מה שנהיה בה זה כסף, ואהדה ותשוקה וכאלה זה...

0: משני. אבל זה מה שקורה בספורט שלנו באופן כללי, ולצערנו זה מה שמכתיב את החוקים כרגע. אז אפילו יש קולות שאומרים שאולי לא נראה קבוצה בו זמנית בסיאטל. אולי יזחלו, כלומר, ייתנו איזה ברקס קטן, לשאיפה הזאת להוסיף שתי קבוצות, אולי יתחילו קודם כל בקבוצה בווגאס ורק אחרי זה סיאטל, אבל הדברים האלה עוד לא סופיים, זה המקום שבו הדברים עומדים כרגע.
1: בסדר, וגאס אבל תהיה קבוצה, עוד שנתיים.
0: וגאס בטוח, כן.
1: זה הולך להיות רשמי וסופי בימים, שבועות הקרובים.
0: אגב, יש שם כבר אולם, זה שנתיים, אני הייתי בו. כאילו, אין סיבה שהם כבר מוכנים
1: לא,
0: מבחינת ה-NBA.
1: איזה אולם יש שם?
0: ליד, הם בונים את העולם החדש, ליד ה...
1: הם בונים אותו, הוא עוד לא מוכן,
0: כן,
1: בסדר.
0: כן, לא, אני אומר, לא מוכן, אבל כאילו, הוא כבר בבנייה במשך שנתיים, אז כאילו, זה אותו מוכן. לגבי דאלאס, אני חושב שאתה יודע, זה מדהים לראות, גם אפילו שדיברנו על זה ונברנו בנושא הזה, זה מדהים לראות את הסגל הדל מאוד יחסית שיש לדאלאס, כשבפועל מה שהיא עשתה, זה היא נתנה את הפריים פריים פריים פלייר שלה באי הידיעה, לוקה דונצ'יץ', ואז היא מכרה בנזיד עדשים את אנטוני דייוויס, ובעצם היא כמעט לא קיבלה כלום. הנכסים העיקריים שיש לדאלאס לא קשורים לטרייד על לוקה דונצ'יץ'. יש להם את קופר פלג כמובן, שזה סתם, במקרה כי הם זכו בבחירה הראשונה בדראפט. יש להם את מוריס ג'ונסון, שזה הבחירה
1: לא, רגע
0: הראשונה
1: שנייה.
0: שלהם השנה.
1: יש אנשים שיכולים לטעון שאם לוקה לא היה עובר בטרייד, אז דאלאס לא הייתה מגיעה לבחירה הזאת כי הייתה עושה פלייאוף. למרות שזה
0: נכון,
1: היה
0: אבל
1: בעונה
0: אני
1: שהוא היה
0: מדבר...
1: פצוע.
0: הכוונה פה היא לתמורה ישירה ולא לתמורה עקיפה. קופר פלג הוא תמורה עקיפה לטרייד הזה עם לוקה, בגלל שהם היו גרועים, ואז הם, היה להם מזל בלוטרי. אני מדבר, כשאתה נותן את השחקן שלך בשיא הקריירה שלו, שהוא אחד הטופ 5 שחקנים הכי טובים בליגה, אתה אמור לקבל גם שחקנים בתמורה, או איזה שהם נכסים בתמורה, לא משנה, גם אם זה הבחירה שהם היו מקבלים איכשהו. הם לא קיבלו בעצם שום דבר בתמורה ישירה על לוקה דונצ'יץ', שאפשר להגיד שהוא משמעותי בקבוצה שלהם. ולצערי, זה גם מה שמגביל אותם כעת, כי המזל שיחק להם בטירוף, קיבלו את קופר פלג, שזה, אתה יודע, אחת הבחירות הראשונות המובהקות בהיסטוריה, והוא גם מצדיק את זה ביכולת שלו על המגרש עד כה.
1: מקס קריסטי הגיע באותו טרייד של
0: כן,
1: לוקה.
0: תרשה לי להתעלם מההפרעה הזאת.
1: אגב,
0: ו...
1: פנטזי היו לו שבועיים מאוד חזקים שניצלתי גם בעונה שעברה.
0: כן, כולנו זוכרים, וזה הוביל אותך לאיזה מקום? תזכיר לצופים?
1: סיימתי, הפסדתי ברבע גמר, לא?
0: ברבע גמר? לא יודע, לא זוכר כבר. אני, אתה יודע,
1: סיימתי
0: איפה
1: מקום,
0: שאתם.
1: קודם כל היה לי חצי שני מדהים של העונה, של רצף ניצחונות אדיר, סיימתי מקום שישי אני חושב, הפסדתי בפלייאוף.
0: מה, אני הדחתי אותך? מי הדח אותך?
1: לא, אתה הלך ביי וויק, איך הדחת אותי?
0: טוב, לא יודע, אני כבר לא זוכר, אתה יודע, מה קורה אצלכם כל הפיץ' אוף קס, אני בסוף, אני מגיע לגמר, זה מה שאני יודע. Anyways, דאלאס, אז בעצם קופר פלג מאוד מאוד מרשים, מוריס ג'ונסון, וואלה, אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא יכול להיות תוספת מאוד משמעותית בקבוצה הזאת השנה, אני מקווה שהוא גם יצליח. קיירי, סינואר, איך שאתה רוצה לקרוא לו, הוא גם שחקן טוב מאוד ומוכשר, אני לא יודע כמה הגוף שלו יחזיק או כמה הוא בסוף יהיה מעוניין להיות שם, ברוך השם יש לשחקן, לפרימדונה הזאת, היסטוריה ענפה של לא בא לי להיות בקבוצה הזאת, גם אם יש סיבה הגיונית וגם אם אין סיבה הגיונית. אגב, לא צריך להזכיר, קליבלנד, ברוקלין, בוסטון, כל מיני מקומות שהבן אדם הזה קם על צד שמאל בבוקר וזהו, הוא רוצה לעזוב את הקבוצה. אז יכול להיות שאנחנו נראה דאלאס בעונה מופלאה וממש מגרדים את הפלייאוף, ופתאום קיירי יודיע שהוא לא רוצה לשחק שם, הכל יכול לקרות עם הפסיכופת הזה. אבל חוץ משלושת אלה, שזה בהחלט שחקנים משמעותיים, אין משהו שכאילו יותר מדי מפתה, יותר מדי מלהיב לקראת העתיד, אין איזה שחקנים צעירים, משלימים, שאפשר לראות אותם מתפתחים. תגיד לי מקס קריסטי, תגיד לי דרק לייבלי, אני מטיל ספק.
1: לא, לייבלי אין
0: ולצערי,
1: פוטנציאל גדול, אבל הוא פשוט פצוע. יותר
0: הוא
1: מדי
0: לייבלי
1: פצוע.
0: לא מצליח להיות על המגרש כבר שלוש
1: כן.
0: שנים. אבל גם עכשיו הוא פצוע, אגב, צריך להגיד. אבל...
1: וזה אגב, הזכרתי את השם של מוסה סיסה, שאני חושב שקבל הרבה יותר דקות השנה, והוא שחקן, אתה יודע, זה לא איזה סנטר פינישר או משהו, אבל הוא אתלט, הוא חוסם, הוא מתגלגל טוב לסל, הוא פיזי, הוא אגרסיבי, ואני צופה איזושהי פריצה קלה אצל סיסה.
0: יאללה, אני בעד, אבל פשוט לצערי זה מאוד מאכזב שיש שחקן כמו קופר פלג, שהוא כל כך מצדיק את כל ההייפ, ושחקן כל כך טוב, אתה יודע, לא רוצה סתם להשוות ללברון, אבל זה כאילו, זה נראה בפרוטוטייפ הזה, לפחות זה יכול להתפתח לכיוון הזה, מבחינת סל היכולות שלו על המגרש, גם בהגנה.

0: גם בהתקפה, אבל אין את הצוות המשלים המספיק טוב. ואני אגיד לך מה, הם יעשו טרייד על קיירי. קיירי זה לא שחקן שיביא תמורה מטורפת, גם בגלל הגיל שלו, היסטוריית הפציעות שלו, וגם הטרללה שהולך לו בראש. אז כאילו, וקיירי לא קשור מבחינת גילאים ליתר הקבוצה בגיל שלו, הוא בן 34, אתה כמעט לא תמצא בסגל של דאלאס שחקן אחר שהוא מעל גיל 30, ורובם יותר קרובים ל-20 מאשר ל-30. אז פתאום לתקוע שם את קיירי זה עוד יותר לא קשור. אני פשוט לא חושב שזה שחקן שיביא להם תמורה גדולה, ולכן לדעתי העתיד של דאלאס לוט בערפל, למרות קופר פלג ומוריס ג'ונסון, לפחות לשנה הקרובה. ואני לוקח את האנדר לשאלתך. אני חושב שדאלאס תהיה מתחת ל-34.5 ניצחונות, פשוט כי במערב לא היה כזה, לא יהיה טנקינג כמעט השנה, והרבה קבוצות כאלה כמו דאלאס צריכות את המשחקים חינם האלה כדי לצבור ניצחונות. עכשיו שהכל יהיה הרבה יותר תחרותי והקבוצה לא מספיק איכותית, הם פשוט לא יצליחו לנצח לטעמי. זהו,
1: אני חושב
0: מונולוג
1: שקיירי ארווין
0: הסתיים.
1: לא שייך לקבוצה הזאת, אני מתחבר לכל מה שדיברת עליו, זו קבוצה עם טיימליין שונה לגמרי מזה של קיירי שנכנס לעונה ה-16 שלו ב-NBA, וגם לא שאני חושב כרגע לפחות שהולך להיות פה שחקן מאוד משמעותי ב-NBA, אבל אני כן מאמין שיש לו פוטנציאל להיות כזה, וזה סרחיו דה לריה, הוא בסך הכל בן 20 שמגיע מוולנסיה, ואני חושב שהמשחק שלו מתורגם טוב מאוד ל-NBA, מבחינת הספייסינג, גארד גבוה, יכולת מסירה טובה, כליאה שמשתפרת. תחילת העונה אנחנו לא נראה את זה כי קרי יש שם, אבל מעניין לעקוב אחרי כל הסיפור הזה. מסכים איתך, גם אם קיירי בריא לגמרי וקופר פלג מוביל את הקבוצה הזאת, די גבולי, 34.5 ניצחונות, אני אלך על האנדר. נעבור לקבוצה הבאה.
0: The Denver Nuggets.
1: דנבר נאגטס עם קיץ לא כל כך מוצלח בעיניי. קודם כל, שני שחקנים עזבו, שלושה שחקנים הגיעו. טים ארדווי ג'וניור ופייטון ווטסון. עזבו את דנבר, מי שהגיע, מרווין בגלי, אלפה דיאלו במונקו, ודמר דה רוזן. עכשיו, דמר דה רוזן, סקורר אחלה, שחקן שאנחנו אוהבים. איך זה מתחבר גם ברמה הגנתית, גם ברמת יוסאג', גם ברמת הספייסינג? כי דה רוזן זה שחקן שלא לוקח שלשות. אולי קצת יותר בשנים האחרונות, אבל גם. לא ברמה שאתה יכול להסתמך עליו. איך זה עובד כל הסיפור הזה בדנבר? כן, יש עדיין את השחקן הכי טוב בעולם, לפי הדירוג של ESPN, טופ 100. אגב, מעניין לעשות פרק אולי רק על הדירוג הזה, ולדבר על ההזיות הגדולות שהיו שם, אבל נשאר כרגע על דנבר. טייס ג'ונס חתם, ספנסר ג'ונס הודיע בלינקדין, שהוא חותם על חוזה לעוד שנתיים, ובסדר, עדיין יש לך את יוקיץ', ועדיין יש לך את ג'מאל מארי, עדיין יש לך את אירון גורדון, וקם ג'ונסון, שאמור להיות הרבה יותר טוב ממה שראינו ממנו בעונה הראשונה, אבל ברוס בראון שהגיע שנה שעברה, וחשבנו שהוא תוספת, כי הוא חוזר לקבוצה שלקח את האליפות, והוא היה פקטור משמעותי בריצה הזאת, כבר הפך להיות שחקן לא קיים בעונה שעברה, ולמרות שהם עשו קיץ טוב עם ולנצ'יונס לפני שנה, שהגיע בתור בקאפ של יוקיץ', אתה יודע, אני הולך שנה אחורה, העונה של דנבר נראתה הרבה יותר מבטיחה מהעונה הזו.
0: כן, הם היו בחירה נפוצה להיות בטופ של המערב יחד עם OKC בשנה שעברה.
1: אגב, אובר אנדר 49.5 עונה.
0: אז טוב, לגבי דנבר, אני מסכים עם הדברים שאמרת. בסופו של דבר דנבר היא...
1: דנבר היא מה? זאת השאלה. בסופו של דבר, מיטה השאיר אותנו במתח, פשוט קפה על המסך. האם מדובר בבעיה אינטרנטית? קשה לי להאמין כי הוא מחובר למחשב שלו. או שמא, יש פה עניין אחר.
0: חוץ, וזה לא שהוא סתם קלה, יש לו קליעה מצוינת מבחוץ היום.
1: אז רגע. בוא נעשה שנייה סדר. היו פה עכשיו 30 שניות שלא היית איתי, אני דיברתי לעצמי, המסך קפה, אז כנראה שאתה פספסת את זה והמשכת לדבר, או שלא, או שאולי רק אצלי זה קפה.

0: והבעיה הייתה בצד שלי, למרות שאני זה שמקליט את הפרק. אז שוב, דנבר מההתחלה.
1: אוקיי, קודם כל אני כבר שמח שיהיה משהו בתגובות שיגידו לנו, מה זה הדבר הזה? איזה מין איכות הקלטה הזאת?
0: טראפיק,
1: ואז
0: טראפיק, איך אתה אוהב
1: יהיה
0: טראפיק?
1: 400 תגובות, ואז יהיה לנו 300 אלף צפיות. לגבי, עכשיו שומעים אותי בסדר? לגבי
0: שומעים אותך
1: דנבר.
0: בסדר, קודם לא שמעו אותך, היית קפוא.
1: כן, סליחה. לגבי דנבר, אני מתחבר לדברים שאתה אומר. בסופו של דבר דנבר היא קורבן גם של ניהול שכר לא מספיק טוב. אני יכול להבין את ההיגיון שאתה תגיד לי, תשמע, שוק כמו דנבר, הקבוצה צריכה לשלם חוזים קצת יותר גדולים כדי שהשחקנים ירצו להיות שם. אני לא קונה את זה. אני חושב שאתה משלם לשחקנים האלה עשרות מיליוני דולרים, הם ירצו להיות שם. דנבר לא צריכה לשלם איזה פרימיום מטורף לעומת קבוצות אחרות, אבל ככה הם התנהלו. והגענו למצב שג'מאל מרי זה שחקן של מעל 50 מיליון דולר. אירון גורדון, שחקן של מעל 30 מיליון דולר. שזה שני שחקנים מצוינים, אני ממש מחזיק מאירון גורדון, אני מאוד מתלהב מההתפתחות שלו לאורך הקריירה, שהוא שחקן שהגיע כמעט בלי כליאה מבחוץ, והוא נהיה קלעי מצוין מבחוץ, ממש, שעושה את העבודה כמו שצריך, עושה את התפקיד שלו בצורה מושלמת, אבל אתה לא יכול לשלם מעל 30 מיליון דולר, שזה כמעט 20% מתקרת השכר שלך, לאירון גורדון. אתה לא יכול לשלם מעל 30% מתקרת השכר שלך לג'מאל מרי. הוא שחקן טוב מאוד, הוא לא פרנצ'ייז פלייר. וכשדנבר החתימה את השחקנים האלה על החוזים הללו, זה היה לפני כל ה-Second Apron, או לפחות לפני שאנשים הבינו שה-Second Apron הולך לשנות הליגה, ועכשיו נתקענו עם המצב הזה, שלדנבר יש כנראה את השחקן הכי טוב בליגה, מנו אמנו, אבל היא לא יכולה באמת לשדרג את הסגל מסביבו. ההימור על קמרון ג'ונסון די התפוצץ להם בפרצוף, הוא לא מספק את הסחורה, בזמן שפורטר ג'וניור פורח בברוקלין, ודווקא את פייטון ווטסון, שזה כן שחקן שהיה נראה מבטיח בעונה שעברה, הם היו צריכים לאבד בגלל אותם שיקולים כלכליים. לגבי דה רוזן שהצטרף, אני באופן אישי מאוד מאוד אוהב אותו. אם היה לי פה יכולת להוסיף איזו עמדה על הקיר של המיד רייג' אסאסינס שלי, הייתי בהחלט מוסיף שם את דמר דה רוזן בהיסטוריה של ה-NBA, אבל אני מסכים איתך. הם צריכים יותר ספייסינג, הם צריכים יותר מישהו שישחק בהתאם לסגנון שלהם, ודמר דה רוזן הוא סקורר נחמד מהספסל, והם יצטרכו מאוד להטות את כל סגנון המשחק סביבו, כדי שהוא יפרח. זאת אומרת, אני יותר רואה אותו מצליח בדקות שהוא על הפרקט בלי יוקיץ' בכלל, שהמשחק יותר יעבור דרכו, מאשר שהוא ישתלב בתוך המשחק של החמישייה ההוליסטית, שמשחקת בעיקר סביב יוקיץ'. לגבי האובר אנדר, לצערי, אני מאוד אוהב את דנבר, אבל אני אקח את האנדר במקרה הזה.
0: אוקיי, כאן דווקא אני הולך הפוך. יש נתון אחד שלא חשפתי כשהתחלתי את השיח שלנו על דנבר.
1: נוכל אתה,
0: נכון,
1: נוכל.
0: נכון, כן. תן לי לעשות קצת הבדלים פה בבחירות שלנו, שיהיה מעניין שנחזור לפוד הזה בסוף השנה, הרי ברור שנחזור אליו. ממש נזכור. ממש יהיה לנו זמן. תראה, דנבר שנה שעברה עשתה מאזן 54-28. אוקיי? יוקיץ' פספס 17 משחקים. בעונה שעברה, הוא שחק ב-65 משחקים. והצליחה לנצח כמה משחקים גם בלעדיו, היו לו ניצחונות יפים, כולל, אני זוכר נכון, ניצחון חוץ על בוסטון, שהוא לא שיחק עם ערב מצוין של ג'מאל מרי שם. קיצור, אני אומר, אם זאת קבוצה שעשתה 54 ניצחונות שנה שעברה, יוקיץ' לא יפספס שוב 17 משחקים, הייתה פציעה די חריגה בקריירה שלו, במה שהוא, אתה יודע, עושה בצורה גופנית. קיצור, אני רואה את דנבר עוברת את 49.5, אני לא רואה אותה יורדת בחמישה ניצחונות. אני חושב שהיא תגיע ל-60, זאת אומרת, זה שהיא עשתה שנה שעברה 54 בלי יוקת 17 משחקים, זה אומר שאתה יודע, זו סטייה סטטיסטית כלפי מעלה שתכוון אותה לאזור 60 ניצחונות, אבל אני חושב שהיא שווה יותר מ-50, כל עוד יש לך את השחקן הכי טוב בעולם, הוא ניקולה יוקיץ', אז כן, אז זה פחות טוב מבחינתי, ועל אחת כמה וכמה כשאתה מדבר על כדורסל פלייאוף, אבל אנחנו לא כאן מדברים על כדורסל פלייאוף עכשיו. מדברים על כדורסל עונה סדירה, וכאן לדעתי היא שווה מעל 50 ניצחונות.
1: יאללה. אמן.
0: קבוצה הבאה,
1: אנחנו קבוצה שאנחנו כולם אוהבים, אין ספק.
0: קבוצה הבאה זאת גם קבוצה שאנחנו כולם אוהבים, אבל כמו יוקיץ' בצורה מסוימת, אולי אתה פחות, יש שם שחקן שכולנו אוהבים, זה תסכים, ובדומה ליוקיץ' מבזבזים אותו. זאת אומרת, את כל השנים האחרונות שלו, סטף קרי מעביר בחוסר תחרותיות, אולי חוץ מהפלייאוף של 2025, ששם גולדן סטייט ניצחה את יוסטון, למרות שסיימו במקום שביעי, דייטון בטיעות, 4-3, ניצחה את מינסוטה במשחק הראשון, חצי גמר המערב, אבל סטף נפצע באותו משחק, וזה המשיך עם 4 ניצחונות רצופים של מינסוטה שהגיע לגמר המערב. תראה, שחקן אחד עזב, בגדול, קווינטון פוסט. שני שחקנים הצטרפו, ג'ורג' ניאם וברנדון וויליאמס. לא מעט שחקנים האריכו חוזה, צ'ארלס באסי, סטף קרי, חתם עכשיו על חוזה לשנתיים נוספות בסכום של 115 מיליון דולר, וויתר על קצת כסף, בשביל שכן תהיה איזושהי גמישות יותר לגולדן סטייט. דריימון גרין,
1: איזה אלטרואיזם.
0: דחיקה שגולדן סטייט תחתים את לברון, הוא עשה אופט אאוט מהחוזה שלו, שהיה על 27 מיליון דולר לעונה האחרונה, לא החתימו את לברון, עשה חוזה חדש, לשנה אחת, על אותו סכום. בגדול, אז
1: איזה
0: צריך להגיד.
1: מקריות, איך יצא ככה שהוא ממש חתם על אותו סכום למרות שלא מגיע לו וכולם יודעים שזה דיל פנימי?
0: כן, אבל אני אוהב את זה דווקא. זאת אומרת, מה זה מגיע לו, מגיע לו? יש כסף שאתה צריך להוציא, והוא היה יכול לחתום על זה. היה לו... זה היה בידיים שלו. אז אמרו לו, בוא, תקשיב, אם אנחנו מביאים את לברון, אז אתה תצטרך לחתוך קצת מהשכר שלך. אמר, סבבה, אבל אם לא, אז אני חוזר לשכר. כאילו, זה הסכם ג'נטלמני. אני רואה את זה ככה, ואני מעריך את זה. בעיה
1: אתה יודע,
0: הגדולה
1: כשאני
0: פה,
1: חושב על ג'נטלמן, באמת האסוציאציה הראשונה שעוברת לי בראש זה דריימון גרין. ככה זה.
0: אני מדבר יותר על הצד של גולדן סטייט בהקשר הזה.
1: כן, ברור, ברור. הייתי חייב פשוט להכניס את זה.
0: תראה, אנחנו בימים של המדיה דיי, שזה תמיד ימים כיפים כאלה, אני מאוד אוהב את הספתח של עונת ה-NBA, שאתה עובר מרעיון לרעיון לרעיון לרעיון, למרות שג'ימי שלך פצוע, אפרופו גולדן סטייט, לא הגיע
1: הוא
0: עם
1: גם היה,
0: תזכורת
1: אבל.
0: מיוחדת, אבל
1: כן.
0: לא נתן את השור הרגיל שלו. הוא גם לא יחזור לשחק, לפחות עד ינואר-פברואר במקרה הטוב. אבל מה שכן, יש דברים שאני לא מבין בחיים, אני חושב שדיברנו עליהם כאן בפודקאסט בעבר. אני לא מצליח להבין איך אנשים בדרגת שכר מאוד גבוהה, עם ניסיון עשיר ועצום בחיים, מקבלים החלטות מסוימות שכשאני רואה את ההחלטה הזאת, מה הם דפקו? כאילו, מה? איך? למה? וזה החוזה שכריסטאפס פורזינגיס חתם עליו בקיץ הזה, לשנתיים נוספות, עבור 40 מיליון דולר. שחקן שלא איתנו, כבר זה שנתיים פלוס.
1: מה זה לא איתנו? זה
0: לא איתנו
1: ממש
0: זה אומר, לא
1: הזיה.
0: משחק, לא משחק, לא משחק. גולדן סטייט שיחק קצת, היה טוב ברגעים שהוא שיחק, אבל הוא לא משחק. ועכשיו, רגע לפני המדיה דיי, שלשום, הווריורס מודיעים שהוא בחוץ עד להודעה חדשה, בעקבות מחלה, אותו סיפור שחוזר על עצמו. עכשיו, אתה יודע מה השמועות ומה רץ בטוויטר. לא יודע אם אנחנו יכולים להגיד את זה, לא יכולים, אני מניח שאנחנו יכולים להגיד את זה. אף
1: תגיד,
0: אחד
1: כי אני
0: לא...
1: לא שמעתי אפילו.
0: בוא נגיד שיש ציוץ עכשיו, בלי להגיד את זה, שכאילו ציטט את ההיעדרות שלו, ומישהו כתב, Add unprotected sex in Boston with a whatever and hasn't been the same since. לא יודע, אנחנו חיים גם בעידן שהמחלה הספציפית הזאת, כביכול, אני לא מספיק בקיא, אני לא מספיק יודע, אבל אתה כן יכול לחיות את החיים בריאים, מלאים, שלמים, זה לא מה שהיה ב-80s וב-90s. מצד שני, לא יודע מה זה אומר על פעילות ספורטיבית, בטח ברמות האלה. עדיין, מוזר מאוד. בן אדם לא משחק, לא משחק, לא משחק. אמרו שזה מאחוריו, שהכל... ובום, שוב הוא לא משחק. רגע אחרי שהחתימו אותו על חוזה. אז אני רק בגלל הריזיקה וההיסטוריה שלו בשנים שלפני, הייתי אומר, אוקיי, אני אקח את הסיכון של להחתים אותו, אני לא אוותר לגמרי על היוניקורן, אבל הוא בסכום הזה, כלום כסף יחסית, ואם הוא לא רוצה, אז שילך למקום אחר שישלם לו ויקח את הסיכון הזה. כי אני גולדן סטייט, קבוצה מזדקנת, סטף קרי, יש לי עוד שנתיים איתו, ג'ימי באטלר, בן עוד 200 עוד רגע, פצוע, מגיע אחרי פציעה קשה, כאילו... מה עבר שם בראש של הווריורס? של כאילו מהבעלות עד
1: לא
0: לג'י.אם.
1: ברור, אני מסכים איתך 100%, זו החלטה, אתה יודע, כאילו לפעמים עושים חוזים כאלה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה איזה דיל מתחת לשולחן, אולי איזה שחקן שהיה במועדון הזה שנים, ואומרים, יאללה, הוא היה בחוזה נמוך מדי במשך שנים, בוא נתגמל אותו קצת, איזה חוזה lifetime achievement, אבל שום דבר מהדברים האלה לא רלוונטי במקרה של גולדן סטייט ופורזינגיס, ועם זאת הוא קיבל את זה, את החוזה הזה. וזה מאוד מאוד לא ברור, זה נראה שאפשר היה להחתים אותו בחוזה של 5 מיליון דולר לעונה והוא עדיין היה חותם, היכולת שלו, כמו שאתה אומר, הוא עולה על המגרש פעם בדור.

0: הוא משחק לא רע כשהוא נמצא על המגרש, אבל הוא לא מצליח להיות על המגרש, וזה לא עניין של שנה האחרונה, זה לא עניין של השנתיים האחרונות, זה עניין שכמעט לאורך כל הקריירה שלו, והמצב הקצין פי כמה בשנה שנתיים האחרונות. אז זה הזמן לתת לו חוזה של 20 מיליון דולר, שגם 20 מיליון דולר, גם ב-NBA של היום, זה עדיין יותר מ-10% מתקרת השכר. זה אומר שזה עדיין חוזה של שחקן חמישייה שהוא בנקר בחמישייה. זה המשמעות של המספר הזה. ומאוד מאוד לא ברור, מאוד לא ברור מה קורה פה. מצד שני, גם סטף חתם לשנתיים נוספות, אז אני בכלל לא מבין מה קורה פה. כאילו, מה השיקולים של סטף? אני... כאילו, אתה רוצה לתת הקרדיט לגולדן סטייט בגלל שראית ניהול כל כך טוב בעבר בקבוצה הזאת, ומייק דן ליבי ג'וניור, הג'י.אם הנוכחי, הוא כן בן אדם עם שכל, אני עומד מאחורי זה, לא משנה גם אם החלטה כזו או אחרת נראית תמוהה, ואני לא מבין לאן המשחק הזה הולך. ג'ימי פצוע, החוזה שלו תם בסוף השנה, סטף עכשיו פתאום חתם על הערכה לשנתיים. זה בשביל מה? כדי שיוכלו לעשות עליו טרייד ולקבל איזושהי תמורה בחזרה? אני לא מבין לאן זה הולך.
1: לא, לא, לא, סטף יסיים את הקריירה שלו בגולדן סטייט, ואני חושב שהם פשוט, אתה יודע, מתגמלים אותו על מה שהוא עשה לקבוצה הזאת, שזה לגיטימי, אתה יודע, הוא לקח את הווריורס והפך אותה, וזה סטף, עם כל הכבוד לניהול הבאמת מוצלח של ג'ו לייקוב והשותפים שלו, והצ'ייס סנטר, העולם החדש יחסית, שנפתח ב-2019, והסביבה כמובן, והקהל העשיר, סטף עשה את זה, סטף עשה את הברנד הזה, את המותג הזה, ומגיע לו, מגיע לו לקבל את הכסף הזה, גם אם הקבוצה לא תחרותית. אני יכול להבין גם למה הוא בוחר להישאר בגולדן סטייט, ולעשות שם את כל הקריירה שלו, ולא מדגדג לו עכשיו, מגרד לו לעבור לאיזושהי קבוצה אחרת, בשביל לרדוף אחרי עוד אליפות, כל אחד ואופי שלו בחיים. סטף, כנראה לא, אם הוא לא היה בן אדם כזה נוח, וקליל, הוא היה מצליח גם להגיע לפסגות שהוא הגיע אליהם. ובקטע הזה אני מבין, אוקיי? מבחינת כדורסל, הקבוצה הזאת אין מה למכור. שנה שעברה היא סיימה במקום העשירי, ניצחה בחוץ את הקליפרס במשחק הפליין, עם הצגה של סטף, אבל אז הפסידה לפיניקס במשחק השני, ולא באמת היוותה תחרות. 37-45 שנה שעברה, 40 וחצי, אובר אנדר.
0: רק אני אתן איזה מילה אחת טובה, אמנם הוא שחקן מבוגר מאוד ביחס לכאלה שנבחרים בדראפט, אבל יקסל
1: יאקסל,
0: לנדברג,
1: יאקסל מעניין, כן.
0: שחקן מאוד מעניין, הוא כן, הוא בן 24, אז, ואתה חייב לשפוט אותו לפי זה, כי אחד הדברים שהכי בולטים בו זה היכולת האתלטית, יש לו כבר גוף של גבר, הוא גם יודע לשחק כבר כמו גבר, אבל זה בגלל שהוא כבר בגיל של גבר, צריך להבין, והוא לא בן 19 כמו יתר חבריו למחזור הרוקי, אבל עדיין נראה כמו שחקן לכל הפחות רול פלייר לגיטימי, שיכול להיות לגיטימי כבר העונה. זאת אומרת, זה שחקן שאנחנו כנראה נראה אותו באזור הדאבל פיגר, זה ממש לא יפתיע אותי, אם יהיה ב-13 עד 15 נקודות למשחק, ועם אפקטים הגנתיים, והוא יכול מאוד מאוד להתאים לגולדן סטייט. אני פשוט בהמשך למה שאמרנו, אני חושב שכל יתר הבנייה היא, בטח עם הפציעות והגילאים המאוד מבוגרים שלהם, נועדה לכישלון. מה היה האובר-אנדר? תגיד לי בבקשה שוב.
1: 40.5.
0: 40.5, אני מוכן לשים את הבית ואת הנוף המהמם שלי פה לכינרת על
1: ואת
0: אנדר.
1: הפסלים.
0: ואת הפסלים, חוץ מג'ימי, סתם. אבל כן, אנדר all the way.
1: אני כן אגיד משהו אחד בהקשר הזה של האובר אנדר. אני איתך, אבל אם סטף איכשהו באורח פלא בעונה ה-18 שלו ב-NBA, משחק 70 משחקים פלוס, זה אובר. לא משנה
0: אני
1: מה
0: גם,
1: יש לידו,
0: אני
1: זה
0: גם
1: אובר.
0: עם, גם עם סטף קשיר אני לא חושב, כי תשמע, ג'ימי פצוע לעוד איזה 40-50 משחקים. לא, זה בסוף הבאטמן ורובין פה,
1: תגיד
0: לא רואה את
1: רגע,
0: זה קורה.
1: אתה מבין בכלל שאתה לפני עונה 4 של ברנדון פוג'ימסקי?
0: וואו, a contract year.
1: עונה 4 או עונה 3?
0: 4, 4.
1: 4. אני גם הולך אנדר, אבל
0: תודה
1: מקווה
0: רבה.
1: שאני טועה. מקווה שנקבל עוד איזה ריצה כזאת של סטף לאזור של הפלייאוף, ואז ג'ימי יחזור, לך תדע. ג'ימי!
0: זה ג'מא. זה תמיד החלום, אין מה לעשות. וגם הרפרנס שלך ל-2025, צריך להגיד שגולדן סטייט נראתה מדהים בפלייאוף, ניצחה את יוסטון מהמקום השביעי, ובמשחק מספר 1,

0: שלטה במינסוטה, שלטה במינסוטה, ואז הכל התפורר לנו בידיים, אבל היה שם קסם מסוים, הם היו אחת הקבוצות הטובות במערב, הם היו כנראה הקבוצה השנייה בטבעה במערב, מהרגע שג'ימי הגיע, אז אני יכול להבין את הסיבות לאופטימיות. הבעיה היא שאנחנו שנתיים קדימה, ועוד פציעות, ו-ACL של ג'ימי, זה לא ילך לכיוונים טובים.
1: איך קראת לי? Don't call me friend, buddy. לא הבנת. גם
0: לא
1: אני לא.
0: הבנתי, לא קראתי לך פרנד, אבל בסדר. אני גם לא רואה בך כחבר, אז למה שאני אגיד את זה?
1: לא, זה הציטוט של, איך קוראים להם? בסאוט פארק? קנדים? השניים האלה, פיליפ ומשהו?
0: כן,
1: שהם רבים עם הזה.
0: טרנס ופיליפ, טרנס ופיליפ.
1: טרנס ופיליפ. Don't call me friend, buddy. I'm not your buddy, friend. ככה הקנדים רבים. Buddy, buddy, שכחת את buddy. בריצה הזאת של גולדן סטייט, של גיים 7 עם הניצחון חוץ ביוסטון. הוא תפר שם אינסוף שלשות, אפילו במשחק הראשון
0: אלפרד,
1: נגד מינסוטה.
0: אלפרד, אלפרד. כי
1: טוב.
0: סטף זה באטמן, ג'ימי זה רובין, ובאדי הוא אלפרד, כמו שג'ימי אמר לו פעם.
1: בכלל, הדינמיקה שלו ושל ג'ימי הייתה משהו. קבוצה הבאה, איך אתה?
0: אנחנו עדיין בדיפ סאוף.
1: במיד מה
0: אין,
1: זה
0: אבל
1: דיפ סאוף?
0: זה על המפרץ.
1: כן, בסדר, זה על המפרץ, כן.
0: האוסטון, האוסטון? האוסטון?
1: זה כמו דיברתי איתך על זה, לא? ראית את ההצגה של דאלאס ללוז שלה? העונה?
0: כן, דיברת על זה, מה אמרת?
1: כן, היא עשתה טייק אוף למערכון של קילן פיל, של
0: כן,
1: להקריא
0: קי
1: את
0: אנד פיל.
1: השמות. אז זה בדיוק מה שעשית עכשיו. אסטון בוקץ
0: רוקטס.
1: רקטס, רקטס, אסטון
0: רוקטס,
1: רקטס.
0: נכון. רוקטס, נכון.
1: טוב, יוסטון, עזבו דוריאן פיני סמית וג'וש שוקוגי, הצטרפו בוגדן בוגדנוביץ', מרקוס סמארט, וחזר פרד ון וליט. עכשיו זה מדהים, כי מקבוצה שלא היו לה פוינט גרדים, היא מקבלת עכשיו שני פוינט גרדים, שני שחקני הגנה מצוינים, ותוסיף עוד שחקן בבקורט, בשתיים, את בוגדנוביץ' שחתם לשנה. מעבר לזה, יש עדיין שינגון, יש עדיין דורנט, ומה? מה זה שפם?
0: אני ריד שפרד.
1: יש לו שפם עכשיו? רק שפם?
0: לא ראית במידיה די?
1: לא, לא, פספסתי את המידיה של ריד שפרד.
0: אני ריד שפרד.
1: תראה, יוסטון חד משמעית התחזקה, תהיה יותר טובה, תהיה הרבה יותר חזקה. זאת קבוצה ששנה שעברה באמת שיחקה בלי רכז, ועדיין סיימה את העונה במקום החמישי במערב. אמנם בסיבוב הראשון שם היא חטפה מהלייקרס, אבל זה קרה בגלל שדורנט לא שיחק אף משחק, הבן אדם היה בריא כל העונה, פספס איזה שני משחקים לא בגלל פציעות בכלל, למרות שהוא בן 200, שכבר ג'ימי בן 200, הוא קצת יותר מ-200, ואז
0: אפשר להפסיק עם הסלנדר הזה על ג'ימי, זה פוגע לי בלב, תודה.
1: סליחה, מתנצל, אני מאוד
0: להמשיך?
1: אוהב את ג'ימי, אני רוצה להזכיר לך שפגשתי אותו בקיץ בוונקובר, הוא היה כזה חמוד, באמת.
0: אח יקר.
1: ראית את השיחה שלנו הקצרה באינסטגרם אצלי?
0: תשאר רגע על יוסטון ואז...
1: לא, הדלקת אותי על ג'ימי, נו. בקיצור, היה שם קטע מצחיק שהוא הייתה שם עליית שחקנים, אני מדבר איתו ואומר לו משהו, כאילו, והוא עונה, ואז הקהל בטירוף כזה, הוא בטוח שזה בשבילו, והוא מסתכל, ואז הוא, no, they're not even cheering for me. הייתי בטוח שהם cheering for me. טוב, יוסטון, אוסטון,
0: כן,
1: עונה
0: במונדיאל,
1: שעברה,
0: צריך
1: מאזן
0: להסביר רק לצופים על מה דיברת, על המונדיאל.
1: כן, על מונדיאל, 52-30 זה היה המאזן של יוסטון בעונה שעברה, כאמור, ההפסד הזה ללייקרס 4-2 בסוף, הם חזרו מ-3, מ-0-3 ל-3-2, אבל במשחק השישי נגמר להם הכוח, התקפה שלהם הייתה קטסטרופה, ממש ממש קטסטרופה. ההגנה שלהם הייתה טובה, הגנה מתחזקת, והרוקץ מבחינתי אחת מארבע הקבוצות הטובות במערב, לדעתי בכלל יש פה ארבע קבוצות בכל השאר, כשאני לא undecided, מינסוטה היא חמש בשבילי.
0: אוקיי, לא מסכים איתך. אני חושב שיוסטון, כן, זה מאוד מרגש לקבל את ון וליט בחזרה. זה גם יאפשר לאמן תומסון לחזור לעמדה הטבעית שלו, כי כשוון וליט נפצע בשנה שעברה, כולם אמרו, וואו.

0: אמן תומסון עובר להיות הרכז. חבר'ה, רכז זה ממש, זה תורה שהיא לא, אי אפשר לקרוא ספר וללמוד איך להיות רכז, זה לא עובד ככה. ואמן תומסון יש לו כישורים, יש לו ראיית משחק טובה, הוא לא רכז. וזה בעצם מה שקרה ליוסטון בעונה שעברה. אמרו ריד שפרד השתלט על העמדה, וואלה גם עד כה, הוא שחקן מאוד מוכשר ריד שפרד, עוד לא ראיתי אותו כרכז, קצת יותר סקורר היה בעונה שעברה, זה הדברים שהוא היה יותר מוצלח בהם, לפחות ברמת ה-NBA. ועכשיו הם באמת מקבלים מישהו שיכול להוביל את הקבוצה מעמדת הרכז, שזה ואן וליט. וזה באמת תוספת מאוד מאוד חשובה. אבל בעונה שעברה צצו גם בעיות קשות מאוד, שהשיא שלהם הייתה סדרת הפלי אוף נגד הלייקרס, בלי אוסטין ריבס ובלי לוקה דונצ'יץ', שהם לא היו מסוגלים לנצח אותם. וזה מה שקורה, סלח לי על הביטוי, מה שקורה כשיש לך בקבוצה את פרימדונה ב', אם דיברנו כבר על פרימדונה א', הלוא היא קיירי ארווינג, אז פרימדונה ב', השותף שלו, קווין דורנט, אז כשהוא לא בא לו ולא כיף לו, אז הוא פותח את הברנר אקאונט ומסרטן את הקבוצה למוות. וזה מה שקרה ליוסטון כבר בעונה שעברה, ועם מאמן כמו אימי אודוקה, הדברים האלה לא יעברו, לא יגידו יאללה נו, קיידי מסמס על השחקנים. אימי אודוקה סגר את הדלת של החדר הלבשה ואימת את דורנט עם העובדות והמציאות הזאת, וכמו כל נחש, דורנט התכחש, לא באמת הודה, לא באמת הסכים להתייחס לטענות, כי זה מה שהוא עושה כל הקריירה, מנסה להזדחל בהרמומיות עם כל זה שהוא אחד השחקנים הטובים בהיסטוריה. ולכימיה הקבוצתית הדברים האלה אף פעם לא עושים טוב. אז זה א', ושום דבר לא השתנה, זה אותם אנשים שחוו את דורנט בעונה שעברה, ימשיכו איתו השנה. הדבר השני שמאוד מאוד בלט בעונה שעברה, זה החוסר התפתחות והבעייתיות של אלפרן שנגון על המגרש. הוא נתן עונה לא טובה, שוב הייתה לו את ההזדמנות בתור מישהו שהוא קצת פוינט סנטר, להוביל את הקבוצה ולסחוף אותה קדימה דווקא בהיעדרו של ון וליט, וזה לא קרה. ושנגון עם כל זה שהוא שחקן מצוין לא מספק את הסחורה, לא ברמת השכר ולא ברמת המעמד שלו בקבוצה. ואני חושש שכמו שעל הנייר אתה אמרת טופ 4 במערב ושזה יכול להתחבר מדהים ושיש להם שחקנים צעירים מלהיבים סטייל שפרד, סטייל אמן תומסון, אני גם מאוד אוהב את התוספת של מרקוס מארט שעשה בעיניי עונה מצוינת בלייקרס, ואני בתור אוהד לייקרס מאוד התבאסתי שהוא עזב, אבל זה באותה מידה בגלל האלמנטים האלה שציינתי, יכול להתפורר, ויוסטון שוב לא תעמוד בציפיות, והיא שוב תגרד את הפליי אוף פליי אין כזה, ואז אנחנו נראה את הנחש מחפש את דרכו החוצה לסיטואציה נוצצת אחרת.
1: תראה, אני מסכים איתך שהמצב עם קווין דורנט לא אידיאלי, וזה כבר די ברור כשאתה מסתכל על ההיסטוריה שלו, אבל
0: בסופו של דבר מדובר בבני אדם, רק סליחה שאני גונב לך משפט, זה בני אדם שצריכים להיות איתו, עם כל זה שאנחנו כולנו יודעים מי זה קווין דורנט. כאילו, הם צריכים לחיות איתו בחדר הלבשה עם הנחש הזה. כן, תמשיך, סליחה.
1: לא בטוח שזאת הגדרה נכונה, והם צריכים לחיות איתו בחדר הלבשה. בסוף, קווין דורנט חי בעולם של מילניאלס וג'ן זד, שאתה יודע מה זה, כי אתה כבר קשיש יותר, אוקיי? ולשחק איתם כדורסל, איך שזה נראה בעונה שעברה, נכון, דורנט יש לו את הבעיות שלו, אבל קבוצה צעירה, אמן תומסון, טאריסון, אלפרן שנגון, פרש אחרי הופעה ראשונה באולסטאר, עכשיו הוא כבר היה בהופעה שנייה, שהוא נכנס בתור מחליף בעונה הזאת, מסכים איתך, העונה השנייה, זאת אומרת, העונה האחרונה הייתה עונה פחות טובה של אלפרן שנגון, אבל שוב, לא הייתה, לא היה לקבוצה הזאת רכז. אני חושב שזה די הכרחי במשחק כדורסל, שיהיה לך רכז אחד בסגל, ולא היה אפילו אחד כזה. אז שנגון נאלץ להוביל קצת יותר מדי כדור, ואמן תומסון עשה את זה לא בהצלחה. אגב, הדירוג של ESPN פשע שאמן תומסון במקום ה-31. אני לא יודע על בסיס מה ולמה קיבל את הדירוג הזה. אתה מסתכל סטטיסטית, מה ששחקנים אחרים עשו בעונה שעברה, הוא לא טופ 50. אז אולי מכניסים פקטור הגנתי, בסדר נגיד, גם. לא יודע איך אתה מודד את זה לגמרי. יש שם שחקנים הרבה יותר טובים.
0: יש כמה שחקנים שתקעו להם רקטה בישבן, בקטע של לדחוף את ההייפ שלהם לתוך הגרון שלנו. ביל סימונס אגב הוא אחד האלה שדחפו את הרקטה הזאת חזק חזק במעגלים האלה של ה-NBA, ואמן תומסון שחקן עם פוטנציאל נהדר ואני מאחל לו קריירה משגשגת והוא בהחלט יכול להגיע לשם, אבל להחליט כבר בשלב הזה שהוא האתלט הכי טוב בליגה ושהוא שחקן טופ 30 כמו שאמרת, די חבר'ה, בחיית, תסתכלו למציאות בעיניים. זה אותו דבר מה שדיברנו עם בנקרו שלפני כמה שנים החליטו שהוא פוטנציאל טופ 10 בליגה.

0: צריך לחכות שהמציאות תגיע לשם, ולא רק שהדמיון יסחוף אותנו לדירוגים המונפצים האלה. אני כן חושב שלאמן תומסון צפוי עתיד טוב, אבל קודם כל הוא צריך להוכיח את זה למגרש, ואני איתך לגמרי.
1: אובר אנדר, 47.5.
0: וואו, מספר מושלם. חבר'ה האלה בווגאס יודעים מה הם עושים. בגלל שאני חושב שהם יהיו קצת יותר בריאים מהרבה קבוצות, כי הסגל שלהם הוא ברובו צעיר, פרט לקווין דורנט, כאילו, ואן וליט כולה בן 32, זה לא נורא. אבל יש להם היסטוריית פציעות כן משמעותית לשחקנים האלה. לא יודע, יש לי וייב שהם כן יצליחו לנצח יותר מזה. אז אני אקח אובר, אבל לדעתי זה על הקסקס, 48-49 ניצחונות.
1: אני הולך על אובר לדעתי 50 ניצחונות. לא מסכים איתך, אני חושב שלקחת תרחיש מאוד מאוד קיצוני שלילי של יוסטון שלא יכול לקרות, קודם כל כקבוצת הגנה, דבר שני כי יש לה מאמן קשוח שאולי יש איתו בעיות מסוימות, אבל הוא גם מחובר לשחקנים ויודע להטריף אותם. וכן, יש בעיות, קווין דורנט, יהיו פרצופים, יהיו דרמות, יהיו הפסדים מעצבנים, אבל עדיין, כשאני מסתכל על שער המערב וגם על המזרח, שנכון שיתחזק והכל, יוסטון קבוצה שיהיה קשה מאוד לנצח.
0: אגב, לא יפתיע אותי אם הנחש יעזוב בדדליין. באמת אני אומר לך.
1: אוקיי.
0: כי הוא ויודוקה ממש לא מתאימים ביחד. בעיניי זה התאמה נוראית.
1: יכול להיות, תפסיק לקרוא לו ככה. אם אתה רוצה שאני אכבד את ג'ימי, אתה תכבד את
0: אוקיי,
1: הסטלן
0: סליחה.
1: הכי גדול של ה-NBA. בוא
0: אוקיי,
1: נעבור
0: סלנדר מן.
1: לקבוצה הבאה. אתה יודע מי זאת?
0: רגע, אני אלך לזרוק את האוטו מהצוק שנייה. שנייה רק רגע, נכון, תלמן לואיז, LA קליפרס.
1: כן, אלי קליפרס. תראה, קודם כל מי עזב? בוגדן בוגדנוביץ' הרגע אמרנו, ג'ון קולינס עזב לדטרויט, קוואי לנר עזב, בנדיקט מטורין עזב לניו אורלינס. מי הצטרף? ברנדון אינגרם, אבל פצוע, מניסקוס, גילינו עכשיו. לא יודע כמה זמן הוא יעדר, הוא לא
0: איזה
1: יפתח את
0: מניסקוס?
1: העונה.
0: אכילס.
1: אילס?
0: אכילס. עשו לו ניתוח בקרזול וגילו שהאכילס לו חצי קרוע.
1: אוקיי.
0: מה
1: כן,
0: זה
1: ברנדון
0: partially
1: אינגרם.
0: torn? אגב, כאילו סתם שנייה רגע. Completely torn, סבבה, זה קרוע לחלוטין. אבל partially torn, אתה עובר אפקטיבית ניתוח שהוא 90% אותו דבר. זה לא שכאילו אפשר לחזור מקרע באכילס, גם אם הוא חלקי, פתאום בחצי מהזמן. לא, זה ייקח לו 80% מהזמן שהיה לוקח לחזור מקרע מלא. וואו, כאילו OKC, יכולה לפתוח שמפניות. למה OKC? כי ל-OKC יש את הבחירת סיבוב ראשון של הקליפרס בעונה הקרובה. כן, סליחה, תמשיך.
1: תראה, יש פה בעצם חמישייה על פניו של דריוס גרלנד, קיטון וגלר, בחירה חמישית בדראפט, מקס טרוס, רוי אצ'ימורה, ואתה יכול לפתוח או עם ברוק לופז או עם יאניק נידרהאוזר. נידרהאוזר. בקיצור,
0: נידראוזר גם פצוע, גם ניתוח ברגל.
1: מה, לכל העונה?
0: לא, אבל
1: לא,
0: חודש,
1: בסדר,
0: חודש וחצי ראשון.
1: בסדר, חודש, חודש וחצי. עכשיו, לא טוב, דודו, תמחק.
0: כמה אובר אנדר? 12 ניצחונות? כמה נתנו להם?
1: לא,
0: 12?
1: בוא לא נגזים, האובר אנדר, אני לא יודע כמה הוא מותקן לסיפור הזה של אינגרם, אבל 30.5.
0: 30.5, אני אקח את האנדר all the way. הדבר היחיד שיש לקליפרס זה שהנשק היחיד שיש להם זה שאין להם בחירה. אין להם את הבחירת סיבוב ראשון שלהם, ולכן אין להם מוטיבציה להפסיד. אבל הם לא צריכים מוטיבציה להפסיד, אין להם שחקנים כדי לנצח. אני חושב שאולי זו אחת הקבוצות שאנחנו יכולים לדלג באלגנטיות קדימה. אחרי שראינו איך הם נפגעים קשות על ידי קוואי אוחנה או אמיר בלמר, ששניהם הוכיחו לנו את פירושו של המשפט, אחריות אינה פירושה אשמה. שהם לקחו אחריות מלאה על כל מה שקרה, אבל אף אחד מהם לא חושב שהוא אשם.
1: תן לי לשאול אותך את השאלה הזאת.
0: כן.
1: עזוב שנייה את המצב שלהם, חמש בחירות סיבוב ראשון שנעלמו להם ל5 שנים הקרובות, אני מניח שקצרו להם את העונש עכשיו אחרי שסטיב בלמר.
0: אין להם בחירה, רק צריך להסביר, אין להם בחירה ב7 שנים הקרובות, מכיוון שהם עשו טרייד, אותו טרייד מזעזע על קוואי, נתן את הבחירה של השנה ל-OKC. הטרייד שהם הביאו את ג'יימס הרדן, עוד אחד מהפרימדונות שלנו, לקחה להם את הבחירה של 2028. Unprotected לפילדלפיה.
1: בסדר, אבל
0: וה-NBA
1: רגע.
0: שלה להם רק את 2029 עד 2033. כן,
1: כן,
0: תמשיך.
1: אבל הבחירה של הדראפט האחרון, בחירה חמישית, זה דראפט של העסקה הזו.

0: אז לפחות הם הרוויחו שם, זו בחירה גבוהה, ונראה איך זה יתחבר, למרות ששנינו דיברנו פה על קיתון וגלר וחשבנו שהוא יהיה הדרופ מהבחירות הגבוהות. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, כי יש ארבע קבוצות או שלוש קבוצות במערב, שנגיע אליהן בהמשך, ולא בפרק הזה, עם אובר אנדר נמוך יותר. שכמובן סקרמנטו די ברור לכולם שהיא אמורה להיות הנמושה של הליגה, קבוצה הכי חלשה, היא תהיה כנראה האחרונה במערב, אבל אז יש לך באופן מפתיע אני חושב את ניו אורלינס, ועוד קצת מעל לניו אורלינס יש לך גם את ממפיס, ואז אחרי זה רק מבחינת האובר אנדר הקליפרס. אז אתה רואה את הקליפרס מסיימים מקום 12 לפני השלוש קבוצות האלה?
1: לא, אני חושב שהקבוצה היחידה קודם כל ניו אורלינס, אני חושב שעדיפה עליהם.
0: חד משמעית.
1: אני חושב שהם וממפיס זה יהיה מאוד מאוד צמוד. יש בממפיס כמה שחקנים שאני מאוד מחזיק מהם, נדבר על ממפיס בהמשך. ויש להם גם גוד וייבס אולי בממפיס, שלדעתי בקליפרס אין גוד וייבס. אני לא יודע מי מבין השחקנים שלהם רוצה להיות שם, אולי שווה להציץ ככה בתקרת השכר, במצב החוזים שלהם. אתה יודע, כולם פה על חוזים של שנה, שנתיים. פרט לגרלנד אני לא רואה פה שחקן שהוא לא כאילו on the block, וקבוצה עם bad vibes, ושבטח שסקורר עיקרי כמו אינגרם כבר עכשיו, וואלה אני לא יודע כמה הוא יצליח לשחק העונה. זה סבבה שאומרים שאינגרם יחזור באמצע, אני רוצה להזכיר לך, אתה בטוח זוכר את זה בגלל הפנטזי, שאינגרם נקה את הקרסול לפני שנתיים בטורונטו והוא לא חזר כל העונה. זה לא שחקן שמחלים מהר, זה גם לא שחקן שיש לו מוטיבציה יותר מדי להחלים מהר, כי יש לו גם חוזה לעונה אחרי, עדיף לו להחלים כמו שצריך ולחזור עונה הבאה, אם זה יהיה בקליפר זו ממקום אחר. אני לגמרי לוקח את האנדר, אני חושב שפרט לסקרמנטו הם הקבוצה הכי גרועה במערב, וזה אפילו לא קרוב. באמת, כאילו אין מה לדבר יותר מדי, זאת תהיה עונה מזעזעת ושחורה, שבסיומה זה רק יהיה עוד יותר שחור לקליפרס. וחוץ מלאחל להם שאולי בהמשך הדרך הם יקבלו איזה בחירה שלהם עתידית בחזרה, הפרנצ'ייז הזה פשוט גמור לשנה שנתיים הקרובות בטוח. יש להם מהלכים שהם יכולים לעשות בהמשך, אני לא חושב שהאובדן של בחירות הדראפט זה מכת מוות שתחסל אותם. הקליפרס לדוגמה יכולים לבוא ולקחת כל מיני שחקנים, אני לדוגמה יכול לחשוב off the top of my head על שחקן שאנחנו נורא אוהבים, אפילו נורא נורא נורא נורא נורא נורא, נורא אוהבים, שהולך לסיים חוזה בעוד שנתיים, והקליפרס, מאחר ואין לה נכסים עתידיים, היא קבוצה שפשוט יכולה לבוא ולהגיד לו, הנה חוזה, מקסימום, אנחנו בכלל לא שואלים שאלות, תחתום על כמה כסף שאתה רוצה, רק תבוא לפה. והקליפרס, כמובן אני, הרפרנס הוא לדני אבדיה, אם זה לא ברור, אבל עוד קבוצה, היא יכולה לעשות זה לעוד שחקנים במצבו של דני, שהם עדיין בשיא הקריירה שלהם, והם כן יכולים להרים את הפרנצ'ייז הזה בחזרה. פשוט כרגע השחקנים שיש להם לא מספיק טובים, ומצב החוזים גם די מסנדל אותם לשנה שנתיים הקרובות. אחרי שזה ירד, הם כן יוכלו לבנות פה משהו מעניין, לשנה שנתיים הקרובות זה נראה מזעזע.
0: טוב, אתה לא צריך לנחש את הקבוצה הבאה, אתה יודע שאחרי לוס אנג'לס אחת באה לוס אנג'לס שנייה, ואתה לבוש עם אובר אנדר 24 ניצחונות בעונה הזאת של ה-LA Lakers. 46 וחצי זה אובר אנדר. הלייקרס עזב לברון, דיאנדרה איתון, רוי הצ'ימורה, ג'קסון אייז, לוק קנארד, מרקוס סמארט. הצטרפו קוון לוני, סנדרו מאמוקלשווילי, קולין סקסטון, מתיס טייבול, זייר וויליאמס, קווינטון גריימס, ג'דן ארדי וווקר קסלר. אני מניח שראית את ג'ג'ר רדיק באמירה מאוד לא שגרתית בפרס קונפרנס המדיה דיי של הלייקרס, שהיה המדיה דיי הראשון והמדיה דיי ה-24 של לברון ג'יימס. אלא אם לא היה את המדיה דיי הזה בקוביד, אולי בשנה אחרי, לא זוכר, לא יודע, אבל בטוח היו צילומים של פתיחת העונה. בקיצור, ג'ג'ר רדיק אמר שם למי שפספס, שאלו אותו על החמישייה שלו, אם הוא יודע מה החמישייה, הוא אמר, אני יודע שלושה שחקנים שהולכים לפתוח בוודאות שהם לבנים, ועוד שני שחקנים שבוודאות לא יהיו לבנים בחמישייה.
1: אני חושב שזה מאוד פוגעני כלפי ג'ייק לרוויה, שאגב גם צריך להגיד, אתה יודע, אם אנחנו רגע, הרי אנחנו יודעים שפשר האמירה הזאת זה בגלל שהלבנים הם לא מספיק אתלטים, אז הוא רוצה שחורים כדי שיהיה יותר אתלטיות, אבל דווקא ג'ייק לרוויה, כאילו יש לו אתלטיות של שחור יחסית, אז כאילו אני לא יודע איפה הוא נופל בתוך ההגדרה הזאת.
0: אני חייב לשאול אותך בתור אוהד ביתי של הלייקרס,

0: אוהב, לא אוהב, איזה חמישייה אתה היית מתחיל איתה.
1: קודם כל, אני רק
0: אגב, כשהוא
1: אגיד.
0: מדבר על השלושה הלבנים זה לוקה, אוסטין ריבס וווקר קסלר.
1: דרו.
0: אני יודע שאתה יודע. וכשאנחנו מדברים
1: But
0: על
1: they don't know that we know they know we know they know. Okay.
0: עקרונית, אתה יכול לפתוח גם בשלוש ובארבע בקלות עם ג'ק לרביה ועם סנדרו ממוקלשווילי.
1: סנדרו הוא נחשב לבן אחי, כי גיאורגי, אתה יודע, זה קצת באמצע, זה לא בדיוק. קפקזי.
0: כן, בסדר.
1: לא יודע אם ב-NBA באמריקה הם לא מודעים להבדלים האלה שאנחנו פה באירופה יודעים. לענייננו, לאבד את לברון, עזוב, כאילו רגע שנייה, טייק חצי דקה בתור אוהד, אני די. אמרתי את זה במהלך העונה, אני חיכיתי שנוכל להשתחרר מהדבר הזה. לא באמת הרגשתי את האהדה האמיתית לקבוצה, ואני כל החיים שלי אוהד לייקרס שרוף, לא אוהד בקטנה, אוהד לייקרס שרוף. לא הרגשתי את האהדה הזאת, התשוקה הזאת של השכיר חרב הזה. לברון הוא, אני אמרתי, בעיניי השחקן השני הטוב, השני בטבעו בהיסטוריה. אבל הוא שכיר חרב, וכל הקריירה שלו תמיד שם את עצמו לפני הקבוצה, וזה לא טעם את הזהות שלנו. זה תמיד היה קלנקי, בגלל זה אוהדים אף פעם לא אהבו אותו באמת. בגלל זה כשאתה נכנס עכשיו ל-NBA סטור, אתה תראה חולצות של לברון במחירים של, אתה יכול לקנות חולצה של לברון בלייקרס ב-20 דולר. ובחיים לא היית רואה את זה עם כוכבי העל אחרים, מכיוון שאוהדים של הלייקרס לא התחברו ללברון מעולם. ולכן, גם אם זאת לא תהיה קבוצה שלקחה אליפות, לפחות עכשיו זאת קבוצה שאנחנו, אוהדי הלייקרס, יכולים לחזור להיות אוהדים אמיתיים ולהתחבר אליה, ולדעת שכולם נמצאים תחת המטריה הזאת של הלייקרס, ואין פה שחקן אחד ששם את עצמו מעל המועדון. זה א'. אז כבר כיף לי בתור אוהד לעקוב ולאהוד את הקבוצה הזאת הרבה יותר. לגבי מה שהם עשו, האובדן של לברון הוא אובדן משמעותי. לברון ממש דפק אותנו. הוא שחקן מעולה, הוא נתן תפוקה מדהימה, הוא הצליח למצוא גם את הדרך להשתלב, דווקא ככל שהעונה התקדמה הוא השתלב טוב יותר עם ריבס ועם לוקה בתפקיד הזה שרוצים שהוא יהיה בו, וכמובן שבדיוק ברגע הזה שזה התחיל להתחבר טוב הוא החליט ללכת כי הוא רצה להיות השחקן עם הכדור בידיים, בסדר, זכותו, דפק את הקבוצה, אין ספק שזה החליש את הלייקרס. ההחתמות שהלייקרס עשו הן החתמות מעניינות, ברמת דף הנייר, לא מת עליהן. דיברנו על זה פה, שזה פגע בקבוצה וחלק מההחתמות קצת תמוהות. אני ממש לא הבנתי את הסיבה שלא השאירו את מרקוס סמארט, שנתן עונה מצוינת בלייקרס, וזה בדיוק הדואג הזה שאתה צריך ליד לוקה ואוסטין ריבס, ושחקן עם הניסיון, והם די הלכו פה בכיוון. הלייקרס סוג של בנו, מי שירצה להסתכל על תקרת השכר של הלייקרס, הם סוג של אמרו, יאללה, אנחנו מקבעים את הקבוצה הזאת ל3-4 שנים הקרובות, ממש כולם חתומים ל3-4 שנים הקרובות, אם זה לוקה, ריבס, קסלר, גריימס, סנדרו ממוקשווילי וכן הלאה. ואני לא רואה מספיק שחקני הגנה, זאת הבעיה שלי בלייקרס. גם ככה ברור לנו שזה החיסרון של ריבס ולוקה דונצ'יץ', ואז מי הביאו ליד? קולין סקסטון זה סקורר, ממוקשווילי, אוקיי, הוא שחקן התקפה מוכשר, הוא לא כל כך שחקן הגנה טוב. אז אני לא רואה מספיק שחקני הגנה. אחת התקוות שלי זה שקמרון קאר, הרוקי של הלייקרס, יפתיע אותנו מאוד, כי הוא כן הראה פוטנציאל מעניין, אבל אתה יודע, אי אפשר לצפות יותר מדי רוקיז, ולכן זה הכל יהיה תלוי בלוקה, ונשחק את הלוקה בול הזה, שאני לא מת על הסגנון הזה באופן אישי, אבל זה מה שיוביל את הלייקרס העונה. ראינו גם בעונות של לוקה, בעונות השיא של לוקה בדלאס, שהרבה פעמים זה לא הניב וזו עונה רגילה מוצלחת מדי, גם כשהוא לקח אותם לגמר המערב וגם כשהוא לקח אותם לגמר ה-NBA, לדעתי דלאס הייתה בשני המקרים האלה מקום 4-5 במערב, תקן אותי. ואני חושב שזה
0: בעונת הגמר
1: המקום ש...
0: מקום חמש.
1: כן, ואני חושב שזה המקום שהלייקרס יהיו בו גם העונה. אני לא חושב שהם יהיו קבוצת פליין, אבל לדעתי הם יהיו מקום 5-6 במערב, פשוט כי אין מספיק הגנה. הסגל לא מספיק מהודק מכל הכיוונים. אני כן אתן קרדיט לפלינקה ולהנהלה שאולי מסוגלים לעשות שינויים תוך כדי העונה שישפרו את הסגל הזה, אבל אין כרגע צוות משלים מספיק טוב ומספיק נכון מסביב. יותר מדי התקפה, פחות מדי הגנה, ואי אפשר לדרוש מווקר קסלר שינקה כל דבר בעולם סביב הטבעת.
0: לא,
1: אבל כנראה...
0: אבל, זה בדיוק העניין. לוקה זה לוקה, אוקיי? אתה יודע מה תקבל ממנו, בטח שהקבוצה עכשיו היא שלא לגמרי, בטח שאין את לברון, וגם נראה טוב, גם בסיבוב הזה בסלובניה, חוץ מזה שלא הייתי אומר...
1: מה שרווקות עושה לבן אדם, איך הוא נראה, אין דברים כאלה.
0: כן, הוא נראה הכי
1: וואו.
0: טוב שהוא נראה, למרות שכל קיץ יש את הקטע הזה.

0: שהוא נראה טוב, ואז הוא חוזר לארצות
1: אבל
0: הברית ולג'אנק פוד האמריקאי,
1: כן, אבל
0: ולמסעדות
1: הוא נראה
0: הטובות של
1: טוב.
0: LA,
1: For
0: ולארוחות
1: real.
0: המאוחרות אחרי המשחקים, והכל משתנה קצת. אבל זה האיש הזה שיכול לקחת קבוצה, כמו שיוקיץ' לוקח קבוצה, ולהפוך אותה לקבוצה של 50 ניצחונות. עכשיו, אני לא חושב שזה המצב באמת בסגל שיש מסביבו, כאילו יש גבול גם לכמה אתה יכול ובאיזה עמדה. זאת אומרת, יוקיץ' בעמדה מספר 5, כסנטר שלא צריך לשמור יותר מדי קשה על סנטרים אחרים, כי אין הרבה סנטרים מוכשרים בליגה הזאת, חוץ מ, אתה יודע, חוסמים ומתגלגלים לדנקים, וכמה שקולים איזה שלושה או שתיים. בעמדת הפוינט גארד, לוקה הוא לייביליטי הרבה יותר גדול בהגנה. הבלואו בייז, ששחקנים שעוברים אותו, זהו, אתה יוצר יתרון מספרי, קבוצה היריבה. עם יוקיץ' זה דבר אחר, לא עוברים אותו, מגיעים מולו. אז אולי לפעמים זורקים וקולים מעליו, אבל יש לו ידיים טובות, הוא חוטף, חוסם גדול, אבל יש את הפיזיות שלו, הוא נותן קצת את הבטן, קצת מגע, מקבל את הפרגולים מהשופטים, מקבל שריקות על כל דבר. אז מהבחינה הזאת, לוקה הרבה יותר בעייתי בהגנה ממה שיוקיץ'. ומבחינה התקפית, כנראה שלוקה יותר מיוקיץ', עם כל הכבוד, היכולת שלו לקלוע שלשות עם הסטפבקים, שניהם מוסרים גדולים, אבל בוא נגיד שהוא אולי הוא קצת יותר מוכשר, הסיום ביד אחת, הסיום במגע, הרבה יותר מגוון, לא יודע אם הרבה יותר, אבל זה בהשוואה של יוקיץ' דונצ'יץ'. זאת אומרת, לקחת קבוצה שלא משנה מי הסגל של ידך, ואתה הופך אותה לקבוצת פלייאוף. יחד עם זאת, אני חושב שהסגל הזה לא מספיק טוב בשביל טופ 6. זאת אומרת, יש פה קבוצה אחרת שהיא מבחינתי, יש שתי קבוצות שהן יכריעו איפה הלייקרס יהיו. זה כמה הקבוצות האלה יהיו טובות, כי את הלייקרס אני לא רואה מתפוצצים לעונה של 50 ניצחונות. אני הולך על האנדר של 46 וחצי. צריך לראות גם כמה לוקה יהיה כשיר, כמה הוא ישחק. ויש שתי קבוצות אחרות, אפילו שלוש, שאני כן רואה אותן בסיטואציה מסוימת, מסיימות מעל. אז אני צופה עונה פחות טובה ברמה הקבוצתית. יחד עם זאת, אני רוצה להתחבר לאבל, אבל, אבל, שאמרתי קודם ואתה התחלת, שאי אפשר לצפות מווקר קסלר לכך וככה. ווקר קסלר, נם 5 שנים בליגה, עונה שעברה לא שיחק בכלל, 5 משחקים ראשונים, ואז נפצע. תראה, זה שחקן שיש לו את הקומפליט בג, ההתקפי. ואני חושב שלא לוקחים בחשבון את היכולת קליעה שלו, לא ראינו את זה מספיק, אבל זה שם, זה התחיל לצוץ בעונה לפני, ובתחילת העונה שעברה הוא כבר זרק הרבה שלשות, במעט משחקים שהוא הספיק לשחק בהם. יחד עם החסימות, יחד עם הסייז שלו, יחד עם הרצון שלו, לשחק עכשיו ולהצליח, כמו כל אחד שמגיע ללוס אנג'לס, בטח לעונה הראשונה במועדון מפואר כזה כמו הלייקרס, עם ווקר קסלר ולוקה בריאים ביחד, ומשחקים, אני חושב שהדוו הזה, ושוב, אני חוזר לדברים שאמרתי על סטף. אם הדוו הזה מגיע לבערך 70 משחקים משותפים, הם שווים מעל 46 וחצי, הם שווים 50 ניצחונות אולי. פשוט בספק גדול שזה יקרה, אוקיי? משני הכיוונים האלה. אבל לוקה, ווקר קסלר, יחד עם הסגל באמת אז, אתה יודע, קווינטון גריימס וקולין סקסטון, צד אחד, אוקיי, סקוררים, מצד שני, כמו סנדרו מאמוקלשווילי, שלושתם שחקני ספסל קלאסיים שעולים ומייצרים נקודות. אינסטנט אופנס, מה שנקרא. שלושה כאלה, זה לא טוב. זה לא מאוזן. ואני חושב שהלייקרס, כמו שאמרתי, לא יסיימו מקום, שלא יסיימו בפלייאוף, אבל אובר אנדר, אתה הלכת אובר קטן, אני הלכתי אנדר קטן.
1: כן, אני אתן את האובר, אבל אני מסכים איתך, מסכים עם הדברים שאמרת, אני לא אהבתי את הטריו הזה של ההחתמות, גריימס וממו וסקסטון, ואז מי בהגנה, מתיס טייבול, ג'רד ונדרבלט, שג'י ג'י רדיק פחות או יותר ויתר עליו כבר עונה שעברה.
0: עזוב גם
1: אז
0: מתיס, תקשיב,
1: אני אוהב,
0: מתיס.
1: ואני אוהב את ונדרבלט, אבל כאילו, ג'י ג'י רדיק לא נתן לו דקה עונה שעברה, אז מה, פתאום הוא יהיה שחקן משמעותי בסגל, אני לא מבין.
0: אני מת על מתיס טייבול, אני חושב שהוא שחקן בטח הגנתית ברמה הכי גבוהה, וגם היכולת קליעה שלו לשלוש הלכה והשתפרה בשנים האחרונות, מה שראינו ממנו בפורטלנד, אבל הוא לא משחק, הוא לא בריא, והוא לא בריא כבר הרבה מאוד שנים, אז אתה לא יכול להסתמך עליו.
1: ולכן אמרתי שהנעלם היחיד פה שיכול להפתיע, אתה יודע, שזה בדיוק מה שהלייקרס צריכים, זה קמרון קאר, אבל כמה אתה יכול לצפות מרוקי, זה גם לא בחירה גבוהה.

0: Cos'è Lord Chanaunan? Di Angelo Russell. Madim Shivadain Baliga. וביף סטו.
1: חתכו אותו, לא? לא חתכו את דיאנג'לו ראסל לפני שבוע?
0: חתכו, נכון. נכון, חתכו.
1: חתכו אותו, הוא כבר לא בסגל.
0: הסיפור פה זה קמרון בוזר. זה הבחירה השלישית בדראף. זה עונה שבה הוא יקבל מרווח פעולה לעשות מה שהוא רוצה, לטעות, לגדול, ללמוד, לצמוח. ואני חושב שממפיס, תראה, אנחנו בעידן אחר מבחינת הטנקין. זה סגל ש... אתה אמרת קודם על הקליפרס, יש פה תחרות, זאת אומרת, סקרמנטו, אגב, סקרמנטו, אנחנו ממהרים לגמור אותה, עדיין יש שם איזה סבוניס אחד, כמה שאני זוכר, ובשנה שעברה היה פצוע רוב העונה, הוא שווה ניצחונות, יכול לעזור לקבוצה הזאת להגיע לאובר, אבל לא נדבר היום על סקרמנטו. ממפיס, לא מבין את הערכת שווי הזה, של 30.5? סליחה, 29, 29 וחצי, 30 וחצי זה הקליפרס, 29 וחצי, זה האובר אנדר של הממפיס גריזליז.
1: גבוה מאוד.
0: מאוד מאוד, בקבוצה
1: בטח,
0: כזאת.
1: אני אגיד משהו לזכותם. זאק אידי, במשחקים שהוא כן הצליח לשחק עונה שעברה, הוא היה ממש טרנספורמטיב על הפרקט. הוא היה ממש שינה את הדינמיקה של המשחק. יש לו יכולת מאוד מגוונת, הוא לא איזה ביגמן אהבל שיודע לעשות דבר אחד, הוא שחקן מאוד מוכשר, אבל, והוא גם מתאים מאוד עם קמרון בוזר, צריך להגיד. אבל, בסופו של דבר, שחקנים בגודל הזה, ובטח זה לא רק בגובה הזה, זה גם במבנה גוף הזה של זאק אידי, אנחנו יודעים לאן הדבר הזה הולך בדרך כלל בקריירה של שחקנים שנראים ככה. גוף עצום סוף טישו, העדין בגוף שלנו, בדרך כלל לא יכול להחזיק גוף כזה. ולמרות שהוא היה מצוין עונה שעברה, הוא שיחק 11 משחקים בתוך כל העונה שעברה. ובסופו של דבר זה השחקן העיקרי שיש להם מלבד קמרון בוזר. כן, טאי ג'רום הוא שחקן נחמד, וג'רמי גרנט זה שחקן לגיטימי ביותר, כמו שאנחנו מכירים אותו טוב מאוד מפורטלנד. אבל אין פה כלום. אין פה כלום ושום דבר. מלבד תקוות שזאק אידי יהיה בריא, ואז יהיה עוד משהו ליד קמרון בוזר. ובטח, שוב, כשאין טנקינג, כל מספרי הניצחונות ירדו משמעותית. אנחנו לא רגילים לזה מה-10-15 שנים הקרובות, אבל פעם היו קבוצות ב-NBA שהיו מנצחות 11 משחקים בעונה, וזה היה קורה, הדבר הזה. אז לבוא ולהגיד לי שממפיס תנצח 29-29 וחצי משחקים, זה out of the question לדעתי. אני לוקח את ה-under all day long, אפשר גם להתקדם, זו לא קבוצה יותר מדי מעניינת, מלבד ההתרגשות לראות את קמרון בוזר ומה הוא יודע לעשות.
0: אני מעניין אותי רק דבר אחד העונה, ממפיס, זה קשור אליך, האם תבחר את ג'רמי גרנט בסיבוב האחרון, או שתחכה למשחק הראשון של העונה, או אפילו לפני, תעשה עליו פיקאפ. אבל איכשהו יש לי תחושה שזה יקרה.
1: כל זאת ועוד בעוד שבועיים בדראפט.
0: כן, מתי הדראפט שלנו אגב?
1: עוד שבועיים.
0: בדיוק עוד שבועיים?
1: לא, עוד שבועיים ויום.
0: תאריך, תן לי תאריך שאני יודע. אנחנו נצטרך
1: נראה לי זה
0: לעשות פה
1: יוצא
0: פרק אחרי הדראפט, כן?
1: 15 באוקטובר.
0: 15 באוקטובר,
1: 15
0: 5 ימים לפני
1: באוקטובר.
0: פתיחת העונה, וערב גאלה של ה... היה כבר?
1: תגיד, זה רלוונטי לצופים העניינים האישיים
0: לא,
1: שלנו?
0: לא,
1: לא,
0: אבל...
1: הגאלה עוד לא הייתה.
0: בסדר, אבל אני מנצל את זה, כי אתה הכשרת אותי פה שעה ערב, וכשאנחנו נסיים להקליט את הפרק, אני אומר לך ביי ביי,
1: אוקיי.
0: ואין סמול טוק.
1: ערב הגאלה, שזה רק שהצופים יבינו, אנחנו מתכנסים כולנו במסעדת יוקרה, סוגרים את החדר הפרטי וחוגגים את הגדולה שלי בתור ה-8 time champ בפנטזי. ממש כמו קובי בריינט כאן על הפסל מאחוריי, 8 פעמים. יתקיים ב-12 באוקטובר עידו.
0: בגדול הסיבה היחידה שסוג של עברתי לארצות הברית זה כדי לא להיות נוכח יותר בפולחני אישיות של אמיתי עם עצמו. קבוצה אחרונה שנדבר עליה היום, מה בא אחרי ממפיס?
1: מינסוטה? מינסוטה, כן.
0: טוב, טוב. משחק אותה, הוא יושב שם ברשימה שלה.
1: לא, לא, אין רשימה,
0: כאילו
1: אין
0: חושב.
1: רשימה. אין רשימה. פשוט
0: מינסוטה
1: קודם כבר חשבתי על
0: טימברוולבס.
1: זה, כי דיברת גם על מינסוטה וגם על ניו אורלינס, ואמרתי, אמיתי תזכור, מינסוטה זה לפני ניו אורלינס, שהוא לא יפיל אותך בזה.
0: טוב, זה טריקי. באמת שזה טריקי. אני עוד לא גיבשתי לגמרי דעה על מינסוטה, ולא יודע איך לאכול אותה. כי איבדה שחקנים משמעותיים, בעיקר שחקן אחד מאוד משמעותי.

0: משמעותי, אני חושב, וזה נאז ריד. מעבר לזה תוסיפו את דונטה דיווינצ'נזו, שאני קרא את האכיליס בפלייאופות בסדרה נגד סן אנטוניו, ולא שמענו שהוא בחוץ לכל העונה עדיין, כי ראינו גם את טייטום חוזר אחרי, ואגב הוא נותח אצל אותו רופא והתייעץ עם טייטום על כל דבר שליווה אותו בתהליך, ועשה דרך דומה בשביל החלמה מהירה ביותר או מהירה ככל שאפשר. ג'וליוס רנדל עזב, לא מתבאס בתור מישהו שהיה אוהד, אם הייתי אוהד מינסוטה. מייק קונלי עזב, אוקיי, קייל אנדרסון עזב, סבבה, ג'ון קונצ'אר, משחק שם בכלל. מי הצטרף? למלו בול, ג'ונתן קומינגה, טרי ליילס מריאל מדריד, קודי וויליאמס מיוטה, לא ברור למה, ומי נשאר שם זה משהו יותר חשוב, אנטוני אדוארדס, רודי גובר, ג'יידן מקדניאלס, זה השלד, ומי ששנה שעברה הגיע בדדליין, קיבל הארכת חוזה בקיץ הזה.
1: הגיים צ'נג'ר מטורף, כן.
0: איודו סומו, ש... מה זה היה? 42 נקודות היו לו, באחד המשחקים נגד סן אנטוניו זה היה. עכשיו...
1: נראה לי דנבר, לא?
0: כן, בסיבוב הראשון, בדנבר. וזה, יודע, בסוף מי שקלה, עזוב רגע את ברנסון, מר ואת ה-50 נקודות שלו, ועוד משחק של 45 נקודות, היה לו 50? 58? מה היה לו? חוץ מהמספרים האלה של ברנסון, היה את המשחק בפלי אוף, שקייד ופאולו בנקרו קלו 45 כל אחד או משהו כזה, זה הסקור הבא הכי גבוה, של שחקן בפלי אוף, איודו סומו. זה טריקי, למה זה טריקי? כי הם איבדו סייז באופן משמעותי. הם איבדו את ג'וליוס רנדל, שאפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל הוא גם ריבאונדר טוב, גם הגנתי, גם התקפי. ואז ריד, זה הפך להיות סוג של סמל במינסוטה שם. אינסטנט אופן, שחקן שמלהיב, שמטריף, שמוביל לריצות, אני חושב שהוא שחקן חמישייה ב-NBA. ואני מניח שנראה את זה השנה בשרלוט, בטח כשמאז ברידג'ס גם עבר. קיצור, מינסוטה, קו קדמי אחרי רודי, אתה פותח מים, קומינגה ועם ג'יידן מקדניאלס, שאני...
1: ג'יידן, קומינגה, למלו, אדוארדס וגובר.
0: נכון שראינו הופעות התקפיות אדירות של מקדניאלס בפלייאוף, אבל אני לא חושב שהוא שחקן טוב התקפית. אני לא חושב שהוא יכול להיות שחקן יציב של 22 נקודות ומעלה. או אפילו 20 נקודות ומעלה. אולי ב-usage rate גבוה מאוד, ביעילות לא כל כך מרשימה, לא כל כך טובה. ולמלו. למלו זה נעלם במשוואה מבחינתי. כי אתה עושה ככה כי התרגלנו למה שראינו ממנו בשרלוט. אבל בשרלוט הוא היה אלפא. הוא הוביל את הקבוצה הזאת, ובהתנהלות שלו ובהתנהגות שלו, אני בטוח שזה לא הלך למקומות הכי טובים. בטח... יעידו הולכי הרגל ברחבי שרלוט, אבל זה מחוץ לאולם הכדורסל. חיבור שלו עם אדוארדס, צד אחד אתה אומר, רגע, למה הוא קיבל, זאת אומרת, אני מערער על מה שהרגע אמרתי. מה, הוא קיבל איזה וטרן? זה שחקן שנבחר באותו דראפט כמו. צריך כל שתי בחירות לפניו. זה שטוטניק. זה בן אדם שעושה צחוקים, וראית עכשיו את הפרסומת שלו לעתיד, אז שמה, הוא גדול. אנטוני אדוארד. הפרסומת לנעל החדשה, הוא קצת לברון שלא יצטרף למינסוטה. בגלל הקור, הברכיים שלו לא יכולות להחזיק מעמד עם הקור בגיל כזה, אין מה לעשות. אתם תדעו את זה, הצעירים שבכם, שככל שמתבגרים מגיבים קצת יותר קשה לקור, או מרגישים אותו יותר חזק. כדורסל ווייז, יש לו הרבה מה להוכיח, ללמלו בול, שהוא בריא, שהוא קונסיסטנטי, שהוא יכול לשחק במסגרת הרבה יותר סודרת ונכונה, לא של כדורסל פרוע עם קריס פינץ', שהוא מאמן דידקטי, למרות שהוא נותן חופש מן הסתם לשחקנים שלו כמו שחקן ב-NBA, כמו כל מאמן ב-NBA. ואני לא יודע איך לאכול את מינסוטה, אני לא יודע אם זה יהיה... זאת אומרת, זה אנטוני אדוארדס, אז מה שאמרתי על שחקנים אחרים גדולים, תקף גם עליו לדעתי, זו קבוצה של פלייאוף. אם היא מסיימת מקום 5-6, או מקום 3, או מקום 8, לא מופתע. אני לא זוכר על מי דיברנו בחוף המזרחי, אבל אני חושב שמינסוטה זה הטווח הכי גדול להצלחה, ולא לכישלון, אבל כן להצלחה שיכולה במקרה האידיאלי להגיע למקום שני שלישי, ובמקרה

0: גרוע להגיע למקום שמיני, והיה לא רואה אותם יורדים מתחת לזה.
1: מה, בתוך המנעד הזה, אני לא אוהב את הקיץ של מנסוטה, חייב להגיד, אני מאוד מאוד מחזיק מדוסומו, שהגיע במהלך העונה שעברה, אבל אני חושב שהפציעה של דיווינצ'נזו היא פציעה מאוד משמעותית לקבוצה הזאת, ואני חושב שהאובדן של ג'וליוס רנדל ומי הביאו במקומו את קומינגה, שזה בן אדם שהוא 95% הייפ ו-55% יכולת על המגרש, מה שראינו עד כה, ולמלו בול, שהוא מעולם לא היה שחקן שאני התחברתי אליו יותר מדי, בתור ווינינג בסקטבול פלייר, מבחינת כישרון הוא מאוד מאוד מוכשר. אז אני לא מת על הקיץ של מנסוטה, אני רואה את זה כסוג של קייבינג אין שלהם, של לעשות למראית עין, רק דברים שכאילו וואו, תראה אנטוני אדוארדס, אנחנו נלחמים, אנחנו עושים שינויים, אנחנו לא קופים על השמרים, הדברים האלה הרבה פעמים גם נועדו לכישלון. נכון שלאדוארדס יש חוזה לעוד 3 שנים, שזה מאפשר להם שליטה לא מעטה בו, אבל אני לא אוהב את המהלכים שבוצעו בקיץ, אני מסכים הדברים שאמרת על מקדניאל, שהוא שחקן ממש טוב, אבל לא איזה פילר התקפי. דוסומו זה בעצם הדבר שיכול ממש להציף אותה מעל המים מבחינתי, כי הוא באמת שחקן ממש טוב, אבל דווקא למלו הוא די, הוא יוריד את הדקות של דוסומו. זאת אומרת, אם היו מביאים שחקן אחר במקום ג'וליוס רנדל בעמדות האלה, בטח עם האובדן של נאז ריד, זה היה עושה לי קצת יותר היגיון, כי אז הבמה שדוסומו היה מקבל הייתה גדולה יותר, בטח עם הפציעה של דיווינצ'נזו. במקום זה אנחנו מאוד מאוד מרוכזים בעמדות 1-2. תשמע, הכדורסל השתנה, אבל אני לא חושב שאתה יכול לשרוד בליגה הזאת בלי גבוהים. בטח שצריך להגיד גם את האמת על רודי גובר, הוא אולי הגבוה שמקבל את השכר הכי גבוה עם היכולת ההתקפית הכי גרועה בליגה. אפילו להתגלגל לסל, ראיתי איזה ציטוט שהם אומרים, אנחנו מקווים שלמל.
0: לא יודע אם רק גבוה, שחקן עם היכולת
1: כן.
0: ההתקפית הכי גבוהה בליגה.
1: כאילו ראיתי איזה סרטון במידיה דיי, כמו שאתה אוהב לדבר עליו, שגובר מקפיץ ועושה בין הרגליים, וראיתי כאילו איזה ציטוט שאומר, וואו, גובר לוקס סו סמוד. ואני כזה, לא, לא, זה ממש לא סמוד, כאילו, זה שהוא מעביר את הכדור בין הרגליים, זה לא הופך את זה ליכולת נורמלית.
0: אני יש משהו אחר
1: מאוד.
0: שאני תמיד זוקף לזכותו של רודי גובר, וזה היכולת שלו לשחרר שחקנים אחרים בחסימות, הוא אחד מהסקרינרס הכי טובים בליגה, ונכון שזה לא יכולת התקפית אישית שלו, אבל כן יש לזה השפעה עצומה על משחק
1: יכולת
0: התקפה של
1: חשובה,
0: קבוצה.
1: אבל זה חייב לבוא, בטח בגודל ובגובה של גובר, והוא אתלט מספיק לדבר הזה. האלמנט הזה, אם ניקח איזה רפרנס למי שהמציא את התחום, טייסון צ'נדלר כנראה, שהוא לא היה איזה שחקן עם יכולת התקפית, אבל הוא אחרי החסימה שהיה משחרר את השחקן, היה עושה רול חזק לטבעת ומסיים. האלמנט הזה במשחק אצל גובר הוא כל כך חסר, אתה לא צריך להיות מוכשר, אתה צריך להיות מספיק קורדינטיבי, שזה לא בשימה העיניו של גובר הקורדינציה, ולקבל את הכדור ולהטביע אותו בסיום. והיכולת הזאת היא משהו שכל כך חסר במשחק של גובר לאורך הקריירה כולה. וראיתי ציטוט שמדברים במנסוטה שאולי למלו, בגלל הסגנון הריקוד שלו על המגרש, יוכל לשחרר את היכולת הזאת, to unlock, היכולת הזאת היא של רודי גובר. ותרשום אותי בתור מישהו שלא מאמין שזה יקרה. אני חושב שלגובר אין את ההבנה הבסיסית של הזוויות על המגרש, הזווית שאתה צריך לרוץ בה אחרי הרול ולהתמצות איפה הוא נמצא במגרש, כדי להגיע לעמדה הנכונה בזמן נכון. וראינו את זה לאורך כל הקריירה. בואו, בן 34, הוא לא ילמד את הטריקים האלה. ולכן אני מאוד מטיל ספק בדינמיקה הזאת, ובציפייה שרודי גובר יוכל לספק איזה שהם נקודות בפנים. האם אנטוני אדוארדס מסוגל לעשות עוד קפיצת מדרגה בקריירה שלו, ולהגיע לרמת ה-MVP שכולנו יודעים שחבויה אצלו? אני חושב שכן, אבל אני אקח פה את האנדר. ואני חושב שאם יש פה קבוצה, כמו שאתה רומז לאורך כל הפרק, איזה קבוצה מהטופ 6 במערב, בעונה שעברה, שבירה ויכולה לפספס את הטופ 6 במערב, אני הייתי מאמר על מינסוטה.
0: מינסוטה והלייקרס.
1: אתה אמרת מינסוטה, אני אמרתי מינסוטה, אתה הכנסת לי מילים לפה, אני לא אמרתי לייקרס.
0: אוקיי, זה מה שאני אמרתי.
1: אני חושב שהלייקרס בטוח יהיו בפנים, גם יהיו לפני דנבר ויהיו לפני עוד כמה מהדארלינג שלך, אבל בסדר.
0: מהדארלינגס, מה? סן אנטוניו, אוקלהומה
1: לא,
0: סיטי?
1: לא סן אנטוניו ו-OKC, אבל הלייקרס לגמרי יכולים שוב לעשות מקום שלישי. יש להם פאונדיישן, יש להם איך לשחק. מינסוטה...
0: תגיד, רגע, שנייה, אנחנו מדברים פה כבר על מינסוטה, אבל אתה מחזיר אותי ללייקרס. שמעתי את מה שאמרת על הלייקרס. לא אהבת את הקיץ, לא אהבת את השחקנים מהספסל, לא אהבת את היכולת ההגנתית, לא אהבת את זה שסמארט עבר, לא אהבת את זה, לא שאהבת, אבל הודית בחור שלברון משאיר מאחוריו. ועכשיו פתאום

0: מקום שלישי במערב, עם כל הדברים
1: הלי...
0: שלא אהבת?
1: אני אוהב, הלייקרס מאמן טוב, הלייקרס היו יחסית פצועים בעונה שעברה, ולברון פיצה על זה, אז אני זוקף פה קצת יותר בריאות לסגל השחקנים. אמנם איבדנו את השחקן הכי טוב בליגה, דיאנדרי אייטון, אבל אני עדיין חושב שבעונה הסדירה, רוב הבעיות שציינתי הן בעיות שיצופו יותר בפלייאוף, החוסר הזה בהגנה. דווקא בעונה הסדירה, אני חושב שהלייקרס יכולים להיות באזור ה-3-4 במערב, כי אני לא רואה פה איזושהי קבוצה אימתנית מבין האחרות, לא דנבר, לא מינסוטה ולא יוסטון. עוד נגיע בהמשך לדארלינג שלך, שגם כמובן שאתה ממקם אותם באזורים האלה. אבל אם יש מישהי שבירה בסיפור הזה, מבין הטופ 6 האלה במערב, אני בסך הכל אומר שלדעתי המועמדת מספר 1 לסיים בפליין ולא בפלי אוף, זו מינסוטה.
0: אוקיי, אמרתי, יש לה טווח, היא יכולה לרדת למקומות האלה, אבל היא יכולה גם
1: אבל
0: לדעתי לסיים מקום
1: להגיד
0: שלוש.
1: טווח זה הימור של מישהו בלי אשכים, אז אני מציע שתגדל את שלך בחזרה ותיתן הימור קונקרטי.
0: מזל שאני מצליח להתאפק. כאילו כשיש, כשדברים משודרים, מצולמים, אני מצליח להתאפק. אם היינו עכשיו במציאות, אז היה יוצא ממני משהו. תראה. 48.5 אמרת אנדר, אני הולך על האנדר. למרות שזה גם, בסדר, גבולים מן הסתם, הם יודעים את העבודה שלהם בווגאס, אבל אני צופה שזה, אם רצית קביעה חד משמעית, באומץ, הנה, נקבל את האומץ, אני הולך על האנדר. אנדר 48.5, זהו, נותרו לנו עוד 7 קבוצות, אם ספרתי
1: כן, נראה
0: נכון.
1: לי שזה זמן טוב
0: ניו
1: לעצור.
0: אורלינס, אוקלאומה סיטי, פיניקס, פורטלנד, סן אנטוניו, סקרמנטו והיוטה ג'אז.
1: יוטה.
0: שמעניין לדבר עליה. מאוד. לקראת העונה הקרובה. עמיתי, תודה רבה שהחזקת אותי ערד 1 בלילה.
1: תודה רבה לך על הסבלנות. תודה רבה על מי שאתה ועל מה שאתה, עידו.
0: כנ"ל, גם. ידידי לגמרי. סחתיין על אולפן
1: אשתי,
0: החדש.
1: אשתי ראתה אותי מתעורר בבוקר באיחור, והיא אומרת, וואי, אתה לא מאחר לפרק של הפודקאסט? ואמרתי לה, שיקפוץ לי. אני, זה רק טיפה בים. סוף סוף הצלחתי קצת להחזיר לו.
0: לא התרגשתי. עמוק בפנים אני חייב להגיד לך שכאילו שמחתי, אבל אז שלחת לי תודה שהתעוררת. שיט, בכל זאת מקליטים היום. יאללה, תודה שהאזנתם, צפיתם.
1: צ'או.
0: ביי.
1: ביי.
2: חסום והתגלגל. זהו אחד המהלכים הנפוצים והיעילים ביותר בכדורסל על פי ויקיפדיה. כאשר קבוצה תוקפת והכדור נמצא אצל השחקן שלה, מגיע שחקן אחר מהקבוצה ועושה חסימה, לא גג, בעזרת הגוף לשחקן השומר על מוביל הכדור, וכתוצאה מכך יכול מוביל הכדור לעוקפו. במקביל, השחקן החוסם ממשיך בתנועה לכיוון הסל או למקום נוח לזריקה ומקבל מסירה ממוביל הכדור. בשל הבלבול שמהלך זה יוצר בהגנת היריב, פעמים רבות מקבל השחקן החוסם את הכדור במצב נוח בקרבת הסל או פנוי לזריקה חופשית. המסירה אינה מחייבת המציאות, וייתכן שמוביל הכדור ישתמש בחסימה ככלי עבורו. תרגיל זה מבלבל הרבה הגנות וכמעט בלתי ניתן לעצירה אם הביצוע הוא ברמה גבוהה. קוראים לזה פיק אנד רול.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: אהלן, אהלן. אנחנו עם עוד פודקאסט על הכדור הכתום, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון למנור בירמן, על העריכה וההפקה, יחד איתו נועה הקדוש, ליז חסון. אנחנו נעביר לכם את הדקות הקרובות עם... האספקט אולי, הכי פופולרי, הכי נפוץ, הכי מודרני, שמיש על ידי כולם, כולל כולם, כולל כולם. וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לילד חסין, האורח שלנו היום, אהלן?
4: אהלן.
2: מה עניינים, קאוץ'?
4: וואלה, כיף.
2: אני גיל ברק איתכם לאיזה 40, 50, 60, 70 דקות, כמה שבירמן ייתן לנו. אז יאללה, אנחנו רצים. בוא נגיד ככה, אם אני ואתה נעשה פיק אנד רול, או בול סקרין, כמו שגם אפשר לקרוא לזה, אני מניח שבדיפולט אתה תוביל את הכדור, ואני אבוא לחסום, לא?
4: בוא נגיד הפיק אנד רול השמרני, כן, אבל היום יש, בכדורסל המודרני יש היום כל כך מגוון של פיק אנד רול, והמשפחה הזו של הפיק אנד רול היא, כמו שאתה תיארת בהתחלה, זה יכול להיות פיק אנד רול ופיק אנד פאפ ופיק אנד סלייד וכו' וכו' וכו'. כדורסל היום נבנה כשיטת משחק על המשחק בין שניים של הפיק אנד רול, אבל אבות אבותיו של הפיק אנד רול התחילו בכלל

0: על מהתקפות אחרות. ב-1930 היה את הפרינסטון אופנס, שבזמנו עשו בפרינסטון עם פיט קריל, ואחר כך יש את הטריינגל אופנס, ששם גם בהתקפות האלה נכנס הפיק אנד רול, וגם עוד שאנחנו שיחקנו בשמיניות, זה סוג של חסימה לכדור עם הגשת כדור, הנד אוף וכו' וכו'. לאט לאט האבולוציה התפתחה ויצרה את המשחק המדהים הזה שנקרא משחק בין שניים, הפיק אנד רול, שאנחנו היום רואים אותו בכל ענה, בכל ליגה, בכל מקום, בכל כדורסל.
1: יפה, אז אתה כבר נקבת בתאריך 1930, אני שואל מתי זה נהיה מסט, משהו שאי אפשר לשחק כדורסל בלעדיו, הרי היה איזשהו תהליך באיזשהו מקום על הגלובוס, לא יודע אם בארצות הברית או באירופה או בכלל, שבו אמרו, רגע, יהיה לנו פה פיק אנד רול באיזשהו תרגיל, נכון. באיזשהו קונסטלציה, מתי זה קרה?
0: נכון, אז קודם כל הכדורסל, כל השנים עד לפני 30, ב-30 שנה האחרונות, שהמשחק עבר לכיוון הגרדים, המשחק היה משחק של גבוהים, והכדורים היו נכנסים פנימה לגבוהים. לאט לאט המשחק השתנה. ב-1900, בשנות ה-80, לארי ברד ומג'יק ג'ונסון נכנסו ל-NBA ושינו את הכדורסל. הם התחילו לגעת קצת בפיק אנד רול. הם קצת שיחקו פיק אנד רול, מג'יק ג'ונסון כמובן, עם הלייקרס, לארי ברד קצת כפוינט פורוורד כזה, כפורוורד שעושה הכל, ואיזיה תומאס עם הפינסטונס. מי שלקח את זה לרמת אומנות, זה ג'ון סטוקטון וקרמלון של היוטה ג'אז, שלמעשה הפכו את זה למיין ההתקפה שלהם, לחלק העיקרי בהתקפה שלהם, ולא איזשהו משהו שאם נתקעים ואין הכנסת כדור פנימה, או אין מסירה לקלעי, משחקים פיק אנד רול. למעשה, הם בעצם יצרו את הפיק אנד רול כמשהו עיקרי, כהתקפה לכשעצמה.
1: אז אתה נגעת בטופ של הטופ של, של הביצוע של הפיק אנד רול על סוגיו, ותכף ניגע בסוגיו. כל אחד יכול לעשות פיק אנד רול? כל צמד יכול לעשות פיק אנד רול? בלי קשר לגובה, לגודל, לתכונות המקצועיות שלו? או שזה ספציפית לאנשים מסוימים, נתונים מסוימים?
0: בגדול, אתה צריך מספר נתונים ומספר יכולות כדי לבצע את הפיק אנד רול, כי אם אתה לא יודע לכדרר, אז אתה לא יכול לעשות פיק אנד רול, בטח לא השחקן שמקבל את החסימה. ואם אתה לא יודע לקלוע, אז יהיה קל לטפל בפיק אנד רול שלך, ואם אתה לא יודע למסור, יהיה עוד יותר קל לטפל בפיק אנד רול שלך. אתה חייב מספר אלמנטים. השחקן המוביל לכדור חייב לדעת לכדרר, חייב למסור, חייב לקלוע, כדי שהפיק אנד רול יהיה ברמת ביצוע גבוהה, והשחקן שחוסם חייב להיות שחקן שיודע לחסום ויודע למצוא את השטח פנוי לאן ללכת. כמובן זה צריך להיות בסיכרון, וכמובן יש עוד השלושה שחקנים האחרים שצריכים לדעת לאן לזוז כדי שהפיק אנד רול יהיה אפקטיבי.
1: אז באמת דיברת על אפקטיביות, מה הופך את האלמנט הזה לכל כך יעיל? ומה נדרש כדי להוציא את המקסימום ממנו?
0: בעצם הדבר העיקרי בפיק אנד רול זה ליצור יתרון מספרי. זאת אומרת, השחקן ששומר את הכדור מקבל חסימה, חוסמים אותו, ואז נוצר סוג של 2-1, השחקן עם הכדור והשחקן שחסם נגד השומר של החוסם. עכשיו, כמובן, במשחק קבוצתי יש לנו עוד שחקנים שהם עוזרים בהגנה, ואז הופך להיות 3-2, 4-3. אבל בעצם מה שאנחנו יוצרים ב-2-2 הזה, הקטן הזה, זה יתרון מספרי לכמה שניות שהשחקן שמקבל את החסימה הוא בעצם עוקב אחרי הכדור, הוא מאחר, ואנחנו צריכים לנצל את היתרון הזה.
1: אוקיי. מדבר על הלוקיישן על המגרש. מה המרחק מהסל? באיזה זווית עושים את זה? עד כמה זה תלוי השחקנים מבחינת המיקום? ועד כמה זה משהו שהיום הוא, אתה יודע, נגיש וכיד הדמיון הטובה עליך, ראה סטף קרי שעושה פיק אנד רול באזור החצי עם דריימון גרין, וכמובן יש את הסייד פיק אנד רול וכל המקומות האחרים שבהם אפשר לבצע את החסימה והגלגול. אז יש חוקים או אין חוקים?
0: יש חוקים, אבל האבולוציה של הפיק אנד רול התפתחה לרמה שהיום יש מעל 10, אפילו אולי יותר, סוגים שונים של פיק אנד רול. אם זה בזוויות שונות, אם זה בסיטואציות שונות, אם זה שחקנים שונים שעושים את הפיק אנד רול, ולכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו. פעם היו משחקים בהתחלה היו משחקים את הפיק אנד רול בעיקר בצד, כדי לבודד ולעשות 2-2. לאט לאט הפיק אנד רול הפך להיות פיק אנד רול היי פיק אנד רול, פיק אנד רול באמצע. כמובן שאתה לא יכול לשחק את הפיק אנד רול על החצי, כי אתה לקלוע מהחצי קצת קשה. אבל שחקן כמו סטף קרי, שיש לו טווח של מטר מאחורי השלוש, יכול לשחק את הפיק אנד רול יותר גבוה, וזה יתרון. זה נותן יותר שטח, נותן יותר אפשרויות, ההגנה חייבת להצמד אליך יותר, וכן הלאה וכן הלאה. שחקן שהוא קצת פחות טוב בקליעה, צריך לדעת לשחק את הפיק אנד רול קצת יותר נמוך, כדי להוות איום. לדוגמה, אנחנו דיברנו על האבולוציה של הפיק אנד רול, אז אמרנו ש הלייקרס, בוסטון ודטרויט, אחר

0: כך ראינו קצת אלמנטים מהטריינגל אופנס בשיקגו בולס, שג'ורדן היה עושה ופיפן היה עושה, אבל מי שגם לקח את זה עוד שלב, זה הסן אנטוניו ספרס, וטוני פארקר, שהיה קלעי קצת פחות טוב משחקנים כמו סטף קרי, או משחקנים כמו קיירי וכולי, פופוביץ' שעשה לו את הפיק אנד רול בעיקר בעיקר בצד, ונמוך, כי הרבה שחקנים היו מרמים מהכלייה של טוני פארקר, אבל הוא הפך את זה לשלמות, ותמיד תמיד טוב שיש לך גבוה, כמו קרמלון, כמו טים דנקן, שיכולים לעשות הכל, יכולים להתגלגל, יכולים לעשות פוסט-אפ אם יש חילוף, יכולים להיפתח חוצה לכלייה, מספיק חכמים, מספיק פיזיים, וגם יודעים למסור.
1: אין ספק, מג'יק וקרים, הפיק אנד רול שלהם לא דומה לפיק אנד רול של קרי ודריימונד גרין.
0: לחלוטין.
1: בגלל יכולת, או חוסר יכולת הקליעה מבחוץ, נגיד של קרים, עם הפנים לסל, או מג'יק ג'ונסון אפילו. אבל אז זה היה אז, ותכף נגיע גם לנוסטלגיה ולפיקנטריה. נשאלת עוד שאלה, אחרי שכבר הסברנו פחות או יותר איפה זה נמצא ומי מבצע, באיזה חלק של ההתקפה מבצעים את זה, זאת אומרת, האם עוברים את החצי ואי פיק אנד רול, או שמחכים שניים, שלושה, שתיים, שלוש מסירות, תנועה אחת או שתיים, עד כמה גם זה פרוץ, או עד כמה יש חוקיות בעניין הזה?
0: אז אמרנו, בשנות ה-80 עשו קצת פיק אנד רול, אבל זה היה בעיקר בסוף התקפה שהיו נתקעים. לאט לאט זה התפתח והתחיל להיות סוג של פיק אנד רול במעבר, בהתחלה של ההתקפה, שעוד רצים, שההגנה עוד לא מאורגנת. ראינו את מכבי תל אביב הגדולה, וראינו את הקבוצות של אוברדוביץ' שעושות את זה, וראינו את פיניקס סאנס עם אמר מיודענו וסטיב נש, עושים את זה ממש בהתחלת ההתקפה. למעשה היום, הפיק אנד רול נמצא כמעט בכל זמן בהתקפה. יש קבוצות כמו היוסטון רוקט שעושים את זה גם מיד בהתחלה, ויש כאלה שעושים את זה קצת בסוף ההתקפה, ובאמצע יש כאלה שעושים שני פיק אנד רולים בהתקפה, ואפילו שלוש פיק אנד רולים בהתקפה, וכן הלאה וכן הלאה. היום זה שם המשחק. הסנטרים, עידן הסנטרים של להכניס את הכדור לפנימה, לצבע ולעמוד או לזוז טיפה, די נעלם. למעשה, אנחנו רוצים לייצר יתרון לשחקן עם הכדור, שהוא שחקן בעל היכולות הטובות ביותר מבחינת כדרור, מסירה וכלייה, ומשם מתחילה ההתקפה.
1: אז אחרי שאמרנו את זה, אנחנו רגילים לראות, או מתרגלנו לראות בשנים האחרונות, לא רק את החסימה הקונבנציונלית של גבוה לנמוך, אלא גם נמוך לגבוה, שזה אבולוציה של הפיק אנד רול, עם יתרונות אחרים ויכולות מקסום של התנועה הזאת גם הפוך.
0: נכון, נכון. אם יש גבוה שיכול לעשות את אותם דברים שדיברנו שהגארד עושה, אז אנחנו רוצים לייצר סוג של יתרון. גם הגארד צריך לדעת לחסום לגבוה, כדי לייצר בלבול, כמו שאמרת.
1: לא רק לגבוה, בהגנה. גם לחסום שחקן גבוה ופיזית יותר גדול נכון. ממנו, ששומר על הגבוה שעם הכדור.
0: בדיוק, וגם זה יוצר סוג של בלבול, כי לשחקנים גבוהים קשה לשמור, את הסוג חסימה הזה. היום אנחנו רואים גם פיק אנד רול בין שני גבוהים, או פיק אנד רול בין שני גארדים, על מנת, עוד פעם, להתקיף שחקנים חלשים בהגנה, ליצור בלבול, ליצור את היתרון מספרי שדיברנו עליו, במקרה ושלא עושים חילוף, ואם עושים חילוף, להניש את השחקן החלש בהגנה.
1: אז דיברת על חילוף ודיברת על החלק ההתקפי, היעיל של העניין הזה. איך מתמודדים מול פיק אנד רול? זאת אומרת, הבנו שזה יעיל, שזה יוצר איזשהו מיסמץ', איזשהו יתרון. לשחקן עם הכדור, לשנייה, שתיים, שלוש, תלוי עד כמה אפקטיבית החסימה ועד כמה החילוף או ההגנה מבוששת לבוא, אז איך באמת מתמודדים מול זה?
0: אז היום יש גם כן מעל 10-12 סוגי פתרונות לפיק אנד רול, אבל זה כולם, זה סוג שנגזרת של 4-5. הפתרון שהיו עושים בתחילת שנות ה-80, שנות ה-90, זה מעבר מלמטה אנדר, זה בגלל שהיו רכזים של אולד סקול, של פעם, שלא יודעים כל כך לקלוע מבחוץ, שיותר מסדרים את ההגנה, יותר עושה משחק, יותר מפרגנים לאחרים, ולכן...
1: ופחות פחד מהקליעה מבחוץ.
0: בדיוק.
1: מה שנקרא חלון.
0: חלון, כן. או חלון, או לעבור בין השומר של החוסם.
1: אני מהבלטות של הפועל גבעתיים, של מיכה שמבן, הוא ידע מה זה...
0: לא, אבל יש חלון.
1: ידע להגיד חלון.
0: לחלון, זה עוד פעם, זה מנגזרת שלה מלמטה.
1: נכון.
0: כי יש אפשרות לעבור מתחת לחוסם ולשומר של החוסם, ויש אפשרות לעבור בחלון בין החוסם לבין השומר של החוסם. זה תלוי ברמת הכלייה. אם רמת הכלייה היא ממש ממש לא טובה, אז אפשר אפילו לעבור מלמטה, כדי לחכות לשחקן במקום שאתה יודע שאתה תמיד תפגוש אותו. אם השחקן קצת יודע לקלוע, אז אתה צריך להשתמש בזריזות שלך ולעבור בחלון, כי החסימה בעצם הופך להיות חסימה של אחד ולא של שתיים. כשאתה נצמד לחוסם ואתה עובר, האמריקאים קוראים לזה fourth man under. יש את השחקן עם הכדור, יש את השחקן של החוסם, יש את השומר של החוסם, והשומר של השחקן עם הכדור הוא הרביעי, עובר מלמטה.
1: וצריך מרפקים.
0: זה, כן, צריך להיות מהיר ואגרסיבי ומרפקים. הפתרון השני זה...
1: ושזה עם הכדור זה לא סטף קרי, שילך אחורה, שתבטרים ויעיף מהחץ.
0: זה כמובן לא יכול.

0: או טרי יאנג, למי שקצת בקי, ממש בימים אלו, במישהו שמשחזר את הטווח לסיוט של סטף קרי, ועושה את זה יפה, הרוקי מאטלנטה.
1: נכון, זה צריך להיות שחקן שהוא פחות מהם בכלייה בחוץ. הפתרון השני שהיה לאט לאט התפתח, זה העזרה וחזרה, כשהשומר של החוסם משאה שנייה את השחקן עם הכדור, לא נותן לו את הכלייה הפנויה, ובינתיים השומר של השחקן עם הכדור, צריך למצוא את הדרך המהירה ביותר, להגיע חזרה אחרי שהוא מקבל את החסימה. עזרה וחזרה, הכוונה לעזור, להשעות את השחקן עם הכדור, לא לתת לו את הכלייה או את החדירה הפנויה, וכל אחד חוזר לשלו. הפתרון השלישי, זה מה שדיברנו, זה החילוף, שאנחנו רואים את זה היום יותר ויותר, בגלל שאין לנו סנטרים, בגלל שכולם פחות או יותר גובה, שהגרדים הופכים להיות גרדים מאוד אגרסיביים וגבוהים ואטלטיים, ובגלל כל העניין הטקטי של כל מיני חילופים וחילוף משולש, ולהכביס שחקנים ולהשתמש בעזרות. הפתרון הרביעי שגם אנחנו רואים אותו המון המון, זה טופסייד. מה זה טופסייד? זה כשאתה מוביל את השחקן הצידה לכיוון הקווי חוץ, ומונע למעשה את החסימה. זה בעיקר בא לידי ביטוי בפיק אנד רול בצד. השחקן ששומר את השחקן עם כדור עומד בין החוסם לבין השחקן עם הכדור, ובעצם סוג שנותן לו את הדרך לכיוון הסל. אבל מה? יש שם נמצא השומר של החוסם. ובעצם יוצרים איזה סוג של צוות על השחקן עם הכדור, כדי לא לתת לו את החסימה של הפיק אנד רול.
0: סוג של חייזר בפיק אנד רוליות מבחינת הגנה, זה סוג של הגנה אזורית. איך מתקיפים פיק אנד רול מול הגנה אזורית? כי יש גם דברים כאלה.
1: אז נכון, הגנה אזורית זה באמת סוג של פתרון נוסף. אתה צריך לדעת לחסום את השחקנים הנכונים באזורית, כדי להכריח שחקנים אחרים באזור, לצאת מהאזור שלהם, ואז שחקן אחר פנוי. המטרה באזורית בעצם זה ליצור או לבלגן את העמדות באזורית, כדי ליצור עוד פעם את היתרון מספרי שדיברנו. אתה לא ממש חוסם את השחקן שלך, כי בעצם שומרים אזורית, אבל אתה חוסם שחקן באזור שאתה רוצה שהוא יחסם, כדי ליצור, למצוא שחקן אחר פנוי, כדי ליצור את ה-2 על 1, 3 על 2, 4 על 3.
0: אנחנו כחוט השני בשיחה הזאת עד עכשיו חוזרים כל הזמן לסטף קרי. ולא בכדים, אומרים על זה, אומרים עליו שהוא שינה את הכדורסל. היכולת שלו להיות תכלס, לעבור את קו החצי ולהעיף, או לעשות פיק אנד רול כל כך יעיל, כל כך רחוק מן הסל, ועדיין להוות איום, יותר אולי מכל שחקן אחר שעושה את הפיק אנד רול. תנסה לחדד, קח את מה שהתחלתי לומר, ותנסה לרדת יותר לפרטים, למה אנחנו מצביעים עליו כעל גיים צ'יינג'ר ברמה היסטורית, משהו שנסתכל עליו בעוד 20, 30, 40 שנה, ונגיד עד סטף קרי ומי סטף קרי.
1: אז נכון, סטף קרי בעצם שינה את הכדורסל. יש 3, 4, 5 שחקנים ששינו את הכדורסל לגמרי. אנחנו מדברים על מייקל ג'ורדן בגלל היכולת שלו לשחק מעל הטבעת, אנחנו מדברים על שקיל אוניל כי החוקים השתנו בגללו, אנחנו מדברים על לארי ברד ומג'יק ג'ונסון ששינו את המשחק ב-NBA בעקבות ה-IQ ויכולת המסירה שלהם. סטף קרי הוא אחד ששינה את המשחק, מהסיבה הפשוטה שהאבולוציה של הכדורסל הפכה ממשחק של 2 נקודות למשחק של 3 נקודות, והוא זה שפרץ את הדרך בעקבות היכולת הקליעה שלו. לא רק זה שהוא קולע בצורה אבסולוטית ובאמת יכולת קליעה ברמה גבוהה, הטכניקת קליעה שלו זה משהו שפעם היינו סולדים ממנו. אף פעם, בתור ילדים, אף פעם לא רצינו לקלוע מה שנקרא, כמו שפעם היום למדים אותנו בתור ילדים, מהבטן להעיף את הכדור למעלה. היום למדים אותנו לזרוק ג'אמפ שאט ולעלות גבוה ולזרוק. הוא שינה את זה, יחזיר אותנו לימים של פעם. ולמעשה הביא את זה לרמת ביצוע הכי גבוהה, שהיום חוזרים ללמד את מה שלימדו פעם. היכולת הקליעה שלו, המהירות שהוא מוציא את הכדור, והיכולת שלו לזרוק באמת בטווחים שפעם לא היו קיימים, פעם היו מוציאים שחקנים, מוציאים, המאמן היה שולע את השחקן הספסל אחרי שהיה זורק זריקה כזאת. אגב, יש לנו שחקן כזה שהיה עושה את זה פעם, וככה הוא פרץ התודעה בכדורסל הישראלי, קוראים לו גיא גודס,
0: כן.
1: שהיה זורק גם כן מ9 מטר, וקיבל אור ירוק, ופרץ ככה לכדורסל. אז פעם זה גם קרה, אבל זה היה די חריג, היום זה הרבה הרבה יותר בולט, אבל סטף קרי באמת שינה את הכדורסל ברמת הביצוע שלו בכלייה, ביכולת שלו לקרוא מצבים, ביכולת שלו להיות כל כך יצירתי, סוג של מסי של הכדורסל, שהוא כל כך יצירתי וקיבל חופש מהמאמן שלו.
0: דריבלר אדיר.
1: דריבל אדיר, פסר אדיר, קלעי אדיר, והכל בנוי עליו בקטע של השיטת משחק. סטיב קר בא ונותן לו את החופש לבוא ולעשות דברים מחוץ לסיסטם של גולדן סטייט, והקריאת מצבים היא בהתאם להחלטות של סטף קרי.
0: ואת תסביר למה האיש

0: שבדרך כלל יבוא לפיק אנד רול עם סטף קרי, זה דריימונד גרין, ולא שחקן אחר. אנחנו יודעים שיש לא פחות מוכשרים מבחינת קליעת מבחוץ, לא פחות אינטליגנטי מבחינת הבנת המשחק. יש קווין דורנט, ויש קליי תומפסון, ויש שחקנים שעולים מהספסל, ובכל זאת, האולטימטיבי, האיש שיבוא לחסום, יהיה דריימונד גרין, הוא יעשה את זה ממש בתוך החצי הזה של עיגול האמצע, כדי לפתוח את המגרש לגמרי. אבל למה דווקא הוא?
1: מכמה סיבות. הסיבות קודם כל שקשורות לדריימונד גרין, וסיבות שקשורות למגן של דריימונד גרין. נתחיל דווקא מהמגן. בדרך כלל מי שישמור את דריימונד גרין זה השחקנים הגבוהים, האיטיים, הכבדים, שחקני פנים ולא שחקני חוץ. אחד המהפכות הגדולות שעשו גולדן סטייט בכדורסל המודרני, זה לשחק עם חמישה שחקנים שהם פנים וחוץ, מה שנקרא, יכולים לשחק גם בפנים, גם בחוץ, סוג של פורוורדים, בלי גבוה אמיתי. ולמעשה הגבוה בעצם ישמור, הסנטר בצד השני ישמור את דריימונד גרין. הסנטר הוא החוליה החלשה בהגנה במקרה הזה.
0: ראינו את זה בסדרת הגמר האחרונה, בלי ג'בל מגי, בלי זזה פצ'וליה.
1: ממש ככה.
0: משחקים עם איגוודאלה ודריימונד גרין בעמדת הסנטר.
1: בדיוק.
0: ואנחנו מדברים על 2 מטר, 2.02.
1: כן, ובדיוק השומר שלו הוא בעצם החוליה החלשה, הוא זה שצריך לדעת לשמור את הפיק אנד רול, וא', קשה לו להחליף בפיק אנד רול, כי הוא לא מספיק מהיר ולא יכול לעצור את סטף קרי. קשה לו לעזור ולחזור, כי עוד פעם יש את סטף קרי שמרים את הזריקה בשנייה, ויש את דריימונד גרין, ואנחנו חוזרים לעניין הזה שזה קשור ליכולות שלו, שא', קודם כל הוא יודע לחסום.
0: מה זה אומר?
1: יפה. לדעת לחסום זה לדעת לבוא במהירות, זה לדעת לנעול את השומר של השחקן עם הכדור, זה לדעת להתגלגל בשיא המהירות, או לטבעת, או טיפה לחצי מרחק.
0: וגם לחסום בזווית הנכונה.
1: זה הזווית והיכולת לקבל החלטה נכונה אחרי שהכדור מגיע אליך. זה לא מספיק לחסום, כי בדרך כלל מי שיהיה פנוי, זה השחקן
0: חוסם.
1: חוסם.
0: המתגלגל.
1: המתגלגל. כשהוא מקבל את הכדור, הוא הופך להיות הרכז השני, השחקן השני שמקבל את ההחלטות. עד עכשיו זה היה סטף קרי, ברגע שהכדור הלך לחוסם, דריימונד גרין צריך להיות השחקן שמקבל את ההחלטה. דריימונד גרין יכול למסור, יכול לחדור, יכול קצת לקלוע, ויודע לקבל החלטות ברמה מאוד גבוהה, והוא סוג של רכז נוסף במשחק הקבוצתי של גולדן סטייט.
0: וואו, טוב, אין ספק שזה משנה משחק, צריך אבל באמת לבחור את השחקנים המוכשרים והמיומנים לעניין הזה. אז בואו קצת באמת נלך נוסטלגית, ודווקא נתחיל במחוזותינו, תן לי ככה פיק אנד רולרים קלאסיים, גם כאלה שידעו לבצע אותו כמובילי הכדור, וגם כאלה שידעו לחסום ולהתגלגל ולעשות את המקסימום, לאו דווקא כצמדים, אבל אפשר ללכת לבודדים קודם, אחרי זה נחשוב על, על, על צמדים שעשו את זה הכי טוב אצלנו, פה בארץ.
1: פה בארץ.
0: כן?
1: קודם כל, השחקן הפיק אנד רול אולי הכי טוב שהיה פה אי פעם, זה שרון אציציקביצ'וס. שהיכולת שלו לקרוא מצבים, זה היה אבסולוט. גם היכולת של הקליעה וגם היכולת המסירה, וגם הבנת המשחק והכדרור, והתזמון שלו, זה היה פשוט תענוג, תענוג. יצא לי לעבוד איתו, אז ככה שראיתי את זה קורה ביום-יום. וכמובן אנטוני פארקר, שהוא לא התחיל כשחקן פיק אנד רול, אבל לאט לאט בעקבות היכולת שלו לעבוד קשה וללמוד את המשחק ולהתקדם וכל הזמן להוסיף משהו למשחק שלו, גם כן הפך להיות שחקן פיק אנד רול. כמובן אנחנו רואים את עודד קאטה שזוכרים כשחקן פיק אנד רולר יוצא מן הכלל. גם אריאל מקדונלד היה שחקן פיק אנד רול טוב, אבל לא ברמות האלה, בגלל שלא היה לו את הכלייה שאנחנו מדברים. אבל
0: מה, מאיר טפירו נעלב עכשיו?
1: לא, אז חכה, אני הולך לפי האבולוציה.
0: אוקיי, לפי הזמן, לפי הפזם.
1: כמובן, מאיר טפירו שהיה פיק אנד רולר נהדר, אנחנו רואים היום תמיר בלט, שלדעתי הוא אחד השחקני הפיק אנד רול הטובים שיש היום, בטח בגילו, וגם רואים את זה בכל הרמות. יש לא מעט, יש לא מעט, יובל נעימי היה שחקן פיק אנד רולר נהדר, ו
0: אבי בן שימול.
1: אבי בן שימול, ויותם אלפרין, יש הרבה בארץ שלנו אנחנו יודעים ללמד את הפיק אנד רול ברמה גבוהה ורואים את זה לידי ביטוי.
0: והצליחו לעשות את זה גם עם מגוון של שחקנים, עם מגוון של תכונות, כשהם בעצם מובילי הכדור, בניגוד לסטוקטון ומלון, שזה היה צמד שהם רצו כמה, 18 שנה ביחד, 19 שנה,
1: כן.
0: והביאו את זה לכדי שלמות, אבל תכף נגיע ל-NBA. אני עוד מנסה להישאר
1: מחפש
0: פה.
1: אתה מחפש את החוסמים.
0: כן, אני מחפש את אלה שאיתם אפשר היה הכי שהבינו את תפקיד המתגלגל, כמו שדיברנו על דריימונד גרין.
1: אז נדב NFL היה שחקן פיק אנד רול טוב, למרות שבתקופה שלו עוד לא שיחקו מספיק פיק אנד רול, אבל הוא היה סקרינר מצוין, והוא גם היה סוג של רכז נוסף.
0: נכון, אבל קצת מוגבל בכלייה מבחוץ.
1: נכון, אז הוא היה עושה את הגלגול לחצי מרחק ולא החוצה, אבל אז עוד פעם, אז לא

0: ממש שיחקו את הפיק אנד רול, כמובן יש לנו את גיא גודל, שבאמת שגם היה שחק פיק אנד רול, ודורון שפר, שלא, אתה יודע, ככה שכחנו, אבל צריך להזכיר. אני זוכר שיצא לי גם לעבור איתו, אידו קוג'יקור היה אחד החוסמים הנהדרים, והיה מאוד קשה לשחק פיק אנד רול כשאתה מול לו, וכשאתה איתו אתה מאוד נהנה, כי כל חסימה שלו, הגארד, הולך קילומטר מסביב כדי לא לקבל את המרפק. זה גם יתרון, דרך אגב. יש לך איזה חוסם כשהוא קצת, קצת, קצת, נקרא לזה מלוכלך, אז הגארד חושב כבר איך הוא לא מקבל את הפצצה, אז פתאום להגיע לשחקן עם הכדור, לוקח לו עוד איזה 3-4 שניות, כי הוא מפחד מהבומבה. מייסי אובאסון היה שחקן פיק אנד רול נהדר, אלכס טיוס שחקן פיק אנד רול נהדר.
1: אבל לא מושלם. וכשאני אומר לא מושלם, אני אומר, אני צריך נגיד לאלכס טיוס כזה, גם מישהו שבצוק העיתים, ידע לעשות פיק אנד פאפ, וידפוק את הזריקה מ... אתה יודע, לא רוצה להגיד מ3, אבל נגיד מטר פנימה.
0: נכון.
1: באחוזים טובים, וזה קארל מלון.
0: קארל מלון ידע לעשות את הכל. זה הפיק אנד רולר בעיניי המושלם, ביחד עם טים דנקן, כי הוא גם היה פיזי, וגם היה טכני, וגם יכל למסור, וגם יכל לקבל את ההחלטות הנכונות.
1: וגם היה סוס רוחב חסימה שלו, אם קוז'יקארו היה קיר, אז קארל מלון, מי שלא מכיר ולא יודע, שיכנס ליוטיוב, יבדוק איך נראה האיש, וידע ליצור המון, המון, המון נקודות, הוא עדיין בטופ 5 של הקלעים בכל הזמנים, לפניו רק קרים אבדול ג'אבר למעשה, אני מנסה לחשוב אחוזית כמה מהנקודות שלו באו כתוצאה מפיק אנד רול עם
0: סטוקטון ומלון.
1: 50, 60, 70 אחוז קל.
0: לא רק זה, גם סטוקטון ידע למצוא אותו גם כשזה לא היה פיק אנד רול.
1: כן, זה בסך הכל המוסר הכי גדול בכל הזמנים.
0: אבל קרמלון, כמה שהוא היה חזק, הוא היה שחקן סופר סופר מהיר, הוא היה רץ את המגרש, וידע להתגלגל, והיה יודע גם לאן לזוז, וזה יתרון כל כך גדול. פעם, הגבוהים היו באים לאט וחוסמים, ועד שהיו מתגלגלים, הטיימינג היה מתפספס. היום אתה מצפה מהשחקן שחוסם, לדעת לזוז מהר מהחסימה, כי היתרון הוא יתרון זמני, זה לא יתרון של 10 שניות, זה יתרון של 2-3 שניות, שהשחקן שנחסם נדבק בחסימה, ולמעשה השחקן עם הכדור והשחקן החוסם, יוצרים סוג של יתרון על השומר של החוסם, ופה אנחנו צריכים לנצל את זה.
1: אז אני מנסה לחשוב על ביג גיא ב-NBA, שיודע לחסום ולהסתובב, ולעשות יותר מדבר אחד, למשל דיאנדרי ג'ורדן ולוקה דונצ'יץ' בדלאס. אז לוקה דונצ'יץ' פיק אנד רולר, אבל דיאנדרי מוגבל.
0: הוא רק לטבעת.
1: מעיפים לו לטבעת, הוא סוג של
0: אלכס טיוס. פאו גסול היה כזה. פאו גסול היה פיק אנד רולר פנטסטי.
1: עשה את זה עם קובי שנים.
0: עם קובי שנים. הבעיה שלו היחידה שהוא לא מספיק אגרסיב, אבל הוא פיק אנד רולר נדיר. אחיו הוא פיק אנד רולר לא פחות טוב ממנו, כי הוא גם פיזי, וגם יכול לקלוע.
1: שיפר את הקליעה שלו מבחוץ דרמטית, כן.
0: הוא לא אתלטי ונייד כמו פאו, אבל שניהם שחקני פיק אנד רולר נהדרים, לא סתם נבחרת ספרד. שנים שלטה בכדורסל, ושיחקה פיק אנד רול עם קלדרון, ועם נברו, ועם you name it, מה שנקרא.
1: וגם פליפה רייס היה בא וחוסם, גם סרג'י בקה היה בא וחוסם נכון, ומתגלגל.
0: נכון, נכון, נכון, אבל הם התחילו את זה, הגסולים באמת, במיוחד פאו, הוא זה שהתחיל כשחקן שיכול לעשות הכל, והוא גם פסר נהדר, וגם יודע לקבל החלטות, אחלה של שחקן.
1: תכף נחזור ל-NBA, אני עדיין נשאר פה במחוזותינו, קופץ קצת לאירופה, ספנוליס?
0: אז הפיק אנד רולר למעשה, הצמד שמקביל לסטוקטון ומלון, זה דיאמנטידיס ובטיסט. כי הם רצו כל כך הרבה שנים ביחד, זה לא שרס ובסטון שרצו שנתיים ביחד, דיאמנטידיס ובטיסט רצו, אם אני לא טועה, 8-9 כן. שנים ביחד. והם הפכו את
1: הכדורסל
0: בפנתנייקוס לכדורסל בין שניים, כמעט בלתי עציר. כי דיאמנטידיס ככל שהתקדם, שיפר את הקליעה שלו, בהתחלה היה קלעי לא כל כך רציב, אבל הוא התקדם כל הזמן, ובטיס הוא סוג של קרמלון. הוא ידע לחסום, הוא היה פיזי, הוא ידע לחתוך לטבעת, הוא ידע לעצור לקליעת חצי מרחק, הוא ידע למסור, הוא היה אתלטי, הוא היה נייד, והוא היה גם חכם, וזה השילוב האולטימטיבי.
1: אז אתה מושך אותי כל פעם איזה 10, 12, 15 שנה אחורה, ואני אשאר עכשיו, ואני אשאר עם ספנוליס וקייל היינץ.
0: נכון.
1: עשו את זה באולימפיאקוס, נכון. קייל היינץ הוא בדיוק...
0: עם הדור הבא.
1: הוא בדיוק הבטיסט, והיום הוא עושה את זה עם סרחיו רודריגז בריאל מדריד, בצסקה כמובן, נכון. או עם ננדו דקולו.
0: נכון.
1: שמות, אתה יודע, אני זורק פה לאוויר, אבל אנחנו מדברים על...
0: אתה רואה הרבה קווי דמיון, דרך אגב.
1: סרחיו רודריגז זה as good as it gets.
0: כן, כן.
1: בהובלת כדור ובהכנסת כדור, במסירה, ביכולת קליעה. אני לא חושב שיש פליימייקר התקפי... ראוי מלהוביל רשימה מסרחיו רודריגז, עשה את זה שנים בריאל מדריד, עשה את זה גם ב-NBA.

0: גם בפורטלנד, גם בפילדלפיה.
1: נכון.
0: וגם עכשיו בצסקה.
1: וגם חברו, חברו לשעבר, הוא החליף את שחקן לא רע בכלל בשם תאודוסיץ', אבל אנחנו רואים את הקווי הדמיון של מלון, בטיסט, קייל איינס, זה האנדרס, לא האנדרסייז, אבל לא הגבוהים, ה-7 footers, הכבדים,
0: כן.
1: אלא חבר'ה יותר פיזיים, אבל פחות גבוהים, יותר ניידים, יותר יכולים לשחק ורסטילים, יכולים לשחק בפנים ובחוץ.
0: ולקלוע מחצי מרחק.
1: בדיוק, ויכולים לקבל החלטות, פחות הגבוהים, האיטיים, המגושמים, ואנחנו רואים באמת את הגרדים, שהם שחקנים שיודעים לקלוע הם בחוץ, שיודעים למסור, שהם טכניים עם הכדור, שראינו את רודריגז ואת אודוסיץ' רוקדים עם הכדור, דימטיזס היה פחות רקדן, היה יותר יעיל, יותר משתמש בגודל שלו, אבל בעצם אנחנו רואים הרבה מאוד קווי דמיון בין מה שראינו ל-NBA, למה שבאחר כך לאירופה.
0: עוד נקודה שאני רוצה לדבר עליה זה מאמנים, אבל נשאיר את זה לסוף. המאמנים שדוגלים בזה, שעושים את זה יותר, פחות, שחוגגים על העניין הזה. אבל אני עדיין נשאר בשחקנים, מסתובב לנו פה בארץ כבר כמה שנים, און אנד אוף, אמר סטודמייר, הוא וסטיב נש, לקחו את הפיק אנד רול גם כן ללבלים אחרים.
1: נכון, נכון, עם מייק דנטוני שבאמת הפך את זה באמת לאומנות.
0: פיק אנד רול במעבר, על זה עוד לא דיברנו.
1: מה שנקרא, התקפת השבע שניות, זה דאנטוני המציא את זה, יזם את זה, המציא, יזם, אתה יודע, אותו דבר מבחינתי, עשה את זה בפיניקס, שבעצם ההתקפה הזו אומרת שהכדור, ברגע שיש ריבאונד הגנה, הולך לסטיב נש, ומשם כל אחד יודע לאן ללכת, כדי לתת את המקום למשחק בין שניים. זאת אומרת, אתה לא מתחיל לעשות איקסים במגרש וחוצה מגרש, אלא אתה הולך למקום הכי קרוב אליך, אני מדבר על השלושה האחרים, כדי לרווח את המשחק, ולא משנה איפה סטיב נש נמצא, באמצע, בצד, רץ עד הפינה, you name it, איפה שרואה אותו סטודמייר, פשוט רץ למגן של סטיב נש, נותן את החסימה, ומשם מתחילה התקפה.
0: זה מחזיר אותנו...
1: והם היו קבוצת התקפה הטובה ב-NBA שנים.
0: שנים, שנים, אמר, עשה קריירה, ואתה יודע מה, גם סטיב נש, שהיה MVP של הליגה במשך... MVP של הליגה במשך שנתיים רצוף בעידן של קובי ולברון בסיאם.
1: נכון, נכון.
0: אנחנו מדברים על קנדי בגודל שלי ושלך.
1: נכון.
0: זה אומר הכל.
1: אולי הדבר הכי קרוב לג'ון סטוקטון זה סטיב נש. שלדעתי הוא הכי underrated שהיה אי פעם זה ג'ון סטוקטון.
0: ועדיין.
1: שחקן, תחשוב על זה. מלך האסיסטים.
0: מלך החטיפות.
1: מלך החטיפות. שנים, שנים, שנים, שנים שלט בפיק אנד רול. הוא בעצם הפיק אנד רול... נבנה עליו ועל מלון.
0: דרים טימר ב-92.
1: דרים טימר שלא זיהו אותו ברחוב. רק תבין, שהוא ירד בברצלונה, ירד מהאוטובוס, שהיה פקק.
0: היה פקק, הוא יורד למטה, אומר לקרל מלון, תקשיב, אין לי מה לשבת פה באוטובוס, אני יורד למטה, אני אגיע ברגל למלון לפניכם, מוציא מצלמה, שאז, אתה יודע, המצלמות הגדולות האלה, ושואל אנשים ברחוב, שבו לבוש בחולצה, שבפרונט של האיורים, של כל הדרימטים, שכל ה-12, הוא פוגש איזה מישהי ושואל אותה, מה באת לעשות פה? היא אומרת, באתי לראות את הדרימטים וזה, איזה שחקן את הכי אוהבת, תצביע, את מכירה את זה, מצביע על עצמו, והיא לא מזהה, בקיצור, סיפור מאוד יפה על...
1: זה אומר שהוא underrated קצת.
0: underrated, ואיזה שחקן, באמת. וקשוח בהגנה, ומרביץ, ורק על סטוקטון אפשר לעשות פודקאסט שלם.
1: חבל הזמן.
0: שוב, לפני שנגיע למאמנים, רק לסגור את הפינה של ה-NBA, ואני באמת הולך לאילנות הכי גבוהים, לארי ברד, שאמרת שהיה קומבו אבריטינג בערך, ששילב פחות פיזיות, אבל המון חוכמת משחק וקילריות התקפית, ידע לעשות פיק אנד רולים עם הנמוכים ועם הגבוהים, עם פריש ומקייל שידעו אז להסתובב ולקלוע מחצי מרחק.
1: נכון, מקל.
0: גם רוברט פריש. לרוברט פריש הייתה זריקה מ3-4 מטרים בלתי ניתנת לעצירה. כי קרים אבדול ג'אבר ומוזס מלון הגבוהים של אז לא היו יוצאים אליו. היה יודע לקבור אותך משם, וגם ידע לשחק את הפיק אנד רול עם מובילי הכדור, שההגדרה בין אחת לשתיים ביניהם הייתה ככה מטושטשת, דניס ג'ונסון ודני איינג'. אז גם לארי ברד הוא חלק, בעיניי לפחות, בלתי נפרד מתחילת האבולוציה הזאת של מקסום הפיק אנד רול. בהיותי ילד קטן, המורה שלי להתעמלות בבליך, סמי שמואל האגדי, היה מביא לנו קלטות של לארי ברד מסביר.
1: עם אורבך.
0: עם אורבך, שיטות קליעה, שיטות כדרור, הטעיות, וגם משחק של שניים מול שניים. זה היה מרתק, ובעיניי חלוץ, לארי ברד.
1: כן, אז אמרנו, השנות ה-80, באמת, ה-NBA בכלל השתנה בעקבות לארי ברד ומג'יק ג'ונסון. לארי ברד זה השחקן הכי חם, עבר ששיחק כדורסל. הוא היה רואה את שני מהלכים קדימה, הוא היה עושה דברים שהיום אתה רואה, אתה לא מבין איך הוא עשה את זה. זה פשוט שחקן ש...
0: ממש.
1: צעד אחד לפני כולם.

0: ובאמת היכולת שלו לקרוא מצבים והיכולת שלו לנהל משחק תוך כדי המשחק, הוא היה, מספרים בבוסטון, שנתנו לו כל כך חופש, הוא היה מאלתר תוך כדי, היה אומר לשחקן, למקל, היה לו שיתוף פעולה עם מקל מדהים. הם היו חברים מאוד מאוד טובים, הם הפכו באמת להיות סוג של צמד מטורף. מקל התחיל את הקריירה שלו כשחקן מחליף, בעקבות פציעות, בעקבות ששחקנים ככה לא תפקדו, נכנס לחמישייה ונהיה שחקן מפלצת בעקבות היכולות שלו בפוסט, והיכולת שלו לשחק ביחד עם לארי בירד.
1: בתקופתו, הכינוי שלו היה בעל הכלייה הכי בטוחה, השתי נקודות הכי בטוחות בכדורסל.
0: נכון, נכון.
1: מדהים, קווין מקל.
0: הוא היה נותן שמות לכל מהלך שלו, הוא היה אומר לשחקן ששומר אותו, אני הולך לעשות לך את המהלך הזה, כי היה לזה כינוי, הוא לא ידע בדיוק, והוא היה קולע עליו. והוא היה
1: אומן הרגל ציר והאפ אנד אנדר והטכניות מתחת לסל, לא היה כזה, אני לא יודע אם היה מאז.
0: אלפי מובים.
1: ממש.
0: ובאמת, הוא ולארי בירד ידעו לשחק ביחד בצורה אבסולוטית.
1: ולנצל את הפיק אנד רול עד תום.
0: את הפיק אנד רול, נכון, לנצל את הפיק אנד רול, ויותר מזה, אתה יודע, הסיפורים מספרים, באמת, ושחקנים ששיחקו מעידים שלארי בירד לפני המהלך היה אומר, אני הולך לעשות כך וכך, ושחקנים כאילו אומרים, אוקיי, בסדר, והוא נופה, אומר, עושה את הסל, ואומר, אמרתי לכם, אני הולך לקלוע כך וכך. פשוט השחקן עם IQ הכי גבוה שהיה אי פעם.
1: ופיק אנד רולר מושלם גם כזה שחוסם, גם כזה שחוסמים לו.
0: מוסר,
1: גם
0: קורא מצבים.
1: בדיוק. אז לארי בירד בהחלט חלוץ, אז אוקיי, אז נגענו בשחקנים שבאמת...
0: וגם איזה תומאס אחר כך לקח את זה, והיינו קצת את הטריינגל אופנס, ששיקגו היו עושים את זה למייקל ג'ורדן, אם זה אחרי תנועה בטריינגל אופנס, ואם זה ישר באחד המצבים שפיל ג'קסון היה מסדר למייקל ג'ורדן, שמייקל ג'ורדן היה רוצה להתחיל ולגעת בכדור, כי כולם היו מתרכזים במייקל ג'ורדן, אז הטריינגל אופנס היה מתחיל בפיק אנד רול, ולפעמים הוא היה מסתיים בפיק אנד רול, ומה שפיל ג'קסון לימד את מייקל ג'ורדן, איך לחיות עם התנועתיות, ובסופו של דבר לקבל את הבידודים, את המשחק בין שניים, כדי שההגנה תהיה עסוקה לפני כן ולא יתמקדו רק בו. ראינו את זה אחרי זה גם עם קובי בריינט. המאבקים הגדולים בלייקרס היו בעיקר, כי קובי בריינט רצה את הבידודים, את האחד על אחד, את הפיק אנד רול, ושקיל אוניל רצה את הכדור מתחת לסל. וזה משהו שפיל ג'קסון היה צריך לאלתר, הוא הצליח לא רע, שלוש אליפויות.
1: עד שזה נשבר.
0: כן.
1: והגיע פיק אנד רולר אחר, וזה פאו גסול, וככל שהזמן...
0: דרך אגב, בחרו את פאו גסול בגלל שרצו פיק אנד רולר ליד קובי בריינט.
1: כן, כן. וככל שהזמן התקדם, השינוי הוא שהפיק אנד רול בעיניי התבצע רחוק ורחוק יותר ויותר מהסל, כי גם השחקני חמש, גם הגדולים, שהיום דופקים שלשות וזה נראה לנו טריוויאלי, הבינו שבשביל להיות חלק בלתי נפרד מהעניין הזה, הם חייבים לשפר את הקלעים בחוץ. אנחנו מדברים על דמרקוס קאזנס שדופק שלשות, אנחנו מדברים על מרק גסול, מדברים על ברוק לופז, פתאום, זה שחקן שהתחיל, אתה יודע, לחשוב על זריקה מבחוץ, יוקיץ', ג'ואל אמביד, כל השחקנים הגדולים הגבוהים האלה, תן להם מטר וחצי שניים, יזרקו את השלשה.
0: נכון.
1: זה משהו שהיה, אתה יודע, אתה לא רואה את שקיל אוניל זורק שלשה, גם אם נותנים לו 5 מטרים.
0: נכון, אבל אני יכול להגיד לך שגם פעם, ביל אמביר למשל, שהיה גבוה, היה גם קולע מבחוץ.
1: ארווידה סבוניס, לא נגענו.
0: ארווידה סבוניס.
1: איזה פיק אנד רולר.
0: כן. אבל בתקופה שלו עוד לא שיחקו כל כך הרבה פיק אנד רול. ארלאוקס.
1: נכון.
0: ארלאוקס היה שחקן מושלם לפיק אנד רול. גם כן, 4 שקולע, שחוסם, שמתגלגל, חכם וזה, אבל אז לא שיחקו יותר מדי פיק אנד רול.
1: גם דיבאץ',
0: כן.
1: וידע לזרוק מבחוץ.
0: נכון, נכון.
1: אבל זה לא היה פופולרי.
0: נכון, אבל אני יכול להגיד לך שהסיבה שהפיק אנד רול הלך יותר ויותר רחוק, זה בגלל שני דברים. אחד, זה היכולת קליעה של השחקנים הכדור, ודבר שני, הלחץ על הכדור. פעם, השמירה בהגנה היו מלווים את הכדור, לא היו לוחצים את הכדור, הניקס התחילו, הדטרויט פיסטונס ואחר כך הניקס התחילו עם הלחץ על הכדור, על להרביץ, על לפוצץ. לאט לאט ה-NBA החליט לנקות את המשחק, מה שהיום אסור לעשות את מה שעשו פעם בשנות ה-90, כל נגיעה כזו זה פאול, היה הנדשק והתפיסות והזה, בגלל שהיום הלחץ על הכדור נורא נורא חזק, אתה חייב שהגבוה יבוא לחסום יבוא אליך לחסום, מאשר שאתה תכדרר לגבוה, וזה שינוי מאוד מאוד גדול.
1: לגמרי. ככה לקראת סיום, מאמנים, אתה ככזה... יש סרט שאתה בונה תוכנית, עזוב תוכנית למשחק, תוכנית לעונה, תוכנית לקדנציה, בלי 3, 4, 5, 6, 20 מובים שקשורים בפיק אנד רול?
0: היום, כדורסל המודרני, לא.
1: לא אתה ולא אף אחד אחר.
0: אף אחד אחר, משתי סיבות. אחד, זה היום הנשק העיקרי שכולם רגילים אליו. דבר שני, אתה צריך גם לדעת לשמור את הפיק אנד רול. אם לא תתרגל את הפיק אנד רול, לא תדע לשמור אותו. היום זה שם המשחק, היום בעקבות הכדורסל המודרני,

0: זה מה שכולם עושים, אבל אם אתה רואה באבולוציה, לאט לאט הכדורסל הולך, גם אנחנו רואים את זה בגולדן סטייט, בגלל שיש הרבה חילופים, הכדורסל הולך עוד פעם חזרה לפוסט-אפ, למה? למשחק פנים, כי פתאום יש לך יתרון של שחקן גבוה לשחקן נמוך, אז הכדורים עוד פעם הולכים פנימה, וככה הכדורסל מתפתח לנו.
1: אומן הפיק אנד רול מבחינת אימון, מאסטר של הפיק אנד רול.
0: מה, שיצא לי לעבוד?
1: או שיצא לך, או שיצא לראות. או גם וגם.
0: וואו.
1: מי הוא כאילו, אתה אומר, זה... הוא מומחה. התקלתי אותך. אמרת לי, התכוננת וזה, אמרתי לי לך משהו שלא התכוננת.
0: תראה, אם זה בעולם כולו, אז כמובן, בעיניי זה ג'ון סטוקטון, שעושה דברים שפעם היינו רואים ולא הבנו מה הוא עושה, והיום אתה מבין.
1: מאמן, מאמן.
0: אה, מאמן? אז קודם כל, אוברדוביץ', בכדורסל האירופאי, עשה מזה, הוא שינה את הכדורסל האירופאי, וגם פיני גרשון כמובן, שעשה את זה במכבי תל אביב.
1: שהם חובבי ומומחי פיק אנד רול.
0: מומחי פיק אנד רול, הפכו את המשחק באמת בכדורסל האירופאי למשחק פיק אנד רול. אני חושב שהוא סוג של underrated כמו ג'ון סטוקטון, ג'רי סלון. ג'רי סלון הפך את הכדורסל מכדורסל פוסט-אפ לאט לאט, כי הוא כמובן לא בשנה אחת, כי בהתחלה הם נותנים את הכדור לקארל מלון. ואז הבינו שאי אפשר לעשות רק את זה, כי ג'ון סטוקטון היה שחקן מאוד מאוד חשוב. ואז התחילו הפיק אנד רולים. בקראת סוף שנות ה-90, התחילו את הפיק אנד רולים של קארל מלון וג'ון סטוקטון.
1: הכניסו לזה גם את ג'ף ארונסק למשולש הזה, כדי שמישהו יצא החוצה לפוק את השלשות.
0: נכון, זה פתאום הפך לא 2-1, 3-2. ולאט לאט זה התפתח, אבל ג'רי סלון באמת קצת ככה יצא מאור הזרקורים בקטע הזה, הוא מגיע לו את הקרדיט הגדול בקטע של המהפכה בפיק אנד רול. דרך אגב, בובי נייט, בהרצאות שלו בשנות ה-80 ושנות ה-70, אמר שפיק אנד רול זה בזבוז זמן וזה מהלך לא טוב. למה? הוא הסביר את זה. כי יש לך 4 שחקנים על בלטה. הוא זה שהמציא את המושן אופנס למסור, לא המציא, אבל פיתח את המושן.
1: תתן ולך.
0: מסירה, לא חידוך, אלא מסירה ולחסום צד שני.
1: אוקיי.
0: כי כשהכדור בצד אחד מתרגזים בכדור, ובצד השני יש חסימה בין שניים, כך שהם לא על אותה בלטה. פה זה גם כדור וגם על אותה בלטה. ולאט לאט הוא הבין שכנראה שזה עובד.
1: שג'רי טרקני, אני אתן לו את המגבת, שיוכל את המגבת.
0: כן.
1: טוב, עשית לי חשק לצאת החוצה לתרגל פיק אנד רול.
0: אתה מלש, אתה עוד ג'ף אונוסק, אתה תעמוד בפנות ותחכה.
1: אני אעשה פיק אנד פאפ.
0: כן.
1: אני אחזור, אני אצא החוצה לשלשה, אחכה לכדור טועה, אתה כבר תדע לנצל את הבאמפ וללכת עד הסל. אז מקווה שאנחנו מקווים שהצלחנו ככה לפתוח לכם את הצ'קרות ואת הדמיון, ושתצאו החוצה תתרגלו פיק אנד רולים. זה כיף, זה שווה. אז אלעד חסין, היה לי את העונג הגדול להעביר איתך את ה...
0: גם לי.
1: 3/4 שעה האחרונה, כל החבר'ה פה מעבר לזכוכית, למנור בירמן האגדי, שעורך ומפיק אותנו, אני גיל ברק נפרד מכם, ונשתמע בפודקאסטים הבאים. להתראות.
2: חזרתה של הליגה הטובה בעולם, ליגת האלופות.
3: Welcome back to the Champions League.

0: כדורגל אירופאי.
1: ליגת האלופות בשלישי ורביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מציג ליגת האלופות בכדורסל פותחת עונה. חולון והרצליה בחורף לוהט מול האריות של אירופה באולמות הכי חמים ביבשת. הפועל חולון ובני הרצליה בליגת האלופות בכדורסל. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: תגידו לי, מה קורה פה? ים מדר במכבי? קרינגטון ואיטודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת בעוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
1: ערוץ הספורט מציג שלישי שובר קופה.

0: גיא מזרחי, מגן ימני טבעי בקבוצה, יעשו לפנות אליו עם תאריך שהעלויות של השכר לא גבוהות מדי ולא מעל הסטטוס שאלונה הציבה לעצמה ברמה התקציבית לאורך השנים. כזכור, דסה בין ה-33 סיים את דרכו בנאימיכן ההולנדית בתום העונה שעברה, ומאז הוא ללא קבוצה. בדקות האחרונות דווח על התקדמות במסע ומתן בין דסה להפועל באר שבע. המגן צריך להחליט אם מוכן סופית לחזור לישראל. אם יצטרף, זה יהיה בחוזה לשנתיים. בשעה זו הפועל באר שבע עורכת מסיבת עיתונאים לקראת חזרתה של ליגת העל, שתועבר בשידור ישיר בספורט 5 לייב. עוברים למכבי תל אביב, מי שעוד דחה חזרה לפעילות בליגת העל, היא מחזיקת הגביע שתפגוש את בני סכנין בסוף השבוע הקרוב. הצהובים ערכו מסיבת עיתונאים בהשתתפות המאמן קני מילר, שהתגן על מצבם של אליו ורלה ומוחמד עלי קמרה פצועים, ובהשתתפות ג'יימס טאברניר. בואו נשמע את הקולות.
1: No pressure, but obviously it's part of my game. I've just been waiting for the games that I've obviously played that, you know, no free kicks have came. So, you know, I'm obviously telling the wingers to run inside and go down easy so I can take a free kick. But no, if opportunities come like that, I'm obviously going to try and give it my all and try and score a goal. But yeah, first and foremost, I just want to put in a solid performance for the team and the club and get the 3 points and obviously start where we left off, because, you know, the team have really started the season off really well, so we've got to continue that.
2: Yeah, you know, again, I think I'm quick to kind of defend that a little bit, as always, because I felt we controlled the game a lot in Netanya against a good team in a tough venue. We deserved the win, which was what we set out to do. In relation to this game, we're at home in front of our fans. With that comes a pressure, comes an expectation and a demand that we go out and get on the front foot right from the off and impose our game on any opponent that comes to our stadium. So that will be the message. You know, we're settling, we've had a really good start, but it's really, really early in the season that we need to keep pushing and improving as each game passes. So we want to get up to a higher level of performance in this game. And I think for what I've seen in the 2 weeks training, the lads are eagerly awaiting to get back out there on that pitch.
0: לקראת הבחירות לכנסת, יושב ראש מנהלת הליגות לכדורגל ארז קלפון שלח מכתב לקבוצות המקצועניות, ובו הבהיר כי חל איסור על מעורבות פוליטית של המועדונים או מי מטעמם, לרבות פעולות שעשויות להיחשב לתעמולת בחירות. במכתב שנשלח הדגיש קלפון כי האיסור חל גם על פעילות מחוץ למגרשים. לאור קיומן הקרוב של הבחירות לכנסת, אשוב והדגיש את החובה להימנע באופן גורף מכל מעורבות בתעמולת בחירות, כתב קלפון, ופירט בין היתר על ביקור אצל מועמד, תמונה משותפת, ביקורים בחדרי הלבשה, עלייה על קר הדשא וכל פעילות אחרת שעשויה לשאת אופי של תעמולת בחירות. במנהלת הבהירו כי האיסור אינו מסתכם בנוכחות של המועמדים או פוליטיקאים המשחקים, אלא חל גם על פרסומים בעלי אופי פוליטי בתחומי האצטדיון. ועכשיו לכדור הכתום, התגעגעתם, דני אבדיה ופורטלנד פתחו הבוקר את משחקי קדם העונה שלהם, כשהישראלי שיחק כאילו מעולם לא הפסיק. האולסטאר של הבלייזר סיים כקלה המציין של הקבוצה עם 23 נקודות, אליהן הוסיף שני ריבאונדים ושני אסיסטים ב-21 דקות, בדרך ל-123-118. אבדיה, שקיבל הקבוצה שלו עוד שני כוכבים גדולים בקיץ, יודע שהוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה נוספת העונה כדי להמשיך ולמצב את עצמו ככוכב הגדול של פורטלנד, מעמד אליו הגיע תוך הצגת יכולת אדירה בעונה וחצי האחרונות במועדון, ועושה רושם שהוא בהחלט לקח זאת לתשומת ליבו כשהצטיין הלילה בהכנה. נשארים בכדורסל, יום שידורים גדול בערוץ הספורט, חגיגה כפולה ביורוליג עם מכבי והפועל תל אביב שממשיכות את המסע שלהן בליגה הטובה ביבשת. כבר החל מהשעה 18:30 בערב נתכונן למשחקה של מכבי תל אביב מול מילאנו. הצהובים עדיין ללא ניצחון במפעל ומודעים לחשיבות המשחק להמשך המאבקים. לקראת המשחק אמר המאמן עודד קטש, לא היינו מספיק טובים, אנחנו צריכים לקחת מהמשחק נגד ירושלים את האנרגיות והאגרסיביות, ואנחנו צריכים לשחק כדורסל יותר טוב. ציפינו שבשלב הזה נשחק כדורסל יותר טוב, אנחנו לגמרי מסוגלים לזה. מיד בסיום המשחק נתכונן למפגש בין הפועל תל אביב לוולנסיה שיחל בשעה 21:30. האדומים של איטודיס נראים בדרך הנכונה לאחר צמד ניצחונות ביורוליג. הערב הפועל תגיע למפגש פיקנטי מול וולנסיה, אותה כזכור הדיחה לפני שנתיים ביורוקאפ בדרך לשחייה.

0: ניר קופי לא טס להתמודדות בשל פציעה, ותופין ובר תימור בספק, כשירותם תיקבע סמוך למשחק. כל השידורים כמובן רק אצלנו בערוץ הספורט. עד כאן מבזק החדשות. אז כפי שהבטחנו לכם, רעיון מיוחד עם שוער נבחרת ישראל דניאל פרץ, עם נועה פופלינגר שלנו, תהנו.
1: שלום, צהריים טובים, אנחנו נמצאים עכשיו עם דניאל פרץ, שוער נבחרת ישראל בסאות'המפטון. היי דניאל, מה שלומך?
2: היי, צהריים טובים, מצוין, ברוך השם, מה שלומך?
1: אני מצוין, קודם כל אני רואה את החולצה, זהו, אתה פרזנטור, איתי ברנדס, איך זה מרגיש, אתה יודע, להוביל ברנד כה משמעותי באופנה הישראלית?
2: כיף, קודם כל באמת תחושה לפני המותג עצמו וכל מה שהוא מביא, ובגדול לעולם האופנה זה קודם כל באמת מקום מאוד מאוד משפחתי, ומאוד כיף לי להיות שם, זה מאוד חם, מבין, אוהב. באמת מקום מדהים, ומעבר לזה גם, כל הסטייל שלהם, באמת כל הבגדים שלהם, הכל מאוד מאוד מתאים לי, גם לסטייל שלי אישית, וגם לאיפה שאני לא נמצא, אם זה בארץ, אם זה באנגליה, אז ככה גם המקום מדהים, האנשים מדהימים, וכמובן גם הבגדים.
1: כמובן שאתה יודע, אנחנו רואים אותך ככה בפרסומות, מדגמן, זה משהו לבנות עליו, אתה נהנה, אוהב את זה?
2: לא כמו הכדורגל, אבל זה כן כיף לחוות, כיף לנסות דברים חדשים, לאתגר את עצמי בדברים חדשים, ולהתפתח להתפתח בכל דבר.
1: יאללה, אנחנו כמובן מחזיקים לך אצבעות, תודה ששיתפת. נעשה ככה את המעבר, דניאל, לחלון הנבחרת. קודם כל, ספר קצת תחושות אחרי המשחקים האחרונים במדעי הנבחרת.
2: כן, קצת רכבת הרים של רגשות. הגענו בהרגשה שאנחנו מאוד מאוד מוכנים. כן, תמיד יש חיסורים למיניהם, ואנחנו מגיעים למשחק הראשון, וכביכול על הנייר המשחק הכי קשה בבית, נגד אוסטריה בחוץ, אנחנו נראים טוב, אנחנו מרגישים מאוד טוב, קורה מה שקורה באזור דקה 50, ואנחנו באמת מחזיקים מאוד מאוד יפה בעשרה שחקנים נגד נבחרת אוסטריה, ובאמת כבר קשה לשמוע את זה, אבל הכמעט הזה זה כבר באמת בלתי נסבל, ואנחנו נעבוד על זה באמת מאוד, על איך אנחנו לא, באמת, לא מגיעים יותר לכימטים האלה, ואנחנו עושים את המשחקים האלה באחד-אחד, כי באמת הייתי כל כך גאה לראות כל שחקן, ואיך התכוננו כקבוצה, ואיך עמדנו יפה, באמת נגד נבחרת מאוד מאוד חזקה בבית שלה, בעשרה שחקנים. אבל שוב פעם, זאת הייתה התוצאה, ואז הגענו למשחק נגד אירלנד, שהיה מאוד מאוד כואב לכולם, והיה צריך לדעת לבוא ולהתרומם מהמשחק הזה, כי בסופו של דבר עלינו עוד שני משחקים אחריו, ואפשר היה לרדת עד הסוף למטה, ולהתבאס, ולהתבחן על עצמנו, בוא נקרא לזה, ולהתקרבן, אבל היו עוד שני משחקים שלמים, לקחת מהם הרבה, כמובן שציפינו לקחת יותר, היינו שווים גם יותר, אבל זה מה שהיה.
1: אתה יודע, דניאל, דיברת על ה-3-0 מול האירים, היו ארבעה משחקים, כמו שאמרת, אבל זה כנראה משהו שיזכר עוד הרבה מאוד זמן. תסביר קצת, אתה יודע, הלך רוח, תחושות בחדר ההלבשה, גם תוך כדי אפילו, במחצית, כשאתם יודעים בפיגור כה גדול.
2: כן, כמו שאמרתי בריאיון ישר אחרי המשחק, אני חושב שהגענו שאנחנו כל כך רוצים, ומאוד מאוד נחושים לפני המשחק, שזה אפילו אולי קצת פגע בנו. באנו עם אובר מוטיבציה קצת, כולם ביחד, כל שחקן בעצמו, מאוד מרוכזים בלנצח, וכמה חשוב לנו וכמה אנחנו רוצים, וקצת פחות באיך אנחנו עושים את זה. וכשאתה מגיע עם כל כך הרבה מוטיבציה, ואתה סופג את הגול הראשון אחרי קצת יותר מ-10 דקות, אז יורד לך המון אוויר, ו פתאום אתה נכנס לאיזשהו בליץ כזה לפעמים עצמך, מרוב שאתה רוצה כבר להחזיר את הגול הזה שקיבלת, ואנחנו מקבלים את השני ואת השלישי תוך 10-12 דקות. זה איזשהו שוק, אתה לא מבין בדיוק מה קורה, למה קורה. אתה קודם כל, הדבר הראשון שאתה

0: אתה רוצה זה לעצור את הגלגל, הכי קל זה לבוא ולרצות לפרק הכל ולהתבאס ולפקוט, אבל המשחק עוד משוחק, ואנחנו צריכים להילחם בעצם על כל דקה, על איך אנחנו מוציאים מה שאנחנו יכולים מהמשחק. זה כואב, החזבנו את עצמנו, החזבנו את העם שלנו, אנחנו לא מתחבים מאחורי זה, זה כואב, ובעזרת השם אנחנו עוד נהפוך את הגלגל הזה, ואנחנו נגרום לכולם לשמוח.
1: אתה אחד המנהיגים, דניאל, של הנבחרת הזו. מה אתה אומר לשחקנים באותה מחצית?
0: שהכי קל עכשיו זה להתעצבן, הכי קל זה להתבאס, הכי קל זה לצרוח, הכי קל זה להאשים אחד את השני על כל דבר. סופו של דבר יש לנו עכשיו מחצית, ופה נמדדת עוצמה של קבוצה, ברגעים הקשים, לא כשמובילים 1-0 וצריך לשמור על התוצאה ו... כולם בשיא האנרגיות ואחד עם השני, אלא פה כשיש רק מה להפסיד. ולראות איך אנחנו מצליחים קודם כל להסתכל על המחצית השנייה, לפני שאנחנו מנתחים אותה, לפני שאנחנו אומרים מה עשינו לא בסדר, יש לנו עוד מחצית שלמה להילחם עליה, אסור לנו להמשיך להתבזות בצורה הזאת, איך אנחנו צריכים להסתכל על המחצית השנייה כמשחק בכדי עצמו, ואנחנו לא מפסידים את המשחק הזה. כי... היינו כולנו מאוד מאוד למטה, אם זה להצליח לעשות 0-0, אם זה להצליח אפילו לנצח 1-0, להסתכל על זה כמשחק בפני עצמו, ואני חושב שזה לא היה פשוט לעשות את זה, כן עשינו את זה, אבל עדיין יש המון המון דברים לשפר.
1: דניאל, אמרת שהרגשת שהכזבתם מדינה שלמה, גם אתה יודע, קיבלתם, ספגתם לא מעט ביקורות, איך היה להתמודד עם כל זה?
0: ברור שזה לא פשוט, כי ידענו שניצחון שלנו כן יכול לעשות כל כך טוב, ו... בואי להפסיד 3-0 זה לא הדבר הכי כיף, גם בכדורגל, במיוחד עוד במשחק הזה. אנחנו משחקים שם כל 3 ימים, ואנחנו מבינים שאם אנחנו עכשיו נמשיך ונשקע במשחק הזה ונתבאס, אז ההפסדים האלה, הגלגל הזה ימשיך רגע להתגלגל, אנחנו חייבים לעשות סטופ, גם אם זה מאוד מאוד קשה רגע, ולהתנקות מכל הרגשות של... שאנחנו יכולים לקחת מהמשחק הזה ולנסות להגיע הכי נקיים שאנחנו יכולים כבר למשחק הקרוב, כי אין מה לעשות, צריך לעשות נקסט.
1: אתה יודע, לקראת המשחק מול העירים, גם המשחק הראשון, גם המשחק השני, היו לא מעט דברים שלא קשורים לכדורגל. כמה זה הפריע לכם? כמה לדעתך? אתה יודע, זה השיח את הדעת מכדורגל בסופו של דבר.
0: אני חושב שבסופו של דבר זה כן הפריע. אני חושב שאולי אפילו במשחק הראשון, קצת יותר, כי באנו אולי טיפה פחות מוכנים גם מנטלית למשחק ולמה שעומד להגיע. כן, היה המון המון רעש לצערנו, אנחנו כן צריכים, לא, זה לא קרה באשמתנו כמובן, אבל לעשות את ההפרדה הזאת בין פוליטיקה לספורט, כי בסופו של דבר יש לנו את הזכות לבוא ולשמח אנשים, זה מה שכדורגל עושה. ושם הפוקוס צריך להיות, ולא בכל מיני דברים וסיפורים אחרים. אבל כן, עובדתית זה פגע בנו.
1: איך אתה מרגיש, אתה יודע, כשחקן כדורגל שצריך לעלות ולהופיע, איך אתה מרגיש עם כל המחוות, אתה יודע, של העירים?
0: זה מעצבן, מאוד קל להתעצבן, אבל... הפוקוס שלי בכלל לא היה על זה, הפוקוס שלי היה על איך אני מנצח את המשחק, מה אני יכול לעשות כדי לנצח את המשחק, איזה פעולות יעזרו לקבוצה, כדי שנצליח באמת להשיג את התוצאה הכי טובה ולנצח כמו שאנחנו רוצים. אחרי המשחק ברור שאתה מסתכל על זה גם קצת יותר ועם כל הרעש, כי זה כואב, בסופו של דבר זה כואב וזה פוגע, אבל צריך גם להבין שהם עושים את זה מבורות. הם עושים את זה מבורות, הם לא יודעים מה קורה, הם לא שומעים, הם לא קוראים, הם לא היו, כדי באמת לראות, זה הכל מסרטונים אולי ברשתות החברתיות, שיצא להם ככה קצת לדפדף ולחשוב שהם כבר מבינים את כל הסיטואציה, ולשמוע צד אחד, אז כשאתה מבין שזה מאיפה שזה מגיע, וזה לא כי באמת הם יודעים מה קורה והם לוקחים צד, אתה מבין שזה פשוט מבורות. הם לא מבינים את הסיטואציה.
1: דניאל, חברך לקבוצה, פין עזז, אתה יודע, עשיתי קצת מחקר, אמרו לי, אתם שניכם חברים מאוד מאוד טובים. מה הוא אומר לך אחרי המשחק הראשון שהוא כלל לא שותף בו?
0: כן, הוא יודע מה זה להיות בקבוצה שמפסידה עכשיו ומאוכזבת, אז יודע גם שלתת לי רגע את הרגע.

0: שלי, ודיבר, הוא אמר לי כאילו שבאמת המאמן אמר שהוא לא ישחק, זה שלהם, המאמן שלהם כך החליט. וברור שהוא גם נמצא בסיטואציה לא פשוטה, נמצא בסיטואציה שם לא פשוטה, חשבתי עליו, כאב לי עליו, אבל שוב פעם, באמת, כאילו כל הפוקוס שלי היה באמת נטו במשחק, אז לא הסתכלתי יותר מדי על הדברים החיצוניים ואלה שסביבים את המשחק.
1: אבל אתה יודע, דניאל, המאמן שלו אומר במסיבת העיתונאים שמנטלית הוא לא יכול לשחק. הרגשת את זה עליו? כי כמו שאמרת, אתם באמת חברים טובים.
0: כן, אנחנו חברים מאוד טובים, וגם האמת שהפוקוס עליה על זה קצת יותר עוד לפני שהגענו בכלל לחלון של הנבחרת, ודיברנו על המשחק, והכל סוכם שם שהם עולים לשחק, והכל בסדר, ולא היה אמור להיות שום תופעות נלוות, בוא נקרא לזה. וכשהתקרבנו למשחק, התחילו פתאום שוב, התחיל שוב פעם כל העניין הזה לצוף, ועוד סנקציות שהם החליטו שם מתוך חדר הלבשה שלהם, מהבורד שלהם, אני לא יודע מי בדיוק לקח את ההחלטה הזאת, להוסיף את כל הדברים האלה, אני בטוח שזה הכביד עליו, אבל באותו רגע שזה קרה, אני כבר לא הייתי שם, כאילו אני הייתי במשחקים שלנו, באוסטריה, באירלנד, פשוט מרוכז במשחק.
1: ספר לי קצת על הפציעה שלך, דניאל, אתה לא במאת האחוזים עדיין הבנו?
0: לא, אז נפצעתי במחצית השנייה נגד אירלנד, די בתחילת המחצית. לא חשבתי, לא האמנתי שזה תהיה חומרת הפציעה, ושאני לא אוכל לשחק בשני המשחקים שלאחר מכן. אבל ברוך השם באמת זו פציעה שהיא לא עד כדי כך חמורה, היא מנעה ממני שני משחקים, אבל בעזרת השם אני ביום ראשון הקרוב אני כבר מקווה להיות בעזרת השם שוב פעם קשיר ולשחק, אז אני משקיע עכשיו המון בשביל כן, לראות איך אני כן מצליח להגיע
1: נקווה כמובן בשבילך. כמה זה היה קשה, אתה יודע, לעזוב את מחנה הנבחרת, אחרי כמו שאמרת, המשחקים הלא פשוטים האלו?
0: זה קשה, כי פשוט דבר הלב שלך שם, ואתה עובר איזשהו תהליך מסוים עם קבוצה, ואתה מבין ש פיזית אתה לא יכול יותר לעזור, וסופו של דבר יש לך גם מחויבות מאוד מאוד גדולה לקבוצה, ויש לך דרבי עוד מספר ימים, אז ברגע שאני לא יכול לשחק, אני מבין שהדבר שצריך לעשות, וגם כמובן הקבוצה דורשת את זה, זה ברגע שאני לא יכול לשחק זה לבוא ולראות איך אני מצליח לדחוס את כל הטיפולים, כל השיקום, כל האימונים המדויקים שצריך בשביל כן להצליח להיות קשיר בתשעה ימים, אז כן, אני בסוויץ' בראש של איך אני מחלים הכי מהר שאני יכול.
1: אתה יודע, אתה תמיד אמיתי, תמיד כן, תמיד מדבר מהלב, וכמה זה היה קשה, אתה יודע, לראות את אסף צור בשער, וגם צריך להגיד, סופג לא מעט מחמאות?
0: זה לא היה קשה. באמת, אני מפרגן מהלב, יש משהו שנקרא תודעת שפע, אני מאוד מאמין בזה, ודיברתי איתו לפני המשחק, והאכלתי לו בהצלחה באמת מכל הלב, ופרגנתי לו על המשחק הראשון שהייתי איתו פיזית ועל המשחק השני, זה אין מה לעשות, זה הרמות, יש נבחרת ויש תחרות, ושמחתי שהנבחרת קודם כל לא הפסידה בשני המשחקים האלה, כי זה יותר חשוב מכל דבר אחר, כמובן שרצינו שננצח, והיינו מאוד מאוד קרובים לזה וחסרי מזל בשני המשחקים, כי היינו שם לנצח בשני המשחקים האלה, גם אם הכנו לראות יותר טוב, אבל באמת הכנו לנצח את שני המשחקים. אז זהו, זה כדורגל מקצועני, יש תחרות תמיד בכל מקום.
1: דניאל, איך אתה רואה את התחרות מולו, מול אסף צור, ובכלל, כל מצבת השוערים שלנו בנבחרת ישראל?
0: שוב פעם, תמיד יש תחרות, יש לנו באמת דור של שוערים מאוד מאוד טובים, אם זה עומרי, אסף, ליאסי, נירון, כולם באמת, כל מי שמגיע לנבחרת שוער מצוין, וג'רפי, באמת יש המון המון שוערים טובים, אני אפסיק עם השמות שאני לא אעליב בטעות, אני אשכח מישהו, אבל באמת, כל מי שמגיע, אתה רואה שהרמה מאוד מאוד גבוהה, ותמיד יש תחרות. תמיד יש תחרות, רוצים לתת כמה שפחות הזדמנויות, אבל שוב פעם, כן, זאת כרגע הסיטואציה, צריך לדעת להתמודד עם זה, זה כדורגל.
1: תגיד, איך בסאות'המפטון?
0: ברוך השם טוב, אני עכשיו באמת, הפוקוס שלי על איך אני מחלים, אני מאוד נהנה פה, מאוד כיף לי פה. בחדר הלבשה, עם הקהל, עם האנשים, עם הצוות.

0: אימון, אני נהנה פה גם בעיר, בחיים פה. בעזרת השם, אנחנו רק מקווים שבאמת נצליח להשיג את המטרה הכי גדולה שלנו ולעלות ליגה.
1: כן, אתה מאמין שזה יקרה? זאת השנה שלך?
0: כן, כן, בעזרת השם.
1: ספר קצת באמת על הקבוצה, על המארג, גם אתה יודע, אפרופו אירים, יש לך שני שחקנים שככה אתה פוגש בחדר ההלבשה קרוב, אתה אגב חושש שאולי זה יעשה איזה משהו בתוך חדר ההלבשה של סאות'המפטון, או שאתה מאמין שכן אפשר לשים את הדברים בצד?
0: לא, אין סיבה שזה יעשה משהו, אני יכול להגיד ששניהם מאוד מאוד דווקא רבו בשביל שכן יתקיים המשחק, שניהם מאוד רצו לקיום המשחק, שניהם מאוד שאלו אותי המון על הסיטואציה, ובאמת כשהתחיל כל הבלגן על המשחק עוד מלפני כמה חודשים, שאלו אותי והתעניינו, ובאמת ישבנו שעות, והסברתי להם, והראיתי להם סרטונים, וכששואלים ומתעניינים, אז שוב פעם, אז הם מצליחים להבין גם את הסיטואציה הרבה יותר טוב. אז כן, שניהם רצו שיהיה משחק. אז אין סיבה שזה ייצור מתח.
1: מה אתה מרגיש ששיפרת מקצועית, דניאל, מאז הגעתך לשם?
0: אני משתדל להשתפר באמת בכל דבר. אני חושב שהשיפור הכי גדול שלי היה, בוא נקרא לזה, ההמשכיות של כל משחק, לבוא ואחרי הרבה זמן לא שיחקתי כדורגל באופן רציף, כמובן הייתי בביין ששם לא ציפיתי לשחק כל משחק, לקחתי משם המון דברים אחרים, אבל לא שיחקתי כל משחק כמובן, הגעתי להמבורג, היה שם הסיפור שהיה שם, אז כן, הדבר שהכי חשוב לי זה לייצר המשכיות, ואיך אני באמת בונה על ההמשכיות הזאת, כל השיפורים הקטנים האלה, אבל הכי חשוב זה לייצר את ההמשכיות.
1: כמה אתה שומר על קשר עם האנשים בביירן מינכן?
0: עם חלק יותר, עם חלק פחות, זה טבעי, כמו בכל קבוצה, כולם שם באמת אנשים טובים, אנשים מדהימים, בין אם זה אנשי צוות, לשחקנים, תמיד יהיה לי מקום בלב שם.
1: עזבת בערך ב-2023, דניאל, אם אני לא טועה, את מכבי תל אביב. כמה אתה מרגיש שהשתפרת מאז?
0: המון.
1: שתי מים, מים זה טוב, רק מים, אנחנו בעד מים, דרינק ווטר. אולי גם נשיג קמפיין אחרי איתי ברנדס, נשיג אולי לאיזה חברה של בקבוקי מים, הכל אפשרי מבחינתנו. דניאל, למרות שזה דני עבדיה, זה מהענף שלי.
0: גדול. אז כן, איפה, סליחה, מה שאלת בדיוק, איפה השתפרתי ממכבי?
1: איפה היינו, כן, היינו עם מכבי תל אביב, עזבת בערך לפני 3-4 שנים, אם אתה מרגיש שיפור, אתה יודע.
0: בכל דבר, בכל דבר ברמות קיצוניות. קודם כל, באישיות שלי התבגרתי מאוד לעבור לגור לבד, בהתחלה, רחוק מהמשפחה, אחרי זה כמובן גם עם נועה, אבל להיות רחוק מכל הקרובים ולהסתדר בחול, וכמובן גם מקצועית המון. הרגשתי אחרי שנה בביין שכל מה שעשיתי עד עכשיו, כאילו לא הכרתי בכלל את המקצוע הזה, ונפתחתי לעולם אחר לגמרי של פרטים קטנים, מה נקרא, של המשחק שיכולים לשפר אותך ולעשות אותך יותר טוב, ואיך אתה באמת חוקר את המשחק לעומק כדי להשתפר בכל פרמטר, ואני עושה את זה.
1: אתה יודע, דניאל, אנחנו רוצים לראות אותך חוזר לרמות הגבוהות האלה, של ביירן מינכן, מתי זה יקרה?
0: בעזרת השם, בקרוב, לכל דבר יש את הזמן שלו, אני עובד מאוד מאוד קשה, באמת על השיפור הטקטיק שלי, הטכני שלי, ההבנת משחק, המנהיגות, המנטליות שלי, אני עובד עליה המון. אז באמת בעזרת השם, אני מאוד מאמין שכל יום הצעדים הקטנים האלה ייקחו אותי לאן שאני רוצה להגיע.
1: אתה יודע, היו לא מעט דיבורים מסביב, אתה יודע, עברת באמת שנים נהדרות עכשיו בחול, אבל אתה יודע, לא מעט עליות וירידות, וזה נורמלי. בתקופה הזו, מכבי תל אביב, ניסתה ללקט אותה? ללקט אותך חזרה לשורותיה?
0: לא, מכבי תמיד יהיה מקום בלב שלי, ואני מאמין שאני אחזור לשם יום אחד. זה עוד לא הזמן, אבל בעתיד אני בטוח שיהיה איזשהו מומנט שגם לי ו... גם למכבי הדבר הזה יקרה, כי מכבי זה בסופו של דבר הבית שלי, הייתי שם 18 שנה, ואין מה לעשות, זה יהיה תמיד המועדון שאני אהיה הכי מזוהה איתו, אז בבוא הזמן.
1: אני מניחה אבל שהם בו...

0: דופק מדי פעם, לראות איך אתה, מה שלומך, והאם אתה ככה מוכן אולי לאיזה גיחונת. אולי אפילו אתה יודע, במתווה של השאלה.
1: אני חושב שפשוט כרגע זה לא מתאפשר בגלל המון המון דברים, זה פחות ריאלי, אבל שוב פעם, בבוא הזמן זה יקרה, מכבי זה הבית שלי.
0: טוב, דניאל, לפני שאני משחררת אותך, אני רוצה לחזור איתך ככה לנבחרת ישראל בקטנה. אם יש לך, אתה יודע, איזה מסר לאוהדים שצופים בנו, אוהדים שאתה יודע, מאוד אוהבים אותך, את הנבחרת שלנו אחרי החלון האחרון, אם יש משהו שתרצה להגיד לאנשים שמאזינים לנו.
1: כן, קודם כל, תודה רבה על כל התמיכה, גם שברור שיש ביקורת וביקורת מוצדקת. אנחנו מקבלים בסופו של דבר המון, המון אהבה, וזאת גאווה באמת לבוא ולשים את המדים האלה. אנחנו באמת עושים הכל ונמשיך לעשות הכל כדי להצליח לשמח את העם שלנו, כי כל כך מגיע לו, ואנחנו יודעים שבעזרת השם נעלה לטורניר גדול, זה משהו שיכול לתת באמת המון לכל העם שלנו, אז תודה לכם על התמיכה, ושבעזרת השם אנחנו נעשה את זה ביחד. ואפילו
0: בקרן
1: לישראל, אין לדעת.
0: הלוואי. אתה יודע, רן בן שמעון גם סופג לא מעט ביקורת, אתה מרגיש שהשחקנים עוד מאחוריו?
1: כן, בסופו של דבר הוא המאמן שלנו, ואנחנו רואים באמת את ההתנהלות ביום יום. אנחנו עושים את הכל כדי לנצח כל משחק, ולעשות את ההכנה הכי הכי טובה שאנחנו יכולים. ואנחנו, שוב פעם, אנחנו באמת פה לדרך ארוכה, גם אם, כמו בחיים, בכל דבר, גם בכדורגל, יש תקופות שהן פחות טובות, וצריך לדעת לעבור אותן ולקום מהן, ואחרי זה מגיע את התקופות הטובות.
0: כן, אתה מרגיש שחדר ההלבשה שלו, דניאל?
1: כן.
0: ואתה מרגיש שהוא יכול להוביל אותנו ליורו?
1: כן.
0: אתה מרגיש שהיורו זה זהו, זה קרב ובא, בטורניר הבא הגדול, אנחנו שם?
1: בעזרת השם, אני מאמין בזה.
0: טוב, דניאל, נסיים עם זה, אבל אני כמובן רוצה לדבר איתך על איתי ברנדס, פתחנו עם זה ונסיים עם זה, היית אמור להגיע לכאן, לצילומי הקולקציה כאן בישראל, אבל לצערך, לצערנו גם, רצינו לראות אותך כאן כמובן בארץ הקודש, נפצעת, ספר קצת על הדרך החדשה עם המותג.
1: כן, אז שוב פעם, קודם כל, אמרתי איזה, באמת, לפני המותג ולפני החברה והכל, יש שם אנשים מדהימים, וזה הדבר הראשון שמשך אותי שם אחרי השיחות הראשונות עם האנשים במותג. ושוב פעם, זה גם לא היה לי מובן בכלל שהם מצליחים להבין ולהכיל את הסיטואציה הזאת של כן אני ספורטאי וכמה ימים לפני שאני אמור להגיע ליום צילום שהם מתכוננים עליו כבר חודשים בידיעה שעד שיש יום שאני יכול להגיע לישראל אז מתכננים גם את התאריך הספציפית הזה שהכל יהיה באמת מתואם לי, אבל שוב פעם קרה מה שקרה לצערי, והם הכי הבינו את זה, ונתנו לי את התחושה באמת הכי טובה, ועושים הכל עכשיו, כדי באמת לתאם פה בלונדון, ובאנגליה, את הצילומים, ואת כל מה שצריך, ואנחנו נשלים את הכל, אבל שוב פעם, זה מראה לך מעבר לסטייל המדהים, ובאמת לכל הבגדים, לאיזה אנשים, ואיזה משפחה הגעתי, ובאמת זכות.
0: מה במותג באמת, ובסטייל התחבר אליך, דניאל?
1: קודם כל אני מאוד אוהב אוברסייז ויש להם מגוון מאוד מאוד רחב של באמת כל הסוגים, אז אני פשוט מגיע לשם או שאני מסתכל באתר ואני שולח להם מה אני רוצה, ובאמת אני יכול ללבוש את זה לכל מקום. אם אני רוצה לקחת כבר להתחיל את החורף או מגיע, אז יותר דברים ארוכים לאנגליה, דברים שהם יותר ליום יום כאלה, דברים שהם יותר לאירועים קצת יותר מיוחדים. אם אני רוצה להגיע לארץ, עוד שאני מגיע לישראל, זה הכי הבגדים שנוחים גם לחום וגם סטייל, וזה יפה. שוב פעם, אני כל היום לובש את הבגדים האלה, אז זה באמת הכי כיף, כי זה באמת מה שאני, זה הסטייל שלי. אז פיט יפה.
0: פיט יפה. דניאל פרץ, שוער נבחרת ישראל וסאות'המפטון, ודוגמן מתחיל, אפשר להגיד דוגמן מתחיל, או שאתה כבר ותיק בעסק?
1: אני פחות רואה את זה כדוגמן, אבל כאלה זה איך שאת רוצה.
0: פרזנטור. דניאל פרץ, תודה שהצטרפת, אנחנו מאחלים לך, כמובן, החלמה מהירה והמון המון הצלחה שם באנגליה. תודה.
1: תודה רבה, בעזרת השם. הצלחה גם לך.
2: נהדר הזה עם דניאל.

0: פרץ, כמובן רעיון במלואו באתר ערוץ הספורט, נשארים בכדורגל הישראלי, ואולי חברו של דניאל פרץ לנבחרת ישראל, אלי דסה, ינחת בבאר שבע. תומר לוי, צהריים טובים.
1: אהלן, צהריים טובים. האמת, אני כל מה שיוצא לי מהארון בבוקר, אני שם עליי.
0: לא, אבל אתה גם תספר פה על המותג הפרטי שלך, תומר ברנץ. תומר, סיפקת ידיעה שמרישה את הספורט הישראלי, מה קורה שם, כמה זה קרוב, מה אתה יכול לספר על הפרטים?
1: אני יכול לספר שיש הצעה רשמית לאלי דסה מהפועל באר שבע, ההצעה היא לשנתיים, אני מעריך שגם מבחינת הסכומים באר שבע יודעת מה הסכומים, עכשיו הכל תלוי באלי דסה, אלי דסה יצטרך לקבל את ההחלטה, בוא נגיד, במהלך הסוף שבוע, תחילת שבוע הבא, האם הוא חוזר לארץ או לא, כנראה שהצעות מאירופה שטובות לו, אין לו כרגע, וברגע שהוא מקבל תחילת שבוע את ההחלטה, אם הוא מקבל לחזור לארץ, הוא כנראה חותם בהפועל באר שבע, היא מחכה לו.
0: תומר, אני מכיר את אלי דסה ואתה מכיר אותו, ושנים רבות...
1: האמת שאני לא כל כך מכיר אותו, אתה מכיר אותו יותר טוב ממני.
0: אוקיי, אז לא מעט קיצים, חלונות, המועמדות שלו לקבוצות הישראליות עלתה על הפרק ועם לא מעט כסף, בכל פעם הוא דחה את זה, ממה שאתה מבין, אולי הפעם זה יקרה ודסה יחזור לכדורגל הישראלי?
1: כן, כי גם הגיל עושה את שלו, וברגע שאנחנו מדברים כבר בו, אנחנו לא, אתה יודע, תחילת ספטמבר, אנחנו עוד מעט מגיעים לאמצע אוקטובר.
0: נכון.
1: באמצע אוקטובר, להיות בלי קבוצה בגיל הזה, וגם אם יש משפחה, שאני חושב שהמשפחה כן הייתה מעדיפה להישאר בחול, אבל כנראה שלחזור לארץ לקבוצה גדולה, שיש לה מטרות, שמשחקת בליגה האירופית, זה בהחלט משהו שיכול להתאים לציפיות של אלי דסה. מבחינה מקצועית צריך להגיד, יש בהפועל באר שבע נכון להיום רק מגן ימני אחד טבעי, גיא מזרחי, אמנם אולי המגן הימני הטוב ביותר בארץ היום, אבל עדיין מגן ימני יחיד. כל השאר, אם זה יוני סטויאנו או זאי אחמד, זה יותר אילוצים, זה פחות שחקנים שמשחקים את העמדה הטבעית הזו, ולכן להביא אחד כמו דסה שייתן תחרות לגיא מזרחי, ופתאום יש לך שני מגינים ימניים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ועוד שניהם ישראלים, זה שיחוק ויתרון מקצועי גדול מאוד.
0: אני רוצה לשאול אותך את השאלה הקשה, במידה ודסה מגיע להפועל באר שבע, האם מזרחי נותר המגן הבכיר?
1: קודם כל צריך לשאול את רן קושרוך. אני מתאר לתי שבהתחלה כן, גיא מזרחי יהיה המגן הימני המוביל, אבל אני אגיד לך עוד משהו. זה לא סוד שגיא מזרחי רוצה לצאת לחול, וזה לא סוד שהוא עדיין לא שדרג את החוזה שלו ולא העריך אותו, ככה שאני מעריך שההגעה של אלי דסה יכולה גם כלול דברים עבור גיא מזרחי ולהביא לרצונות שלו לקרות אפילו טיפה יותר מוקדם ממה שצפוי.
0: מה עוד קורה בהפועל באר שבע? אתה ביקרת שם היום?
1: לא, זהו, לא הספקתי לבקר, גם את זה צריך לדייק. בסופו של דבר הפקקים והחסימה של פי שש מנעו ממני להגיע, אבל רוטמן ובנטורה, כושר מלא בסגל, לדעתי גם יש מצב ששניהם פותחים, וזו הבשורה אולי הכי טובה מבחינתה של הפועל באר שבע, כי צריך לזכור לפני הפגרה, שלושה משחקים, גם בליגה האירופית, גם שני משחקים בליגה, השניים האלה לא שיחקו בגלל פציעות, ועכשיו הם קשירים, רעננים, צריך להגיד, הם לא היו בעומס, היו שאר השחקנים, ואני מעריך שמבחינת קוז'וק זה בהחלט חיזוק משמעותי.
0: דומר, שנייה אנחנו איתך, אבל בואו נשמע את רן קוז'וק עם סיבת העיתונאים, לקראת המשחק נגד עירוני טבריה, ובפרסום שלך.
2: בלי להתייחס לסימות ספציפיים, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה הרבה, אנחנו תמיד מנסים לגרום לקבוצה שלנו להיות כמה שיותר טובה, ואם נרגיש שיש שחקנים חופשיים שיכולים לשדרג אותם, אנחנו נעשה את זה.
0: תומר, ממה שאני מבין וקורא בין השורות, הוא מאשר את הידיעה, אבל...
1: לא, אני לא צריך את ה... עם כל הכבוד לרן, באמת, אני מאוד מעריך אותו, אני לא צריך את האישור שלו לידיעה. הידיעה נכונה, אם זה יקרה או לא יקרה, זה כבר תלוי באלי דסה לדעתי, ודסה יצטרך לקבל את ההחלטה. במידה והוא יקבל החלטה שהוא חוזר לארץ תחילת שבוע הבא, אמצע שבוע הבא, אני מעריך שזה ייסגר מול באר שבע.
0: עוד מילה לקראת טבריה, איך אמור לראות ההרכב של הפועל באר שבע?
1: האמת שנראה לי שרק היום הוא למעשה קיבל את כל השחקנים, כולל השחקנים של הנבחרת הצעירה, עם ניבי יהושע, נתן לשחקנים להתאושש אתמול, גם לאליאל פרץ, גם לגיא מזרחי, היום כולם ערכו אימון מלא. אני מעריך שהוא ירצה לפתוח בהרכב חזק. איסט גם תלוי ברמת העייפות, כי איסט ממש שיחק עד היום-יומיים האחרונים.
0: וגם עבר טיסות טרנס-אטלנטיות.
1: כן, כן, כן, אז לכן אני מעריך שהוא דווקא לא יהיה אחד מאלה שיפתחו. אם אני צריך להעריך, לפחות מבחינת החלק הקדמי, אז נראה את גנח פותח, נראה אולי את ויקטור ז'ואר פותח, ובטח את זלטנוביץ', זה יהיה האחות של הפועל באר שבע למשחק הזה.
0: תומר לוי, המון המון תודה לך, ואנחנו נמשיך לעקוב אחר הפרסום הזה, כמובן באתר ערוץ הספורט.
1: בכיף, יגאל, ביי.
0: ואנחנו ממשיכים עם עוד חבר, מוטי פשחצקי, צהריים טובים.
3: היי, היי, יגאל.
0: לפני שאנחנו ככה פותחים בסשן של שאלות, בואו נשמע את מאמן ביתה ירושלים אלמוג כהן עם סיבת העיתונאים הבוקר.
4: מבחינתי, מהיום הראשון הייתי תמיד כנה ואמיתי, לא היה כלום מהשנה הראשונה. ירדן ידע בדיוק את התהליך שאני רואה ואני מצפה ממנו, ואני חושב שהוא נראה בקושר טוב. לגבי יום ראשון, נראה ביום ראשון. קודם כל לא ידעתי שעשה כזה רעש, עד לא רעד שעשה ולא זה, אני לא ברשתות, זה גם לא הרגשתי טוב בימים האחרונים, כן? אז לא יודע, אני אישית לא הייתי נוהג ככה, אני לא חושב שזה נכון לשתף בסטורי וזה, אני לא גם איש של רשתות, אבל זה מראה לי גם את החיבה שלהם, את האהבה שהוא רוצה לגרום לו, שאנחנו מאוד אוהבים את ירדן פה, אז הוא רצה, אתה יודע, איכשהו גם פרגן לו ולהרים לו, אני רואה את זה, בצורה חיובית. אני, מבחינתי, אני לא בנעליים של רם בן שמעון, אני גם לא מצטרף לכל הדיבורים. הוא בנעליים שלו בחר את הדקות שהוא בחר. זה מאמן, ואני מכבד כל החלטה של הנבחרת.
0: פשחה, כמה באמת בביתר ירושלים יחסו חשיבות לאותו סטורי של עומר אצילי?
3: לא באמת יחסו חשיבות. אני חושב שאם היית שואל היום את עומר אצילי מה הוא חושב, אז הוא היה אומר ש... אולי הוא מהר מדי לעשות כזה פוסט, הוא יכל לכתוב אותו גם אחרת. מצד אחד זה באמת מראה אהבה, והחדר הלבשה של ביתר ירושלים הוא מאוד חזק בין השחקנים. הפרגון בין השחקנים שלא משחקים לאלה שכן משחקים ולהפך הוא נהדר. מאוד יפה לראות את זה. אבל שוב אני אומר, אם היית שואל אותו היום, הוא נראה לי שהיה כותב את זה אחרת.
0: יכול להיות, יכול להיות שהוא מוותר על זה, קצת לקראת, שוב, ביתר ירושלים פתחה את העונה לא בקצב שבו היא ציפתה, לא מבחינת יכולת, לא מבחינת צבירת נקודות, האם הפגרה באה לטוב, מה עשה אלמוג כהן בפגרה, איך היא אמורה לחזור עם חזרת הליגה?
3: קודם כל אין לו
0: כאב
3: ראש של העניין השחקנים הזרים, כי רק שבעה יכולים לשחק, הרבלי מורחק, וזה אומר שיש לו את האפשרות לשחק עם כולם, אנטון קשיר לחלוטין, אמור לחזור להרכב לעמדה של המגן הימני, ירדן כהן הוא למעשה היחיד שכרגע פצוע, וביתר תעלה בהרכב הכי חזק שלה, וגם עושה רושם אגב יגאל שירדן שואה יחזור להרכב אחרי שני משחקים בהם הוא לא פתח, וביתר ניצחה בשני המשחקים האלה, שואה יכול מאוד להתאים לסגנון המשחק נגד הפועל רמת גן, נגד קבוצות שקצת יותר לוחצות וקצת יותר רצות, יהיה לו אולי טיפה יותר בעיה, אבל אני חושב שאלמוג כהן באמת הבהיר מהרגע הראשון, אין לו שום דבר נגד ירדן שואה וכל הניסיונות של אנשים כאלה ואחרים אולי ליצור איזשהו קיר ביניהם, לדעתי הוא לא עומד במבחן המציאות בכלל, אבל שואה חוזר עכשיו להרכב, הוא יכול לקחת את ביתר עליו, הוא גם צריך לעשות את זה.
0: אבל בסופו של דבר, שואה אמור להיות יחד עם עומר אצילי, הכוכבים הגדולים של ביתר ירושלים, ובעצם זה שאלמוג כהן בעצם לא פותח איתו בשני משחקים, זה אולי מערער, אין לי ספק שמקצועית הוא מעריך אותו, אבל יכול להיות שאתה יודע שבסופו של דבר הוא לא בטוח שהוא צריך להיות בנקר בהרכב של ביתר ירושלים, וזה כמובן מה שהמשחקים הקרובים
3: יהיו. כנראה שלא בכושר שהוא היה, אבל אני חושב שעכשיו הוא נראה הרבה יותר טוב, והוא גם מבין את המשמעות של לרוץ יותר ולסגור יותר ולרדת עם המגן יותר. אל תשכח שכשאתה משחק עם מגן שמאלי לא טבעי, השחקן הקו שמשחק על הקו שלך צריך לעזור בהגנה. אם ירדן שואה ישחק חלוץ, אז זה קצת פחות, וגם שם עדיין צריך לעשות לחץ בין שני בלמים, או שלושה בלמים לצורך העניין. וברגע שהוא יבין את זה, אז מבחינת כישרון, תשמע, אין על ירדן שואה. זה כישרון עדי.
0: אין עוררים.

0: בדיוק.
1: שכה קצת לקראת המשחק נגד הפועל רמת גן, איך ההרכב אמור להיראות, שינויים, או אין שינויים, מלבד ממה שציינת כמובן?
0: תשמע, את קרבאלי בדרך כלל היה מחליף ליאל דרי, שמסתדר טיפה יותר טוב עם גדרני. הפעם יש שינוי, גיל כהן תורגל היום, ואומר שגדרני ילך לאמצע ימין, בדרך כלל הוא משחק את הבלם השמאלי במערך של רביעת הגנה. הוא ילך להיות הבלם הימני, וגיל כהן הבלם משמאל. ושינויים מיוחדים עוד זה רק הכניסה של שואה, השאלה על חשבון מי. מעבר לזה, אני לא צופה שינויים מיוחדים, אני כן צופה לכאב ראש לאלמו כהניקים. עד עכשיו הבעיה שלו הייתה שלא כולם היו כשירים, עכשיו חוץ מירדן כהן כולם כשירים, וזה אומר ששחקנים מסוימים, כאלה שבנו עליהם שנה, לא יוכלו לא רק לא לשחק, אלא גם לא להיות בסגל. וכאן זה כבר לדעת לנהל סגל, וזה מעניין מאוד לראות איך אלמו כהן יעשה את זה.
1: נעשה קפיצה למשחק בין מכבי נתניה להפועל פתח תקווה, שתי קבוצות שקרובות מאוד ללבך. איך הן מגיעות למשחק הזה, לחידוש הליגה?
0: הפועל פתח תקווה מגיעה די חבולה, די פצועה. רויו חוזר מהמשחק נגד מסי, שם הם הפסידו עם בוליביה 4-0 פצוע, יעדר איזה חודש. החלוץ החדש החלים ויהיה בסגל, ואפילו גם יפתח במשחק נגד נתניה. בדש חוזר לעניינים ואולי יקבל דקות. תשמע, הפועל פתח תקווה צריכה לעצור את כדור השלג וכמה שיותר מהר.
1: התקפה חלשה בליגה.
0: כן, אפשר להגיד על עוד כמה דברים שחלשים אצלם, אבל יש להם מאמן שכבר עבר משהו והוא מאוד מקובל ומחובר גם לשחקנים וגם לקהל, שזה יתרון, אתה לא שומע דיבורים סביבו בשלב הזה. ולגבי נתניה, נתניה התחזקה הכי הרבה בחלון האחרון, היא תפתח עם שחקנים מאוד משמעותיים, דולב חזיזה קשיר וחוזר לסגל, אני לא מאמין שיפתח, אבל חוזר לסגל, ומאור לוי גם הוא כבר החלים בפציעה הרבה יותר מוקדם מהצפוי. נתניה תצטרך להתחיל לחבר ניצחונות, בטח כשהיא פוגשת יריבה שהיא מאוד מאוד בלחץ.
1: יפה, מוטי פשחצקי, המון המון תודה לך, סוף שבוע נעים.
0: שבת שלום, תודה.
1: אז דיברנו על הפועל באר שבע, דיברנו על מכבי תל אביב, דיברנו על הפועל באר שבע, עכשיו הגיע עת לדבר גם על הפועל תל אביב ומכבי תל אביב והדר יעקבי, צהריים טובים.
2: היי גל, מה קורה?
1: אני מצוין, קני מילר וג'יימס טאברניר ככה דיברו היום לקראת המשחק נגד סכנין, מה את שומעת, מה את יודעת לקראת המשחק הזה, ואיך את מסתכלת את הפגרה של מכבי תל אביב?
2: מכבי תל אביב יצא לפגרה הזאת במומנטום מצוין, 5 ניצחונות מ-5 משחקים, אבל כן הרגישו שהמחצית השנייה במחזור האחרון נגד נתניה הייתה תאונת שיפור, ועל זה שמים את הדגש בימים האחרונים. כל שחקני הנבחרות חזרו לאימונים, גם הישראלים גם הזרים, גם הנבחרת הצעירה כמובן, וקני מילר מגיע בסגל מלא למשחק נגד סכנין ללא פצועים. היה אליו ורלה וסיסוקו במשחק האחרון נגד נתניה, סבלו מפציעות קלות, אבל הם קשירים למשחק מחר. ומכבי תל אביב רוצה 6 מ-6, רוצה 6 ניצחונות ו-6 משחקים, סולד אאוט בפוויליו, סולד אאוט בבלומפילד, זהו בגדול.
1: איך נערכים לאוטובוסים של סכנין?
2: מה הכוונה?
1: סכנין תבוא למשחק להתבנקר ותחפש לצאת אולי המחצית השנייה.
2: לאמברקס אתם הולכים להרים על השאר. אני חושבת שזה יהיה מעניין לראות איך, מכבי תל אביב תתמודד עם זה, כי עד עכשיו היו לה משחקים נגד קבוצות שמשחקות יותר פתוח, יותר אטרקטיבי. גם מכבי נתניה שחקה יותר פתוח, בטח באר שבע, הפועל תל אביב, מכבי חיפה שהם שיחקו מולם. אז מספר למכבי תל אביב אתגר חדש נגד
1: סכנין. אגב, במהלך מסיבת עיתונאים דובר על עניין המנהל, מנהל הקבוצה, יואב זיו, המנהל החדש.
2: לא הרבה. כאן צריך להגיד שרז בן שמש, המנהל החדש, הוא זה שיהיה על הספסל במשחק ביום שבת, זה המשחק הראשון שלו, שהוא זה שמנהל את הקבוצה ולא יואב זיו. כן, שאלתי את טאברניר במסיבת העיתונאים, זה מעניין כי הוא גם לקח חלק

0: במחאה או אקט תמיכה ביואב זיו כשאלה את הסטורי, למרות שהוא רק חודש במועדון, והוא הסביר שכולם לקחו בזה חלק, וזה היה אקט של תמיכה ביואב זיו, ולמרות הזמן הקצר שלו במועדון הוא חושב שמדובר באחלה בחור, בגלל זה הוא לקח בזה חלק, אבל עד עכשיו לא יצאה שום הודעה רשמית מטעם מכבי תל אביב על הסיטואציה, על המצב, על ההחלטות, על השינויים, ואני חושבת שזה כי עוד לא ברור עדיין האם יואב זיו נשאר חלק מהמערכת או עוזב, נשאר בתפקיד אחר כמובן או עוזב, ואני מניחה שזה יתבהר בימים הקרובים.
1: בוא נעבור לצד האדום של העיר תל אביב, מה קורה בהפועל תל אביב, איך היא נערכת לחזרת הליגה, מה מצבה לאחר הפגרה הארוכה?
0: אז גם שם כל השחקנים הנבחרות חוזרים לאימונים, הם יפגשו את קריית שמונה בחוץ, ומעריכים שהגיעו קצת יותר מ-7,000 אוהדים לתמוך בהם במשחק הזה. סתיו טוריאל לא לקח חלק במשחק האימון שהפועל תל אביב קיימה בסוף השבוע, אבל כן אומרים לי בהפועל תל אביב שזה היה פשוט בגלל שזה משחק אימון, לא רצו להעמיס עליו יותר מדי, הוא כן הרגיש איזושהי רגישות, יש לו איזושהי פציעה חוזרת שמלווה אותו, אז החליטו לא לקחת סיכון בשביל משחק אימון ונתנו לו לנוח באותו יום, אבל הוא כן קשיר, הוא מתאמן מלא עכשיו, כן יהיה קשיר למשחק נגד קריית שמונה, והסימן שאלה הגדול הוא מי עזר שישאר הפעם מחוץ לסגל, עכשיו שלילינדל קשיר לחלוטין ויכול לשחק 90 דקות, אני חושבת שאנחנו נקבל על זה תשובה יותר מאוחר, היום, ועדיין לא ברור מי לא יתלבש למחר.
1: את מדברת על הזר השמיני? וואו, סאגה שמעניינת מאוד את אוהדי הפועל תל אביב, ומה שמעניין את אוהדי מכבי חיפה ואת אנשי הפועל ירושלים, וגם את אנשי מכבי חיפה, היא סאגת המשחק ביום שני, העובדה שמכבי חיפה בעצם לא מוכרת כרטיסים לאוהדים שלה, ומה שאני מבין, אוהדים מעטים מאוד צפויים לעשות את הדרך מהצפון לטדי בשני, בעקבות כאמור מקרה העבר והטענות על אלימות משטרתית, הבוקר, שתי הקבוצות בהודעות, מכבי חיפה אומרים שהם לא משקו כרטיסים מהפועל ירושלים, והם דורשים מהפועל ירושלים לעשות בדק בית ולבדוק מדוע ישנה התנהלות כזאת במשחקי הבית שלהם. מה בהפועל ירושלים אומרים?
0: בהפועל ירושלים בעיקר לא מבינים את ה... הם אומרים זה ענת מול גמדים, מן הסתם מדובר בהכנסה משמעותית עבור מועדון כמו הפועל ירושלים, משחק נגד מכבי חיפה, שכן היו רוצים לבנות על ההכנסה הזאת, ובגלל זה גם הולכים באפיק של למכור באופן ישיר לאוהדי מכבי חיפה, ואני מניחה שאולי הארגון באמת לא יגיע, בלי קשר להחלטה של המועדון, ארגון האוהדים, זה אתה תדע להגיד יותר, אבל... ארגון האוהדים הוא זה שכל הזמן מלין על אלימות משטרתית.
1: לא, ארגון האוהדים של מכבי חיפה לא הגיעו למשחק בשני.
0: נכון, אז אני אומרת, אבל לדעתי כן אוהדים שלא בארגון האוהדים, ואוהדים שרוצים להגיע למשחק יגיעו, זה תהיה אווירה אחרת, ובהפועל ירושלים טועים בכל רם, ואני מצטרפת לתהייה הזאת. נכון, הכוונה טובה לעמוד מאחורי האוהדים נגד אלימות משטרתית, אבל האם היו עושים את זה גם במשחק נגד ביתר ירושלים? אני שואלת גם אותך, האם מכבי חיפה הייתה עושה את זה גם במשחק נגד ביתר ירושלים?
1: אני לא יודע להגיד, דרך אגב, אבל במשחק של ביתר ירושלים, המקסימום יכולים להגיע כ-2,500-2,800 אוהדי מכבי חיפה, פה בפוטנציאל יכלו להגיע גם 10,000 אוהדי מכבי חיפה, לתת למכבי חיפה הרגשה של משחק ביתי. בסופו של דבר, מי שיוצא מופסד מכל האירוע הזה זה האוהדים, מי שגם יהיה במגרש ומי שיהיה בבית, ו... יש מקום כמובן לסיים את הסאגה הזו, על מתיחות גדולה בין שני המועדונים, כל הכותרות עכשיו באתר ערוץ הספורט, הדר יעקובי, צהריים טובים לך.
0: תודה, גם לך.
1: ליגת ווינר סאן נפתחת לה בשבת, ואנחנו עם יושב ראש המינלת, ארי שטיינברג, צהריים טובים לך.
2: צהריים מצוינים, מה שלומך?
1: אני מצוין, כמה אתה נרגש?
2: מאוד, סופר נרגש. מתחילים אחרי פגרה ארוכה, מתחילים עם קבוצות עם מקצוענות שמעולם לא הייתה בליגה מבחינת חומר שחקנים ובעלים פרטיים שמעלים את הרף, ומרגש.

0: אתה יודע, בקיץ שעבר היה באמת טירוף עם הפועל ירושלים, עם הכסף הגדול, ומכבי תל אביב, והפועל תל אביב, וקיבלנו ליגה נהדרת. אתה מעריך שנקבל לכל הפחות שחזור גם העונה של האירוע הזה?
1: ככל שזה תלוי בנו, כן. אבל גם בשנה שעברה אני מזכיר לך שבאמצע הליגה היא הסתיימה ל-40 יום. אנשים, זה נראה זיכרון רחוק. אבל הליגה למעשה היו שתי ליגות שוחקו שנה שעברה. היה לנו פגרה מאוד מאוד ארוכה באמצע מאונס בגלל המלחמה. אני מאוד מקווה שהשנה אנחנו, תהיה לנו עונה טובה מהתחלה ועד הסוף. ככל שתלוי בנו, היא תהיה עונה מדהימה.
0: איך מוודאים שלא תהיה שוב שביתת שחקנים?
1: לא, זה כבר מאחורינו. לא מוודאים. זה היה כל כך הזוי וכל כך מטורף. והנה הגענו להסכם עם השחקנים ברגע שהם יצאו מהמסגרת הזויה שהם היו בקודם של ארגון העסקנים. ולא תהיה שביתת שחקנים, כי לא צריכה להיות שביתת שחקנים. אנחנו ביחד איתם. יש לנו זהות אינטרסים מוחלטת לטובת הליגה. הדבר היחיד שיכול להעיב על הליגה זה דווקא מלחמות כאלה ואחרות מבחוץ, ועל האויבים שלנו בוא נקווה שגם להם נוכל.
0: איך אתם נערכים למקרה ששוב הליגה תאלץ להיות מופסקת?
1: אז הוכחנו שנה שעברה שבאמת אנחנו יודעים להתנהל באופן די אג'ילי ומיידי, לצערי בגלל ניסיון. כל פעם אתה מתכונן למלחמה שהייתה, אף פעם לא למלחמה הבאה, כי אתה אף פעם לא יודע מה היא תהיה. אבל אנחנו גוף זריז ומקצועי ומקצועני, ואם יהיו מקרים כאלו ואחרים, אנחנו ניתן להם, נוכל להם באופן מיידי. אנחנו מאוד מקווים שלא נצטרך. אנחנו כולה רוצים שנה שקטה, שפויה, כדי להחזיר את הכדורסל לפסים חיוביים.
0: כולנו. אם שמעתי נכון, קראת על ארגון השחקנים, ארגון העסקנים, אז אני מבין שהיחסים ביניכם עדיין לא...
1: לא, ההפך. לא. אנחנו לא עשינו את ההסכם מול ארגון העסקנים. עשינו מול השחקנים עצמם. וברגע שאתה מתנהל מול השחקנים עצמם, אז מקבל נופך אחר לחלוטין, חיובי הרבה יותר לטובת הכדורסל באמת, ולא לטובת בן אדם כזה או אחר. אז בהחלט אנחנו בחיוביות מוחלטת עם השחקנים עצמם, ועובדה, הגענו להסכם, וזה בסדר, וחיובי וטוב.
0: איך ממלאים את האולמות וגורמים לאוהדים לצאת מהבתים ולהגיע לעודד את הקבוצות?
1: לא, תראה, נודע לאמת, המצב שלנו מבחינה הזאת הוא רע. יש לזה כל מיני סיבות, חלקם קשורות אלינו, אבל זה לא משנה, זה אחריותנו לגרום לזה לקרות ולחזור. המנהלת עצמה משקיעה השנה כמה מיליוני שקלים בתמרוץ קבוצות לפעולות שיביאו את יגדילו את התפוסה וישפרו את חוויית האוהד במגרשים. זה לא כסף טיפה שמחולק, זה עבור יעדים ממש. אז זה מהצד שלנו. אני מצפה ומקווה מאוד שהקבוצות עצמן מול האוהדים שלהן ידעו להביא אותם למגרשים, ידעו להמשיך, ידעו דור צעיר להביא דור חדש. אנחנו עושים שיתוף פעולה משמעותי עם טיק טוק, כי שם זאת הפלטפורמה היחידה שתביא לי קהל חדש למגרשים.
0: שם הדור הצעיר נמצא.
1: נכון, מה לעשות? אז אנחנו לא נמציא גלגל, אנחנו נצטרף לגלגל. ואנחנו נביא דור צעיר, ואני מקווה מאוד שהקבוצות עצמן יתאמצו לפחות כמונו, כדי שהקהל יחזור בהמוניו למגרשים.
0: שתי קבוצות הלכו על מתווה של 4 שחקנים זרים, מה יצא להם מזה, והאם נראה קבוצות נוספות הולכות בדרכן?
1: תראה, המתווה של השחקנים הישראלים, למעשה זה מתווה, זה חלק מההסכם שלנו עם השחקנים, זה מתווה שבא לעודד את השחקן הישראלי. אני מאוד מקווה שאלה שהלכו על 4 זרים יביאו את הזרים הטופ. יש לך כל מיני חוקים שמגבילים בליגה עצמה כדי שלא יהיו פערים מאוד מאוד מאוד משמעותיים. אני מקווה שהליגה תהיה שוויונית כמה שניתן.
0: לסיום, אני חושב שכולנו מחכים כבר שהקבוצות הישראליות תשוב לארחנה בביתן את המשחקים שלהם באירופה.
1: כן, השבוע, בסוף שבוע הזה מגיעים לפה מנכ"ל היורוליג יחד עם מנהל המשחקים של היורוליג לראות את המצב שלנו, הם ילכו לראות אירועי ספורט ויהיו פה. אני מאוד מאוד מאוד מקווה, זה לטעמי, ברמה האישית שלי, אני חושב שזה הדבר העיקר.

0: לצערי שהרחיק את האוהדים מהמגרשים, בגלל שבוא נאמר ככה, במנויים זה מאוד מאוד משמעותי שיהיה ההשתתפות של, שיש לנו 5 קבוצות באירופה, שיהיה לנו קבוצות שמארחות קבוצות מאירופה בישראל, זה מביא, זה הייפ לכדורסל, זה מביא עניין, זה מביא עוד ערך למנוי. אני מאוד מקווה שהם יחזרו, זה יציל את הכדורסל אחרי 3 שנים מאוד מאוד מאוד קשות שהליגה עוברת, מה שאף ליגה ואף ענף ספורט בעולם לא עובר, הכדורסל הישראלי עובר. והנה, ובכל זאת אנחנו בסדר, אנחנו לא בסי, אבל מבחינה מקצועית ומימונית, כסף שנכנס לתוך הליגה שלנו, אנחנו כן בסי, אני מקווה שזה יהיה לאיזה הלימה עם הקהל גם.
1: אנחנו כמובן מצטרפים לתקוות, ושתהיה לנו עונה מוצלחת, כל השידורים בערוץ הספורט, הרשתן מיושב ראש, מנהלת הליגה בכדורסל, המון תודה לך.
0: תודה לכם, יום טוב.
1: אנחנו נועלים מאות תוכנית של 5 באוויר חדר החדשות, מיד אחרינו מהדורה מורחבת של 5 באוויר, שתהיה לכם המשך צפייה מהנה.
2: של הליגה הטובה בעולם, ליגת האלופות.
3: Welcome back to the Champions League.

0: senza dubbi europei.
1: ליגת האלופות בשלישי וברביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון. זה כיף. כל אולם תמיד ישראלים, מתגלים, קריאות.
3: אני חושב בוואי פגמי.
2: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. תחרות טובה וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
4: תראו את החיוך הענק הזה על השמחיים שלו.
1: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
5: ברוניניו, ברזר עכשיו יכול לבוא, תראו אותו!

0: הארצי של ליגה טווינר, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, שני, 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תגידו לי, מה קורה פה? ים מדר במכבי? גרינגטון ואיטודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינר סל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת בעוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
0: ערוץ הספורט מציג שלישי שובר קופות, יותר מתח, יותר דרמה,
2: הצגת כדורסל אדירה פה,
0: יותר אקשן,
3: אני רואה ואני לא מאמין למה שקורה כאן,
0: והרבה יותר כוכבים בערב שיצמיד אתכם למסך. שלישי שובר קופות, שלישי החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: It comes down to the motto, just being ready for when your name is called and just taking advantage of your opportunity, and yeah, just trusting.

0: cerca tu vecchio europeo.
1: ליגת האלופות בשלישי וברביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון. זה כיף, כל אולם, תמיד ישראלים, מתגלים, קריאות.
3: אוריז לא וייק היום.
2: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. התחרות עולה וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
4: ב-20
1: באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
5: רוניניו, ברזר עכשיו יכול לבוא, תראו אותו!

0: המרכזי של ליגת ווינר, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, שני, 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? גרינגטון ואידודיס ביחד? וברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינר סל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
2: עומת, אנחנו יוצאים לדרך עם חמש באוויר, כל הפרשות המסעירות בספורט הישראלי, אבל עוד לפני כן, יגאל גולדשטיין אמור לרוץ ליום הולדת של הבת שלו, אז מאיתנו ומכל ערוץ הספורט הרבה הרבה מזל טוב, אבל לפני שהוא ירוץ, כי אין חגיגה בלי הוגה, קודם כל המבזק. תקליט את זה לילדה.
3: תודה רבה רז, זה אמא מוסרת כמובן, תודה. מתחילים את המבזק עם הפועל באר שבע. האם 7 שנים אחרי שעזב אלי דסה בדרך חזרה לליגת העל? לערוץ הספורט נודע שקפטן נבחרת ישראל, שנמצא כיום ללא קבוצה, מועמד להפועל באר שבע בעברה חופשית. באר שבע מגלה עניין בדסה החופשי, מאחר שכרגע רק גיא מזרחי מגן ימני טבעי בקבוצה. היא עשויה לפנות אליו עם תאריך שעלויות של השכר לא גבוהות מדי ולא מעל הסטטוס שאלונה הציבה לעצמה ברמה התקציבית לאורך השנים. כזכור, בשעה האחרונה דווח על התקדמות במסע ומתן בין דסה להפועל באר שבע. המגן צריך להחליט אם מוכן סופית לחזור לישראל, אם יצטרף זיה בחוזה לשנתיים. בנושא אחר, הפועל באר שבע ערכה הבוקר מסיבת עיתונאים, שם רן קוז'וק אישר כי ונטורה ורוטמן קשירים בוודאות. כך קוז'וק נשמע כשנשאל על עניין דסה.
4: בלי להתייחס למה שספציפיים, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה הרבה. אנחנו תמיד מנסים לגרום לקבוצה שלנו להיות כמה שיותר טובה. ואם נרגיש שיש שחקנים חופשיים שיכולים לשדרג אותם, אנחנו נעשה את זה.
3: מי שעוד נערכת לחזרת ליגת העל, היא מחזיקת הגביע מכבי תל אביב, שתפגוש את בני סכנין בסוף השבוע הקרוב. הצהובים ערכו מסיבת עיתונאים בהשתתפות המאמן קני מילר, שיתקן על מצבם של אליו ורלה ומוחמד עלי קמרה פצועים, ובהשתתפות ג'יימס טאברניר. בואו נשמע את המגן האנגלי של מכבי תל אביב מתייחס לנושא הבעיטות החופשיות.
5: No pressure, but yeah, obviously it's part of my game. I've just been waiting for the games that

0: I've obviously played that, you know, no free kicks have came, so you know, I'm obviously telling the wingers to run inside and go down easy so I can take a free kick. But no, if opportunities come like that, I'm obviously going to try and give it my all and try and score a goal. But yeah, first and foremost, I just want to put in a solid performance for the team and the club and get the 3 points and obviously start where we left off, because you know, the team have really started the season off really well, so we've got to continue that.
1: לקראת הבחירות בכנסת, יושב ראש מנהלת הליגה לכדורגל ארז כלפון שלח מכתב לקבוצות המקצועניות ובו הבהיר כי חל איסור על מעורבות פוליטית של המועדונים או מי מטעמם לרבות פעולות שעשויות להיחשב לתעמולת בחירות. במכתב שנשלח הדגיש כלפון כי האיסור חל גם על פעילות מחוץ למגרשים. לאור קיומן הקרוב של הבחירות לכנסת, אשוב והדגיש את החובה להימנע באופן גורף מכל מעורבות בתעמולת בחירות, כתב כלפון, ופירט בין היתר על הביקור, על ביקור אצל מועמד, תמונה משותפת, ביקורים בחדרי ההלבשה, עלייה על קר הדשא וכל פעילות אחרת שעשויה לשאת אופי של תעמולת בחירות. במנהלת הבהירו כי האיסור אינו מסתכם בנוכחות של מועמדים או פוליטיקאים במשחקים, אלא חל גם על פרסומים בעלי אופי פוליטי בתחומי האצטדיונים. ועכשיו לכדור הכתום, התגעגעתם, דני אבדיה ופורטלנד פתחו הבוקר את משחקי קדם העונה שלהם, כשהישראלי שיחק כאילו מעולם לא הפסיק. האולסטאר של הבלייזרס סיים כקלה המצטיין של הקבוצה עם 23 נקודות, אליהן הוסיף שני ריבאונדים ושני אסיסטים ב-21 דקות, בדרך ל-123-118 לפורטלנד. אבדיה, שקיבל הקבוצה שלו עוד שני כוכבים גדולים בקיץ, יודע שהוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה נוספת העונה כדי להמשיך ולמצב עצמו ככוכב הגדול של פורטלנד. מעמד אליו הגיע תוך הצגת יכולת אדירה בעונה וחצי האחרונות במועדון, ועושה רושם שהוא בהחלט לקח זאת לתשומת ליבו כשהצטיין הלילה בהכנה. נשארים בכדורסל, יום שידורים גדול בערוץ הספורט, חגיגה כפולה ביורוליג עם מכבי והפועל תל אביב שהמשיכות את המסע שלהן בליגה הטובה ביבשת. כבר החל מהשעה 18:30 בערב נתכונן למשחקה של מכבי תל אביב מול מילאנו. הצהובים עדיין ללא ניצחון במפעל ומודעים לחשיבות המשחק להמשך המאבקים. לקראת המשחק אמר המאמן עודד קטש, לא היינו מספיק טובים, אנחנו צריכים לקחת מהמשחק נגד ירושלים את האנרגיות והאגרסיביות, אבל אנחנו צריכים לשחק כדורסל יותר טוב. ציפינו שבשלב הזה נשחק כדורסל יותר טוב, ואנחנו לגמרי מסוגלים לזה. מיד בסיום המשחק נתכונן למפגש בין הפועל תל אביב לוולנסיה שיחל בשעה 9:30. האדומים של איטודיס נראים בדרך הנכונה לאחר צמד ניצחונות ביורוליג. הערב הפועל תגיע למפגש פיקנטי מול ולנסיה, אותה כזכור הדיחה לפני שנתיים ביורוקה בדרך לשחייה. כל השידורים כמובן רק אצלנו בערוץ הספורט. עד כאן מבזק החדשות.
2: הרבה תודה ליגאל על שעה נפלאה. בואו נפתח במספר תופינים מבחינת ידיעות. צנצי, הבמה שלך.
3: בואו נתחיל עם סיפור אלי דסה, תומר לוי מפרסם שהפועל באר שבע אכן מעוניינת בו, והיא מעוניינת בו, אבל בשיחות שמקיים אלי דסה עם אנשי הפועל באר שבע, הוא אומר להם עם כל הכבוד לליגה הישראלית, אין לי שום כוונה לחזור כרגע לכדורגל הישראלי, אני רוצה לשחק רק באירופה. אם אני לא אמצא בסופו של דבר משהו באירופה, אז יכול להיות שאני זה, אבל בגדול, אלי דסה מודיע לפועל באר שבע, אני רוצה רק אירופה.
2: תראה, עוד פעם, לטנגו צריך שניים. עכשיו, אלי דסה, בסופו של דבר, נימי חן לא ממשיכה איתו.
3: ברור.
2: לא רוצה
3: לא,
2: אותו.
3: לא רצתה אותו.
2: אלי דסה כבר מה שנקרא בשילי הקריירה, לא אותו אלי דסה שהיה פעם. הוא רוצה אירופה, למדנו עם אלי דסה, שלפעמים הוא לוקח את הזמן, יש לו המון סבלנות, בסוף יש לו איזו קבוצה. אבל מבחינת האינטרס שלו, לבוא לבאר שבע, בוא, עם כל הכבוד לקבוצות בדרג ג' ד' באירופה, אולי ברמה הכלכלית, אולי טיפה הבדלים, אבל לבוא, להסתער על תואר האליפות, לנסות, בוא, זה לא אותו אלי דסה, ראינו גם בנבחרת, הוא חצי שנה, 5 חודשים בכלל בלי קבוצה, זאת אומרת, זה אישיות. מבחינת אלי דסה, רק חבר'ה, אני שומע קונטרול, אני לא מצליח לדבר ככה. אם אפשר להנמיך לי את ה... גם אתה שומע קונטרול?
3: לא, אני לא שומע.
2: אז אני, כאילו, אצלי אני שומע
3: קונטרול. אצלי זו אוזניה טובה.
2: כן, זהו, לקחת את הנבא המוצלחת. אני אומר, מבחינת אלי דסה, יש לו המון סבלנות.
3: אבל אז בוא נגיד ככה, שהוא קיבל החלטות נכונות עד עכשיו בקריירה שלו.

0: גם אז בזמנו מכבי תל אביב הוא הלך לכסף יותר קטן בביתי שיער עיניים, ולא נשאר מכבי תל אביב עשה שם התקדמות. הוא עשה בדינמו מוסקבה כסף שהרבה אחרים לא יעשו.
1: שאתה רואה שבסופו של דבר...
0: אז הכסף לא מנחה אותו פה.
1: כן, אז זהו, אז אתה רואה שהקבוצה שלך באירופה לא רצתה אותך.
0: נכון.
1: יפה. ובסופו של דבר, מבחינת ביקוש, כרגע אתה לגדר. בוא נגיד, אם אתה רוצה להישאר באירופה מסיבות אישיות, זאת אומרת, אתה כבר באירופה, כיף לך, אתה יודע, יש אנשים שלא אומרים את זה, אבל כיף לך באירופה, אחלה, אז הוא ימצא את הדרג הזה, כפריסין וכזה, הוא יכול למצוא.
0: אם זה כפריסין, כן, זה יעזב אותי מאוד.
1: אלי דסה הוא בן אדם לא לחוץ.
0: לא.
1: לזכותו,
0: לא לחוץ, הוא אופי מוזר בכדורגל לו... הישראלי, כן. במובן הוא... החיובי של העניין.
1: אני לא חושב, אני חושב שבאר שבע עושה לו טובה. זאת אומרת, אם נגיד הוא, וזה זכותו, יושב ואומר, הפועל באר שבע עבורי, זו אופציה אחרונה. כמו שאתה אומר, למעשה אתה מפרסם כן. שעבור אלי דסה, ישראל ככלל, באר שבע בפרט,
0: זה גם שהוא מודה לבאר שבע.
1: כן. אז אם באר שבע היא אופציה אחרונה עבורו, יש כל מיני סיבות. אם הסיבה להישאר, לגור באירופה, וכסף לא מנחה אותו, אחלה. אני חושב שבאיזשהו מקום הוא עושה טעות, אמרת שבעבר הוא הוכיח שבסוף הוא לוקח...
0: תראה, בסופו של דבר הוא הגיע לביתי שיער עיניים ולעיניים מכן, והוא הגיע לדינמו מוסקבה, עם הרבה כסף ואחלה ליגות והכל. עכשיו, עוד פעם, הוא מאמין בעצמו. הוא מאמין בעצמו שהוא נמצא בסוף קבוצה, בו יש לו שם מעולה בהולנד, יכול פתאום לקבל איזה קבוצה בהולנד.
1: אם הוא לא קיבל...
0: הוא פצוע, הוא שם, נכון, אתה צודק.
1: אם הוא לא קיבל עד עכשיו...
0: בוא, אני הייתי משוכנע שאחרי העונה שלו בעיניים מכן, שאתה עונה בסדר גמור,
1: קרה לנו הרבה
0: הוא ימשיך, שחקן. הוא לא ימשיך.
1: קרה לנו עם שון וייסמן, קרה לנו דברים שאנחנו לא מודעים מה קורה בקבוצות.
0: נכון.
1: ואתה יודע, פתאום יש שחקן צעיר שרוצים לשדרג, פתאום יש מדינות אחרת, הכל יכול להיות.
0: בסדר גמור.
1: שורה תחתונה הם לא רצו אותו.
0: לא רצו אותו.
1: אחרי עונה לא ראה שהוא נתן.
0: שגם יפה. בכלל, המועדון בכלל הייתה עונה.
1: עכשיו יש פה המדינה. את עניין הגילאות, הוא כבר לא נהיה יותר צעיר. בוא נגיד שאם באר שבע כרגע עבורי...
0: בוא נגיד שאם באר שבע לוקחת אותו? זה יושא את מהלך חייה.
1: כן.
0: כי הוא גם מנהיג, הוא גם שחקן מצוין.
1: לא,
0: הוא מעל הליגה הזו, כל הכבוד.
1: זאת אומרת, אם באר שבע לוקחת
0: אבל
1: אותו...
0: אבל לא זאת מעל גיא מזרחי.
1: עוד פעם, תראה, אם היא לוקחת אותו, זה עוד שחקן, זה לא משהו מיוחד, הוא בכלל לא משהו
0: אני
1: מיוחד.
0: אני חושב שהוא הולך להיות הכוחה.
1: לא, לא, לא, בכלל לא. אני לא רואה בו, אני כבר לא רואה באלידסה, אותו אלידסה של פעם. לא,
0: לא
1: בכדי,
0: ראינו אותו.
1: אני דרך אגב מאוד מחזיק מההחלטה של מכבי, כי לטעמי מכבי בסוף לא רצו אותו.
0: לא, כן.
1: בכלל לא רצו אותו, אני מאוד מחזיק מההחלטה הזו.
0: טוב, הביאו בסוף את טברניר, בוא.
1: כן, אני אומר עוד פעם, כי טברניר יותר מבוגר מאלידסה.
0: נכון, אז, אבל בפרופיל הרבה יותר גבוה מאלידסה.
1: יפה, אחלה כמילר, עם כל הכבוד, יודע מי זה דסה, שמע על דסה, הלך על טברניר שהוא מכיר אותו, אז מכבי לא רצו אותו. תמיד יקומו ויצוצו אגדות ביתר ירושלים שזה לא קיים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: יפה.
0: אנטוי שמה
1: ולכן בנקר. ולכן בבאר שבע, תתפלא, אבל הוא כולה שחקן עיבוי. עם כל הכבוד, זה לא אותו
0: לא
1: אלידסה.
0: אני לא חושב שאני לאלידסה להגיד לו
1: שחקן עיבוי. שחקן אוקיי. ממש עיבוי.
0: מבחינתך, אני חושב ש...
1: כן, אני חושב
0: ש... אני חושב שאם ברגע שהוא יגיע ויכנס לכושר, הוא לא סופר את גיא מזרחי, זו דעתי.
1: לא, אני לא חושב. לא,
0: למרות שעוד פעם, גיא לא מזרחי, רגע, אני אגיד לך משהו, גיא מזרחי, הוא לא נרשם לאירופה, אז אתה צריך את גיא מזרחי, אתה צריך שני מגנים,
1: לא,
0: אחד
1: בכללית,
0: לאירופה, אחד לליגה.
1: בכללית,
0: אלי דסה חושב... לטעמי, שחקן גם היום יותר טוב מאשר גיא מזרחי.
1: עוד פעם, דעתי. אבל זה שחקן, נגיד, טיפה אולי יותר טכני, בקטע התקפי, אבל זה מה שנקרא טיפה יותר טוב. אלי דסה הוא לא שחקן חיזוק, בקטע של וואו כיום, בכושר שלו, בגיל שלו, בהכנה, גם שהליגה רצה, ובהחלטות שלו, זה נחמד. אני מבין את באר שבע, יש כסף, יש חבילות של כסף אחרי אירופה.
0: אין מה לעשות. יפה. גם אני הייתי מגן אם אני בנבחרת האומנים, רק שאלונה תדע.
1: כן.
0: הייתי מגן אם אני מצוין בנבחרת האומנים.
1: אין מה לעשות עם הכסף, אז אחלה, מצוין. אמר את זה קוז'וך במסיבת עיתונאים. מחפשים שחקן, זה מאוד מעניין בסופו של דבר מה יעשה לידסה, רק שעוד פעם אני אומר לזכותו, לאורך כל הקריירה, הוא מסוג אלה שבאמת יודע לנטרל רעשים, הוא מסוג אלה שלא סופר אף אחד, הוא מסוג אלה שמקבל את החלטות רק בעצמו, לא תקשורת, לא לחצים, ביחד עם אשתו. זאת אומרת, הוא כל כך קלאס, שגם אם ההחלטה שלו תהיה לא טובה, אבל הוא יהיה מצפונית נקי, הוא מקבל אותה.
0: אני אגיד לך משהו, בלי לדעת מה יש לו עדיין? והוא אמר לך, הוא אמר גם לבאר שבע, אני לא חוזר, אני רוצה רק חול, אני אומר לך רק דבר אחד, הוא יקבל את ההחלטה הנכונה, זה הטובה, ועוד דבר,
1: לא, אומרים לי, אומרים לי ש... תלוי מה זה החלטה טובה.
0: אני סומך על אלידסה.
1: מה זה החלטה? לא, מה זה החלטה טובה? החלטה טובה זה...
0: ליגה קפריסאית זה לא החלטה טובה, בסדר? לצורך העניין.
1: ליגה הולנדית, לספוט, ליגה הולנדית... לא בשלוש
0: האחרונות. לא באחרונות. לא באחרונות. לא בתחרב שלך וכאלה, ברור שלא.
1: אם הוא, נגיד, אמצע טבלה הולנד, אמצע טבלה הולנד, נהדר. החלטה גדולה.
0: אחלה.
1: אמצע טבלה בלגיה, החלטה גדולה.
0: בלגיה לא יקחו ישראלי, אבל יוון נגיד אפילו. קבוצה טובה.
1: כן. יאללה, עוברים לכרם פרימו, התרגשות גדולה, מיד חוזרים, עם כל הכבוד לנו, כרם פרימו.
2: גם באנרגיות, גם בהודעות, כל הזמן כזה, אני ישבתי מול הטלוויזיה, הווליום היה על 40 בדיוק בכל קרב, וגם לא שיניתי תנוחה ככה, כל שיהיה בי דה בוק.
1: זו גפן פרימו, כמובן.
2: וניצחון לכן, ניצחון, הרגשנו שזה אפשרי, שהחלום כאילו קורה.
3: ובגמר, בואי, את מכירה אותה הכי טוב. מה את יודעת שעובר עליה ברגעים האלה, אפילו כשצועדים לכיוון המזרן?
2: זה כבר התחיל מהחצי גמר, שלקרם אין תמונה אחת שהיא שמחה מהתחרות, כי היא ציפתה להיות אלופת עולם. אז מהרגע שהיא ירדה, מהרגע שהיא ניצחה, שהיא עשתה את האיפון, היא הרגישה שזה איפון. היא עשתה כזה תנועה כזאת קטנה עם היד, כזה סבבי, עברתי אותו, והיא ידעה שהיא יכולה, והיא באמת יכולה. אבל זה כבר הישג בפני עצמו, זה גנית אלופת עולם.
3: ברור, ושיחה ראשונה, תתארי לנו מה היה?
2: שיחה ראשונה זה שלנו בלעדיה, בוכים. ממש, אני ראיתי את זה עם עדן בדירה שלנו, קפצנו אחד על השני, יש צעקות, בכי, ואז שרי התקשרנו להורים, כולם בפייסטיים. וואי, אושר שאין לתאר, באמת.
3: אפילו ביחד, אם את לא מהממה.
2: למה? אבל זה מוציא אותי כאיזה.
3: כתומכת, כדוברת.
2: כן, זה לא נעים.
3: אני, אין לי בעיה.
1: ראינו את גפן פרימו, באה לקבל קבלת פנים לאחותה, כרם פרימו, שנשואה.
0: אשתו של עדן שמיר.
1: עדן שמיר שמשחק בטבריה, נכון?
0: שמשחק בטבריה.
1: יפה, אז היא שם, בהמשך שיהיה לנו את כרם פרימו, גם אם צריך נפרוץ לשדה התעופה, אבל ראינו את גפן, שהיא ספורטאית גדולה
0: גפן,
1: בפני
0: כן.
1: עצמה, ועד כמה ההישג של כרם...
0: מה זה?
1: עבורך הוא דרמטי,
0: זה משוגע. אני אגיד לך משהו, היא כרם...
1: דרך אגב, זוכה שלא נוצחה, שמע...
0: אני לא רואה מישהו מנצח אותה, ראית מה עשתה? לא רואה מישהו מנצח אותה, גם בתקופה הקרובה, בשנים הקרובות.
1: זה יותר מרינר של הגברים,
0: הרבה יותר. לא יודע,
1: בוא, רינר הפסיד פה ושם.
0: בסדר, אבל טדי רינר, היא עדיין לא זכתה במדליה אולימפית, שהיא תסכם במדליה אולימפית נדבר,
1: אבל אתה רואה שהיא בלתי מנוצחת.
0: לא, היא בלתי מנוצחת, 40 ניצחון ברציפות. שמע, קרן פרימו...
1: היא מרתקת אותך, אתה לא...
0: קרן פרימו, לא, אם היא מרתקת אותך, היא 66, אתה לא קם ממנה.
1: מה קרה לך?
0: אתה לא קם.
1: מה ראית?
0: קרן פרימו, היא הייתה ילדת פלא, אלופת עולם בג'וניור.
1: יותר מגפן?
0: גם גפן הייתה ילדת פלא, אבל גפן נעצרה, גפן 5 שנים האחרונות לא עושה, לא, לא, לא, לא חוזרת לעצמה. היא קראה את הרצועה הצולבת. היא לפני השנה, באליפות אירופה, היא מסדה למישהי שמדורגת 56 בעולם. איזה סלובנית, לא טובה, חוץ מטורניר בלינץ וטורניר בבודפסט, שהיא עושה שם כבר עבודה טובה. הגיעה אתמול, תשמע, היא ניצחה גם את שימנסקה הפולנית, מקום 7 בעולם. היא מצאת את המונגולית המקומה, המדורגת שנייה. היא עשתה כמה ניצחונות גדולים. וואלה, תשמע, זה הפתעה, אחת הסנסציות הכי גדולות באליפות. בואי, מגיע מקום 27 בעולם. אחת ההפתעות הכי גדולות.
1: אם אני מבין אותך, זה כמו הבלחה. אתה אומר לי, אל תבנה יותר מדי.
0: לא, אני לא אומר אל תבנה, אני אומר חכה. חכה.
1: כן, אז אל תבנה נגיד, יותר מדי, נכון, ישר תעוף.
0: תראה, נגיד, סתם דוגמה, רז הרשקו, אתה ידעת שזה יציב.
1: וישם כבר
0: שש שנים. וישם בענק, יום שבת היא מתחרה. ירדן ג'רבי, קריירה מאוד מאוד קצרה, אבל הייתה שם.
1: כן.
0: אינבר לניר, עכשיו היא פצועה, היא תהיה שם. קרם פרימו, בוא נראה אותה בעדיפויות הקרובות, לאן זה לא קרם.
1: זהו.
0: כי אני לא אומר לך עדיין, זה בנקר 100%.
1: זה לא עכשיו שהיא בטוח בחמישייה הראשונה בעולם.
0: לא, אבל אני אגיד לך משהו, גולן פולק, יש לה מאמין, המאמין האישי שלה, גולן פולק, שהיה ספורטאי.
1: כן.
0: הפך אותה למפלצת. אתה רואה את גולן פולק?
1: והיא ווינרית,
0: היא ווינרית, וראית גם בקטע המנטלי, מנצחת את הכי טובות,
1: ולא
0: זזה, והיא משפחה אדירה, יש להם איזה משפחה ג'ודו, וגם, בוא, היא פתאום גפן, היא בצילה.
1: כי אתה צודק, היא נעצרה בשלב
0: כזה. 5 שנים שגפן לא עושה לא אליפות עולם, לא אליפות אירופה, מדליות. זה יותר מדי, אחרי שהם עשתה, אבל קרם, גם הפציעות וגם הכל, תוך שנה חזרה עצמה בענק.
1: בוא רק נמצא את הקטע של אלי דסה. כן, עד שפתאום פרצה לנו גפן פרימו, אז אני אומר לך שזה מאוד מעניין. אחרי קריירה מפוארת שאתה מגיע לנקודה הזו, שבכל זאת אתה רוצה להמשיך לשחק, ומה שנקרא בטוח אתה תמשיך לשחק.
0: כן.
1: אז אתה מחכה, השאלה כמה זמן אתה מחכה בלי הכנה, כבר תגיע למצב שחצי שנה לא שיחקת כדורגל, ואתה פתאום תרצה לרוץ באירופה,

0: קודם כל יש עוד מאמן שלקח אותו.
1: זה לא בעייתי.
0: אחרי כל זה.
1: כן, אבל רק מאמן כזה.
0: נכון, נכון.
1: חלש יכול לקחת את אלידסה. אני לא הייתי לוקח את אלידסה. ובסופו של דבר, יש לי הרושם, אני לא בטוח שאם באר שבע ממשיכה לרוץ אחרי אלידסה, אני לא משוכנע שזה מקצועי לגבי גיא מזרחי. הניטרול שלו, הוא ינוטרל. אם יגיע אלידסה עם כל הכבוד, אתה לא מביא את אלידסה, אתה מנטל את גיא מזרחי.
0: למרות שאלידסה ביניים יכנס רק הרבה פעמים גם בלם. לא, גם בלם. הוא יכול להיות גם בלם. בוא, איזה בלם יש לך בפועל באר שבע?
1: אבל קוז'וך, זה לא רן בן שמעון. הוא לא יהפוך עכשיו יביא את אלידסה להביא בלם, כי זה פתטי.
0: אבל הוא יכול לשמש גם כבלם.
1: כן, אבל זה פתטי מבחינת מועדון שרוצה אליפות, להביא את אלידסה ולשים אותו בלם, אז תביא בלם. אין בעיה. אז תביא פיור בלם, זה פתטי, זה לא מקצועי, זה שכונתי, באר שבע המקום האחרון שאני יכול לנתח אותם שכונתית. עכשיו, אני לא בטוח שהניטרול הצפוי, או יותר נכון המפורסם עכשיו על ידי באר שבע שרוצה את אלי דסה, אני לא בטוח שעם גיא מזרחי זה
0: מקצועי. למה? תסביר, תסביר.
1: כי אני חושב שיש שם...
0: הרבוב?
1: כן, שיש שם כאילו עם גיא מזרחי, מה שנקרא כמו לקצץ לו את הכנפיים. כי ברמה המקצועית הוא סקד על עבורי, סקד,
0: זאת
1: אומרת אחלה.
0: עשה עבודה גדולה.
1: הוא נקודת התורפה האחרונה, אני אגיד את זה ככה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: ואז שאתה רוצה להביא, אתה לא מביא את אלי דסה עכשיו, אלי תתחמן דקה 87 כמו ירדן שואה.
0: לא.
1: 78.
0: לא, אבל עוד פעם, בוא נגיד ככה, הפועל באר שבע גם מאוד רוצה, ואם הוא לא יהיה, אבל עדיין, תראה את הגדולה של אלי דסה, שבגיל הזה, עדיין, המועדון הכי גדול בישראל כאן, אלופה. הוא רוצה אותו, והוא אומר, אוקיי, חכו, אולדית, אני רוצה חול, אם לא אין חול, אני אתקשר
1: לכם. אבל אלי דסה מקסם את עצמו ברמה הכלכלית, חי טוב. יפה, אלי דסה, כמה זמן? 5 שנים, כבר היה לו רוסיה וזה.
0: היה לו רוסיה, הולנד, הכל, זה 4-5 שנים.
1: 4-5 שנים, זאת אומרת, הוא כבר שם.
0: כן.
1: הכל מסודר שם, המשפחה מאוד נהנית שם.
0: מאוד נהנית.
1: הוא מבין מה קורה פה, הוא רוצה עוד להמתיר.
0: אתה יודע מה החלום שלו היה? להישאר ברוסיה.
1: יפה.
0: המשפחה שלו עפה על רוסיה, עפה על רוסיה. הוא גם דובר כבר רוסית צד. היה להם שם עוזרת, נהג, הכל. תקשיב, הם חיו את החלום ברוסיה, הם חיו את החלום, אבל לא סתדר, כמו שאמרת.
1: יפה, אז הוא רוצה, מה שנקרא להמתין, שבוע, שבועיים, שלושה, מה שנקרא המצפון שלי נקי, יש לי את אירופה, ובטוח שיש גם סוכנים שמוכרים לו חכה, סבלנות,
0: בטוח,
1: בוא נראה
0: בטוח.
1: איך מה. שיקול נוסף, לדעתי, אלי דסה, קולט כמו רבים שהעונה הזו היא עונה של מכבי תל אביב, ולכן יכול להיות בשיקול של אלי דסה, זה שיקול אדיר, בונה, באר שבע מקסמה את עצמה, לקחה אליפות, עשתה עונה שבחיים, בחיים, בחיים, הגיעה גם לגמר גביע, באר שבע, בחיים לא תחזור לעונה כזו, בחיים זה לא יקרה יותר, שבאר שבע על סף דאבל.
0: היא לא לקחה, הגיעה לגמר גביע.
1: הגיעה לגמר גביע, אני אומר, הגיעה לגמר גביע, ולקחה אליפות, זאת אומרת, באר שבע אני לא רואה, ואלי דסה יכול בתפיסה שלו, אתה מבין גם להסתכל על הדברים האלה רגע. הציפיות, הוא יודע כמה אכזרי פה.
0: רז, אנחנו רק אחרי 5 משחקים, אחרי 5 מחזורים, נכון, מכבי תל אביב מושלמת.
1: אתה רוצה שאני
0: אגיד לך? אבל זה רק 5 נקודות מהפועל באר שבע.
1: כן, אבל אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אני אומר לך משהו, עכשיו תשתגע. בסדר? שזו העמדה שלי, אני נעול. מכבי, זו סנסציה עולמית, לא רואה את מכבי נופלת מול סכנין.
0: בטוח, ברור.
1: עד כאן בסדר? יופי. אם מכבי תל אביב מנצחת את ביתר ירושלים, נגמרה העונה, מכבי לוקחת אליפות ב-40 פור. למה? כי מכבי אחרי זה עושה 30, מעשרה משחקים היא עושה 30 מ-30. מכבי כבר פרקה את כל הגדולות.
0: לגמרי, עבד כל המכשולים הגדולים.
1: מכבי, אם עוברת את ביתר ומנצחת, תחשוב על הפער שיהיה מול ביתר. יפה, ומכבי משויפת, מכבי נהדרת, על מה אתה מדבר? שבוע הבא עבורי, אם היא עוברת את סכנין, זה משחק המשחקים.
0: מה זה עוברת סכנין? היא עברה את סכנין.
1: חכה. בוא, לא עברה, בוא צריך.
0: עברה את סכנין.
1: גם אם יש סיכוי של אחוז, היא לא עברה.
0: בסדר,
1: אתה יודע למה אני מתכוון. אבל היא אמורה להעביר, אמורה לעבור.
0: ויחד עם זאת, אם ביתר ירושלים מנצחת את מכבי תל אביב וטדי, שזה יכול לקרות, אז כל הליגה חזרה.
1: שזה משחק, בדיוק, שזה משחק.
0: לטובת ביתר, ולטובת באר שבע, והפועל תל אביב וכולם.
1: ואם לא, הלך עלינו.
0: אוקיי, אני לא בטוח, אני חושב שהפועל באר שבע, קבוצה חזקה מאוד.
1: מה, עם אירופה, הפועל באר שבע תוכל להדביק.
0: גם עם אירופה.
1: אחרי זה 9-10.
0: יש לה סגל מטורף להפועל באר שבע.
1: 9-10 מול מכבי, שמכבי מתרכזת רק בליגה.
0: למה 9-10? היא בסך הכל 5 מהם.
1: לא, אבל אם נגיד הזמן זז. ובאר שבע מפסידה נקודות, ומכבי אחרי זה לא יכולה להפסיד נקודות, היא כבר עברה את הגדולות.
0: היא עברה את הגדולות.
1: יפה, והיא תהיה פיבוריטית בכל משחק. על מה אתה מדבר? אתה יכול להגיע פה לפער דו-ספרתי.
0: לא, אני מסכים לך שהפועל מכבי תל אביב, חוץ מביתר ירושלים עד לסיום העונה, וואלה, כאילו בהגדרה צריכה לנצח את כל המשחקים.
1: כן, וצריך להגיד שבסופו של דבר,

0: עבר, ובסופו של תהליך אנחנו בכדורגל, הכל נזיל. אני מדבר על התחושות שלי כרגע.
1: אני בתחושות שלי שהפועל באר שבע קבוצה אדירה, הפועל תל אביב קבוצה טובה מאוד, וביתר ירושלים קבוצה טובה מאוד, ומכבי חיפה גם קבוצה טובה מאוד.
0: ושבע דרגות מעליהם התחושות שלי.
1: כרגע מכבי תל אביב נראית הכי טובה.
0: ברמות הרבה יותר גבוהות.
1: היא יותר טובה.
0: כן, באר שבע גנבה לקריית שמונה. מכבי מנצחת
1: בעלנה. גם באר שבע גנבה לרמת גן.
0: יפה.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: באר שבע לא נראה טוב. באר שבע לא נראה טוב. ברור שלא נראה טוב.
0: אבל בוא נראה, אתה יודע, חזרה מהפגרה זה עולם אחר.
1: כן.
0: גם למכבי תל אביב. זה עולם אחר.
1: כן, אבל סכנין זה הקבוצה הכי חלשה בליגה.
0: לא, הפועל פתח תקווה יותר חלשה מסכנין, תירגע, הרבה יותר חלשה.
1: לא בטוח.
0: המון יותר חלשה מסכנין. סכנין חלשה, הפועל פתח תקווה חלשה. הפועל פתח תקווה, זה אין קבוצה בכלל.
1: גם מכבי פתח תקווה חלשה.
0: גם מכבי פתח תקווה בתקופה הזו. המזל שלה שגנבה פעמיים ניצחונות.
1: כן, אתה יודע איזה ניצחונות הם עשו בדיעבד.
0: מה, זה 2-1, קריית שמונה והפועל
1: ירושלים. כן, בדיוק.
0: וסכנין.
1: וסכנין.
0: גנבה.
1: נכון.
0: מזל שלה.
1: נכון.
0: בוא נדבר על עוד ידיעה. עוד מעט אנחנו עם פרשת שוע ועם אלמוג כהן.
1: רגע, אני רוצה לדייק בשם.
0: כן, נדבר עכשיו על ידיעה מהכדורסל.
1: כן, תראה, זה ידיעה מעניינת מאוד מעבר לפרסונה שבמסע ומתן עם הפועל תל אביב כדורסל אנחנו מדברים. אנחנו מדברים בעיקר על הסיפור שמה זה אומר. אז ככה, דלית צימרמן, מי שהייתה בעבר סמנכ"לית הכספים של מכבי חיפה, היא המועמדת הראשית או המרכזית לעבור להפועל תל אביב. דלית צימרמן, עכשיו
0: לתפקיד
1: זה... לתפקיד סמנכ"ל כספים, זה תפקיד מאוד מאוד בכיר.
0: כן.
1: במועדון, מי שניהל את זה עד עכשיו זה היה אודי, בחור בשם אודי ורד, מה שנקרא שייך למחנה צחי רכנשטיין, וגם מאוד מאוד מקובל על אופר ימיים.
0: המנכ״ל הקודם.
1: המנכ״ל הקודם. דלית צימרמן היא יותר עניין של סתיו שחם וגיל רענן. ביום שתדע שדלית צימרמן בסופו של דבר אכן סוגרת בהפועל תל אביב, זה רק המחשה לסיפור של השליטה היום בהפועל תל אביב, של סתיו שחם, שאתה כבר דיברת על זה הרבה.
0: כן.
1: כבר, ושל גיל רענן. זאת אומרת, קורה משהו היום בהפועל תל אביב, כל הסיפור הזה, אני אולי אפילו אופר ימיים, אני לא יודע אם הוא שומע את זה לראשונה או לא, על דלית צימרמן, היא אמורה להיות סמנכלית הכספים בהפועל תל אביב. וואנס תדע שזה קרה, תבין מה היום יחסי הכוחות החדשים בתוך מועדון הכדורסל של הפועל תל אביב.
0: יפה. הטלטלה הזו היא טלטלה הכי חיובית שיכולה להיות. הרי אנחנו מדברים על קבוצה ומדברים על מועדון. כל זמן שאופר ינאי ממשיך להוביל, או היה מוביל את הפועל תל אביב, הפועל תל אביב בכם לא יכול להגיע לעמדה ראויה, טובה, כמועדון, להתפתח בגלל המשבר עם האוהדים. עכשיו האוהדים לא מעניין אותם כלום, לא רוצים לראות, לא רוצים להכיל, לא רוצים את אופר ינאי. אתה בעצמך אמרת שאתה הכי קרוב שם לאירועים ולאוהדים, שזה לא יכול להשתנות.
1: אין שום סיכום.
0: אז אם זה לא יכול להשתנות, יפה, אופר ינאי צריך לזוז הכי אחורה שיכול להיות, הכי אחורה, מה לעשות? הוא הביא את זה על עצמו, וגם אם הוא לא הביא על עצמו, אנחנו מדברים פה על עובדות, זאת אומרת כרגע מבחינת האוהדים, זה שורש הרע, לא באים, לא מוכנים, יפה. גילי רענן וסתיו שחם באים מעמדה סטרילית, אז אם הם עומדים בפרונט, זה טוב. סתיו שחם מקובל על ידי אוהדי הפועל תל אביב, סתיו שחם גם עשה פעולות מול איתודיס, עשה פעולות, זאת אומרת, יש לו את המסיביות שלו. ברור שמה שאתה מפרסם הוא גם ברמה עובדתית שהיום גילי רענן ובמיוחד סתיו שחם הם האנשים הדומיננטיים, אופר שם, אופר מעורב. ברור שכל שבועיים או שלושה שבועות בלי כותרת של אופר, אז אופר ייזום את הכותרת. ברור שמדברים יורוליג, אז בסופו של דבר ראית את התגובות מצד אופר ינאי. ברור שברמת האישיות, גילי רענן זה מלך הארץ, זה מה שנקרא סקפן, זה אישיות, הוא לא מעניין אותו כותרות, לא מעניין אותו כלום, רק טובת הפועל תל אביב, שכולם עסקו בכותרות, והכל יתנהל טוב. ברור שהביאו את סתיו שחם, עכשיו בניגוד לכל הגילי רענן, ואופר ינאי, ואורן חסון, וצחי רכשת, וכל הבוקה ומבולקה, אתה ואני מכירים סתיו שחם.
1: בואו.
0: ליווינו אותו 8 שנים בכפר סבא. סתיו שחם זה לא בובה על חוט, סתיו שחם הוא לא פיון, שסתיו שחם מגיע, זאת אומרת, אם משהו לא מוצא חן בעיניו, הוא יגיד את זה, הוא ילך עד הסוף. זאת אומרת, אתה כבר רואה שנגמר עידן הרפיסות של צחי רייכנשטיין, המנכ״ל הקודם, מול איתודיס. כי זה היה שם, עכשיו אני לא משם את רייכנשטיין, כי זה היה השנתיים הראשונות, הוא הגיע לתפקיד, פתאום רמו לו את איתודיס, המאמן הזר, בעונה שעברה היחיד בליגה הישראלית, ועולים מהיורו קאפ ליורו ליג. אני מבין את צחי רייכנשטיין, אבל זה גם היה שורש הרע ספורטיבית, כי איתודיס עשה מה שהוא רוצה, ניהל, עשה הכל. לפחות עכשיו יש איזה

0: וויס, כמה שקשה להשתלט על איתודיס, שטיפה מעצב אותו. זאת אומרת, כל הטלטלות הללו, זה לטובת הפועל תל אביב. ברור שיהיו מסביב אנשים שירצו להחזיר את הכוח לאופר ינאי וידחפו אותו קדימה ואופר ולא סופרים אותך, וברור, דרך אגב, אני אשמח אם יקליטו בהפועל תל אביב, אני אחזור על הדברים, כי אני מחפש רק את טובת אופר ינאי, רק את טובת הפועל תל אביב, ואני יודע על מה אני מדבר. ברור שיהיו אנשים שידחפו רעלים, אני וצנצי גם חווים את זה על בשרנו, יום יום, מכירים את האנשים האלה, אופר, לא רואים אותך, לא סופרים אותך, אתה חייב להיות בכותרות, חייב להיות דומיננטי, אתה שם את הכסף, אותם אנשים, ברמת האינטרסנטיות, רוצים כאילו אופר ינאי בפרונט, להפועל תל אביב זה לא טוב, להפועל תל אביב טוב המצב הקיים, הפועל תל אביב עלתה על דרך המלך עכשיו גם ביורוליג בגלל המצב הקיים, שזה שליטה של סתיו שחם ביומיום, גילי רענה נמצא שם ונותן אוויר, טיפה יש יותר שקט, ברור שיש משחק כדורסל, אז התקשורת רצה לאופר ינאי, שבוכה ומיילל על שופטים בגמר מול מכבי תל אביב, שהפועל תל אביב הופסה, שלא קרה כלום, שיפוט אופטימלי, שיפוט מקסימלי, היה נהדר, מכבי תל אביב פשוט הייתה יותר טובה, והיו אנשים בהפועל תל אביב שאמרו לאופר ינאי, גם זה עושה לנו נזק, זה סתם עושה לנו נזק. זאת אומרת, הידיעה שלך היא ידיעה מאוד משמחת מבחינת הפועל תל אביב, כי היא מה שנקרא סדרת הניהול, תהיה סדרת ניהול של סתיו שחם, והמדינות הרבה יותר שקטה, יותר ראויה, ויש לו את האוויר חם, מצד גילי רענן, ציירת מצב עובדתי, ונכון שאופר ינאי, מה שנקרא, זה לא נדחק לקרן זווית, זה מה שנקרא זז אחורה, גם היה הליך של העברת מניות, זאת אומרת, זה קיים. אתה שואל אותי אם זה רע להפועל תל אביב?
1: הכי טוב בעולם.
0: הכי טוב בעולם להפועל תל אביב.
1: אני אתן לך רק עוד שני נתונים. קודם כל, דלית צימרמן היא חברת ועדת הכספים גם בהתאחדות הכדורגל, ואז בעצם בהפועל תל אביב פונים לינקה לשחר ולאו זימור. למה? כי דלית צימרמן הזו עובדת באחת החברות הייטק שלהם. אז הם מבקשים מה שנקרא לנהל את המסע ומתן, אז הם מנהלים איתה את המסע ומתן, זה אחד. אגב, היא באמת נחשבת לאישיות כספית מאוד מאוד בכירה בספורט הישראלי. זה דבר אחד. ודבר שני, אחרי כל מה שאמרת, ובצדק, לא אתפלא, אוקיי, לא אתפלא, אם זה לא בקשה מתוך הפועל תל אביב כלפי אופר ינאי, זוז הצידה.
0: זו הייתה.
1: לא, זוז הצידה ברמה תקשורתית.
0: זה היה המערכת.
1: זוז הצידה, תן לנו קצת
0: המערכת החדשה.
1: כי אתה רואה שיש שקט פתאום.
0: המערכת החדשה, זה היה עם אופר ינאי, מקובל, העברת מניות, גילי רענן, יותר מורה, פקטור מרכזי, סתיו שחם בסופו של דבר מקבל את המושכות, זורק הביתה את אורן חסון, זורק את סתיו שחם, זורק את כל האנשים, מביא אנשים, הייתה איזה מאומה סביב רובי רגב, אז כרגע סתיו שחם הוא גם יושב ראש, גם מנכ״ל, הוא עושה הכל, יביא עכשיו את דלית. ואחרי שאמרתי את כל זה, בגלל שכבר יש לנו שיער לבן, אנחנו כבר התחלנו את הקריירה בני 20, אנחנו לא בני 20, אני יכול להגיד לך ש1000% אופר ינאי מתחמם על הקווים, 1000% אופר ינאי כבר בשלב הספרינטים, 1000% כבר הוא עבר את שלב המתיחות, זה עניין של זמן עד חזרתו של אופר ינאי.
1: אתה אומר זה גם חזק ממנו?
0: בסופו של דבר, זה צוויון, זה אישיות, זה בן אדם, זה אופר ינאי לא יחיה עם אפילו המלל שנאמר פה באולפן, אתה זזת לקרן זווית, אז הוא יחזור במהרה, הוא כבר בשלב שמה שנקרא יסיר מעליו את הטרנינג. ברור, ברור שזה שם, אבל זה לא יהיה טוב להפועל תל אביב. להפועל תל אביב טוב, המצב החדש, בגלל החשיפה שלך, שהבאת באמת תחקיר נוקב עם קולות של אוהדים, והבאת קולות של אנשים, עד כמה, הקטע זה אופר ינאי, עד כמה שבסוף הקהל יבין שאין אופר ינאי, הוא יחזור, ועד כמה שאנשים שם עם עקרונות מבינים שיש אופר ינאי, הם לא יהיו. ולכן, זה מצב, תשמע, הוא שם מיליונים, ואם בן אדם אוהב להיות בכותרות, הוא לא היחיד, אנחנו מכירים את זה גם בכדורגל, מיואב קץ לדוגמה, מהפועל חיפה, שהוא נגיד הצגה של איש אחד, אף אחד לא יכול להתראיין, בוא נגיד שזה ילך מה שנקרא ביחס ישר, אם סתיו שחם, שהיה הכי ורבלי, גם ייצג את הפועל תל אביב בכבוד, אז ייצג את הכדורגל, אם סתיו שחם, נגיד, ימשיך לענות בחיוב לרעיונות, אזי אופר ינאי יגיח, הלו. כרגע אני קולט שסתיו אני שומע גם מכל מיני כלי תקשורת והכל, טיפה מזהר, טיפה.
1: אני מרגיש את זה.
0: אתה מרגיש את זה?
1: ברור.
0: טיפה מזהר, שזה יכול להגיד לאופר עיניי, יאללה,

0: equal. הוא לא מדבר, אני לא מדבר. מי שיתחיל לדבר יותר מדי, ימצא את אופר עיניי. עוד פעם, זה אנשים כאלה, אנחנו חיים את זה גם בכדורגל, אבל הידיעה שלך, בהחלט ידיעה חשובה וטובה מאוד מאוד מאוד. אתה יודע, עכשיו, באים אנשים לאופר עיניי ואומרים, לא, סתיו שחם במסדרונות, זה אני ואני ואני ואני. ואני ואני ואני ואני ואני ואני ואני וזה יכול ליצור דמורליזציה, אתה יודע, כאילו נגיד במתנים שמנסים להכיל את אופר עיניי, סתיו שחם זה אני ואני, מינויים לא חידשו, אין חידוש מסיבי של מינויים מאז שסתיו שחם נכנס, עדיין אין שום חיבור של האוהדים, אין שום תמורה בנושא הזה, לא עברו כרגע מספרית את ה-1500 מינויים, ובוא, אתה לא עברת את ה-1500
1: בגדול מינויים. בדקה וחצי מוכרים את ההיכל, הם רוצים.
0: יפה. הכל בסופו של דבר. תראה, אני נוקף לך בפרמטרים.
1: אתה צודק לחוז.
0: יפה. הכל, אופר, זה כסף פרטי שלך. אז מה, מישהו אחר מנהל ואומר אני ואני בכסף פרטי שלך? ולכן, השאלה היא מה, אתה יודע, המילה תקומה. השאלה איך אתה צופה? שיהיה לזה עתיד? או שזה אדוק? שעוד מה אתה יודע... זה מסתיים, וכמו שובו של הג'דה, אתה זוכר שהיינו ילדים, היה את הסרט?
1: אני חושב שזה עדיין, עוד פעם, אני אומר דעתי, כן? אני חושב שזה עדיין...
0: ברור.
1: לא, את הערכתי, אני חושב שעדיין זה גדול מאופר. אופר יהיה לו קשה מאוד לשבת בצד כל כך הרבה זמן.
0: אני חושב.
1: זה דבר ראשון, ואם אתה כבר מדבר על תקומה, לא תהיה תקומה להפועל תל אביב, כל עוד אופר ינאי הוא חלק מהפועל תל אביב. ככה אני רואה את זה. חיית אוהדים אני מדבר.
0: כן.
1: לא תהיה, לא...
0: זאת אומרת, לא חשוב את מי שם את היושב ראש.
1: שים להם גם עכשיו את, לא יודע, מי אתה רוצה, את עומרי אלטמן יושב ראש, ושים להם את דגלס סילבה הנשיא, ושים להם את, לא יודע מה, מי שאתה, לא יודע מה, עומר דמרי,
0: זאת אומרת, אובייקטיבית, מה שאתה אומר שאובייקטיבית, סתיו שחם נתקל בקשיים, בגלל שאתה יכול לדבר מהיום עד מחר, אותו עד לא מאמין לך, כי הוא אומר, אתה למעשה כמו פיון של אופר ינאי. זה הסיפור.
1: כל עוד אופר ינאי יהיה במועדון הזה, ככה אני רואה את זה, לא יגיעו כמות גדולה של אוהדים.
0: אז אפרופו עתידו של אופר ינאי, של סתיו שחם, עתידה של הפועל תל אביב, בואו נדבר על עתידה של ביתר ירושלים, עתידו של ירדן שועה, ונעשה זאת באמצעות מאמן ביתר ירושלים אלמוג כהן.
2: מבחינתי, מהיום הראשון הייתי תמיד כנה ואמיתי, לא היה כלום מהשנה הראשונה. ירדן ידע בדיוק את התהליך שאני רואה ואני מצפה ממנו, ואני חושב שהוא נראה בקושר טוב. לגבי יום ראשון, נראה ביום ראשון.
3: אמרו, אפרופו, דיברנו על שועה סקינן, הקפטן המשני שלך, מעלה הקפטן הראשון, סטורי, שכולם יקשבו לך את הסוחים, מה אתה חושב על זה? אתה מסכים על העניין הזה?
2: קודם כל, לא ידעתי שעשה כזה רעש, עד שעשה ולא זה, אני לא ברשתות, וגם לא הרגשתי טוב בימים האחרונים, כן? אז... לא יודע, אני אישית לא הייתי נוהג ככה, אני לא חושב שזה נכון לשתף בסטורי וזה, אני לא גם איש של רשתות, אבל זה מראה לי גם את החיבה שלהם, את האהבה שהוא רוצה לגרום לו, שאנחנו מאוד אוהבים את ירדן פה, אז הוא רצה, אתה יודע, איכשהו גם פרגן לו ולהרים לו, אני רואה את זה בצורה חיובית. אני, מבחינתי, אני לא בנעליים של רם בן שמעון, אני גם לא מצטרף לכל הדיבורים, הוא בנעליים שלו בחר את הדקות שהוא בחר, זה מאמן, ואני מכבד כל החלטה של הנבחרת.
0: אז אם היית מכבד את המאמן של הנבחרת, היית מאיר לעומר אצילי. כי זה היה נגד מאמן הנבחרת, אתה יודע, אישי שבמקומו, גם אומרים, תדבר על הסתירות בדברים של אלמוג כהן, אז אני אגיד כאילו בקצרה, שמעתי את זה פעם ראשונה עכשיו את הסינק הזה, אם אתה מכבד את רן בן שמעון ואתה קולגה אמיתית, תגיד, הערתי לעומר אצילי, שמאמן, זכותו לבחור, וגם אם הוא טועה, מאמן צודק, וגם אם אתה חושב שרן בן שמעון טעה, וגם אם אני, אלמוג כהן, חושב שרן בן שמעון טעה, לא מכובד ששחקן כדורגל יצא ככה כלפי מאמן לאומי, זאת אומרת, תעיר לו בנושא הזה. דבר שני, כבר עשית נזק, אם אתה אז, טענת מה שאנחנו סתרנו, והתברר שצדקנו עם הפוסט המפורסם של ירדן שועה נגד אלמוג כהן. אבל אם אמרת, אתה אלמוג כהן אמרת, ירדן שועה היה פצוע, לא כשיר והכל. עכשיו, אם הוא יתאמן עכשיו בנבחרת ושיחק בנבחרת, והיה בנבחרת נגמר, גם מה שנקרא לכאורה המלל המיותר הזה שהוא היה פצוע, כי הוא לא היה פצוע. וואלה כתבות, תגיד, ירדן שועה חזר מנבחרת ישראל, ביום ראשון הוא בהרכב. עצם הגמגום הזה של אחד מהטופ 10 בכדורגל הישראלי, גם אם הוא ישחק, אלמוג חייב יותר לעבוד על...

0: עצמו בקטע שאם הוא אמר עכשיו והוא חשף שהוא לא ברשתות, דרך אגב הוא יצא מהרשתות, אם הוא באמת יצא,
1: הוא יצא.
0: רק בשבועות,
1: נכון, חודשים אתה צודק.
0: הוא היה ברשתות, נגיד, בוא, אנחנו עם כל הכבוד, אלמוג זה חבר שלנו, אוהבים אותו, אבל אנחנו לא רואים בעיניים שאנחנו יושבים פה. הכל אומרים באמת, אלמוג היה אחד מהאנשים הכי פעילים באינסטגרם. הוא היה עוקב אחריי, אני עוקב אחריו. זאת אומרת, אני ראיתי, אני יכול להעיד. אלמוג היה אחד...
1: הוא ריח עוקב?
0: לא, אם אתה אומר שהוא יצא מהאינסטגרם, יכול להיות.
1: לדעתי הוא יצא.
0: כי לא,
1: הוא לא פעיל, הוא לא פעיל, אני לא רואה אותו
0: בעצם. עוד פעם, לא, אז הוא לא משקר.
1: לא, לא משקר.
0: אלמוג היה פעיל.
1: אבל עזוב, מה זה הוא לא פעיל? זה הראשי.
0: לא, ברור.
1: זה הראשי בכל האתרים.
0: לא, ברור, אבל אתה יודע, אני רוצה, יש פה את הקטע הזה, כאילו, אתה לא צריך לחבוש כיפה כדי לדבר אמת, ולא צריך לדבר אמת כדי לחבוש כיפה. אלמוג, כאילו, מה שנקרא, מייצג משהו חדש בקרב המאמנים, פעם ראשונה, מאמן שעומד עם כיפה, אז כאילו, גם אני שופט כל דבר שהוא אומר, אתה מבין, לחומרה יותר. זאת אומרת, אל תעבוד עלינו, תגיד כאילו דוח. אז אני יכול להגיד לך, אנחנו עקבנו אחד אחרי השני.
1: אני מכיר אגב הרבה חובשי כיפות וכאלה שלא חובשי כיפות שהם לא...
0: זהו, אני אמרתי את זה, דרך אגב, אני טוען את זה כל החיים.
1: זה שהם חובשי כיפות, לא חובשי כיפות.
0: בדיוק, אתה לא צריך
1: לעשות. אם אתה בן אדם אמיתי, וזה סתם בן אדם אמיתי ואומר אמת. אתה יכול לכבוש כיפה, אתה יכול לא לכבוש כיפה.
0: חד משמעית.
1: בוא, זה מי שחובש כיפה או לא, זה לא הופך אותו ללמד בצדיקים.
0: בדיוק,
1: אני אומר את זה. לא
0: במקרה של אלמוג, אני אומר את זה בכללי. בדיוק, רגל, הכיפה, אז כאילו, אוקיי, בוא נתייחס לזה יותר בכובד ראש. ולכן אני אומר, מה עשית פה? תעבוד על הדברים ברצינות, תבין. אז אני עוד פעם אומר, אתה כן ברשתות, ולכן כל מה שאמרת עכשיו, אני אפילו אבקש מבבליקי אולי להשמיע את זה עוד פעם, אני לא מקבל פה אף מילה, אבל אם נגיד אתה כן ברשתות, לא ברשתות, זה לא חשוב. יש לך פה כוכב על, יש לך...
1: כוכב על, אגב.
0: יפה, את ירדן שואה, וואלה, מה הבעיה שלך להגיד, עם כל הכבוד, אז זה שלם מחיר. הוא רוצה לשמוע משהו? בהשוואה שלי לירדן שואה, עכשיו אחרי החזרה מהנבחרת והפגרה, לא מעניין אותי מוזי, שמוזי, בן שימול, מי שלא תגיד לי, מי תשים לי בעמדה עוד?
1: מה, בעמדה שלו?
0: שים לי, נו, זרוק.
1: של ירדן?
0: זרוק, מי?
1: וייסמן.
0: הביתה.
1: אנסה.
0: לא, וייסמן שפיץ.
1: לא, אם הוא ישחק, הוא צריך לשפיץ.
0: שפיץ.
1: אנסה.
0: הביתה.
1: קלו.
0: הביתה.
1: אוריאזו.
0: איזה אוריאזו.
1: מה אתה רוצה, בעמדה?
0: עדיין לא במשוואה בכלל. אוקיי. לא במשוואה.
1: זהו.
0: מי? לא, אמרתי גם את מי אמרתי עוד.
1: צד שני זה עומר אצילי, צד שני זה מוזי.
0: לא, אמרתי גם עם מוזי, כולם, שם את ירדן. שר, חוזר מהנבחרת.
1: אתה אומר לפתוח דף חדש, אנרגיה חדשות.
0: לא, לא, לא, לא, עוד מעט אתה תתייחס לזה, לא. בגלל הקטע של הפגרה, בגלל מה שהוא עבר. תשמע, בן אדם, אתה צריך להבין, אני אפתח את זה מחר ביש מצב. ירדן שואה היה פה פיון במשחק. היה פה פיון במשחק.
1: של מי?
0: בסופו של דבר שינו נרדם, ירדן יודע. את יודע מה? אם אתם יכולים לירט לי את המבט שאפילו שינו דיבר, ירדן שואה עבר שם מאחורה.
1: כן, נכון, איך שהוא יצא, הוא מאחורם.
0: ואתה ראית את המבט? תראה, אם אתה יכול בבליקי, תיירט לי איך הוא... ירדן שואה לא פרייר, ירדן שואה... כמונו, לא גדל עם כפית זהב בפה, לא פרייר, השתמשו בו פיון במשחק, היה פה משחק, ובסופו של דבר כבודו נרמס, רמסו אותו. כמה זה צנצי, ארבעה משחקים, 90 דקות, 360?
1: כן, משחק 12 דקות.
0: למעלה מ-360 דקות.
1: כן, למעלה.
0: למעלה, נגיד שיחקו 380 דקות כדורגל, ירדן שואה שיחק 12 דקות. זה בושה וחרפה. רן בן שמעון, לטעמי, הוא היה כמו פיון במשחק, ולטעמי גם שינו נרדם בשמירה. והיום יכול להיות ששינו מבין את זה. הוא לא יכול לדבר על זה, השתמשו בו כמו פיון. נתתי פרמטר אחד. לפני זה, תראה איזה גדול בבליקי, תראה. תראה את הקטע, יד על הפה.
1: וואי, זה...
0: אני לא, ותראה את המבט למצלמה. מה, אני פרייר צנצי, אני את זה קלטתי ראשון. בבליקי אתה ענק. תסתכל, תראה את המבט.
1: וכל אחד הולך לדרכו.
0: תסתכל, תסתכל, תסתכל את המבט.
1: כן.
0: עכשיו הוא משפיל מבט.
1: כן.
0: תסתכל. איזה גדול בבליקי ונדה, ואיזה גדולים. תסתכל. תסתכל, תראה, וסתכל שינו, בבליקי תחזיר לאחור, תראה את זה עוד פעם, תראו את זה עוד פעם, אתה, מה קרה לך? עכשיו, בגלל, נתתי לך פרמטר אחד, בגלל שירדן שואה, מעולם לא רמסו פה שחקן ברמה כזו, אם ביתר, הנה, תסתכל, מסתכל ירדן שואה, רואה את המצלמות, שינו יודע שירדן מאחוריו, ראית את המבט של שינו שיודע שירדן מאחוריו?
1: וירדן עם, עם הגירוד ליד העין?
0: כן, עם הגירוד ליד העין, שזה אומר בדיוק מה הוא חושב על כל הסיטואציה, על רן, על שינו,
1: ששינו החתן. כמוך באינטואיציה, גם אני ראיתי את התמונה הזאת.
0: ראית את זה?
1: ישר ראיתי.

0: שהוא הולך
1: כל הכבוד, בבליקי בן אדם, יפה. עכשיו, בגלל שהוא הגיע כל כך נמוך, הכי נמוך, כן תומך בו, אני אשמח לשמוע משהו אחר,
0: okay.
1: הולך איתו, לפני הצילו בהרכב, בהרכב, ואני אגיד עוד משפט אחד, גם בגלל שזה הפועל רמת גן, כי הרי בחרטטניזציה הזו, אחרי זה מחרטטים אותנו, הלחץ הגבוה, והוא עובר לזה, וזה לוחץ את זה, וזה לוחץ את זה. בוא, אתה מול הפועל רמת גן, זאת אומרת, איפה? עוד מעט יש לך משחקי עונה, מכבי תל אביב, אז מה, לא תשתף את שואה בהרכב מול הפועל רמת גן? עולה איתו שואה ועוד 10.
0: אוקיי, אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, אלמוג כהן...
1: שורה תחתונה, אתה איתי או לא
0: שואה ועוד 10? חכה, חכה, אני אסביר לך.
1: אני אהיה במתח.
0: חכה.
1: קודם כל, כאילו, ובסוף, אחרי שאמרתי את כל זה...
0: אני אגיד לך משהו, רגע, תקשיב, רגע. קודם כל, הכותרת של בבליקי פה, הסטורי שלו בנבחרת, לא הייתי משתף, אתה אומר, הוא הלך לכותרת, כאילו, נכון? אבל דקה, אבל שנייה אחרי, הוא אמר משהו אחר. הוא אמר, אני דווקא רואה באור חיובי שהוא שיתף את זה. זאת אומרת, אלמוג כהן, במשפט של, בין משפט למשפט של 10 שניות בין, בין שני המשפטים, אחד הוא אומר, לא הייתי משתף, ושנייה אחרי זה הוא אומר, דווקא אני רואה את זה באור חיובי, שהוא בא ושיתף את זה. אז תחליט, אז כן לשתף, זה נכון או לא נכון לשתף? זה דבר ראשון. אגב, אני חושב שמבחינת בית"ר ירושלים, אם אני הייתי אלמוג כהן, הייתי אומר, וואלה, אחלה דבר, ששני הכוכבים שלי, הוא משתף כדבר כזה, מראים לו והכל, זה מראה על חדר הלבשה הכי בריא והכי מפרגן בעולם. אם אני אלמוג כהן, הכי מפחיד שיש לי אחד כמוהו, כמו אצילי.
1: אתה בעד ההפקרות בכדורגל, כי אין לך בעיה.
0: לא, למה הפקרות? הוא מרים לירדן. עזוב שהוא במי הוא פוגע, אבל הוא מרים לירדן.
1: מה זה?
0: אני אומר לך, אם אני בכובע של אלמוג בית"ר ירושלים.
1: שיבינו הציבור. אחד, הוא מפרק את שחקני הנבחרת, כולם שם יכולים לקשור לך את השרופים.
0: נכון.
1: שתיים, על המאמן הלאומי, כולל המאמן הלאומי, כולם שם יכולים לקשור לך את השרופים. אתה כאילו בעד ההפקר, אין לך בעיה.
0: תראה, אני אגיד לך יותר מזה, אגב, יכול להיות שגם הוא אומר, רגע, יש לי שאלה.
1: וזה לא בגלל שזה רן.
0: לא, לא, רגע, אז הנה, זה אגיד לך משהו, אולי הוא אומר את זה גם על אלמוג כהן, כולם יכולים לקשור לך פה את השרופים. ולמה אתה לא נותן לו
1: לשחק? אז למה אתה לא אומר את זה לאלמוג?
0: מי אומר? מי לא אומר?
1: לא.
0: עומר אצילי 100% אומר את זה.
1: לא, הוא לאלמוג?
0: בטוח הוא אומר לא.
1: לא, למה אתה לא אומר את זה בסטורי לאלמוג?
0: הוא לא עשה, כי הוא קצת יותר מתוחכם מירדן שואה, שעשה את מה שעשה.
1: יפה, אז גם פה, כאילו זה הפקר, אבל אתה כאילו אומר יאללה. לא, אבל... במילה נבחרת מופקרת, בוא נדרוך עליה לגמרי.
0: לא לדרוך על הנבחרת.
1: בוא, שחקן, זה עומר אצילי.
0: אין בעיה, אני ביקרתי אותו. אני בזווית של הנבחרת ביקרתי אותו, אבל בזווית של ביתר ירושלים...
1: אם היה מעלה יריב טפר, נכון, השחקן?
0: לא, לא, יריב טפר זה המנכ״ל.
1: אז איך קוראים לבן שלו החמוד?
0: טפר.
1: אם היה מעלה את זה מישהו... הנה, עכשיו קרן פרימו. אני יודע שהיה דיון מעניין, אבל קרן פרימו עבורנו הרבה הרבה יותר מעניינת, עם רותם. שלנו, שבכלל, וואו, יאללה, בוא נעבור לנדבג.
2: קרן, ספרי לנו קצת על קבלת הפנים הזו, על ההתרגשות, כמה זה רגע שחלמת שיהיה בקריירה.
3: זה מרגש ממש, לא דמיינתי את זה ככה, ואני ממש שמחה שזה קורה עכשיו. במיוחד בתאריך שהיה אתמול, שזה היה יום ממש ממש קשה, אז אני שמחה שהבאתי קצת שמחה למי שיכולתי, וזהו, אני ממש מאושרת.
2: איך הצלחת באמת לנטרל את העניין הזה, את הכובד, את המעמסה שיש במשימה הזו של באמת לייצג את המדינה בתאריך כל כך קשה וחשוב ולהצליח להביא את עצמך ב-100% ולא פחות?
3: אז כאילו זה לא היה כובד מבחינתי, זה פשוט היה נותן יותר אנרגיה. כן, לדעת שכל העם צריך את זה עכשיו ממש כאילו ברגע הזה, ועשיתי כל מה שיכולתי כדי להביא את הגאווה הזאת.
2: את מעכלת שהסגנית אלופת עולם?
3: כאילו נראה לי.
4: איך קמים בבוקר, בוקר כזה?
3: לא הלכתי לישון, אז לא קמתי בבוקר. אבל הייתי שמחה שכאילו אני חוזרת הביתה מהר, ואז אני אוכל לחגוג קצת.
2: כמה זה הישג שידעת, שיהיה בידיים שלך בתקופה הקרובה, להיות מדליסטית באליפות עולם?
3: בתקופה הקרובה לא ידעתי כאילו שזה יקרה, אני כן רציתי וכיוונתי לשם. הייתה לי שנה קשה, חזרתי עכשיו מפציעה כאילו...

0: בשנה הזאת, וקפצתי הרבה מאוד מדרגות, אז אני שמחה שזה קורה.
1: מה למדת על עצמך בתקופה הזו של הפציעה, של השיקום, של לחזור, להרים את הראש, לחזור למעגל ספורטיבי של אימונים, תחרויות, מה למדת על עצמך?
0: אז דבר ראשון זה לא פשוט, וכאילו כל מי שנמצא ברגעים האלה, אז כאילו הלב שלי איתכם. באמת היה לי ממש ממש קשה, אבל עם האנשים הנכונים סביבי, ועם אמונה שבסוף יהיה טוב, וכאילו שזה מגיע לי, ואני אעשה הכל בשביל זה, אז אני חושבת שזה מחזק את הביטחון.
1: איך הולכים לחגוג עכשיו? מה התוכניות מפה?
0: לא יודעת, אני לא יודעת.
2: תודה רבה.
0: כי תודה.
3: יפה, צנקי.
4: איזה הישג, איזה הישג, איזה ילדה.
3: דבר, דבר, דבר.
4: שמע, באמת ילדה מדהימה. אתה שומע בקול שלה, היא ממש ילדה, היא בת 21 וחצי, הצעירה ביותר אי פעם, שזוכה במדליה באליפות העולם בעבור נבחרת, בעבור הג'ודו הישראלי. יש לנו 5 מדליות כסף, היא אחת מהן. שמע, זה מעבר לשפו, זה אחת ההפתעות הגדולות ביותר אי פעם. בג'ודו, בטח מי שמדורגת במקום ה-27, מדבר בג'ודו הישראלי. היו כאלה שעשו דברים מדהימים גם בדירוגים יותר נמוכים, אבל בואו, אנחנו שנתיים לפני משחקים אולימפיים בלוס אנג'לס. אם היא תדע להמשיך לעבוד עם גולן פולה כמו שצריך, וואלה, היא יכולה לעשות את זה, אבל אני אומר עדיין, היא במבחן מבחינתי, היא עדיין לא, אני לא יכולה עדיין לדבר על הסיפור המלא שלה.
3: ונחזור לשורה אצילי ואלמוקו.
4: על ירדן, הם קוראים לו ירדן. הקיצר, אז לגבי ירדן, אני אומר לך ככה, טוב, דיברנו על אלמוג כהן שאמר שני דברים שסותרים אחד את השני, אחלה, הכל בסדר, כאילו מצד אחד לא הייתי עושה את זה, ומצד שני, אגב, הוא אומר לא לשתף, אז הוא באמת לא ברשתות החברתיות.
3: וואלה, לא מתאים לך, נותן לך לדבר 5 דקות,
4: לא
3: תן לי את המסגור, ואז תבנה לי את התוכן.
4: אוקיי.
3: עולה או לא עולה ולמה, ואז תן לי את התוכן.
4: אוקיי, אם אתה שואל אותי,
3: מה, אתה דובר של אלמוג כהן?
4: עולה 100%.
3: נותן לו לעלות בהרכב?
4: עולה 100%.
3: יפה.
4: יפה, זה דבר ראשון.
3: שאתה כאילו מסתמך על הטיעונים שלי.
4: לא, ממש לא.
3: מה, למה?
4: אני נותן לו לעלות מכמה היבטים.
3: ברחמים.
4: מכמה היבטים. קודם כל, אני חושב ש...
3: בגדול, ברחמים.
4: אתה יודע מה, אני יכול להגיד לך משהו שבבית ירושלים די סמכו שירן בן שמעון לקח את המשקתה שירדן שועה לחול, לנתק אותו מהמועדון, להביא אותו לתחושה של רעב של כדור.
3: לא חושב.
4: אני אומר לך, מה אומרים בבית ירושלים?
3: זה משקרים.
4: למה?
3: כי אתה בכדורגל.
4: אתה רוצה אותו כדי שיהיה באימונים וכל הדברים האלה?
3: סבבה. אתה רוצה פיקוח. מה, עם כל הכבוד.
4: אין בעיה.
3: דווקא יש שקט בגלל שפגרה. אני אפילו לא יודע תוצאה אחת של משחק אימון.
4: מי, בטח?
3: לא, יודע. לא, כללי.
4: הכי חדשים בארץ.
3: אז אני אומר, לא חשוב. אם יש לך אותו על ידך, אתה מפקח, אתה עובד איתו.
4: לא יודע, מייצר לך עוד פעם, אני אומר לך, לפעמים הנתק הזה, גורם לך גם לגעגוע וגם לרצון להוכיח.
3: כן, אבל הוא יצא מקו של אימונים, אחי.
4: אני לא יודע כמה הוא היה בקו של אימונים.
3: אז אמרתי, תחשוב שהוא היה 15 ימים, לא בקו.
4: אתה רוצה מסגור? אתה רוצה מסגור? המנהל המקצועי...
3: המשחק אימון, הם צריכו 3-4 כאלה?
4: היו.
3: זה הרבה יותר מה-12 דקות שהוא שיחק.
4: ברור.
3: תודה רבה.
4: אני אגיד לך משהו. רגע, הוצאת אותי. המנהל המקצועי אלמוג כהן לא אומר לברק יצחקי, אל תפתח איתו. המאמן אלמוג כהן, לדעתי ככה זה יהיה, הוא יפתח איתו, ואני אגיד לך למה. קודם כל, אתה גם מסתכל על אלטרנטיבות, אז מעבר לכל, בוא, שון וייסמן, זה הרכש מהחלשים ביותר שהיו לבית"ר ירושלים. כולם דיברו, שון וייסמן, הוא לא עושה שום דבר. זה אחד. יוג'ין אנסה, נחמא, אני, אם אתה שואל אותי, נגד הפועל רמת גן.
3: אתה מדבר היסטוריה.
4: נגד הפועל רמת גן.
3: אתה לא יכול לדעת.
4: תגיד לי, מה עשה לי שון וייסמן?
3: אבל אתה מדבר כאילו היה עכשיו לפני יומיים משחק, סבבה. אף אחד לא, אבל זה היה מזמן.
4: אני אומר לך, הגעגוע.
3: אני יכול להגיד לך, הייתי שם.
4: קשה.
3: אתה לא יודע איך אתה חוזר.
4: אז אחלה, אז תן לו, אז תפתח איתו. בגלל שאתה לא יודע.
3: בגלל שאתה אחרי פגרה.
4: בגלל שיש כבר איזה מרחק מכל מה שקרה.
3: בוא נהיה אמיתי.
4: בסדר? בוא, הפועל רמת גן. אני הייתי במשחק בגביע הטוטו של הפועל רמת גן נגד בית"ר ירושלים ברחובות. להזכיר לך, היו פנדלים. אז הפועל רמת גן, הסנקה שם פירק אותה.
3: לא, ברור, אבל עוד פעם, אז זה מה יכול לקרות. כללית. הפועל רמת גן, איך שלא תסובב את זה, בין 5 קבוצות הכי חלשות בליגה, 6 קבוצות.
4: לא, צריכים לנצח שבך
3: לא, ספק? לא, עזוב לנצח, אז פה ירדן שהוא יכול לשחק.
4: זאת אומרת, לתת לו ביטחון דרך הפועל רמת גן.
3: אם הוא לא ישחק נגד הפועל רמת גן, נגד מי? הבנת? זה הקטע, זה לא זלזול, מה לעשות? יש קבוצות שאתה אומר, אני חייב לקחת נקודות, ויש קבוצות
4: שאתה אומר, זה טוב. לא, וזה גם סוג של הכנה לקראת מכבי תל אביב, שזה משחק מאוד מאוד משמעותי לביתר ירושלים, אחרי שהפסידה גם לנתניה וגם להפועל תל אביב.

0: חלילה, מבחינת ביתר, 0-0 והכל, ופתאום הוא מוציא את שואה, אז פה כבר
1: לא,
0: זה סלט ירקות.
1: אז תאר לך שהוא לא פותח, זה עוד סיבה אחת מבחינתי, תאר לך שהוא לא פותח עם ירדן שואה, והם עושים 0-0, תקשיב על מו כהן, על הגריל תוך דקה.
0: כן.
1: מבחינת אוהדים.
0: הוא לא צריך להסתכל.
1: מבחינת אוהדים.
0: דרך אגב, הוא לא צריך להסתכל.
1: אז תן, מה שנקרא.
0: למרות הגיבוי של אברהם
1: מובלך. תן לירדן. להחזיר, תעשה מה אתה רוצה,
0: מסכים איתך בגדול. אל תתחכם, לפעמים, אל תצטיין. אבל אל תסתכל. אנחנו, צנצי ואני, לפעמים לומדים את זה על הבשר שלנו, כן. אבל תמיד נחפש להתקיין.
1: אני תמיד אומר לך, אבל בוא נהיה רגועים.
0: כן, לזכותו הוא
1: המרגיע.
0: המרגיע הלאומי. ואפרופו, בואו לשוער הלאומי עם רעיון מיוחד שהוא קיים עם נועה פרופלינגר, נראה קטעים וננצח, כמובן שאנחנו מדברים על דניאל פרץ.
2: אתה יודע, רן בן שמעון גם סופג לא מעט ביקורת, אתה מרגיש שהשחקנים עוד מאחוריו?
3: כן, בסופו של דבר הוא המאמן שלנו, ואנחנו רואים באמת את ההתנהלות ביום יום. אנחנו עושים את הכל כדי לנצח כל משחק ולעשות את ההכנה הכי הכי טובה שאנחנו יכולים. ואנחנו, שוב פעם, אנחנו באמת פה לדרך ארוכה, גם אם, כמו בחיים, בכל דבר, גם בכדורגל, יש תקופות שהן פחות טובות וצריך לדעת לעבור אותן ולקום מהן, ואחרי זה מגיעות התקופות הטובות.
2: כן, אתה מרגיש שחדר ההלבשה שלו, דניאל?
3: כן.
2: ואתה מרגיש שהוא יכול להוביל אותנו ליורו?
3: כן.
2: אתה מרגיש שהיורו זה זהו, זה קרב ובא, בטורניר הבא הגדול, אנחנו שם?
3: בעזרת השם, אני מאמין בזה.
0: תשמע, אני אגיד לך ככה, אין אחד מקרב ספורטאינו שמשחקים כדורגל, שיודע להתמודד עם תקופות קשות, עם כמו דניאל פרץ. אני מאמין לו בכל מילה, קטע של תקופות קשות, הבן אדם שרד שנתיים על הספסל, כל אימון עבורו גמר גבי, זאת אומרת, מנש, אישיות, איש מאוד מאוד מרשים ברמת ההתמודדות. שוד ושבר, היכולת שלו מתחילת העונה, סאוטמטון, נבחרת ישראל. זאת אומרת, אם מישהו לא מבין שזה הכל אבא תליה, דבר קשור בדבר, אז הוא לא מבין בכדורגל, כי דניאל פרץ התחיל את העונה רע מאוד בסאוטמטון, קראנו את הביקורות באנגליה, 6 משחקים הוא לא שמר על שער נקי, קראנו על היציאה שלו לכדורי גובה, יש כאלה שלוקח להם זמן להניע, נזכיר גם סאוטמטון מגיע אחרי טראומה, עכשיו גם בכלל עם הפציעה הוא עלול לאבד
1: את המקום
0: שלו. ואז זה משיט על נבחרת ישראל. זאת אומרת, אין הוקוס פוקוס. זה בדיוק כמו התקופה הקטסטרופלית של דניאל פרץ בקדנציה הקודמת של רן בן שמעון, שרן בן שמעון הלך איתו וגמר אותו בכלל. גמר אותו כי דניאל פרץ קיבל, זאת אומרת, הוא קיבל יותר גולים מביתות שבעטו לו לשער. זה היה פשוט מביך בקדנציה הקודמת, ואז השינוי של השוער, ונתנו לו טיפה להירגע. עדיין שוער עם פוטנציאל, עדיין שוער סביר, עדיין בסדר גמור, אבל אחד, זה עוול הכי גדול בעולם, אם אסף צור לא ימשיך ויעמוד בשער, זה סרט שאני בכלל לא מתאר, כמובן נאחל לכולם בריאות, וגם לאסף צור, שיהיה בריא, אתה יודע, יש מצבי צבירה, אלא אם כן באמת, פתאום הוא סופק 5 ערב הזימון, הכל בין הרגליים. אבל כרגע, בפרופיל, ביכולת, בהתקדמות, עכשיו, גם ברמה הספורטיבית מוסרית, רן בן שמעון חייב לאסף צור את זה שבכלל הוא מסוגל ליצור מסך ערפל ולהגיד, רגע, לא סיימנו, יש לנו סיכוי, הרי הסיכוי שלנו זה הפסד נקודות לאירלנד, ושאנחנו ננצח גם את אוסטריה וגם את קוסובו. זה הסיכוי.
1: נכון.
0: שזה כאילו סיכוי שאומרים פרומיל, אומרים אחוז אחד, יאללה, נזרום עם האחוז. אבל האחוז הזה שיחלה הספצור.
1: נכון.
0: לבד מול קוסובו, ולבד מול אירלנד, הצלות הירואיו, תותח, לקח, היה שם בשני משחקים, קיבלנו גול אחד, וגם הגול הזה,
1: כן, גול
0: אם
1: אחד.
0: אתה זוכר, כאילו הגול הזה כפנדל.
1: פנדל.
0: מפנדל.
1: מול פארוט.
0: זאת אומרת, כתוצאה
1: אחרי שהוא לקחת צירה גדולה.
0: יפה, כתוצאה ממשחק שדה, שמר על שער נקי במשחק שדה של הקבוצות היריבות, זאת אומרת, הוא שם. ולכן, עוד פעם מבחינת חדר הלבשה וביטחון, זה דניאל פרץ. תומך ברן בן שמעון, יגיד את המילים הנכונות, אבל דניאל פרץ צריך קודם כל להתקדם.

0: תעסק בדניאל פרץ, הוא כבר הוכיח שהוא מסוגל לחזור מתקופות שחורות, זו תקופה לא טובה, שגם מצטרפת אליה הפציעה. אתה מבין, תחשוב, כן. שאתה בכושר נכון. לא טוב,
1: למרות שהבנתי שהוא משחק במשחק הקרוב. למרות הכל, משחק במשחק הקרוב. אני אגיד לך ככה, קודם כל חד משמעית, אם אסף צור...
0: אם הוא משחק...

0: ואני כמובן לא מאחל לו בנבחרת ישראל. זה דבר ראשון. אני חושב שאסף צור היום שוער טוב יותר מדניאל פרץ. כמה שזה שמע לא פופולרי, שוער שחק בבונדסליגה, השייך לבונדסליגה, שחק בליגה שנייה באנגליה, אני חושב שאסף צור היום שוער טוב יותר. אתה יודע מה? עזוב אותי, ישבנו, היינו דודו אוואט לפני המשחק של ארגנטינה מול בנין, דודו אמר לי, דודו אוואט אמר לי שהוא מבחינתי השוער הכי גדול שהיה פה, אמר לי, שאתה מסתכל יחד עם חודורוב, אמר לי, וביסוקר, אמר לי, אסף צור, דניאל פרץ, עומרי גלאזר, אך ורק אסף צור. אז אם דודו אוואט אומר כזה דבר שאסף צור מבחינתו הוא השוער הטוב ביותר עם הכדורגל הישראלי, בוא, זה לא עוול, זה נבזות לא לתת לו לפתוח בשני משחקים הקרובים. זה דבר ראשון. דבר שני, אני אומר לדניאל פרץ, באמת, אני כל כך אוהב את הילד הזה, הוא גם שוער מצוין, הוא גם ילד מצוין, אבל צריך קצת להיות עמוד שדרה, אתה לא יכול שישאלו אותך, כן, רן בן שמעון, חבר הלבשה איתנו, הלקקנות הזאת, החוסר עמוד שדרה הזה, זה לא משהו שהועיל. יש גם לפעמים, אפשר לתת תשובות שהן קצת כאילו, אל תבוא, תגיד, לא, רן בן שמעון לא ייקח אותנו, אני לא מצפה ממנו, אבל לפחות תגיד, אני סומך על ההתאחדות לכדורגל, על נבחרת ישראל, על החברים שלי. תהיה חכם. בוא, כל המדינה כבר
1: אומרת לי רן בן שמעון. אתה לא יכול לשדר הכל טוב שהכל רע.
0: כן, אתה רואה, גם תבין את דעת הקהל כלפי רן בן שמעון. אמרתי לך, אם אתה שם קלפי, זה לא 99%, זה 100% נגד רן בן שמעון. זה כולם לא מאמינים בו, זה מדינה שלמה שלא מאמינה בו. אז לבוא ולהגיד, הכל בסדר, חדר הלבשה בסדר.
1: הוא יצביע בעד עצמו.
0: אבל זה עדיין, גם עם כל המשפחה שלו, זה עדיין
1: יהיה. לא, זה עדיין
0: 99.99. אחלה. סבבה, אחלה. אגב, אני לא בטוח.
1: אגב, לא, הוא יצביע בעד עצמו.
0: לא בטוח, כן?
1: לא בטוח שכל המשפחה שלו תצביע עבורו.
0: אני יודע מה אתה מדבר, אוקיי. זה נכון, עובדתית הצודק. אבל בכל מקרה, אני אומר על דניאל פרץ, אם אתה רוצה להיות, אתה יודע, אישיות, אל תהיה כאילו מתרפס כזה, כן, נעבור עם רן, כן, חדר על בשני. אי אפשר כלומר עם התשובות המרצות האלה. צריך גם להיות ביקורתי. להגיד, אנחנו ככה וככה, ואם אתה רוצה, אתה רוצה כבר להגיד משהו מפרגן, תגיד, אני והחברים שלי, אנחנו מתוחים שאנחנו עולים ליורו. אחלה, אמירה.
1: בוא נראה עוד קטע של דניאל פרץ.
2: אני חושב שזה לא היה פשוט לעשות את זה, כן, עשינו את זה, אבל עדיין יש המון המון דברים לשפר.
3: דניאל, אמרת שהרגשת שהכזבתם מדינה שלמה, גם אתה יודע, קיבלתם, ספגתם לא מעט ביקורות. איך היה להתמודד עם כל זה?
2: ברור שזה לא פשוט, כי ידענו שניצחון שלנו כן יכול לעשות כל כך טוב, ובואי להפסיד 3-0 זה לא הדבר הכי כיף, גם בכדורגל, במיוחד עוד במשחק הזה. אנחנו משחקים שם כל 3 ימים, ואנחנו מבינים שאם אנחנו עכשיו נמשיך ונשקע במשחק הזה ונתבאס, אז ההפסדים האלה, הגלגל הזה ימשיך רגע להתגלגל, אנחנו חייבים לעשות סטופ, גם אם זה מאוד מאוד קשה רגע, ולהתנקות מכל הרגשות של שאנחנו יכולים לקחת מהמשחק הזה ולנסות להגיע הכי נקיים שאנחנו יכולים כבר למשחק הקרוב, כי אין מה לעשות, צריך לעשות נקסט.
3: אתה יודע, לקראת המשחק מול האירים, גם המשחק הראשון, גם המשחק השני, היו לא מעט דברים שלא קשורים לכדורגל. כמה זה הפריע לכם? כמה לדעתך? אתה יודע, זה השיח את הדעת מכדורגל בסופו של דבר.
2: אני חושב שבסופו של דבר זה כן הפריע. אני חושב שאולי אפילו במשחק הראשון קצת יותר, כי באנו אולי טיפה פחות מוכנים גם מנטלית למשחק ולמה שעומד להגיע. כן, היה המון המון רעש לצערנו, אנחנו כן צריכים, זה לא קרה באשמתנו כמובן, אבל לעשות את ההפרדה הזאת בין פוליטיקה לספורט, כי בסופו של דבר יש לנו את הזכות לבוא ולשמח אנשים, זה מה שכדורגל עושה, ושם הפוקוס צריך להיות, ולא בכל מיני דברים וסיפורים אחרים. אבל כן, עובדתית זה פגע בנו.
3: איך אתה מרגיש, אתה יודע, כשחקן כדורגל שצריך לעלות ולהופיע, איך אתה מרגיש עם כל המחוות, אתה יודע, של האירים?
2: זה מעצבן, מאוד קל להתעצבן, אבל הפוקוס שלי בכלל לא היה על זה. הפוקוס שלי היה על איך אני מנצח את המשחק, מה אני יכול לעשות כדי לנצח את המשחק, איזה פעולות יעזרו לקבוצה, כדי שנצליח באמת להשיג את התוצאה הכי טובה ולנצח כמו שאנחנו רוצים. אחרי המשחק ברור שאתה מסתכל על זה גם קצת יותר, ועם כל הרעש, כי זה כואב, בסופו של דבר זה כואב וזה פוגע, אבל צריך גם להבין שהם עושים את זה מבורות. הם עושים את זה מבורות, הם לא יודעים מה קורה, הם לא שומעים, הם לא קוראים, הם לא היו.

0: כדי באמת לראות. זה הכל מסרטונים אולי ברשתות החברתיות, שיצא להם ככה קצת לדפדף ולחשוב שהם כבר מבינים את כל הסיטואציה, לשמוע צד אחד. אז כשאתה מבין שזה מאיפה שזה מגיע, וזה לא כי באמת הם יודעים מה קורה והם לוקחים צד, אז אתה מבין שזה פשוט מבורות. הם לא מבינים את הסיטואציה.
1: דניאל, חברך לקבוצה, פינה זז, אתה יודע, עשיתי קצת מחקר, אמרו לי, אתם שניכם חברים מאוד מאוד טובים. מה הוא אומר לך אחרי המשחק הראשון שהוא כלל לא שותף בו?
2: יפה. הוא ענה גם על זה. תשמע, סופו של דבר, עם אירלנד, הכל עשר ובלגן, הכל ידענו והכל ראינו ובורות ו... הם, ההתנהגות והכל, הפסדנו בגלל הכנה לא נכונה.
3: הוא אומר את זה אגב.
2: הפסדנו שזה... בגלל הכנה לא נכונה.
3: אגב, אני אגיד לך משהו. בסופו של דבר, זו הכותרת של, מבחינתי של הרעיון, כן. כי זה הדבר הכי אמיתי. בסופו של דבר, רן בן שמעון לא הכין את נבחרת ישראל כראוי למשחק מול אירלנד, ולכן קיבלת השלישייה. אז במקום מתחנחן ולהגיד, רן צריך להמשיך איתנו ליורו, וכל הדברים האלה, איזה יורו, תגיד לי, אם רן בן שמעון נגיע ליורו, אז במקום להגיד כל הדברים האלה, זה צריך להיות הכותרת, לבוא ולהגיד, יש מאמן נבחרת ישראל, שלא, אגב, אלגרסון, המאמן ההוא, האיסלנדי, האנטישמי, הכל, אני לא מתעסק בזה בכלל, אני מדבר מקצועית, הכין תאירים כמו תותחים, כמו לואה, באו כמו לואה של הרגש, בום, פירקו אותם ב-25 דקות, 3 שערים. אלה באו, כאלה חמודים כאלה, מתוקים בדיוק כמו הרעיון הזה. כזה חמודים, מתק שפתיים, טה-טה-טה-טה, בום, קיבלו שלישייה. אז המאמן, אם...
2: קיבלו שלישייה דקה 24. דקה
3: 25, 25. לא משנה, 24. אם, אני אומר בסופו של דבר, אם השוער, אם השוער, אם השוער אומר את זה, לא אני, לא אתה, הוא אומר את זה.
2: ברור, גם אם הוא לא אומר את זה.
3: לא, אבל ברגע שהוא אומר את זה, זה עוד...
2: אבל זה רק הכנה, אין דבר בכדורגל.
3: רק הכנה.
2: שאתה מתפרק
3: ככה. אמר המשימון, נחנקנו.
2: כן.
3: נחנקנו. הופ, חזרנו. אז אני אומר, רן בן שמעון אומר, נחנקנו. הוא אומר, לא הייתה הכנה נכונה. אתה שומע את כל השחקנים בנבחרת ישראל, החדר הלבשה, המאוגד, המאוחד, כולם ביחד חברים, כל מה שנקרא עמך ישראל, ובשורה התחתונה, בוא, הם לא היו מוכנים בכלל. והם אומרים את זה על המאמן, הוא לא הכין אותם כמו שצריך. אמר את זה גם עכשיו דניאל פרץ.
2: עכשיו אנחנו שמחים לצרף אלינו את תת ניצב שלומי בחר, מפקד מרחב ציון, אלן שלומי.
4: הלאה, צהריים טובים.
2: אני רוצה לשתף אותך בימים האחרונים, באג'נדה ובכיוונים שלנו, ונעשה מה שנקרא שיח פורה, מפרה, אולי נגיע גם לתוצאות. שמע, אני ראיתי את זה בצורה מאוד מאוד חמורה, את ההודעה של מכבי חיפה, עד כדי שפיכת דם של מיטב השוטרים בישראל, השוטרים בירושלים, שמתמודדים דקה-דקה, שעה-שעה, עם האתגרים הכי קשים בעולם, ואני בפירוש עומד מאחורי המילים שלי, האתגרים הכי קשים בעולם, ואז מכבי חיפה יוצאת והודעה שמסירה אחריות מהאירוע, המפגש בין הפועל ירושלים בטדי לבין מכבי חיפה, ולמעשה שמה דגש על האלימות של שוטרי ירושלים, ודגש על החוויה האלימה של אוהדי מכבי חיפה, בביקורים בטדי. אחרי זה גם הצטרפו אליהם דמויות מובילות בהפועל ירושלים שתמכו בקו הזה. אין לי בעיה להתמקד, ועוד מעט נתמקד בקו הזה, ואולי הבאתם את זה על עצמכם, את כל ההכפשות לאורך השבוע, אבל בפירוש ההכללה הזו, אני אחזור ויגיד אותה עכשיו, אני אחזור ויגיד את זה גם מחר ביש מצב בשישי, פשוט מבישה, כי יש שוטרים נפלאים, מיטב שוטרינו, שמתמודדים עם אתגרים מאוד קשים. אבל בוא ניקח שלומי את האירוע הספציפי הזה, משחק כדורגל, שלמעשה יצא לכם תדמית של פירי אדם, של אנשים שלא שולטים בעצמם ואלימים כלפי אוהדים. בוא נקרא לילד בשמו, אשמח לכל ההתייחסות שלך.
4: אז אני רוצה רגע לעשות הפרדה בין שני האירועים שדיווחת עליהם. יש את ההתנהלות מול... קבוצה או עדי מכבי חיפה ואת ההתנהלות במשחקים של דרבי של הפועל ירושלים, זה שני אירועים שונים, שני דברים שונים. בשני האירועים כמובן יש כמות גדולה של קהל שמגיע ואנחנו נדרשים פה להערכויות מיוחדות. לגבי ההתנהלות לאורך השנים עם עדי מכבי חיפה, אז פה אני רוצה רגע לומר בעצמי, כי אני דיברתי בקובעי הקודם, הייתי מפקד תחנת מוריה.

0: מספר פעמים עם מנכ״ל הקבוצה, עם איציק עובדיה, ויצאנו בקריאות משותפות לקהל להגיע בפתחה, והגדרנו את הפעולות שאנחנו הולכים לעשות, וקראנו לקהל להגיע לאצטדיון טדי, אבל הקהל לא נשמע לבקשות ולפניות של מנכ״ל הקבוצה, של איציק עובדיה, והקהל בחר לא להגיע. אני לא חושב שהמשטרה פה היא בכלל צד בעניין. אנחנו נערכנו ואנחנו עדיין ערוכים לקבל את האוהדים של מכבי חיפה, כמו את יתר הקהלים של הקבוצות הגדולות שמגיעות לאצטדיון טדי, לקלוט אותם בבטחה, לוודא שהם מגיעים בביטחון ויוצאים בביטחון מהאצטדיון.
1: אז אני מקריא לך עכשיו, שלומי, אני מקריא לך הודעה של דובר מכבי חיפה. אתמול צנצי ואני שלשום היינו בדיון נוקב בנושא הזה גם עם הדובר, וכתב לנו הדובר של מכבי חיפה, איש שמייצג את ינקלה שחר, את איציק עובדיה. אנחנו מדברים על 5 משחקים ב4 שנים האחרונות, עם עשרות סרטונים ותיעודים של מראות קשים ואלימות מצד לא מעט שוטרים בירושלים. כשזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם, אי אפשר להתייחס לזה כאירוע נקודתי. אגב, ההחלטה שלנו התקבלה לאחר המשחק האחרון בירושלים, שבו הופעלה אלימות בלתי מידתית גם כלפי אוהדים שלא היו קשורים בכלל לארגוני האוהדים, שכלל לא היו בתחומי האצטדיון. יש כאן אירוע שדורש טיפול אמיתי. לצערנו, למרות שפנינו והתרענו לא פעם, אנחנו לא רואים שמשטרת ירושלים מטפלת בו כפי שנדרש. אין קשר למחאה אלא להצטברות מקרים. דבר.
0: אז אני יותר חושב שכל מה שדיברת עכשיו זה יותר התנהלות פנימית בין מנכ״ל הקבוצה לבין האוהדים. אנחנו מודעים ומכירים את המחלוקות שיש בין ארגוני האוהדים של מכבי חיפה לבין הנהלת הקבוצה, ואנחנו לא רוצים להיות חלק מהעניין. האירוע המדובר היחיד שאני זוכר מההיסטוריה, ולא כשאני עוד כיהנתי כבעל תפקיד באצטדיון, היה בכלל לפני 4 שנים במשחק גמר גביע של מכבי חיפה, נדמה לי נגד הפועל תל אביב, ששם התפתחו אירועים אלימים. מפקד התחנה בכלל היה בזמנו קובי יעקובי, ומאז האוהדים של מכבי חיפה החליטו לא להגיע לאצטדיון. אני מדבר על הארגונים, על הקופים ועל כל הארגונים האחרים, למרות שאנחנו, אני גם בכובע הקודם וגם בכובע הנוכחי, אומר לאוהדי מכבי חיפה, אתם יכולים להגיע לאצטדיון טדי, אנחנו נעשה את הכל על מנת שתגיעו בביטחה ותצאו בשלום מהאירוע. ככל שלא תתנהגו באלימות ביציאה או בהגעה לאצטדיון ובפיזור מהאצטדיון, אתם לא תפגשו בכלל שוטרים, אתם תפגשו רק בסדרנים. אם יתגלו אירועי אלימות ביציאה והפעלת פירוטכניקה או סיכון של שלום הציבור, אנחנו נפעל בצורה הכי נחושה שיכולה להיות, ומשטרת ירושלים ידועה כמשטרה קשוחה, ואנחנו אם נידרש גם ניכנס לתוך היציאה ונבצע מעצרים.
2: תגיד לי, תת ניצב בכר, אני רוצה לשאול אותך, אתם רואים את ההתנהלות של מכבי חיפה כהסתה נגד המשטרה בסופו של דבר?
0: לא, ממש לא.
2: לא, נגד משטרת ירושלים מדבר.
0: בהתנהלות הנוכחית.
2: כן, בהתנהלות הנוכחית.
1: ברור.
0: זה במשחק נגד הפועל ירושלים, ובסוף זה לא משחק של אצטדיון מלא, זה לא, אין את הרגישויות כמו שיש במשחק של ביתר נגד מכבי.
2: נכון. אגב, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו יותר מזה? בוא, אתה מאמר ציון, אחד האנשים הכי טובים שיש במשטרה, ואנחנו מכירים. אני משוכנע שנגד ביתר ירושלים הם לא עושים את הקונצים האלה. נגד הפועל ירושלים זה קל לעשות.
0: אני יכול להצטרף למה שאתה אומר. אגב, היו משחקים שהפועל ירושלים עם מכבי חיפה. אני זוכר שהיה משחק של הפועל ירושלים עם מכבי חיפה בשבת בצהריים, והאצטדיון היה מלא באוהדי מכבי חיפה.
2: נכון.
0: מלא באוהדי מכבי חיפה.
1: אתה יודע, שלומי, זה מאוד מעניין. תראה, אני וצנצי הראשונים שהעלינו את זה, שהזינו פה תופעה של חנפנות יתר לאוהדים מצד המנכ״ל, כי היה לנו אירוע לפני מספר שבועות שיצא מכתב נוקב לאיגוד השופטים, שלטעמנו סתם שפך דם של שופט מסך, ופתאום פה שפיכה דם לכאורה של שוטרים נפלאים. ובכל זאת, אחרי שאמרתי את כל זה, באמת אתה עם הניסיון שלך, עם כל מה שעשית, אתה מסתכל במראה ואתה אומר, מצפוני נקי, לא הייתי עד לאירוע חריג, לא מכיר אירועים חריגים כלפי אוהדי מכבי חיפה. במילים פשוטות, אני לא יודע על מה הם מקשקשים ומה הם מדברים. ממש שם אנחנו, שלומי?
0: לגמרי. אני עוד פעם חוזר ואני אומר שהאירוע היה

0: היחיד שאני זוכר מהעבר זה באירוע הזה של גמר גביע המדינה בין מכבי חיפה או לבאר שבע או להפועל תל אביב.
1: כן, להפועל באר שבע.
0: זה היה. ושם היו אירועים, הקהל שם התנהג, פתח פירוטכניקה, התנהג באלימות והמשטרה נכנסה לשם.
2: שלום, אבל אתם בודקים את עצמכם גם שלום?
0: קשר של אחד הקצינים.
3: זו הייתה שאלה.
2: כן.
3: אמרתי, האם הוא מסתכל במראה, מצפונו נקי, אחרי בדיקות.
2: כן, השאלה אם אתה בודק, האם אתה, עוד פעם, קודם כל משטרת ירושלים היא משטרה אדירה, שעושה עבודה אדירה.
3: עכשיו אבל אנחנו מדברים על דבר נקודתי,
2: אז אני אומר, אני לא יודע, אף שוטר במשטרת ירושלים, בכל המחוז האדיר הזה, בכל המרחב, לא מגיע כדי להרביץ לעוד מכבי חיפה. זה אני משוכנע שלא. אין פה זה אג'נדה של מישהו. אבל אני רק אומר בשורה התחתונה, האם אתם בכל זאת בודקים, כי גם מכבי חיפה שלחו לנו, כמו שאומר לך רז, המון המון סרטונים, שאנחנו רואים פה אלימות משטרתית מוגזמת מול אוהדי מכבי חיפה.
3: שבטוח הגיע גם אליך
2: סרטונים. כן, השאלה אם אתם בודקים גם את עצמכם.
3: בטוח, מה, אם זה הגיע אלינו, זה לא הגיע אליך?
0: תראו, אני יודע אני אומר וחוזר עוד הפעם, בשנים האחרונות הקופים בכלל לא הגיעו לטדי, אז אני לא יודע על איזה שנים הם מדברים.
2: אוקיי.
0: יכול להיות שיש דברים ישנים מאוד, אבל אני בטוח שכל דבר מטופל לגופו. לפעמים, אני רק נותן לשם דוגמה, קהל שמתנהג באלימות בזמן המשחק, ואנחנו לא מחליטים לא להיכנס בזמן אמת לטפל באירוע, אז על פי האמצעים הטכנולוגיים והמודיעינים שאנחנו מפעילים באצטדיון, אנחנו לפעמים עושים את זה או בסיום המשחק או במחצית המשחק. ואז בזמן הפיזור יכול להיות מצב כזה של ביצוע מעצר, ואז התגודדות של אוהדים על השוטרים, ומתפתח אירוע.
3: אבל תגיד לי, א' ב' מבחינת אינטראקציה, בסדר? אפילו לפני משחק הזה, היה שיג ושיח בין אותו מנכ״ל שעומד מאחורי המכתב וכל הגישה הזו לבינך, תיאום, היה משהו? או שהמכתב מאוד מאוד העליב אותך, שזה מה שנקרא לך בא out of the blue.
0: האמת שאני מאוד מאוכזב מההתנהלות של מנכ״ל מכבי חיפה. אני רגע מקריא לכם ציטוט של פגישה שלי איתו שנה שעברה. הוא כותב ככה, כחלק מהערכות המוקדמת שלנו למשחק, הוא מדבר על מכבי חיפה, שוחח אתמול מנכ״ל המועדון איציק עובדיה, מפקד משטרת מוריה נצם שלומי בחר, ועם ראש המדור למניעת אלימות בספורט איציק אמיר, במטרה להבטיח כי אוהדינו יוכלו להגיע בבטחה למשחק באצטדיון טדי. נצם בחר, משטרת ירושלים נערכת למשחק במטרה לדאוג לביטחון האוהדים במשחק באצטדיון ומחוץ לאצטדיון, והכל במטרה לאפשר חוויה חיובית לכל האוהדים דווקא בתקופה המאתגרת הזאת. אז השיח איתו כל לאורך השנים היה חיובי וטוב. הוא ניסה להתנהל מול הקהל שלו, וכנראה לא הצליח, אז הוא מוציא כרגע את הכל על המשטרה.
3: אז יפה, שלומי, זה אחד מהדיונים הכי חשובים, עם כל הכבוד. יש לנו רק משטרה אחת, והנה מצטרף אלינו דודו בזק, נציגו של איציק עובדיה, דובר מכבי חיפה, עם הדברים, מה שנקרא פרקטיקה בשטח. אהלן דודו.
4: אהלן, מה
3: שאתה חבר. יפה, אין דבר כמו להפגיש אותך עם תת ניצב שלומי בחר, המפקד הגדול. דודו, בדיוק מה הטענות הנקודתיות שיוכל להתמודד איתם מר בחר, שאומר לא מבין בכלל על מה האירוע האכזבה הגדולה.
4: אני לא באתי להתנצח עם המשטרה.
3: אין פה מה להתנצח, מה הדברים?
4: שנייה, תן לי לדבר. אז ביקשת שאני אעלה, תן לי לדבר. אני לא מתנצח עם המשטרה, אני מצר על הדברים של בחר, אין להם שום קשר למציאות, כנראה שהוא לא רואה את המציאות כפי שאנחנו רואים אותה. ולצערי הרב, הוא מגביר את חוסר האמון של הקהל החיפאי שמגיע מכל הארץ לעלות לבירה, ואני אסביר. אנחנו כבר 5 שנים סובלים, יש הרבה סרטונים, מאלימות, הקהל שלנו, כן? אנחנו מתחוקקים בטדי. זה לא קשר, דרך אגב, כולם מסגירים את זה דרך הפועל ירושלים, ליבי עם הפועל ירושלים, שהם בעצם הגורם שבעצם עכשיו חוטף, כן? זה מפסיד, ואתה מבין את הכאב שלהם. יחד עם זאת, צריך להבין, 5 שנים האחרונות, ומר בחר מכיר את זה. בשנת 2008 חוקק חוק הספורט בישראל. חוק הספורט בישראל קובע דבר מאוד מהותי ואקוטי. משטרת ישראל צריכה להיות מחוץ למדרשי והצטדיוני הכדורגל. היא מאבטחת את הטבעות מסביב, רק במקרה קיצון, באחריות ובהוראת, כן, מפקד, המשטרה, שחתום עליה.
3: כן. לא, דודו, התנתק לנו, נכון, הוא התנתק.
2: שלומי, אתה איתנו?
3: שלומי, כן, שלומי איתנו.
4: שומעים אותי?
2: כן.
3: עכשיו
2: כן,
3: דודו.
4: סליחה,
3: כן.
4: אני מתנצל.
3: כן, אוקיי. אל תענה לממתינות באמצע.
4: לא, אני נכנסתי לבלוטוס, אני מתנצל.
2: אוקיי,
3: סליחה. אז תחזור על המתנצל.

0: משפט האחרון.
1: אני אומר, פרט המשטרה, בחוק הספורט, דרך אגב, לא אני קבעתי אותו, ממשלת ישראל קבע אותו באלימות בספורט. המשטרה נכנסת לתוך האצטדיון רק במקרה קיצון, ועכשיו אני מונה את מקרה הקיצון, שאתם תחליטו אם הם מקרה קיצון. שנת 2021, ימים של הקורונה, מעצר של שלושה אוהדים בתוך היציע שלא עטו מסכה. על זה נכנסת המשטרה, רומסת אנשים ועוצרת שלושה. לאחר מכן, משחק גביע. הפועל באר שבע מכבי חיפה לא קשור לירושלמיות. אין שום קשר לירושלמיות.
0: אוקיי.
1: כן? הפועל באר שבע מקבלים דגלים, מראש אוהדי מכבי חיפה לא מאושרים להם שום דבר, משחק גמר גביע, כן? מדליקים אבוקות, הפועל באר שבע מדליקים אבוקות מכבי חיפה, נכנסים לתוך היציע רק של הירוקים, מעצרים, סרטונים קשים מאוד.
0: רגע, דודו, עצור עוד.
1: רגע, אתה רוצה לשאול?
0: דודו, רגע, לא, אבל איזה מצחיק אתה, רגע, מצוין, דודו, אבל תן, אתה יודע, זה מלא מלל, בוא נשמע את שלומי.
1: רגע, אני אסיים, כי אני רוצה להגיע גם לפואנטה בסוף.
0: נו, אבל בוא ניתן לו להתייחס.
1: אתם באים ואומרים שאנחנו עושים ספין על הפועל ירושלים, אתם באים שאנחנו שרוצים לרצות את האוהדים שלנו, אנחנו 5 שנים פונים. גם יש לי מכתבים.
0: אז בוא נשמע רגע את שלומי ותמשיך, רגע, סבבה.
1: קובי שבתא לא ענו לנו.
0: דודו, בוא נשמע רגע את שלומי ותמשיך. בכיף. רגע, אבל הוא לא יוכל להכיל כל כך הרבה, אתה מדבר פה על מקרים. הוא יודע, לא יודע. בוא נשמע. שלומי, אנחנו איתך.
2: קודם כל, אני לא בא להתעמת עם אף אחד, בטח לא בשידור. אנחנו, משטרת ירושלים והמשטרה בכלל, תיכנס לכל מקום ולכל אזור שהיא תחשוב שיש בו אלימות שהיא יוצאת דופן. וכך היה בכל המקרים שהמשטרה נכנסה לטפל בתוך היציאה. המשטרה לא רוצה להיכנס לתוך היציאה סתם. ומילה על חוק הספורט, חוק הספורט זה טוב ויפה, זה נכון. אנחנו כמשטרה פועלים למימוש חוק הספורט, אבל באותה נשימה אני אומר שלמפקד המשטרה הטריטוריאלי קיימת הסמכות לטפל בכל אירוע אלים, בכל מקום ובכל זמן, כולל בתוך האצטדיון
0: בתוך היציאה. על המילה הידברות, הידברות, הידברות, זאת אומרת אין קול, אין עונה מצדכם. פנינו, אומר דודו.
2: איך פנינו? איציק עובדיה דיבר איתי כמה פעמים.
0: דודו אומר שיש שיח, אתה אולי לא מעודכן.
1: שיח חיובי, אבל בסופו של דבר המכות נשארות, האלימות נשארת בתוך הזה.
2: איך האלימות נשארת אם הקהל לא הגיע? בשנים האחרונות הקהל לא הגיע, אז איזה אלימות אתה מדבר? בשנת 21 אנחנו בשנת 27 כבר.
1: אנחנו מכרנו כרטיסים לכל המשחקים. דרך אגב, חטפנו מהקהל שלנו שאנחנו בעצם לוקחים אחריות. הרי שאוהד מגיע לאצטדיון, שאנחנו מוכרים לו כרטיס, יש לנו גם אחריות עליו. האוהדים צריכים לחזור הביתה בשלום, ואתה מסכים איתי, באחר יש דבר אחד שאני ואתה מסכימים, שהאוהדים צריכים לחזור הביתה בשלום, וצריך לעצור את אלה שלא מתנהגים כמו שצריך. מה שקורה פה בשטח, ובמשחק האחרון, אפילו גם הארגונים היו בכלל מחוץ לאצטדיון.
0: אבל למה, דודו, מה, מסמנים, עכשיו השוטרים יושבים, סתם, בעיני רוחי, יושבים ואומרים, מגיעים מחיפה, אוהדי מכבי חיפה.
1: בחר בקנותו אמר משהו שהוא מאוד מעניין. הוא אמר, משטרת הבירה ידועה כמשטרה שהיא לא... הרי ירושלים זה אחד המקומות הנפיצים בעולם. החבר'ה האלה זה חבר'ה שהם מתעסקים עם הדברים הכי גדולים שיש פה על הגלובוס.
0: נו, אז הם סתם יתפסו עד וירביצו לו, דודו.
1: אני לא, אני משער, יכול להיות שההתמודדות שלהם עם אוהדים היא יותר מורכבת להם, כי הם, לא יודע, אני שואל, כי באצטדיונים האחרונים זה לא קורה.
0: אז אם שאלת, בוא ניתן לו להשיב, שאלת. כן, שלומי. שלומי?
2: כן.
0: שמעת את השאלות של דודו?
2: לא, היה איזה קטיעה, לא שמעתי את הקטע האחרון.
0: יש גם אירועים אטומה בשטח. דודו אומר בגדול, שאולי באמת בהתמודדויות שלכם, עם הדברים הכי מורכבים שיש, אולי אתם טיפה עם אפס סובלנות ועם קושי בהתמודדות עם אוהדי כדורגל.
2: אין שום קשר. אנחנו משטרה מקצועית שיודעת לנתח כל סביבה וסביבה. ברור שמזרח ירושלים זה לא אצטדיון טדי, ותחנת מוריה היא תחנה שמומחית באצטדיון טדי, והיא עושה עבודה נהדרת באצטדיון. אני רוצה לומר שההתנהלות של המשטרה אל מול אוהדי ביתר ירושלים, לאורך השנים האחרונות, אצטדיון טדי, כמעט ואין פירוטכניקה בכלל מקרב אוהדי ביתר ירושלים באצטדיון טדי.
3: אין בכלל.
2: יש שיח, מצוין עם אוהדי ביתר ירושלים.

0: ירושלים, והם שומרים על הכללים, ולראיה אין שום אירועים אלימים עם אוהדי בית"ר ירושלים.
1: דודו, שאתה שומע את שלומי, בוא, עולה לשידור מפקד מרחב ציון. ואומר, יפה, אז תוך שנייה, אתם צריכים להתקפל, לא, אבל אתם צריכים להתקפל, אבל אתם צריכים להתקפל, אם המפקד אומר, עולה לשידור, אתם צריכים לסגת מכל העניין הזה, אל תגיעו, יש לנו אחריות, ולהתנהל כמו
2: ראשון. בואו, הסמכות הכי גדולה שיכולה לדבר איתך.
1: כן, בואו, וזה כאילו לשפוך דם של כל שוטרי משטרת ירושלים. אין דברים כאלה, מה?
3: בסופו של דבר, רק בטנצי, אתם לא שליחים לא של מכבי חיפה, לא של המשטרה, ולא של הפועל ירושלים, ביתר או הפועל באר שבע. אתם שליחי הציבור.
1: נו, אז בגלל שאנחנו שליחי הציבור, אני אומר, ששפכתם את הדם של שוטרי משטרת ירושלים, שאנשים יגיעו ויתנהלו בצורה נורמטיבית, ואם הם לא מתנהלים בצורה נורמטיבית, בשוטר?
3: אתה מכיר את הסרטונים ואתה שליח של הציבור, אל תהיה שליח של, של, שלי או של מישהו אחר.
1: לא, בגלל שאני שליח של הציבור,
3: אתה יודע מה הבעיה,
1: אז בסרטונים הנקודתיים האלה, אף שוטר לא חושב בבית לבוא ולהרביץ לו את של מכבי חיפה. ומה שאתם עושים זה חנפנות לאוהדים שלכם. מה שאתם עושים, אתם חרקתם בחודש האחרון, שפכתם דם של איגוד השופטים, שפכתם דם של שוטרי ירושלים, ופשוט התנהגו נורמלי. שאוהדים יבואו, לא פשוט. שוטר סתם, דודו, לא בא, לא בא שוטר סתם, לא בא שוטר סתם, אליך, למה לא בא שוטר אליך? למה לא בא שוטר אליך? אם אתה מתנהג נורמלי, בא לאצטדיון, יוצא, אף שוטר לא יבוא, דודו.
3: אז רגע, רגע, רגע, זו נקודה חשובה, זו נקודה חשובה.
1: אתה ליווית את המשטרה, בקריירה העיתונאית שלך, את כל התחנות, אני לא מבין את זה.
3: זה נקודה חשובה.
0: רז, רק אני חייב להבין.
3: זה נקודה חשובה.
0: אני חייב לסיים, כי יש לי מטרת חרדים.
1: דודו, דודו, שנייה. כי שלומי בטח יש לו אירועים.
2: לא, לא, לא, דודו, שנייה.
1: כי לשלומי יש גם אירועים בירושלים, מה נעשה?
3: שלומי, בבקשה.
1: שלומי, משפט סיום, אתה יודע, מסר. אני רוצה שזה ייפטר.
0: אני קורא לאוהדי מכבי חיפה להגיע למשחקים, להגיע לאצטדיון טדי. אנחנו נעשה את הכל שבכלל לא יהיה מפגש של שוטרים עם אוהדים. למעט באירועים אלימים. ואם יהיו אירועים אלימים, אנחנו נגיב ונטפל בצורה נחושה. לא יהיו אירועים אלימים, הם לא יפגשו אפילו בשוטר.
2: על הכיף, הקטעת נתקשתון בחר, תודה רבה שצרפת אלינו.
3: תן לי עכשיו.
2: רגע, דודו,
1: ברור, נותנים לך דודו את כל הזמן. ודודו, יאללה, זרום עם בחר. הלאה, הוא לקח
2: חרור. הנה, הוא בא, בוא, זה מאמר ציון.
3: אני חושב שאני זורם איתו, זה ברק. תקשיב רגע.
1: איזה ברק, בחר?
2: אני מקווה שלא. נו.
3: שנייה, תן לי, שנייה, רגע.
1: כך?
3: אנחנו בסופו של דבר, המהות הדיון היא לא דודו, לא מכבי חיפה, לא ינקלה שחר, לא המשטרה, לא הפועל ירושלים, לא בית"ר ירושלים.
1: אז מה המהות הדיון?
3: זה פשוט. אני בסופו של דבר, היום מועד מכבי חיפה יכול לרכוש כרטיס למשחק. הוא יכול. למה הוא לא עושה את זה? אני שואל אותך, דמק,
1: כי ברגע שיש את ההודעה הזאת, תגיד לי, על מה אתה מדבר, דודו?
3: ברגע,
1: תגיד לי, אם נגיד היום, אם היום אני אוהד מכבי חיפה, אמא שלי אומרת לי, תסתכל את ההודעה, אל תגיע, ההודעה שלכם היא הודעה מסיתה.
3: אני לא מסיתה.
1: אני חושב ככה, אתה חושב אחרת.
3: הודעה שבאה ואומרת, די. סיימנו. אנחנו לא מוכנים לאלימות. אני מדבר איתך על חמישה משחקים.
2: נגד ביתר ירושלים הייתם עושים את זה? דודו, נגד ביתר ירושלים הייתם עושים את זה? עזוב את הפועל ירושלים הקטנה.
3: בטח, מה הרציונל?
2: הרציונל? שהפועל ירושלים, אם זה מועדון קטן, שאפשר לא לבוא למשחק, אלא לבוא למשחק בו, הפועל ירושלים לא מעניין אף אחד. ביתר ירושלים זה הפריים הכי גבוה שיש.
3: אז בוא נסביר. אם זה הפועל ירושלים, לצורך העניין, אנחנו מפסידים. סתם, בוא ניקח את זה לגישה הכלכלית. אוקיי. אנחנו רואים כוח 10,000 כרטיסים, יש לנו פה עמלה של כמה אחוזים, בביתר ירושלים אנחנו רואים 3,000 כרטיסים, אז פה יש פער עצום מאוד, שאנחנו בהפסד הכלכלי.
2: כן, אני לא מדבר על הכלכלי של מכבי חיפה.
3: ואני אומר לך נגד ביתר ירושלים, נגד ביתר ירושלים.
1: בטוח שזה לא כלכלי.
2: לא דיברתי כלכלי.
3: רגע, לא, לא.
1: מהותי.
2: בטוח שזה לא היה עם המועדון הקטן הזה.
1: אוקיי, ונגיד, נגיד, נגיד, דודו, בגלל שאתה ליווית.
3: בסופו של דבר אנחנו ארבע שנים לקחנו,
1: אבל אני אגיד לך, דודו, בגלל שליווית. דודו, אבל אתה ליווית. דודו, אתה ליווית כעיתונאי, 1001 תחנות משטרה. סבבה, אני מסכים איתך. תחנת משטרה עם אג'נדה כזו או אחרת, וואלה, כולם בשר ודם. נגיד, אני זורם איתך. אז נגיד, בהודעה, חבר'ה, אתם מכירים את הרגישויות שיש בירושלים, מה שנקרא לפנים משורת הדין. זה הייתה צריכה להיות ההודעה.
3: אני אומר
1: ולא בצורה כזו ששפכנו דם.
3: אבל אנחנו פנינו בזמנו ליעקב שבתאי, מפכ"ל הקודם.
2: כבר לא קיים, הוא לא קיים.
3: לא קיבלנו עוד... תקשיב, זה 5 שנים, חבר'ה. אתה יודע,
2: תגיד לי, דודו, בחייה דודו, יש לי שאלה. עכשיו תהיה אמיתי עם עצמך, אבל שנייה, תהיה כן עם עצמך. בסמי אופר, אוהדי הפועל תל אביב מגיעים, תקשיב, זה פירוק והרכבה. פירוק והרכבה, אתה יודע את זה.

0: מה, פעם מישהו מכם, מישהו מכם פעם אמר, בוא נעלה את הסוגיה הזו, איך הם חוזרים שם גמורים מהמשחק הזה בסמי עופר, ובוא, היו מספר מכם.
1: אני מצר על זה.
0: אתה מצר, סבבה.
1: אם עודי הפועל תל אביב חשים חוסר ביטחון להגיע לסמי עופר, אני אבין אותם.
0: בוא, הפועל תל אביב חשים, אגב, הפועל תל אביב...
1: אני אומר לך,
0: רגע, דודו, עודי הפועל תל אביב הרבה יותר, הרבה יותר חשים חוסר ביטחון להגיע לטדי משהו מכבי חיפה, והם מגיעים,
2: להגיע במדינת ישראל, להגיע במדינת ישראל,
1: למכבי חיפה, הפועל
2: ירושלים, לחוסר ביטחון,
1: בדיוק, זה מאוד מעצים אותך. אני לך אומר, שועדי מכבי חיפה, משנת 2021, כן? מרגישים לא בטוח להגיע לטדי. אוקיי. אנחנו משכנו את זה. ועוד, גם בגלל שלא רצינו להגיע לשיחה הזו, ולהאשמות שדמיינו שאנחנו מחרימים, רצינו. זו דבר חטפנו, אנחנו חטפנו.
0: תגיד לי, אבל רוצה לשמוע צביעות, דודו.
1: יש אנשים שחזרו מצולקים נפשית ופיזית, ומשחקים בטדי.
0: אתם אמרתם לעודים שלכם על פניו, עזבו אותנו, אל תקנו, אנחנו לא אחראים. אחלה, נגד
1: צחקנו.
0: יחד עם זאת, הנהלת מכבי חיפה, שנייה.
1: אנחנו במשך חמש, אתה יכול לעקוב אחרי כל הכתבות שלנו.
0: תקשיב רגע.
1: בגוגל, היום זה פשוט מאוד.
0: דודו, אין
1: בעיה. אנחנו לא
0: נמשוך כרטיסים לטדי. יחד עם זאת, הנהלת מכב להנהלת מכבי חיפה. אנחנו רוצים את כרטיסי חניה להנהלת מכבי חיפה. אז זו צביעות. כי אם אתה אומר לאוהדים שלך אל תיסע, איך אתם לא פוחדים לנסוע?
1: רגע, לפני שאתה מחליט אם זה צביעות, תשאל אותי מה קרה.
0: אז אני שואל.
1: ואז בסוף תחליט.
0: אין בעיה, שאלתי.
1: יש אצלנו פרוטוקול שברגים הנמוכים, יש אנשים שמעבירים את זה, אתה יודע, אוטומטית כל משחק. העבירו את זה אוטומטית. כשעלו על זה אצלנו בהנהלה, למה לא אומר, חבר'ה, אנחנו לא משום שום כרטיס.
0: תגיד, אתה יודע ששירצקי, המנכ״ל, איך קוראים למנכ״ל שלהם?
2: אורי שירצקי.
0: משהו שירצקי?
2: אורי שירצקי.
0: אורי שירצקי. אז המנכ״ל שלהם אומר שברגע ששמעתם שזה יצא לתקשורת, מה הם ביטלתם מפחד?
1: לא, זה מאתמול, זה מאתמול. תראה, האחרון שאני יכול לתקוף אותו באמת זה שירצקי. בסופו של דבר,
0: הוא רוצה כסף, הוא רוצה כסף.
1: אני מבין אותו, אני מבין את הכאב שלו, אני מבין את הכעס, אני מבין.
2: האירוע פה, הוא אירוע לא עלה לארצי.
0: קודם כל,
2: יש משטרה,
0: הוא הרבה יותר מקרו ממה שזה, ברור. אבל ברמת המיקרו, הפועל ירושלים, הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, אתה יודע מה זה
2: הכסף הזה? מה, אבל הם לא...
1: אני יכול להבין אותם, סנקי, אני מבין אותם, אני מבין את זה, אני מבין את זה.
2: הרבה יותר גדול, האכזבה זה מהמכתב של מכבי חיפה. הם לא צד לעניין, עוד שקל, פחות שקל, את מי הם מעניינים באירוע הזה? הקטע זה המכתב, ומה שזה גורם.
0: דודו, אתה יודע מה עוד שאלה, דודו.
2: שמעת פה מפקד משטרה,
0: שהמכתב...
2: אתה מבין, שמעת מה גורם לו המכתב.
0: תגיד לי, רגע עוד שאלה, דודו.
2: אני מוכזב מאיציק עובדיה.
0: שרוצה לעשות מה שנקרא און על העודים שלו,
2: גם אני רזאבי.
1: זה לא נכון.
0: לא אני אומר, אמר את זה
2: מאמר ציון. וגם אני, אבל גם אני אומר, דודו, אני אומר שאיציק עובדיה, אני מוכזב מאיציק עובדיה על המכתב הזה, אני מוכזב מאיציק עובדיה על המכתב נגד שלומי בן אברהם, ואני אומר, כמו מאמר ציון, שאיציק עובדיה רוצה לעשות פוליטיקה ולהתחנף לאוהדי מכבי חיפה, אבל הוא שופך דם של אנשים, וזה בושה.
1: אף אחד לא שופך דם של אנשים.
2: הוא חזרת בך, אמרת, אם הוועדה המקצועית מצאה לנכון, קראנו את זה, דודו.
1: אני אענה לך על השופטים אחרי זה.
2: קראנו, אבל זה אותו דבר. גם פה זה שפיכת דם סתם.
0: תגיד לי, דודו, רגע, דודו, אני אשאל עוד שאלה. למה לא אמרת את המינלת?
1: שאלה, רגע, בואו נכתוב
0: משתמצי. תפנו למינלת.
1: אחרי זה מניפסט רזי. עכשיו שאלה צנצי, בוא תנו לי...
2: לא, לא שאלה, זה אמירות, דודו, זה לא שאלה.
0: הוא אמר אמירה.
1: תנו לנו, אתם רוצים לנהל את השיח.
0: לא, אמירה אין מה לענות, זה הדעה של רז.
2: זה הדעה, אבל בואו, כמו שאמרת, אבל אם אמרת שמאמר ציון, זו דאטו, וזה מקובל, אז זה דאטי כדאטו.
1: לא, אבל צנצי שואל אותך, איפה המינלת? לא, אמרתי שזו דאטו.
0: אבל דודו, איפה המינלת? לא יכול להיות...
1: אמרתי זו דאטו, והדבר היחיד, הדבר הנורא בדאטו, זה שהוא מאבד עוד יותר את האמון של הקהל שלנו. הוא לא צריך להתעסק עכשיו במה מכבי
2: חיפה. תגיד לי, הוא עובד את הקהל של הקהל שלה. זה שאתם, דודו, זה חנפנות סדרתית, הקהל שלנו.
1: ולהיות חצב...
2: הוא אמר את זה בלשונו, תבואו. הוא אמר תבואו, דודו.
1: אז אני אומר, הוא צריך לגרום לאנשים להאמין, ארבע שנים.
0: אז תבואו, אז תבואו.
1: חמש שנים עוד אין מכבי חיפה.
0: אז מה אתה רוצה שאני אבקר אתכם בטרנד?
2: מה הוא רוצה שהוא יעשה? הוא אומר תבואו, דודו.
0: אבל הוא אומר תבואו, אני מבטיח שלא יהיה מגע בין השוטרים לבין...
2: הוא אומר אני מפקח, מה אתה רוצה? עכשיו שהוא יעשה
0: מכפה,
2: בוא נעשה, אחד האנשים הכי בכירים. הוא אומר, תבואו, אני מפקח. מה רצית יותר?
0: תגיד.
2: הנה, שירתנו את הקהל, שירתנו את מכבי חיפה, שירתנו את הציבור.

0: בור, הבאנו את מפקד התחנה, מפקד המרחב ברעיון בלעדי, הוא צלצל, אמר, אני מוכן לעלות רק אצלכם, בשום מקום אחר, לא דיבר באף ערוץ טלוויזיה, ואומר משפט ברזל, תבואו, אני אחראי על האירוע.
1: ולא תהיה גישה ביניכם לבין השוטרים.
0: מה אתה עוד רוצה?
2: הוא צריך. המשטרה צריכה להחזיח את האמון.
1: אז איך, איך, אין בעיה, איך, איך?
0: משוח סקיות.
2: אתה יכול לגחך, אבל הקהל
1: שלנו... לא, אני לא מגחך, אני לא מגחך.
2: יש אנשים שיש להם צלקות נפשיות
1: ופיזיות, אין בעיה, דודו,
2: אתה יכול, אבל אוהדים שלנו, עצם העובדה שאוהדים לא רוצים להגיע לדדי,
0: אבל דודו, מה הוא צריך לעשות?
2: בוא נעצור את הכל.
1: דודו, זו המציאות, זו המציאות כרגע. איך מתקנים אותה?
0: תגיד לי, במדינת ישראל, בוא לא ניצור כזה פילוג, דודו. אומר לך, האירוע עליי,
2: אני אגיד לך איך אפשר לכתוב את זה.
1: הנה, בוא ניתן.
2: שבסופו של דבר, בסופו של דבר, המשטרה צריכה לברור מתי נכנסת ליציאה, באיזה צורה, שהיא לא פוגעת בחפים מפשע בדרך.
1: אוקיי, אז
2: איך... אני הצגתי שלושה מקרים.
1: אתה נדבר תיאורטי, אתה נדבר תיאורטי.
2: לא תיאורטי, אבל זה מה שקרה, חבר'ה.
0: אתה רוצה שיציגו לך מצגת?
1: אני עכשיו שואל...
2: לא, לא, אני רוצה שיוכיחו בשטח.
1: אבל דודו, אוקיי, אז תבוא, אז תבוא. תבוא ויוכיחו בחכת.
2: אבל הם באים חמש שנים.
1: אבל תבוא עכשיו, עכשיו
0: במאמרה, אבל פעם ראשונה, הוא אומר, תבואו עליי, תבואו, יופי, יהיו מצלמות שלנו, של ערוץ 13, 12, 11, בגלל שזה אירוע שתפס את כל השבוע, נהדר, אז תבואו, ובואו נראה, אולי בסוף אתה צודק, אוי ואבוי, לשנינו דודו, לך ולאם אתה צודק, אבל יכול להיות שאומר המפקד מרחב, האירוע עליי, תבואו, אז מה?
2: אז אתה יודע כמה פעמים שלחתי מכתב ואף פעם לא עליתם אותי
1: לדיון. אבל הנה, אבל פה הוא עלה, אבל פה הוא עלה, אבל פה הוא עלה, אבל
2: הוא הבין את העומק.
0: דודו, הלכנו לגופו של עניין. הנה, הוא אמר, אתה יודע מה הכותרת עכשיו על המסך? דודו לא רואה את המסך. אתה יודע מה הכותרת על המסך, דודו? שהוא אמר, האירוע זה אך ורק מחלוקת בין עובדיה, איציק עובדיה לקהל. זאת אומרת, זו הדעתו.
2: זה אבסורד.
0: זה לא אבסורד, גם אני חושב כמוהו.
2: זה אבסורד, אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה. כי בסופו של דבר הקהל שלנו, כן, במשך חמש שנים, איבד אמון בלבוא למשחקים לטדי. עוד מהתקופה של אסף בנטוף.
1: אז אם הוא איבד אמון, אז למה אתם קופצים על זה גם? למה אתם מלבים את זה?
2: אתם לא באירוע. אתם לא באירוע.
0: תגיד לדעת, דודו.
2: ואני חבר, אני מצר על זה שהוא אמר את הדברים האלה.
0: בסדר, הוא אמר את דעתו. הוא אומר שאתם, הוא אומר שלכם אין קשר לאירוע. הוא אומר שסתם אתם עושים.
2: הוא צריך לחזק את האמון. אני חושב שהאמירה שלו, האמירה שלו שתבוא.
0: אבל אני רואה את זה כמוהו. אני רואה את זה כמוהו. שאיציק עובדיה, מה שעשה עם איגוד השופטים ומה שעשה עם המשטרה, כן, אני רואה בזה רק התרפסות, חנפנות, מה שנקרא לחפות, אולי על דברים אחרים.
2: שחמש שנים לא עשינו
0: את זה, אז
1: לא היינו חנפנים.
2: שחמש שנים לא החרמנו, אז לא היינו חנפנים.
0: פעם ראשונה שאתה יוצא במכתב כזה, באירוע כזה, תחרימו.
1: לא, אבל אף פעם לא החרמתם.
2: אנחנו חמש שנים אומרים, אנחנו לא נמשוך כרטיסים לטדי, והקהל שלנו כועס עלינו שאנחנו מושכים.
0: אבל פעם ראשונה אתה עושה את זה בסמיכות.
2: אתה מעוות את העובדות.
0: מה רוצה, שיציג לו מצגת?
1: קודם כל, אבל דודו, אתה בעצמך אמרת שקיבלתם את ההחלטה בתחילת טונה.
0: מה שדודו אומר, אין תקנה. תחזיר אמון. אז דודו אומר, תחזירו את האמון. אז מה, המפקד צריך עכשיו לנסוע עם מצגת לדודו?
1: זה מה שאני אומר.
0: ולהציג מצגת?
1: תבואו, תבואו. יהיה בסדר. אני לא אומר, היום כל עיני התקשורת פקוחה, פקוחות, סליחה, כדי לראות מה קורה עם אוהדי מכבי
0: חיפה. חד משמעית, עשית אם זה המטרה, עשית.
1: נכון.
0: מעבר לזה, זה סתם חנפנות עובדיה.
1: סתם. עובדתית.
0: אני ככה רואה את זה, אבל הוא אומר לך, דודו,
2: לא, זה זכותך,
0: מה אם אני אומר לך, תגיד לי, אנחנו במדינת ישראל, דודו,
2: זה זכותך לחשוב
0: דודו,
2: ככה,
0: אנחנו במדינת ישראל.
1: תגיד לי, כותבי לי פה, כותבי לי שבפברואר 24 הגיעו 8,000 אוהדים של מכבי חיפה לטדי, אז הם כן מגיעים.
0: נו, אתה מבין,
2: הם הגיעו, נכון, אבל עד המקרה האחרון, שבו אפילו הארגונים היו מחוץ לאצטדיון.
1: אבל אתה אומר חמש שנים לא מגיעים.
0: אתה אומר חמש שנים לא מגיעים.
2: לא, חמש שנים, לא, אני אמרתי, לא הם מגיעים, אנחנו חמש שנים. בסדר, רגע. חמש שנים יש את האלימות הזו, ואנחנו מגיעים, ואנחנו מוכרים כרטיסים. הגענו, איך מה שנקרא, כן, לרגע שדי.
1: תגיד לי רגע, אני אשאל לך שאלה. תאר לך עכשיו, רגע, מצב.
0: לא, כדיבור עוד מעט רוצה לענות לי גם על השופטים.
1: בסדר, תאר לך עכשיו מצב שאדמון צפרה שולח מכתב היום לאוהדי הפועל תל אביב, אל תבואו לסמי עופר, אל תבואו לבית ירושלים.
0: היינו מתנהגים אותו דבר.
1: לא, לא, לא, רגע, שנייה. שמיץ' גולדר כותב לאוהדי מכבי תל אביב, אל תיסו לטדי, אל תיסו לסם.
2: אנחנו לא כתבנו את זה.
1: לא,
2: לא כתבנו את זה.
1: אז כתבתם, אנחנו לא לוקחים אחריות.
0: לא,
1: אותו דבר.
2: אנחנו לא פותחים את
1: המקרה. אתה מבין שעכשיו אנחנו נדרוך על הקלק, שכל עכשיו זה יגמור את הכדורגל.
0: לא,
1: זה יגמור את הכדורגל.
2: למה לא לפתוח

0: לפתור את הבעיה.
1: איך פותרים אותה?
0: למה לא לגרום לילדים שדודו בטלתי? למה לא לגרום לילדים שדודו בטלתי?
1: אני חושב שבכלל המנהלת, אם כבר הסמכות היא המנהלת, לבוא לפנות כולם ביחד למנהלת,
0: למה לא לפתור את הבעיה?
1: למה אתם לוקחים את הבעיה?
2: אבל איזה פתרנו את הבעיה? ברגע שהוא עלה. לא עלה עכשיו הדובר. לא עלה עכשיו מפקד התחנה, נכון? עלה אחראי
1: מפקד
2: על כל ירושלים, מפקד המרחב. לא הבנתי, נפטרה בעיה. אז סתם להציף בעיה. זה אולי בגלל שאיציק עובדיה, איציק עובדיה כמו בשופטים, הוא במדרון חלקלק.
1: אני רוצה לשמוע משהו, דודו, ברגע שמאמר כזה, ואני מכיר אותו, אומר דבר כזה, וואלה, אני סומך עליו. עכשיו אני אגיד לך משהו. once יהיה ונדליזם, כמו שבדרך כלל עושים ונדליזם בטרנר או בטדי, יתפסו מישהו, מגיע שיעצור אותו. once מישהו יפתח אבוקות, מגיע שיעצור אותו. אבל אומר את זה מאמר ציון. אם יתנהגו כמו שצריך, אין שום סיכוי שעוד שמכבי חיפה ייפגע. עכשיו אני אומר לך משהו, מהיכרותי שוטר מכבי ביתר ירושלים, אין שם שום שנאה או סלידה כלפי מישהו ממכבי חיפה.
2: אתה מכיר את זה.
1: לא, אין שום כלום, אף אחד.
0: אתה חושב שלקבל את ההחלטה הזאת זו החלטה קלה עבור מכבי חיפה?
1: לא, לא.
0: שנייה. גם מקצועית אנחנו עולים לטדי בלי הקהל שלנו. שזה, אתה יודע, לבוא עם 10,000 צופים, זה שונה לגמרי מ-200 או 500 או 1,000.
2: בסדר, אבל ההצעה הזו היא מתלקקת לקהל, דודו, ההצעה שלכם. מה לעשות? זה ככה, אתה יודע, אחלה.
0: זה הקיצה שלך, אני לא...
2: אחלה, זה נהדר מבחינתכם, אם זאת המטרה. דודו, רצית לענות בקטע של השופטים, שגם בו פתחתי, כי בסופו של דבר, לבוא, לשפוך דם של בחור כמו שלומי בן אברהם. עכשיו, דודו, זה שלומי. מה, ניבאת בכדורגל שלומי עם 1,000 טעויות? יפה. מצד שני, דווקא פתח את העונה יוצא מן הכלל, היה שופט מסך, צאצי נקב פה בשמונה משחקים, לרבות משחקים של מכבי חיפה. מה? תגיד לי, הצד הזה של איציק עובדיה, מהו אם לא למצוא חן בעיני הקהל, כי זה היה השיח בקרב אוהדים, להתחנף לקהל, כי בפרקטיקה, גם אחרי זה הוצאת ההודעה, אוקיי, אם הוועדה המקצועית מגבה אותו, אנחנו רוצים שיהיה שיפוט נהדר ואחיד כלפי כולם.
0: לתפיסתך, כל מהלך,
2: המהלכים האחרונים, שני המהלכים האחרונים.
0: שני
2: המהלכים האחרונים, בגלל מצבו, שני המהלכים האחרונים, אבל בוא נדבר.
0: אבל בוא נדבר,
2: דבר ראשון זה גם אסטרטגיה, ואחלה אם הוא מצליח עם זה. השאלה, מה היה הצד הזה, דודו? מה, בחיים לא היה צד כל כך מגעיל? למה? למה לעשות את זה? הבן אדם, אתה בעצמך, ראינו כדורגל דודו עוד לפני שהיינו בתפקידים. שלומי בן אברהם זה שלומי בן אברהם. מה, הוא טעה בגלל שהאחיינים שלו לבשו בגדים של מכבי תל אביב? נו באמת, לאן הגעתם? עד כמה נמוך אפשר לרדת?
0: אני אענה על זה מאוד בקצרה. אלו נעשגות בנוגע לשיפוט, העברנו אותם לאנשים שאמורים לטפל בזה, החזירו לנו את התשובה, שמחים עם התשובה,
2: מתפקים ממנה, אחלה, אז אני נותן לך, אוקיי, נקודה, ואני אומר לך, העברתם את זה,
0: ומותר לנו לפנות לאיגוד השופטים,
2: ולתקשורת,
0: אנחנו לא הוצאנו את המכתב התקשורת,
2: ולתקשורת,
1: לא, אז בטח איגוד השופטים מוציא,
2: ולתקשורת,
0: הבנת? ולתקשורת,
2: נו באמת, דודו, כי אתה יודע, הפועל תל אביב, שהיה לה, נפגשה בשקט.
1: ברור.
2: עם היושב ראש, עם גיאורה.
1: שמו אפילו את הקלטות.
2: יפה, בשקט.
1: כן.
2: וכלום, לא רוצים לדבר, כן. שום דבר. זה לשפוך דם של בן אדם סתם. עכשיו אתה מבין, לא מה הוא בא למשחק להגיד אני נגד מכבי חיפה, שאנחנו יודעים שהוא עשה טעויות בחייו. האיש הכי ישר שיש. אז בגלל שהאחיינים שלו הצטלמו עם חולצות מכבי תל אביב, הוא מגיע ואז שמו לכם מול העיניים את השופט בירן, שגדל אצלכם במערכת. זאת אומרת, אתה מבין, שמו לכם מול העיניים. על זה יש שמה. מה להגיד. וזה לא אנחנו. הציבור, פעם, ברחוב
0: אתה,
2: הספורטיבי,
0: אתה בירן... אתה פיתחת תיאוריה.
2: מה זה תיאוריה?
0: תיאוריה טיפה חולנית.
2: אתם עשיתם.
0: אבל זה שלך.
2: אבל דודו,
0: אני אומר לך, אנחנו פנינו במכתב
2: פומבי.
0: לאיגוד השופטים, קיבלנו מהם את התשובות, גם הודענו להם על התשובות ועל הטיפול.
2: שמתם בזרקור בן אדם.
0: פיתחת מסביב איזושהי תיאוריה חולנית.
2: דודו, שמתם בזרקור בן אדם. אני אקריא עוד מעט המכתב.
0: זה תיאוריה ממש חולנית.
2: נכון, אני, דרך אגב, אני אקריא עוד מעט המכתב, כי המכתב, איציק עובדיה שם את שלומי בן אברהם. עכשיו, אם היית אומר במכתב, אז תלמדו גם להתנסח ולנסח. היית אומר במכתב, לא אהבנו את השיפוט נגדנו, אבקש בדקה 64 ככה, בדקה 70 ככה. הם שמו במכתב את שלומי בן אברהם, ואת הקטע שהוא נפסל בעבר,
1: כן, כן.
2: בגלל זהות מכביסטית רק תל אביבית. זה הסיפור, דודו. בגלל זה התרעמנו לבקש הסברים.
1: דודו, אתה יודע מה שאלך הכי פשוט בעולם. מה אם אתה חושב ששלומי בן אברהם, שלכאורה אוהד מכבי תל אביב?
2: לכאורה.
1: אמרתי לכאורה אוהד מכבי תל אביב, על פי, לא יודע מה, צעיפים, שמעיפים, תיכונים, לא יודע מה.
0: אני אשמור לעצמי.

0: אז למה...
1: לא, את הדעת אני אשמור לעצמי.
2: אחלה, זה מכובד.
1: אני מכבד את כל אחד, את כל העבודה שלו.
2: יכול להיות שדעתו...
1: אני מכבד את העבודה שלו, אני מכבד את העבודה שלכם, אני מכבד את המניפסט
2: שלך. אז זה כמו שאני אשאל אותך, האם שלומי בירן, אני אשאל אותך, איך קוראים לו?
1: בירן.
2: בירן, לא, אני שואל את צנצי את זה. שאלת אותו שאלה הכי קשה, כמו שאני אשאל אותך, האם בירן אותה שאלה? לגבי מכבי חיפה.
0: שמור את זה לדעתי, שמור את זה לעצמי.
2: יש לך תשובה?
1: שמור את זה לעצמי. אני לא מכיר את המקרה הזה, רז.
0: יש שופט שקוראים לו בירן, נכון? שעל פניו עוד מכבי חיפה, על פי התכתבויות וכל מיני...
2: לא, שיחק גם.
0: לא משנה, שיחק זה
1: פחות מעניין. אין לו במחלקת הנוער?
0: לא חושב שהוא שיחק.
2: בנעליים
1: לזה.
2: או עד מכבי חיפה על פניו. גם, זהות. הרי כל אחד יש לו זהות. אתה יודע, הוא אוהב את זה, אוהב את זה. אבל גם הבירן הזה, זה הכי ישר שיש בעולם. זה מלח הארץ, זה אנשים ישרים.
0: זה לוחם, הוא אומר, אגב לוחם.
2: מה זה, אין אנשים ישרים.
0: שלו,
2: מעניין
0: בוא.
2: אותו עכשיו, מכבי חיפה, שמה מכבי חיפה.
0: תותחל.
2: אותו דבר שלומי בן אברהם. כן. הוא מגיע באמת, שבדקה 62, אוי ואבוי, מכבי תל אביב.
1: רגע, אתה העלית את הסיפור של בירן, תוקף אותו ואתה מגן עליו גם?
2: כן, כי אתם, אני מראה לך, אז יפה, כי אני מראה לך שכולם ישרים באיגוד השופטים, ומה שאתם עשיתם זה פאול ענק, זה פשוט גועל ענק לשים את שלומי בן אברהם במכתב, עוד מעט אני אקריא את המכתב, שמתם אותו בזרקור במכתב, דודו, עזוב את זה, עזבו את זה, אתם רוצים הסברים? אני איתך, דקה 62 ככה, 63, כל קבוצה עושה את זה, אבל ככה פומבי, אני יכול להגיד לך, תקשיב, הוא היה גמור מזה, וזה היה ממש לא נעים, הוא היה גמור מזה. גם בירן שהוציאו אחרי זה.
0: אגב, דודו, סתם דוגמה, שבא אז אוהד בית"ר ירושלים למשחק נגד מכבי חיפה, ובאו איזה כמה מגניבים עם רעולי פנים בקניון, ודפקו לו מכות וזרקו לו את הכיפה והכל.
1: רמות, זה היה רמות.
0: יפה, אז אני לא שמעתי זה.
1: רמות, אתה רוצה עכשיו לעבור על כל...
0: לא, לא, אני רק אומר...
1: על כל האירועים שאוהדי מכבי חיפה חטפו, זה רמות.
0: דרך אגב, בדיון... הוא הוציא שם בקניון בא לפני, באו לבועדים של מכבי חיפה,
1: וגינינו את זה
0: בגינוי, וזרקו לו את הכיפה מלמעלה, ודפקו לו מכות. אני לא מאשים את מכבי חיפה.
1: וגינינו, אבל זה לא רלוונטי, אני אגיד לך משהו.
0: אחלה, אני רק... לא, אני מאשים, מה שאני רוצה להגיד,
1: שצערי
0: זה בקורה בכל מקומות. אז אני רוצה להגיד כל מה, משטרת ירושלים, זה הכי קל, זה מה
1: שאני אומר. גם באירועים עם המשטרה, מי שמתנהג בצורה, זאת אומרת, כמו שאמר את זה בחר, מתנהג בצורה שהיא לא, זאת אומרת, הוא עובר על החוק, או מתנהג בצורה שהיא יכולה לגרום להפרעה לסדר הציבורי, כמובן, המשטרה יש, בטח, אנחנו האחרונים שנבוא ונגיד, אנחנו לא מגנים על זה, אנחנו מגנים על הדרך, ושוב פעם, אני חוזר ואני רוצה לעשות קלוז'ר אחד, ותנו לי באמת חצי דקה, כי באמת חיבדתי ששמעתי אתכם.
2: דודו, הפוך, דודו, מחר יש מצב בשישי, יש לנו דיון בפינת תקשורת, בעקבות החשיפה של שטראובר, שאנגליזיס שוקל בחיוב על חברת תקשורת חיצונית, ייעוץ תקשורת חיצוני, ואנחנו מחר נדון על זה בהרחבה. הדקות שלך פה מוכיחות כמה כסף אתה חוסך ליאנקה לשחר, וכמה לא צריך חברת ייעוץ חיצונית כל זמן שאתה קיים העונה. כי בעונה הבאה אני לוקח אחריות עליי, מכבי חיפה עלולה לאבד את הנכס הכי גדול שלה, שזה דודו בזק, ב-17 שנים האחרונות. כן,
0: יאללה, ביי, דודו, ביי.
2: הוא עובר לענף הנדלן. הוא הולך להיות אחד מהטייקונים.
1: אתה יודע שאני בכלל הלכתי לעולם האקדמי, אני בעולם אקדמי, אתה מכיר את זה.
2: הוא גם עכשיו חוקר, הוא חוקר עיתונות. דרך אגב, התחקיר עלינו, זה דודו.
0: נכון.
2: שהיה גם עיתונאי גדול. דודו עכשיו תואר שלישי, לא, תואר ראשון, בחקר עיתונות.
0: אני יודע.
2: אתה יודע את זה? הוא מתייעץ איתך?
0: הוא לא מתייעץ איתי, אבל הוא ראיין אותי. לטובת
2: אתה מבין, את האמת?
0: לא,
2: אליי הוא אפילו לא פנה.
0: הוא צודק, אתה לא עיתונאי.
2: חבל, אני מבין, אתה רואה? מודה ועוזב ברוך,
1: הוא אפילו לא פנה אליי. לא, רגע, רגע, רגע.
2: ראיין אותך, אליי הוא לא פנה.
1: רגע, המחקר שלי עוסק ברפורטרים. ברפורטרים, אתה לא...
0: הוא לא רפורטר.
1: זה רפורטרים שמחסקים קבוצות.
0: אתה מבין?
1: אבל יכול להיות שאתה תהיה
0: בסך סיבה.
2: לא, הוציא אותי יפה.
0: אבל שיהיו פרשנים, אתה תכנס בפנים.
2: הוציא אותי יפה. או מערבבים.
0: או מנחים, או מערבבים.
2: כן, הוציא אותי יפה. יפה. כן, רצית על...
0: אגב, באמת, אפשר... אני גילוי נאות, אם כבר אמרת את זה, אני חושב שדודו בזק, יחד עם ארז נאמן. יחד עם ארז נאמן, אתה אמרת, ואני תמיד הקטנתי אותו כי לא רציתי להכניס אותו למקומות האלה. דודו בזק וארז נאמן הם שני הדוברים הכי טובים בכדורגל הישראלי.
2: וואלה.
0: כן, לא, בקבוצות. ושלומי ברזל.
2: אתה 30 שנה.
0: ושלומי ברזל, אני שם אותו גם לפני.
2: אתה 30 שנה, אז אם אתה אומר, אתה מלווה את כל הדוברים.
0: מה, ביפר, ביפר.
2: רגע, דודו רצה לענות על הסוגיה הקודמת. כן, דודו.
1: לא, זהו, אז רק הדבר האחרון, באמת. זו הייתה שיחה לא פשוטה, ואתם אף פעם לא מקלים את חיי. אני חייב להגיד את זה. אני, באמת, רוצה שהקהל שלנו יבוא לטדי.

0: אז יאללה.
1: אני, לא, חשוב לנו שהקהל יהיה בטדי, אבל יותר חשוב שהם יחזרו הביתה בשלום. זה הכי חשוב.
2: תשמע, לקחתי את זה כאייטם למחר, נכון?
0: כן, ראיתי,
2: שלחתי לך את הליינאפ ליש מצב בשישי. בגלל דודו, אני יכול להיות שם לקבל שיחה בלילה, תשמע, אני מוריד את זה. מה אני אעשה? גילוי נאו, דודו תמיד, כאילו, אתה יודע, יודע איך להרגיע, ואני כן חושב שעד יום ראשון תהיה מה שנקרא נסיגה, ויהיה בסדר.
1: אבל בסופו של דבר, אתם באים, אתם אומרים, בוא, דודו, בוא תסגור. בוא, מכבי חיפה, בוא תסגור את זה המשטר. בסופו של דבר, האמון הוא של הציבור, הציבור...
0: אני רק רוצה, דודו, בוא נסתיים, תראה, עכשיו הפועל באר שבע מוציאה הודעה, שאלקמר החליטה לא להריח אותה.
2: כן.
0: עכשיו תראה איזה מצב הכדורגל הישראלי נמצא. וברגע שאתם, כמכבי חיפה, מועדון ענק, מועדון ענק, כן, כן, כן, אבל כשאתם מועדון ענק, אז אני אומר לחולרות האלה.
2: אפילו סן ז'ילואז'.
0: ברור, ברור, אנחנו לא זאת. אז ברגע שאנשים האלה, אז בוא שאנחנו, שתהיה פה אחדות, שאנשים יבואו לראות משחקים,
2: אפילו עם שוטר אחד,
0: שיבואו לאסקפיזם שלהם.
2: אפילו עם שוטר אחד נעלב, זה לא שווה. תקשיב, אתה לא,
0: וגם כשהאוהדים של מכבי חיפה, שמועדים אדירים,
1: אנחנו לא מרגישים בטוח במשחקים בחול.
0: די כבר.
1: לא, אנחנו לא מרגישים בטוח במשחקים בחול, אז אנחנו חייבים להרגיש בטוח במשחקים בארץ.
0: אני, בוא, עליי, אני אומר לך, המשחק הזה עליי.
1: אבל שוב פעם, בסופו של דבר, אנשים באים לכדורגל כדי לחזור הביתה בשלום, ואם יש כאלה שמישהו שעשה מעשה כזה או אחר, אתה יודע, יש גם מצלמות, אתם יכולים לבוא תמיד בסוף המשחק, לא צריך להיכנס ליציאה. וטוב, אני דיברתי על אירועי קיצון. וחזרתי ואמרתי, מה עם האירועי קיצון שהמשטרה לוקחת את המקל? הדלקת אבוקות זה לא מקרה קיצון.
2: סיפור, לידיעתך, ארץ חלפון, הבנת פה את הדיון, מר חלפון,
1: מר חלפון,
0: ארץ חלפון,
2: מר חלפון, כנס לעניינים, מר חלפון.
1: חבר'ה, האוהדים שלנו, אוהדי הכדורגל, הם לא שק חבטות. הם לא שק חבטות, אל תסתכלו עליי, אל תצדדו בצד של מכבי חיפה, אל תצדדו בצד שלהם, אין פחד
0: בנחום. קודם כל בעד אוהדים.
1: אנחנו משרתם של אוהדי הכדורגל.
2: דודו, בגלל
0: שאתה אוהדים של אוהדי
2: הכדורגל. דודו, זה עניינך, זכותך, אפילו חובתך, אתה איש מערכת, אנחנו אמרנו את שלנו, המפקד אמר את שלו.
1: נכון.
2: אני בפירוש חושב שזה כל כך חשוב, אני מסכים, מר חלפון, תיכנס לעניינים, זה סיפור אם דודו מדבר על הארץ והאוהדים רוצים להיות בטוחים ואנחנו שומעים מה קורה בחול ואת ההחרמות ומה שקורה עכשיו זה בכלל בוקה ומבולקה ובאר שבע בכל המישורים ובכל המדינות וכל הקבוצות.
0: לא רוצים לסרק נגדה.
2: כולם.
0: כן.
2: אז פה, בוא נעשה שקט אצלנו. דודו, שמור על עצמך, הכי חשוב.
1: סוף שבוע נעים.
2: כמדי יום חמישי, הכתבים שלנו, הכתבים הכי טובים שיש, היו במסיבות העיתונאים לקראת משחקי השבת, כשחשמה את הקולות בביתר ירושלים, והדר יעקובי את הקולות בקריית שלום, הקולות של מכבי תל אביב. אז בואו נשמע גם אנחנו את הקולות.
3: שלום שלום לכם מבית וגן, ביתר ירושלים חוזרת אחרי הפגרה ומתכוונת לנסות ולהמשיך את המומנטום החיובי לפני פגרת הנבחרות, והכותרת הגדולה, ירדן שואה, איך לא חוזר להרכב של ביתר ירושלים. אלמוג כהן מאוד אהב את האימונים האחרונים שלו מאז שהוא חזר עם הנבחרת, ועושה רושם שגם שואה עצמו מבין שהוא יצטרך לתת יותר כדי להיות חלק הרבה יותר מרכזי מביתר ירושלים, שכאמור תשחק נגד הפועל רמת גן. עוד בשורות טובות, ננה אנטווי כשיר לחלוטין ויפתח בעמדת המגן הימני. השבוע הזה לאלמוג כהן אין כאבי ראש לגבי הזר השמיני, קרבלי מורחק, ולכן כל שבעת הזרים אין שום בעיה שיהיו בסגל וגם ישחקו. מי יחליף את קרבלי? תחילת עונה היה זה ליאל דרי, הפעם באימון היום מתורגל גיל כהן לצידו של גדרני, אז ככה שעושה רושם שהמגן הזה שיכול לשחק גם כבלם וגם כמגן חוזר לאט לאט לעניינים ויפתח ב-11 של אלמוג כהן, כמו גם טימותי מוזי שימשיך בעמדת המגן השמאלי לאור הפציעה של ירדן כהן, שרק בשבוע הבא יחזור לאימונים מלאים בביתר. הנה כמה קולות שאספנו עבורכם ממסיבת העיתונאים.
4: מבחינתי מהיום הראשון הייתי תמיד כנה ואמיתי, לא היה כלום מהשנה הראשונה. ירדן ידע בדיוק את התהליך שאני רואה ואני מצפה ממנו, ואני חושב שהוא נראה בקושר טוב. לגבי יום ראשון, נראה ביום ראשון.
5: אמרו, דיברנו על שואה, סגינן, הקפטן המשני שלך, מה זה הקפטן הראשון, סטורי, שכולם
4: יקשבו
5: לך את הסוכים, מה אתה חושב
4: לזה?
5: אתה מסכים
4: על העניין הזה? קודם כל, לא ידעתי שזה עשה כזה רעש, עד שעשב לא זה, אני לא ברשתות, וגם לא הרגשתי טוב בימים האחרונים, כן? אז לא יודע, אני אישית לא הייתי נוהג ככה. אני לא חושב שזה נכון לשתף בסטורי וזה, אני לא...

0: גם איש של רשתות, אבל זה מראה לי גם את החיבה שלהם, את האהבה שהוא רוצה לגרום לו, שאנחנו מאוד אוהבים את ירדן פה, אז הוא רצה, אתה יודע, איכשהו גם פרגן לו ולהרים לו, אני רואה את זה, אני רואה את זה בצורה חיובית. אני, מבחינתי, אני לא בנעליים של רם בן שמעון, אני גם לא מצטרף לכל הדיבורים. הוא בנעליים שלו בחר את הדקות שהוא בחר. זה מאמן, ואני מכבד כל החלטה של הנבחרת.
1: היי חברים, צהריים טובים לכם מקריית שלום. מכבי תל אביב חוזרת לליגה, הם עשו משחק אימון שבמועדון היו מאוד מרוצים ממנו נגד הפועל ירושלים ביום שישי האחרון, וביום שבת הם הפגישו את סכנין בבית, בבלומפילד, כשהיציעים צפויים להיות מלאים צהוב כחול, אחרי פתיחת עונה מושלמת מבחינת מכבי תל אביב. הם מקווים להמשיך את המומנטום החיובי אחרי ההפסקה של פגרת הנבחרות. כן צריך להגיד שהמחזור האחרון נגד מכבי נתניה, אמנם מכבי תל אביב ניצחה שם, אבל כן לקני מילר יש כל מיני אלמנטים שהוא היה שמח לתקן, לשפר, בעיקר מהמחצית השנייה בנתניה. אז הוא מקווה ליישם את זה על קר הדשא כבר ביום שבת. כל שחקני הנבחרות, גם הישראליות וגם הזרות, חזרו לאימונים ונמצאים כשירים. ועוד אפשר לספר שגם גם בליץ' וניקולה אסקו מתאמנים על קר הדשא, אמנם בצד, אבל כבר מתאמנים על קר הדשא עם כדור. דני גרופר גם הוא חזר לאימונים, כך ששלושתם מסתמן קרובים במידה כזו או אחרת לחזרה למגרשים ולקשירות מלאה. ונגיד גם שעל יוברלה וגם סיסוקו שנפצעו קצת במשחק האחרון נגד נתניה, גם הם קשירים ומתאמנים ויהיו קשירים ליום שבת, למשחק נגד סכנין. למעשה השינוי הגדול ביותר במהלך פגרת הנבחרות הוא פיתוריו של יואב זיו, רז בן שמש, מנהל הקבוצה החדש, יהיה זה שישב על הספסל לראשונה. עוד לא ברור אם יואב זיו יישאר במועדון או יעזוב את המועדון. אבל הנה כמה דברים שקני מילר וטאבר ניר אמרו במסיבת העיתונאים לקראת המשחק ביום שבת.
2: Yeah, you know, again, I think I'm quick to kind of defend that a little bit, as always, because I felt we controlled the game a lot in Netanya against a good team in a tough venue. We deserved the win, which was what we set out to do. In relation to this game, we're at home in front of our fans. With that comes a pressure, comes an expectation and a demand that we go out and get on the front foot right from the off and impose our game onto any opponent that comes to our stadium. So that will be the message. You know, we're settling, we've had a really good start, but it's really, really early in the season that we need to keep pushing and improving as each game passes. So, yeah, we want to get up to a higher level of performance in this game. And I think, for what I've seen in the 2 weeks training, the lads are eagerly awaiting to get back out there on that.
3: Hey, 1, 2, 3.
4: Yeah, right, Itzik.
5: Adar. Oh, בדרך. היום.
4: אתם רוצים שאני אעשה פתיח כדי שזה? יאללה, לא. קדימה.
1: יניב, ברוכים השבים מהפגרה. איך אתה מסכם אותה? איך היא עברה עליכם?
5: תודה רבה. התגעגענו. התגעגענו בלי כדורגל הרבה זמן. התגעגענו לחזור למגרשים.
1: איך היה לך לראות את אסף צור שיושב לידך, פותח בהרכב הראשון של הנבחרת, וגם עושה עבודה מצוינת?
5: גאווה גדולה. עבור כולנו, לראות אותו ומייצג אותנו בנבחרת, ואני בטוח שהוא ישמש דוגמה לעוד הרבה שחקנים אצלנו ששואפים להגיע לשם ולהיות שם, ויצטרכו לעשות עבודה טובה לאורך זמן כמו שהוא עשה, כדי גם לקבל זימון וגם לקבל הזדמנות, ואחר כך גם לקחת אותה, שזה לא פחות קשה.
6: תגיד לי, נשאל גם לפני המשחק וגם אחרי המשחק, איך הפגרה באה לכם בגדול?
5: הייתה פגרה ארוכה, עשינו גם חופש לאושש את השחקנים וגם חזרנו והגברנו אינטנסיביות כדי באמת לצמצם פערים לחלק מהשחקנים שזקוקים. ההכנה היא לא הכנה אידיאלית מפני שרק היום אנחנו נקבל את כל הסגל באופן מלא, אבל הם יחזרו עוד שני שחקנים וכל שחקני האולימפית, ככה שזה 6 שחקנים שלא היו איתנו. ומהיום כבר נהיה מאוד מאוד מפוקסים ומאוד מאוד ממוקדים למשחק הקרוב שלנו נגד קריית שמונה.
6: שאלה כללית כזאת, כי זה משהו ש...

היה לפני הפגרה, אבל נראה לי שאתה המאמן עם כאב הראש הגדול ביותר בכל מה שקשור לשמונה זרים. כי אצלך כל שחקן זר הוא, הוא שחקן הרכב לכל דבר ועניין. יש כאלה קבוצות שיש איזה אחד שלהם שהם כזה הרכב ספסל. איך עכשיו?

0: בשלושה זרים, לפגוע בשמונה זרים, שכולם טובים וכולם ראויים להרכב בכל רגע נתון, והחלטות מתקבלות פר משחק, פר שחקן באופן אישי, פר יריבה. אנחנו מנסים לעשות החלטות בצורה הכי הכי מקצועית שיש, וזה יתקבל כל הזמן קרוב מאוד למשחק.
1: עשיתי משחק אימון נגד הפועל חיפה, מי שבלט שם היה אנס מחמיד שלא מתלבש אפילו למשחקים עד עכשיו. זה גרם לך אולי לשנות את דעתך לגביו, אולי נראה אותו מתלבש יותר, מקבל יותר קרדיט?
0: אני מתייחס לכולם. מי שנמצא איתנו ומי שלא נמצא איתנו, אנס עבר תקופה מסובכת, מורכבת מבחינתו, וכרגע הוא איתנו לפחות עד ינואר. אנחנו נשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותנו, ונעשה את ההחלטות בהתאם למה שאנחנו צריכים.
1: מה זה אומר תקופה מורכבת מבחינתו? אנחנו יודעים שהוא נתבקש למצוא לעצמו, הוא זמן למצוא לעצמו קבוצה אחרת.
0: לזה התכוונתי, בסופו של דבר הוא החליט להישאר איתנו ולהילחם על מקומו, וככה יהיה.
2: כן, קריית שמונה, איך אתה רואה את המשחק הזה מבחינה מקצועית? ראינו את קריית שמונה ככה, משחקים יותר טובים, פחות טובים, וזה משחק חוץ, משחק חוץ שהוא בית עם כמה, 9,000, 10,000, כמה כבר איזה?
3: 8,000.
0: אני קודם כל מקווה שיגיעו כמה שיותר, כי אנחנו מרגישים אותם ואת העוצמות שהם נותנים לנו. וזה מבחינתנו משחק מאוד מאוד מאוד חשוב, לחזור מהפגרה בדיוק איך שיצאנו אליה. יצאנו בצורה טובה, אנחנו רוצים לחזור בצורה טובה. אנחנו יודעים שזה אומנם יריבה שמבחינת צבירת הנקודות קצת פחות, יש להם מאמן מעולה, והם עשו פחות נקודות ממה שהם היו ראויים במשחקים, מי שרואה את המשחקים, ומצפה לנו משחק מאוד מאוד קשה.
1: כמה יושב לך המשחק נגדם בטוטו, שאומנם פעלתם בסופו של דבר לגביע, אבל מאוד התקשיתם באותו משחק, ואיך פותרים את מה שהיה גם אז, את העובדה שקריית שמונה מגיעה לסגור ולצופף מאחורה?
0: קבוצה טובה מאוד, קבוצה חזקה מאוד, עם זרים איכותיים מאוד, כמו שאמרתי, וגם מאמן מצוין, ונצטרך לבוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד טובים למשחק הזה, מאוד מרוכזים, ולהמשיך את הדברים שעשינו לפני שיצאנו לפרק. וכמובן להשתפר, עבדנו, היה לנו די הרבה זמן לעבוד בפגרה הזאת על דברים שאנחנו חושבים שאנחנו לא עושים מספיק טוב, ונצטרך לשפר אותם.
1: ברמת הסגל, סתיו טוריאל, הבנתי, חזר לאימונים אחרי שלא שותף במשחק האימון, אבל יש פצועים, נהדרים, בספק?
0: יש לנו כל מיני שחקנים עם רגישויות כאלה ואחרות. כמו שאמרתי, אנחנו מקבלים את הסגל המלא רק היום, אז נצטרך לראות גם את אלה שחוזרים היום, כל אחד באיזה מצב הוא נמצא. ואני מאמין שמחר כבר נהיה יותר מדויקים.
2: יש מצב שאלה שחזרו לאחרונה יקבלו איזה מנוחה, או שמי שפיד ויכול ויהיה בתמונה?
0: נסתכל על היומיים הקרובים ונקבל החלטות.
3: שעות לאסף.
2: טוב, אסף, קודם כל, איך זה לחזור להפועל תל אביב בתור שוער נבחרת ישראל, לא רק בסגל, אלא גם פותח בשני המשחקים האחרונים, מציג יכולת גבוהה, סוף סוף קיבלת גם את ההזדמנות כמו שצריך. אתה חושב שראית את זה קורה? ראית את זה מגיע, את ההזדמנות הזאת, כשיש גם את גלאזר וגם את דניאל מבחינת ההיררכיה של השוערים?
4: דבר ראשון, תודה רבה. דבר שני, תמיד האמנתי בעצמי שאני יכול להגיע למקומות האלה ולמשחקים האלה ולהזדמנויות האלה. המשחק הספציפי הראשון ששיחקתי הגיע לי קצת בהפתעה, וקיבלתי את זה ממש סמוך לזה, את ההודעה שאני הולך לשחק ממש סמוך שהגענו לאצטדיון. וואו, זה היה מאוד מרגש, ובאמת תחושת גאווה עצומה, זה חלום של כל שחקן לשחק בנבחרת ישראל. שמח שהגשמתי את זה, ואני מקווה שזו רק ההתחלה. ולשאלה השנייה שלך, כמה זה כיף לחזור להפועל תל אביב, אז זה מאוד כיף, יש לנו את החלון של הנבחרת הסתיים, ועכשיו הגיע הזמן לחזור להתרכז במטרות, בהפועל תל אביב, ויש לנו מטרות העונה, ואנחנו צריכים להתחיל אותה משבת ולנצח את המשחק.
1: אתה מאמין שהצגת יכולת מספיק טובה כדי להפוך להיות השוער הראשון, בהינתן גלאזר ודניאל פרס, כשהם קשירים?
4: את יודעת, אני שחקן, אני בא ונותן את המקסימום שלי בכל הזדמנות, כל דקה שאני משחק, כל משחק נותן את המקסימום. יש מאמן לנבחרת, רן בן שמעון, הוא יחליט מה בבוא העת הוא יחליט מה לעשות, ואני אכבד כל החלטה שלו.
2: שוב אנחנו רואים את הפועל תל אביב פותחת עונה ככה, כשיש לה את

0: משחקי החוץ שעדיין עוד לא מצליחה לעשות את הרצף כמו בבית. פענחתם את זה אתם השחקנים, מה פחות עובד? כי דווקא הקהל מגיע ודוחף במשחק החוץ, זה כמו משחק בית, וזה ככה יהיה נגד קריית שמונה, אבל זה משהו שהוא כנראה סתם משהו שכדור שלג שהתגלגל, או משהו שאולי כן אפשר להצביע עליו.
1: קשה לי לשים את האצבע באמת על איזה נקודה מסוימת שבגללה קורה איזה משהו במשחקי חוץ שאנחנו פחות מצליחים להביא תוצאות טובות. נקווה לשנות את זה כבר מיום שבת, ובהזדמנות זאת באמת להגיד מילה טובה לאוהדים, שכמו שאמרת, לא משנה באיזה אצטדיון, בית, חוץ, באים בהמוניהם, ונותנים לנו את הדחיפה שאנחנו צריכים, ותודה רבה להם.
2: אני רוצה לחזור עוד קצת לנבחרת ברשותך, ולשאול מהנקודת מבט שלך, היה הרבה התעסקות סביב אירלנד, וכמה זה השפיע עליכם, אני אשמח לשמוע ממך כמה זה השפיע עליכם וכמה היה חשוב לך גם ברמה האישית לבוא ולתת תצוגה טובה ספציפית נגדם.
1: אז כן, היה המון רעשים סביב אירלנד ובאמת ניסו למנוע מאיתנו לתולד כל הרעשי רקע, אבל זה היה קשה, קיבלנו הודעות מאוהדים, מכל מיני חברים על כל הדיבורים מסביב, אבל באמת אנחנו באנו נטו להתרכז במשחק ולנצח את המשחק מבחינה מקצועית. כמובן שגם אני מבחינה אישית זה היה מאוד חשוב לי לנצח, לצערי לא הצלחנו, למרות שהיינו קרובים מאוד. אנחנו באים באמת להושיט את ידינו לשלום, מי שלא מוכן לקבל את זה, זה לא תלוי בנו. אנחנו באנו, רצינו לצחק את המשחק מבחינה מקצועית, וזה הכל.
2: קריית שמונה מבחינתך זה כמו כל יריבה, שיש קצת סנטימנט כי אקסיט בכל זאת?
1: כמובן שזה משהו מיוחד. קריית שמונה זה הייתה בית עבורי 3 שנים, ויש לי שם אנשים שאני עדיין בקשר איתם עד היום, ומאוד חשובים לי לקריירה. זה משחק מיוחד, אבל אני כרגע בהפועל תל אביב, ואני רוצה לנצח את המשחק הקרוב.
3: תודה רבה. שלום שלום לכם מבית וגן, ביתר ירושלים חוזרת אחרי הפגרה ומתכוונת לנסות ולהמשיך את המומנטום החיובי לפני פגרת הנבחרות, והכותרת הגדולה, ירדן שואה, איך לא חוזר להרכב של...
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
6: מימון ישיר. המניה של מי זינקה היום? נתוני מסחר בזמן אמת? באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
7: מהמזרח הרחוק...
8: הוי!
7: עליכם הביתה, אושי אושי.
9: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות, ספיריט יבואה בשמי.
10: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה, עכשיו בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
11: כל הניוז, בלי הפייק, בחירות 2026 רק באפליקציית היום, מתחברים לישראל, היום.
12: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
13: תפריט ביג דיל במקדונלדס, עם מבחר מנות עד 20 שקלים, זה ביג דיל.
14: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
15: עכשיו, הג'ודאים הטובים בישראל מגיעים לאליפות העולם באזרבייג'אן כדי להביא גאווה למדינה שלמה. אליפות העולם בג'ודו, עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
16: חזרתה של הליגה הטובה בעולם, ליגת האלופות.
17: Welcome back to the Champions League.

0: scelta due regole europee.
1: ליגת האלופות בשלישי וברביעי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
3: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים הטובה בישראל.
4: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות רק ב...
5: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
6: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו בכל הדגמים, טווח...

0: נסיעה גדול במיוחד. הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
1: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
2: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
3: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
6: תפריט ביג דיל במקדונלדס, עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל!
7: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווריריות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
10: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
12: נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי בעיר היין אשקלון, כוכבית 3363.
13: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת. יאללה!

0: ערוץ הספורט מציג שלישי שובר קופות, יותר מתח, יותר דרמה,
1: הצגת כדורסל אדירה פה,
0: יותר אקשן,
2: אני רואה ואני לא מאמין למה שקורה כאן,
0: והרבה יותר כוכבים.
3: הנה
0: שוויון בערב שיצמיד אתכם למסך. שלישי שובר קופות, שלישי החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באור הלינק יהוד מונסון.
5: אם יש ככה חירושל
6: מברגה, לך לאנטר.
7: Hunter Head and Shoulders Mental Fresh. It's like a portable AC for the head.
8: ישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש.
9: דאצ'י הדאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
10: וואו.
6: ראית?
10: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם...
14: אל תיתנו ליופי לבלבל.
15: דהרי התחזית בשיתוף ווינר.
0: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרה 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
16: תפריט ביג דיל במקדונלדס, עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל!
17: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
18: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
19: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
20: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
21: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
22: נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי בעיר היין אשקלון, כוכבית 3363.
23: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
0: יכול! היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרה 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
16: תפריט ביג דיל במקדונלדס, עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל!
17: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
18: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
19: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
20: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
21: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
22: נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי בעיר היין אשקלון, כוכבית 3363.
23: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
0: יכול! היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
24: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
0: אימון ישיר.
25: המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
26: מהמזרח הרחוק,
27: הוי!
26: עליכם הביתה, אושי אושי.
28: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
29: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
30: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: דאצ'י הדאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
16: תפריט ביג דיל במקדונלדס, עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל!
31: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
0: תיכנסו לאתר.
32: חזרנו, צנצי, ובמסגרת היום הגדול, יום השידורים הגדול, בואו נלך לחגיגת היורוליג. והייתי מגדיר את זה כמו משחק העונה של הסיבוב הראשון מבחינת מכבי תל אביב. נגיד,
33: לגמרי.
32: מכבי תל אביב 0-3, נגיד שלאחר המשחק מול מילאנו, מכבי תל אביב יש השבוע כפול, שבוע ספרדי,
33: נכון.
32: ברצלונה ווולנסיה, נגיד שמכבי ביורוליג מגמגמת מאוד, ולפיכך המשחק היום, זה עוד משחק שאנחנו מגדירים אותו כמו משחק מאסט. כי אם חלילה, חלילה, אתה מועד היום, אתה בפירוש יכול להגיע ל-0.6.
1: כן.
32: ואז לך תרדוף, זה כבר סופר קשה, ואז רק איך משתלבים, איך חולמים פלי-אין, והיום מכבי תל אביב, זאת אומרת, יכולה, מסוגלת וצריכה, יש
1: חייבת, חייבת, לא צריכה. תראה, קודם כל מכבי תל אביב בלוח המשחקים הזה, בטח אחרי שהפסידה לוילרבן, חייבת, חייבת לנצח את מילאנו. כי אחר כך דיברת על שבוע ספרדי כפול, בשבוע הבא ביורוליג, אבל אחרי זה יש לה נגד ריאל מדריד, ואחר כך, אחרי מדריד, היא יוצאת לבלגרד, לכוכב האדום. זאת אומרת, שמע, יהיו לה משחקים, מכבי תל אביב על פניו, יכולה גם להיות באיזה 1-7 כזה פתאום, בפתיחת עונה. ולכן המשחק הזה, זה משחק שהוא מס מבחינתן לנצח, קבוצה שהיא היא בלבל הזה, בואו, זה לא פנתניאקוס, לא אולימפיאקוס, לא ריאל מדריד ולא ברצלונה, היא צריכה לדעת, ולא פנרבחצ'ה, היא צריכה לדעת לנצח את המשחק הזה, כי אם היא לא מנצח את המשחק הזה, תשמע, זה חור שהפעם אפשר לנסות להציל אותו. בעיה קשה.
32: וכדי שזה יקרה, אתה חייב אפגרייד מצד כל השחקנים, ובמיוחד ברמה ההגנתית.
1: כן.
32: לא חשוב מול מי אתה משחק. היורוליג הוא מפלצתי. הרמה של השחקנים, הרמה של הקבוצות, הרמה של המאמנים. בראש ובראשונה, אתה חייב להרים את עצמך מבחינת ההגנה, שאין דבר כזה שעוברים. וואלק, ברמת הפאולים, ברמת ההקרבה, ואתה רואה את הדברים כבר מתחילת המשחק, מבחינת מצ'אפים, שמכבי תל אביב, שבמיוחד ביורוליג עם סף שבירה מאוד נמוך, שהמשחקים אפילו לא מוכרעים על הבאזר, כי אני אזכיר לך שגם מכבי תל אביב, עם כל הפתיחה הרעה של העונה שברה, המשחקים הסתיימו על הבאזר, ואתה זוכר עם סוני ווימפס, עם כל מה שקרה עכשיו פתיחת העונה, אפילו מול וילרבן, זה אפילו לא הגיע לשלוש דקות האחרונות.
1: תראה, אם הגענו למצב שטוני פארקר, מאמן וילרבן, כן, למי שלא יודע, אומר שהיה להם הרבה יותר קשה, הוא אמר, הם ניצחו את פריז אתמול, במסגרת היורוליג, והוא בא ואומר, חבר'ה, בוא, זה לא מכבי תל אביב, זה ניצחנו את הקבוצה הטובה הזאת שקוראים לה פריז, אז תמיד את מעמדה של מכבי תל אביב, ולכן אני אומר לך שהמשחק הזה היום, זה משחק לשנות את המעמד הזה של קבוצה חלשה, שכולם מגדירים אותה כקבוצה חלשה, כי אני חושב שסך הכל, דיברנו על זה, תקציב הרבה יותר גבוה, שחקנים הרבה יותר טובים, סגל יותר רחב, ועדיין חסרים כמה דברים משמעותיים, שאני לא יודע בסופו של דבר אם הסגל הזה, או יש לו את הפתרונות לזה.
32: ולכן אם אני ממקד את זה במשחק הזה, של מני טיים, של זהות, אני ממקד את זה ברומן סורקין וים אדר.
1: כן.
32: דבר ראשון, ים אדר חייב לשפר את עצמו ביורוליג. ברור שזה תהליך מדקות משחק מאוד מועטות בהפועל תל אביב, עד כדי להוביל את מכבי תל אביב, ובכל זאת, בפוטנציאל, ובמיוחד משחקים מהסוג הזה, כי ים אדר יודע לנטרל רעשי רקע, ים אדר חייב להופיע. ים אדר חייב כבר להתחיל להראות, זה כבר לא עניין של להוכיח, להראות את זה קו שהוא מסוגל להיות שחקן טופ יורוליג, להוביל, מכבי תל אביב השכיב עליו את כל הז'טונים, הוא חייב להיות שם.

0: ורומן סורקין עם הזהות המכביסטית, עם חדר הלבשה, עם הדרייב, כי רומן אמר בצורה נכונה בתחילת העונה, אסור לנו להיכנס למרדפים, אנחנו בכושר מצוין, אנחנו חייבים לפתוח טוב את העונה, לא להיקלע למצב כמו בעונה שעברה, שהתחלנו לרדוף, חייבים להתחיל טוב. עכשיו, הגענו לעונה הזו מאוד אופטימיים, בתקציב הכי גבוה בשנים האחרונות של מכבי תל אביב. קולדובלה מבסוט מהסגל, עודד מבסוט משחקני הרכש, ואז אתה מתחיל לגלות את הבקיעים, שזה פחות מתאים, וזה פחות מתאים, וזה בכלל לא מתאים לרמה של היורוליג, וזה יוצר צרה. אבל עד שבאמת תחליף, עד שתמצא תחליפים, המשחק הזה זה משחק
1: לא, זה מה,
0: של
1: שרק.
0: הרבה יותר מיכולת,
1: זה
0: הרבה יותר ממצ'אפים.
1: זה משחק היום
0: של לב והקרבה.
1: לגמרי, המחזור, אתה בסך הכל מחזור רביעי, ואני אומר לך, זה משחק על עונה שתימה, תראה, נראה על פניו שטייס, בוא, כמה שמו עליו את השלטון עם המרקע.
0: כרגע, כן.
1: ובייקוט וכל זה, בוא, זה כרגע, לא, לא, זה לא זה.
0: וגם וואלס עדיין לא מה
1: שרצית. וואלס עדיין לא בעניינים. פולסון עדיין לא
0: זמן,
1: בעניינים.
0: נכון, זמן, נכון, אין נכון. זמן.
1: אבל עודד קטש, צריך להבין שאין זמן. כי עודד קטש מאוד מאוד אדיש בשפת גוף שלו, נוכח המפגנים
0: המעליבים האלו. בטוח הוא מודע למצב.
1: אבל הוא בנה את הקבוצה הזאת.
0: אבל ביורוליג, עם כל הכבוד לעודד קטש, ביורוליג הוא מתמודד עם מפלצות ברמת האימון. זה רמת אימון הכי גבוהה ורמת שחקנים ממול.
1: הסגל,
0: הכי
1: גבוהה.
0: ולכן יכול להיות שהוא וקולדובלה טעו מלכתחילה בבנייה של התמיל, שברמה הזו אין לאף מכבי תל אביב שחקן אחד ללכת עליו.
1: אין לך.
0: שאתה תקוע, שהקבוצה לא דופקת, לא רצה, יכול להיות שזה שם. אבל היום צריך להניח הכל בצד, וזה לב, הקרבה. זאת אומרת, זה כדורסל מסוג אחר, אתה חייב אפילו לגרד את הניצחון.
1: מה? ברור.
0: כי אחרת אתה כבר מול איכות.
1: תקשיב.
0: היום מבחינת איכות, עדיין מילאנו, זה לא מה שנקרא בטופ, טופ,
1: לא,
0: טופ.
1: לא, ממש לא. זה לא, תראה, שראינו את המשחק ביום שישי, באוואקה, נגד פנתנייקוס, גם שזה נגמר, לא יודע, 30 מפרש, שזה אוקיי, אוקיי, זה מוגזם גם קבל 30, אבל עדיין, בוא, פנתנייקוס היום לבל שונה לגמרי, בוא, זה אולי היום הקבוצה הכי טובה באירופה. מילאנו, זה הלבל שלך. זה בדיוק מה שצריך לדעת לנצח אותו. ואגב, פיני גרשון תמיד אמר, זה שמעלים לשחקנים את השכר, זה לא עושה אותם משמעותית יותר טובים מהם, וזה בדיוק העניין הזה של ים מדר, שמרוויח, לא יודע, שני מיליון ואף אולי יותר, אז זה לא עכשיו אומר שפתאום ים מדר הולך לכבוש את היורוליג. זה ים מדר. זה רומן סורקין שמקבל 1.5 מיליון, זה רומן סורקין. עוד פעם, לטוב ולרע, יתרונות חסרונות, אבל זה לא הופך, זה שהם מקבלים היום שכר יותר גבוה, זה לא הופך את היכולות שלהם להיות יותר גבוהות. ומכבי תל אביב צריכה לבדוק טוב מאוד, אולי לעשות מהר אפילו שינוי, לא ברמת מאמן, כי עוד את קטש חתם לשלוש שנים, אולי צריך להביא שחקן, שניים, כדי, ולשחרר מישהו, כדי לבוא ולהיות תחרותים ביורוליג.
0: הכל עניין של אופציות. גם מבחינת מאמן, הכל עניין של אופציות. מה יש היום שנגיד אתה יכול להגיד,
1: אין.
0: אוקיי, החשיבה, וכמו שאתה אומר, כרגע אין. ומהצד השני של הכביש, אחרי ההפסד במחזור הראשון לביירן, שתפס את כולנו לא מוכנים, ההתעשתות של הפועל תל אביב, צבירת הביטחון של הפועל תל אביב, כמובן שהתלות המוחלטת באחד משלושת השחקנים הכי חשובים, הכי טובים ביורוליג, שזה אלייג'ה בריינט,
1: תותח.
0: שמחזיק את הקבוצה על הגב, שהוא הברומטר, אבל ברגע שהוא נכנס לעניינים, אתה רואה, הפועל תל אביב לוהטת, ואני אגיד לך, כמו שמכבי תל אביב, אתה ואני גדלנו על מכבי תל אביב ריאל מדריד, זה הפך להיות הפועל תל אביב ולנסיה, למה שנקרא קלאסיקו, קלאסיקו, קלאסיקו. נזכיר, הפועל תל אביב לוקחת על הגב של ולנסיה את היורו קאפ, עולה ליורו ליג, והקבוצות ממשיכות להיפגש, שמבחינת רמת האימון, הרמה הקבוצתית, ולנסיה זה הטופ של היורוליג, כן. מבחינת מקסום יכולות, כן. לא שחקנים ברמות הכי גבוהות, אבל מבחינת קבוצה, זה כמו מכונה משומנת.
1: לא, לא, קבוצה, קבוצה.
0: כמו מכבי תל אביב של הימים הגדולים.
1: כן,
0: מכונה משומנת.
1: רק נגיד שהמשחק יהיה מול קהל, זאת אומרת, בהתחלה, לא יודעים אם זה יהיה קהל או לא, אז יהיה עם קהל, אומנם עם כל מיני מגבלות כאלה אחרות, אבל זה יהיה קהל. אני ככל נראה את המשחק עוד ברכב, כי יש עכשיו הפגנה של דתיים, זה בערך שעתיים וחצי, אז אני אשמח, אני שפחות, אני אראה את המשחק דרך האפליקציה של ערוץ הספורט. ולגבי המפגש הזה, תשמע, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה במשחק הראשון לביירן מינכן, שהיא אחת הקבוצות, לא מהקבוצות המובילות, לא אחת שאמורה לעשות פיינל פור, היא צריכה להחזיר לעצמה דרך ניצחון גדול. הערב זה, זה המקום, הלילה, זה המקום לבוא לנצח את ולנסיה, אתה מנצח היום את ולנסיה, החזרת על ביירן מינכן, אני רואה כבר גם וויינג,

0: רייט נכנס לעניינים. כמו שאמרת, עזוב, הוא מעל כולם, זה לאז'יה, זה מעל כולם. השאלה עדיין, אני לא סגור לגבי הרכז, לא מיצ'יץ', לא יוג'ין, לא סגור לגביהם בכלל, יכול שיצטרכו להביא לשם משהו אחר.
1: עוד, להביא עוד אחד.
0: לא, לא, יוג'ין בדצמבר אפשר להשתחרר ממנו. אז אולי להשתחרר מלהביא מישהו אחר, אבל אתה רואה את לי די, אתה רואה שחקנים, תשמע, אוטורו, בוא, הפועל תל אביב היא מפלצת.
1: הערכתך, שמחה ישראלית, או אחת אחת, או
0: שתיים? אני הולך על מכבי תל אביב מנצחת את מילאנו, ואני הולך על הפועל תל אביב מפסידה לוולנסיה.
1: אני ממש בערכות
0: איתך. כן, בערכה. אגב, הלוואי ששתי עניין עצמו, כן.
1: ברור. בערכות?
0: אבל זה מה שנראה לי.
1: בערכות אני איתך הפעם, עוד פעם, ברמה הנקודתית, בגלל הערכה אדירה שיש לנו לוולנסיה, נדגיש ונשריש.
0: כן, כן, כן, כן.
1: יש לנו הערכה אדירה. והמשחק בספרד.
0: ו3-0 פתיחת עונה.
1: בדיוק, חד משמעית.
0: אתה יודע מה, אתה זוכר ששבוע שעבר דיברנו על ריאל, אמרתי לך, מנצחים את ריאל? ואמרת לי, ריאל מדריד, כי ריאל ראית, זה ההצחלה הכי גרועה בהיסטוריה שלה, 0-3. אלה התחילו ב3-0, וולנסיה זה ליגה אחרת.
1: וזה הזמן. כמדי יום חמישי, לצרף אלינו את חברנו הטוב, יובל נעים, אהלן יובל. עבר עליך כמו על כולנו, אבל עבר עליך יום קשה מאוד אתמול.
2: כן, האמת היא כל יום קשה, אבל במיוחד
1: אתמול,
2: שאתה מסתכל על הימים האלה של ההזכרות, זה מחזיר אותנו אחורה. מאות אנשים באים לכבד את מאי כל שנה. ולי באופן אישי זה מאוד מאוד קשה.
1: כן, בהשכרה אתמול באמת יובל מאות אנשים, השכרה מרגשת, ככלל כל הפעילות לזכרה של האחיינית שלך מאי נעים, זה פעילות ענפה 24/7 מסביב לשעון, לאורך כל יום, הרבה מאוד פעילויות הנצחה.
2: כן. כואב, באמת כואב הלב שהיא לא יכולה לראות מה עושים בשבילה ומה היא עושה בשביל אחרים.
0: הלוואי שלא, הלוואי שלא, לא היו צריכים לעשות בשבילה כלום.
2: נכון, נכון. מה שכואב, שאתה מגיע, אתה מגיע, אתה רואה את התקסים, אתה רואה מה קורה בעולם, גם בארץ וגם בעולם, איזה דברים המשפחה הזאת עושה בשביל מאי. ואתמול, הדבר המדהים שההזכרה נגמרת, רוצים לפזר את כולם ואף אחד לא הולך. כולם נשארים. כולם נשארים וקשה להם לעזוב את הדבר הזה. אתה יודע, אני כל יום קם, אני אומר, מה זה? לא יכול להיות. מאי תחזור, מאי לא תחזור. אתה יודע, אתה קשה לך, אתה יודע, זה משהו שקשה מאוד להסביר אותו, שזה לא נכנס לך במוח, כן. שאתה לא תראה את הילדה הזאת.
0: איך עופר, אחיך?
2: עופר מתמודד. עופר מתמודד
1: איש חזק.
2: לא קל, לא.
0: רק נגיד עופר, אח שלך, אח של יובל, ואבא של מאי.
1: כן.
0: זכרונה לברכה.
2: קשה לו מאוד, אבל הוא מבין, כמו שכולם, שאת מאי אי אפשר יהיה להחזיר, ויש לו עוד ילדים שהוא צריך לדאוג להם, והילדים לא רוצים לראות את ההורים שלהם, כל הזמן בוכים.
1: חד משמעית. איך אומרים יובל, בואו נעשה מעבר הכי חד שבעולם למקומותינו, ולקראת החזרה של שישי חלום, מחר אנחנו חוזרים לרצועת יום שישי, שישי חלום בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו עם הליגה הלאומית, מיד לאחר מכן יש מצב בשישי. בואו נמסגר יובל את הדיונים שלנו עכשיו בליגה הלאומית. אחד, השינוי החמישי כבר בתחילת העונה, 5 מאמנים הולכים הביתה, 5 מגיעים, זה לא להאמין, כבר
0: טוב.
1: תחילת העונה.
0: טוב.
1: אבל בואו נמסגר את זה יובל בשינויים שנערכו השבוע, רק אני אסבר את האוזן של המאזינים שלנו ואת עיני הצופים שצופים בי. אלדד שביט מחליף את ליאור רובן בריינה, אדם אדיה מחליף את סייג באחי נצרת. בוא נלך קודם כל לשינוי בריינה. יובל, בוא נתחיל למסגר בדיון את השינוי בריינה כבר בתחילת העונה.
2: כן, מי שמאזין לנו וצופה בנו, צופה בכם במשך תקופה האחרונה, דיברנו על זה שסעיד בסול לא השקיע כספים אדירים בשביל שריינה תדשדש בליגה. השינוי הזה היה מתבקש, התוצאות לא טובות, היכולת לא טובה. שאלדד שביט בא למועדון מאוד מאוד לחוץ, שהוא יצטרך להביא כאן ועכשיו תוצאות, ואם ריינה רוצים לחזור לתמונת העלייה, אין להם כרגע מצב לעשות תוצאות לא טובות, הם צריכים להתחיל בסדרה של ניצחונות, ולדעתי מחר מצפה להם משחק, מבחינתי זה, אני קורא לזה הבונוס של הליגה הלאומית, הפועל עכו.
0: אז זה קל, על פניו.
2: אם מחר ריינה לא מנצחת המשחק הזה, לדעתי...
1: היא מסופגת שער, יובל. נגיד, אקו עד עכשיו,

0: שמונה משחקים, לא כבשה ולו גם שער אחד.
1: 0-23.
0: כן, 23 שערים היא ספגה, לא כבשה. אף שער תעשה לי, כמה זה 8 כפול 90 מהר?
1: מה זה, 720 על מה אבל?
0: 720 דקות, תוספות זמן, שהיא לא כבשה שער. לא היה דבר כזה מעולם, לדעתי גם לא היה דבר כזה בעולם. זה פשוט...
1: תגיד לי, אז אתה אמר לאומי, אתה זוכר דבר כזה בליגה?
0: אמרתי שלא.
1: מעולם לא.
0: גם יובל...
1: זה הבדיחה הכי גרועה אי פעם של קבוצה.
0: אין דברים כאלה. תשמע, זה...
2: אני כבר לא יודע מה הקורצים, לכבוש שער או לנצח משחקים.
0: לדעתי לכבוש שער. דרך אגב, הם כבשו שער, הם הפסידו 1-0 ליפו, שער עצמי.
1: אה, שער עצמי.
0: שער עצמי.
1: תקשיב, אגב, ריינה היא כרגע 8 נקודות מהמקום השני של בני יהודה. זה כבר משמעותי.
0: עכשיו אני אדבר, תראה. אחד, זה השינוי, יובל הכי משמעותי ופילוסופי בשנים האחרונות בליגה הלאומית. זה שעזב, מראש לא היה מתאים. אמרתי את זה בתחילת העונה, זה ידוע, זה מה שנקרא, הוא הגיע בליגת העל שריינה כבר ירדה ליגה, ואז אתה מגיע שאין לך לחץ, אתה מנצח את זה פעמיים והמערכת מתלהבת. סעיד בסול, שמאז שרון מימר טעה וטעה בענק, עם אדם אדיה, לפני כן עם דראפיץ', עכשיו עם ליאור רובן, סעיד בסול לא בכיוון, זאת אומרת, האשמה על המצב של ריינה, רק סעיד בסול, שכמו שיובל אמר, משקיע כספים אדירים. לפחות עלו על זה, בליגה הלאומית זה בזמן, כי יש עוד הרבה לתקן. ועכשיו אני הולך איתכם למה זה כזה דרמטי ופילוסופי. אלדד שביט, דבר ראשון, היתרון האחד, היחיד שיש לו, שהוא עבד בריינה, משך שנים עוזר של שרון נימר, מכיר את המערכת, מכיר את סעיד בסול, יודע, זאת אומרת, הוא מגיע כבר עם מכירות, עם אנשים, עם ציפיות, עם
1: נכונה.
0: לחצים. יפה. דבר שני, איפה הקטע המדהים? אלדד שביט למעשה מיתג את עצמו בשנים האחרונות. הוא לקח
1: מצוי?
0: את קריית ים, מליגה א', לקח אותה עד לליגה הלאומית. הוא מעבר לחונך של... מאור סיסו, המאמן של קריית ים, הוא יד ימינו, מאור סיסו נאחז בו. למעשה, אלדד שביט עוזב מערכת הכי טובה, הכי משומנת, הכי תקציבית, הכי חזקה בצמרת שרוצה לעלות ליגה, לטובת קבוצה שתאבק מול קריית ים. אבל אלדד שביט, לאורך הקריירה שלו, הוא חי על הקצה. זאת אומרת, הוא כבר הגיע לנוער של מכבי נתניה, אם אתה זוכר, ועזב, והיה עוזר מאמן.
1: אבל העלה את סכנין ליגה,
0: שהוא לקח,
1: אז, במירוץ
0: שהוא
1: הגדול
0: לקח
1: הזה.
0: את סכנין במינוס 14 נכון, נקודות במקום נכון. השני. יפה, והעלה ליגה, זאת אומרת, הוא מכיר.
1: יש לו את זה.
0: יש לו את זה, המינוי הוא מינוי אדיר. אבל הקטע הזה של הזיגזג, הקטע מה לחשוב על קריית ים, שבאמצע עונה פתאום המנהל המקצועי, אבל זה דרייב, זה אדרנלין, הוא בא לטופ. זאת אומרת, זה כמו הוא נותן לטופ
1: לעצמו. אז אני אשאר אותך, אז יובל.
0: בפעם האחרונה, יובל, אם אני לא טועה שהוא היה מאמן, בפעם האחרונה זה היה בתחתית אי שם באפולה. נכון, יובל? שהוא היה מאמן, באפולה.
2: מה שאני זוכר, כן.
0: כן, מספר מחזורים באפולה.
1: תגיד לי רגע, יובל, שאתה מסתכל נגיד על אלמו כהן כזה, שהיה מנהל מקצועי ואג'נדה, הוא לא היה מאמן, אבל... ופתאום, כמו שרז אומר, בשנים האחרונות הוא הפך להיות מנהל מקצועי.
0: אבל הוא עשה את זה באותה מערכת. פה הוא עוזר מערכת.
1: אז זה עוד יותר.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה שינוי מסלול לגמרי. איך אתה רואה את הדבר הזה? מבחינת... אגב, אני חושב שריינה עשו החלטה נכונה. אני לא יודע אם זה יצליח או לא, אבל ההחלטה היא נכונה.
2: קודם כל, שני התפקידים הם תפקידים שונים. ברגע שאתה מנהל מקצועי, אז אתה מנחית הנחתות, ואם זה יוצא טוב, זה לא יוצא גם טוב. ברגע שאתה מאמן, כל האחריות עליך. אתה צריך להביא תוצאות, אין פה זמן, במיוחד לא בריינה. אתה צריך, ודיברתי עם אלדד שביט, היינו בכנס של ההתאחדות והייתי אותו שם, אמרתי לו, אין לך אורך רוח, אין לך אוויר. אתה צריך מהרגע שהגעת,
0: נכון.
2: ויש לך משחק ראשון נגד הכל.
1: ברור, בוא, אם הוא לא מצליח את המשחק הזה, כמו שאמרת, יובל, נגמר
0: לא,
1: עונה.
0: לא, יובל,
1: לריינה.
0: על הנייר.
1: בוא, כן. אם אתה תהיה 10 או 11...
0: אם אתה תהיה מאשדוד, זה בני יהודה.
1: בני יהודה זה יכול להיות אפילו יותר, זה יכול להיות יותר בעצם.
0: לא, כללית.
1: נו, מה?
0: אם אתה כבר בפער דו ספרתי מאשדוד מבני יהודה...
1: אחרי 10 מחזורים, 9 מחזורים.
0: ויש משברים בליגה, הם בצרה...
1: בוא, וזה גם בני יהודה ואשדוד, זה לא קבוצות, כמו שהיה כבר שלמים עם הפועל תל אביב, שאתה יודע שיאבדו
0: נקודות. שיאבדו נקודות, חד משמעית. זה, כמו שיובל אומר, הוא נכנס ישר, יובל, למשחק, שרק לאלדד שביט יש מה להפסיד ממנו.
1: בטח.
2: אין, לריינה, אם היא רוצה בכלל לדבר ולהטריד, כמו שאני אומר, את אשדוד ואת בני יהודה, זה משחק שהיא חייבת לנצח אותו. אתכם חייבים לעשות סדרה של ניצחונות, כי במצב שלהם עכשיו 8-9 הפרש, אם זה יעלה ל-12, 13, 14, לדעתי זה גמור.
0: אתה צודק שאין זמן, אבל אני אומר לך, כמי שעקב מקרוב,

0: מקרוב וגם יודע מה נעשה, קודם כל אתה צריך לשקם את חדר הלבשה. עכשיו אני לא רוצה חלילה לגמור על את הקריירה או חלילה יותר מדי, כי הוא לא מתאים, זה גדול עליו, על ליאור רובן, את ריינה, והוא יכול לאמן בליגה לאומית בכל קבוצה בפרופיל נמוך, לבל שני שלישי, קל, הוא בסדר. אבל ריינה הייתה גדולה לה,
1: ולכן... כמו שעובר עמד שרון.
0: יפה, בדיוק, קבוצות בסדר גודל הזה. ולכן זה היה טעות של סעיד בסול. אבל אחרי ליאור רובן, זה קודם כל לשקם את חדר הלבשה, כי נוצר פה ערב רב של שחקנים לא מתאימים, מתחרים על אותו תפקיד, ליגה לאומית, מה שהבנייה, לדוגמה, כך אחד כמו אבדאללה ג'אבר,
2: כן.
0: שפתאום מוצא את עצמו על הספסל בליגה לאומית, נכון. שהיה שחקן 3 שנים ליגה טל, 4 שנים ליגה טל, זאת אומרת, קודם כל למצוא את ההיררכיה. אלדד אינטליגנט, חזק יודע לעשות את זה. השאלה, כמה זמן ייקח לו להלחיץ.
1: אז בוא נשאר גם את יובל.
0: המצב לא פשוט שם.
1: ברור שלא. יובל, גם הרבה פעמים קוראים המצבים האלה, שבאמת כמו שרז אומר, שחקן שרד מליגת העל, הוא בא לליגה לאומית. ליגה לאומית זה ליגה, היא שונה לגמרי. זה לא אותם מקצבים, זה לא אותם צרכים, זה לא אותם דרישות.
0: קח את גיל יצחק בליגה ב'.
1: ברור, כן.
0: הכל שונה.
1: כן, אז אני אומר, אז אני שואל אותך, יובל, מה, למה, הרי כמו שאמרנו בתחילת העונה, סעיד בסול, רז אמר מהרגע הראשון על יורו ובן, אבל סעיד בסול סך הכל בנה פה קבוצה טובה מאוד.
0: בשחקנים טובה, אבל לא קבוצה.
1: שלא מתאימה לליג הלאומית.
0: בני יהודה בסך הכל שינו 5 שחקנים ועשו קבוצה.
1: נכון.
0: והם
1: הביאו... אבל סוף סוף עשו קבוצה בשמות. בני יהודה.
0: יפה.
1: וזו הצלחה גדולה שלהם.
3: אני חושב שהשנה שעברה בילה קצת את ריינה, כמו שרז אמר, זה היה ברור שהם ירדו ליגה, וברגע שעשו 2-3 תוצאות טובות, אז הם קצת השתגעו. הם הגיעו לליגה הלאומית, שהיא ליגה קשה מאוד. אני חושב שריינה, מתחילת הליגה, לא משחקת טוב, היא לא מנצחת משחקים, וכמו שאמרתי, סעיד בסול השקיע המון כסף, הביא 3 זרים טובים. הוא לא נשכח שאנטוניו ספר בתחילת השנה היה תשחק בריינה, אבל בגדול, ריינה מאכזבת, לא רק מבחינת תוצאות,
0: גם בכדורגל, הכל. אתה צודק, כי הקבוצה מבולגנת, מבורדקת עם הסגל הכי טוב ביפר, שיהיה סגל מפלצתי שצריך לעלות בעלן, אבל שאין שקט, אין היררכיה. לא, צנצי, בליגה לאומית, שזה מסגרת אחת.
1: מה, אתה זוכר כזו נפילה, אבל? עזוב את נסיונה וכאלה. עזוב אותי מנסיונה, וחדרה,
0: לא, מה פתאום, בני יהודה. של 5 שנים האחרונות.
1: אוקיי.
0: בני יהודה, שהייתה מתחילה את העונה בצורה קטסטרופלית, שהיו להם סגלים פי 1,000 בשמות מריינה, אתה מבין, ולא מצאו את השקט, את המאמנים המתאימים, והתבחבשו, אותו דבר ריינה. עכשיו, לך תרדוף, לך תלחים, עוד פעם, בליגה לאומית הכל יכול להיות, אבל את המשחק הזה, כמו שיובל אומר, שמע, אם הם לא מנצחים, דבר ראשון, זו סנסציה.
1: כן.
0: אתה יודע מה, גם אם סופגים שער,
1: זה גם
0: זה קטע, לכן המשחק הזה מאוד מסקרן. יובל, בוא נלך לשינוי השני על הסייג, גם המאמן של אחי נצרת, גם הוא הולך, ועד עמדיה חוזר.
3: כן, קודם כל זה היה הרבה זמן באוויר. ברגע שאדם עזב את הפועל עכו, אז זה היה ברור לכולם שזה שאלה של זמן שהוא יגיע לאחי נצרת. אחי נצרת מאוד מאכזב את השנה. ולדעתי, עם סגל השחקנים הנוכנחי, אם הם לא יצרפו 2-3 שחקנים לפחות, יאבקו על השיירות שלהם עד סוף הליגה.
1: וואה, עד כדי כך.
0: תשמע, בוא אני אגיד לך משהו בנושא הזה. דבר ראשון, יובל, אני ואתה מדברים על זה הרבה, גם צנצייד. אף פעם אל תתחייבו, אל תדברו, והכי חשוב, אל תאמינו למאמני כדורגל. רק לפני שבועיים, ביום רביעי, בטח יובל שמע עם אלי אוחנה ומשה פרימו, עלה דמדיה, ואמר, קחו התחייבות להכין נצרת, אני לא חוזר. אמר.
1: אמר.
0: אמר וחזר, ומה אמרתי אחר הרעיון? זה עניין של ימים, והוא יציג את זה, צו 8, וחזרתי הביתה. אבל, שהוא המאמין היום המוביל בחברה הערבית, אחרי שעשה סיבוב, צנצי, מפה עד מחר, לרבות ריינה בליגת העל, וכפר קסם, והפועל עכו, בסוף חזר הביתה. התחיל באחי נצרת, חזר לאחי נצרת. כן, באחי נצרת יש לו מעמד. כן, על הסייג, יודע כדורגל לא פחות מאדמדיה ואפילו יותר, אבל על הסייג מבחינת אישיות להחזיק מועדון כזה שמאיר חמד שם הרבה כסף והביא כוכבים וזו קבוצה שצריכה באלן אלן להישאר בליגה מבחינת השחקנים, במילים פשוטות יכול להיות שלא ספרו את המאמן. ככה זה נראה, ככה זה נראה על פי התוצאות, ולכן זה היה ברור שהוא ילך הביתה והיה ברור שאדמדיה יחזור. מבחינת אדמדיה,

0: יובל זה כן תרופה. כי הוא מכיר את המקום בהיררכיה, וביחד עם אמג'ד סולימן, שמשחק גם בגיל מופלא, מאוד מתקדם, ובמערכת הוא כן יכול לייצב אותם. זאת אומרת, מבחינת אחי נצרת, זה מינוי בצבע לשרוד בליגה.
1: שרדו זה הצלחה?
0: עוד פעם, אתה יודע, הם יכולים לגרד גם את הפלייאוף. הביאו שם, הם כרגע לא הצליחו, אבל לטעמי, בגלל הקטע של המאמן, תסתכל את הסגל, גם הזרים, בלילתי, וגלה הרבה מאוד שחקנים שהם יכולים לעשות נקודות, בוא, כמו שיובל אמר, מודיעין ואקו עם הסגלים החלשים ביותר. אחי נצרת לא נמצאת בלבל הזה, היא צריכה להישאר בליגה. אבל אתה יודע, יובל, אדם צריך לעצור את המפולת.
2: תראה, אדם, אין ספק שאדם הוא המאמן המתאים בזמן המתאים, הוא מגיע בכל תרועה גדולה לאחי נצרת, אבל... צריך לשכוח, ברגע שאתה מגיע, אתה כבר צריך להתחיל להביא תוצאות.
0: כן.
2: כי אתה יודע, בכדורגל שורחים מהר מאוד, וכבר יש לו משחק קשה מאוד בהרצליה, שעשתה חיים קשים למועדון ספורט אשדוד, וגם במשחק הזה הוא יצטרך לקחת נקודות.
0: והשאלה פה, יובל, סביב המשחק הזה, עד כמה לדעתך, כי אנחנו כבר מדברים על 5 מאמנים שהלכו, והשישי בדרך.
1: טוב.
0: עוד מעט נאריך מהשישי. אני בפירוש שם את ניצן דמרי שם. אני אומר שאם הפעם הוא מפסיד להכין הצרט, שזה בכלל גם שינוי טבלאי דרמטי, ייתכן אם יש אופציה, שהאופציה היחידה היום זה איציק ברוך, יכול להיות ששיימן אני נעל עליו.
1: באמת?
0: עד כמה לדעתך יהיה סבלנות עם ניצן דמרי?
2: תראה, מכבי הרצליה בשנה שעברה עם אלעד ברון עשו תוצאות מצוינות, אתה יודע, בכדורגל, באימונים פשוטים,
1: אבל שינו פה את הסגל, משמעותי.
2: בדיוק, מדברים על ניצן דמרי ועל דובב גבאי, שהם מאוד מקצוענים בקטע המדעי, אבל אתה בסוף צריך להביא תוצאות ונקודות, וברגע שהם לא יעשו את זה, הם ילכו הביתה לדעתי.
1: תגיד לי רגע,
0: אני אגיד לך את יריב דמתי, שהיה עוזר המאמן. הוא כרגע מאמן את כפר סבא.
1: לא, כי אתה אומר, כאילו, האנשים שאולי הולכים הביתה, מה, כפר סבא, איך זה נראה?
0: עוד הפסד אחד?
1: כן.
0: 1000%.
1: נו, ואז?
0: צריך למצוא, מי יש בעמודים.
1: מי יש לך?
0: זה הקטע. בקטע הזה עידן שום, בגלל זה לא עושה את התחלופה, אבל אני איתך, שאם כפר סבא מפסידים, ייתכן ועידן שום שולח גם את דמתי, כי המצב שם קטסטרופה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו על הרצליה. תשמע, יובל, אני אגיד לך איך אני בוחן...
1: כן.
0: יובל, אני אגיד לך איך אני בוחן את הדברים, מה שנקרא על הגריל. ברגע שאריאל שיימן אומר בצורה מפורשת, חבר'ה, אני עם אותו תקציב, שיניתי סגל, אבל אני עם אותו תקציב, אתה מבין שהמאמן בבעיה. כי מבחינת שיימן, זה אותו תקציב. שתיים, בניגוד לאלעד ברון, גם מעבר להצלחה, דמרי בסגנון שלו, משחק כדורגל יותר הגנתי, ראינו את זה ברעננה. אז גם יובל, אתה לא מביא תוצאות, גם למעט סמיאנג, יובל, הם נפלו פה עם שני זרים שכרגע לא נותנים להם כלום, ושיימן משלם פה על הרבה כלום והמון שום דבר. שתיים, יובל גידל עוד את השוער הזה, טל בומשטיין, שהיה טוב ביותר בליגה בעשור האחרון, הוא פרש, והיום לדעתי יש גם בעיית שוערות במכבי הרצליה. קח את כל המכלול הזה, וכן פה, יובל, יש פה דרגת סיכון.
2: יש פה דרגת סיכון גבוהה, של, תראה, ברגע ששיימן אומר שהתקציב לא השתנה...
0: כן, הוא אומר לא השתנה.
2: בדיוק, אז במילים אחרות הוא אומר שהוא גם רוצה להיות בצמרת וסכן את העלייה. השנה עם הרצליה זה לא יקרה.
0: לא יקרה, ברור.
2: הרצליה...
0: לכן, יובל, לכן אמרתי את מידת, מה תהיה מידת האכזבה שלו, מתי הוא ינהל, וכמובן אם תהיה אלטרנטיבה. מתי הוא ינהל? אין סיכוי איזה צמרת. יובל, אם הם באמת עושים מקום 8 פלייאוף עליון, או שורדים בליגה בכבוד, זה יהיה הישג, כי אתה רואה מתחילת העונה.
1: לגמרי.
0: אני לא נעול, יובל, שהם מנצחים מחר את אחי נצרת.
1: אני לא נעול,
2: אני גם לא נעול.
1: אני אומר, אני יותר טוב עם אחי.
0: כן, אבל אני לא נעול.
1: לא נעול, גם אני לא נעול.
2: אני חושב שבשתי המקומות, גם בהרצליה וגם בכפר סבא, המאמנים בסכנה גדולה מאוד.
0: יופי, יובל, עכשיו קריית גת עלתה, העונה היא פוגשת את קריית ים, שעלתה עוד לפני שנתיים. אבל זה לא רעים, אבל הם גם לא טובים.
1: לא מספיק טובים.
0: זה כמו שיובל אומר, לא בשר, לא חלב.
1: כן, אבל דווקא בשכונת התקווה, נגד בני יהודה ראיתי אותם היו שם.
0: אבל הפסידו.
1: הפסידו.
0: הפסידו בשנייה האחרונה.
1: וקריית ים לדעתי קבוצה מצוינת.
0: זהו.
1: מאומנת, מצוינת,
0: מועדון. שכבשה הכי הרבה שערים ביפר, זה 23, סתכל. כמה היא כבשה עד עכשיו? היא כבשה ביפר הכי הרבה שערים, הקבוצה הכי התקפית, אפילו שאחד מהשחקנים...
1: 23.
0: אפילו שאחד מהשחקנים הכי טובים שלה, ליאב פרדה, גמר את העונה הצולבת.
1: וואו.
0: גמר את העונה אחד הכי טובים. אבל בכל זאת קבוצה טובה.
2: לגבי קריית גת, אני קודם כל רואים את החוסר ניסיון שלהם. מפסידים לדעתי כבר 3 משחקים מעבר לדקה ה-90. מארחים את המשחקי בית שלהם, אין להם בתיעוד, מארחים ברחובות. אני אוהב מאוד את קריית ים.
1: נכון.
2: קבוצה שמסוגלת לנצח גם בבית וגם בחוץ. לא באים לקחת נקודה, באים לנצח בכל מגרש. ואני הולך עם קריית ים.
0: אתה יודע...
1: אתה יודע, אחד המשחקים, תן לי להפתיע אותך, אחד המשחקים הכי מעניינים אותי, זה כפר שלם רעננה. ואני אגיד לך למה.
0: אבל הוא יהיה ביום שני.
1: אז אתה רוצה לדבר על זה, אוקיי?
0: כן, אני מדבר על מחר, עד יום שני שנהיה בריאים.
1: אוקיי,
0: כן.
1: הוא יהיה ביום שני.
0: כן.
1: אתה אומר שעוד זמן.
0: יש זמן.
1: לא, כי אני, אז רגע, אז משפט בכל זאת?
0: כן.
1: זה משחק שהוא צומת לגבי גם רעננה וגם כפר שלם. כי רעננה הפסידו משחק שאסור להם להפסיד.
0: אז בוא, אחלה, אני איתך, צנצי, בוא ניתן ליובה להתייחס לזה.
1: יובה, קר אותנו רגע לרעננה, שרעננה התחילה את העונה מצוין.
0: זה משחק, משחק.
1: כן, אבל אז הפסידה את המשחק הזה שהוא משחק לא טוב לה, שהיא הפסידה אותו.
2: לדעתי שתי קבוצות שיפקו במרכז טבלה.
0: בשנייה האחרונה.
2: במרכז טבלה, גם ברעננה וכפר שלם.
1: כן, אבל זה צומת שאם כפר שלם מנצחת אותה, היא עוברת אותה אחרי שהיא פתחה את העונה פחות טוב. אם רעננה מנצחת, אז רעננה יכולה להתחיל לחשוב על פלייאוף עליון. זה הבדל גדול.
2: אני חושב שגם אם כפר שלם מנצחת המשחק הזה, יכולה לחשוב על...
1: נכון.
2: לא, מה זה, גם...
0: לא, אבל גם בהשקעה, גם בפרופיל השחקנים, אחלה. לכפר קאסם יש סגל מצוין, וגם את חוליו סזר. רעננה, ברור שכל מיקום פרט ל-4, 5, ברעננה מקבלים גבוה. נגד כפר שלם. נו, אז כפר שלם בכלל? זה קבוצה שנבנתה, בוא, שאתה מביא מאמן שעלה ליגה.
1: ברור.
0: והשיתוף פעולה
1: עם מכבי
0: תל אביב, ועכשיו אתה מקבל את אסרס, שזה כוכב על,
1: ראינו מצוין.
0: את שני הגולים
1: מצוין.
0: שלו. ברור, יובל, שכפר שלם צריכה לרוץ שם, להיות כל הזמן, 3-4.
1: אני רק אומר משהו לאסרס, בוא, קצת צניעות אבל. קצת צניעות.
2: אני חושב.
1: הוא כבר שני שערים, הוא כבר זהו, איך ויתרו עליי. שנייה, נשמה, רגע, דקה. תהיה כוכב עלי בליגה הלאומית, אחרי זה דבר איתנו.
2: אני חושב שכפר שלם יכולים לחשוב על הצמרת, אבל לדעתי, כמו שאמרת, הביאו את נועם שוהם, לא הביאו את נועם שוהם בשביל להעביר עוד עונה. אבל אני חושב שסגל השחקנים שלה צעיר מאוד, כרגע הסגל שלה לא מספיק לדעתי להתמודד עם בני יהודה ואשדוד.
1: לא.
0: כרגע, לא. כרגע, עוד פעם, בני יהודה ואשדוד, כבר אתה רואה את הפער מראשון לציון, יובל, בני יהודה 3 נקודות, אשדוד 4 נקודות, זאת אומרת נפתח פה כבר פער, שאתה רואה שזה בעולם משלהן, במיוחד אשדוד שהתחברה עם רצה לשבעה ניצחונות רצופים, הפסידה רק במשחק הראשון.
1: לא, אשדוד...
0: ואתה רואה גם את השערים שהיא כובשת, ובהגנה, ובני יהודה התחברה. אם הקבוצות האחרות לא
1: יתקשו... אם ראשון הולכים עכשיו לאבד קצת נקודות, הן בורחות להן.
0: בורחות, זה העניין. ובכל זאת מרעננה, אתה כן מצפה, אתה רואה את הסגל של רעננה.
1: רגע, במחרה שלך בני יהודה כפר קאסם, נכון?
0: ורעננה הצליחה עם הזרים.
1: נכון.
0: רעננה גם יעקובו, וגם, אבל הוא עכשיו נפצע, עשה מספרת. פיטר מייקלס.
1: נפצע? פרק את הכתף?
0: יובל, כמה זה פריקת כתף?
1: וואה, זה יכול להיות הרבה.
2: פריקת כתף זה לפחות חודש.
0: אז טוב,
1: תלוי מה נשבר, פגרה. לא נשבר שם.
0: נגיד שיש עוד מהפגרה של 3 שבועות.
1: אבל בליגה לאומית יש לך פגרה?
0: גם.
1: גם?
0: גם, עד ה-27 לנובמבר.
1: מה, זה פגרת דשא?
0: אותו דבר כמו בליגת העל. יש פגרה עוד מעט של 3 שבועות, אז גם השחקנים יוכלו להחלים, אבל מבחינת זרים, מבחינת כללית, הקבוצה, יש לה סגל טוב. בואי, הפסידה בשנייה האחרונה, היא גם ניצחה משחקים קודמים בשנייה האחרונה, אבל ההפסד לכפר קאסם זה נאיביות, כי אדם לאם בקטע של אחת אחת תשאיר נקודה
1: ברכה. כן, בדיוק.
0: אתה זוכר, הוא רץ לשופט.
1: רץ,
0: איך אתה מוסיף רק 4?
1: עשיתי פה את הזום על זה.
2: הוא רצה בכל מחיר לשים את הגול השני.
1: מה זה? הוא קפץ על השופט שלא הוסיף מספיק זמן.
2: נכון.
0: יובל, אם הסכינן בתחתית, שמע, בסוף העונה סימנת את מודיעין כמי שתרד, אבל כרגע הם בפנים, אתה רואה את התוצאות, מנצחים והם פוגשים בבית את הפולה, שזה קבוצה תלוית יום. זאת אומרת, הבנו
1: שהפולה... דווקא נגד ראשון, היו בסדר.
0: כן, מצוין.
1: כן.
0: עשו 2-2, זאת אומרת, זה קבוצה...
1: 14 נקודות,
0: לא
1: יחלה.
0: לא תהיה בתחתית,
1: לא.
0: אבל זה קבוצה שאתה לא יודע מה... זאת אומרת, אם מודיעין מנצחת, אני לא אפול מהכיסא.
1: לא. לא, אבל זה יפתיע.
0: כן,
1: טיפול מטיסה, אבל זה מפתיע.
0: כן.
2: אני חושב שמבחינת סגל שחקנים, אפול הקבוצה הרבה יותר טובה ממודיעין. אני חושב שרס טוויזר מאוד מאוד משמעות.

0: אותי באפולה בשתי משחקים שהוא לא שיחק, הם הפסידו. עוד פעם, אפולה השנה בנו קבוצה לא בשביל להילחם בתחתית. המינימום שאפולה צריכה להיות לדעתי זה פלייאוף עליון. וזה משחק לדעתי שהם צריכים לנצח אותו.
1: אז יובל, אני עושה איתך בריף מהיר. אקו ריינה?
0: 2.
1: מודיעין אפולה?
0: 2.
1: קריית גת, קריית ים?
0: 2.
1: מכבי הרצליה, אחי נצרת?
0: 1.
1: וואה. כפר קסם, בני יהודה?
0: 2.
1: יש לך... תוצאה...
2: וואלה, רק אני אוכל הרצליה, אני חושב שהרצליה מנצח את המשחק הזה.
1: לא, יובל אמר.
2: לא. אמרת הרצליה? אוקיי, אז כל היתר אני איתך.
1: אז אתה בהכל.
2: כל היתר אני איתך.
1: בהכל.
2: לגמרי.
1: יפה. יובל, הרבה הרבה תודה. שמור על עצמך.
2: תודה, תודה.
0: ביי, להתראות. תודה לכם.
1: אז כאמור, מחר, שישי חלום בערוץ הספורט, ערוץ הכיבוד של הליגה לא מתחל מרבע לארבע, ומיד לאחר מכן עונה חדשה של יש מצב בשישי, עם הרבה מאוד פרשות וחשיפות, תחקירים ואורחים, עונה לפנתיאון. אנחנו חוזרים מחר ביחד עם רן בוקר, חברנו הטוב, ומכינים לכם הרבה מאוד הפתעות, וכמובן גם פינת התקשורת, ואיך לא, רון פוגל האחד והיחיד, מבקר הקולנוע והתרבות של ערוץ הספורט. וכפי שאמרת צנצי, יום שידורים גדוש, עמוס, הכדורסל על ראש שמחתנו, גם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, וזה הזמן להודות גם לאורי בבליקי,
2: גם
1: לנדב אוקנין, אחלה עבודה, חברים, כרגיל, לאורך כל השבוע, שיהיה גם לכם סוף שבוע נעים, אנחנו בחמש באוויר, מהצד השני של סוף השבוע, החל מיום ראשון, בשעה 2, תראות ביי.
3: חמש רדיו.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
5: חמש רדיו, ספשייל.
6: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
7: טוקיו, are y'all ready?
8: Are you ready?
7: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
8: Are you ready?
7: Are y'all ready up there?
8: Are you ready?
7: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: ありがとう。ありがとう。
1: ありがとうがんらへん。זו הייתה לורן היל, ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו, כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה, ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
2: I want you to want me.

צ'יפטריק, תשלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan, Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא בא האינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שופינג גרופ, שוקינג בלו.

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I said, yeah!
0: Earth, Wind and Fire, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, ב-1999 ביפן, והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. The Guitars Gently Weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I'd like to do a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי, לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים, שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג, שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית 5 רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהזנתם.

0: senza playmaker europei.
1: ליגת האלופות בשלישי ורביעי.

0: שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון. זה כיף, כל עולם, תמיד ישראלים, מתגלים, קריאות.
2: אני חושב שבוואי קיים.
1: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. תחרות טובה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
3: תראו את החיוך הענק כזה על השמחיים שלו.
0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
4: ברוניניו, ברזר עכשיו יכול לבוא, תראו אותו!

0: המרכזי של ליגת ווינר, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, שני, 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: וואי וואי וואי, איזו עונה זאת הולכת להיות. ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה והפועל תל אביב. האליפות על השולחן והכל פתוח. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינר בכדורגל בערוץ הספורט. יותר מתח, יותר רגש, כל משחק אליפות. כל זאת ועוד ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס,
0: ערוץ הספורט מציג שלישי שובר קופות. יותר מתח, יותר דרמה,
2: הצגת כדורסל אדירה פה,
0: יותר אקשן,
3: אני רואה ואני לא מאמין למה שקורה כאן,
0: והרבה יותר כוכבים בערב שיצמיד אתכם למסך.
3: וואו וואו וואו, מה קורה כאן?
0: שלישי שובר קופות, שלישי החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: It comes down to the motto, just being ready for when your name's called and just taking advantage of their opportunity. And yeah, I'm just trusting my work and trusting the confidence the coaches have.
5: Whoa!
4: It
5: takes away, spins, and scores!
4: It's surreal in here, though. It's unbelievable. I hope it just starts a new trajectory for what Israeli basketball and Jewish basketball looks like in here.
0: ב-20 באוקטובר הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני וולף והכוכבים הגדולים ביותר, שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: כל מי שאוהב ספורט אפילו טיפה יודע שתכלס אין כמו האולימפיאדה. פעם בארבע שנים העולם עוצר הכל וחוגג את האירוע הכי גדול והכי חשוב בספורט העולמי. וכשהספורטאים שלנו בכחול לבן עולים על הפודיום, וואו, אין כאלו דברים. האולימפיאדה בערוץ הספורט. שיא הרגש, שיא הצפייה, שיא היכולת האנושית. כל זאת ועוד, ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: השידור בחסות הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
1: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר, מימון רכב לוקחים ממקס.
2: מכון אבשלום לידיעת

0: הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
1: ל-72 שעות של הגנה מזהה, ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
2: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
3: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
4: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
5: דלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
6: ישר ברבונה, אומנות!
7: מזדה CX-5 החדשה, מאסטרפיס.
8: You will never drive alone.
9: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
10: הבינלאומי!
11: מומחים בהשקעות.
12: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
13: אימון ישיר.
14: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
15: ועוד פחות משעה, מכבי תל אביב בבלגרד מול מילאנו. ברטולומיאו חוזר לסגל של קטש, דניאל טייס בסימן שאלה להתמודדות. הפועל תל אביב בחוץ מול ולנסיה המושלמת, סגל מלא לאיטודיס למעט אמיר קופי. עם הרבה חיוכים, גאווה גדולה ומדליה על הצוואר, סגנית אלופת העולם, קרן פרימו, נחתה בארץ בהתרגשות גדולה.
16: לא דמיינתי את זה ככה, ואני שמחה שזה קורה עכשיו.
15: מסע ומתן מתקדם בין אלי דסה לבין הפועל באר שבע, שמציעה למגן חוזה לשנתיים.
17: אם נרגיש שיש שחקנים חופשיים שיכולים לשדרג אותם, אנחנו נעשה את זה.
18: Who's our game on any opponent that comes to our stadium?
15: בשבת הליגה חוזרת, המוליכה מכבי תל אביב מול סכנין, מיד כל העדכונים לקראת משחקי השבת. בירושלים אלמוג כהן התייחס לסוגיית ירדן שואה.
19: ירדן יודע בדיוק את התהליך שאני רואה ואני מצפה ממנו.
15: דני אבדיה כיכב עם 23 נקודות בניצחון של פורטלנד על גולדן סטייט במשחק הראשון של קדם העונה. ערב טוב לכם. אחרי 3 שבועות של פגרת נבחרות, בשבת הליגה שלנו בכדורגל חוזרת לרצף של 5 מחזורים עד חלון הנבחרות הבא. אבל המוקד בערב הזה הולך לכדור הכתום עם הצגה כפולה של שתי הנציגות שלנו ביורוליג. מכבי תל אביב עם פתיחת עונה רעה, תנסה לרשום ניצחון בכורה מול מילאנו בבלגרד, ומאוחר יותר הפועל תעלה לשחק מול ולנסיה, והיא תנסה לרשום עוד ניצחון על יריבה חזקה. שלום אלי סער.
9: אהלן, ערב טוב.
15: בוא נתחיל עם מכבי תל אביב, מרגיש כמו משחק עונה כבר באוקטובר.
9: בוא נאמר, זה משחק שאם מכבי תל אביב לא תנצח אותו, היא תצטרך כבר להכריז בריש גלי, יוסטון, יש לנו בעיה, ולראות איך היא משנה את סגל השחקנים שלה, כי עם זה אי אפשר להמשיך הלאה, במיוחד לנוכח הציפיות ובמיוחד לנוכח הכספים שבמכבי הצהירו בקיץ שהם שמו על הקבוצה הזאת.
15: וגם צריך לזכור, יש לוח משחקים עוד יותר בלתי אפשרי בהמשך, וזה מגיע אחרי פתיחת העונה הלא טובה.
9: נכון, זה באמת יכול ליצור איזה סוג של כדור שלג, כי הקבוצה לא מחוברת כרגע. כמובן, שבוע הבא משחק בברצלונה ובוולנסיה, מקומות קשים, שכרגע מה היה צריך לזכור? המשחקים בספרד חוזרים להיות עם קהל, להבדיל מהשנה, שנתיים האחרונות שהיה בלי קהל, לכן המשימה של מכבי תל אביב הופכת להיות יותר קשה, וכמובן, משחק מסט הערב.
15: והגנה תמיד בעיה בשנים האחרונות, אנחנו יודעים את זה, אבל מה שראינו בשלושה מחזורים הראשונים, אתה יודע, אתה לא מבין מאין תבוא הישועה.
9: נכון, הסיטואציה של מכבי תל אביב אמרה שכביכול תמיר בלט בחוץ, אז יהיה לנו הגנה יותר טובה, יביאו שחקני הגנה יותר טובים, גם ימדר, גם קיתון וואלס נחשב שחקן הגנה יותר טוב, אבל בסופו של דבר הכל מתחיל ונגמר בעובדה שאין למכבי תל אביב כרגע סנטר הגנתי ברמה גבוהה. הביאו את טייס, סליחי לי מה היה, הוא גם לא קשיר, וגם הוא נראה שבוע שעבר מזעזע מול אנדראז'י, שיש כרגע שחשבו שהוא פרש, ופתאום הוא צצן במדה בשפטש. כן,
15: איזה שנה אנחנו.
9: הופתעו לראות אותו אחרי שהוא צנח ליורוקאפ, פתאום עושה בית ספר למכבי תל אביב. גם בייקוט זה לא שחקן היה שצריך להיות במכבי תל אביב, ואנחנו יודעים את המגבלות ההגנתיות של סורקין, לכן בסיטואציה הזאת מכבי תל אביב נאלצת לחפר על מה שיש לה בתוך הצבע, היא מביאה לשם עזרות, ואז נוצר מצב שהרבה שחקנים חופשיים בחוץ, וזה עושה חגיגה על הראש של מכבי תל אביב. גם היה, שימי לב לנתון הבא, 16 שלשות בממוצע בשלושת המשחקים הראשונים,

באחוז גבוה, ב-46-47 אחוז. ובסיטואציה הזאת אני כבר לא מדבר על הרחבה שהיא לפעמים נראית כמו טיילת, העובדה שמכבי תל אביב גם חוגגים עליה בשלשות, הופך את הקבוצה הזאת למקבלת 95 נקודות למשחק, ועם 95 נקודות למשחק בסל שלך, קשה מאוד לנצח.

0: מול הכוכב האדום בבלגרד וגם מול ריאל מדריד, שתמיד לשחק נגד ריאל מדריד, זה היה קשה, שנה שעברה פועל תל אביב הפסידה לריאל מדריד, משישה משחקים חמישה. אז לבוא ולתת כזאת הצגה במחצית הראשונה, זו הייתה הצהרת כוונות, למרות שזו ריאל מדריד לדעתי הכי חלשה ב-15 שנים האחרונות, אבל זה לא מבטל כהוא זה, מהעובדה שהפועל שיחקה מצוין במהלך 25-30 דקות. היום לנצח בוולנסיה, קבוצה שכרגע במאזן של 3-0 שהיא מפתיעה, כי וולנסיה צריך לזכור, זו קבוצה ששנה שעברה הצליחה מעל המשוער, לקחו לה את כל אבני היסוד, היא גם אלופת ספרד, החל מהמאמן, דרך השחקנים הבולטים שלה, במיוחד מונטרו שהלך לפנתינייקוס, ועדיין היא הצליחה להביא תחליפים שנכנסו היטב לתוך השיטה. זו קבוצה שרצה בטירוף, תוך 6-7 שניות, יכול להיות שהיום עם הבימה יהיה בריפלי, יפספס שני סלים. אז ולנסיה היום, במיוחד עם טי-ג'י שורט, יחד עם הרמוני ברוקס, יחד עם קמרון טיילור, זו קבוצה שיכולה לעשות צרות להפועל תל אביב, אבל אם הפועל תל אביב תשחק, בוא נאמר, לא כמו נגד ריאל מדריד, אבל 80% מהיכולת היא שם.
1: להפועל יש את אלייג'ה בריינט, אף פעם לא נמאס לדבר עליו, ראינו את היכולות שלו שבוע שעבר, פתיחת עונה פנומנלית שלו.
0: יכול להיות שזה שהוא קיבל בראש על זה שהוא היה אצל הספר בקטע שהפועל תל אביב שיחקה בדרבי, גרמה לו לבוא ולהראות, כמובן, משחק ראשון לא טוב נגד ביירן מינכן, אבל אני לא זוכר, לא היה דבר כזה מאז תחילת ימי היורוליג ב-2016, ששחקן בק-טו-בק בשבוע כפול זוכה למצטיין של היורוליג. זה מטורף, אחרי יום שלישי, נגיד שאתה טוב, אז כמובן שיש לך ירידה ביכולת, כולם יותר שמים לב אליך. הוא בא והוא עושה את כל הדברים נכון. קודם כל, הוא נלחם על ריבאונד הגנה, הוא ריבאונדר הכי טוב גם שנה שעברה, אבל ריבאונדר מדהים. העובדה שהוא מזהה במגרש הפתוח, מזהה את מה שהקבוצה היריבה נותנת לו. הוא חיית משחק, הוא לא מפחד משום דבר, תוקף את הטבעת, קולע טוב מבחוץ, ובאמת, בשבוע שעבר, הוא היה הסיפור של הפועל תל אביב. אני מקווה בשביל הפועל תל אביב שהוא ימשיך את המגמה הזאת גם הערב.
1: אוקיי, וחוץ מהישראליות יש ערב יורוליג שלם, בוא צמן לנו עוד משחקים.
0: כהלכתו אחרי שהתחיל אתמול בניצחון של וילרבן בפריז על חודו של סל. דובאי הכוכב האדום, משחק מאוד מעניין שגם יתחיל בשבע, אבל גולת הכותרת היום, מאיה, פנתינייקוס של ז'ליקו אוברדוביץ', מארחת את פנרבחצ'ה של שרס, אנחנו יודעים כמה המאמנים האלה מיודדים, אנחנו יודעים שז'ליקו אימן בפנר, אנחנו יודעים שפנתינייקוס, למרות החיסורים שלה, עדיין בלי קנדריק נאן, פתחה את העונה מצוין, את רואה ז'ליקו בגיל 67, זה מאמן רעב, נראה כי כאילו בגיל 36 על הקווים,
1: ממש.
0: לא מפסיק לצרוח, לא מפסיק לחיות את המשחק, ומול שרס, מול פנרבחצ'ה, שתי קבוצות שפוטנציאלית, אנחנו נראה אותן בדובאי, במאי, בפיינל פור, לכן זה משחק שתציצו אליו בין המשחקים של הישראל, ותציצו לראות מה קורה שם.
1: אלי שר, נעשה את זה, תודה רבה לך.
0: ביי ביי.
1: קרן פרימו רשמה אתמול לסג אדיר כשהיא זכתה במדליית הכסף באליפות העולם בג'ודו. בצהריים היא נחתה בישראל, בנתב"ג, רותם פלדברג, והיו שם הרבה חיוכים והתרגשות גדולה עם הנחיתה של סגנית אלופת העולם שלנו. רותם.
2: המון שמחה, התרגשות, חיבוקים, חיוכים ונשיקות לקרן פרימו, סגנית אלופת העולם. וכמה שאנחנו אוהבים את הרגעים האלה שהספורטאים חוזרים עם הצלחות, עם מדליות, ובעיקר בשבוע כל כך קשה הזה למדינה, עם היממה כל כך כל כך קשה הזו, עם יום הזיכרון באמת, להביא את ההצלחה הזאת, להצליח לעמוד על הפודיום, להביא את דגל ישראל, להיות על הבמה הכי גדולה של הג'ודו העולמי, וגם המשפחה הייתה כאן מאוד מאוד התרגשה, בטח גם אחרי שדיברו על כל השנתיים הקשות שקרם עברה, מהפציעה והשיקום והדרך הארוכה עד לרגע השיא הזה בקריירה, סגנית אלופת העולם. בואו נשמע כמה מהדברים שהיא אמרה לנו, וגם בני המשפחה שהגיעו. כמה זה רגע שחלמת שיהיה בקריירה?
3: זה מרגש ממש, לא דמיינתי את זה ככה, ואני ממש שמחה שזה קורה עכשיו. במיוחד בתאריך שהיה אתמול, שזה היה יום ממש ממש קשה, אז אני שמחה שהבאתי קצת שמחה למי שיכולתי, וזהו, אני ממש מאושרת.
4: כולנו מאוד מאוד שמחים בשביל קרם, זה היה יום מרגש, הוא גם ככה היה טעון, גם ככה זה יום אמוציונלי לכל המדינה שלנו. אני חושבת שכולנו הרגשנו את זה וכולנו היינו איתה גם באנרגיות, גם בהודעות, כל הזמן כזה. אני ישבתי מול הטלוויזיה, הווליום היה על 40 בדיוק בכל קרב, ולא שיניתי תנוחה ככה, כל שיהיה by the book, וניצחון לכן ניצחון, הרגשנו שזה אפשרי, שהחלום כאילו קורה.
2: כשאת רואה את שתי הבנות עוברות את הדרך הזו, שנים על גבי שנים ביחד, מה זה עושה לך?
5: גאווה, תחושת ביטחון, הם לא לבד.

0: הן שומרות אחת על השנייה, בתחרות, באליפות עולם, להיות ביחד בחדר, שתי אחיות, זה לא נורמלי, נכון? אז אנחנו כבר סומכים עליהם, שלא יהיו מאבקים, שהם ישמרו אחת על השנייה, הם כוח, הם כוח.
1: וואו, מדהים, היא צריכה לעשות הדרכת הורים, באמת. וואו, שפו, שפו למשפחת פרימו. כדורגל עכשיו, אלי דסה, קפטן נבחרת ישראל, נמצא בימים האחרונים במסע ומתן מתקדם עם הפועל באר שבע. כתבנו תומר לוי מדווח שדסה בין ה-33 בדיונים עם האלופה על חוזה לשנתיים. שחקן שעזב את ישראל לפני 7 שנים, סיים את דרכו בנעים מכן ההולנדית בתום העונה שעברה, ומאז הוא בעצם בלי קבוצה. באר שבע מגלה עניין בדסה במיוחד בגלל שחוץ מגיא מזרחי אין לקבוצה הזו מגן ימני טבעי. ובינתיים גם כמובן מתכוננים שם לחזרת הליגה. באר שבע תפגוש ביום שבת את עירונית טבריה. והיום במסיבת העיתונאים לקראת המשחק, המאמן רז קוז'וך התייחס לחיזוק האפשרי ולמשחק הקרוב בשבת. בואו נשמע.
2: בלי להתייחס לסימון ספציפיים, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה הרבה. אנחנו תמיד מנסים לגרום לקבוצה שלנו להיות כמה שיותר טובה. ואם נרגיש שיש שחקנים חופשיים שיכולים לשדרג אותם, אנחנו נעשה את זה. אני חושב שדבריה, אם מסתכלים באופן כללי על איך היא נראית השנה, אז בסוף לעירונית טבריה יש 7 נקודות. אז היא קבוצה שכן יודעת, 3 נקודות פחות מאיתנו. כן קבוצה שיודעת לצבור את הנקודות בליגה, למרות שהיא עומדת בפני אתגרים קשים מאוד לאורך הדרך, מסוף העונה שעברה ותחילת העונה הזאת, אז גם על זה אנחנו מעריכים אותם. ואני חושב שיש שם קבוצה טובה ומאוד מאוד תשוקתית. אז יש הרבה דברים שאנחנו נצטרך להביא למשחק הזה, בשביל שהאיכות שלנו תבוא לידי ביטוי.
1: ועוד היום בבאר שבע הודיעו שהרשויות המקומיות בהולנד לא יאפשרו כניסה של אוהדי הקבוצה למשחק החוץ נגד אלקמר במסגרת הליגה האירופית, למרות ניסיונות של ההנהלה לשנות את ההחלטה. המשחק יארך בעוד שבוע בדיוק, וכזכור, ראשת העיר של אלקמר, אניס חאוטן, הבהירה שהרשויות לא יכולות להבטיח את ביטחון הקהל הישראלי בגלל איומים ברמת סיכון גבוהה. חאוטן הדגישה שהמנהיגות המקומית נושאת באחריות ישירה לשלומם של תושבי העיר, ולפיכך הוחלט לחסום את כניסת הקהל הישראלי ולא לאפשר לו לתמוך מקרוב בקבוצה שלו. נמשיך עם המחזור השישי בליגה. חוץ מהמשחק של האלופה באר שבע, יערכו עוד 4 משחקים בשבת. הפועל תל אביב תשחק בנתניה מול קריית שמונה. הדר יעקבי בבלומפילד, לפני זמן קצר תעיד במסיבת העיתונאים, ויש חדשות טובות מבחינת הסגל של ברדה.
3: היי, מאיה, ערב טוב לך. נתחיל קודם כל כאן מהחדשות הטובות. סתיו טוריאל קשיר למשחק נגד קריית שמונה ביום שבת, אחרי שבמשחק האימון של הפועל תל אביב נגד הפועל חיפה הוא לא שותף, אבל משתפים אותי בהפועל תל אביב שהוא לא שותף בעיקר בגלל איזושהי פציעה תורדנית שנוטה לחזור אצל סתיו טוריאל. לא רצו לקחת סיכון, זה רק משחק אימון, ולכן הוא לא שותף בשישי האחרון במשחק האימון, אבל כן צפוי לפתוח ב-11 של אליניב ברדה ביום שבת, ואליניב ברדה כרגע מגיע עם סגל מלא. צריך כן לציין ששחקני הנבחרות חוזרים כולם רק היום לאימונים, בערב יערך האימון המסכם לקראת המשחק ביום שבת, אבל לכאורה סגל מלא לאליניב ברדה, כשהשאלה הגדולה, וזאת הולכת להיות השאלה הגדולה בכל משחק של הפועל תל אביב בתקופה הקרובה, הוא מי הזר השמיני שלא ייקח חלק במשחק הזה. להפועל תל אביב כידוע 8 זרים, אליניב ברדה יהיה זה שיכריע מי לא מתלבש לאותו משחק, ואת זה ידעו ככל הנראה רק ביום שישי. אז אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן בנושא. הנה הדברים שנאמרו במסיבת העיתונאים לקראת המשחק הזה, גם על ידי אליניב ברדה וגם על ידי אסף צור, שוער הנבחרת שלנו.
4: ההכנה היא לא הכנה אידיאלית, מפני שרק היום אנחנו נקבל את כל הסגל באופן מלא, אבל הם יחזרו עוד 2 שחקנים וכל שחקני האולימפית, ככה שזה 6 שחקנים שלא היו איתנו. ומהיום כבר נהיה מאוד מאוד מפוקסים ומאוד מאוד ממוקדים למשחק הקרוב שלנו נגד קריית שמונה.
5: כמובן שזה משהו מיוחד. קריית שמונה זה הייתה בית עבור 3 שנים, ויש לי שם אנשים שאני עדיין בקשר איתם עד היום, ומאוד חשובים, חשובים מילה קריירה. זה משחק מיוחד, אבל אני כרגע בהפועל תל אביב, ואני רוצה לנצח את המשחק הקרוב.
1: הדר, נעבור לאלופה. מכבי תל אביב היא תשחק בשבת מול בני סכנין. מה החדשות מכיוון הסגל של קני מילר ובכלל ההכנות?
3: שוב שלום מאיה. אז כן, פתיחת עונה חלומית למכבי תל אביב, אבל הפגרה הזאת, למרות פתיחת העונה החלומית, באה לקני מילר דווקא די בזמן, בעיקר בגלל המחצית השנייה במשחק נגד מכבי נתניה, כי הוא כן הרגיש שהקבוצה שלו הלכה קצת אחורה, שיחקה פחות בסגנון המשחק כשהוא מחפש לראות מהשחקנים שלו, וזה נתן לו זמן לנסות ולתקן את אותם ליקויים שהוא ראה במשחק.

0: משחק נגד מכבי נתניה, למרות שמכבי תל אביב יצאה שם עם ידה על העליונה, כשהיא זאת שמנצחת, והוא רוצה לראות את השיפורים והשינויים האלה כבר במשחק הקרוב בבית נגד סכנין, אמור להיות סולד אאוט לאוהדי מכבי תל אביב, וקני מילר כמובן מקווה לרשום 6-6. וברמת הסגל, מה ששאלת, כולם כשירים. אנחנו זוכרים מהמשחק נגד נתניה גם את אליו ורלה, גם את סיסוקו, שיצאו בגלל זה שהם פציעות, אבל מדובר בפציעות קלות, והם כבר כשירים, חזרו לאימונים מלאים וצפויים לעמוד לצידו של קני מילר באותו משחק. וגם נוסיף על זה שבליץ' וניקולה אסקו מתאמנים על קר הדשא, כבר מתאמנים עם כדור, סימן שהחזרה שלהם למגרשים קרבה. דני גרופר כבר מתאמן יחד עם הקבוצה, אז שם החזרה למגרשים קרובה אפילו יותר. והנה חלק מהדברים שנאמרו מוקדם יותר במסיבת העיתונאים.
1: In relation to this game, we're at home. In front of our fans, with that comes a pressure, comes an expectation and a demand that we go out and get on the front foot right from the off and impose our game on any opponent that comes to our stadium. So that will be the message. You know, we're settling, we've had a really good start, but it's really, really early in the season that we need to keep pushing and improving as each game passes.
2: No pressure, but yeah, obviously it's part of my game. I've just been waiting for the games that I've obviously played that, you know, no free kicks have came. So, you know, I'm obviously telling the wingers to run inside and go down easy so I can take a free kick. But no, if opportunities come like that, I'm obviously going to try and give it my all and try and score a goal. But yeah, first and foremost, I just want to put in a solid performance for the team and the club and get the 3 points and obviously start where we left off, because you know the team have really started the season off really well, so we've got to continue that.
3: ומכבי נתניה תארח את הפועל פתח תקווה בשבת. נתניה מגיעה אחרי שני הפסדי ליגה ברציפות ושלושה משחקים בכלל בלי ניצחון, וגם פתח תקווה מגיעה בתקופה רעה אחרי שלושה הפסדי ליגה. רוני לוי התייחס היום במסיבת העיתונאים לכושר של השחקנים שלו ולמשחק הצפוי.
4: אני חושב שהקבוצה בדרך הנכונה. אני חושב שרמת האימון שלנו, רמת המשחק שלנו גבוהה יותר. אני רואה את זה באימונים. אני חושב שהשחקנים שהיו לנו היו טובים. יחד עם אלה שהצטרפו, יש לנו סגל חזק וטוב ועמוק, ויש לנו תחרות מאוד קשה על ההרכב וגם אפילו על הסגל. ואני בטוח שאנחנו נראה הרבה יותר טוב, למרות שגם במשחקים האחרונים נראינו בצורה טובה. התוצאות היו פחות טובות, אז אני בטוח שאנחנו גם נראה טוב וגם נעשה תוצאות טובות מאוד.
3: וביום ראשון ביתר ירושלים תצא לרחובות ותשחק מול הפועל רמת גן. היום הקבוצה ערכה מסיבת עיתונאים בבית וגן. מוטי פשחצקי, מוטי, לפני שנקבל עדכוני לקראת המשחק, אלמוג כהן התייחס היום לאחד הנושאים הכי בוערים בביתר, ירדן שוע.
5: היי מאי, ערב טוב. כן, זה נהיה העניין של בשגרה לדבר על ירדן שוע בכל פעם שמדברים על ביתר ירושלים, אבל הפעם מהצד החיובי, ירדן שוע טוב מאוד בשני האימונים האחרונים מאז שהוא הגיע מנבחרת ישראל, ואלמוג כהן החליט, הוא יפתח ב-11 נגד הפועל רמת גן. אגב, אלמוג כהן אמר לאורך כל הדרך, כל עוד ירדן שוע ירא מקצועיות ומקצוענות וירוץ כמו שהוא מצפה ממנו, אין שום סיבה שהוא לא יהיה ב-11, והנה לראיה הוא אמור לפתוח נגד הפועל רמת גן. עוד בשורות טובות, ננה אנטווי קשיר יפתח בעמדת המגן הימני, קרבלי מורחק, ולכן גיל כהן יפתח בעמדת הבלם. ביתר ירושלים מקווה להמשיך את המומנטום עוד לפני הפגרה של הנבחרות, וזה אומר לנצח את מסי דגו, ואחר כך משחק פשוט בטדי, סוף סוף, נגד מכבי תל אביב. הנה ההתייחסות לשוע מצד האנשים במועדון.
6: מבחינתי, מהיום הראשון הייתי תמיד כנה ואמיתי, לא היה כלום מהשנייה הראשונה. ירדן ידע בדיוק את התהליך שאני רואה ואני מצפה ממנו, ואני חושב שהוא נראה בכושר טוב. לגבי יום ראשון, נראה ביום ראשון.
5: יהיו שחקנים שלא רק נלחמים על ההרכב, אלא גם נלחמים על הספסל. זה כאב ראש קצת יותר גדול?
6: כן, זה כאב ראש לא פשוט, אבל בסוף מאמן שמח מכאב ראש כאלה. נצטרך לשמור על כולם, נצטרך כן איכשהו לדעת איך לתת לכולם גם את הדקות שלהם, ומצד שני להיות קבוצה חזקה שרוצה לנצח כל משחק.
3: הנה התמונה המלאה של משחקי המחזור השישי. כאמור, יש לנו 5 משחקים בשבת, מתחילים בשעה 7. הפועל חיפה תארח את מכבי פתח תקווה שמגיעה אחרי 3 הפסדים ברצף. ושאר המשחקים של השבת ממש לפניכם, והמחזור הזה ינהל ביום שני עם המשחק המרכזי בין הפועל ירושלים לבין מכבי חיפה.

0: דני אבדיה ופורטלנד פתחו הבוקר את משחקי הקדם העונה שלהם מול הקהל הביתי במודו סנטר במשחק מול גולדן סטייט. אבדיה שקיבל הקבוצה שלו עוד שני כוכבים גדולים בקיץ, ג'ה מורנט שינסה לשקם את הקריירה שלו ולילה קהל, דמיאן לילארד שחזר לשחק אחרי 528 ימים בחוץ. הסל הראשון במשחק היה שייך לאולסטאר הישראלי, כמו שהוא אוהב, הוא הצליח להגיע בקלות עד לתולדות הבאת. מורנט היה די רגוע התקפית, הוא סיים עם 8 נקודות ו5 אסיסטים. לילארד הזכיר נשכחות עם האדית המפורסמת, 15 נקודות, כולל 3 שלשות. אבדיה יודע, הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה נוספת העונה כדי להמשיך ולמצב את עצמו ככוכב הגדול של פורטלנד, מעמד שאליו הוא הגיע תוך הצגת יכולת אדירה בעונה וחצי האחרונות במועדון. הלילה הוא סיים ככלה המצטיין של הבלייזרס, 23 נקודות ב9 מ-13 מהשדה, מתוכן 3 שלשות מ-6 ניסיונות. וצריך לציין, הכוכבים של גולדן סטייט לא שיחקו במשחק הזה, סטיב קר בעיקר רצה לראות את שחקני הרוטציה שלו, ובסיום דני ופורטלנד מנצחים 123-118, יש לבלייזרס עוד שני משחקי קדם עונה, ואז ב-22 באוקטובר הם יפתחו את העונה בבית מול פיניקס. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. חמים באתונה כשאולימפיאקוס תארח את הנדולו 0 ביורוליג, אבל יש אפשרות שם לגשם. בניו יורק יותר נעים לפני משחק ההכנה בין הברוקלין נטס לבין פילדלפיה, שידור ישיר בערוץ הספורט. ולאנס כבר גשום וקודר כשהקבוצה המקומית תארח את ליון. ודורטמונד כבר ממש מדברים על מבול לקהל שיגיע למשחק הבונדסליגה בין ברוסיה דורטמונד לבין ורדר ברמן.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: אקסטרים, איתום והדבקה, חזק בהגזמה, אקסטרים.
3: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
4: You have to use an opener.
5: Well, you don't have to.
4: Tuber, open for fun.
6: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
7: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב, עיר העסקים של ישראל.
8: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
9: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווירות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
11: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
12: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: מהמזרח הרחוק.
14: הוי!
13: עליכם הביתה, אושי אושי.
15: סן יאנג במבצע שיתדלק אותך. עד 4,000 שקלים הנחה ודלק עלינו עד סוף השנה.
0: זהו, אנחנו סיימנו ב-11:30 המהדורה המרכזית. עכשיו, אולפן היורוליג לקראת מכבי תל אביב מילאנו. תהנו מהערב הזה. ביי ביי.

0: תל אביביות. שני משחקים גדולים בערב אחד, ענק של יורוליג. הערב, אחרי פתיחת עונה מהסבת, מכבי תל אביב מחפשת ניצחון ראשון, והפועל תל אביב יוצאת לוולנסיה לעוד קרב צמרת מותח.
1: פנטסטי!
0: מכבי תל אביב והפועל תל אביב ביורוליג. הערב החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: רוניניו, ברזר עכשיו יכול לבוא, תראו!

0: ומגיע אל בועני ושגון.
1: המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, שני, 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: חזרתה של הליגה.

0: של כדורגל אירופאי.
1: ליגת האלופות בשלישי וברביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: בקטנה לשיפוטכם, מה יהיה ההישג של פורטלנד בעונת ה-NBA הקרובה? מספר 1, תגיע לפלייאוף. מספר 2, ההפעלה לחצי גמר המערב. מספר 3, ההפעלה לגמר המערב. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספוט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
3: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
4: 86 בירה הולנדית חזקה עכשיו במהדורה מוגבלת.
5: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי בעיר היין אשקלון, כוכבית 3363.
7: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב, לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. Spirit Yabua Gushmi.
12: The Golden Moment by Barkan Gold.
13: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
14: אזרח התפרות זה שירות מניפיק.
15: מניפיק.
14: זה מה שאמרתי.
16: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
17: השידור בחסות... לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופרקריל, טמבור.
18: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
19: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
20: תפריט ביג דיל במקדונלדס, עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל!
21: אין עיר שלא פימפמתי בה.
22: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
23: פם-פם-פם-פם-פי.
24: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
25: חדש, נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
26: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
27: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
28: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
29: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
30: EuroLeague, brought to you by...
31: תיכנסו לערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
32: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. לנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר 1.
13: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
33: השבוע בווינר 16. 10 מיליון שקלים. 10 מיליון שקלים.
34: יציע הכסף. מתחם העסקים של ספורט 5. באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור בית השקעות.
35: גם אני מפמפמת.
22: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
36: פם פם פם פמפי.
37: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
38: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילה טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילה טלקום.
39: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
40: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
41: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל. שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
42: כשהיא במקום האחרון בעיצומה של פתיחת העונה הגרועה בתולדותיה בעידן הזה של היורוליג, מכבי תל אביב רוצה לנצל את המומנטום שיצרה מול הפועל ירושלים כדי לרשום ניצחון בכורה בזירה האירופית מול מילאנו, במה שיהיה המנה הראשונה שלנו לערב זה.

עד לאחר מכן, הפועל תל אביב שמגיע אחרי שבוע כפול מושלם, תנסה להשיג ניצחון שלישי ברציפות מול ולנסיה, אחת מארבעת הקבוצות היחידות שעדיין נמצאת ללא הפסד ביורוליג, ועל הדרך גם לעקוף אותה בטבלה. ערב יורוליג כפול לפנינו, אבל עוד לפני כן, אולפן היורוליג. מתחילים.

0: devotion. ערב טוב, ברוכים הבאים לאולפן היורוליג שלנו, ערב יורוליג הדוש שיתחיל בבלגרד עם מכבי מול מילאנו ויסתיים בוולנסיה שתפגוש את הפועל תל אביב. מכבי אחרי פתיחה רעה של 0-3 תנסה להתאושש על חשבון מילאנו שנמצאת במאזן של 1-3. מעודדת מכבי כמובן אחרי הקלאסיקו בגביע שהכניס קצת אור בקבוצה, הם כמובן רוצים לייצב את הספינה רגע לפני השבוע הספרדי הכפול שלה. ערב טוב לכם, שלום, אנחנו נהיה איתכם כאן בחצי שעה הקרובה עד הג'אמבול של מכבי תל אביב בבלגרד מול מילאנו. שלום, איפה שלך?
1: שלום.
0: שלום, גור שלף.
2: ערב טוב, חבר'ה.
0: גור, איך מעצבים את הספינה?
2: מנצחים.
0: איך עושים זאת? תן איזה מפתח אחד שאתה מסתכל ורואים.
3: תודה, גור.
2: פשוט, תודה, ונעבור לאופר שלך. אם דיברנו, אנחנו מדברים על זה, זה כבר שנים שאנחנו מדברים, מספר שנים שאנחנו מדברים על ההגנה הלא טובה של מכבי תל אביב, אז מגיע גם המשחק מול פנאתינייקוס, ומכבי תל אביב מראה לנו שהיא יכולה להיות גם לא טובה בהתקפה. אני מעריך שהעניין הזה של ההתקפה זה גם חוסר ביטחון, אבל גם לא מעט שחקנים שפתאום לא מוצאים את עצמם, וזה מוזר, מכיוון שזה שחקנים שמכירים את המערכת ואת הסיסטם, כמו שאנחנו נוהגים להגיד. מכבי תל אביב, נכון שהמשחק הביתי הוא לא באמת משחק ביתי אמיתי, עם דחיפה של קהל ואנרגיות, אבל תצטרך לעשות הכל בשביל לא להפסיד עוד משחק, כי שבוע הבא, שבוע ספרדי כפול, ולא רוצים לחשוב מה שיהיה. ואיך אמר לי מישהו נחמד במערכת? אנחנו נקווה לניצחון סנסציוני.
0: עד כדי כך, סנסציוני? זאת הגדולה?
2: זה היה בצחוק כמובן.
0: כמובן.
3: לא, זה באמת, אם לא עכשיו, אם מתי, אבל אני אהיה השוטר הטוב בסיפור. מכבי תל אביב צריכה לקוות שהמחצית השנייה נגד ירושלים, המחצית הראשונה נגד ירושלים הייתה המשך הסיפור האירופי על מגרש אחר, אבל המחצית השנייה נגד ירושלים, ההתעוררות בעיקר ששחקנים כמו שי בריסט ואיפה לונדברג, אנחנו נדבר עליהם, עוד מעט מסמנת את זה שהם חזרו והם הגיעו. ואם את הרוח הזאת, מה שמכבי ראתה במחצית השנייה נגד ירושלים, שהיא מבינה את החשיבות של המעמד, היא מבינה מה נדרש ממנה, היא תביא למגרש, מול מילאנו, זה יכול להספיק.
0: אני, אבל אופן, עם כל הכבוד לזה,
2: סליחה רגע, סליחה שאני קוטע אותך פה פיה. עם כל הכבוד לדברים שאופר אומר, אני חושב שברמת הביטחון זה אולי יכול לעזור. נדבר על איפה לונדברג והשלשות ועל הכל. אבל אני לא יכול להשוות את הגודל, את הפיזיות, את רמת האינטנסיביות שיש ביורוליג, גם בקבוצות כמו שנחשבות קבוצות תחתית, לבין מה שיש בליגה שלנו. אגב, כל הכבוד והאהבה להפועל ירושלים.
3: ראית את זה גם בהפועל ירושלים. נכון. גם השחקנים של הפועל ירושלים, שדי עושה חיים ביורוקאפ, פתאום ראו קבוצת, נכון? את קבוצת ההגנה הכי גרועה ביורוליג, וקלו 70 נקודות.
0: אופר, זו באמת שאלה, מה שגור מציף. כמה ממה שראינו בקלאסיקו ביום ראשון, אתה יכול לקחת באמת למשחק היום ביורוליג, במילאנו?
3: רק, ואני מתחבר לגור, אך ורק ברמה האישית. ראינו פקק משתחרר, ואנחנו נראה את זה, נגיד אצל איפה לונדברג, שהוא בעיניי השחקן הכי חשוב במכבי תל אביב, בכלל ובמשחק של היום, אז כן, הדבר הזה מתרגם, מכבי צריכה לקוות ממשחק למשחק, זה שלמכבי תל אביב עדיין יש חוסרים, ועדיין היא לא משחקת טוב, זה גם נכון.
0: אז מי שכמובן תעשה לנו סדר בחוסרים ובכל הניוז, היא רותם פלדברג. היי רותם.
4: ערב טוב, מכבי תל אביב תעלה לפרקט הערב בבלגרד, במגרשה הביתי במשחקי החוץ ביורוליג, בתקווה גדולה להשיג ניצחון יורוליג ראשון במפעל. נזכיר, מאזן של 0-3, פתיחת הליגה האירופית הגרועה ביותר בתולדות המועדון, ורוצים הערב לנסות להתחיל לצאת מהבור שאליו הקבוצה נקלעה, ולהראות יכולת הרבה יותר טובה. נגיד שהיום, עוד לפני פתיחת המשחק, הקבוצה והצוות המקצועי ירקינו ראש, יפתחו בדקה דומייה, כמובן כדי לזכור ולהנציח את הנרצחים ואת ההרוגים מהמתקפה הארורה הזו. השחקנים יענדו סרטים שחורים על הגופיות שלהם.

0: ונגיד שמבחינת הסגל המשחק, יש לנו את דניאל טאי, שהיו המון סימני שאלה בנוגע לפציעה שלו, פציעת הקרסול, האם כן לאפשר לו לשחק היום או לא. בסופו של דבר הוא נרשם, והוא עתיד לשחק מספר דקות היום, כמובן תחת מגבלת דקות בעקבות הפציעה, אז יהיה מעניין לראות את ההשתלבות שלו פעם נוספת בקבוצה. ונגיד שכל זה קורה אחרי יומיים מאוד מאוד חשובים וקריטיים באגם קומו שבאיטליה, עם ענייני הפגישה בין היורוליג לבין ליגת ה-NBA, אז נכון לעכשיו שתי הליגות הללו לא התאחדו. היורוליג הולכת כרגע לרמה של מפעל של פרנצ'ייז, ועולה השאלה, האם הפועל ירושלים, האם הפועל תל אביב, אחת מהן תצליח להשיג רישיון מבין 13 הקבוצות שנאבקות על 8 כרטיסים? אנחנו כמובן נעדכן בכל ההתפתחויות הללו, וככל הנראה שזה לא ייסגר בטווח הזמן הקרוב מאוד, עדיין יש דיונים שנמשכים בעניין.
1: תודה רבה, רותם. היית פעם באגם קומו?
2: הייתי, כן.
1: איך?
2: לא, בתנאים שבהם יושבים ביורוליג.
1: שמעון מזרחי וג'ייסון לוין.
2: אגם קומו מומלץ.
1: אז מיד נדון על העניין הזה.
3: איפה שתזרקי, באיטליה, מומלץ.
2: כן.
1: בדיוק. אז אחר כך נדון על איטליה, אבל בוא נדון על הביג נו-נו שקיבלו NBA אירופה. איך אתה מגיב לזה, ואיך לדעתך זה ישפיע על הכדורסל האירופי?
2: קודם כל, לא בדיוק קיבלו ביג נו-נו. קיבלו את מה שאני קיבלתי ברוב הניסיונות החיזור שלי. לא עכשיו, נדבר אחר כך. ובמובן הזה, אני חייב להגיד, אני, היות ואני לא כל כך מבין עד עכשיו את ההיגיון הפנימי של NBA אירופה, ואיך הדבר הזה, שוב, בהינתן, שמדברים פה על פרנצ'ייזים בחצי מיליארד, מיליארד דולר זורקים מספרים, אני לא בטוח זה כזה איום על היורוליג. והיורוליג כנראה רוצה לבחור, קודם כל נוח לקבוצות היורוליג, ובוא נזכור, מי שמקבל את ההחלטות זה הקבוצות, כן, הקבוצות הן בעלות הבית של עצמן. לקבוצות היורוליג די נוח עם המבנה הנוכחי שבו הן בעלות הבית וכן הלאה, ואני מניח שמשחקים פה איזה משחק של אף אחד לא רוצה להיות זה שיפוצץ את הבלון וירגיז את הצד השני. איכשהו לא היה בלתי צפוי שזאת תהיה התוצאה הממוסמסת של הפגישה הזאת.
1: גור, שמענו את רותם אומרת, מכבי תל אביב תומכת בהפועל ירושלים והפועל תל אביב. אם אתה מכבי, אתה אכן תומך?
3: תרשי לי לא להתייחס לשאלה שלך, אלא להתייחס לשלושה דברים. אחד, הסדר הוא לא משנה. אחד, אני לא רואה שלוש קבוצות ישראליות ביורוליג. שתיים, כל העניין הזה של NBA אירופה, לא יודע, נראה לי זה קצת לעשות שחירים מול פיבה וכל מה שרוצים לעשות עם ה-NBA עם פיבה ולא עם היורוליג. ושלוש, אני לא מאמין לאף אחד שמדבר גלויות, אני חושב שהדברים ייסגרו שם מאחורי הקלעים.
2: סורג ובריח, כן.
1: בכן ולא, תהיה עוד קבוצה ביורוליג לדעתך הישראלית?
2: עוד קבוצה יכול להיות.
3: אגב, הלוואי ואני טועה ויהיו שלוש קבוצות. הלוואי, וכמו תמיד אני טועה.
1: עם רישיון ארוך טווח, כמובן.
2: אני מצטרף לפסימיות לגבי שלוש קבוצות, לא בגלל הקבוצות. הביד של הפועל תל אביב, של הפועל ירושלים, הוא ביד טוב. ישראל, זה לא מקום, אנחנו, תראו איזה צרות אנחנו עושים עם איפה אנחנו משחקים. אני מאוד מקווה שתהיה עוד קבוצה עם רישיון פרנצ'ייז. גם זה לא בטוח.
1: גם אנחנו. זה הזמן להרחיב, מכבי תל אביב.
4: זהו, השפלה באתונה, מכבי תל אביב, היא ב-0-3, במקום האחרון ביורוליג.
5: מכוון לא פוגע, כנראה לא יודע.
6: לא מרגיש טוב, מהר מאוד, גלים הרבה מאוד תסכול, יוצאים מהדרך שבה אנחנו רוצים לשחק.
4: מה זה הרבה מעבר לכדורסל, זה שפת גוף לא טובה מהרגע הראשון.
7: We've had an unfortunate start, rough start to the Euroleague season, but there's no reason to panic.
4: הנה הכדור נחטף למתפרצת.
8: עצוב, עצוב, עצוב.
4: קלאר, מסתבך עם הכדור.
6: הם יותר מדי איבודי כדור שלא קשורים לדברים שאנחנו מנסים לעשות.
4: מה, איזו שעוריה. איזו שעוריה.
5: שלא הולך, אז לא הולך.
4: מכבי תל אביב צריכה להתחיל את עונת 26-27 מההתחלה.
7: There's a sense of urgency, understanding that this is your league and you know, every game does really matter and so, you know, we have to look within ourselves.
6: מן הסתם אנחנו בסיטואציה לא טובה. צריכים למצוא את הדרך, להאמין במה שאנחנו עושים יותר, זו העבודה שלנו.
3: שעונה לא תברח.
6: כן.
7: I'm not really worried. I've been in this league long enough to know that once you win one game, it can all switch.

0: כשלא הולך, אז לא הולך, וחבל שלא שמעתם את השירה האדירה של גור שלף. לא הולך, התקפה מכבי תל אביב, אין מה לעשות. 67 נקודות באוואקה, אחד המשחקים החלשים בעידן קאטה שבפן ההתקפי גור.
1: בדיוק, חלשים. מכבי תל אביב בכלל, בשלושה המשחקים האלה, לא מצליחה להגיע לממוצע של 80 נקודות. כמובן, אנחנו עוד מעט נראה את ההתקפה של מכבי תל אביב.

0: סביב, איך ששחקנים קצת לא מוצאים את עוצמם ותקועים אחד אצל השני, אבל אנחנו נראה גם עיבודי כדור. זה עיבוד כדור ראשון במשחק, אחרי התקפה אחת, זה נאיביות. ופה ג'ימי קלארק עם כל הכישרון והאפסייד שלו והכל, הוא חייב להיות הרבה יותר בשליטה, הוא הולך עם הראש בקיר, קולסון אנחנו יודעים, הוא לא יודע להקפיץ יותר מדי, הוא צריך לקבל את הכדור עם הגב לסל, בדרך כלל 2-3 חפירות, גם פה הוא הולך באמצע ומאבד עוד כדור, זה לא שחקנים שצריכים, להקפיץ בדברים האלה, ולא צריך לתת מתנות. עכשיו, זה בכלל חוסר ביטחון של בייקוט בתחילת המחצית השנייה. אבל תסתכלו את ההתקפה הזאת של מכבי תל אביב, כמה שהיא תקועה, כמה ששחקנים רחוקים, כמה ששחקנים לא הולכים במסלול שלהם, כמה שהזריקות הן קשות, וזה לא פעם, זה לא פעם אחת. כלומר, אנחנו רואים פה את הנתון 0.79 לפוזשן, זה, הנה, אנחנו רואים, זה אחד הנתונים הגרועים. בייקוט פה בא, בייקוט מקבל את הכדור במקום שהוא צריך ממנו למסור. הוא בטח לא, ההתקפה של מכבי תל אביב לא בנויה על זריקות כאלה. עוד מהלך אחד האחרון, תסתכלו, ים הדר לא ידע מה לעשות, הוא קורא פה למישהו אחד, מגיע מישהו שני, בייקוט מגיעים לחסום אותו, שהוא כבר הפסיק את הכדור, באמת, ואז מנסים להציל את המולדת בשניות אחרונות, וההתקפה הזאת לא דומה לכלום. אופר, הרבה זמן אנחנו משדרים מכבי תל אביב, תמיד אנחנו מדברים על התקפה זורמת וחסימות ו... ושיטה, והרבה זמן לא ראינו התקפה כל כך רעה של מכבי.
1: כשהיא זורמת, שהיא זורמת, כן? וכשהיא לא זורמת, היא נראית רע מאוד. אגב, 69-7 נקודות, זה 42 נקודות במחצית השנייה כשהמשחק היה גמור. כן. בוא נדייק. כן, כן. היו המחצית ראשונה שבכלל...
0: 10 נקודות רבע ראשון, אם אני לא רואה.
1: עכשיו, מה שראינו זה קבוצה שהיא לא מוכנה, אין בהיבט הכללי של מה עושים, וגור הרע דברים, כמו קולסון לוקח את הכדור, ובמקום שהגרד ייקח אותו ויתחיל להריץ את התקפת המעבר, קולסון מנסה לעשות את זה. אבל גם היו דברים שנוגעים להכנה ספציפית, ואני מרשה לעצמי להגיד את זה, כי אמרנו את זה אפילו בפריגיים של אותו משחק. פאו פותחת עם קלייצקיס וגרנט, ואתה, וארבעה עיבודי כדור של ג'ימי קלארק, בכדרור לקלייצקיס, שהוא שומר גארד מהטובים שיש באירופה, הצמד הזה מהטוב. זאת אומרת, מכבי תל אביב, הן בהיבט הקבוצתי, והן בהיבט של ההכנה הפרטנית למשחק הזה, לא באה בכלל למשחק נגד פנאתינייקוס. תוצאה של הכנה לא טובה, של חוסר ביטחון קבוצתי, ואז גם בא לידי ביטוי, באים לידי ביטוי החוסרים שיש ברמה האישית, כמו למשל לשחקני, כמו קיטון וואלס ואחרים, שדיברנו, או בייקוט, שראינו אותו זורק, שדיברנו עליהם.
2: וכמו שאתם אומרים, כשההתקפה לא עובדת, אז מה עושים? מעיפים שלשות, וראינו את זה, כמו שאתה אומר, אובדן דרך, מעיפים שלשות, וראינו את זה גם בדף הסטטיסטיקה שאתה מחזיק פה לצדך.
0: הקלישאה אומרת ששלשה טובה היא שלשה שנכנסת, ומקבלים 3 נקודות, אבל מכבי תל אביב, חלק מהשלשות שהיא זורקת, זה כי ההתקפה תקועה. דבר שני, אנחנו עוד מעט נראה שחקנים כמו קיטון וואלס, זורקים כדורים שהם לא רגילים, כאילו לא צריכים לזרוק. עכשיו, יכול להיות זריקות טובות, אבל יש גם טיימינג למשחק. אם אתה עם ביטחון, אם יש ריבון התקפה, ראינו אגב את השלשה, תסתכלו כמה אנשים הולכים לריבון התקפה. כמה אנשים הולכים לריבון התקפה, גם בזריקה הזאת וגם בזריקה הקודמת, לפעמים החוסר איזון בא... גם פה, תסתכלו, שחקנים הולכים להתקפה, ובמקרים מסוימים, מכבי תל אביב מקבלת סל בצד השני. עכשיו, העניין הזה עם לונדברג, זה נכון, זה גם הרבה ביטחון, אבל תסתכלו את הזריקות האלה, מי שומר עליו? שומר עליו פה יבוסלה. וגם לונדברג חייב להבין, ובטח גם בזריקה הזאת, הנה הלסור, נכון, שהוא מצליח להשתחרר ממנו, אבל מכבי תל אביב חייבת למצוא את הגארד הזה, שאחרי חילוף של נמוך מול גבוה, הוא יכול לעשות אופן, הוא יכול לרווח את המשחק, ולקחת אותו לטבעת, ולא חייב להתעקש על השלשה. מכבי תל אביב עומדת עכשיו על 24% מחוץ לקשת, זה אחד האחוזים הכי גרועים, בטח בתקופה של קטש, אבל גם ביורוליג.
2: אז הראינו את הזריקות הרעות של לונדברג ביורוליג, אבל אז ראינו התאוששות ביום ראשון בקלאסיקו.
1: משפט משלים קודם למה שגור אמר. מכבי תל אביב של קטש היא לא קבוצה שמשחקת על זריקות שלוש. והזריקות שלוש שקיימות בתוך השיטה של עודד, באו מהשורט-רול כשהגבוה מקבל את הכדור ומוציא אותו לפינה. זה לא קורה השנה, כי גם הפיק-אנד-רול ההתחלתי לא מבוצע כמו שצריך. עכשיו איפה לונדברג, ופה אפילו זריקה או שתיים שגור התייחס אליהם, הם בעיניי באמת זריקות של ביטחון. איפה לונדברג פתח לא טוב את העונה הזאת בכל המובנים, ובעיניי בראש ובראשונה כמנהיג המשחק של מכבי תל אביב, אנחנו רואים את זה בנתונים של היחס אסיסטים עיבודים, שהוא גרוע בשביל הפליימקר שלך. ובואו נהיה שוב בצד האופטימיים, ונראה את איפה לונדברג במחצית השנייה של המשחק נגד ירושלים, ותשימו לב מה קורה.

0: אחרי השלשה הראשונה שלו, שגם היא כמעט אחרי איבוד כדור, והכדור נכנס, תסתכלו על התגובה של איפה לונדברג שהולך לספסל, סוף סוף זה נכנס, ואז איפה גם עושה את הדבר הנכון ולוקח את המשחק אליו, ופתאום, אתה יודע, זריקה כזאת, שהיא לא הרבה יותר טובה מהזריקות שגור הראה, עם סיידסטפ כזה, שאיפה לא הרבה עושה, נכנסת, ואז הוא מקבל ביטחון, וכמובן שבירושלים עוזרת לו פה עם חמישה שחקנים שהולכים לשמור על כל השחקנים שאין להם כדור, ואיפה לונדברג הוא שחקן, איפה לונדברג אף פעם לא יהיה שחקן של 45% ל-3, אבל יכול להיות לו רצף טוב, ושוב אני אומר, בעיניי, זה לא רק איך הוא קולע, זה איך הוא מנהיג את המשחק, כי מכבי תל אביב הייתה חסרה מאוד את ההנהגה שלו במשחקים הקודמים.
1: שנים אחרונות אנחנו מדברים על ריבון התקפה ושלשות פנויות אחרי ריבון התקפה. מכבי תל אביב מתחילת העונה לא לוקחת ריבון התקפה כמו שהיא הייתה רגילה, בשביל זה גם אין שלשות פנויות.
2: בוא נשמע את עודד קטש.
3: After 3 Euroleague losses, what do you want to see from your team tonight?
4: Reaction, consistent, to be consistent of what we do. It's very important how we start the game. I mean, I'm not talking about making shots or not, just to play the right way with the right intensity.
3: So both Olympia, Milano and Maccabi must win tonight. How to turn pressure into motivation and not, for example, anxiety?
4: Pressure is part of our job. We have to enjoy it in a way. So obviously, it's a very important and big game for both teams, but you have to keep it simple. You have to execute. We play against a really talented team. It's not going to be easy. But we try to find our confidence back, and it's very important how we start again, especially defensively.
2: אנחנו רוצים להחזיר את הביטחון שלנו, אומר עודד קטש, שאנחנו רוצים להיות עקביים. חשוב לנו במיוחד איך נתחיל את המשחק, הדקות הראשונות, ולחץ זה חלק מהמקצוע. אנחנו צריכים לדעת גם ליהנות מהלחץ הגדול שיש עלינו. זה משחק גדול עבור שתי הקבוצות, שתיהן צריכות מאוד את הניצחון הזה. הודעות ואנחנו שווים.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
5: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
7: דיפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה רשמי.
8: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
9: סלמה החצי, קונצרט.
10: מאזדה CX-5 החדשה?
9: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
11: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
12: אקסטרים, איתום והדבקה, חזק בהגזמה. אקסטרים.
13: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקיאב.
14: נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי באפיקי נחל אופקים, כוכבית 3363.
2: אולפן היורוליג חזרנו, עוד אירוע ככה חיובי שראינו מהמשחק ביום ראשון מול הפועל ירושלים, ראינו את אושי בריסט נראה טוב. אני שמה פה שאלה על השולחן, יש מצב אושי בריסט צריך לקחת את המקום של קולסון בחמישייה של מכבי הערב?
0: התשובה שמבחינת כדורסל כן, עכשיו קטש רק יצטרך לעשות חשבון מה זה עושה לביטחון של קולסון. אגב, במשחק האחרון בריסט לא עלה בחמישייה, אבל שיחק יותר דקות מקולסון. ואושי בריסט, שהוא לגמרי שחקן של ביטחון והתלהבות, אבל כשהוא בביטחון והתלהבות, זה אגב מה שהכניס אותו למשחק. זה סוף הרבע הראשון הנוראי של מכבי תל אביב, הוא קולע שלושה מקרית לגמרי, ואז במחצית השנייה, כמו לונדברג, משתחרר לו הפקק, אנחנו נראה תכף את המספרים, ומתחילים לחפש אותו, והוא קולע עם ביטחון מלא בתנועה, וזה משפיע לבריסט גם על ההגנה וגם על הריבאונד. ואני מזכיר, בעונה שעברה, בריסט נכנס לרוטציה של מכבי תל אביב בגלל הגנה וריבאונד, והשלשות היו לצורך העניין התוספת. ופה ההגנה שלו, אם תעקבו בעיקר אחריו, הוא עכשיו פה בטופ אוף דה קי, הולך, שובר חסימות, הולך מלמטה, מגיע, תראו איך הוא נלחם עם ההתגלגלות של השחקן הגבוה למטה. בריסט במוטיבציה מלאה, והוא הכניס למוטיבציה הזאת, נכנס אליה גם ג'יילן הורד, ופתאום ראינו הרכב הגנתי, שוב, נגד ירושלים, אבל הרכב הגנתי הרבה יותר נושך וטורף של מכבי תל אביב, הרבה יותר נושך וטורף בריבאונד. תראו את הנתונים, זה אומנם רק 3 משחקים, כשהוא על המגרש, שקולסון על המגרש, ולקחתי בכוונה רק את נתוני ההגנה, משמעותית,

0: לטובת אושי בריסט, וזה מביא אותי לתשובה, כן, אושי בריסט, אני לא יודע, חמישייה, צריך לשחק יותר דקות מבונזי קולסון.
1: כן, גור?
2: בדרך כלל לא חשוב מי מתחיל, חשוב מי מסיים, אבל במצבה של מכבי תל אביב, היא חייבת לקבל ביטחון בתחילת משחק. אגב, הביטחון של קולסון לא יכול לרד, כי אחרי שהוא היה אצל שרס, הוא איבד את הביטחון, לא בטוח
1: איזה משחק יש לשרס היום?
2: שיש לו מה לאבד עוד.
1: משחק לא רע, יש
2: לשרס
1: היום.
2: בכלל, שרס מגיע לאתונה, פנתנייקוס פנר.
0: הוא ברדוביץ',
1: כן, יש גם יורוליגדוש,
2: יש גם חגיגה, הפרטיזן.
1: בערוץ הספורט, אבל עכשיו אנחנו, לפני שאמסלם יהרוג אותי, יש לנו ווינר, חבר'ה, גור ואופר, אני צריכה אתכם שתסתכלו על המרקע, 79% מכבי 6 ומעלה, אופר, היתר כמובן מילאנו תנצח או תפסיד ב-5 ומטה.
0: תראי, בדרך כלל כשהולכים כזה אחוז הולך אופטימי, זה נגמר לא טוב. אבל אני אלך איתה. מכבי תל אביב צריכה את המשחק הזה, היא צריכה אותו ברמה של, גור אמר את זה בהתחלה, של באמת must win. אז 6 זה הרבה, אני אלך עם ה-79.
1: אז עכשיו גור הולך ההפך, נכון גור?
2: 6 זה הרבה, אז אתה תלך עם ה-79%?
0: כן, כן, למרות ש-6 זה הרבה.
2: אז אני אגיד שינצחו ב-5.
1: טוב, חבר'ה, אני רוצה קודם כל להקריא לכם.
2: אני אומר שמנצחים, אבל לא ב...
1: טוב, קודם כל יש חמישייה מכבי תל אביב, בריסט בחמישייה של מכבי תל אביב, בבקשה.
0: אנחנו אומרים בזה קורה.
1: אתם רוצים דיון, בריסט בחמישייה, וקיבלתם רק נגיד איפה לונברג, ים הדר, בריסט, אורד ורומן סורקין הגדול. וכשאני אומרת לכם את החמישייה, אז אני רוצה גם להזכיר לכם לשחק בחמישייה שלנו, בפנטזי, בפנטזי ויזה. תשימו את החמישייה שלכם ואפשר לזכות בפרסים, כמו לטוס נגיד, לפיינל פור, השנה, אולי נטוס?
2: אולי, למה לא?
1: תודה רבה.
2: למה אולי?
1: תודה רבה. אופר שלח, מחכה לך, נכון? ניברסקין.
2: ניברסקין.
1: מכבי תל אביב, מילאנו, בהצלחה לחבורה של עודד קאץ'.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב. עיר העסקים של ישראל.
4: Keep going forward. Prospects. Seiko.
5: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: Head and Shoulders Mental Fresh. It's like a portable AC for the head.
8: יישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש.
9: Hackett London. Made for every moment.
10: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
11: הבינלאומי!
10: מומחים בהשקעות.
12: מהמזרח הרחוק.
13: הוי!
14: עליכם הביתה. אושי אושי.
15: תחזרו אחריי. לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
16: אל תיתנו ליופי לבלבל.

0: with devotion.
1: שלום רב, ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לעוד מחזור יורוליג. מכבי תל אביב מארחת את מילאנו, ניסיון של מכבי להשיג ניצחון ראשון אחרי פתיחת העונה הגרועה בתולדותיה, בתולדות היורוליג, עם מאזן של 0-3. היריבה הערב מילאנו. תודה שמכבי תל אביב על הנייר מסמנת, נאמר, בתחילת העונה כמשחק שצריך לקחת אותו, אבל פתיחת העונה הזאת טרפה את הקלפים ולימדה שאין שום משחק פתוח מבחינת מכבי תל אביב, שעד עכשיו לא הצליחה להביא את היכולות שלה. אנחנו עם הצגת השחקנים, הנה מילאנו. עכשיו מכבי תל אביב.

0: ערב טוב, גור שלף. ערב טוב, ערב טוב. בוא נאמר ככה, מכבי תל אביב, רגע לפני שבוע, יהיה פה גם ספרדי כפול, לא פשוט בכלל. זה משחק שבאמת, מבחינתה ירג ובל יעבור.
1: כן, מכבי תל אביב לא רוצה עוד פעם לתת מכבי תל אביב עם 0-3, מכבי תל אביב רוצה לנצח. זה כמו שאמרת, ספרדי כפול, ואחר כך אם אני לא טועה ריאל מדריד. אמרנו, המשחקים ביורוליג לא הולכים ונהיים יותר קלים, ויש קבוצות שמנצלות את העובדה שהיריבות שלהן לא מחוברות, לא בכושר עדיין, לא הגיעו. מכבי תל אביב לא יכולה להיות אותן, מאותן הקבוצות שכל מי שבא מולה מנצח.
0: כמה מילים על היריבה, בעונה שעברה מילאנו, עונה מורכבת מבחינתה, אז בקבוצה שיחקו ג'וש ניבו ולורנזו בראון, שהתמודדו עם פציעות, מסינה, הוא עזב במהלך העונה הזו. זהו, הקבוצה בסך הכל, אומנם בזירה המקומית, צריך לזכות באליפות, אבל באירופה התרסקה בקיץ הזה, שינתה את פניה בקיץ האחרון, צרפה את ג'ייסון ברנל, מתיוס, את תומפסון, את דבון הול ואחרים. ניצחה במשחק יורוליג 1, 87-85, דחוק על וירטוס בדרבי איטלקי, הפסידה 76-92 לפרטיזן במחזור הראשון ו-76-86 לבסקוניה החלשה במחזור השלישי. בעצם בעשרה משנים עשר רבעים שבהם היא שיחקה, היא ספגה מעל 20 נקודות. בעונה שעברה מילאנו ניצחה בעצם בארבעת משחקי היורוליג האחרונים שאמרו מכבי, הנה חמישייה, תומפסון, הול, מתיוס, פיטרס ורייט. כאן באולם הזה, בסרביה, מילאנו ניצחה 102-88, זה היה ב-26 בנובמבר, ובמרץ במילאנו, שוב האיטלקים ניצחו 96-87. זו החמישייה של עודד קטש, לונברג, ימדר, הורד, סורקין ובריסט.
1: כן, אז דיברנו על זה באולפן, בריסט בחמישייה ולא קולסון. אפרופו מילאנו, גם מילאנו בשנים האחרונות לא הצלחה גדולה, כן מסינה, לא מסינה, כן מאמן, נשיא, לא יודע מה. גודוריץ' אגב לא שיחק משחק קודם.
0: אבל חזר בליגה.
1: חזר, וכמובן יהיה במשחק הזה.
0: שלישיית השופטים, לציבס, פופיס ואן פנטר.
1: מילאנו עד עכשיו, כמו שאמרת, ניצחון אחד, ואנחנו רואים את
0: ריצ'י.
1: ריצ'י צריך נקודה אחת בשביל להגיע ל-500 נקודות ביורוליג. מילאנו זו קבוצה שניצחה משחק אחד והפסידה שניים. 30, כמעט 37% מחוץ לקשת, אז יש הרבה חסרונות, אבל זו קבוצה שיודעת ואוהבת לקלוע שלשות לפחות בתחילת העונה.
0: מי שמאמן אותה הוא ג'וזפה קואטה.
1: ודבון הול.
0: דבון הול.
1: כן, משחק שנה שעברה עם בונזי קולסון ופנר.
0: ועכשיו דקה דומיה לזכר קורבנות השבעה באוקטובר.
2: Ladies and gentlemen.

0: הכל מוכן כדי להוציא לדרך את ההתמודדות. בין מילאנו לבין מכבי, שתי קבוצות ששיחקו אי אז בשנות ה-80 במשחקי גמר גביע אירופה. פעמיים המילנזים הצליחו לעשות את זה. ועכשיו סורקין מול מוזס רייט. כדור הפתיחה. קפטים סימון של פנטר לכדור לבן.
1: קלאסי בעיניים חוזר. עצרו את זה.
0: עכשיו התייעצות של השופטים, שעון ירד שתי שניות. רגיעה איטלקית, חד משמעית. איטלקית,
1: כן, של מוזס רייט. אבל אתה יודע, גם אם אתה לא... זה חדש, ביניים, אין פה עניין של מומנטום או משהו. חדש חדש, כמו שאומרים בשכונה.
0: בדיוק. ים הדר מכניס כדור. פורד. הולך ללונברג. פריסט מחזיר לו את הכדור. הולכים פנימה לסורקין. ליבה היה מסתדר שם. מול דבון הוד.
1: יופי של כדור. סורקין חיכה למישהו שיגיע לקו העונשין. זה היה צריך להיות הוד. אבל לונברג ראה את זה מרחוק.
0: האיטלקין להתקפה עם דריוס תומפסון.
1: איזה לחץ.
0: הול. שש שניות נותרו להתקפה. מכבי מצליחה לקזז, אבל בריסט שם נוחת על הזורק ומציל את ההתקפה האיטלקית.
1: תראה מה זה, 22 שניות של הגנה טובה, באמת, של לחץ על הכדור ושל עזרות וכל מה שצריך. ואז בריסט, למרות שהבמאי צילם את הורד, הוא זה שקפץ.
0: מתעקש לצלם את הורד כמי שעשה את העבירה, אבל לא זה האירוע. או, עכשיו אמרו לו. הול מחטיא את הכדור הזה, ריסט ראשון לים הדר. לונברג.
1: כל חסימה חילוף, תסתכל את סורקין פה למטה עם דריוס תומפסון.
0: מדר. הולכים שוב לסורקין, שניים מגיעים אליו, רוצה את הורד, עבירה על הורד, פאול לחובתו של מתיוס.
1: ראינו שתיים, שלוש חסימות וראינו את האיטלקים מחליפים, וסורקין עם הנעילה, ים אדם עושה אותו, מוצא אותו יפה, וכשבא עזרה הוא מוצא יפה את הורד.
0: גריסון מתיוס עם העבירה. עונה ראשונה באירופה, שחק ב-NBA שש עונות. אילנו להתקפה עכשיו, דרך הול. הנה, ההגנה הלא טובה של מכבי תל אביב.
1: צריך לעבור גם את בריסט, גם את הורד, ואסור שזה יקרה. בטח לא שחקנים כאלה שהם same size player, יכולים להחליף בקלות, רק להיות מרוכזים.
0: נקודות של מוזס רייט, אחד השחקנים הכי מחוזרים באירופה בקיץ האחרון, עוד מעט נרחיב על זה קצת. בינתיים הורד מצליח להשיג שתיים וגם עבירה. ודיברנו במשחקים הראשונים שלא מפעילים את הורד.
1: אז ראית, הנה גם פה חילוף, תסתכל מי שומר עליו, דריוס תומפסון, ומוסרים לו את הכדור יפה. הוא היה מאוד אגרסיבי, כנראה הוא התעצבן גם משתי ההחטאות עונשין שלו, וגם העובדה שעשו עליהם את הדנק הזה, עבר אותו, יש שם הול ומסע.

האיטלקים עכשיו להתקפה דרך תומפסון. מעביר את זה להול.

0: רחוק, עבירה של סורקין בזריקה.
1: את איזה מהירות הם מגיעים להתקפת מעבר, מהאיבוד כדור של סורקין. ובימינו זאת עבירה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יער.
4: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן. קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסה פלאג-אין חדשה. סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
0: מדייק בכדור הזה. מתיוס, ואנחנו ב-7-5 למילאנו. לונברג. סורקין. ים היה חופשי שם, אבל לא מוסרים לו. הורד עכשיו רואה אותו. מדר ל-3, וזה נכנס. ים, מדר.
1: יופי של תרגיל, הוא עשה כאילו הוא בא לפיק אנד רול, ואז הוא יוצא על, על שתי חסימות. גם מתחת לטבעת וגם בטופ אוף דקי. ביצוע יפה.
0: הולכה על הקו, לחץ של ים מדר. הוא משיג את הכדור.
1: זה לא רק הלחץ עם הכדור, זה גם הלחץ על זה שמוסר, וזה מאוד מאוד חשוב. הנה היציאה של ים הדר, פה על חסימה של סורקין, לפני זה היה גם מיני חסימה, אם אני לא טועה של מי זה היה, בריסט אולי מתחת לסל.
0: הורד עכשיו. הולך איתי עד הטבעת.
1: זה דברים שהוא צריך לעשות הרבה יותר, עם היכולת שלו ועם השחקנים ששומרים עליו.
0: דיברנו על זה במשחקים הראשונים, כמה האיש הזה היה חסר, הוא היה על המגרש, אבל לא אקטיבי בכלל. לא היה מקבל כדורים, לא היה יוזם שום דבר. הנה ים הדר בטירוף.
1: אבל עזוב, תסתכל, זה לא רק ים הדר, זה גם יפה לונברג על קו מחצית המגרש לוחץ, וגם ים הדר עם הדיפלקשן. ואתה רואה שפת הגוף לפחות מנסה להיות אחרת.
0: 10-7 מכבי. הול יכניס. הוא הולך שם דרך מוזס רייט, מקבל אותו עכשיו תומפסון. 6 שניות להתקפה, תומפסון מנסה לתקוף את הטבעת, מנסים להגיע לרייט, מכבי מצליחה לחטוף את הכדור, הורד שחרר את הכדור הזה עכשיו לבריסט. 4 לבנים כבר בהגנה, בריסט על ההגנה.
1: 2 זריקות.
0: יצא בזול מזה, יכול גם היה לחטוף שם אופנסיב.
1: אבל זה מתחיל שוב עם רצון בהגנה, הייתה שם חטיפה, התערבות של לא מעט שחקנים.
0: יצא בזול פה בריסט. מתיוס זו עבירה שנייה. את הכדור הזה בריסט. מילאנו להתקפה עכשיו דרך הול. לחץ עכשיו של לונדברג כדי לחטוף את הכדור. סורקין לא מאמין.
1: שנייה שלו, אם זאת שלו.
0: כן.
1: סימון לביתה, ביתה לא נראה לי שהייתה. ממש לא, ממש לא.
0: זיון מרחוק, כדור הזה בחוץ.
1: שלא שרקו בסוף עבירה לסורקין? בוא נראה.
0: חושב שלא שרקו.
1: לא היה, בוא נגיד שלא היה סימון על המסך.
0: כן.
1: שינו את זה.
0: בסדר.

0: דניאל טייס על המגרש. גם אדר הולך עם הורד, ריסט מקבל את זה לים אדר, טייס שם קצת תקוע, 6 שניות, 5 שניות להתקפה, הורד מרים את זה ומחתי, כדור חוזר שם היה של מתיוס. עכשיו עכשיו להיכנס, טייס שם נותן גוף על גודוריץ', מסובב אותו עם טייס, הגנה מצוינת, דניאל טייס. נותרה 2:06, השופטים מסיימים ג'אמבול.
1: צריך לסבך אותו שם. כן, הסורקין עם שתי עבירות, זאת אכן נשרקה עבירה לסורקין. הוא עם שתי עבירות ובריסט עם עבירה אחת. מכבי עם 3 קבוצתיות. מכבי צריכה להיות מרוכזת. 2:06. אם הכדור יגיע לידיים של מילאנו, אם מכבי זוכה. בכדור 24 שניות.
0: טייס וגודוריץ'.
1: גם עם מכבי, גם עם מילאנו זוכה בכדור.
0: 2:06, לייצר מזה.
1: צריך להיות מרוכזים בריבונד ההגנה.
0: נכון.
1: אם יזרקו. סביר להניח ש...
0: טייס עודף את הכדור להורד, עבירה עליו. העבירה לחובתו של פיטרס.
1: הם עשו כאילו מוסרים ללונדברג, אבל שם היה... זה היה מיזה ריצ'י.
0: עבירה של פיטרס.
1: של פיטרס, סליחה, ניסה לגנוב את הכדור.
0: לונדברג להתקפה. 11-7, מכבי תל אביב, 5:30 לסיומו של רבע ראשון בבלגרד. לונדברג. רוצה לקחת את הזריקה, אתה רואה על הפנים שלו, אבל...
1: רואה שטייס לא כל כך יודע את התרגילים.
0: בדיוק, ועכשיו טייס מגיע, ריסט, הוריד כדור להורד. תשמע, זה הסיפור.
1: כן, תשמע.
0: מפעילים את ג'יילן הורד האלה.
1: זה לא מפעילים, הוא לוקח את הכדור. עכשיו הייתה קודם כל חתיכת חסימה של דניאל טייס, ואז השחקן למטה הייתה לו התלבטות למי הוא עוזר. שים לב ל...
0: גודוריץ', מכניס את הכדור הזה פנימה עכשיו לפיטרס. לונדברג מנסה לחטוף את הכדור, מנסה לעבור, הורד מגיע שם לעזרה, רייטם לא מצליח לגמור את זה, וזה כדור של מכבי תל אביב, שלראשונה העונה מראה ניצוצות של הגנה.
1: חד וחלק, וגם במהלך האחרון לונדברג נשאר שם עם פיטרס, נותן גוף גם במחיר של עבירה, וזה פסק זמן שלטעמי האיטלקים מזעיקים.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: כל אוהד מכבי ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
2: סן יאנג במבצע שיתדלק אותך. עד 4,000 שקלים הנחה ודלק עלינו עד סוף השנה.
4: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב. עיר העסקים של ישראל.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
8: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
9: עלם! עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
10: וואו!
11: ראית?
10: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
0: חזרה מפסק הזמן.
1: תל אביב עדיין עם אותה חמישייה.
0: לונדברג. אצל האיטלקים בולמרו על המגרש.

0: אותו תרגיל לים הדר.
1: וגם בונל. חילוף כפול אצל האיטלקים, הנה הפתעה, אבל טייס לוקח שם כדור, חוזר, מתרומם, זורק וקולע את זה טוב.
0: מכבי תל אביב חייבת לקבל מדניאל טייס כבר דברים, לא משנה מה. הגנה, אגרסיביות,
2: ריבאונד,
0: מסירות.
1: כדור הזה בחוץ, הנה טייס מוריד עוד כדור, חוזר, שולח את זה עכשיו ללונדברג. ים בפינה, טייס, פריסה לשלוש. ים מטיח את הכדור שם בבולמרו, זה יישאר צהוב.
0: הלך יפה של ים הדר. הלך לריבון התקפה במטרה אולי לגנוב את הכדור אחר כך, אבל הנה הוא משתלט עליו ומטיח אותו ברגל.
1: ארבע דקות לסיומו של רבע ראשון, טוב של מכבי, טייס לשלוש בחוץ, והנה התיקון מתחת לסל.
0: אגרסיביות של מכבי תל אביב.
1: רונזי קולסון, נקודות ראשונות.
0: מתפתט גם בריבאונד ההתקפה, רונזי קולסון עם הפעולה הזאת. בוקר, ראית, לא נתן יותר מדי כבוד לדניאל טייס בזריקה.
1: עבירה של טייס בניסיון הזה על גודוריץ'. טייס מחליף שם כמה מילים בגרמנית עם אנפנטר.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: כל אוהד מכבי ישמח לאסיסט כזה. נתונים מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
5: Hackett London, made for every moment.
6: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי? הבינלאומי!
7: מומחים בהשקעות.
8: עכשיו שלוש שנות אחריות. ספיריט ידועה בשמה.
1: אנחנו 3.44 על השעון, קולסון להתקפה, האיטלקים מנסים ללחוץ, וואלאס על המגרש.
0: כמעט איבוד כדור.
1: ארג'יי קול במילאנו, איזה כדור של וואלאס, אבל אין סיומת שם.
0: לא יוז, לא יוז, מישהו צעק יוז, אבל אין יוז, אין עבירות לתת.
1: גודוריץ'.
0: יפה, צריך חילוף שם.
1: בולמרו שם עם הטעות. ים לוקח את זה מרחוק, עבירה עליו בזריקה.
0: היה שם פעולה יפה בהגנה, ים מדר היה למטה עם דווין בוקר, ופתאום דניאל טייס טועק לו ים, ים, ים. אז הם מחליפים, ועד שההתקפה לא קלטה את החילוף, ים מדר עם החילוף חוטף.
1: הורד ירד, ליף ייכנס. וצריך להגיד, זה אומנם רק רבע ראשון, וזה אומנם יריבה מהחלשות ביורוליג, אבל מכבי תל אביב שפת גוף אחרת. ראינו אותם יריבות חלשות ביורוליג בשפת גוף אחרת.
0: תראה, אני מסכים איתך, קודם כל אנחנו עוד לא יודעים מי היריבות החלשות, כי גם שחשבנו שקבוצות אחרות הן חלשות, אבל כמו שאמרת, שפת הגוף מראה משהו אחר בשבע דקות האלו שמכבי משחק.
1: אני חושב שהרבה, אנחנו רואים היום עד כמה ים הדר חייב לקחת על עצמו, כמה הרוח שלו, כשהוא בטירוף שלו, כשהוא נכנס לטירוף הים הדרי שלו, גם בהגנה, גם בהתקפה, זה מדביק את כולם. הוא צריך לצאת מהצד אומן שהוא שחקן משלים בקבוצת יורוליג.
0: תחילת המשחק של מכבי תל אביב הייתה אגרסיבית לא רק מבחינת ים הדר, גם לונדברג, גם בריסט ואחרים, וכן, זה מדבק. הזמן לעשות חילוף, להכניס את ג'ימי קלארק.
1: עודד רוצה שכמה שיותר שחקנים יגעו בפקט. גם ליף כאמור על המגרש, יחד עם טייס, עם קלארק.
0: אין לתת לשתי הכל.
1: קולסון. עבירה. וואלאס מבצע אותה.
0: לא היה כל כך מודע לשעון ל...

0: לעניין העבירות. ופה פעם אחר פעם מביאים את דניאל טייס לחסום, פעם אחת ראינו את גודוריץ' זוכה בשתי זריקות עונשין, פעם שנייה פה בחסימה עד שהוא יוצא, השחקן שלו בוקר כבר מקבל ונועל בפנים. עבודה קשה בהגנה לקבועים.
1: בוקר עם הכדור הזה. בן 35, דווין בוקר. קלארק עם ההתקפה. שלוש הדקות האחרונות של הרבע הראשון. בולמרו איתו. בונאל יצא שם.
0: טייס לתוך הצבע, יפה.
1: טייס רוצה, מקבל את זה. מצאת עצמו שם עם קול הנמוך.
0: הוא מדביק חסימות והם גם מחליפים, וקרדיט במהלך הזה לטי-ג'יי ליף על המסירה, על זה שהוא ראה.
1: קול. זה שם להיכנס על טייס. ניסיון לשלשה פנויה, והכדור הזה הולך פנימה מהידיים של מרקו גודוריץ'. 22-14. גם השלשות, מבחן למכבי תל אביב הערב, כרגע עומדת על אחת מארבע. האיטלקים אחת משתיים.
0: גם פה איזשהו ניסיון להפעיל גבוה, נמוך, טי-ג'יי ליף בתוך הצבע. לא אצלי.
1: פלאס. לא נכנס לו טייס שם, נתפס בחולצה. בולמרו הולך כל הדרך, ומחטיא. אבל כדור חוזר שלו מתחת לסל,
0: ריכוז.
1: ממש. קולמר הוא טוען שנעשתה עליו עבירה.
0: כלום.
1: טוען שנעשתה עליו עבירה במתפרצת. השופטים לא נתנו, בכל מקרה לקח את הכדור החוזר וגמר עניין. האיטלקים מתקרבים, שש בלבד למכבי תל אביב, שכבר הובילה ב-11. קלארק. קולסון בפינה, ליף, נכנס שם על שניים, חיפש שם את טייס, מסירה לא טובה שלו הפעם.
0: תסתכל לך איבודים.
1: ארבעה מול שניים, עבירה של וואלאס.
0: האלה והזריקות הלא טובות, זה ישר מתפרצת בצד השני. ואז אתה צריך ללכת להתווכח עם השופטים, כן הייתה עבירה, לא הייתה עבירה. זה עניין של חוסר ריכוז.
1: אבל יש משהו אולי...
0: עבירה שנייה של וואלאס.
1: יש אולי משהו פחות מדורג בחילופים במכבי תל אביב. זו החמישייה השנייה, אתה יודע... זה לא בהדרגה, הוחלפה כל החמישייה הראשונה בחמישייה השנייה ואתה רואה ירידה משמעותית.
0: כן, מסכים איתך.
1: ואיך לומר, בייקוט זה לא הבן אדם שיתקן את האירוע. מדייק בכדור הזה קול. ארג'י קול, עונת בכורה ביורוליג, מגיע אחרי עונה מוצלחת באיטליה, שיחק באירופה בריטס, עבר לוונציה, ועכשיו למילאנו.
0: יצא כמה קבוצות באיטליה.
1: קלארק לוואלאס, בונזי, קולסון עכשיו. נתקע שם עם הכדור, שש שניות, חמש שניות להתקפה, קלארק על השמירה.
0: כן, אבל זה התפשרות. היו כמה שניות נשארו בזריקה שלו? חמש שניות זה משהו שאפשר לנסות, לא אפשר. צריך לקחת כדור לטבעת.
1: איטלקים מניעים כדור, מריצים את ההתקפה, ומכבי ניצל את אחרי ההחטאה הזו של בונאל. נכנסים אל הדקה האחרונה.
0: את החילוף, בייקו עכשיו עם שחקן נמוך ממנו.
1: ליף. שער של מכבי לעוד 11 שניות.
0: אני רואה שהחמישייה הזאת, כמו שאמרת, היא לא מתואמת, היא גם חסרת ביטחון. יצטרכו את הדקה הזאת לסיים בשלום.
1: קלארק מכניס. לוואלאס. קולסון בצד השני,
0: שוב חילוף.
1: וואלאס רוצה לקחת את זה על השמירה וקולע טוב מול הפרצוף של בורנל.

0: מבין שהירידה להגנה פה הייתה ירידה לא טובה. ג'ימי וואלס הוא קולע והוא יורד להגנה ראשון, ואז שמגיעה העזרה, ג'ימי קלארק פה מאחר, הוא צריך להיות, הוא ובונזי קולסון צריכים להיות הרבה יותר בתוך הצבע. הנה פה הוא זורק עליו את, את הזריקה הזאת וגם קולע, אבל אף אחד לא יורד להגנה איתו, הוא צריך לרדת ראשון, ומכבי תל אביב נענשת. בוקר על הקו. שתים עשרה פעם כבר עמדה מילאנו על הקו, וזה מתנות. אחת עשרה משלוש עשרה מהקו.
1: מכבי ברבע הזה חמש משמונה. 35 שניות אחרונות. וואלס. ליף מתחת לסל. סר שם את הרכות. מה שהטיח את הכדור שם, וזה לא טוב. ומילאנו יכולה להיצמד על סף סיומו של רבע ראשון שהיה בשליטה מוחלטת של מכבי תל אביב.
0: נגיד לדודוריץ' שייצא.
1: אין עבירות לתת כמובן. פולמרו. קול. הגיע הבעד של קלארק שם, הנה הזריקה. ומסתיים לו הרבע, 24 מכבי תל אביב, 20 מילאנו.
0: כמו שאמרת, דקות ראשונות, חמישייה הראשונה היו דקות טובות, אחרי זה קצת חילופים, אז הייתה ירידה, אבל מהלך אחרון, כמו דיפלקשן של קלאר, כמו הגנה לא רעה, מכבי תל אביב פלוסה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: להגזים אחרי טאקל זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה זה לאומי.
4: Hackett London, made for every moment.
5: נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי נופי בן ג'מן לוד, כוכבית 3363.
6: 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
7: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
8: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
9: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
11: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
12: מונופלקס. איתום גגות מהדור החדש. מונופלקס.
1: מבט על רשימת הקלעים, הורד עם 7 נקודות, אלה המספרים היפים שלו. 4 נקודות לדניאל טייס בצד השני,
0: ששי המדר, הורד עם 7 נקודות ב-7 דקות.
1: נכון, בצד השני, מה יש לנו? 5 נקודות לגודוריץ', 4 שם לבוקר, 4 למוזס רייף.
0: לפי זה שדניאל טייס, ים הדר, לודברג והורד על הספסל. שקטה ש... אם עשה חילוף, אולי זה אחד, לא. אותה חמישייה ממשיכה.
1: רבע מספר 2. כל ההתקפה. מעט הכדור לכל, לזריקה ל3. ליף שם לא מגיע לכדור החוזר, אבל זה נופל על הרצפה. קלארק אוסף את זה. הנה ההצטרפות. פולמרו.
0: אחרי רוטציה בהגנה נקלט לעובדה שבוקר היה שם עם גארד על הגב שלו בריבה התקפה, אבל שוב, רצו את הכדור הרבה יותר מהמילנזים וגם זכו.

0: Veikko Mazza Gida על זה. זה תרגיל שבדרך כלל מושך החוצה שחקנים כמו סורקין, בזמן שליף חתך פנימה. וייקו גם הוא, אף אחד לא נתן לו כבוד, הוא קובר שלושה. גם שני, שוב חוסר תאום בהגנה. מילאנו כבר עם שלושה שנייה.
1: ליף מוריד את זה לבייקוט, וואו. ועוד אחד, עכשיו גומר עניין.
0: חמש נקודות רצופות לארמנדו בייקוט. חשוב מאוד לביטחון של בכלל של השחקנים בחמישייה הזאת. בעיקר לבייקוט.
1: רודוריץ'. לוקח את זה, גודוריץ', מכניס את הכדור שם פנימה, עוד ניסיון אחד שם של בוקר, נגמר בידיים צהובות.
0: ראית פיק אנד רול אחד, פיק אנד
1: רול. וואלאס, בורח מהשומר שלו, חודר עד הטבעת, ווואלאס עם הנקודות, זיהה שם את הנתיב, חדר עד הטבעת ושם את השתיים, ומכבי תל אביב, שוב מייצרת בריחה.
0: ראית כמה מרווח היה לו והקרוס אובר שלו? מביא אותו, הוא לא מאמין כמה הוא פנוי, והוא צריך לעשות את זה יותר. יש לו את היכולת עם ההטיות והיציאה והאתלטיות שלו להגיע לטבעת. הוא חייב ללמוד לעשות את זה יותר. מה יהיה עם האונצ'ין?
1: לא משהו בינתיים.
0: 5 מ-9.
1: כן.
0: שלישית שלו.
1: וואלה, סברה.
0: זה כבר יצדיק, יכריח, סליחה.
1: חילוף.
0: ראית איך הוא עושה לו הטייה, כאילו הולך. עושה לו ריג'קט, הולך הפוך מהחסימה.
1: איתן לונדברג חוזר. גם הורד על המגרש.
0: הורד החליף את טי-ג'יי ליף, לונדברג כאמור את וואלאס.
1: וייקוט שם צריך להיזהר לעשות עבירה, שומר שם עם הידיים. אבל קולסון מגיע וחוטף את הכדור, בונזי קולסון.
0: אתה יודע, גם פה הייתה נגיעה ביד, אבל האגרסיביות הזאת היא אגרסיביות טובה.
1: וייקוט. קלארק. קולסון בפינה הרחוקה, אם קלארק רואה אותו, קולסון רוצה את הכדור, עכשיו מגיע כדי לקבל. מקבל את זה מהורד. על גודוריץ' ושם את השתיים, בונזי קולסון. סוף יפה את מכבי תל אביב.
0: לא במהלך מתוכנן, אבל בונזי קולסון מגיע למקום שהוא אוהב, וזה עם הגב לסל, הוא עושה שתיים מאוד אופייניות לו.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
4: אני מחלץ אנשים, זה מה שאני עושה.
5: אני אחזור לכם, את שומעת אותי?
6: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבית להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם. טיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
7: תפריט ביג דיל במקדונלדס, עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
8: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
9: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
12: חפשו ביטוח רכב במגדל. מגדל, רואים רחוק.

0: אלינו להתקפה עכשיו, דרך בונאל. נשאיר את זה לכל.
1: אגב, בייקוט עם 5 נקודות בהתקפה, אבל מבחינה הגנתית הוא הרבה יותר נוכח מאשר דניאל טייס. הגנתית צריך להיות עוגן חשוב.
0: שיש שניות להתקפה, לונדברג שם נותן גוף. בעבירה היא שלו.

0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
1: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: מזרחי פרוד זה שירות מניפיק.
1: מניפיק.
2: זה מה שאמרתי.
0: מהמזרח הרחוב. הוי! עליכם הביתה. אושי אושי.
3: קולסון הולך את כל המגרש, בייקוט פינה אחת, לונברג פינה שנייה, הולך לקלארק, עוד מסמן לבייקוט להגיע.
4: תראה את ההתקפה, מה קורה לה, יש עוד 10 שניות.
3: עם הזריקה על השמירה הכדור הזה בחוץ, התקפה שלא הלכה לשום מקום. קול. ימדר להתקפה. מה לידי קול, מעביר את זה להורד. הורד עם השתיים, ים מפעיל את הורד כל הזמן.
4: מאוד פשוט, קודם כל אמרתי לך, מה זה מפעיל? הוא לוקח על עצמו והוא צריך לקחת על עצמו כל הזמן. יש לו את היכולת ויש לו את הניסיון ואת הביטחון, אבל מאוד פשוט. פיק אנד רול, אף אחד לא עוזר כי הוא במקום כזה באמצע, הוא בתפר שבין הצבע לבין השלוש.
3: הדור חוזר שם מתחת לסל, הורד עם העבירה.
4: היה שם איזשהו ניסיון של בייקוט, שינה את הזריקה, גרם להחטאה, והשחקן שלו זה חדר עם ההתקפה. ב-16 בקו העונשין.
3: ב-25-27
4: שוב ייצרו שם את החילוף, תראה את תומפסון. אבל מה שחסר לי, אתה יודע, הזריקות האלה יכולות להיכנס, יכולות לצאת, מה שחסר לי זה גארד שאחרי חילוף לוקח את השחקן שלו לטבעת, כמו במקרה הזה, שלונדברג נשאר עם שחקן גבוה.
3: בולמרו, 6 הדקות האחרונות. העבירה עליו בייקוט מבצע.
4: רביעית קבוצתית. יורד לנוח, סך הכל עבודה לא רעה בכלל, בטח שמפתיעה התקפית, אבל גם בהגנה עבודה טובה.
3: בולמרו. 6 שניות להתקפה.
4: עוד 2 זריקות.
3: כן. נותנים לאט לאט, מתחיל להשתלט על המשחק, לא נותנים למשחק לזוז.
4: זה לאט לאט, אתה יודע.
3: מהר מהר, מכבי כבר מעבר.
4: 27 נקודות. מתוכם 15 מקו העונשין.
3: כן.
4: שלא לומר קליעה הכי יפה ביורוליג לטעם.
3: ים הדר להתקפה. ברכות. בויסט.

0: חברה בולמרו שם על ים. עברה שנייה לחוותו של בולמרו. זהו סורקין ללונברג. הורט רואה את סורקין שם מתחת לסל, שניים איתו, ורומן מסתדר ומסיים.
1: מסירה קלה בכלל, אבל מסירה יפה, טובה, בידיים טובות של רומן.
0: לונברג מצליח להגיע לאיש שלו, לבולמרו. עובר אותו.
1: כן, אבל זה שם.
0: הנקודות של רייט. קל מדי.
1: לונברג הגיע מאוד מאוד יפה לפינה, אבל במהלך הפוסט-אפ הוא לא מכריח שמאל לקו הבסיס, הוא פשוט נותן לו את קו הבסיס, והמתקיף כבר יודע שהוא הולך למסור המסירה הבאה פנימה.
0: ים הדר, לונברג התקפית הערב 0 נקודות ב-9 דקות וחצי.
1: שעון.
0: אולי עכשיו מפעיל את סורקין, לא גומר את זה, הורד מוריד את זה, זה כדור של מילאנו.
1: קיבל את זה בזווית בלי קרש, הזריקה הזאת היא זריקה קשה. צריך טאץ' אחרי הגלגול, לפעמים קורה שמחתיר.
0: גריסון מתיוס חוזר.
1: אבל אתה רואה, זה מהלך מבחינת...
0: רייט יודע את זה והוא לוקח את
1: זה. זה מהלך נכון, כי במצב של 5 פאולים קבוצתיים במכבי תל אביב, הם לא מתפשרים על זריקות בחוץ, הם הולכים לתוך הצבע.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: כל אוהד מכבי ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
4: עולים ליגה, יורדים במחיר BMW C400 עכשיו ב-39,900 שקלים.
5: עכשיו בנאוטיקה 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: דפולט עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה רשמי.
7: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
8: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
9: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
10: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי? הבינלאומי!
11: מומחים בהשקעות.
12: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
13: הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.

0: שעון 4:32. ריסט מכניס כדור. לונברג. לים הדר. לונברג רוצה את הכדור, בריסט, לוקח שלשה, העבירה עליו, בלתי.
1: לא, לא בלתי ספורטיבי, כן, אבל
0: כן.
1: העבירה חמורה.
0: חמורה, נכון.
1: של מי זה היה שם מתחת לבריסט. שתי זריקות בקו העונשין וכדור מצי. עכשיו גם מילאנו מעבר לתחום העבירות הקבוצתיות, ובואו נראה מה מכבי תל אביב עושה. שלוש. שלוש. זו הייתה זריקה לשלוש.
0: ומה יהיה? מכבי תל אביב עם 7 מ-12 מקו העונשין, האיטלקים עם 17 מ-19.

0: لونبرغ مخنيس ليامادا עביר את זה לטייס, ריסט, מוציא את זה החוצה, שתי שניות, שנייה לזרוק, וזה נכנס עם הבאזר ליאמדה.
1: בוא נעשה שתי נקודות מהעניין הזה, קצת התקפה הייתה תקועה, קצת בריסט לא ידע מה לעשות בתוך הצבע, אבל לא התעקש לזרוק.
0: 41-33, מכבי תל אביב. עם ההתקפה עכשיו פיטרס, ניסיון עכשיו לשלוש, הכדור הזה בחוץ אחרי ההחטאה של מתיוס. לונברג לא לוקח את זה עד הטבעת. מכבי צריכה נקודות גם מלונברג, 0 נקודות ב-11 דקות. טייס עכשיו בפנים, אולי נראית לונברג מייצר איזה חדירה, אולי עכשיו, הנה, לונברג מחליט להכניס את הכדור הזה פנימה לטייס, וטוב.
1: מהלך נכון, זה בדיוק הטיימינג, זה בדיוק הדקות עם העבירות שצריך פנימה, ולונברג לא התעקש לזרוק על שחקן, מסר פנימה. דניאל טייס, כן בכושר, לא בכושר, כן פצוע, לא פצוע, יודע לי מאוד יפה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: לרפרש? רק עם המבשם של טאץ'.
2: טאץ' קטן והבית מושלם. מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הפסולים.
4: מימון רכב לוקחים ממקס, ריבית תחרותית עד 100% מימון, עד 99 תשלומים, כוכבית 57-71.
2: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: חזרה מפסק הזמן, 43-33, מכבי תל אביב על מילאנו. תומסון מכניס. כדור אצלו, דריוס תומסון. ריסט מגיע אליו, גם הורד מגיע לעזרה. הול. חמש שניות להתקפה, הול מרים את זה, טאי שם נתן לו את המטר, עברה על מוזס רייט.
1: החוסר איזון בהגנה בא לידי ביטוי גם במה שאמרת, דניאל טייס נותן את המטר כי אין לו ברירה, וגם פה בריבאונד, מוזס רייט, עברה של לונדברג. לונדברג עם שתי עבירות. גם הוא, כמו הורד.
0: רייט מדייק.
1: כמו בייקוט, כמו סורקין. וואלה, שים שלוש.
0: העונה עומד על 11 נקודות, רייט. בממוצע, עכשיו כבר יש לו 12. 43-35 ים הדר טייס חזרה לים לשלשה בום ים הדר פנטסטי 46-35
1: רח יפה שמענו גם את קאטה שנותן את העניינים שלו מהספסל
0: אני חושב שהמשחק הזה מדגיש כמה מכבי צריכה את ים הדר ככה ביורוליג
1: אבל שחקן כמו פיטר זה, אתה יודע, אתה לא יכול לישון איתו אפילו לא לשנייה, הוא לא שחקן שיקבל את הכדור על קשת השלוש ויקפיץ
0: טייס, עוד מעט וויל ריימן ייכנס

0: מדר לוקח את זה, מוציא את זה החוצה לטייס. מנסה להיכנס, אבל מסתבך.
1: עבירה, צעדים.
0: סימון ל...
1: צעדים.
0: כן, צעדים. רצה שם למצוא את הכדור ללונברג, אבל הסתבך.
1: איזו יציאה של פיטרס בחסימה לשלושה.
0: שחקן אדיר, פיטרס.
1: קליעה, קליעה, קליעה, קליעה. אסור להירדם איתו. עכשיו ריימן שומר עליו.
0: הול.
1: וואו, איזה הכשלות שם.
0: לונברג גודף את הכדור הזה החוצה, טייס שם נפגע.
1: נפל שם פיטרס והתחיל איתו שני שחקנים.
0: תשע לישון ההתקפה.
1: שלושה האחרונה שלי, המדר. 11 נקודות כבר ים הדר.
0: 2 מ-3 מחוץ לקשת. יש לו את המדד הכי גבוה במכבי הערב, ים הדר, פלוס 16.
1: בתל אביב עם...
0: כדור הזה בחוץ, ריבאונד, דניאל טייס.
1: מכבי תל אביב עם מעבר לתחום העבירות הקבוצתיות, אבל גם מילאנו. וצריך פה ריכוז וחוכמה.
0: לונברג, עם השלשה שלו, וקולע איפל לונברג. ‫49-38, לונברג, שלשה ראשונה, ‫נקודות ראשונות. ‫הול. ‫הולכים פנימה לרייט. ‫איזה יכולות יש למוזס רייט. ‫שחקן אדיר. ‫מכבי אין תשובה אליו, ‫14 נקודות למוזס רייט. ‫עם שלושה כדורים חוזרים, ‫הוא עם המדד הגבוה ביותר אצל האיטלקים, 19. ‫לונברג לעוד אחת. לא הפעם, רייט מוריד כדור חוזר. 9 למכבי תל אביב, 50 שניות אחרונות למחצית. ניסיון ל3, ריימן שם לא שמר טוב וחוטף שלושה על הפרצוף וההפרש יורד ל6 בלבד.
1: כן, מכבי עם, אתה יודע, קצת ירידת מתח, למרות שזה חמישייה שיכולה לשמור. עם לונברג, עם ריימן, עם ים הדר, חייבת לשמור כל הזמן על חוסר ריכוז. שחקנים כמו פיטרס, כמו גודוויץ', כמו דבון הול, זה שחקנים שבראש ובראשונה מחפשים קליעה. בדיוק כמו המהלך האחרון. מילאנו עד עכשיו עם 10 שלשות שהיא זרקה, 4 שלשות שנכנסו.
2: Euroleague brought to you by

0: שניות אחרונות של מחצית ראשונה בבלגרד. 49-43 מכבי תל אביב על ארמני אולימפיה מילאנו. קלארק על המגרש.
1: קלארק שיחק 6 דקות, לא 6 דקות טובות, לא שלו ולא קבוצתיות. חייב לבוא לידי ביטוי יותר בשני צידי המגרש. בלי לעשות...
0: גם ליף חוזר במכבי. והנה חטיפת הכדור של האיטלקים. איזה בלגן.
1: זה הרכז שלך שהוא מאבד כדור וזה ישר סל צד שני, וכל כך חבל.
0: כי הוא מרגיש צורך להוכיח את עצמו, כי עד עכשיו הוא לא היה טוב, אז זה מה שיצא. 49-45.

0: 5. מחצית בשליטת מכבי תל אביב שנמרת בתוצאה צמודה.
1: עושה חסד
0: לאיטלקים לגמרי, ממש. קלארק, 9 שניות אחרונות, 8. לוקח את זה לבד ומסיים את זה בשתי נקודות.
1: זה בדיוק המערכת של צפון שהוא עשה.
0: זהו, מסתיים את המחצית, 51 מכבי תל אביב, 45 מילאנו. זה 6 הפרש, זה בסדר, מכבי הייתה כבר פלוס 11, אבל כמו שאמרנו, זה לא שהאיטלקים היו כך טובים כמו שמכבי אפשרה להם להישאר במשחק.
1: נכון, ראינו חוסר ריכוז בעניין של שלושות, עם שחקנים שיעדיפו תמיד לזרוק שלושה. ראינו חוסר ריכוז קצת בלאפים כאלה ואחרים. ראינו גם את ג'לן אורד עם מחצית טובה מאוד. וראינו קצת איבודי כדור של מתנות לאיטלקים.
0: מבט על רשימת הקלעים אצל האיטלקים, רייט מסיים עם 14 נקודות. במכבי תל אביב, ים הדר עם 11, הוא הקלע הבולט, כולל 2 שלשות, 9 נקודות.

0: לשנה מטלטלת, חושב שהיה הרבה up and downs, חפרתי המון, זה כיף, כל עולם תמיד ישראלים, מתקלים, קריאות,
1: always low white again.
0: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי, תחרות טובה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
2: The lane opens up short long. Put some English on it. And the foul. איזה מגה ענק של בן שרף. תראו את החיוך הענק הזה על השמחיים שלו.
3: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל.
4: EuroLeague brought to you by...
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? MGR באורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
7: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעם הפירות.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
10: חפשו ביטוח רכב במגדל. מגדל, רואים רחוק.
11: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר לתוספת לחות אינטנסיבי להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
12: סן יאנג במבצע שיתדלק אותך. עד 4,000 שקלים הנחה ודלק עלינו עד סוף השנה.
13: חולצת נורמרק בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעם. דלתא.
14: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים הטובה בישראל.
15: ב-51-45 מחצית בבלגרד, מכבי מובילה על מילאנו, שלום עופר שלח.
16: שלום, שלום.
15: סיכום שלך על המחצית שראינו?
16: מכבי, שתי קבוצות לא מסודרות, לא מאוד מאוד לחוצות, מגיעות, ובינתיים מכבי תל אביב הייתה יכולה להיות פה בפרש יותר גדול, כשאנחנו רואים את השלושה הזאת של ים הדר מתרגים מקלעים שאנחנו לא רואים הרבה פעמים את מכבי מריצה, ים קלה טוב משלוש, שאר הקבוצה של מכבי לא ממש, מכבי ברבע הראשון מאוד אגרסיבית, משיגה עיבודי כדור ומשיגה ריבאונד התקפה, ולכן עלתה לי יתרון של 29, אחר כך בעוד דקות הרפיון של שאופייניות כל כך למכבי תל אביב, ועד סוף הרבע האיטלקים סוגרים, אפשר לראות את חוסר הביטחון, בייקות אגב, 5 נקודות רצופות, כולל שלושה אחת, אבל בזה זה הסתכם. מחצית טובה לים הדר, אנחנו נדבר על זה בהמשך, וג'יילן הורד, כשהוא פה על האלבו, זאת הנקודה שמכבי רוצה שהוא יהיה, ומשם הוא קולע, הנה ים עם השלושה השנייה שלו, וגם בפנות.

0: שעה אחת דיברנו על הבעיות של מכבי משלוש, וכרגיל, רגעי הרפיון האלה בהגנה, עיבודי כדור, מילאנו רצה ומילאנו, שבאמת היא קבוצה סופר בינונית, מסיים את המחצית הזאת עם 45 נקודות, ואת מכבי מעמידה את מכבי תל אביב בסיטואציה שהיא לא יכולה להרגיש בטוח עם המשחק בשום צורה שלה.
1: אופר, אמרת את זה, מכבי תל אביב פתחה עם הגנה טובה, אבל אז דחה.
0: היא פתחה עם המון רצון בהגנה והמון אגרסיביות אישית בהגנה, אבל לאו דווקא עם סדר. ובהתחלה הדבר הזה עובד, כי למילאנו יש בעיה מאוד קשה בניהול המשחק שלה, ומכבי שולחת הרבה ידיים, מצליחה להשיג כדורים, 5 עיבודי כדור למילאנו ברבע הראשון, וזה מה שעזר למכבי לקפוץ ליתרון של 29. אותה הגנה היא זו שמביאה את מילאנו, הנה כאן עוד עיבוד כדור, ושוב מכבי רצה. אותה הגנה היא זו שמביאה את מילאנו ל-21 זריקות עונשין במחצית הראשונה. מהן לפחות ה3-4 פאולים הראשונים של מכבי בזריקה לסל. זאת אומרת, זה הרבה רצון, עדיין לא כל כך סדר, עדיין לא כל כך פוקוס, ולכן מילאנו על 45 נקודות.
1: זכרת היה מדר, הראית אותו בתקציר שלך, 11 נקודות, 2 אסיסטים, היה מצוין.
0: היה הכי טוב במכבי תל אביב, וראה את זה ים זה שחקן שלא מאבד את הביטחון גם כשלא הולך לו. הנה פה, אמר זה התרגיל הזה שאנחנו לא רואים הרבה, מקבל פה חסימה מדורגת ויוצא עליה חוצה לזריקה של 3, וכשים בביטחון הוא גם מייצר דברים. הנה כאן, זה בשנייה האחרונה פחות או יותר של ההתקפה, מצליח לעלות פה לג'אמפ מחצי מרחק, הוא הקלה המוביל של מכבי, הוא התורם העיקרי שלה בכל האספקטים, מחצי טובה לים הדף.
1: אז בוא נשמע אותו, מדבר.
2: You control the game in the first half. How do you feel about the first 20 minutes?
3: Yeah, I think we play solid half, much better than the previous ones. I just think we had some turnovers that cost us.
2: Thank you.
1: עיבודי כדור, אומר ים הדר, את זה אנחנו צריכים לשפר על מנת לקחת כאן את המשחק בבלגרד. אופר, 51 נקודות, קולת מכבי תל אביב, אכן צריך להגיד, המשחק הרע באוהקה מול פנתנייקוס בפן ההתקפי. מה עבד חוץ מהבחור שראינו בתמונה?
0: קודם כל, להזכיר את פנתנייקוס ואת מילאנו באותו משפט בענייני הגנה, עילה לתביעת דיבה ממר אוברדוביץ', היא כבר בדרך, אגב.
1: שוח לא, למשחק היום.
0: וזה לא האוברדוביץ' היחיד שהולך לתבוע אותך. אבל בוא נראה, הנתונים של מכבי אומרים מכל, היא מצוינת מהשתיים במחצית הזאת, 16-23, די בינונית מהשלוש. למה היא מצוינת מהשתיים? בין השאר כי אנחנו רואים אלמנט של המשחק של עודד קאטה שהוא מאוד אוהב, וזה המשחק בין גבוהים, בין העמדה 4 לעמדה 5. הסל הראשון של מכבי תל אביב, הוא רומן סורקין מקבל את הכדור, חיתוך טוב של ג'יילן הורד, והוא, זה לא הסל הראשון, זה הנקודות הראשונות, וראינו לאורך כל המחצית הזו, הנה כאן חסימה, האלמנט הזה שבו לאו דווקא האיש שחוסם הוא זה שמקבל את הכדור, ואז אושי בריסט מוצא את אורד מתחת לסל. המשחק בין גבוהים מול הגבוהים הלא ממש פיזיים שיש למילאנו, פה טי-ג'יי ליף מזין את טייס, עובד טוב למכבי תל אביב, ולכן היא מביא אותה לאחוזים מאוד טובים מהשתיים. השלוש, בסך הכל לא היה מי יודע מה, לאורך רוב המחצית, באו לונדברג ומדר וקצת הזנו את זה בסוף.
1: אופר, הלכת עם הווינר, נכון? 6+, 79%, הלכנו עם הרוב, וכרגע הכל תקין, הכל רגוע. האם אתה אכן רגוע?
0: רגוע ממש לא. רגוע ממש לא. מכבי עדיין עם הדקות החלשות האלה, עם הדקות של איבוד הראש ואיבוד הכדור, עם הגנה לא מספיק יציבה. היא צריכה לנצח את המשחק הזה, ואמרנו לא רק בהיבט של צריכה, עכשיו שראינו את מילאנו מחצית, זה ברור שמכבי יכולה לנצח את מילאנו. רגוע, אני לא.
1: מפתח אחרון, אופר, לפני שאנחנו משחררים אותך?
0: לא לאבד כדור, ללכת חזק לריבאונד ההתקפה, ופשוט באמת טיפה לא להיות כזה לחוץ. את רואה כמעט בכל דבר שמכבי עושה, שזה טקט מאוחר מדי, כי האנשים לחוצים. איך אומרים, כזה, כמו שאומרים לך, לא לחשוב על תנין. על מה את חושבת?
1: רק על התנין.
0: אל תהיה לחוצה.
1: רגע. אני רוצה, לפני שאני משחררת אותך, לדבר איתך גם על הפועל תל אביב, רגע לפני המפגש מול ולנסיה. איך אתה רואה את המצ'אפ הזה?
0: חצי שעה לדבר על זה.
1: יש לנו גם משפט עכשיו להגיד. לקידום האולפן, נזכיר, אנחנו מיד בסיום המשחק, כמובן, שמכבי תל אביב נהיה כאן.
0: אחת הקבוצות הכי מעניינות ביורוליג, ראשונה בנקודות, ראשונה בקצב, ראשונה בטי-ג'יי שורץ, מבחן גדול להפועל תל אביב, ועדיין להפועל יש כישרון בכל מגרש, ניצחה במגרש הזה בשעה שעברה.
1: אז הנה, עכשיו אני משחררת אותך למחצית השנייה, כמובן באולפן, גור ורסקין, מחצית שנייה, מכבי מילאנו, כמובן, אנחנו כאן בסיום, ונכין אתכם גם למשחק של הפועל תל אביב. בהצלחה לחבורה של קאטש.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היום.

0: עם הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
1: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.

0: Jessica, tu vai querer você.
1: ליגת האלופות בשלישי וברביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: עבור רבים מאיתנו, יציאה למסע לא נעשית מבחירה, כי דחף שאי אפשר להתעלם ממנו. כל מסע יקרב אותנו לחיים שעליהם אנחנו שואפים. אז לאן המסע שלכם ייקח אתכם? אתיהד, Beyond Borders.
3: EuroLeague brought to you by Etihad Beyond Borders, Experience Abu Dhabi, Motorola and BKT.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: אזרח התפרות זה שירות מניפיק.
6: מניפיק.
5: זה מה שאמרתי.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
9: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
10: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
11: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
14: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
15: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
16: Coach, you mentioned consistency before the game. Are you satisfied with that in the first half? And what do you want to see from your team in the rest of the game?
17: I think defensively we did a better job first quarter. But we, at least we were aggressive. We sent them, they had a lot of free throws. It started from also the way we play on offense. Boy, turnovers, it's a really aggressive game. We need to control the board.
18: טוב, מיד אנחנו עם המחצית השנייה, כן.
19: כמובן, בזמן שאנחנו מסתכלים על הסטטיסטיקה של מילאנו, הנתון שהכי קופץ לעיניים, מוזס רייט עם ה-10 נקודות ברבע השני, 14, כמו שאמרת, סך הכל, אבל 21 פעם הם היו על הקו, קלו 19 קליות עונשין.

ראינו את הנתונים, ענייני השלשות, מכבי עם 4 מ-11, מילאנו עם 4 מ-10.

0: מכבי תל אביב כאמור באולם בבלגרד, הרבה מאוד דיווחים גור סביב הרצון של מכבי לעבור לקפריסין. תראה, יתרונות, חסרונות?
1: קודם כל, אני לא יודע, לא יכול להגיד לך חסרונות כי הם עוד לא עברו לשם, אבל אני מדבר על בלגרד. בבלגרד קיבלו את מכבי תל אביב, כרגע זה רק מכבי תל אביב, אבל לא רק את מכבי תל אביב, קיבלו את הקבוצות הישראליות בחיבוק גדול.

0: נכון.
1: בחיבוק, בפרגון, באהבה, בהכל. אז אתה יודע, זה קצת איפשהו, זה קצת יכול לעשות, זה נורה קטנה ומציקה, אבל העניין עם קפריסין, וצריך להבין, הנסיעות, הלוגיסטיקה לבלגרד זה כפול במרחק מקפריסין, קפריסין
0: קרובה, יש גם אופציה יותר טובה לקהל שיגיע.
1: אופציה להביא קהל, אופציה לקבל קהל של ישראלים
0: שחיים שם
1: וחי בקפריסין. לדעתי זה הכיוון, ורק מחכים לאישור של היורוליג.
0: מחצית שנייה יוצאת לדרך 51-45 למכבי.
1: בוא נראה, מכבי תל אביב.
0: אולמרו, תומסון, הול, פיטרס, רייט, זו החמישה האיטלקית.
1: היא מתחילה כפי שהתחילה את המשחק.
0: מכבי עם ים אדר, עם בריסט, עם לונברג, עם הורד וטייס. זה נופע על הרצפה, בריסט אוסף אותו.
1: הייתה הגנה, לא היו יותר מדי חסימות וגם לא היו יותר מדי חילופים. אז מכבי תל אביב צריכה פה לעשות עצירה.
0: טייס, לים אדר, היא מזריקה על רייט, יוצא לו קצר. וולמרו, כדור חוזר, רייט ראשון כבר בצבע ממתין, הורד מחסה אותו. וולמרו הולך דרך דריוס תומפסון.
1: קיבל מכה במזל, לא נשרקה עבירה ללונדברג.
0: כן, מכה בפנים, עכשיו הכדור אצלו, הנה וולמרו. על דניאל טייס, מנער אותו, זורק, אבל מחטיא, רייט לכדור חוזר. עוד פעם בולמרו לשלשה, לא נכנס בריסט, כדור חוזר.
1: מזל. מזל, הזריקה הייתה פנויה, ריבה בהתקפה. אגב, גם ים אדר אחרי חילוף, ראית בהתקפה הקודמת, חייב ללמוד לקחת שחקן גבוה לטבעת.
0: אני רוצה עכשיו לעשות את זה על פיטרס, ולסיים את זה. זה מה שאמרת.
1: בדיוק ככה. עכשיו זה פיטרס, קודם זה על מוזס רייט. הוא חייב לייצר מרווח, הוא חייב לקחת תנופה ולנצל את המהירות.
0: 13 נקודות לים אדר. פיטרס. בולמרו. חזרה אליו. ריבאונד. בידיים של ים אדר. חתום מאוד לים אדר היום. כדור אצלו. תוקף את הטבעת. משאיר את זה עכשיו לטייס. חזרה לים אדר. לונדברג מחזיר לים לשלוש. הורדה עודף את הכדור הזה אבל לא נכנס.
1: למרות ההחטאה, הייתה זריקה טובה, מסירה טובה.
0: הצד השני, שלושה שולחת החוצה, שוב רייט לכדור חוזר, מעל שלושה צהובים.
1: ריבון שני בהתקפה שלו כבר בקצת יותר משתי דקות.
0: 16 נקודות כבר לרייט, עם שישה כדורים חוזרים, שלושה מהם בהתקפה. תוקף.
1: אפרופו הנקודות שציינת של מוזס רייט, אני תמיד אומר, שחקן גבוה גם אם לא מוסרים, גם אם לא מוסרים לא יכול לזכות בכדורים, בנקודות האלה, מי ריבה במתקפה, זה בדיוק מה שעושה מוזס רייט. יש לו שישה כדורים חוזרים, שלושה בהתקפה, שלושה בהגנה.
0: כדור של טייס. את זה. ראיתי מה העבירה. ראשונה שלו. לונדברג וטייס, חזרה איפה לונדברג. לטייס חצי מרחק, מדויק. קבי בשמונה הפרש, שלוש דקות בתוך הרבע השלישי. ניסיון מרחוק, והשלשה הזו נכנסת מהידיים של פיטרס.
1: אתה רואה אותו, הוא אומר טעות שלי. כי הוא לא צריך לעזור, גם אנחנו וגם שחקנים אחרים שמעו את ההוראה של הספסל סוויץ' ושמישהו מחליף, הוא לא צריך לעזור.
0: וולמרו, נסירה לא טובה לרגליים של פיטרס. הכדור הזה יוצא החוצה, יחזור למכבי.
1: שוב אני אומר, שיש מהלך של פיק אנד רול בצד אחד ואתה בצד השני שומר על שחקן, אתה לא צריך לעזור אם הם מחליפים. אתה לא צריך לעזור, לא צריכה להיות רוטציה, לא צריך להיות שום דבר, וזה פשוט חוסר ריכוז של אור.
0: לונברג. ריסט שם פנוי, אבל לא מוסרים לו. לונברג משתהה, רוצה לקחת את הכדור הזה לבד. יוצא מזה עם פאול.

0: מהלכים. נכון שלא הלך פעם ראשונה, לא הלך פעם שנייה, אבל העניין הזה של ללכת לטבעת ולזכות בעבירה, דבר חשוב.
1: שתי זריקות ליפה לונברג.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של מומי הזריק פתוח, יאללה!
4: גם אני מפמפמת.
5: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
6: פם פם פם פמפי.
7: תבואו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: טלריה קומות, אופנות, שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
1: הנה חטיבת הכדור, מדר נחסם שם נקי, ועכשיו העבירה היא של דניאל טייס. תומסון שם הצליח לעצור את ים מדר.
0: ראית את יפה לונברג גם מוחא כפיים לים מדר, זה לא היה ים מדר, הוא סיים את הפעולה. לא היה מודע לשחקן שרודף אחריו, במקרה הזה זה היה תומסון.
1: ראי המדר,
0: איזה טוב, צריך להוציא את השתיים.
1: על דריוס תומסון. גם טייס, גם קטש, שמדברים עם השופטים.
2: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: It's a loop, right?
12: Yep.
11: Okay, let's go frame by frame. This is the foul. Let's go.
0: בדרך כלל מסתכלים אם השחקן תפס את הכדור בשתי ידיים ואז נעברה עבירה.
12: So it means he already gathered the ball. This is continuous motion to the basket. So for me it's active shooting. Yeah.
11: Okay, 26. So after the review, we have number 13 shooting 2 free throws, right?
1: שתי זריקות, דוחים את הצ'אלנג' של קטש. חמישים ושבע, 52, 5:50 על השעון בבלגרד, מכבי תל אביב עכשיו להתקפה עם לונברג. ליה מדר. הורד מקבל את זה, מוציא את זה עכשיו לטייס. ניסיון מרחוק, וזה נכנס לשלושה.
0: אבל ראה אותו פנוי, יפה לונברג עם שלושה שנייה כבר. אתה רואה, המילנזים משחקים אגרסיביים, ומכבי תל אביב חייבת להעלות את רמת האגרסיביות שלה, וגם להיות מוכנה לזה כשהיא בהתקפה, ולא לקטר לשופט.
1: ריסט שם בצע את העבירה על מוזס רייט.
0: רביעית קבוצתית מכבי.
1: האם זמן קולסון? רודוריץ' בפנים. הולכים לפיטרס. רייט.

0: פשוט לא היה צריך להחליף את זה. אתה רואה את הורד מאוד מאוד מתוסכל, כי זה לא סל ראשון שהוא עושה עליו, בין אם זה בריבאונד התקפה או במהלכים כאלה.
1: רייט עם 7-8 לשתי נקודות, 4-4 מהקו, 18 נקודות סך הכל, מדד 26, מוזס רייט עושה מה שהוא רוצה הערב מתחת לסל. זהו יא מדר מול רייט, עבירה של רייט.
0: אותו דבר.
1: שנייה שלו.
0: אותו דבר. אגב, גם במהלך הזה, כמו הסל האחרון של יא מדר, גם פה
1: קלארק ייכנס.
0: חילוף בסוף שעון, והוא לוקח שחקן גבוה. הנה את מוזס רייט, הוא לוקח אותו לסל. השלשה הקודמת של לוטברג, סירה יפה של טייס.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: Keep going forward. Prospects. Seiko.
2: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
3: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
4: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
5: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
8: אני מחלץ אנשים, זה מה שאני עושה.
9: אני אחזור לכם, את שומעת אותי?
10: Hackett London, made for every moment.
11: נו זריקות? כנראה שכן. סורקין על המגרש, הערב רק 5 דקות שיחק, 4 נקודות סך הכל. 15 נקודות לים הדר, 5 מ-5 מקו העונשין, קלארק במקומו.
12: ראית את קלארק במהלך האחרון במחצית הראשונה, לוקח את השחקן שלו עם הכוח והאתלטיות שלו לתוך הטבעת. מילאנו עם 3 עבירות קבוצתיות, הוא חייב ליצור, לקבל ביטחון על ידי מהלכים כאלה.
11: גודוריץ' יוצא שם לברוח מקלארק, חוטף לו את הכדור קלארק. הנה מכבי עם המתפרצת עכשיו, סורקין, תוקף של רומן סורקין. לונדברג כועס.
12: כן, היה שם ליד.
11: סימן לו שם למסור קטנה או כדי לגמור, ורומן ניסה לעשות את זה לבד.
12: אם אני לא טועה, משחק אחרון. היה, כן, בחולון מול ירושלים, היה לו מהלך כזה שהוא עשה היורוסטפ הזה והצליח לסיים בסל, פה פחות.
11: רייט.
12: שוב,
11: כל כדור שמגיע לרייט.
12: לא בריסט ולא לונדברג, מהצד החלש, מהצד השמאלי של המגרש, לא באו לעזור.
11: 20 נקודות למוזס רייט. סורקין ינסה עכשיו מ3, וזה נכנס רומן סורקין. מכבי עם יתרון 9 עכשיו. עבירה, מה נותנים השופטים?
12: שלשה זה פאול?
11: בוא נראה, כן, שלשה מאושרת. את עודד. קלארק עם העבירה.

0: גריסון מתיוס משלים ארבע במהלך הזה כדי להחזיר את מילאנו למשחק. חמש בלבד למכבי תל אביב. לונברג נשמר שם על ידי קול, נצא לברוח ממנו, רייט ממתין, סורקין לעוד שלשה, לא נכנסת, כדור חוזר של האיטלקים להתקפה. עכשיו מתיוס,
1: אין עבירות לתת.
0: קול עוד מעט, וואלאס יחזור במכבי תל אביב. שתי שניות, שנייה, לשלוש. ריבאון נהדף, יישאר של מילאנו. פיטרס, לרייט על הורד. מוציא ידי החוצה. נכנס שם על סורקין. ריבאון, עכשיו של מוזס רייט. מצליח להשתלט, כדור פוגע לו ברגל.
1: מה, ג'ימי קלארק לא בעניינים.
0: לא.
1: לא בעניינים בכלל, לא ברמת הריכוז, לא בריבאונד.
0: לא ברמת החיבור,
1: לא,
0: הוא נורא רוצה...
1: משהו שפת גוף לא, כן, לא כן. בסדר, והוא חייב לעזור לעצמו, וצריכים גם לעזור לו להיכנס לעניין.
0: פונזי קולסון בפנים. גם וואלאס. בריסט ירד וגם לונברג ירד. פייט משאיר את זה עכשיו לגודוריץ', מקפיץ את קלארק שנותן שם מכה לכדור. זה בידיים של הורד. בונזי קולסון. קולסון הערב עם 4 נקודות ב-7 דקות.
1: נקלע לבעיית עבירות.
0: וואלאס, מדויק. קול. גודוריץ' בחוץ.
1: אופי של ריבאונד, סוף סוף לוקח ריבאונד על מוזס רייט.
0: קלארק עכשיו לוקח לבד את המשחק, יוצא עם הכדור הזה החוצה.
1: עטף שמה מכה. מבחינת הפעולה, הפעולה הזאת נכונה. אגב, אם אין עבירה, צריך עוד כדור של מילאנו. אבל זאת הייתה עבירה. נכון?
0: כן.
1: כן. רביעית קבוצתית מילאנו.
0: גודוריץ' עם העבירה. בוקר בפנים.
1: לא מצליח להבין פה את העניין של הגרפיקה של היורוליג. הייתה עבירה, לא סימנו של מי.
0: שתי הדקות האחרונות. סורקין. לקלארק. הורד.
1: שמע, קלארק ניצל שם מ... עבירת תוקף. למזל לא ראו שופטים.
0: דיברנו ברבע הראשון
1: על... או שראו ולא שרקו.
0: דיברנו ברבע הראשון על כך שהפעילו את הורד, על האקטיביות שלו. שוב קצת שוקע.
1: באמת.
0: היה לו 9 נקודות בחצי הראשון. והיה זמן לנסות לחזור להפעיל אותו. קלארק יכניס. סורקין. כדור נחטף ממנו. מכבי מתקשה בפעולות הפשוטות ומאפשרת למילאנו להתקרב. שוב נגיד, 67-62.
1: איזה אגרסיביות.
0: מתיוס שמה מנסה לשמור, ומכניסים את זה להורד בין שניים, עבירה עליו.
1: יהיו פה שתי זריקות עונשין, אבל אתה רואה, הם קופצים על כל כדור, הם מרביצים. עכשיו, אם מכבי יחזירו כמו שקלארק שם יחזיר, בסוף יתפסו אותה, בסוף ישרקו את העבירה לזה שמחזיר. אבל כל הזמן, זאת עבירה, אבל זאת אגרסיביות כל הזמן שהם נוקטים בה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב, עיר העסקים של ישראל. היפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
3: Hackett London, made for every moment. Keep going forward. Prospects. Seiko.
0: וויל ריימן על המגרש. קול עכשיו עם ההתקפה של מילאנו. מתיוס עם הזריקה. ריבאונד צורקין. קולסון רוצה את הכדור בצד. וואלאס רואה אותו. הנה בונזי קולסון לשלוש. לא נכנס. לא נכנסה לו הזריקה.
1: הייתה גם הגנה טובה שלו, גם מסירה יפה של וואלאס.
0: דקה אחרונה של רבע מספר 3, 7 למכבי תל אביב.
1: בלי עבירות מיותרות.
0: כדור קצר, קלארק שולח את זה קדימה לסורקין כדי לגמור את זה, ורומן סורקין את השתיים.
1: היה שם חילוף בהגנה בין וואלאס לבין סורקין. סורקין ניסה והצליח להיות צמוד לגודוריץ', ואחרי שהוא יוצא לקליעה הוא ממשיך להתקפה. קלארק מצא אותו יפה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת אקסטרים. איתום והדבקה, חזק בהגזמה. אקסטרים מהמזרח הרחוק. היי עליכם הביתה, אושי אושי. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי? הבינלאומי!
5: מומחים בהשקעות.
2: סן יאנג במבצע שיתדלק אותך. עד 4,000 שקלים הנחה ודלק עלינו עד סוף השנה.
6: נו! נו! נו! יש!
7: גולדסטאר. מזרחי פרות זה שירות מניפיק.
8: מניפיק!
7: זה מה שאמרתי.
2: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד. הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: אמרנו בתחילת השידור, אנחנו עם העין לגבי השלשות. מכבי הערב, עדיין עם ערב שלשות חלה, 6-17. האיטלקים 6-20. מה אומר?
1: דיברנו על זה באולפן. לאורך השנים האחרונות, חלק משלשות פנויות אתה מקבל אחרי ריבאונד התקפה, כשההגנה לא מסודרת וכולם רצים פנימה. במכבי תל אביב, גם בעניין הזה, חמישה כדורים חוזרים בהתקפה בלבד. יופי של לחץ, והלחץ הזה מוציא.
0: בייקו צ'אמה מצליח לשחרר את הכדור הזה. לאו קלארק. ריימן בפינה, וואלאס בצד הרחוק, 30 השניות האחרונות, מעכשיו. עשר לזרוק, בוקר מגיע אליו, קלארק על השמירה, תופר את זה, וואו! ג'ימי קלארק, עם שלשה ראשונה שלו הערב. מכבי ביתרון, 12. קול, בונל, מתיוס. 8 שניות מול בונזי קולסון, לוקח אותו, נתקל שם בוויל ריימן, יש שם כדור חוזר של בוקר, מכבי משתלטת על הכדור, והרבע השלישי מסתיים הכי טוב מבחינתה, 12-74-62.
1: יופי של דקה וקצת של מכבי תל אביב, זה מתחיל עם ההגנה והריבאונד עם האסיסט של קלארק, שלשה של קלארק, וגם פה אגרסיביות על גבול העבירה, אבל מכבי תל אביב יוצא טוב בסיום הרבע השלישי.
2: ערוץ הספורט מציג שלישי שובר קופות, יותר מתח, יותר דרמה,
9: הצגת כדורסל אדירה פה,
2: יותר אקשן,
10: אני רואה ואני לא מאמין למה שקורה כאן,
2: והרבה יותר כוכבים בערב שיצמיד אתכם למסך. שלישי שובר קופות, שלישי החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
11: יורוליג

0: מכבי עם היתרון הגדול ביותר שעומד על 12. הוא מגיע בדיוק בזמן מבחינתה, אנחנו לקראת הרבע האחרון. רשימת הקלעים, 11 נקודות יש להורד, 15 לים הדר מעל כולם, 9 נקודות לרומן סורקין, 6 לוואלאס, 5 לבייקוט, 5 לקלארק. בצד השני מוזס רייט עם 20 נקודות ו7 כדורים חוזרים, 10 נקודות יש לאלק פיטרס. מקביל הרבע האחרון עדיין עם קלארק, עם ריימן, עם וואלאס,
1: עם בייקוט ועם קולסון.
0: אכן.
1: אולי המהלכים האחרונים ייתנו לקלארק ביטחון, כי עד הדקה שתיים האחרונות הוא לא כל כך יצליח להיכנס לעניין.
0: עודד הולך איתו. כן. כדור שלום, משאיר את זה לוואלאס. כדור זה נעדף החוצה מהידיים של ריימן, יהיה כדור לבן. החמישה האיטלקית עם קול, גודוריץ', מתיוס, בונל ובוקר. גודוריץ' משאיר את זה עכשיו לקול, בונל בפינה. עבר הבייקוט. שלישית שלו, גודוריץ' מכניס, בוקר מגיע לקבל עם בייקוט, קול סוברים לו את הזריקה, יש לו זריקה פתוחה והוא תופר אותה.
1: שתיים, נכון?
0: אכן, ההפרש עומד על 10. וואלאס, בייקוט, קלארק, קולסון מגיע,
1: שוב נמוך על גבוה.
0: על קול, 4 שניות, 3 שניות, קולסון, צריך לזרוק. קולע מצוין, רוני קולסון. נקודה שישית שלו הערב. קול. עולה וויל ריימן, לבונל. וואלה, חוטף לו את הכדור מצוין, משאיר את הכדור הזה עכשיו לקלארק. כדור לבונזי מתחת לסל, וזה נכנס למכבי ביתרון הסיף.
1: מכבי תל אביב מנצלת יפה את הבלבול הזה, מתיוס זה לא איזה שחקן שמקפיץ, מבחינתם עדיף שגודוריץ' או קולי יקפיצו, אבל קלארק עם עוד אסיסט.
0: לוחץ עכשיו על גודוריץ'.
1: הוא צריך ללחוץ, הוא לא איזה מוביל כדור טבעי.
0: בייקוט מגיע שם, אבל הוא חסר שם בצד, ובייקוט עם חסימה טובה, בוקר עם עוד אחד ועכשיו גומר עניין.
1: בייקוט גם יוצא בפיק אנד רול וגם מספיק לחזור לחזור.
0: יפה מאוד, כן.
1: עכשיו אתה רואה, מוטב שקלארק יוביל את הכדור כי גודוריץ' לא לוחץ עליו. ראית בהתקפה הקודמת שוואלאס הוביל את הכדור, קול לוחץ עליו מאוד.
0: וואלאס, עם הזריקה על בוקר, זה בחוץ, בונזי קולסון כדור חוזר.
1: פוסט-אפ שלו ואחרי ריבון התקפה.
0: והנה השתיים שלו, בונזי מכין את היכולות, מגיע כבר לדו ספרתי, 10 נקודות.
1: 10 נקודות, 3...
0: ללא החטאה. ללא החטאה לשתי נקודות, קולסון מגיע לכדור הזה.
1: רגל.
0: רגל. קולסון עם 5 מ-5 לשתי נקודות.
1: כן, תשים לב, 5 מ-5, ולפחות 3 מהזריקות שלו הם אחרי שהוא היה עם גב לשחקן, בין אם זה קרוב לסל, או אפילו באזור קו העונשין, כמו לא הזריקה האחרונה, אלא 2 לפניה.
0: דבונול,

0: Gudoric בחוץ. מכבי ביתרון, 14. יש אישור לחדש, קול יכניס. הול. מול בייקוט. צריך להעביר את זה לבוקר, עבירה. היו כאן זריקות. נהיה סך הכל של קלארק, בוקר על הקו. לא יש צ'אלנג'.
1: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
2: מבצע בקרובין הלמקה. שני זוגות משקפי ראייה.
0: הצ'אלנג' הוא של המאמן האיטלקי כדי לדעת אם מדובר בעבירה חמורה. הוא מחזיק אותו, תסתכל את קלארק, מחזיק אותו פה. הייתה? יכול להיות שזה עבירת שימוש, עבירה חמורה, לא יודע.
3: He didn't grab, he didn't hold, so we stay with the normal
0: fall. Okay. I agree
3: with you.
0: The challenge
3: we don't change. There's nothing reckless, it's a normal play. Right?
4: Okay, thank you.
3: Thank you.
0: בוקר הערב 6 נקודות, 1 מ-5 ל-2 נקודות, 4 מ-4 מהקו ללא החטאה עד עכשיו. בכלל מילאנו 22-24 זריקות עונשין. כדור לבוקר. בידיים של קולסון, החטאה הראשונה שלו הערב. קלארק להתקפה. מול בולמרו. פיטרס מגיע אליו. הרבה זמן נאכל מהשעון. אבל קלארק רוצה לבד. וטועה. הול כדור חוזר. קול. אבונול.
5: אופנס, לא?
0: לא, קלארק עבירה.
5: שלישית קבוצתית.
0: קול עכשיו. פיטרס הולך פנימה. קול מחפש אותו, אבל הכדור מגיע לידיים של הורד. לבונזי קולסון. יחכה. מעביר את זה להורד, יש זמן להתקפה. וואלאס. הורד עכשיו עם קול, תחפש אותו. הולכים לבונזי ל3, וזה נכנס. בונזי קולסון, שפתח ככה קצת אנמי, אבל ברבע הזה מרים את עצמו. כבר 13 נקודות לבונזי קולסון.
5: בתל אביב מגיעה
0: ב-13 דקות של משחק
5: ל-8 שלשות.
0: בולמרו. קול. על בייקוט.
5: חסימה.
0: חסימה של וואלאס, אבל פיטרס שם תופס וגומר את זה. 83-69. מכבי תל אביב מחפשת ניצחון ראשון העונה ביורוליג. קלארק משייט לבד עד הצבע כדי לסיים את זה, נראה כמו באימון.
5: הסל הזה היה כאילו הוא שמע שריקה.

0: עכשיו הוא עצר.
1: כן. בולמרו. עובר את קולסון, רואה מולו את בייקוט. קול. בורח מקלארק עם הלוח. עוד מעט יהיה חילוף במכבי.
0: כן, יהיה חילופים, אתה רואה ששחקנים בשתי הקבוצות מאוד עייפים.
1: קלארק. קלארק לוקח את המשחק עליו ולא רואה בעיניים.
0: אלה המהלכים שהוא צריך לעשות. יש לו את היכולת, נכון, הוא עשה שלשה שם, שזה היה הפוך על הפוך והוא קלה.
1: לזון, לא רואה בעיניים.
0: הוא עם היכולת שלו צריך להגיע לצבע בהתקפות מתפרצות, וגם כשיש לו יתרון מהירות על שחקנים גבוהים.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. כל אוהד מכבי ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבוצה לניירות ערך. נכנסים ב-27 ושמיים ב-28 תופי בעיר היר המתקנוע כוכבית 3363.
3: אבל פחות מי שחסף.
2: תום פילמנץ' ב-149 900 שקלים.
4: ביטוח הרכב של מידל זה ליגה אחרת.
2: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מידל, רואים מרחוק.
1: והרבע של בונזי קולסון ושל ג'ימי קלארק.
0: כן, בונזי קולסון נכנס בכמה מהלכים, זה כזה עוד מהמחצית הראשונה. אבל הנה, אתה רואה, זה פוסט-אפ מהעונשין. לא מעט מהסלים שלו, מהלכים כאלה, שהוא נותן את הגב, ואז זורק מרחוק, זורק מלמעלה, סליחה. פה מסירה יפה, הנה עוד פוסט-אפ עם הגב לסל, מנצל את הגודל שלו על השומר. שלשה מאוד פנויה, הוא סקורר, הוא סקורר, וזה מאוד מאוד חשוב אחרי כמה משחקים פחות טובים שהוא יקבל את הביטחון שלו בחזרה, וזה בדיוק מה שקטש עושה עכשיו, גם איתו, גם עם קלאר, אפילו עם וואלס.
1: חמש הדקות האחרונות של ההתמודדות. מילאנו להתקפה עכשיו עם דבון הול. ומכבי ים הדר על המגרש במקום קלארק. סורקין. הסתפך שם סורקין. ים מגיע אבל השעון.
0: עבירה.
1: קול לעבירה.
0: אמרנו. השחקן הזה קול, הוא שחקן שלוחץ על הכדור. עכשיו, קודם הוא לחץ על קלארק, ומי שלחץ על וואלס, ומי שהיה צריך להוביל את הכדור היה, היה קלארק. ועכשיו גם, הוא צריך לקבל עזרה, הוא עוד מוביל כדור, כי קשה להוביל את הכדור מול קול, זה לא בושה.
1: איפה חוזר, איפה לונברג.
0: יכול להיות שאיפה לונברג צריך להוביל את הכדור, שומר עליו דבון הול, זה פחות לחץ על הכדור מקול.
1: עוד משאיר את זה לקולסון. לים הדר, איזה כדור לג'יילן הורד, המהלך של המשחק.
0: כמובן זה מתוכנן, אבל אינסטינקטיביות יפה במסירה. זה נקרא סליפ דה סקרין, הוא עושה כאילו הוא בא לחסום.
1: ושוב נגיד, כשים והורד משחקים ביחד, יש משהו בשילוב הזה, ביכולת של ים להפעיל את הורד.
0: הנה המהלך הזה, הוא בא כאילו הוא בא לחסום. הוא מחליק פנימה, מסירה יפה, גם יפה.
1: אגב, מכבי עם ארבע ועוד קבוצתיות, המילנזים עם אחת בלבד, בולמרו. סורקין מגיע אליו, הול, פנימה למוזס רייט, הורד עם העבירה.
0: קודם כל הייתה שם נפילה לא טובה של מוזס רייט, אבל אם כבר עבירה... אז ככה, כזאת,
1: בדיוק.
0: שהוא רוצה שתיים, שלא יעשה שתיים קלות, שילך להרוויח אותן מקו העונשין.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more. לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב... לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.

0: ארבע דקות תשע שניות לסיום. קולסון, לחץ עכשיו של האיטלקים. מכבי עוברת את החצי, זהו לונדברג.
1: אתה רואה, לונדברג מוביל את הכדור על בולמרו, זה פחות לחץ.
0: ימדר, קוליטו. מחפש את סורקין שם בין שניים. העבירה, אומן אומר תודה. כדור מדויק לידיים שלו בין שני שחקנים. בונזי קולסון יורד אל הספסל. פריסט במקומו.
1: הרוויחו פה את בונזי קולסון.
0: מסיים עם 13 נקודות עד עכשיו.
1: עם סיים.
0: כן. 3:50 לסיום.
1: כן.
0: מסיים את השלב, בשלב הזה.
1: בשלב הזה, כן. בונזי קולסון עד עכשיו ביורוליג, אתה יודע, שיחק כמעט 20 דקות. לא מספרים מרשימים, בטח לא במה שקשור לאחוזים מחוץ לקשת, 22%, 6 נקודות, אבל משחק טוב מאוד שיעזור לו מאוד לביטחון.
0: 13 נקודות הערב ובונזי קולסון. מכבי הערב משאירה 6 נקודות על הקו.
1: וכבר מגיעה ל-90 נקודות.
0: ובעיקר עקומת הספיגה היא שונה ממה שראינו ממנה במשחקים הראשונים. קול מנסה להיכנס, זה בחוץ, הורד לכדור חוזר.
1: זה ריבאונד.
0: משאיר את זה לים הדר. עבירה עליו.
1: עבירת שיבוש, שתי זריקות.
0: לא צריכה להיות עבירת שיבוש. סימן. ראינו את שתי האצבעות.
1: אגב, אני מאוד מאוד אוהב את השריקה הזאת, זה מונע את כל העבירות האלה לעצור. אין ספק, עבירה כזאת זה עבירה שעוצרת, משבשת את מהלך המשחק וישר שתי זריקות עונשין.
0: מכבי תל אביב בורחת להפרש הגדול ביותר שהיה לה הערב. הורד. ניסיון של ים מרחוק, הכדור הזה בחוץ, ריבאונד בידיים מוזס רייט. ימדר עם 17 נקודות, שיא הקריירה שלו ביורוליג עומד על 20 נקודות. סורקין! מכבי תל אביב מתפוצצת על הראש של מילאנו. 20 הפרש, 94-74. דיברנו לאורך כל הערב הזה שמכבי שולטת במשחק, אבל מילאנו הייתה מבחינת הסקור במשחק. זה הרבע שבו מכבי תל אביב.
1: 20-12,
0: 20 הפרש.
1: איזה יציאה מתפרצת שם, היו שלושה, אולי אפילו ארבעה על אחד. לונדברג עם הפרגון לסורקין בדק.
0: פסק זמן. של ארבעה מול אחד, כמו שאמרת.
1: סיומת. פרגון יפה של לונדברג, היינו שם...
0: ומכבי הייתה צריכה את המשחק הזה, משחק אחד ככה להראות לעצמה שהיא בלבל שיכול להתמודד. נכון, מילאנו זו קבוצה תחתית ביורוליג, אבל גם מכבי תל אביב היום ב-0-3 עד למשחק הזה לא יכולה, מה שנקרא, להתנסה על אף קבוצה אחרת ביורוליג, והייתה צריכה את המשחק הזה.
1: גם שנה שעברה מילאנו לא הייתה קבוצה שעשתה פלייאוף.
0: וזה מדהים.

0: יודעים כמה כסף יש שם שנים, גור.
1: שנים.
0: תחשוב, רק מוזס רייט, זה רק הבעיה שלו, זה 900 אלף דולר.
1: מוזס רייט וגורוביץ' ודבון אול, זה שחקנים
0: ברמה,
1: כן? שלא לדבר על מה שהיה שם עם ענייני מסינה, כאלה ואחרים, זה לא כל כך צריך לעניין את מכבי תל אביב, שפה עוצר את רצף ההפסדים, לקראת שבוע הבא, שבוע ספרדי כפול.
0: פחות משלוש דקות לסיום, זה הזמן של מכבי ליהנות מהמשחק הזה ב-20 הפרש, למרות השתיים האלו של מוזס רייט. 23 נקודות למוזס רייט, 9 מ-10 ל-2. לונבר. ים בפינה, פריסט בפינה השנייה, מה עושה לונבר? מחליט לחדור שמה. נופל לידיים שלו.
1: ריקו תשאיר את הכדור שם חי. 10 שניות.
0: ים רוצה. לונדברג על השמירה. קול. מניעים את הכדור שם חזרה לקול. 9 להתקפה. כדור הזה בחוץ, הורד לכדור חוזר, לונברג, משאיר דליה מדר. 94-76, דקה 50 לסיום. הורד מקבל את זה, מוציא את זה לבריסט עם השלשה, וזה נכנס, מכבי תל אביב, 97 מילאנו 76.
1: בסוג השלשות שהתרגלנו לראות בשנים עברו ממכבי תל אביב, השורט רול הזה, הורד באמצע הצבע, בוחר למי למסור.
0: שלשה תשיעית של מכבי תל אביב הערב. קול. קולסון עוד מעט ייכנס. עונה 24 מסתיים, הורד עודף את זה החוצה, זה יישאר של מילאנו. רונזי קולסון וג'ימי קלארק ייכנסו. ים הדר יורד. מדר עם 17 נקודות.
1: כן, 17
0: גם נקודות. גם הורד ירד.
1: ב-23 דקות.
0: כאמור, השיא שלו עומד על 20 נקודות.
1: עם 4 אסיסטים גם תוסיף. גם הורד עם משחק טוב מאוד, וכמו שכבר דיברנו על זה, הורד מתחילת המשחק היה טוב, 27 דקות, 13 נקודות.
0: 4 כדורים חוזרים.
1: 4 כדורים חוזרים.
0: מדד 20.
1: ו-4 אסיסטים.
0: מדד 20.
1: כן. משחק טוב מאוד.
0: אתה יודע, ב-20 הפרש כולם טובים.
1: כן, אבל הורד היה מתחילת מהרבע הראשון כבר.
0: חד משמעית. קלארק. 5 שניות להתקפה. קול להתקפה. מול בייקוט. ניסיון לשלוש והשלשה הזו נכנסת. בונל. בונל במכבי ל-28 שניות אחרונות. קלארק. 10 להתקפה, הבדל של 7 בין השעונים. למילאנו הייתה עבירה לתת, אז היא עושה אותה. לא שזה ישנה. ומכבי ומילאנו היו עם מאזן זהה אחרי המשחק הזה. לונברג, 7 להתקפה, 6 לבונזי קולסון לשלשה, לא נכנסת. כדור אחרון של מילאנו. סיום המשחק, מכבי תל אביב רושמת ניצחון בכורה בעונת היורוליג 26-27. ארמן מילאנו מגיע בדיוק בזמן, מכבי מתפוצצת עליה ב-97-79 ומתחילה למעשה הערב את העונה. שבוע הבא אתגר גדול, ספרדי כפול, ברצלונה ווולנסיה, כדי להבין לאן העונה הזו הולכת.
1: כן, כל ניצחון ביורוליג הוא חשוב מהמחזור הראשון ועד המחזור האחרון. הוא בטח ובטח הוא חשוב אחרי 3 הפסדים. מכבי תל אביב לא רצתה לתת שוב פור ליורוליג, עשתה את זה יפה, שלטה במשחק כמעט לכל אורכו.
0: וברבע האחרון גם תרגמה את זה לסקור.
1: נכון. גם ברבע האחרון, גם ברבע השלישי. נכון שהרבע השני הייתה קצת ירידה ביכולת בגלל חוסר ביטחון של שחקן כזה או אחר, אבל עדיין קטש והצוות שלו מרוויחים פה גם ביטחון וגם מצליחים להחזיר ביטחון ללא מעט שחקן.
2: אז חלוקת נקודות יפה מאוד, ים הדר עם 17 נקודות מסיים קקלה הבולט, 13 לקולסון, 13 להורד, 12 לסורקי, 9 לג'ימי קלארק, 8 לונברג, 6 נקודות לוואלאס, 8 נקודות גם לדניאל טייס, 6 נקודות גם לבריסט ו-5 לבייקוט. בצד השני 23 למוזס רייט עם 8 כדורים חוזרים, 12 נקודות לפיטרס. זהו, 97-79, מכבי תל אביב עם ניצחון בכורה ביורוליג. שבוע הבא, ספרדי כפול, קודם ברצלונה, אחר כך ולנסיה, שני משחקים בספרד בשבוע, מאתגר מאוד. גור שלף, תודה רבה לך, תודה לכם שהייתם איתנו, מיד המשך אולפן היורוליג שלנו, צפייה נעימה, להתראות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: ליגת ווינר?
2: יש.
1: טופס ווינר?
2: יש.
3: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
4: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי? הבינלאומי! מומחים בהשקעות.
5: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
6: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
7: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
9: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
10: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
11: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
12: EuroLeague, brought to you by...
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: רזי, שאתה יודע איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
15: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
16: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
17: זרח התפרות זה שירות מניפיק.
18: מניפיק.
17: זה מה שאמרתי.
19: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
20: דונג פנג מייג'.
21: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
22: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
5: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920. הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
23: סיום המשחק, מכבי תל אביב רושמת ניצחון בכורה בעונת היורוליג 26-27. ארמני מילאנו מגיע בדיוק בזמן, מכבי מתפוצצת עליה ב-97-79, ומתחילה למעשה הערב את העונה. שבוע הבא, אתגר גדול, ספרדי כפול, ברצלונה.
24: סוף סוף מכבי תל אביב מנצחת את מילאנו בבלגרד ורושמת את ניצחונה הראשון השנה ביורוליג. מכבי הייתה צריכה את המשחק הזה למוטיבציה, לאנרגיות, לביטחון, ועכשיו היא במאזן של 1-3. מדר במשחק מצוין, קולסון ואורד בלטו הערב בבלגרד, רגע לפני השבוע הספרדי הכפול הקשה שמצפה לחבורה של עודד קטש. אופר שלך, סוף סוף.
25: כן, דיברנו לפני המשחק, מכבי תל אביב הייתה צריכה את המשחק הזה באמת כניצחון חובה בשלב הזה של העונה, אחרי הפתיחה הלא טובה שלה, לא רק בתוצאות, באיך שהיא נראתה. מחצית ראשונה עוד ראינו את עקבות הלחץ במכבי תל אביב, וראינו הגנה לא, עם הרבה מאוד מוטיבציה, דיברנו על זה בהפסקה, אבל לא ממש מדויקת. מחצית שנייה ראינו, וצריך להגיד גם, יריבה שבאה למכבי תל אביב בהזמנה, אז מכבי משיגה את הניצחון שהיא צריכה.
24: מילה על ההגנה, אמרת לפני המשחק, זה המפתח מבחינתך, איך חווית את האספקט הזה?

0: Yeah, I think it was a big one for us after the way we started the Euro League this year. Not really how we wanted, and I'm really happy for this one.
1: Does this kind of victory build character of the team?
0: I think it's a step in the right direction. Like I said, we didn't think we would start that way the Euro League season. We know the expectation from us, and you know the fans that watching us. So we just trying to play the right way and play better every game to try and catch wins, and hopefully we can build on this one.
1: You had amazing second half. Your performance was excellent. What are you most satisfied with tonight?
0: The win. Yeah. After this losses that we had, I think that's more important than everything. Everybody can really play in our team. So I'm really happy that we took this one.
1: Thank you very much.
0: Thank you.
1: Good luck.
2: ים הדר שחווה משחק מצוין, סיכם, ממך שפתחנו את העונה עם ה-0-3, זה היה ניצחון סופר חשוב עבורנו, זה צעד לכיוון הנכון, לא חשבנו שנתחיל ככה את העונה, אבל באמת שיחקנו לא רע במיוחד בחצי השני, ושיחקנו גם צריך להגיד עבור הקהל שצופה בנו, הניצחון זה הדבר העיקרי שאני לוקח מההתמודדות הערב. גור שלף, שלום.
3: אהלן.
2: מילות סיכום שלך, דרך התקציר בבקשה שהכנת לנו.
3: אמרנו בסוף המשחק, מכבי תל אביב, כל ניצחון ביורוליג הוא חשוב, אנחנו רואים את זה, היורוליג אש כבר מהמחצית הראשונה, מהסיבוב הראשון, ובטח מכבי תל אביב עם הניצחון הזה, שהוא אחרי שלושה הפסדים. אנחנו רואים את התרגיל היפה הזה של ים הדר עם השלשה שלו, רבע ראשון טוב מאוד, בכלל הדקות הראשונות של החמישייה הראשונה היו דקות טובות מאוד, גם בעיקר ים הדר, אבל גם הורד, גם מדניאל טייז ראינו ככה ניצוצות של דברים, סורקין, פה אנחנו רואים את השלשה הזאת הנוספת של ים הדר, זה כבר הרבע השני. הייתה איזושהי ירידה ביכולת עם הכניסה של כמה שחקני ספסל, קלארק לא נכנס בהתחלה טוב למשחק, וואלס נקלע לעבירות. מכבי תל אביב הצליחה לייצר את הבריחה שלה ברבע השלישי עם השלשות. מכבי תל אביב מגיעה למספר רגיוני בשלשות, 9 שלשות. מפה היו לה כמה נפילות, גם בריכוז וגם בדיוק, אבל ידעה לצאת מזה יפה. קלארק, שכבר אמרתי, לא התחיל טוב, כמה פעולות טובות שלו, האסיס, השלשה, כדורים חוזרים, הצליח גם הוא לייצר מהלכים טובים, וקולסון ברבע האחרון, טוב מאוד, מצליח גם הוא לסיים עם 13 נקודות אמרנו, נכון? כן, 13 נקודות, ומכבי תל אביב ניצחון, סופר סופר חשוב.
2: סופר חשוב, וגם ניצחון סופר חשוב לאופר, אופר בווינר, 79%, אתה הלכת איתם עם הרוב שמכבי תנצח ב-6 ומעלה, וזכית בפרס מתנת. אלון אמסלם ואילנית, אני רוצה לדבר איתך על בונזי קולסון. דיברנו איתו.
3: נשאר לו הסנדוויץ' טבעוני נשאר.
2: בדיוק, הסנדוויץ' שוקולד, סנדוויץ' שוקולד נוטלה. בדיוק. בוא נדבר על קולסון, דיברנו לפני המשחק, על בריסט שתופס את מקומו בחמישייה. כמו שאמר גור, עלה מהספסל ועלה מצוין.
4: כן, ובונזי, אוקיי, כל שחקן צריך למצוא את הרגליים שלו, ויכול להיות שבונזי קולסון טיפה הלחץ הזה של החזרה לתל אביב והציפיות שהיו מזה, או סתם לקח לו זמן להתחמם, אז צריך לקוות, כמו שאמרנו לפני המשחק, על שחקנים כמו לונברג ובריסט, שהיו טובים במחצית השנייה נגד ירושלים, והייתה תקווה שהם יבנו מזה למשחק הזה, אותו דבר בונזי פה, אמנם באמת בדקות שבהם מכבי תל אביב כבר הייתה ביתרון, אבל ראינו מהלכי בונזי, ראינו פוסט-אפים עם זריקות מחצי מרחק שהוא טוב בהם, ראינו אותו מנצל הזדמנויות, שלשות עוד לא ראינו אצל בונזי, זאת אומרת אחת משתיים במשחק הזה, גם את זה נראה. בונזי קולסון ואושי בריסט היו אמורים לייצר, ועדיין אמורים לייצר למכבי תל אביב, עמדה 3 שהיא יציבה, שהיא ברמת יורוליג טובה, אולי אחרי המשחק הזה נקבל את שניהם יחד.
2: חווה משחק טוב, בונזי קולסון.
3: כן, ראינו את הנתון. הנה, 9 נקודות מ-13 שלו הגיעו ברבע הרביעי. אני לא אגיד שזה משחק היה גמור, אבל בריצה הזאת של מכבי תל אביב, בבריחה, לא מעט פעולות. אנחנו רואים את מכבי תל אביב מנסה להביא את בונזי קולסון קרוב לסל, עם הגב לסל. ראינו שהוא עושה את זה יפה, לא רק קרוב לסל, אלא גם מאזור קו העונשין. אבל זה בהחלט משחק שיכול להביא לבונזי קולסון, שיכול להביא לו לא מעט ביטחון. ראינו אותו גם מאוד אגרסיבי בכל מה שקשור לריבאונד התקפה במהלכים של המשחק. אחלן, אחלן.
2: מילה גם על המצטיין, על ים הדר, שמענו אותו מקודם, לא דיברנו עליו?
4: להבדיל ממה שגור אמר על בונזי, ים היה טוב גם בדקות שמכבי עוד לא ברחה, שהייתה צריכה מישהו שיחזיק אותה, והוא עשה את זה גם בכלייה מבחוץ, גם בניהול המשחק. ים הוא מסוג השחקנים שמשחקים כאילו יש להם ביטחון.

0: גם כשפחות הולך להם, הוא לא נתן למשחק הקודם הלא טוב שלו ושל כל הקבוצה להפיל אותו, והיום בהחלט משחק טוב, בהחלט משחק שאומר, הוא יכול לקחת
1: מכבי הלאה. ומה קצת עוד נשאר על הפרקט, היה גם זה? אולי שובר סיכריה ביורוליג, היה 3 נקודות רחוק
0: גם הוא,
1: משם.
0: גם הוא
2: זה טוב לנו, זה לו. טוב לנו הסטטיסטיקה הזאת.
1: בואו נשמע את עודד קטש בסיום המשחק.
3: Coach, congrats. What are you most satisfied with tonight? Victory?
4: Body language, obviously. Big one for us, very important after a really bad start in Euroleague. I mean, we start building our confidence back. But I like the body language. We were aggressive. I mean, we were consistent most of the game defensively, even though we used a lot of fouls, but that was part of us being more aggressive. And second half, we felt like more comfortable also offensively. And I'm very happy that we got a lot of good minutes from a lot of players. I mean, we use a lot of players. Each one of them had a huge impact on the game.
3: Before second half, you said you wanted to control the ball better. Are you satisfied with that?
4: Yes, yes. We kept it simple. They were extremely aggressive, but we find a way offensively. But we were consistent defensively. That's what won the game for us.
3: This kind of win, did show us the character of this team, of Maccabi?
4: Hopefully. We start building, as I said. We start building confidence, and I really like, as I said, the body language tonight.
1: טוב, זה היה עודד קטש שסיכם ואמר, אנחנו שמחים על הניצחון אחרי פתיחה רעה בעונת היורוליג שלנו, היינו אגרסיביים, אהבתי מאוד את שפת הגוף, במיוחד בחצי השני גם הרגשנו בנוח התקפית, קיבלנו דקות טובות מלא מעט שחקנים וזה כמובן מאוד משמח אותי, שמרנו על פשטות, keep it simple, וזה מה שהביא לנו את הניצחון הראשון ביורוליג. זאת הייתה מכבי תל אביב, ועכשיו, הפועל.
5: הפועל תל אביב עם ניצחון מפואר על ריאל מדריד.
6: With all the respect, it seems that we won Real Madrid tonight twice.
5: מיצי נותן את זה לאותו במעבר.
6: Play the perfect game offensively and defensively.
5: מחצית לפנתיאון של הפועל תל אביב.
6: Guess what? We witnessed this. They came back with transition points.
5: לא יאמן מה שריאל מדריד עושה כאן ברבע השלישי. כל היתרון של הפועל תל אביב הלך לו ועבד כמעט.
6: But when they took over, we said, now we got to show character.
7: I mean, I think it's a game of runs, right? Like, we had a big run in the first half. It's about sticking to your system.
6: It's something that it will help us to build the character. This is huge, is enormous, is tremendous.
5: Elijah Bryant עם החטיפה, יש לו את בלייקני יחד איתו. דרך המתפעל, הטנק הזה של בלייקני. נמשיך את התנועה, את הקר לסל, ומיצ'ית עם סל בעבירה.
8: It's always important to win, like, but also it's always important to face the mirror and to see what really works, what really doesn't.
7: I always tell him it's a...

0: היורוליג חזרנו. לפני שבועיים ישבנו כאן, דיברנו על פתיחת העונה הרעה של מכבי והפועל תל אביב. ההבדל הגדול הוא אבל שלהפועל תל אביב, להבדיל ממכבי, יש MVP, יש את אלייג'ה בריינט.
1: MVP, כן, שבועיים ברציפות. מאז הפועל תל אביב, מאז שהפסידה, עשתה שני ניצחונות.
2: לא.
1: שניים. שני ניצחונות. לקחת את נס ציונה גם, נכון, שלושה. כן. אבל עזבו אתכם משטויות, הפועל תל אביב במחצית, כמו שאמר אלפרין בפתיח, לפנתיאון, ובסוף, הרבע השלישי, 75-75, במשחק האחרון מול ריאל מדריד. ואז אמרנו, אנחנו צריכים גם יכולת וגם ניסיון, וקיבלנו את זה בענק מאלייג'ה בריינט. והוא לא התעקש, כי פה הוא מוסר, ואז ראינו אותו לוקח כדורים חוזרים, 12 כדורים חוזרים היו לו כל המשחק, וכשהוא לוקח את הכדורים החוזרים, אז הוא גם יכול להוביל מתפרצות, והוא לקח את העניינים לידיים, סליחה, והוא עשה פעולות אדירות. שוב אני אומר, לא רק בחירת הזריקות, ולא רק הנקודות, אלא גם העובדה שהוא מצא שחקן כזה או אחר פנויים כשהיה צריך, והיה איזה פעם אחת שניסו להפריע לו, זה לא הלך, התקפה אחרי זה הכדור חזר אליו, והסדר חזר על כנו.
0: אופר, אמר את זה גור, back to back MVP?
2: כן, אלייג'ה בריינט, אם תראו את המשחק, אני בטוח שאתם בעצמכם.
0: אנחנו נהיה על זה.
2: אני הכנתי לזה גם את הקורלציה בין היכולת של אלייג'ה בריינט להצלחה של הפועל תל אביב, וזה אחד לאחד. אלייג'ה בריינט עושה הכל בהפועל תל אביב, לא רק ממלא דף הסטטיסטיקה, הוא סותם חורים של אחרים, הוא מתקן טעויות בעמידה בגינה.
1: גם אינסטלציה.
2: הכל,
0: אינסטלציה. זה יניב חיון, בוא לא ניקח את זה מיניב חיון.

0: קונסטלציה, מה שאתם רוצים, הוא עושה, וכשאלייג'ה בריינט, אגב, אותו דבר, כשאלייג'ה בריינט היה רדום במשחק הראשון, אז הפועל הפסידה לביירן מינכן. היחס בין היכולת של אלייג'ה לניצחונות של הפועל, זה יחס מדויק.
1: לגמרי, בכל זאת, אם נדבר על משהו שלילי, נזכיר, כמו שאמר גם אלפרין, כמו שאמר גור, באמת משחק לפנתיאון מול ריאל מדריד, אבל בכל זאת, משהו שלילי, אתה מסמן הגנה מול משחק הריצה של ריאל.
0: כן, ואגב, סימן אותו גם איתודיס, אמר על הרבע השלישי, כי המשחק לפנתיאון זה המחצית הראשונה, שבאמת הייתה לפנתיאון, ואז בא זה, ובעיקר, וזה גם חשוב אם אנחנו מסתכלים על ולנסיה. ולנסיה משחקת בקצב הכי מהיר ביורוליג, הרבה יותר מהיר מריאל מדריד, והפועל תל אביב זה לא רק מתפרצות, זה כל הירידה וההסתדרות שלה במשחק המעבר, וברבע השלישי שבו ריאל רצה ומחקה פיגור של 20 נקודות, היא פשוט רצה, והיא רצה לשלשות, דבר שוולנסיה תעשה הרבה, היא ניצלה עיבודי כדור, ואנחנו מכירים את הבעיה של מכבי תל אביב, גם שפה זה סטורנסקי, אבל גם של מיציץ ובריינט, של עיבוד כדור בכדרור, עם הפועל תל אביב היום, מול הקבוצה שמשחקת הכי מהר ביורוליג, מול טי-ג'יי שורץ, שאם אתה לא אוסף אותו, הוא שורף אותך, הפועל תל אביב לא תרד טוב ולא תשחק טוב במשחק המעבר. שימו לב, אחת מכל שש התקפות של ולנסיה היא התקפת מעבר, וזה פי שלוש התקפות מעבר ממה שהפועל עושה, כי הפועל לא רצה, אנחנו מדברים על זה כבר שנתיים. זה יחס שלא יכול להיות היום במשחק של הפועל תל אביב.
2: זה פריז, איך אמרנו קודם?
0: על סטרואידים.
2: פריז על סטרואידים, ואותה הגברת בשינוי אדרת, גם שנה שעברה היא שיחקה בקצב אדיר, סל, לא סל, היא רצה, המאמן לא אותו מאמן, השיטה אותה שיטה, מעניין יהיה לראות איך החבר'ה המבוגרים סטורנסקי, מיציץ' הגבוהים והחזקים ירוצו אחרי טיג'ר סורץ הקטן והחמוד.
1: בוא נשמע את דימיטרי סיטודיס מתכונן למשחק.
3: Multiple ways to attack in different ways with the bigs that they can play a five out game with bigs that they can roll and play a significant role on the boards overall a high tempo and a high intensity game which requires 40 minutes concentration.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת?
6: יכול! עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב. עיר העסקים של ישראל.
7: אני מבמבם בכל הארץ.
8: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
9: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
10: בבנק ירושלים הלוואד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
11: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
12: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
13: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
14: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
15: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
16: Right now we will use more Toliopoulos in offense because when TJ play they stay threatening defense we play we attack 4 against 5 with him.
1: תראה מה זה, אתה מענה לשחקן שלו במחצית המשחק,
0: הולך
1: נגדו, ואיפה אתה מענה היום, והנה גם טי-ג'יי שורץ עזב לוולנסיה, כן?
2: אגב, הוא אמר את זה גם על, בשלב מסוים הוא אמר את זה גם על הפורוורדים שלו, אז...
1: אז הוא בחברה טובה, אתה אומר.
2: אז טי-ג'יי שורץ בחברה טובה. טי-ג'יי
1: שורץ, אז כמו שאמרנו, וולנסיה בטח לא מסכימים, אתה מענה, פתח את העונה בצורה מצוינת.
0: פתח את העונה בצורה נהדרת, ומה שיש לו זה מאמן שהולך איתו ומשחק כמו שנוח לו, כמו שהיה ברור שלא יקרה בפנתינייקוס, אני מניח שגם הוא ידע. הוא מכתיב את הקצב, הוא דוחף את הכדור, הוא מגיע לזה. הזריקות שלו, הזריקות האהובות עליו, בעיקר מחצי מרחק, אם כי העונה הוא מפתיע, תכף נראה את הנתונים, גם מפתיע ביכולת משלוש, אבל עדיין יותר טוב ליריב שטי-ג'יי שורץ ייכנס, יזרוק משלוש, מאשר שיעשה את הדברים האלה. היכולת שלו לשמור את הכדור אצלו, הוא חזק באופן מפתיע, הוא מקדרר אחרי חילוף, הוא לוקח גבוה בדיוק לאן שהוא רוצה, ובעיקר, בעיקר כמובן, מכתיב את קצב המשחק, כמו שאמרתי, העונה הזאת, גם זריקות מבחוץ נכנסות. אז ולנסיה היא קבוצה של טי-ג'יי שורץ, והיא ממש לא נראית כמו 4 מול 5, ותראו את זה, זה שורץ כמו אל מול מה שהוא היה בפריז לפני שנתיים, הקבוצה המקסימה שהייתה אז. כל הנתונים אפילו יותר טובים, וטי.ג'י שורט זה הסיפור הראשון במעלה שהפועל תל אביב.
2: וטי.ג'י שורט אנחנו עוקבים אחריו עוד לפני פריז, זו אותה קבוצה, אבל היכולת שלו במשחקים הראשונים של היורוליג באמת מזכירה לא רק את פריז, אלא גם את בון שלפני, הוא חזר ליהנות מכדורסל, וכשהוא נהנה מכדורסל, אז גם נהנים ממנו.

0: נוסיף לזה את כל העניין של הקהל. זה אחד ממשחקי החוץ הקשים שיש ליורוליג להציע.
1: ונזכיר, להבדיל מהשנה שעברה גור, הפועל תל אביב משחקת שם עם קהל. בדיוק. שנה שעברה זה לא היה המקרה.
0: נכון, בשביל זה אני אומר. זה אחד המגרשים הקשים, זאת קבוצה טובה, זה שחקן אדיר, וזה אתגר מאוד גדול עבור הפועל תל אביב.
1: יאללה, פנטזי ויזה, אני רוצה להזכיר לכם, לשחק בפנטזי ויזה באתר ערוץ הספורט, בוחרים את החמישייה שלכם, ואפשר לזכות בפרסים, מתנת פנטזי ויזה. עופר שלח, תודה רבה. תודה רבה. גור שלף, יאללה, בהצלחה לחבורה של דימיטרי סיטודיס, הפועל תל אביב, ולנסיה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? אקסטרים, איתום והדבקה, חזק בהגזמה. אקסטרים. ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד. מהמזרח הרחוק, הוי! עליכם הביתה, אושי אושי.
3: Keep going forward. Prospects. סייקו.
4: נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי בעיר היין אשקלון, כוכבית 3363.
5: עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: תפריט ביג דיל במקדונלדס, עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
7: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
8: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.

0: devotion.
1: ניצחון הערב של הפועל תל אביב בוולנסיה ישווה את המאזנים של שתי הקבוצות ויקפיץ את האדומים למקום, למקומם הטבעי מהעונה שעברה, במילים אחרות, לכיוון צמרת הטבלה. הפסד שלה ישאיר אותה בבטן הרכה ועל הדרך יותיר את ולנסיה בטופ עם מאזן נקי מהפסדים. ערב טוב לכם, הרועי גרנה הוא הוונו הנוצץ של ולנסיה, והפועל תל אביב מגיעה לכאן כדי לשחזר את המפגש הראשון בין המועדונים באותו מקום בעונה שעברה. זה אומר לצאת ניצחון חוץ חשוב מספרד. רמי יעל, אסף לכר, גיא לוינקרון הולכים ומפיקים את המשדר הזה. אופר שלח, אני גיל ברק, אנחנו משדרים את המשחק הזה, והכדורסל אמור להיות איכותי, אטרקטיבי ובעיקר מהיר, אז נא לא למצמץ, להיות מרוכזים. אהלן אופר.
2: אהלן, אהלן.
1: אז למרות לא מעט שינויים בסגל שלה וגם בגזרת המאמן, ולנסיה הנוכחית היא זו של העונה שעברה, רק סטרואיד. לא אגיד סטרואידים, סטרואיד, מבחינת סגנון המשחק. פועל תל אביב היא בגרסה אולי יותר מחוברת, מנוסה ומוכשרת מהגרסה שהביאה אותה למקום השישי במפעל בעונה שעברה, ולכן יש.
3: יש, יש. קודם כל כי סגנון המשחק, שתי קבוצות עם יכולות התקפיות, ולנסיה זה בעיקר קצב המשחק והצורה שטי-ג'יי שורץ מוביל את המשחק של הקבוצה הזאת. בצד של הפועל לא צריך לדבר על הכישרון ההתקפי. יהיו פה אתגרים גדולים להפועל תל אביב. איך עוצרים את שורץ? איך עוצרים את משחק המעבר? ולנסיה קבוצה שקולעת מצוין מהשלוש, וקולעת מצוין מהשלוש מכל העמדות שלה. מצד שני, להפועל תל אביב יש את הכישרון, את הגודל, את הניסיון, כמו שהיא הוכיחה במגרש הזה בשנה שעברה.
1: ההיכל הוא היכל מפואר, הרועי גרנה, 15,600 מקומות ישיבה, אולם חדש יחסית, נמצא כמה מאות מטרים מהאולם המיתולוגי ההוא, הפונטטה. הושק לפני שנה וקצת, ונחשב לאחד המתקדמים ביבשת. תראו את הוונו הזה באמת, אני מניח, בלי קשר לאווירה ביציעים, כיף לשחק כדורסל באולם כזה, במתקן כזה. בוא נקווה שהפועל תל אביב לא תרגיש מאוימת, אלא תרגיש מודלקת.
3: יצר כדורסל טוב. האווירה מסביב היא פחות נעימה, ואנחנו זוכרים, הפועל תל אביב אגב שיחקה פה, כמו שאתם זוכרים, בלי קהל בעונה שעברה, במשחק נגד מכבי היה קהל. האווירה בתוך האולם היא לא מאיימת. יש פה הרבה מאוד צופים, הם צופים נלהבים, אנחנו...

0: מכירים את הקהל הספרדי ואת הקהל בוולנסיה, זה לא קהל שמייצר איזו אווירת איום לא על השחקנים ולא על השופטים. מהבחינה הזו, הקבוצה המנוסה של הפועל תל אביב אמורה להתמודד עם הדבר הזה.
1: לפי התיווכים, רואן רואיג, שעל שמו האולם, השקיע בבניית האולם תקציב של 400 מיליון יורו. האם זה ישפיע על לייג'ה בריין, סטורנסקי, מיציץ', סאקלי די ודן אוטורו? מקווים שלא. חמישייה חזקה עם שני מובילי הכדור, או בעצם שלושה אם אתה מכניס את בריין.
0: התחיל עם זה איתודיס במשחק השני של העונה, כשהוא רצה להציק לקריס ג'ונס במשחק נגד הכוכב האדום, ראה כי טוב.
1: שורץ, הזכרת אותו יחד עם ברוקס, קמרון טיילור שנשאר פה מהעונה שעברה אוסטקובסקי, הרביץ בצבע יחד עם ניל סקו.
0: כן, והכוח הוא עמדות אחת עד שלוש, אוסטקובסקי בהחלט מסוכן בזריקה משלוש, אבל פחות. השילוב הזה של שורץ, בעיקר השילוב של שורץ וטיילור, הנתונים של השילוב הזה נתונים מפחידים כשהשניים האלה ביחד על המגרש.
1: אגב, גם מבחינת תקציב, הקבוצה ולנסיה הוא מהתקציבים היותר כבדים שיש במפעל, אתה יודע, מעליהם מבחינת תקציבית, רק הפועל תל אביב, שתי היווניות וריאל מדריד.
0: אז צריך את זה, וקראתי כל מיני ניתוחים של זה, צריך את זה גם לקחת רבון מוגבל, במובני חצי מהיבשת מדברת נטו, חצי מהיבשת מדברת ברוטו, אבל אין ספק שלוולנסיה, שכמו שאנחנו זוכרים, נשדדה על ידי קבוצות אחרות, החל מפדרו מרטינז, ודרך הכוכבים, מונטרו ובדיו ואחרים, ברקסטון קי, עברו לקבוצות אחרות, ידעה למלא את השורות, ולהוכחה שה-3-0 שלה בפתיחה, וגם האיש הזה, שלא אמרנו עליו מילה עד עכשיו, שחווה, הוא עכשיו מוסתר על ידי העמוד, אבל הוא חווה אדווה, אתנה מחודשת בוולנסיה. ניקולא מירוטיץ'. כן.
1: לא מתקדם. לייג'ה בריינט היה MVP של המחזור שעבר ביורוליג, פעם חמישית בקריירה שלו שהוא זוכה בתואר הזה. ארבע פעמים דרך אגב עם הפועל תל אביב. פעם אחת עם הנדולו, לא סתם נבחר לחמישיית העונה שעברה. ואמור לספק את הסחורה עבור איתודיס גם הערב, ראינו את השופטים מקודם, אז יש לנו קרואטי, זה הורדוב, זמויסקי, הפולני, הוותיק, דרך אגב, מוותיקי השופטים במפעל, מ-55, ומקסים בובה, מהצעירים יותר, ששופטים ביורוליג, בין 34.
0: רואים את התוצאות שכבר היו הערב, הניצחון של מכבי ראינו, yeah. גם ניצחון מעניין מאוד לכוכב בדובאי, היורוליג מתחילה לתפוס חימום, ושום תוצאה בשום מקום היא לא הפתעה.
1: הקבוצות הללו נפגשו רק פעמיים בהיסטוריה הקצרה של המפגשים המשותפים שלהם ביורוליג, בעונה שעברה כמובן ניצחונות חוץ. ולנסיה ניצחה בסופיה, 104-99, לא?
0: ליד אליהו.
1: ליד אליהו, נכון.
0: בסופיה אשר...
1: ליד אליהו אחרי הערכה.
0: כן.
1: עד כדי כך היה משחק פה מותח, היה קאמבק נהדר של הספרדים ברבע האחרון. ופועל ניצחה בוולנסיה, 193, מיציץ' אז במשחק C. 24 נקודות הצטיין, גם בלייקני עזר עם 5 שלשות. אדום מול כתום, זה אש, זה אנחנו יודעים. היום זה כתום מול לבן אדום. הלבן אדום הוא תל אביבי, הוא פועלי. והוא עם כדור הפתיחה, זהו מיציץ', יצאנו לדרך. לייג'ה בריינט רואה ברחוק את זאקלי די עם החדירה, עם העצירה, עם היד האחת. אך ללא הנקודות. שורץ, כבר ממהר, כבר בתוך הצבע, כבר נותן מסירה, כדרור אחד. בנה טובה שם סטורנסקי, שם את היד ושולח את מיציץ'. מנהל התקפה, דרך אל לייג'ה בריינט. אוטורו בצבע, איפה שהוא אוהב לקבל את הכדור, אבל גם בצד השני יודעים לשים את הכדור, את היד מתחת, לגנוב אותו נקי, אוסטקובסקי אחראי על החטיפה, בצד השני שלשה מהפינה. היא נכנסת, זהו קמרון טיילור, בין ה-32.
0: זה הקצב שוולנסיה משחקת, ראינו את זה בשתי התקפות הראשונות. טי-ג'י שוטס דוחף את הכדור, שחקנים רצים לפינות, הפועל חייבת לרדת להגנה בטירוף.
1: סטורנסקי יכול היה לזרוק ממטר וחצי, ויתר. זהו מיציץ', סוף שעון עכשיו להתקפה התל אביבית, 5 שניות, עבירה כתומה.
0: עכשיו, אתה מסתכל על הנתונים ובאורך מעניין דווקא החמישיות עם טי-ג'י שורץ שהיית חושב שיש להם בעיה בהגנה, הם עד עכשיו בסדר גמור מבחינת ולנסיה, אבל הפועל תל אביב את זה חייבת לנצל. שורץ שומר על סטורנסקי, כי בעיני המאמן הספרדי, אלברט הוא האיום היותר קטן, צריך להפעיל את סטורנסקי.

0: שרנסקי.
1: מיציץ', זריקה ראשונה שלו מבחוץ, לא נכנסת, זקלי די נמצא שם. להניח את הפוטבק ולשים את התל אביבים על הלוח. סטוקובסקי, או סטוקובסקי. יש לה שעה פנויה, זה האיש הגדול. 2.6 מטרים הגרמני. נראים ומדייק.
2: זה לא במקרה, השתי שלשות האלה בשמונה השניות הראשונות של ההתקפה. ככה הם משחקים.
1: סטורנסקי, יופי לאוטורו, מפה זה קל, בדרך כלל. ושוב לידי עם הפוטבק בהתקפה. שלא שרקו פה איזה עבירה מיותרת לאוטורו, בוא נראה. כל השלשה שלו, סטקובסקי.
2: כן, לידי מנצל, מתחיל את ההתקפה מהפינה, אבל הוא מנצל את הזריזות שלו ביחס לאוסטקובסקי, ופעמיים מגיע כדי לתת להפועל את הנקודות שלה עד עכשיו, וההפעלה הזאת של אוטורו, אחרי שוב ניצול היתרון של סטורנסקי על שורץ, זה הדבר הנכון.
1: צדקו עם הכתומים עכשיו, כדור מסאקו הולך לטי-ג'יי שורץ. משתמש בחסימה בשביל להגיע קלות מדי לאמצע הצבע, שוב הסטקובסקי לשלשה, וואה. 3-3 מחוץ לקשת לכתומים, 2 לסנטר.
2: אבל המפתח זה ששורץ מגיע לצבע בלי שום בעיה.
1: 9-4 מהיר לוולנסיה, מהיר, זאת מילת המפתח במשחק הזה, נגיד אותה עוד הרבה פעמים. סטורנסקי שאומר את הכדור הזה חי דרך זק לידי. הולך לבד זק לידי, מרגיש טוב בתוך הצבע, זק לידי, אחראי על השש, על כל השש של הפועל תל אביב.
2: תראה באיזה מהירות הכדור יצא מתחת לסל, אחרי סל.
1: שורץ. מיציץ' נתקל שם בחסימה, וקמרון טיילור. שמע, אם זה ככה עם השלט.
2: כן.
1: 4-4 מחוץ לקשת לוולנסיה, תוך 3 דקות, וואה. איזו פתיחה ממרחק של הספרדים. הספרדים מחוץ לקשת, קבוצה של 45.5%, וזה רק הכי טובים במפעל.
2: רק הכי טובים במפעל.
1: בכל מה שקשור לאחוזים מנטווח הזה, פועל תל אביב לשם השוואה 33%. אחרי 3 מחזורים.
2: אבל זה בשיטה ובמשמעת אחרת לגמרי. אנחנו נראה אחר כך כמה פעמים ולנסיה עושה את זה בתוך 8 השניות הראשונות להתקפה. ובהנעת כדור ומסירות, הפועל זה פחות אסיסטים, יותר אחד על אחד של שחקנים.
1: בריינט, גם הוא רוצה שלשה. רייג'ה, זה ננאוט. גילון של ריברס. רוקס. סטקובסקי. מעבר קל מדי על הבייסליין, קל מדי, נקודות של מור בקלות. 14-6, מהמם, אחרי 3.5 דקות לטובת הכתומים. זהו תומאס סטורנסקי, הכי מבוגר על המגרש. נשאיר את זה למיציץ', עם התלישה, עם היורוסטאפ. בריינט, 2 רחוק, 2 קצר.
2: כשזה מה שיוצא, זה נכון.
1: 2 רחוק, 2 קצר. שוב, ניסיון לעבור על הבייסטן, זאת כבר זריקה קשה, והריבאונד. סוף סוף, בידיים לבן. 14-6, 6-0-6, בסיום הרבע הראשון. דנו טורו. עושה את הטיית האנד אוף. איזה יופי.
2: זה היתרון של הפועל, היכולת שלה ב-4 וב-5, כולל הזריזות בלהגיע לסל.
1: פתיחת עונה טובה לדנו טורו מבחינה מספרית, פתיחה טובה שלו גם למשחק הזה. מצד שני, זה חור שאי אפשר לאפשר, כולל העבירה הלא חכמה של זק לידי.
2: אתה רואה איך ולנסיה, כמו שהפועל מנסה להביא לידי ביטוי את הגבוהים שלה וללכת על היתרונות שלה, פה היתרון זה הזריזות על סטורנסקי. לסטורנסקי אין רגליים כדי לעצור את הגרדים שבאים מחוץ, בין אם זה ברוקס, בין אם זה טיילור, וחילוף משולש של איתודיס, גם ווינרייט נכנס, גם בלייקני, ונדמה לי שעוד שחקן שם נכנס.
1: כן, אנחנו בקצב של ספיגת 40 נקודות ברבע.
2: ג'רמן נכנס.
1: וזה לא יכול לאפשר איתודיס. בצד השני, ניקולה מירוטיץ' על הפרקט, כבר לוקח ריבאונד התקפי. 16-8 ולנסיה, שמחפשת עכשיו עוד נקודות דרך הצבע, ריבאונד התקפה, קל מדי, לוקח רוקס.

0: Et Moore se cède.
1: תראה, כל פעם אותו דבר. כל פעם, וזה גם החילוף העצל הזה שאנחנו מדברים עליו כבר יותר משנה בהגנה של הפועל. שהחמש מקבל גארד, והגארד לוקח אותו לאן שהוא רוצה.
2: כן, איתודיס נמאס לו, גם הוא יודע מתמטיקה פשוטה, ואומר לספוג 18 נקודות ב-4 דקות וקצת. זה רע מאוד, פסק זמן.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
3: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
5: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
6: אני מחלץ אנשים, זה מה שאני עושה.
7: אני אחזור לכם. את שומעת אותי?
8: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
9: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
10: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
11: סן יאנג במבצע שיתדלק אותך. עד 4,000 שקלים הנחה ודלק עלינו עד סוף השנה.
12: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב. עיר העסקים של ישראל.
0: ולנסיה פותחת את המשחק בטירוף של 4-4 מה-3, כולל שתי שלשות ראשונות שבאות שניות לתוך ההתקפה. פעם אחת מור, פעם אחת, סליחה, ברוקס, פעם אחת טוסטקובסקי, ותסתכלו על זה, בשמונה השניות הראשונות להתקפה. ולנסיה זורקת 11.3 מהשלשות שלה באות בשמונה שניות, והיא קולעת אותם באחוזים אדירים, למעלה מ-40%, זאת אומרת זו שיטה. והפועל תל אביב, בהתחלה, לא באה מוכנה לשיטה הזאת.
2: ג'רמן רוצה שלשה. מזלו, הריבאונד הוא התקפי, צעדים של אוטורו.
0: כן, אוטורו עושה צעדים, אבל תסביר לי למה ג'רמן, שנכנס לפני חצי פוזשן, מתחיל בזה שהוא עובר את החצי וזורק.
2: זאת הקלה.
0: תסביר לי בלי, בתוך שימוש בלשון נקייה. אל תגיד מה שאתה באמת חושב.
2: זאת הקלה, זה לשון נקייה?
0: כן.
2: הוא הקלה.
0: זאת הקלה, כן.
2: אם הוא רוצים. עדיין, דרום דו ספרתי לכתומי. הם כבר רוחים את השינוי שלהם. דודנס נכנס. הוא רוצה לו עכשיו. עושים את זה, אומר אם הוא. סוף שעון עכשיו. מאמינים, אבל שלשה הלכה החוצה מהידיים של הכתומי.
0: כן, הייתה... קודם כל, תנועה נהדרת, אבל הגנה טובה של הפועל. ראית? כל פעם קלוז-אוט טוב על המהלכים האלה. דיבר איתו דיסקני המשחק על ה-5-out הזה שוולנסיה משחקת. 5 שחקנים עם הפנים לסל, בטח בחמישייה שניל סאקו לא נמצא בה. חודרים, מוציאים, אתה חייב להגיב לזה.
2: 4-40 לסיום הרבע הראשון. זהו פוארטו שנכנס, עוד ניסיון מרחוק ועוד ריבונד התקפה, הפעם עם פאול. פאול התקפי של... של ג'וזף פוארטו, נכנס לפני כחצי דקה, אחד הסמלים של הקבוצה הזאת, קורונה רביעית בוולנסיה, והיה שותף לעלייה של הקבוצה הזאת לפיינל פור, בעונה שעברה, בוא לא נשכח.
0: אגב, 4 שחקנים בשתי הקבוצות היו פה לפני שנתיים בסך הכל, כשהפועל תל אביב ניצחה את וולנסיה בשביל לעלות מהיורו קאפ ליורוליג, מראה לך את התחלופה באירופה, ואלברט בן ה-39, שהיה עוזר מאמן כל החיים שלו, כמו כל המאמנים הספרדיים, מחליף בסיטונות.
2: טוניו בלייקני, נגיעה ראשונה שלו בכדור, כל זאת על המגרש רק דקה, וכבר עושה אנטוניו בלייקני. זה מה ששלו שלו, ואין לאף אחד אחר בערך. זה הפולאפ הזה, לא חשוב אם יש מגן או אין מגן, וזה אוטורו. סוף סוף נתן את התחושה שיש לאפ קהל עד הבלוק. זו עבירה של פוארטו, עבירה שנייה שלו כבר, בקושי דקה על המגרש. שתי פעולות טובות בשני צידי המגרש של הפועל תל אביב, השלשה של בלייקני, בלוק הזה של דן אוטורו, תראו את זה, עורב שם, מדביק, טיפ בזמן.
0: פה בלייקני, אתה יודע, במשחק קודם, החטיא עד שקלה שתי שלשות מכריעות בסיום. פה הוא מרגיש שהקבוצה צריכה אותו כבר מוקדם.
2: אפרופו החסימות של אוטורו, הפועל תל אביב רביעית במפעל בחסימות. ראינו למה, זאת כבר שלשה פנויה וטובה. הולכת לחוצה. ג'רמן לא יחטיא הרבה כאלה, בסדר שני שורץ.

0: מהר, מקבל את אלייג'ה בריינט מולו, לוקח אותו לסד, מחליף ידיים.
1: אי אפשר לתת לו להיכנס לצבע בכזאת קלות. אי אפשר. אם אתה עומד ומחכה לו, זה כבר נגמר.
0: יש שתי עבירות לתת, מבחינת הפועל תל אביב, לכתובים אין פאולים לתת, ובריינט מוצא את התעלה לנקודות ראשונות, אלייג'ה בריינט.
1: קיבל שם נעילה יפה מאוד מאוד.
0: אז ההגנה, התקפה עובדת לא רע בהתקפות האחרונות, אבל ההגנה...
1: נותנים לו להגיע בדיוק לאן שהוא רוצה.
0: כל התקפה כמעט סל, קולים באחוזים נהדרים, ולנסיה. גם לא מאבדים כדורים, רק אחד בינתיים עד כה. זה עובד לטובתה מבחינת הסקור על הלוח. 22-13.
1: שורט שומר על בלייקני. וזה קורה להפועל לנצל את המאצ'אפ הזה.
0: ויינרייט מדביק את החסימה בשביל ללכת לרחוק. אלייג'ה בריינט מוצא בקרוב את אוטורו. וואו. טוב עשו השופטים שלא שרקו לאופנסיב בהתחלה. ופה שורץ אומר, אוקיי, לא שרקתם, אבל לקחתי לו נקי. אומרים לו, עזוב, לקחת לו גם את היד, בוא נראה.
1: היה פעם.
0: אוקיי, בריאקשן השני.
1: היה פאול, אבל אתה יודע.
0: אין עבירות לתת.
1: צריך להיות אמיץ, להיות טי-ג'יי שורץ ולעמוד לאופנסיב לאוטורו.
0: כן.
1: הרבה אומץ זה לוקח.
0: קו העונשין, שתי הקבוצות, אותו דבר. מבחינת אחוזים, פלוס מינוס, סביב ה-80.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: בנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים. מי?
4: הבינלאומי!
3: מומחים בהשקעות.
2: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
5: דיפוק. עכשיו, 300 אחריות. ספיריט יבואה בשביל.
2: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חיוף ל5 חדרים. בארוונים כיהוד מונוסון.
0: שתי זרקות לטי-ג'יי שורץ. שבא מפנתנייקוס להזכירכם במהלך הקיץ, 1.75 מטר, הכי אקספלוסיבי שיש במפעל.
1: ביום חם, 1.75 מטר,
0: חומר מתפשט. 29. כן. לקח קבוצות, העמיס אותם, לקח אותם לתארים. שנתיים בפריז, אתה יודע, היה שם one man show.
1: עוד לפני זה בבון, הרי...
0: נכון.
1: בייסלו העביר את כל ההרכב הזה של בון לפריז. ובנה שם את הקבוצה המקסימה הזאת, ואחר כך בא תיאגו ספליטר והריץ אותה. שדדו גם אותה כמו ששדו את ולנסיה, אבל היא לא ידעה לבנות את עצמה. אולי גם עניין של משאבים, כמו שוולנסיה ידעה.
0: שורץ שישי במפעל בנקודות וחמישי במפעל באסיסטים. עם למעלה מ-18 נקודות למשחק וחמישה אסיסטים. פר גיים.
1: כל זה כשהוא משחק פחות מ-22 דקות, כי אצל אלברט הרוטציה ארוכה מאוד.
0: קאיו דיאסי על הפרקט לראשונה הערב, מתגלגל פנימה, אבל בלייקני יעשה עכשיו בלייקני, וזה אומר...
1: שדיאסי יעשה פאול תוסף.
0: בדיוק.
1: צריך לבודד את בלייקני. דווקא עכשיו, הוא לא צריך חסימה. תעשה לו אופן, שומר עליו טי-ג'יי שורט. כשהוא מתרומם הוא אפילו לא רואה אותו.
0: 6 לשורץ, 6 לטיילור, בצד אחד, בצד השני, אותן 6 של זק לידי מהפתיחה, מאז הוא על הספסל. אין עבירות לתת בשלב מוקדם יחסים ברבע הזה, אנחנו פשוט דקות 40 לסיומו. מספר 20, זהו קורבלן, עם השם המחייב.
1: מדינאי.
0: כן, אבל עדיין. קורבלן זה קורבלן. ושורץ, שוב פעם, מאותה בלטה, הפעם יוצא לו שורט. הכדור אצל בלייקני. 2 דקות ושליש לסיום רבע ראשון. לא משהו של הפועל תל אביב עד עכשיו. שני צידי המגרש, בלייקני, בלייקני, בלייקני, אין לו, אודיאסי, גם לא אין. הכתומים יוצאים קדימה עכשיו, אודיאסי שועט, אופה, אכל פה את הלוקש, והוא עושה פה שתי עבירות בדקה.
1: כן, שיש עבירה הזאת גם שולחת שורץ לקו. וראינו בהתקפה הקודמת, אני יודע אם נראה את זה, בית ספר באיך שומרים על אנטוניו בלייקני. זאת אומרת, מירוטיץ' עושה לו סוג של הדג', הוא גם שולח יד, אבל באותה מידה הוא פותח חלון לשומר שלו, למור, לעבור את דרך החלון ולהמשיך לשמור עליו כדי שלא יהיה חילוף. זה גרם לבלייקני להחטאה, והשאר זה כבר טעויות של אודיאסי.
0: קטע רחוקים מהקו שורץ. קו העונשין 75%.
1: אחינו חסיאל על המגרש.
0: סן ריברו הוא השחקן הכי מבוגר בסגל של ולנסיה. 33.5 גילו. מה שעברה בכוכב האדום. לא הבריק.
1: העביר את הציצית לכתום לכבוד הקבוצה החדשה שלו.
0: הנה מיציץ'. לא בא לידי ביטוי במשחק הזה בכלל. מול קורבלה, נותן את זה לוויינרייט. אלייג'ה בריינט, עכשיו זה כבר סוף שעון, ובריינט באחד על אחד. בין הרגליים, עם הסבסוב, עם ההטייה, אלייג'ה בריינט, זה אומן. אומן, בסבלנות, בשק מודע לשעון. מוריד את ההפרש ל-10, 15, 25, דקה וחצי לסיום הרבע. ורק תוקף עכשיו, בצד השני, ריברו. בא לא טוב לחסימה הזאת עם הזווית. ירד להגנה קמרון טיילור. בוא נראה את זה כעשה את הסלייד הזה על צידה, ופה אלייג'ה בריינט, תראו את הקלאס, הופ, חפש אותי. כמה יעיל, כמה פינס. מיציץ', יחד עם בלייקני, בריינט, ויינרייט ואודיאסי. אלייג'ה בריינט, מרגיש טוב עכשיו, לא חשוב מול מי. הוא מגיע קרוב אל הסל בשביל להחטיא את הזריקה הזו. זהו שורץ. וסטקובסקי, 2 מטרים מחוץ לקשת. מגזים קצת, אבל אף אחד לא סוגר את ריברו, שכבר שם את ולנסיה על 27 נקודות ברבע הזה.
1: הפועל פשוט לא מוכנה למהירות שבה ולנסיה נכנסת להתקפה שלה.
0: מיציץ', ספליטינג 2, יפה משאיר לאודיאסי. תראה מיציץ' שיודע לעשות את הדישים האלה. עכשיו הפועל צריכה עצירה כדי לרדת ההפסקה בין הרבעים בפיגור חד ספרתי ולא דו. שורץ מול בלייקני, אבל בלייקני שומר אחד על אחד מצוין. רגליים טובות לבלייקני. שורץ מבטר בשביל קורבלן שמסתבך קצת ומאבד הרבה. יפה.
1: כן, ברגע, בטח בהרכב הזה, ברגע שהכדור יוצא מהיד של שורץ, רמת ניהול המשחק מאוד יורדת.
0: ובשביל כך, מוצב עליו שחקן גדול יותר ממנו, ועם רגליים לא פחות טובות.
1: ובעיקר, הנה ברונו קבוקלו, מגיבורי השבוע שעבר.
0: גיבור, סופרמן.
1: נכנס להתקפה האחרונה של הכל.
0: 3 שניות וקצת, הבדל בין השעונים, מעודכן אלייג'ה בריינט, גם מיציץ' יודע, שאין מה למהר כל כך. ויינרייט מחזיר לו. מיציץ' זומם על השלשה, אנחנו רואים את זה. סטקובסקי משך אותו, מיציץ' מתברבר ומאבד, ועכשיו בזמן לכתומים עוד לעשות נקודות עם שורץ, תראה את המהירות! וואו! שמע, הוא השאיר חרך של אש.
1: השאיר כמו רודרנר כזה,
0: על הפקט, ממש כך.
1: שני שבילים של אשן מאחוריו, מיציץ' מאבד כדור בהתקפה, כמו שאנחנו מכירים לצערנו יותר מדי פעמים, ועוד הייתה פה קטנה שלא נשנקה.
0: שורץ על 9, הקבוצה שלו על 29, פועל תל אביב על 17 בלבד, אחרי רבע ראשון, יותר מדי כתום.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: כל אוהד הפועל ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
2: מונופלקס, עיצום גגות מהדור החדש. מונופלקס.
6: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מהחזון ועד המפתח.
7: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
8: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
2: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
9: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
10: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
11: Keep going forward. Prospects. סייקו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
12: כשאתה מספר אחת, כולם רואים את זה.
13: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה במדוח המקיף לרכב.
2: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
14: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל.

0: התחייבו, רק ב... רבע ראשון, אנמי לאלייג'ה בריינט, לא רק, רק 4 נקודות, כולל 2 היפות לכשעצמן האלה, אלא 0 ריבאונדים, 0 אסיסטים, ובריינט, אנחנו תמיד יודעים, נמדד לא רק בדברים האלה, תראו את הדברים האלה, כשבריינט טוב, איך הפועל תל אביב נראית, ובואו נסתכל על השורה התחתונה, כל פעם שהוא מוסר יותר מ-4 אסיסטים, הפועל תל אביב פשוט מנצחת. אם הוא עם 0 אסיסטים, היא במינוס 12 ברבע הראשון. חדשות אולי הטובות, ולנסיה לא יכולה להמשיך להחזיק את הקצב הזה, אבל נראה אם הפועל עושה את ההתאמות.
1: שבוע שעבר עברה את המאה, בקלות, בניצחון החוץ של המאה, ב-5.92 על וילרבן. גם הפועל עברה את המאה, עולה על מדריד, ב-2.94. הרבע השני נפתח עם שלשה, שמזכיר לנו את הרבע הראשון שנפתח כך. ופתאום זה 32-17.
0: זה קאמרון טיילור, שהוא סוג של מיני בריינט בשביל ולנסיה. הוא עושה הכל, מוכר לנו כמובן גם מימיו במכבי תל אביב.
1: יש לו 9 נקודות, כולן מחוץ לקשת. זהו קבוק לו. וויינרייט גם הוא רוצה שלשה. לא טוב. ריבאונד כתום. מור על הריבאונד. טיילור. שוב מור, שוב טיילור, מוסטקובסקי, איך הוא מקפיץ את בלייקני, אבל אין לו את הפלוטר, לקבוק לו יש את הריבאונד, שולח את בלייקני עכשיו. חכה לכולם. מיציץ' אומר, תנו לי. אייג'ה אומר, עזוב, עליי. זה אליו, מוסטקובסקי גבוה, הוא שם אותו על הגב. בלייקני, לקבוק לו, קצר.
0: עבר טוטיס לסוג של סמול בול מבחינתו, עם קבוק לו בחמש בוויינרייט, לא לידי בארבע, בעיקר כדי להתאים מהירות למהירות של ולנסיה, זה גם אמור להביא קליעה מבחוץ, לא הצליח עד עכשיו.
1: תראו את האחוזים מחוץ לקשת בתחתית המסך, הפועל תל אביב על 1-7 מול 5-8 בצד הכתום. 5 זה גם מה שנשאר על שעון ה-24 להתקפה של ולנסיה.
0: מה שכן זה מצ'אפים יותר טובים בהגנה של הפועל. הפועל גם יכולה פה לעשות חילופים מאוד בקלות, כמעט כל השחקנים אותו גודל. וגם לא מזיק לה שטיג'י שורץ ירד לנו.
1: 3-0 קטן לכתומים מתחילת הרבע, והנה מיודענו, ג'ייקוב טופין. ספק למשחק הזה, אבל נרשם, כבר מקבל דקות ברבע השני. זאת זריקה קשה וקצרה, אבל הריבאונד מגיעה כתומה אחרונה, נכון.
0: עוד פעם, להפועל יש עכשיו בהחלט מצ'אפ טוב בהגנה מול ההרכב הזה של ולנסיה. השאלה היא עכשיו ההתקפה שלה, וההתקפה הזאת, גם אם היא נגמרת בשלשה, היא לא צריכה להיות שלשה שבאה כי מישהו עובר את החצי וזורק, אלא אחרי הנעת כדור, סווינג ועוד סווינג, מישהו יקלה.
1: מיציץ'. זהו, אלייג'ה בריינט, קבוק לו, רואה את מיציץ' הפנוי לשלשה, מוותר עליה בשביל חדירה, נותן את הקטנה, וטופין מניח, יפה מאוד מיציץ', אז שני אסיסטים יש לו, חוץ מזה לא עשה כלום. חוץ מעבירה אחת.
0: הוא ניצל עכשיו בדיוק את הריבוח.
1: ריבאונד, לוקח טופין מעל כולם, ורץ עכשיו קדימה, יש לו את וויינרייט כבר מצד שמאל, בפינה שהוא אוהב, מיציץ' רואה אותו. וויינרייט עם ההטייה, אבל ההגנה עומדת טוב, וויינרייט אומר, אוקיי. לא נתת לי זריקה, בוא נראה אותך שומר עליי גוף אל גוף, ומור יוצא את הפאול.
0: שוב, אני חושב שהחמישיות האלה הן טובות להפועל, תכף נראה אם אלברט עושה עכשיו חילוף, גם בגלל המצ'אפ ההגנתי, למרות הזריקה הקשה הזאת של טיילור שנכנסת, גם בגלל היכולת בהתקפה, בוא נראה מה עושה המאמן הספרדי, מכניס את מירוטיץ'.
1: יליד ולנסיה, המאמן הספרדי. הום גרון, אפשר לקרוא להום גרון למאמן?
0: היה פה עוזר הרבה שנים.
1: מיציץ', דיפלקשן שם, קבוק לו מנסה. על הכדור בידיים של ברוקס.
0: מזכיר שפדרו מרטינז נקנב על ידי ריאל מדריד בהרבה מאוד כסף, ואני מניח שבוולנסיה לא מסתכלים בצער על זה שריאל התחיל את העונה של השפע. 0-3.
1: מירוטיץ', עם הסיבוב על טופין, כמה ניסיון למירוטיץ'. הרבה מזל פה, רוצה עבירה ולא מקבל, מיציץ'. מריב את השלשה, מיציץ', אוקיי, עכשיו פסק זמן, ספרדי, כפועל תל אביב חטפה שלשה אמנם בפוזיישן הראשון, אבל מאז פועל שומרת יותר טוב, ומיציץ', דיש אחד, שלשה אחת,

0: זמן, ולנסה.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: כל אוהד הפועל ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
3: סן יאנג במבצע שיתדלק אותך. עד 4,000 שקלים הנחה ודלק עלינו עד סוף השנה.
4: מהמזרח הרחוק.
5: הוי!
4: עליכם הביתה. אושי אושי.
6: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
7: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
8: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: בבנק ירושלים הלוואת 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
12: עולים ליגה, יורדים במחיר. BMW C400, עכשיו ב-39,900 שקלים.
13: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
14: חפשו ביטוח רכב במגדל. מגדל, רואים רחוק.
15: משחק מאוד בשליטה.

0: כמות ההתקפות שהוא מסיים, זה עולה, כמות הזריקות שלו עולה, לא תמיד זה היה בשליטה, אבל המשחק הזה, בדקות האלה, הוא האיש שמגיע את הפועל, מחזיר אותה למשחק.
1: בסק זמן לקח חביר אלברט, אז אמרנו שהוא יליד ולנסיה, הוא היה עוזר מאמן של צ'ונסי בילאפס, שאימן את פורטלנד ב-2022, בעידן הטרום דני, והיה עוזר של מומברו, ולנסיה לפני שנתיים. בוא נראה איך הקבוצה שלו יוצאת מפסק הזמן, היא יוצאת עם טי-ג'י שורץ. קורבלן עכשיו, גונסלו קורבלן. ריברס, פנימה למירוטיץ' שטיפה דוחף! ומניח את השתיים עם הפאול של ויינרייט.
2: לא.
1: לא? כן.
2: כן. חשבתי ששרקו למירוטיץ'.
1: עם פאול או בלי פאול? לדעתי לא שרקו פה כלום. נכון.
2: נכון.
1: 34-22 ולנסיה. 6-46 להפסקה, פועל תל אביב. ההתקפה היא בסדר בהתקפות האחרונות, אבל היא חייבת עצירות, ולא לאבד כדורים שטותיים, טופים. דרך בחוץ.
0: זה היה כדור סתמי, כי אודיאסי, אתה יודע, זה גם לא אוטורו. גם הידיים שלו לא ידיים טובות כמו של אוטורו, וגם ההתמצאות שלו בתוך...
1: לא, אודיאסי, קבוקלו.
0: סליחה, קבוקלו. כדור שפשוט הלך לאיבוד.
1: ובוא נאמר, קבוקלו נראה לא מחובר לאירוע, בשני צידי המגרש, מהרגע שנכנס. אודיאסי פשוט עם שתי עבירות. והוא על הספסל, ועוד חור בצבע, ריברס נתקל שם בוויין רייט. וזה ג'אמבול עם קבוקלו.
0: תראה, אין לוולנסיה גבוה אמיתי מסוכן, כי סאקו, שהוא הגבוה האמיתי שלה, הוא לא באמת מוכשר. וריברו לא כל כך מתאים לסגנון המשחק של וולנסיה, אז היא משחקת פה עם שחקנים כמו ריברס בעמדה הזאת, נקל על הפועל במצ'אפים ההגנתיים.
1: חמש שניות להתקפה הכתומה, האם הם יזכו בכדור הביניים? ברזילאי רואה מאחוריו את הסרבי.
0: שורץ ואוינרייט עושים פנטומים האחד לשני.
1: איפה תלך? אני הולך איתך. הצל שלי ואני. קדימה, אורדוב.
0: בדרך כלל שעושים כאלה הכנות, הכדור ביניים יוצא עקום.
1: או קצר. אתה יודע, חלש כזה.
0: לא, פרפקט דווקא.
1: ריבאונד כתום, מירוטיץ' יודע שיש עוד שתי שניות, מקפיץ את האיש שלו, מחטיא. אולי ז'בריינט, כדור חוזר, שני שלו. ויינרייט, מיציץ' מול מירוטיץ'. קרים אחד את השני מצוין, כדור הולך לוויינרייט, לשלשה, יופי, שוויינרייט. הנה הפועל מורידה לחד ספרתי, 25-34.
0: קיבל את הכדור לא נקי, אבל שוב, הוא לא שורץ, אין לו בעיה לזרוק מעליו.
1: שלושה שלישית כבר של הפועל תל אביב עם שלושה שחקנים שונים. מור עכשיו, זהו שורץ. נותנים לו את החצי מרחק. בקלות, הוא לא היה אפילו, לא היה קרוב אליו, אף שחקן בלבן.
0: שלושה שחקנים ירדו עם ריברס למטה, השאירו אותו לזריקה הזאת.
1: 11 נקודות לשורץ, מיציץ' שחרר את זה איכשהו בזמן. לקבוקלו שחוסם לבריינט, שמאבד תוך כדי עבירה, דווקא השופט הרחוק שרק אותה. ועל זה הקהל המקומי מתרעם. היה שופט ממש קרוב לאירוע שלא שרק. זה מה? לא, לא, לא. טוב, עניין של זוויות. יכול להיות שהייתה לו זווית טובה יותר.

0: תראו כמה השורץ פנוי, בדרך ל-11 נקודות כבר, ועל הנעלה. גונזלו קורבלן, מהאקדמיה בארגנטינה, דרך תיכון בארצות הברית, ארבע עונות בבורגוס, לפני שהגיע לכאן, מחליף את בורגוס. סטורנסקי חזר אצל איטודיס, בריינט, וויין רייט, פנימה לאוטורו שנכנס גם הוא עכשיו, הולך לעבוד בתוך הצבע, אוטורו עולה גבוה, יעיל מאוד דן אוטורו, 4.3 ריבאונד.
1: אין לוולנסיה, חוץ מאולי מסאקו וחוץ מפאולים, מה לעשות מול אוטורו.
0: פוארטו, זהו שורץ, מה עכשיו? פאול, רחוק מהכדור. דרך אגב, ראינו עכשיו את חבר אדו, את העוזר שלו, זה ישראל גונזלס.
1: כן.
0: מיודענו, מיודעי אלבה ברלין.
1: המאמן היחיד שהייתה לו לאורך הרבה שנים, ג'וב, היה לו ג'וב פתוח למרות שהוא הפסיד כל הזמן.
0: אנחנו נחבב אותו מטעמי שמו הפרטי. ולו בכדי,
1: גונזלס.
0: ולו מטעמי.
1: כן.
0: ספידי. שורץ, אפרופו ספידי. תקוע בתוך הצבע, זו זריקה קשה, וויין רייט היה שם טופין יפה מאוד, משאות הכדור הזה לבן, ועכשיו סטורנסקי. התחיל התקפה חדשה, או שלא, יגיע אל מתחת לסל, סטורנסקי בחוץ. עבירה של טופין. חבל, עוד יפה סטורנסקי, קצת נבהל מצל שהוא הרגיש מעליו. רצה לו משהו, הנה, שטריטרס אני מניח, רצה לו דרדלו. חבל. אחוזים דומים לשתי הקבוצות לשתיים. פול דייב לא מגיע לקו העונשין, הגיע לזרוק משם רק פעמיים מתחילת המשחק. קולת 27 עד כה מול 36 ספרדי.
1: טופין, אולי האתלט הכי טוב של הפועל, מוצא בנשורט.
0: לא שיחק נגד ריאל מדריד טופין. עובד יפה בהגנה בהתקפות האחרונות. מירוטיץ' מול סטורנסקי. מסדר לעצמו זריקה וכדור חוזר התקפי ועוד הטייה עד לאוטורו. בסוף עושה סל. מירוטיץ'. שחקן שחקן כבר כל כך הרבה שנים, בן 34 וחצי.
1: חוזר ממש ליכולת מול בוולנסיה.
0: וויין רייט, חזק מדי. תל אביב מגיעה לכמה עצירות, אבל לא מצליחה לתרגם את זה בצד השני, ואז מגיע איזה סכין בדמות שלשה נוספת כתומה, פוארטו אחרי עליה. שלשה שישית כבר מ-11 ניסיונות.
1: אבל אתה צריך להקריא את הקלעים. פוארטו במשחקים הקודמים, 6-9-3. אל תיתן לו לזרוק.
0: מי לא קלעי בהרכב הזה?
1: יש יד כאלה שהם יותר.
0: 41-27.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: כל אוהד הפועל ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
4: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 5771.
2: פיפל 05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
5: Hackett London, made for every moment.
0: ניצחון מרשים למכבי תל אביב מוקדם יותר הערב, 97-79 על ארמני אולימפיה מילאנו, זה בבלגרד, בשאיפה אולי להיות משחקה ביתי האחרון של מכבי תל אביב בבלגרד, וכבי הידיעות שאנחנו מקבלים על המעבר לקפריסין. גם הדאריץ' טיינים 17.
1: הוא רק דילוג בדרך חזרה לארץ.
0: כן, כן, מתקרבים.
1: אגב, זק לידי, בוא נראה אם הוא חזר, כי באופן מוזר הוא יצא אחרי 4 דקות.
0: שהצטיין בהם.
1: כן, ולא ראינו אותו יותר.
0: מקווה שהוא בסדר. סטורנסקי עם טופין, בלייקני, וויין רייט ואוטורו מחפשים למזער.

סטופים. בלייקני מרים. בלייקני חזק מדי. הריבאונד כתום אצל מור. הנה פוארטו עם הקשת, אבל אוטורו עם חסימה שלישית כבר. מבטא שהכדור הזה לא יגיע ליעדו.

0: עין. שורט מול אוטורו. אוהב את זה. קשה לזרוק מעל אוטורו. וטופין. איך הוא עובד יפה בכדורים החוזרים. יש לו כבר ארבעה כאלה. סטורנסקי. בלייקני עכשיו. בלייקני מרים. ימינה מדי. אוטורו לא מצליח לשמור את הכדור הזה חי. ובצד השני הכתומים מתקדמים לעבר הטבעת עם ריברו, עם פוארטו. מקרוב. ואין מפריע, ובלייקני נפגע שם.
1: בלייקני או אוטורו?
0: לא, אוטורו.
1: כן, כן, אוטורו, בניסיון שם להציל את הכדור.
0: נראה מה היה פה. נמרח בתחת משהו. וואה. חושב ש... כן. פגע שם בברך של מישהו.
1: או בכיסא, כן.
0: פוארטו כבר עם חמש.
1: מאוד מעניין הקטע עם לידי. שחק ארבע דקות, קלה שש נקודות. נחפש אותו על הספסל. אם נראה.
0: ארבעים ושלוש שלושים. סקור נמוך יחסית לשתי הקבוצות הללו, כשאנחנו על שתי דקות וקצת להפסקה. סטורנסקי, ריברס יוצא אליו גבוה, מי פנוי? טופין. לא זומם התקפה בכלל, כמעט מאבד. ויינרייט, סוחט עבירה. בסוף שעון, הרבה מזל.
1: כן. תראה, טופין הוא לא בדיוק מחובר למשחק ההתקפה של הפועל. ואתה רואה שכשהוא מקבל את הכדור, הוא די מאלתר. גם בדקות האלה סטורנסקי צריך לקחת על עצמו את ניהול ההתקפה. בדקות שמיציץ לא נמצא על המגרש. וגם הוא די פסיבי, משחק לרוחב.
0: שתי דקות עגול, 2-minute warning?
1: כן. יקחו טיימר?
0: זה לקוח מהעולמות ההם של אמצע הלילה, מה-NFL, בינתיים סטורנסקי, הכדור הזה הולך לבלייקני החופשי והמאושר!
1: יופי של התקפה, מתחיל בחדירה של סטורנסקי בזה שהוא מגיע בצבע.
0: שלשה חמישית הפועל תל אביב, מורידה את ההפרש ל-10. צד השני, הגנה טובה, אודיאסי, מה? לא נכון, מה זה השריקה הזאת? אם כדור הגיע מהצד האחורי של הלוח, זה לא דרכו. בוא נראה. מה מפריע?
1: מה הפרה פה?
0: הצרפתי מתקן? אני לא ראיתי פה שום דבר שנוגד משהו.
1: ממש, ממש לא.
0: הצרפתי הצעיר לקח את השריקה, אבל הפולני והקרואטי נסים לפענח, כי הם לא ראו משהו חשוד. מזיע הקרואטי, רץ הרבה.
1: חשבתי הצרפתי תחת לחץ.
0: לדירה הפוך, אבל אני מסביר לו, תומיס לבורדוב, מסביר לו שזה חוקי ותתקן את ההחלטה בדיוק, שינה. יפה. הסביר לה בקרואטית מדוברת שיחשב מסלול.
1: אתה רוצה להתקדם ביורוליג? תקשיב לי.
0: בדיוק. הלו, הלו, אני הבכיר, תתקדמו. 100 שניות להפסקה. פועל תל אביב ברבע שני יותר טוב. שני צידי המגרש. רוצה לסיים אותו עם טעם טוב. טוניו בלייקני, 6 נקודות, 2 מ-4 מחוץ לקשת. זה מה שעשה עד כה. רוצה עוד שלשה, אנטוניו בלייקני, כמובן! איזה נשק התקפי זה, אנטוניו בלייקני. טופ יורוליג. טופ. שבע הפרש. עבירה על ריברו, יש לתת, הפועל יש לה אפילו עוד אחת לתת. ויינרייט, סמכו עליו. לא שומר עבירות לחדר ההלבשה.
1: שורץ יורד לחבר את זה עם ההפסקה, וזה בהחלט הזדמנות להפועל.
0: ואתה יודע, אופר, עם כל מבול השלשות של הכתומים בתחילת המשחק, שתי הקבוצות על 6-6. שש כל אחת. אמנם אחוזים טיפה יותר טובים לוולנסיה, 6-12, ולפועל את 6-15, שזה גם אחוז יפה, וזה עוזר לה להתקרב. הופה! סטורנסקי אף שם, שופטים לא שורקים. קרדנס, נהל את ההתקפות עכשיו של הכתומים. זה הולך לטיילור, הפלוטר שלו רך.
1: זה האיש המרכזי כש...

0: שורץ לא נמצא על המגרש, הולכים לקמרון טיילור, ליכולת שלו לייצר.
1: קרדנס, שם אנחנו רואים אותו, מקבל דקות. 24, צעיר. יותר 85. מה עכשיו?
0: רגע, בשיחות פה.
1: משהו עם הלוח, משהו עם השעון. רצה חילוף אולי טודיס, לא נתנו לו, כן נתנו לו. אנחנו עדיין בתעלומת זק לידי. עדיין.
0: כן.
1: בוא נקווה, לפני שאנחנו הולכים לכל מיני ספקולציות, שהוא בריא, שהוא בסדר. לא ספג איזה, אין לו איזושהי פציעה. אבל איכשהו הקבוצה שלו חוזרת יפה בלעדיו. בינתיים. וברבע הזה... היא סופגת בינתיים 15 אחרי שספגה כמעט כפול ברבע הראשון. וזה סימן טוב להמשך הדרך. הנה הלוח, סדרו אותו, אוקיי. הנה לוח. בלייקני עם 9 בצד אחד, טיילור עם 11 ושורץ עם 11 בצד השני, אלה הקלעים הבולטים אחרי 19 דקות של כדורסל בוולנסיה. סטורנסקי, הרבה דקות היום במחצית הזו. בלייקני רוצה עוד אחת. אנטוניו בלייקני is in the house. In the house. מוריד את ההפרש לשש לבד. עם ארבע שלשות. תכף התעדכן את התוצאה. הנה, 45-39. הפועל חזרה לעניינים. ו... זה כדור ביניים. דקות טובות של הפועל בלייקני תל אביב.
0: כן, בהגנה הרבה יותר טוב, והפועל, התגובה של הפועל, עזרה מצוינת של איש ויינרייט.
1: בוודאי.
0: על הכניסה הזאת ובהתקפה. תנו את הכדור לבלייקני, תרשמו שלוש נקודות ותרדו למטה.
1: איך הוא יודע לייצר? לא נבעל פה מריברו, מקלוזר. טוב, הגיע אליו קרוב. לא רלוונטי. לא רלוונטי. ויינרייט מול קרדנס. זה צריך להיות כדור... תל אביבי, אכן, סטורנסקי. גם אודיאסי על הפרקט עכשיו, אנחנו עם חצי דקה אחרונה, זריקה מהירה, ויהיה פה 2 for 1 ללבנים, לא כל כך חושבים על זה. 10 להתקפה, סטורנסקי, קרוס אובר, עם הסיבוב, הוא כבר בסל סטורנסקי! אפ, כדור איך שהוא חוזר אליו. משאיר לאודיאסי, עבירה. לא הבנתי מה היה פה, הייתה תחושה שמישהו נגע אולי ברוח,
0: לא,
1: ברשת.
0: קפץ, הכדור קפץ על הטבעת, ואחרי שהוא קפץ על הטבעת מותר להדוף אותו, הוא רק חזר ישר לסטורנסקי.
1: שתי זריקות, אתה יודע.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב, עיר העסקים של ישראל. טלריה קומון, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק. עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
3: הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים. מי?
4: הבינלאומי!
3: מומחים בהשקעות.
1: הנה זה קלידי.
0: כן.
1: מהרבע הראשון.
0: בריפלי, כן.
1: טוניו בלייקני, 4-6, מחוץ לקשת, זה 12 נקודות, יש לו יותר נקודות מלכל אחד אחר על הפרקט, זה על הספסל.
0: והיתרון של הפועל תל אביב הוא כמובן העומק שלה והיכולת שלה להביא דברים, כי אלברט עושה עכשיו את חישובי הדקות שלו למחצית השנייה ומוריד שחקנים, משאיר את עצמו בלי ברוקס על המגרש, ביחד עם זה ששורץ יורד. הפועל יכולה תמיד לייצר משהו, ויכולה תמיד לייצר משהו מהיכולות האישיות, וזה בדרך כלל בלייקני.
1: עוד נתון מיוחד לגבי המחצית הזו. אלו זריקות עונשין 3 ו-4 בסך הכל מתחילת המשחק להפועל תל אביב. בצד השני הפליאו עם 3 מ-5. זאת אומרת, לא הולכים פה לקו.
0: זה למרות שהם משחקים מהר ויש המון פוזשן.
1: כן, ונכנסים לצבע. שתי הזריקות הקודמות, היחידות של הפועל עד עכשיו, ברונו קפוקלו, דן אטורו, סליחה, הועיל להחתי. בוא נראה איך אודיאסי מתקן את זה, כשאטורו שם מקבל תדרוך מיציץ' בצד הימני של הפריים שלכם, כנראה להיכנס במקום אודיאסי, כי לא רוצים לסכן את אודיאסי בעבירה שלישית ב-13 השניות שנותרו להפסקה. תענוג להסתכל על הסקור למטה ולראות רק 5 הפרש, היה כבר כמעט כפול, היה 41-27, נזכיר לכם. קצת 13-4. וואו, עד ההמשך הזה של ריברס. המחצית הזאת מסתיימת לה עם 47-40. פועל תל אביב יכולה להיות מעודדת מהרבע השני ולהגיד, אוקיי, הרבע הראשון היינו בהלם, יהיה יותר טוב ב-3 וב-4.
4: כן, אגב, הייתה תפיסה של הטבעת לפני שהכדור נכנס, אבל...
1: אף אחד לא מתלונן.
4: אבל אף אחד לא מתלונן. כן, תשמע, יחסית לפתיחת המשחק הסוערת של ולנסיה, הפועל חוזרת, להפועל תמיד יש מספיק כישרון כדי לחזור.
1: דוניו בלייקני, המצטיין במשחק הזה עד עכשיו עם 12 נקודות, 47-40, זו התוצאה לזכות ולנסיה. אנחנו קופצים לאולפן, לתקציר, הסברים, עניינים והכנה למחצית השנייה. כבר כבר.
5: EuroLeague brought to you by Etihad Beyond Borders. Experience Abu Dhabi. Motorola. And BKT.
6: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לנו נשאף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה.
7: Representing both Israel and the Portland Trail Blazers, Denny Avdija.
6: נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ובסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.
8: Oh my goodness! Denny Avdija!

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: EuroLeague, brought to you by...
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: Hackett London, made for every moment.
3: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
4: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: אזרח התפרות זה שירות מניפיק.
6: מניפיק.
5: זה מה שאמרתי.
7: מכון אבשלום לידיעת הארץ. המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
8: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: דאג'י הדאסטר החדש. גם היברידי, גם אוטומטי, וגם 4x4 לשטח.
10: הכל בדאסטר אחד.
11: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
12: מחצית בוולנסיה, 47-40, הפועל בפיגור 7, שלום אופר שלך.
13: שלום, שלום.
12: אפשר להגיד שמהמחצית הזו הפועל יצא בזול.
13: כן, הפועל יצא בזול, אם כי העליות והירידות במשחק הזה של וולנסיה הן צפויות, לקבוצה שמשחקת בקצב כל כך גבוה, וגם מצד שני מחלקת דקות, אלברט מחלק דקות לשחקנים שלו, אז יש ציפייה שזה יורד, אבל הפועל בניגוד לכמה שהיא באה מוכנה נגיד נגד ריאל מדריד, לא הייתה מוכנה לוולנסיה, למרות שכולם יודעים איך וולנסיה משחקת. המשחק הזה נפתח עם הפצצת שלשות של וולנסיה, הפצצת שלשות של מעבר, שליטה מוחלטת של טי-ג'יי שור בקצב המשחק, ורבע ראשון שבו הפועל תל אביב סופגת 29 דקות, בעיקר מהאיש הקצר.

0: והדינמי הזה. רבע שני, פחות דקות שורט, יותר דקות של הפועל עם הרכב יותר מותאם, והפועל מפעילה את הנשק שלה במשחק הזה. הפועל מסיימת את המחצית הראשונה עם שש שלשות, ותכף נראה את האיש שקולע את רובן. סיום המחצית שייך בעיקר לאיש אחד מהפועל תל אביב, וזה אנטוניו בלייקני, האיש שקולע כשהקבוצה צריכה אותו. לפעמים זה אחרי 11 החטאות כמו נגד נס ציונה, ולפעמים זה מהזריקה הראשונה שלו. בלייקני עם 4 מ-6 מה-3 מוריד את הפועל, היה יכול להיות במינוס 5, ואז נכנס שורט ועשה את זה מינוס 7, אבל משחק פתוח, מהנה ופתוח לגמרי.
1: הראית את זה בתקציר, במיוחד בדקות האחרונות, מי שככה משאיר את הפועל בחיים זה אנטוניו בלייקני.
0: כן, תראי, הפועל היא קבוצה, אנחנו אומרים את זה כל משחק שלה, היא קמה ונופלת על היכולת האישית, ובכל משחק זה שחקן אחר, בעיקר ביום, כשלפחות המחצית הראשונה, אנחנו מקווים שהשנייה תהיה אחרת, של אלייג'ה בריינט הייתה מאוד פלט. וכשזק לידי לא משחק משום מה אחרי 4 דקות, אז מי שנשאר זה בלייקני. בלייקני לא צריך עזרה, לא צריך שום דבר, הוא רק צריך כדור, זה הכל, וזה לא משנה בכלל מי שאומר עליו. בלייקני קולע את הנקודות שלו ומחזיק את הפועל במשחק.
1: רק נגיד, הפועל תל אביב מעדכנת, זק לידי בסדר, והוא כמובן קשיר למחצית השנייה. בוא נשמע את אנטוניו בלייקני מדבר במחצית.
2: Your best playing against Valencia once again?
3: No, I think we just playing hard. You know, they play a fast-paced game, and that's something we got to try to keep up with in the second half.
2: Okay, thanks.
1: טוב, זה היה אנטוניו בלייקני. אני רוצה לדבר איתך הגנה. אופר, נחלק את העניין הזה למספר חלקים, ונתחיל עם הגנה על טי-ג'יי שורץ. לפי מה שראינו במחצית הראשונה, איטודיס לא הקשיב לפריגים שלך.
0: כן, דיברנו בפריגים על המהירות של ולנסיה, על המהירות, הראיתי גם את הנתונים, כמה מהר היא נכנסת למשחק, וזה כמובן מתחיל בשורץ. והפועל תל אביב לא שמה על שורץ שחקן שעכשיו, זה קל להגיד, כן? אבל הפועל תל אביב לא מצליחה לא לעצור אותו, לא להוציא אותו מלהגיע לנקודות שהוא רוצה. כשוולנסיה במעבר, שחקנים רצים לנקודות שידועות לכולם, תראו את השחקנים שפורסים לשלשות, ואז שורץ מנצל את זה כדי להגיע למקום שהוא אוהב. פה זאת פשוט הגנה לא טובה, אוטורו לא יוצא אליו למקום הזה, חצי מטר מתחת לאלבו ששורץ אוהב. טי-ג'יי שורץ עם מחצית ראשונה אופיינית, פשוט אופיינית.
1: חלק שני, ואמרת את זה, ולנסיה רצה לאורך 20 הדקות הראשונות. אני מניחה, ספוילר, שזה גם מה שיהיה ב-20 הדקות האחרונות, וגם השלשות נכנסות ונכנסות בצרורות.
0: ולנסיה היא הקבוצה שקולעת לשלוש הכי טוב ביורוליג. היא התחילה בשלושה משחקים הראשונים ב-46%, שזה לא קצב שאתה תחזיק לאורך העונה, גם יהיו משחקים גרועים, אבל אם אתה לא מתכונן לזה, ואם שחקנים לא עפים לאזור קשת השלוש ושמים שם יד בפנים של השחקן שנמצא שם, אז אתה מקבל, נדיל לנוסטקובסקי, את שתי השלשות הראשונות שלו שנכנסות פנימה, אתה מקבל שלשות במעבר, בטח ריבאונד התקפה, זה אלה דברים שקורים, אבל בסך הכל, סוללת גאנרים יש פה, ברוקס ומור ומירוטיץ' שעוד לא נכנס לעסק הזה, והפועל לא מצליחה לעצור אותם במחצית הראשונה.
1: טי-ג'יי שורץ, 11 נקודות, 3 אסיסטים, בוא נשמע אותו, מדבר במחצית.
2: A great start. You were leading by 50, but in the last minutes you are just striking against Hapoel's defense, right?
3: Yeah, that's exactly right. We started with the right mentality, the right attitude. We were playing at our pace, and then second quarter we kind of got away from the things we were doing well. We'll talk about it in the second half, come out and try to replicate this half that we just did.
2: Thank you.
1: ואומר טי-ג'יי שורץ, התחלנו בקצב שלנו ואז משהו קרה, אנחנו נדבר על זה במחצית ונגיע כדי לקחת את המשחק ב-20 הדקות שנותרו. מפתח לחצי השני, אופר?
0: עוד פעם, לעצור את משחק הריצה של ולנסיה, להיות ערים לשלשות ולנצל את הדקות שבהם להפועל תל אביב, בעיקר הדקות ששורץ לא נמצא על המגרש, אבל גם דקות אחרות שבהם להפועל תל אביב יש יתרון במאצ'אפים. דבר אחרון, הפועל לא הפעילה מספיק את השחקנים הגבוהים שלה, לא את אוטורו, לא את אודיאסי בדקות שהוא שיחק, אנחנו נראה את לידי משחק, זה עוד מפתח.
1: אופר, תודה רבה לך, יאללה, מחצית שנייה, הפועל תל אביב ולנסיה, בהצלחה, לאדומי.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
8: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר? זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
9: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
10: השבוע בווינר 16, 10 מיליון שקל.

0: שקלים. 10 מיליון שקלים.
1: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרה 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
2: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
3: טיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.

0: ומגיע אלבוני ושם. המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הפועל ירושלים ומכבי חיפה, שני, 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: עבור רבים מאיתנו, יציאה למסע לא נעשית מבחירה, כי דחף שאי אפשר להתעלם ממנו. כל מסע יקרב אותנו לחיים שעליהם אנחנו שואפים. אז לאן המסע שלכם ייקח אתכם? אתיהד, Beyond Borders.
2: EuroLeague brought to you by Etihad, Beyond Borders. Experience Abu Dhabi. Motorola and BKT.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: וואו!
4: ראית?
3: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
6: בערי התחזית בשיתוף ווינר.
0: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
7: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
8: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
11: הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
12: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
13: דברו עם IG, מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
14: אני מפמפמת בכל הארץ.
15: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
16: פם פם פם פמפי.
17: And I started like doing solutions on defense, but the first of all is like looking solutions for switch offense.
18: Thank you.
19: מחפש פתרונות, אבל מחפש אותם עם חיוך, כי הקבוצה שלו מובילה של צ'אבי אלברט. 47-40 על הפועל תל אביב, אחרי 20 דקות. מעניינות, עם שני רבעים שונים. רבע ראשון היה לגמרי כתום, בשני הפועל מתקמבקת.
20: כן, ומשאירה בהחלט את הדלת פתוחה. ראינו גם הרבה ריבון בהתקפה.
21: קואץ', אתם טריילינג בי 15, עכשיו זה 7-point game. מה אתם צריכים? רק להחליט בקרוב, רק להחליט בקרוב ולהחליט בקרוב.
22: צריכים להיות הרבה יותר חכמים על הדפנסיב. אנחנו עשינו הרבה חכמים על הפרסט, דפנסיבי. הליינאפ והסוויץ'ים נתנו לנו קצת יותר יותר קונטרול, גם על הבורדס וגם על הפרימטר. וכמובן, to stop the pace.
21: Thank you.
19: יפה, אומר את המובן מאליו, אנחנו צריכים להיות יותר חכמים בהגנה, וכמובן, לעצור את הקצב הזה, המטורף, את הטמפו של הכתומים, לקרום להם, אני מניח, אני מוסיף בסוגריים להתקפות יותר ארוכות, ולמנוע את התקפות המעבר והמתפרצות. אם אפשר להוריד את האחוזים מחוץ לקשת, גם זה יהיה אחלה. מבחינת איתודיס, רואים מה הפועל תל אביב עשתה, סטטיסטיק במחצית הראשונה, 44% מחוץ לקשת, זה על הכיפק. אחת מארבע מקו העונשין, לא משהו, לא באחוזים ולא בכמות. Best performance, סתם נתנו לו 9, 9 זה רק ברבע השני.
20: רק ברבע השני, כן.
19: בוא נזכיר. נתנו לו עוד 3.
20: בוא נזכיר, ואין מועד אפוא לדעתי ששכח. אנטוניו בלייקלי, לא במגרש הזה, בפונטטה, קנה 32 נקודות במשחק שהעלה את הפועל תל אביב. תכלס ליורו, זה אומר מהחצי פרקים.
19: אבל יש לי הבאה את פרנציה, יש לי אורי, זה היה קצת בקיסט. על השש פרשעות, זה עשרות פרשעות.

0: אני מדבר על המשחק השלישי כמובן. יפה יפה, בהחלט, רק שימשיך כך. ושיעשו מה שאיתו לסמר, מה? תעשו מה שהמאמן מבקש. יהיה בסדר. מחזור יורוליג מטורף כמו כל מחזור, קורה גם במקביל אלינו. לא נעשה אפילו ספוילרים על תוצאות. זמנים לזבזף, אנחנו עם כל השידורים של כל המשחקים היום, וכמובן גם מחר להשלים את המחזור הרביעי. מסתכלים קצת קדימה, פועל תל אביב תארח בסופיה את בשיקטש, אחרת תארח באתונה אצל פנאתינייקוס, זה בשבוע הבא, ולנסיה היא תארח יבניה אחרת את אולימפיאקוס, ואז תארח מכבי תל אביב. זה מה שצפוי בשני המועדונים הללו בשבוע הליכוד בטפול בקרובה בשבוע הבא. ליגה הספרדית מקום שביעי אחרי שני מחזורים לוולנסיה, ניצחון והפסד.
1: גם בהם קולעת באזור המאה וחוטפת באזור המאה, ואלה המשחקים.
0: בוא תל אביב תפתח את ליגת ווינרסל ביום ראשון, ביף הר שבע בקונחייה. המשחק האחרון במסגרת המקומית היה ניצחון דחוק בחצי בגביע ווינרסל, נס ציונה. 79-76, גם אז הצטיין אנטוניו בלייקלי. אז היו לו ארבע שלשות בכל המשחק. היום יש לו...
1: הנה, איתוטיס מדבר על מה שאני דיברתי עליו בסוף המחצית הראשונה, שהייתה משיכה בטבעת לפני...
0: נכון.
1: באליוק שלו.
0: מסביר, מי רוצים שאתה?
1: כן, והשופטים גם מדברים על זה, ובואו נראה אם מחשיבים את הסל או לא.
0: אני רק שאלה, לא היה זמן לדבר על זה בירידה להפסקה?
1: כן, כן, היו... הייתה רבע שעה לדבר על זה. בואו נראה.
0: אורדוב אומר לו, עזוב, מת. בואו נראה, בואו נשמע. ננסה. קרוס שפתיים.
1: בואו מיקרופון מפה. כמו שאתה אומר, את כל הדיון הזה אפשר היה לעשות בסוף המחצית, שאנחנו רואים את הדבר הזה, אלי הוא פה, המשיכה. עכשיו,
0: הם יסבירו לו שזה לא השפיע, לא השפיע על כיוון הכדור לסל.
1: אם זה היה שחקן הגנה, אז הסל היה נחשב. כיוון זה שחקן התקפה, אין לו פנסי באינטרפירנס.
0: זה כבר היסטוריה, הרבע השלישי כבר בתנועה. כדור ראשון בו הוא כתום, ולנסיה. מירוטיץ' שלא פתח במשחק, כן פותח עם זריקה מרחוק. סוף סוף נפתח רבע עם זריקה ממרחק של הקדומים, עם שלשה שהולכת החוצה. נמשך כך. דנו טורו, לוקח את האיש שלו לתוך הסל, אבל לא יכול להיכנס לצבע. ויינרייט מחזיר לו, עכשיו יתחיל לעבוד, עם סאקו. נתקע על האותיות, בלייקני חילוצים, בלייקני חילוצים, בלייקני חילוצים!
1: למה לבסבס את הזמן?
0: כן.
1: למה לעשות התקפה?
0: בוסט וריפוס, תנו לבלייקני. חמש שלשות לאנטוניו הגדול. משבעה ניסיונות, וזה רק ארבע הבדל. שורץ, שוב מהאלבו הימני, הפעם זה ימינה מדי. ויינרייט מלקט וסטורנסקי מרים את הראש. טודיס פותח עם מיצית של הספסל. ועם אוטור הוא בתוך הצבע, מירוטיץ' שעושה עליו את הפאול. אז בחמישייה של איתודיס, טופין שלא פתח, לא שיחק ברבע הראשון בכלל, פותח עם בלייקני, ויינרייט, סטורנסקי והאיש עם הכדור. תן אוטור.
1: טופין פותח במסגרת הניסיון לעצור את שורץ, אמרתי, האתלט הכי טוב בהפועל תל אביב. והשינוי השני שאיתודיס עושה, ההתקפה מתחילה דרך אוטור, לאו דווקא כמסיים. אבל ברגע שהוא מקבל את הכדור, ההגנה מתחילה להשתנות ולהתקפל.
0: סטורנסקי מול שורץ. לוקח אותו לתוך הסל, לתוך הסל, לתוך הסל. כדור הפועל. ועוד 0.7 על השעון. כדור הפועל נראה לי אולי יותר פאול מאשר מירוטיץ'.
1: לא, כדור.
0: פה אולי נגיעה אחרונה של סטורנסקי. שופטים נותנים לקאץ' אנד שוט, קאץ' אנד שוט, זה שבע עשיריות, הנה הקאץ', הנה השוט, בלייקני! אנטוניו בלייקני, וואן מן שואו, רק שתיים הפרש לוולנסיה, פועל פותחת עם חמש של בלייקני, וזה רק שתיים לכתומים. שורץ עכשיו מול אוטורו, נשאיר את זה לברוקס, זריקה קשה, ריבאונד אוטורו, אבל יש עבירה של ויינרייט שם על מירוטיץ' בעיניי.

0: עשו פה כיזוז עם הפאול ההוא של מירוטיץ'.
1: אתה רואה שעכשיו הפועל מחכה לשורץ באזור הנוחות שלו, באזור האלבו, וטוטיס אומר, אם יזרוק משלוש, למרות שהוא התחיל את העונה הזאת עם אחוזים טובים משלוש, יזרוק משלוש, לא אכפת לי. הצד השני, אמרת, one man show.
0: אנטוניו בלייקני, אחת משתיים לשתיים. תוסיפו לו חמש שלשות. הנה ברוקס. ימון טיילור. 11 נקודות יש לו מהמחצית הראשונה, גם לשורץ יש 11 מהראשונה, ועכשיו יש לו כבר 14. טוטיס היה שם קרוב ואומר, אתם צריכים לצאת אליו יותר חזק.
2: קרוב, למה לא שמע?
0: אבל הוא סגג. 50-45 ולנסיה. סטורנסקי עכשיו. ויינרייט, יש לו זמן, שעה לכוון. נגיעה כתומה אחרונה? לא, נגיעה של בלייקני, אבל... ויינרייט היה כל כך חופשי.
1: כן, אבל זה לא מהפינה.
0: נכון. גם אני לא יודע עד כמה הוא טווח לס, והיה פה די מרחק מחוץ לקשת, זה שני מטרים מחוץ. מה אפשר?
1: קצת שאלן זה אותו גיף, מה רוצה?
0: ראיתי את הטוויס בפריים, אבל יש פה צ'אלנג' על מה?
1: על פוזיישן, שמי יוציא החוץ.
0: מי נגע אחרון.
1: כן.
0: אתה יודע, זה תמיד התייעצות עם השחקן שהיה שם מעורב. Out of bounds, בואו נראה. וואלה.
3: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
4: נפצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
0: קרולינה למקה ברלין. מרגיש כמו נגיעה כתומה אחרונה, לא יעזור כלום. אורנג', אורנג', אורנג'. אורנג'. אורנג'. הנה פה.
5: פופ, let's go. I see the last touch from him. What do you think?
6: From you see the last touch from the orange player.
0: Yes.
6: So
5: and let's check another angle. Probably this one.
0: לא צריך. לא יכול להגיד לו הצרפתי.
6: קוראים בצרפתית נאונית. We are going for the white ball under the basket.
5: And we're going to be in front of the clutch, short clutch, I mean, yeah?
0: אהבתי. כן, נתחיל אותך בטרוקית גם במהלך.
6: 40 seconds, okay? ואם אני אגיד תוך כדאי.
0: אני אעשה.
6: 40 seconds.
0: יפה.
1: צ'אלנג' מוצא.
0: אחלה איתודיס, עשה אחלה בלייקני, שאמר רק רגע, לא אני. לא אני או האיש לא אני, שער פעם מצליק הפיק. פועל תל אביב מרגישה עכשיו, מרגישה טוב.
1: יש איזה אנרגיה.
0: יפה. סטורנסקי, מכנסת הכדור. אוטורו. הצ'כי עכשיו. אוטורו. מונסאקו. נכנס לאזור טוב מבחינתו, ויוצא לו חזק, ויוצא לו ריבאונד התקפה, אבל הפולו הזה היה קצת רחוק מדי. שוב, אנחנו עופר עם תהיית זק לידי.
1: אמת.
0: לא רואה אותו על הספסל. אין, כן, הוא מתחמם מצד ימין שם, מאחורי הסל. וגם הוא רואה את הליאפ המיל הזה מדי של סק.
1: שוב החילוף הקל וסטורנסקי מקבל אותו, אבל אגב אם סטורנסקי מקבל אותו, שייתן לו לטמה, סק לו שחקן של פחות מ-50% קריירה מהעונשין.
0: טופין! אדואן! הלך חזק, דיברנו על זה ברבע השני, שהוא צריך להיות יותר אסרטיבי בללכת לסל, הוא יודע לעשות דברים, גם בצד ההתקפי, פה חוטף את הלטמה שדיברת, לטמה כפולה, לטמה מתחת ומלמעלה. עדיין שמת שתיים והולך אל הקו. יופי טופין. 4 נקודות, 3 ריבאונדים, לקח רק 2 זריקות, וקלה אותן. הנה מיציץ' חוזר עכשיו על המשבצת של סטורנסקי.
1: אני חושב שקודם כל למיציץ' היה רבע שלישי גדול בוולנסיה במה שעברה, אבל זה לא מה שמדריך טוטיס. אני חושב שהוא מרגיש שהמשחק, אתה יודע, עומד על כף המאזניים עכשיו. הקבוצה הראשונה שתיתן פוקבץ' תיצור לעצמה יתרון גדול.
0: 8-5 הפועל תל אביב ברבע הזה, מירוטיץ'! לך לזרוק 3 פעמים לקו.

0: מסתבר. ליבוטיץ' פאוור האוס ביורוליג כל כך הרבה שנים ללא תארים.
1: ירידה בשנים האחרונות, אבל חזר, לא נראה אחר כך תנתונים, חזר בעונה הזאת בוולנסיה.
0: אין לך הכותרת לגביו. שלישי בכל הזמנים בנקודות במפעל הזה, לפניו רק שניים. האגדי והאגדי. אחד מהם זה ננדו דקולו, אגדי.
1: תקנו לי, תקנו.
0: השני זה מייק ג'יימס, מלך הסלים בכל הזמנים.
1: כן, ותזכור שמירוטיץ' רוב הקריירה שלו היה ב-NBA, זאת אומרת, בכלל לא היה פה.
0: הוא רחוק 700 נקודות מננדו דקולו, כן? כן. אבל שלישי, שלישי במפעל. דרך אגב, הוא עשירי בכל הזמנים בכדורים חוזרים. ועוד, מה עוד? עבר היום במשחק הזה את יאניס בורוסיס.
1: בורוסיס.
0: בורוסיס היווני, שהיה עד לפני שעה השני בכל הזמנים. שלוש זריקות למירוטיץ' הולכות פנים. שוב אנחנו בשבע הפרש ההוא מתחילת המחצית. מירוטיץ' עם שבע בעצמו. מיציץ'. קורו בא לעזור לו. שניים על מיציץ'. עכשיו רק אחד. מיציץ', הזיטיישן קטן, חדירה, ניסה להעביר את זה לפינה. דיפלקשן עם הרגל, שלהם זה 14 חדש, או שזה לא היה רגל. כן, 14 חדש.
1: ומיץ', אתה רואה את ה... עושים עליו שואו, יוצא עליו ריברו החוצה וחוזר. השחקן שלו עם מיציץ' שיוציא את הכדור מהר מתוך השמירה הכפולה הרגעית הזו. בזמן השואו, בזמן שריברו יוצא אליו, להפועל יהיה יתרון, ובשתי מסירות תוכל להגיע לאוטורו מתחת לסל.
0: איתי וסה מיציץ' לקח רק שתי זריקות. הנה השלישית שלו ב-12 דקות. מרוויח שלוש זריקות מהקו. לא, טכנית. על פלופ. הצרפתי הזה, תגיד. סתם פלופ למיציץ'.
1: לא כלום.
0: לא נראה על מה ולמה.
1: והיה פה פלוק, גם פאול לא היה.
0: אפילו אם הוא נפל, בוא נראה אם זה צוות יותר טובה, שלח רגל ימין אולי.
1: כן, אבל זה תנועה טבעית.
0: אה, לא יודע בכלל. מיציץ' יודע שלא היה. אבל זה לא מונע מהספרדים ללכת לקו. אבל, קטגוריה 2.
1: היינו, לא נחשב, צורך אחר.
0: כן. קובסקי הגרמני, הוא שתי שלשות מהירות בתחילת המשחק, גם הוא על שבע. תראו אותי שירד לספסל. התומים זה ברוקס עם מוסטקובסקי, ריברס טיילור ו... יש לנו כדור. שורץ עכשיו. קבל את טופים מולו. איזה חור שם בצבע, ריברס מול מיציץ'. נזל לו החוצה.
1: איזה יופי של פרקור. קודם כל שוב, נכנסים לזה מהר מאוד, וריברס מטעה ומתגלגל.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי באפיקי נחל אופקים. כוכבית 3363.
3: זרח התפרות זה שירות מניפיק.
4: מניפיק.
3: זה מה שאמרתי.
5: אני מפמפמת בכל הארץ.
6: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וחסד.
7: פם פם פם פמפי.
2: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: איתן ריברס לא לקח הרבה זריקות עונשין העונה עד כה ביורוליג, אבל כשכבר עמד על הקו, לא החטיא אפילו אחת. בבקשה. אין עליי, אין.
1: אין.
0: ניחוס הקלאסי. נשאיר את היתרון הכתום חד ספרתי. הנה אליי שבריינט עכשיו. טופינג בפינה, עכשיו הוא מתחת לסל. מה? צעדים. דווקא התרגיל עבד יפה ופתח יפה מאוד טופין על הבייסליין.
1: בוא נראה אותו עם חיתוך.
0: עשה איזה קפיצונת, כן. עשה לפני ש...
1: לא נגרו עם זה.
0: כן, בדיוק.

0: On est tout décevant.
1: Tout décevant.
0: לשאלת ה... לשאלת הזקי די, אני מוסיף את שאלת הבלייקני, אבל הוא על הספסל עכשיו בכלל. אותו יופי בריינט חותך, יופי מפרגן לאיש ויינרייט מהפינה לא מדויק. מלא כתובים שם, אחד מהם לוקח את הריבה. זו עבירה של איש. אפרופו... בעיית עבירות, ויינרייט זו הרביעית שלו.
1: ויציץ שלוש.
0: ויציץ שלוש, כל השאר פחות.
1: הצד השני ששוב מחזיר אותנו לסוגיית לידי.
0: וראינו אותו מתחמם שם, הוא...
1: לא, קיבלה פופי שאנחנו מעניינים לה יותר מכל אדם עלי אדמות, שהוא תקין, הוא יכול לשחק.
0: מחזיר את בלייקני ויציץ, כי הוא מבין שכבר שלושה ארבעה פוזיציות נקודות בלבן. הצד השני מגרדים נקודה פה נקודה שם, יכולים לשוב לדו ספרתי. מבחינת הפער, 57 זה הרבה מדי נקודות והפועל לחטוף ב-16 דקות וחצי מול 48 שהיא קולה.

0: הרבה ביקורים במזכירות.
1: כן,
0: כן. של הצרפתית. בוא נתקדם. הפועל לא משתמשת מספיק בדנו טורו. התחילה עם שתי התקפות שהכדור הגיע אליו, ואומנם הוא לא זרק, אבל זה מה שקיבל את ההגנה. וטורו עם ארבע נקודות בשלב הזה, כשהוא היתרון של הפועל תל אביב.
2: מוסטקובסקי. טיילור לריברס מתחת לסל. עכשיו יתרון מספרי לאדומים. חמישה מול ארבעה עד שריברס מגיע. טיילור עושה את הדבר הנכון מבחינתו, וזה יעצור את העניין הזה בפעם. אייג'ה בריינט, ארבע נקודות ללא אסיסטים. שני ריבאונדים.
1: כבר אמרנו.
2: ב-16 דקות.
1: בריינט בינוני, זה קשה מאוד לעקוב.
2: גם מיציץ' בינוני. בלשון המטה. כדור אצל אלייג'ה בריינט. איך הוא עובר בין שניים. ביד החלשה שלו. ספליטינג דה דיפנס. לסחט את העבירה הרביעית הקבוצתית. שתי הקבוצות אובר דה לימיט, עוד לא הגענו לאמצע הרבע השלישי. אפרופו בעיית עבירות, היחידי שמסובך בעבירות בכתום זה פוארטו, שנכנס עכשיו עם שלושה פאולים.
1: עכשיו תסתכל על ההרכב של ולנסיה עכשיו. מור אולי מוביל הכדור היחיד בהרכב הזה, אולי יחד עם קורבלן. תקפית הרבה פחות טוב, זמן להפועל.
2: טורו. שניים עליו. אחד מלוקח לו, שם שם את היד יפה. איזו חמונה של מוסטקובסקי, ושוב יתרון מספרי להפועל תל אביב. עם חמישה מול ארבעה, מיציץ' פנוי מצד ימין, בריינט אומר, אני מנזיל פה לבד.
1: מה, יכול להיות רגע משמעותי?
2: יכול היה להיות קלאסי.
1: יכול היה להיות קלאסי.
2: מי שלא מבין, יכול היה להיות אחת, זה נהיה שבע. וטוב שכך, מבחינת הפועל תל אביב שמחפשת עוד עצירה עכשיו. ריברס לשלשה, הנה, לאוט אנד אין.
1: מעניין את ה... מתחת לסל, החטיאו פה.
2: 10 הפרש ולנסיה, 60-50 הגול. אייג'ה בריינט עכשיו, לוקח את כולם לסל. ולוקח כדור, חוזר התקפי בשביל לפרגן למיציץ' עם הפאול. זאת עבירה שטותית של מור, מה אכפת לנו.
1: אבל אלייג'ה לוקח עליו את המשחק, טכנית. האם הוא קיבל טכנית?
2: קיבל.
1: קיבל טכנית.
2: מהצרפתי בטח. למה זה טוב?
1: למה זה טוב?
2: רצה עבירה ולא קיבל.
1: אתה יודע, אתה הולך לשופט ו...
2: כן, נבח עליו קצת יותר מדי. זה לא ייקח את האנד וואן של אוטורו כמובן. שוב, הולכים למזכירות. It's gonna be a long night, היה פעם שיר כזה. דנו טורו, 6 נקודות, 6 ריבאונדים.

0: לחובתו של פרייט. ראשונה שלו, דרך אגב. גריה פונדנד
1: שומר, גדליה פרייאן טכניקה.
0: טורו לא משלים את האנד וואן, יש לי...
2: לא, לא, אמורה להיות הזריקה לטכנית לפני, ואז האנד וואן שלו טורו. אבל כל זה יהיה אחרי הטיימאוט.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: Hackett London. Made for every moment.
5: עכשיו בטימברלן. 50% הנחה. טימברלן.
6: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
7: הבינלאומי!
6: מומחים בהשקעות.
8: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
9: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
10: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
11: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
12: עולם! 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
13: סניאנג במבצע שיתדלק אותך. עד 4,000 שקלים הנחה ודלק עלינו עד סוף השנה.
14: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
2: ראינו ששופט עושה שלוש עם האצבעות באופן מאוד ברור.
0: לדעתי זה טעות של גרפי דרה, כי באתרים שלנו העבירה נרשמה לחובתו של מיציץ'.
2: מיציץ' אמרה
0: את זה. על התרישתוק הזה. דרך אגב...
2: אוקיי, הנה, תקנים את זה.
0: כן. אפרופו בלייקני.
2: ואגב, זה קטגורי 1. זה אומר, זה נחשב לצרכי המחקה.
0: נדבר עליו, טיימינג, וורט. השלשות שלו, והם חוזרים להפציץ ממרחק 9-17 שפוארטו לבד עם 8 כבר ושתי שלשות. כדור אצל מיציץ', שוב היתרון הוא דו ספרתי, מיציץ' רוצה להחזיר אותו לאחד, לא ככה, אוסטקובסקי! הוא דרך בחוץ. כדור אצלו עכשיו. שם, שומר יפה, וגם לוקח את הריבאונד אחרי הזריקה הזו של מור. וזהו בלייקני. פאול!
2: לא, הוא נתקע באודיאסו.
0: פאול של אודיאסו. הנה פוארטו, שוב לשלשה במעבר! איי, איי, איי, פסק זמן של טודיס. לך תרדוף עכשיו, שההפרש חוזר לו לכמעט יתרון נשיא של הוולנסיאים.
2: הרבה יותר מדי דקות, הפועל תל אביב לא הלכה לבלייקני, ועכשיו הוא הכריח שם איזושהי זריקה, למרות שאתה יודע, הוא מה שיש להפועל במשחק של היום, ואז אתה שנייה לא שם לב, ואתה חוטף שתי שלשות מהשחקן הזה.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: מונופלקס, איתום גגות מהדור החדש. מונופלקס.
16: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
17: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
18: The Golden Moment by Barkan Gold.
6: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
7: הבינלאומי!
6: מומחים בהשקעות.
7: תחזרו אחריי. לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
18: אל תיתנו ליופי לבלבל. נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי באפיקי נחל אופקים. כוכבית 3363.
19: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
20: גלי, הולכים על זה ביחד.
21: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
0: אבל הרבע הזה נפתח טוב מבחינת הפועל תל אביב.

0: הייתה תחושה טובה, ואז התחילו להמתיר שלשות בצד השני, עשר כאלה כבר, בעיקר פוארטו, שתיים רציפות, כבר 14 הבדל הפתומים, המון זמן לשחק, 3-5 לסיום הרבע השלישי. מיציץ' בין שניים, הוא כבר בטבעת, מיציץ'! וידו שם שלא יעשה אנד וואן,
1: שקורות הוא מרוויח. הצליח עכשיו לחצות באמצע את השור הזה של ריברו, תקף יפה את הסייד מכאן.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: מהמזרח הרחוק, הוי! עליכם הביתה, אושי אושי.
4: לי קופר ג'ינס, לי קולקשן, לי קופר, תמדוד, תבין.
5: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייה.
6: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
7: ועכשיו בהטבה מיוחדת, מגדל, רואים רחוק.
0: מיציץ' מדייק מן הקו, תאמין או לא, זק לי די על הפרקט. חזר, אחרי שני רבעים וחצי בערך, הוא שומר על אוסטקובסקי, זהו קורבלן. קבוצה שלו בפלוס 13, נסה לקחת את מיציץ' לסל וגם מצליח. אף אחד לא סוגר את ריברו, ומניח את הפוטבק. זה כבר יתרון C לבלנסיה שעומד על 15. מיציץ' עכשיו יודע שאין פאולים לתת. פה הפוטבק לא נכנס, זה ההבדל. זה ההחטאה של מיציץ'. חיל קורבלן מול בלייקני. שיהיה את זה למור. רואה אותו מחריר. לאו מרינו. 4 נקודות שקטות למור. בוא נזור יש יותר. רק ברבע הזה. ריבאונד, בלייקני, סנטי. אובר אנדר מוסר או לא מוסר? הנה, אין לו ברירה, אודיאסי מקבל. כדרור אחד, יופי אודיאסי.
1: יפה.
0: משתמש בגוף הגדול וביד החלשה.
1: הוא משתמש בזה שהוא זרק מבט לכיוון מיציץ' וזה הקפיא את ההגנה.
0: סטקובסקי עכשיו, פורטו, פיקוע מול מיציץ'. ריברו עם האנדו. מור מחזיר לו, איזה קלות, איזו נאיביות, איזה חוסר תאום. הצד החלש לא בא לעזור, הצד הקרוב היה נרפל. טוטיס מתוסכל, 70-55 ולנסיה, ותחילוף כפול אצל אלבר. בינתיים עוד יאסי, אבל הקטנות האלה לא נכנסות עכשיו. פוארטו. מור וריברו, פיק אנד רול. שוב פוארטו, הולכים לחסיאל עכשיו, העזרה באה, זה לא מפריע לריברו.
1: טובה יש, אבל גם אין שום התאמה בהגנה של הפועל עכשיו. לידי אמנם נכנס, אבל עד עכשיו משוטט.
0: תכף חילוף מרובה בכתום. מיציץ' רוצה שלשה, אין אין אאוט.
1: לא ככה חוזר.
0: רבע הזה זה 10 הפרש לוולנסיה. ריברו צריך לתת לו לזרוק, אודיאסי במקום זה הוא נותן לו שתי זריקות מהקו. משברון.
1: כן, יצא קצת האוויר מהפועל, ואתה שואל את עצמך, הבעיה היא שהמנהיגים הפוטנציאליים של הפועל, גם מיציץ' גם ברייט, הוא ביום מאוד לא טוב, מאוד חיוור.
0: באמת. ואתה לעומת לידי, והאווירות הממושכת.
1: השופט הזה...
0: לא בא לנו בטוב.
1: כן, שופט... לא, לא רק, יש לו... שעות דיבור במהלך המאה צרפתי, עם שידוע שאוהב דבר, אבל וואו.
0: לא כל כך מקסים, מקסים בובר. מבחינת הפועל תל אביב ווולנסיה פותחת פה הפרש, יהיה מאוד קשה לסגור ברבע האחרון. מאוד קשה. 19, זה ההפרש. וזה בא. תקופה האחרונה של הפועל תל אביב. ברבע הזה, מיציץ' יוריד שעון.

0: מול ברוקס. זה האיש שצריך לקבל את הכדור. מול שורץ. בלייקני. עדיין מול שורץ, עובר אותו בקלות, מפרגן יפה מאוד לבריאן, שסוחט את הבעיה. כל צריך לעבור התקפית דרך בלייקני, מסתבר.
1: כן, אתה רואה ולנסיה, אתה רואה מה זה, גם שחקנים כמו שורץ או מירוטיץ' לא מקבלים שום הנחה בציבות ההגנתי שלהם על הפוזשן האחרון.
0: דיברת על האנימיות במשחק של אלייג'ה בריאנט, שש נקודות, ארבעה ריבאונדים ואסיסט בודד. אלייג'ה בריאנט, השחקן של 10 נקודות ומעלה בכל משחק, כבר 14 משחקים. עוד מהעונה שעברה, ובכדורים חוזרים, עד המשחק הזה הוא היה שני במפעל, עם מעל 8. לא היום, בינתיים. עוד אחת לאלייג'ה בריאנט. מדויקת. זריקה עכשיו מהחצי של ברוקס, והולכת קצר. אוקיי. 74. 57, תוצאה לא מחמיאה להפועל תל אביב, אבל יש לה את הכלים להתקמבק, יש לה את הזמן להתקמבק.
1: וקביעו דברים מאוד.
0: עד משמעית, חוזרים לרבע האחרון.
2: ערוץ הספורט מציג, שלישי שובר קופות, יותר מתח. יותר דרמה.
3: הצגת כדורסל אדירה פה.
2: יותר אקשן.
4: אני רואה ואני לא מאמין למה שקורה כאן.
2: והרבה יותר כוכבים.
5: הנה שוויון!
2: בערב שיצמיד אתכם למסך.
4: וואו, וואו, וואו, מה קורה כאן?
2: שלישי שובר קופות. שלישי החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: כל אוהד הפועל ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציות הבורסה לניירות ערך.
2: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
3: MG Alba Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
4: Keep going forward. Prospects, Seiko.

0: רבע אחרון לפנינו, הפועל תל אביב עם משימה סופר קשה באולם הזה, למחוק פיגור של 17. חסיאל ריברו יצטיין ברבע השלישי, עם 8 נקודות. אקס מכבי תל אביב, הוא לא היחידי בוולנסיה שהוא אקס מכבי תל אביב, גם מוטלו כמובן. זה במכבי בעונת 21-22.
1: כן, דימיטריאבסקי, שחקן קבוצת הכדורגל של ולנסיה. ריברו, אתה יודע, החמיץ הרי כמעט את כל העונה הקודמת, פציעה מאוד קשה בכוכב.
0: בריינט פותח טוב את הרבע הזה עם שלשה. עכשיו בריינט, אולי ממנו יתחיל הקאמבק. שורץ. טיילור. זריקה קשה.
1: כשצריך שתי נקודות בהתקפה תקועה, קמרון טיילור זה הפתרון של ולנסיה.
0: 76-60.
1: צד השני מציץ יורד עם 4 עבירות, סטורנסקי יקבל את המושכות לרבע האחרון.
0: גם וויין ראיתי ב-4. בלייקני עכשיו. נרים את הפולאפ הזה. אנטוניו בלייקני מפלצת. מפלצת, 6-8 מחוץ לקשת בצד השני, יש לשעה הזאת בחוץ, הריבאונד הוא כתום. עבירה על סאקו. אנטוניו בלייקני, 20 נקודות.

מסתכל עליו בהשתאות, באמת, כולם יודעים שהוא הולך להרים את הפולאפ הזה, ה-off the dribble, ואף אחד לא מגיע אליו בגובה של הג'אמפ בשביל להפריע לו. וזה יש למעטי מעט, תראו את זה, בקנה מידה, אני רוצה להגיד אפילו עולמי.

0: מה עם הצרפתי הזה, תגיד?
1: מה?
0: למה תמיד זה הוא?
2: זה בנה, תודה. אני לא אוהב תלונות על שופטים.
0: בוא נראה.
2: זה שופט אחד שעושה את כל הדברים האלה מעכשיו.
0: של מי?
2: זה מירוטיץ' שעשה שם הטיית גוף.
0: איזה מתצעדים עכשיו. יחזיר. יחזיר הצרפתי, אתה מבין? ופה לא היה. הנה, זה בדיוק מה שאיתרודיס אומר ביוונית מדוברת לעצמו.
1: לא היה פה ולא היה שם.
0: איזיז, בקטנה, לא שורקים על זה, לא שורקים על זה. נשלח אליו לתוך השופטים, דקלי דיי. לא בעניינים מאז השלוש דקות הנהדרות שהיו לו בתחילת המשחק. פה יהיה כדור ביניים. דקלי דיי מחוץ לקשת זה טוב בדרך כלל, מסורתית.
1: בדרך כלל שיש יותר זמן. כשהוא מקבל את הכדור הרבה פעמים מבחוץ פנימה, הוא היה פה טיפה לחוץ.
0: שני הגבוהים קופצים, אודיאסי וסאקו. סאקו יותר ארוך. 63, הפועל, 76, ולנסיה. לאו שורץ. אונסה טורנסקי, ניסה להקפיא אותו ולא מצליח. מירוטיץ'. שוב הולכים לשורץ, יפה מאוד, הוא שם שם את היד אודיאסי ולוקח. סטורנסקי עכשיו במעבר, תן לבלייקני. הנה אנטוניו, מרים את הפול-אפ. איזה אנטוניו בלייקני זה?
1: למה לבזבז את הזמן לתת את הכדור למישהו אחר?
0: עליו נאמר המשפט, תן לי! תחת לסל עכשיו, טיילור, איך הוא מקפיץ וגובר על אלייג'ה בריינט, האמת, לא בפעם הראשונה, לא בשנייה ולא בשלישית היום.
1: זה פאול, היי דינה.
0: בלייקני! 24 נקודות, אנטוניו בלייקני. זה שוב רק 11, אבל צריך עכשיו עצירות. סטורנסקי עם אסיסט שישי. בלייקני שולח עכשיו את ברוקס לשתי זריקות.
1: ולנסיה פשוט עושה אופן לשחקני אחד על אחד שלה. והפועל לא מביאה עזרה.
0: יופי של בקדור.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: Packet London. Made for every moment.
5: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו לגרסת פלאגין חדשה.
6: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: מכון אבשלום לידיעת הארץ. המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
0: ברוקס משאיר נקודה בתוך השתיים שלו ואודיאסי מפה מטביע. והנה ירדנו ל-10 הפרש. המון זמן על השעון. הפועל תל אביב עכשיו בתחושות טובות. צריכה עצירה, שורץ. מול סטורנסקי זה מירוטיץ'. ברוקס עכשיו. רחוק מן הסל ברוקס. קמון טיילו. הפעם מול בלייקני.
1: אמרתי רק שהם צריכים סל, קשה זה הוא. אבל קודם כל ניהול משחק מצוין של סטורנסקי בדקות האחרונות. מאוד מדויק, קורא את המצבים. אבל ולנסיה יותר ויותר תלך לקמרון טיילו.
0: 17 נקודות כבר יש לו. סטורנסקי מול שורץ. אומר, אני גבוה ממנו, אני חזק ממנו, אני מוציא לאיש הנכון. קוראים לו אנטוניו בלייקני, שסוחט עבירה.
1: שם מירוטיץ', כן.
0: הראשונה של הוולנסאים ברבע הזה. שנייה בסך הכל של מירוטיץ'. הוא פאק למירוטיץ', יש לו 7 נקודות. אחוזים לא משהו, 2 מ-6 ל-2, לקחת 3 אחת, חטפתי אותה. יופי של בקדור שם. סטורנסקי כבר עם 7 אסיסטים. בלייקני. זומם. מפנים לו. בלייקני. כדור הולך לזקלי די. עם החדירה. אין עבירה, גם לא פה. לא בעניינים, זקלי די. טיילור במעבר, קצר. בריינט על הכדור החוזר.

0: משתמש באודיאסי בשביל לתת לו בקטנה חזרה. שתי זריקות. שתי זריקות. אז שוב, הפועל יש תחושה שהיא יכולה לחזור, אבל גם הזמן תכף יתחיל לתת אותותיו. שש דקות זה ים של זמן, אבל אי אפשר להחליף סלים או החטאות.
1: זה נכון. הפועל בסך הכל משחק ההתקפה שלה עכשיו הרבה הרבה יותר שוטף. אתה רואה גם סטורנסקי וגם בריינט מנהלים טוב את המשחק. גם משהו באינטנסיביות ההגנתית של ולנסיה ירד. השאלה היא ההגנה של הפועל מול ולנסיה, ושוב, בעיניי, בראש ובראשונה מול קאמרון מונטלו. לא כדאי לקלוע עונשין.
0: הפועל תל אביב על 5-9 מקו העונשין. לא מספיק זריקות, ובטח באחוזים כאלה לא משהו. בצד השני, 11-17, והנה דנו טור, אני מניח, אם אודיאסי קולע, הוא מחליף אותו. קולע, מחליף אותו. אוקיי. 81-70, תכף זה יתעדכן בתחתית המסך. טאי אודיאסי יורד לפרקה, יורד לספסל עם 8 נקודות ושלושה כדורים חוזרים ב-13 דקות. 6 דקות מתחילות עכשיו עד לסיום המשחק. מוסטקובסקי ברוקס עכשיו דקות בלי שורץ לוולנסיה, ואחד על אחד של ברוקס מול אוטורו, זריקה קשה, וואו, לא ראינו את זה מגיע. היה שם אוטורו מול הפרצוף, עשה לו צל. הקשת הזאת הולכת למקום הנכון מבחינתו של ברוקס. שוב זה 14, סטורנסקי לבלייקני, לשלוש, בוודאי, בוודאי ובוודאי. אין, נגמרו המילים. שבע שלשות, שבע. מתוך ה-11 של הפועל תל אביב, 27 נקודות. ברוקס, אי אפשר להחליף נקודות וסלים בין הקבוצות עכשיו.
1: חוליה חדשה עכשיו בהפועל, זה זק לידי. באופן מצייר, שפה בהגנה לא עושה שום דבר, חוץ מזה לא הוסיף חטא על פשע.
0: לא בעניינים מתחילת המשחק, או מהרגע שירד.
1: עכשיו, ויינרייט עם 4 עבירות, אתה רוצה אולי זה, אולי קבוק לו בארבע.
0: הכניס את ויינרייט, נגמר המשחק תכף. בינתיים נשאר זק לידי, יחד עם אוטורו, יחד עם בלייקני, בריינט וסטורנסקי. אבל שוב, עוד דקה ירדה מהשעון, וההפרש נשאר דו-ספרתי. אולי טופין, אתה יודע, משהו, פואנטה אחרת.
1: כן.
0: 14 הפרש לקבוצה של צ'אבי חוויאר אלבר. בלייקני. קורבלן בא אליו קרוב, וסטקובסקי לדאבל טים, מי פנוי? זק לידי. ריבאונד של סטורנסקי, משאיר ללידי שילך אל הקו.
1: בשנה שעברה היה להפועל את קריס ג'ונס, שהיה רכז הרבע הרביעי או רכז הקאמבקים שלה. ברבע הזה זה סטורנסקי שמראה את כל הניסיון שלו. הוא לא מספיק מאיים על הסל, אבל הוא מרכז נהדר.
0: פסק זמן, כשנשוב ממנו, זה יהיה אולי ההזדמנות האחרונה לקאמבק של האדומים מתל אביב.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
4: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
5: חפשו ביטוח רכב במגדל. מגדל, רואים רחוק.
6: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: וימוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל. עכשיו באולמות התצוגה, באקסאי מוביליטי מוטורס.
9: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה רשמי.
10: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
11: אני מחלץ אנשים, זה מה שאני עושה.
12: אני אחזור לכם, שומעת אותי?
13: Hackett London, made for every moment.
0: אנטוניו בלייקני, מה יש לומר

0: שאין מה להגיד. פשוט להסתכל בהשתאות ולמחוא כפיים לתצוגה מרשימה מעין כמוה של 27 נקודות, של 7 מ-9 מחוץ לקשת. הוא לא איבד אף כדור, מסר גם שני אסיסטים, ויש לו מדד יעילות של 26 עם הג'אמפ שוט הכי קטלני ביבשת.
1: כל זריקה קונטסטד, כל זריקה עם יד לא בפנים, כשהוא עולה למעלה שום דבר לא מפריע לפנים שלו, אבל זה בכלל לא פקטור בשבילו.
0: זק לידי, קולה הנקודה ראשונה מאז הדקה הרביעית במשחק, מאז בילה הרבה על הספסל, ודודיס הולך איתו גם לחמש הדקות האחרונות. ריבאונד, התקפי, תל אביבי. בריינט עכשיו. מרים את זה, אלייג'ה בריינט, למה? קשה, יד בפנים, פייד אווי.
1: תן את הכדור לסטורנסקי שיקבל החלטות.
0: לא, תן לבלייקני.
1: תן את הכדור לבלייקני שיסיים את ההתקפה.
0: בלייקני גם סימן. ‫87-74, 4 דקות וחצי לסיום, ‫ולנסיה עדיין עם היתרון, ‫הגדול מדי. ‫ריברס לא הצליח להשלים פה ‫איבד אוריינטציה עם המיקום שלו ביחס לסל, ‫יצא לו מאירבול ממטר. ‫סטורנסקי, סוחט עבירה, ‫הולך לקו? ‫לא, שתי זריק... ‫כן, זרק או לא זרק? ‫מה אומרים השופטים?
1: ‫לא יודע. ‫בכל מקרה, עד עכשיו אלברט בלי שורט, ‫כי הוא רוצה התאמות הגנתיות, ‫אז הוא הכניס את הקרבנה, ‫זה קסיון זריקה לגמרי.
0: ‫שאלה אם הצרפתי יסכים. ‫זאת השאלה היחידה. ‫נראה לי שהוא לא מסכים.
1: ‫-נראה לי שהם נערכים
0: לא הסכים. ‫לא הסכים. ‫לא, אבל הנה, יש פה צ'אלנג', בדיקה. אני חושב שישקלו את זה, ככה איתודיס גם מייצר איזה פסק זמן על הדרך. לך תוכיח שלא באתי לזרוק, באמת.
1: לא, לא, הכוונה הייתה לזרוק, בוא נראה.
2: השופטים מתלבטים? במחיר כזה יש רק החלטה אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
3: נפצע בכאן, מלאכל, שני זוגות משתתפים.
0: הוצאנו דיבתו של הצרפתי סתם, לא סתם, אין סתם במשחק הזה, כי זה הפולני של הקחת השגרה, זה מויסקי השמאלי. כן, אורדוב בא, עושה סדר.
1: כל היום, הוא בא עם מטטי למשחק, הוא מתקן את השופטים.
0: בא גננת בגן הילדים. יפה. יש את הזריקות לסטורנסקי. תומס סטורנסקי חפש נקודות ראשונות היום. מה שכן, 9 אסיסטים, זה כבר יש לו בכיס. וגם לקחת שתי זריקות, את זה הוא קולע. בבקשה. יש לו עוד אחת.
1: נראה את הדילמה של אלברט שאנחנו רואים אותו עכשיו בעניין שורט. ההתקפה שלו בלי שורט הרבה פחות זורמת והרבה יותר תקועה. הוא שם מבטחו בהגנה.
0: איתודיס חייב לשים מבטחו עכשיו במשהו שנקרא עצירה בסוף הפוזשן הזה, אחרת הוא בצרות. 4 דקות ורבע לסיום, זה 87-76 ולנסיה. אוסטקובסקי, רחוק מן הסל, קורבלן לא יכול להגיע לכדור, מי שמגיע זה מור. מול אוטורו, לא יכול להיכנס, אוסטקובסקי מוותר על זריקה ממרחק בשביל להתקרב, ריבאונד, אישה בריינט. כדור חוזר שביעי של בריינט. מתקרב לממוצע שלו שעומד על 8. סטורנסקי עכשיו, בלייקני בפינה, עכשיו בא לקבל את הכדור. סטורנסקי, עם ההטעיה, עם החדירה, עם הזריקה ועם הנקודות. תומס סטורנסקי מוריד את ההפרש לחד ספרתי, ים של זמן לשחק. וזה מטריד את אלברט שלוקח פסק זמן.
1: כן, הוא שלח עכשיו שני שחקנים לבלייקני, וסטורנסקי ניצל את זה, מהצד השני של הטיימאוט יחזור עם שורט.
0: ספרות הפוכות פה, 8-7-7-8, 3-36 לסוף. בואו נשמע את פסק הזמן הספרדי.

0: sì, Gambit. מדבר על הקבוצה שלו, לא מדבר על היריבה בכלל. אפרופו היריבה, סטורנסקי עם ארבע היחידות שלו מגיעות ממש בחצי דקה האחרונה. אנטוניו בלייקני על הדרך, גם את המוסר שלנו, עם שבע שלשות, שבר את שיא הקריירה שלו נגד ריאל מדריד, שם סיים עם שש שלשות, זה קרה לפני באפריל שנה שעברה. גם מציע נקודות, דרך אגב, עבר, היה לו 25, הוא כבר על 27, אבל הקבוצה שלו צריכה עכשיו עצירה ולשים עוד לחץ על הכתומים מוולנסיה.
1: חוזר עם מקסימום כוח האש ההתקפי, גם עם בוארטו וקמרון טיילור.
0: שני הגבוהים, אוסטקובסקי וריברו, שורץ, לא סופר אף גבוה ויוצא לו ארבול. סגירה טובה לריבון של סטורנסקי. וזה ריבאונד שמיני כבר של אלייג'ה בריינט. סטורנסקי רוצה שלשה, סטורנסקי קצר, אוטורו נאבק שם וזוכה בתוך הפקעת. בלייקני אומר תן לי, לא נותן לו אלייג'ה בריינט, עכשיו כן. שניים יוצאים אליו, בריינט עם התלישה, הולך לקו העונשין, יפה מאוד.
1: כן, אתה רואה שהמדיניות אחרי, קודם כל אחרי הריבאונד, בלייקני קיבל את שורץ, אז מיד בא שחקן לעזור. וזה מכניס את כל ההגנה לפאניקה. זה פאול של ריברו, 3.5 שניות לסוף ה-24.
0: פאול בארור, לבריינט יש שתי זריקות. אתה יודע, דיברנו על בריינט שהוא לא בעניינים. 11 נקודות, 8 ריבאונדים, 2 אסיסטים. לא רע.
1: לא, לא.
0: לא רע.
1: גם משחק בינוני של אלייג'ה בריינט זה לא רע.
0: שתי זריקות עכשיו. מדייק כמו גדול. 10 מ-16 להפועל תל אביב, בריינט. בינתיים ללא דופי מן הסטרייפ. יש לו עוד אחת. מחטיא. 8 הפרש. קצת פחות משלוש דקות לסוף. בוא נקווה שהמומנטום נמשך משני צידי המגרש, וזו העבירה של אוטורו או של לידי. של לידי, לא באירוע, ליזק לידי.
1: כן, על מירוטיץ', of all people.
0: 7 נקודות. שקטות מדי, האיש הזה, ואתה רואה אותו, הוא לא מרוכז, הוא לא באירוע, לא במשחק.
1: הלאה.
0: קצור. מירוטיץ' 94% מהעונה, ולא רחוק מזה קריירה.
1: אם אתה מנכס אותו, אז זה באמת...
0: תן לי, תן לי לעבוד, אני עובד.
1: כוחותיך אדירים.
0: סמת הראשונה, היום הוא מושלם. הוא על 4 מ-4. והכל אצלו נקי וחלק, ורק רשת.
1: עוד משהו אתה יכול להגיד בשבחו.
0: שיש לו גם פורמה יפה של זריקה.
1: הוא גם בחור נהי.
0: זה לא.
1: לא עזר, שום
0: דבר. עזר, 10 הפרש, ולנסיה. קצת לוחצת עכשיו, זהו בלייקני.
1: בעיקר כדי לגרום להפועל לבזבז זמן.
0: סטורנסקי. בלייקני, לשלשה הוא פנוי. בלייקני לא מחטיא היום! בלייקני על 30 נקודות עם 8 מ-10 מחוץ לקשת, מוריד את ההפרש ל-7.
1: פעם ראשונה שעשו את זה בתרגיל, ויופי של תרגיל, הוא בא על מדורגת מאחורה.
0: 2 דקות ו-1/3 לסיום. מירוטיץ' גם הוא רוצה שלשה בחוץ, ריבאונד! אלייג'ה בריינט! עוד כדור חוזר לאלייג'ה. עוד אחד הוא בדאבל דאבל. בלייקני עכשיו. עוד אחת? כמעט, ריבאונד חוזר אליו. אלייג'ה בריינט עכשיו פנוי, הוא מקשיט! וקצר יוצא לו. שלשה פה הייתה, איזה פאול עכשיו של אוטורו, שוב שורץ.

0: בייסבול הקלאסי.
1: עשה את זה גם בחצי הראשון.
0: כן, הוא ראה את
1: על אותו, אותו, לא, על אודיאסי אז.
0: הוא רואה אותו מגיע, עושה ברקס.
1: שלשה של אלייג'ה בריינט פה הייתה, שמה את כל הלחץ על הכתומים, ושורץ הולך לקו. הערב הוא על 3-4 מן הטווח הזה.
0: אני חושב שאיתודיס יגיד לחזור לאותו תרגיל שראינו קודם של ההוצאה של בלייטרין על חסימה.
1: שורץ 3-5 מן הקו. תורם אחת. ים של זמן, שתי דקות, אנחנו בחד ספרתי. השנייה של שורץ, מדויקת. 90-82. שתי דקות התחילו עכשיו. תעלה ותבוא שקופית הקרנץ' מתישהו. זה טורנסקי, שומר על הכדור, לפחות בחצי המגרש הנכון. הולך חזק, הולך לבד, משאיר את זה לאותו... תוקף?
0: וואו.
1: איזו שריקה הזאת.
0: מן הצרפתי הרים, אבל הפולני מלחית.
1: ממש כך. מחר את הפאול הזה, שורץ.
0: נכון, אבל יש רגליים. יש רגליים. כן.
1: רגל וחצי אולי. גם לא. חבל על זה, דקה וחצי לסיום, שורץ יודע שכל שנייה שהיא יורדת מקרבת את ולנסיה ל-W, פיק אנד רול עכשיו עם מירוטיץ', הולך הפוך ממנו. אוסטקובסקי רוצה שלשה וקובר אותה. וזה כבר 11. שלוש שלשות לאוסטקובסקי. 12 שלשות דרך אגב לכל קבוצה בדיוק. רק שהספרדים על 12-24, שזה 50%. פועל תל אביב על 12-32, זה 34%. תוך 12-8 של איש אחד.
0: ומה שהפועל עושה עכשיו, שתעשה מהר. מכניס את קבוקלו ורוצה את הפיק אנד פופ שכל כך הציק לריאל מדריד בשבוע שעבר. זאת אומרת, קבוקלו חוסם, יוצא החוצה לזרוק שלשה, ואם לא, יעשו את זה עוד פעם.
1: פה תל אביב צריכה להיות מדויקת ולעשות דברים מהר. כי הזמן לרעתה, דקה ו-20 לסיום, היא במינוס 11, 82-93, בריינט.
0: הנה החסימה.
1: קבוקלו חוסם, מתגלגל, מסתובב, מקשיט, מחטיא. וזה אולי סוגר את הסיפור. מבחינת זהות המנצחת. שורץ, מול זק לידי. מוציא לאוסטקובסקי לעוד אחת. ימין עמידי, ריבאונד, זק לידי. אלייג'ה בריינט עכשיו. תן לבלייקני, אני אומר. הולך לזק לידי. לא טוב היום, לא טוב עכשיו. קבוקלו לוקח את הריבאונד. ונאז שנכנס כבר הכתיב פעמיים. זק לידי נאבק. ומאבד את המכדור. וגם המשחק הולך.

0: הולך לו איבוד. נשארת מושלמת, ולנסיה. מארבעה משחקים, ארבעה ניצחונות. אתם משחקים פה על ההפרש. אתה יודע איפה זה פוגש אותך בהמשך הטורניר. צעדים של פוארטו, 2.8 לסיום. פועל תל אביב היו לה הזדמנויות. שמה את הלחץ, אבל זה לא מספיק לה. והיא יורדת למאזן של 2-2. כן, תחילת העונה, מה שיוריד אותה למרכז הטבלה בסיום המחזור הרביעי.
1: הפועל תל אביב, אתה יודע, לא הובילה שנייה במשחק הזה, והיא לא יכולה להגיד שהיא יוצאת מקופחת מן התוצאה הזאת, למרות שהיכולת הבאמת, שאין מילים עליה, של אנטוניו בלייקלי, החזירה אותה למשחק. היא באה בניקוד למשחקים הקודמים, הרבה פחות מוכנה למשחק הזה, נתנה לוולנסיה לרוץ בהתחלה ולשחק את המשחק שלה, ובעצם רדפה כל הזמן. וכשאתה רודף כל הזמן, ומיציץ לא ביכולת טובה,
0: ובמשחק חוץ,
1: וזקלי די לא ביכולת טובה, אתה פשוט נותן יותר מדי פור לקבוצה כמו ולנסיה.
0: נראה אותה מול אולימפיאקוס, את ולנסיה במחזור הבא, ומול מכבי תל אביב. בשני משחקי בית נוספים של הכתומים.
1: מסתכלים לראות כמה שניות נשארו.
2: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
3: מבצע בקרוב, מלמקה. שני זיבות משתתפים ליום, 300 שקלים.
4: קרולין מלמקה ברלין.
0: הפועל תל אביב תארח בסופיה את בשיקטש באמצע השבוע הבא, ואוי לה אם היא מפסידה את המשחק הזה, כי יומיים לאחר מכן היא פוגשת באתונה את פנתנייקוס. ואם אתם טועים מה עשתה פנתנייקוס היום לפנרבחצ'ה, היא עשתה לה 92-74 עם לסור ואייס דייביס, שכל אחד מהם קולע 19, וזה מול פנרבחצ'ה.
1: ריאל מדריד בדרך לניצחון בכורה, שתי מובילה ב-12 על פרטיזן, יורוליג, חמה אש.
0: אבי תל אביב ניצחון בכורה היום, 97-79 על מילאנו, וגם זה יפה ומרשים. ויוטוס בולוניה מנצחת במינכן, 94-87. אזכיר לכם את מחר, אולימפיאקוס מול אנדולו, זה ב9:15, ב9:30 ברצלונה ג'ל גיריס, שני משחקים אש, ב9:30 בסקוניה מול בשיקטש. זהו זה, תוצאת סיום, ולנסיה, 93, פועל תל אביב, 82. כמו שכבר אמרת,
1: הייתה את אלברט איזה מבט, זה זרק לבלייטים.
0: כן, רשמת.
1: מה עשית לי?
0: ממש. קשה לנצח באולם הזה, קשה לנצח את הקבוצה הזאת באולם הזה. פועל תל אביב יכולה לצאת מעודדת מדקות טובות ומי, אתה יודע, לא מעט שחקני מפתח שלא ממש הגיעו למשחק הזה, ממיציץ' דרך אוטורו ועד לוויינרייט, וג'רמן שלו היה קיים, וזקלי די. לא בכל יום היא תקבל 30 נקודות מאנטוניו בלייקלי, 8 שלשות. כל זה הייתי צריך להרוז לקראת המשחק הבא. שלושים לבלייקלי, 12 לבריינט, ואלה למעשה שני השחקנים היחידים בדאבל פיגרס. בריינט הוסיף גם 9 ריבאונדים, כל השאר פחות. צד השני, 5 בספרות כפולות, 17 לטיילור, 15 לשורץ, 11 לפוארטו, 10 לאוסטקובסקי ו-10 לריברו. זהו, אנחנו חותמים פה את השידור הזה, מזכירים לכם את המשך המשחקים שלנו גם מחר ביורוליג, עוד 3 כאלה בשישי בערב. יודעים לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לאסף פלכר, לגיא לוינקרון, לרמי יעל, שערכו והפיקו פה את השידור הזה, עופר שלח, אני גיל ברק, אנחנו נאחל לכם שבת שלום, סוף שבוע נעים, המשך צפייה מהנה, ותמשיכו לחשוב חיובי, לחשוב כדורסל. אני גיל ברק נפרד איתכם, יאללה ביי.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
2: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
6: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
7: הפלא!

0: מומחים בהשקעות.
1: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
3: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30. ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר לתוספת לחות אינטנסיבית להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
4: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש,
5: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
3: ל-72 שעות של הגנה מזהה, ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get. השידור בחסות
6: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
7: אני מפמפמת בכל הארץ.
8: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
9: פם פם פם פמפי.
10: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
11: הבינלאומי!
0: מומחים בהשקעות.
12: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
13: טוב שואל.
12: מגדל, רואים רחוק.
14: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
3: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
15: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
16: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
17: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
18: גלי, הולכים על זה ביחד.
19: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
20: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
21: בנקודת המפגש בין העיר לים נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.

0: חדשות הספורט הכותרות. מופע שלשות של בלייק ניל לא הספיק להפועל בחוץ מול ולנסיה חזקה, שניצחה את האדומים ונותרה מושלמת. תודיסים הפסד שני העונה. ים הדר, קולסון ואור הובילו את מכבי תל אביב לניצחון גדול.
1: מכבי תל אביב מתפוצצת על הראש של מילאנו.
0: הדר, קולסון ואור הובילו את מכבי לניצחון גדול על מילאנו, שקטע את שרשרת ההפסדים ונתן לקטש קצת אוויר לנשימה. בשבוע הבא, ספרדי כפול.
2: I think it's a step in the right direction. Like I said, we didn't think we would start that way the EuroLeague season.
3: את מעכלת שהסגנית אלופת עולם?
4: כאילו, איך קמים בבוקר, בוקר כזה?
5: לא הלכתי לישון, אז לא קמתי בבוקר.
0: סגנית אלופת העולם, קרן פרימו, חזרה הביתה עטורת ניצחון, כל המשפחה חיכתה לה בנתב"ג.
6: להיות אימא לילדה שהיא סגנית אלופת עולם, זה פשוט להיות גאה בילדה שמצליחה להביא את עצמה.
7: In relation to this game, we're at home, in front of our fans. With that comes a pressure.
0: ליגת העל חוזרת, מכבי תל אביב תנסה לרשום ניצחון שישי ברציפות מול סכנין. הפועל תל אביב תביא 7,000 אוהדים למשחק בחוץ מול קריית שמונה.
8: כמובן שזה משהו מיוחד, קריית שמונה זה הבית עבור 3 שנים.
9: אם נרגיש שיש שחקנים חופשיים שיכולים לשדרג אותם, אנחנו נעשה את זה.
0: הפועל באר שבע שתשחק בשבת מול טבריה במסע ומתן עם אלי דסה. בית"ר ירושלים עם שוע שחוזר להרכב, תנסה להמשיך את רצף הניצחונות מול הפועל רמת גן.
10: ירדן יודע בדיוק את התהליך שאני רואה ואני מצפה ממנו, ואני חושב שהוא שנראה בכושר טוב.
0: דני עבדיה כיכב על הפרקט יחד עם החברים החדשים, ג'ה מורנט ודמיאן לילארד, בניצחון של פורטלנד את גולדן סטייט במשחק הכנה. בערב אדיר של יורוליג, ששתי המוליכות הבלתי מנוצחות, פנאתינייקוס ופנרבחצ'ה, נפגשו לקרב צמרת, ונביא לכם את הקצירי כל הערב. לילה טוב לכם, יום חמישי של יורוליג, עם שני משחקים של קבוצות ישראליות, עם ניצחון חשוב של מכבי, הפסד כואב של הפועל. מיד אנחנו נראה לכם את כל מה שהתרחש שם הערב, וגם ליגת העל חוזרת אחרי פגרת נבחרת של שבועיים, והכתבים שלנו הכינו אותנו למחזור השישי. אני פה באולפן, אופיר שלח, לילה טוב לך.
11: לילה טוב.
0: מה הכותרת שלך בערב הזה?
11: קודם כל, ברוכה הבאה למכבי תל אביב, שהגיעה ליורוליג באיחור אופנתי

0: כנהוג, קיבלה יריבה בהזמנה, אבל גם את זה צריך לדעת לקחת. הפועל תל אביב נתקלה בקיר המגבלות שלה, השאירה לטודיס הרבה חומר למחשבה.
1: יפה. אז בואו נתחיל עם הפועל, כי אחרי ניצחון מרשים על ריאל מדריד, תוך הצגת כדורסל מצוין, הציפיות מהפועל תל אביב טיפסו משמעותית. הערב התארחה באולם הביתי של ולנסיה, אחת מארבע קבוצות יורוליג שפתחו את המחזור כשהן מחזיקות עדיין במאזן מושלם העונה. ולנסיה נכון להיום היא קבוצת השלשות המצטיינת ביורוליג, ומהפתיחה היא הלכה למה שהיא עושה הכי טוב. הספרדים פתחו את המשחק הזה עם 4-4 מעבר לקשת. קבוצה של איטודיס ניסתה לצאת מהאלם בסיורו של דן אוטורו, שבמקרה הזה זייף את המסירה, נכנס לצבע בדרך לדן קליל. הבעיה העיקרית של הפועל הייתה ההגנה הדלילה שלה. המוני ברוקס ניצל את זה, שם את ולנסיה ביתרון דו ספרתי תוך פחות מחמש דקות. כדי להישאר במשחק, הפועל נשענה על מהלכים אישיים. במקרה הזה אלייג'ה בריינט עשה את העבודה, והוא עשה אותה יפה מאוד. אדומים עשו מה שהם יכולים כדי לצמצם את הפער, ופתיחת הרבע השני, השלשות, התחילו סוף סוף להיכנס. תחילה זה היה מיצ'י שדייק, אחריו זו הייתה שלשה של איש ויינרייט, וההפרש באופן זמני ירד אחד, ספרתי. אומנם השלשות נכנסו, אבל השחקנים של הפועל עדיין לא השכילו לעשות הגנה. טי.ג'יי שורט ניצל את זה לעוד שתי נקודות. למזלה של הפועל, יש לה את אנטוניו בלייקני, הגארד עלה מהספסל, הציג פרץ של אנרגיה, כרגלו צריך להגיד. קלה שלוש שלשות מהלך הדקות האחרונות של המחצית הראשונה, והצליח להוריד את זה לשש הפרש בלבד. אחרי שבסי הספרדים כבר הובילו ב-14 להפסקה, ולנסיה ירדה כשהיא ביתרון 7 עם 47-40. את הרבע השלישי בלייקני כבר פתח על הפרקט, וזה היה צעד נכון מאוד מצידו של איטודיס. הוא פתח את הרבע הזה עם שני סלים רצופים שהורידו את ההפרש לשתיים בלבד. אבל ולנסיה, שקצת נרגעה עם השלשות ברבע השני, שוב התחילה לצלוף מעבר לקשת, וממש תוך רגעים ספורים ההפרש חזר להיות גדול ממדים. אחרי השלשה הזאת של פוארטו, ולנסיה שוב ביתרון 14. מאמצי הקאמבק התנקזו לרבע הרביעי, בלייקני המשיך ללעוד, הוא סיים את הערב המשוגע הזה עם 30 נקודות, עם 8-11 מטווח השלוש. נקודה אור נוספת אצל הפועל הייתה תומאס טורנסקי, הוא חילק 9 אסיסטים במשחק הזה, כאן הוא מצא יפה את בלייקני, אבל בצד השני ולנסיה המשיכה לצלוף מרחוק, 12 שלשות היו לה הערב, כמון טיילור הוביל את החבורה בחתום עם 17 נקודות, רוקס הוסיף 9, וההפרש של ולנסיה חזר ל-14. הפועל לא אמרה נואש, בלייקני שוב סחב את חבריו על הגב עם קליעות מרחוק, תצוגת תכלית של האמריקאי שהצליח להוריד את ההפרש ל-7, עם 2:30 שנותרו על השעון, אבל זה היה קצת מאוחר מדי. ולנסיה סגרה את הסיפור עם עוד שלושה, הסנטר הגרמני. מוסטקובסקי היה חתום על כך, בסיום ולנסיה מנצחת 93-82. הפועל תל אביב סט מאכזב, ומשחק פה צריך להודות על האמת. ולנסיה הייתה עדיפה מהשנייה הראשונה ולאורך המשחק כולו. טוב, אופר, אנחנו כמובן מיד נדבר על בלייקני, אבל בוא נתחיל לדבר על משהו אחר בהתקפה של הפועל תל אביב שלא עבד היום. כך זה נראה לפחות.
0: תראה, בלייקני הוא שחקן שעושה את הנקודות שלו בעצמו, הוא לא צריך אף אחד אחר, וכשהוא במשחקים כאלה, אתה תוהה למה בכלל מוסרים לשחקן אחר, אפשר לתת לו את הכדור ולרדת להגנה, הוא באמת בלתי יציר. אבל הפועל תל אביב, שהיא בסך הכל, ברוב המשחקים, סך כל הכישרון והביצוע באותו ערב של השחקנים שלה, לא יכולה לסבול ערב שבו כל כך הרבה שחקנים, מיציץ ביכולת מאוד בינונית, אלא שבריינט התעורר רק ברבע האחרון. כשהכל בתשומת לב כזאת גדולה והולך לבלייקני, אז הגבוהים שהיו אמורים להיות היתרון של הפועל נגד ולנסיה, בעיקר דנו טורו, פחות באים לידי ביטוי. הפועל בערב שבו, אני אגב חושב שההתקפה הייתה הבעיה השנייה בחשיבותה שלה, אבל יותר מדי שחקנים בקבוצה שמסתמכת על האחד על אחד שלה, פשוט לא היו בערב טוב.
1: טוב, העניין הוא שגם בהגנה, אתה יודע, שאתה חוטף 93 נקודות, גם אם ההתקפה שלך תעבוד טוב, הסיכוי שלך לנצח לא גבוה ביורוליג.
0: כן, ולנסיה קולעת 100 נקודות למשחק, היא מכתיבה קצר, אבל הפועל הפעם,

0: להבדיל משבוע שעבר נגד ריאל מדריד, באה לא מוכנה למשחק הזה.
1: ולנסיה, באיזה מובן היא לא באה מוכנה?
0: ולנסיה היא קבוצה, והראינו את זה כבר בפתיחת המשחק, היא קבוצה ששואפת לזרוק בשמונה שניות הראשונות של ההתקפה, שטי-ג'י שורץ מוביל אותה מאוד מהר, והשחקנים האחרים נפרסים מעבר לקשת השלוש, היא זורקת גם המון שלשות בשמונה שניות האלה. כל הדברים האלה קרו, הראית בתקציר את ולנסיה קולעת 4 מ-4 השלשות הראשונות שלה, קופצת ליתרון, ואז הפועל צריכה לרדוף אחריה. כל הדבר ההגנתי הזה שהיה ידוע, הפועל בא אליו לא מוכנה. הרבה מדי שחקן גם כשאתה בהתקפה, שהיא כל כך, אתה יודע, מרוכזת סביב שחקן אחד, מה לעשות השחקנים אחרים, הרבה מאוד שחקני כדורסל, ההגנה שלהם מושפעת מההתקפה שלהם, זה ראינו היום בהפועל.
1: עוד מה שראינו בהפועל, זה כמה בלייקני, הוא נכס עבורה. ששום דבר לא עובד בהתקפה.
0: זה שחקן מטורף, אנטוניו בלייקני. הוא באמת שחקן מטורף, כי הרוב הסלים שהוא קולע, סל אחד שלו מכל ה-30 נקודות, היה מתרגיל. כל השאר זה נותנים לו את הכדור. הוא עולה לגבהים מטורפים, זה בכלל לא משנה מי שומר עליו, שומר עליו שחקן נמוך, שומר עליו שחקן גבוה, הוא פשוט עולה מעליו וקולע. ובצד שני, כשבאו אליו שני שחקנים, הוא ידע גם להוציא את הכדור מהיד. משחק באמת מדהים של אנטוניו בלייקני, כאמור, הוא היה לבד.
1: וסטורנסקי, מה אתה אומר על המשחק שלו היום?
0: סטורנסקי, אמרתי במהלך המשחק, בשנה שעברה, איתודיס בהרבה מאוד רבעים, כשהוא רצה להחזיר את הפועל, מי שהוא היה מעלה למגרש זה קריס ג'ונס, וקריס ג'ונס היה רכז החזרה. הפעם רכז החזרה היה סטורנסקי, שהרבה פחות מאיים על הסל מקריס ג'ונס, אבל ריכז בצורה יוצאת מהכלל, ידע למצוא שחקנים בזה, אבל הבעיה של הפועל הייתה ההגנה. היא קלה 25 נקודות ברבע האחרון, אבל היא לא הצליחה לעצור את ולנסיה בצד שני.
1: אז מה איתודיס להערכתך יכול ללמוד מהמשחק הזה? מה הוא יכול לקחת ממנו הלאה?
0: תראה, אי אפשר לבקש מאיתודיס לצאת מהכדורסל שלו, שהביא אותו ואת הפועל תל אביב עד היום, והכדורסל הזה הוא כדורסל של יכולת אישית. בהגנה, הפועל תל אביב צריכה להיות הרבה יותר מתואמת, הפועל תל אביב צריכה להיות יותר מוכנה, ראינו אותה, אגב, מוכנה לריאל מדריד בשבוע שעבר, הרבה יותר מוכנה למה שהיריב עושה ולעשות את זה מהרגע הראשון. הכישרון האישי של השחקנים שלה, אתה יודע מה, מול חצי מקבוצות היורוליג לפחות, הוא מספיק. ולנסיה היא בחצי השני.
1: כן, כך זה נראה. טוב, בואו נלך למכבי, כי אחרי 3 הפסדים, בשלושת מחזורי הפתיחה, מכבי תל אביב הגיע ערב למשחק מול מילאנו, שחייבת לנצח, גם כדי להוריד קצת לחץ. השחקנים של קאטה שהגיעו במקום ה-20, שהוא האחרון בטבלה, למשחק הביתי של מכבי בבלגרד, מול קבוצה מהמקום ה-16. מהפתיחה, מכבי הלכה לג'יילן הורד, שחדר לצבע, משיג פוסל ועבירה. זאת לפני שהוא מצא את עצמו חופשי מתחת עשה, כדי לנצל מסירה של פריסט ולסיים בדן. המערכת הציגה משחק לחימה על הכדורים החוזרים. קודם זה היה דניאל טייס, שהשיג נקודות אחרים בעוד התקפה. זאת לפני שבונטי קולסון עשה את אותו הדבר בדיוק, וקבע יתרון 10 צהוב. מכבי הציגה גם משחק מסירה מצוין. פה אסיסט מבריק של די-ג'יי ליף ודניאל טייס בצבע. מילאנו קלעה 4 סלי שדה ברבע הראשון, 3-1 בלבד, ועדיין, אחרי 10 דקות, היא פיקרה רק ב-4. הצהובים שוב פתחו מרווח ביטחון, הפעם זה היה תורו של ארמנדו בייקוט לקלוע 5 נקודות רצופות. מילאנו, היא נשארה בעניינים בסיועו של מוזס רייט, שהיה הראשון על הפרקט שמגיע לדאבל פיגר. ים הדר הגיב עם סל ממש ממש בסוף שעון הזריקות. זאת לפני שהוסיף 3, שהפכה אותו לראשון במכבי עם דאבל פיגרס, בריטון צינס של 11. מילאנו שלא הובילה אפילו לשנייה אחת במשחק, המשיכה להילחם מבוט של ג'ימי קלארק, הוביל לנקודות של אלק פיטרס במתפרצת. קלארק תיקן עם הסל הראשון שלו במשחק. הסל הזה קבע 51-45 במכבי. בהפסקה. מכבי המשיכה להתקשות לעצור את מוזס רייט, הוא השיג נקודות בריבאונד התקפה פה. והצהובים השיגו את הנקודות שלהם בעזרת הנעת כדור טובה, כשאיפל יונברג מסיים התקפה סבלנית עם השלושה הזאת מהפינה. בוא נסרק, שבר את שיא הנקודות העונתי.

0: השיטתי שלו הוא כשהוא מוביל את מילאנו עם 23 נקודות. מתיוס חטף לרומן סורקין. וסיים את זה איסל במתפרצת. סורקין הגיב בצד השני. שמסיים מתפרצת משלו. ג'ימי קלארק הוסיף שלשה. ועשר דקות לסיום זה שוב יתרון סי, 74-62 לצהובים. קולסון מצטמן כשחקן שאוהב מאוד לקלוע ברבע הרביעי במשחק ההפסד לבשיקטש, הוא קלע 13 בדקות האלה. הערב הוא קלע 9 מתוך ה-13 שלו במשחק ברבע האחרון. ג'יילן אור תרם גם הוא 13 נקודות, שהוא סוגר עניין עם דנק מרשים. מילאנו החלשה לא הצליחה לעשות שום דבר כשארבעה צהובים מסיימים בדאבל פיגרס, כולל רומן סורקין עם 12. מכבי תל אביב עם 97-79, ובשעה טובה משיגה ניצחון פורה עונה ביורו.
1: Big one for us, very important after really bad start in Euroleague. I mean, we start building our confidence back. But I like the body language, we were aggressive. I mean, we were consistent most of the game defensively, even though we used a lot of fouls, but that was part of us being more aggressive. And second half, we felt like more comfortable also offensively. And I'm very happy that we got a lot of good minutes from a lot of players.
2: I think it's a step in the right direction. Like I said, we didn't think we will start that way the EuroLeague season. We know the expectation from us, and you know the fans that watching us. So we just trying to play the right way and play better every game to try and catch wins, and hopefully we can build on this one.
0: טוב, עופר, לפני הכל, כמה זה משמעותי שמכבי יצרה את הרצף הזה של ההפסדים שאיתו היא פתחה את היורוליג העונה?
3: תראה, זה סופר משמעותי. אם היא הייתה מפסידה את המשחק הזה ב-0-4, שבוע הבא היא בשני ביקורים בספרד, גם ברצלונה, גם ולנסיה, ראינו היום איך נראה ביקור בוולנסיה, וזה באמת היה מכניס את מכבי לפאניקה, לא שהמצב עכשיו הוא מזהיר. אז קודם כל היא הייתה חייבת את הניצחון הזה, ואני חושב שעודד שם את האצבע על הנקודות המשמעותיות. מכבי תל אביב התחילה את המשחק הזה מאוד עצבנית, למרות שהיא הובילה, מאוד עצבנית. במחצית הראשונה שלחה את מילאנו 21 פעמים לקו. ויש קו בין להיות אגרסיבי לבין לשחק הגנה טובה. אז בקו הזה מכבי סדרה אותו בהפסקה, ובמחצית השנייה זה היה הרבה יותר טוב. וממשחק למשחק אנחנו רואים שחקנים שמתחילים איכשהו לחזור. אם זה היה בריסט ולונדברג במשחק גביע הווינר שהיה נגד ירושלים, היום זה היה בעיקר בונזי קולסון בסיום, אז צריך לקוות עבור מכבי תל אביב שהשחקנים האלה באמת מפה מתחילים קדימה.
0: תראה, אנחנו ראינו לא מעט שחקנים של מכבי שסוף סוף הופיעו למשחק. אני רוצה שנתחיל עם ים מדר, שאגב, נראה לי שהוא רואה את ולה, אתה יודע, נהיה לו טוב כאילו שהוא משחק במכבי עכשיו.
3: תראה, ים, אנחנו אומרים את זה מתחילת העונה, ים צריך לעשות הסתגלות למיליות שחקן משלים, אפילו קצה ספסל, כמו שהוא היה בפרטיזן, וכמו שהוא היה בפנרבחצ'ה, וכמו שהוא אפילו לא היה בהפועל תל אביב, כי שם הוא הרבה פעמים לא היה אפילו על הקצה של הספסל, ללהיות שחקן מוביל, שחקן של 20-25 דקות במכבי תל אביב. וים לא חסר לו ביטחון, וים תמיד מרגיש שהוא...
0: הוא עלה עם שתי זריקות, אגב, שחק.
3: כן, תמיד מרגיש שהוא טוב, ותמיד משדר חיוביות, אבל זה לא קל, זה לא קל בהגנה, זה לא קל בהתקפה. היום, בדקות שמהם למכבי לא הלך, זה לא שהוא קלה 17 נקודות. הוא קלה את רובן דווקא בדקות של מכבי הלך פחות, שהייתה צריכה אותו, היה לו משחק טוב מאוד.
0: טוב, לא רק הוא, אתה הזכרת אותם, גם מאוד, בעיקר בונזי קולסון, שסוף סוף נתנו הופעה במכבי.
3: כן, אבל בונזי קולסון, אתה אמרת את זה כשהצגת את זה. כשהוא נתן את זה ברבע הרביעי נגד בשיקטש, אז זה היה כשהמשחק פחות או יותר היה גמור.
0: נכון.
3: היום מכבי הובילה, ובונזי קולסון עוד לא ראינו אותו, אגב. עודד היום מעלה את בריסט בחמישייה, ולטעמי בצדק, דיברנו על זה אפילו לפני המשחק, מעלה אותו בצדק, אז בונזי לא מוריד את הראש ועושה את שלו, אבל בונזי קולסון צריך להיות הרבה יותר קונסיסטנטי עבור מכבי.
0: מה אתה חושב על ההגנה? אתה ראית איזשהו שינוי מהפעם הקודמת? כי זה היה איזשהו עקב אכילס רציני של מכבי.
3: כן, קשה לשפוט ממילאנו, כן? אני לא רוצה להקטין את מכבי, כן. אבל קשה לשפוט ממילאנו. ואגב, ראינו היום שני משחקי יורוליג, לא דומים.
0: אני מסכים איתך.
3: לא דומים, ולא רק בגלל

0: שבמגרש הזה בבלגרד זה מדכא את כולם החריקות של הנעליים, ופה היה קהל, ואגב, מכל הסיפור, ספרד, ולנסיה, הייתה חוויה, לפחות לנו הצופים, בסדר גמור. אז מילאנו זה לא דוגמה, אבל כן, ראית במכבי רצון, ראית שחקנים שמזיזים את הרגליים, שנלחמים על כדור, ראית מכבי מייצרת 12 חטיפות מול היריבה ורצה, אלה סימנים טובים, שבוע הבא נראה את זה נגד קבוצות יותר טוב.
1: אז זהו, כי שבוע הבא יש למכבי גם את ברצלונה, גם את ולנסיה בחוץ, מה שאנחנו נוהגים לקרוא פה ספרדי כפול.
0: אמת. איך קורה את... לא יודע, אגב, אם אנשים שהם לא בגילנו, יש להם מושג.
1: יודעים מה זה ספרדי כפול.
0: ויש להם מושג על מה אנחנו מדברים.
1: בדיוק, כן. שהתחילו הבורגריות פה בארץ. אני לא אתגיד את השם המסחרי, כמובן.
0: בדיוק.
1: אבל אתה יודע, זה עדיין שתי קבוצות מאוד מאוד חזקות.
0: נכון.
1: כשאתה מסתכל על היכולת של מכבי המשופרת היום, אין ספק, בעיקר בהתקפה. איפה היא נמצאת מול שתי הקבוצות האלו?
0: היא נחותה מהן, והיא צריכה התעלות גדולה בשביל לנצח אותן, ויכול להיות שהסיכוי היותר טוב הוא מול ברצלונה, כי המשחק בוולנסיה גם יהיה משחק שני תוך 48 שעות נגד קבוצה שמשחקת כמו סילונים. אבל תשמע, אין בסוף ביורוליג, אתה משחק בפורמט הנוכחי, אתה משחק פעמיים נגד כל קבוצה, אין מה לעשות, אתה צריך לשחק נגד כולם. למכבי תל אביב יש הרבה חוסרים, יש לה הרבה שחקנים שהם לא בכושר טוב, מכבי תל אביב לא משחקת טוב, היא הרבה יותר טוב ונעים, נסיים בקלישאה כנהוג, הרבה יותר טוב ונעים להיכנס לשבוע כזה אחרי שניצחת.
1: בהחלט. אופר, תודה רבה.
0: תודה, בכיף.
1: שיהיה לך סוף שבוע נעים. ליגת העל בכדורגל, חוזרת מפגרת הנבחרת. זה קורה בסוף השבוע, כשבמוקד המוליכה, מכבי תל אביב, עם 5 ניצחונות רצופים. תארח את מסכנין. ביתר ירושלים, שגם עם רצף ניצחונות, תצא למשחק חוץ מול הפועל רמת גן, והפועל תל אביב, יש ממש טירוף של כרטיסים, לקראת משחק החוץ מול קריית שמונה. כתבים של חדשות הספורט מתכוננים.
2: מכבי תל אביב מושלמת אחרי 5 מחזורים.
3: לילה טוב, אז אחרי פתיחת עונה מושלמת מבחינת מכבי תל אביב, הם חוזרים מהפגרה הזאת עם תקווה אחת לחזור לאותו מומנטום חיובי, לאותם אנרגיות שאפיינו את מכבי תל אביב בפתיחת העונה, כי אני מילר כמובן רוצה לרשום 6 ניצחונות ב6 משחקים, להמשיך להוביל את הטבלה, ויש גם בשורות טובות, ראינו במשחק האחרון נגד מכבי נתניה, את קמרה, את סיסוקו יוצאים בעקבות פציעות, אבל במכבי תל אביב מרגיעים, ומדובר בפציעות קלות בלבד, והם כבר כשירים, חזרו לאימונים, ויעמדו לרשותו של המאמן במשחק ביום שבת בבית, בבלומפילד, כשצפויים יציאים מלאים צהוב כחול. עוד אפשר לספר בגזרת הפצועים, ניקולה אסקו, בליץ', שפצועים כבר תקופה ארוכה, חוזרים להתאמן על קר הדשא עם כדור, עדיין לא עם הקבוצה, בצד, אבל מסתמן שהחזרה שלהם למגרשים הולכת וקרבה. שינוי מרכזי אחד, כן עבר על מכבי תל אביב בפגרה הזאת, מנהל הקבוצה יואב זיו, מודח מתפקידו, עוד לא ברור אם יישאר במועדון, הוא יעזוב לחלוטין. ביום שבת בבלומפילד נראה לראשונה את רז בן שמש, מנהל הקבוצה החדש, על הספסל של מכבי תל אביב, והנה כמה מהדברים שנאמרו מוקדם יותר במסיבת העיתונאים לקראת המשחק הזה.
4: In relation to this game, we're at home, in front of our fans. With that comes a pressure, comes an expectation and a demand that we go out and get on the front foot right from the off and impose our game on any opponent that comes to our stadium. So that will be the message.
5: No pressure, but yeah, obviously it's part of my game. I've just been waiting for the games that I've obviously played that, you know, no free kicks have came, so you know, I'm obviously telling the wingers to run inside and go down easy so I can take a free kick. But no, if opportunities come like that, I'm obviously going to try and give it my all and try and score a goal.
2: Omer Atsili im regel smol. Omer Atsili im regel smol. כמו שרק הוא יודע.
6: בביתר ירושלים רוצים להמשיך את המומנטום מלפני פגרת הנבחרות, ואחרי 3 ניצחונות רצופים, עכשיו הם פוגשים ביום ראשון את הפועל רמת גן, והסיפור הגדול זה החזרה של ירדן שואה להרכב של ביתר ירושלים, ואלמוג כהן אמר לאורך כל השבועות האחרונים, כל עוד הוא יעשה בדיוק מה שהוא מבקש ממנו, אין שום סיבה שהקפטן של ביתר לא יהיה חלק מה-11. ננה אנטווי חוזר מפציעה ישירות לעמדת המגן הימני, קרבלי מורחק, גיל כהן אמור לפתוח בעמדת הבלם, שמן הסתם אנסה שוע ואצילי יובילו את ביתר בחלק הקדמי. המטרה ברורה, ניצחון על רמת גן, ואז חזרה לטדי סוף סוף למשחק סופר גדול נגד מכבי תל אביב. הנה דברים ששמענו היום במסיבת העיתונאים.

0: אני מהיום הראשון הייתי תמיד כנה ואמיתי, לא היה כלום מהשנייה הראשונה. ירדן ידע בדיוק את התהליך שאני רואה ואני מצפה ממנו, ואני חושב שהוא נראה בכושר טוב. לגבי יום ראשון, נראה ביום ראשון.
1: יהיו שחקנים שלא רק נלחמים על ההרכב, אלא גם נלחמים על הספסל. זה כאב ראש קצת יותר גדול?
0: כן, זה כאב ראש לא פשוט, אבל בסוף מאמן שמח מכאב ראש כאלה. נצטרך לשמור על כולם, נצטרך כן איכשהו לדעת איך לתת לכולם גם את הדקות שלהם, ומצד שני להיות קבוצה חזקה שרוצה לנצח כל משחק.
2: הפועל תל אביב מנצחת 3-0 את הפועל פתח תקווה, מתוששת מהדרבי ויוצאת לפגרה עם חיוך רחב.
3: כ-7,000 אוהדים, זה מה שמצפה הפועל תל אביב לראות במשחק החוץ הקרוב שלה ביום שבת נגד קריית שמונה, כשהיא מקווה לרשום ניצחון נוסף, במיוחד כשמדובר במשחק חוץ, משהו שנחשב לנקודת תורפה מבחינת אליניב ברדה והשחקנים שלו. והחדשות הטובות בגזרת הפועל תל אביב זה מכיוונה של סתיו טוריאל, חוזר לאימונים כבר בתחילת השבוע, האימונים מלאים, הוא כשיר לחלוטין ויוכל לקחת חלק במשחק הזה, וגם צפוי לפתוח ב-11 כל שחקני הנבחרות הצעירות, וגם אסף צור, שוער הנבחרת הבוגרת שלנו, חוזרים לאימונים ועומדים ברשותו של אליניב ברדה. לכאורה סגל מלא, אם לא היו שינויים עד ליום שבת. ובינתיים, הנה מה שנאמר במסיבת העיתונאים לקראת המשחק מוקדם יותר.
4: ההכנה היא לא הכנה אידיאלית, מפני שרק היום אנחנו נקבל את כל הסגל באופן מלא, ומהיום כבר נהיה מאוד מאוד מפוקסים ומאוד מאוד ממוקדים למשחק הקרוב שלנו נגד קריית שמונה.
5: כמובן שזה משהו מיוחד, קריית שמונה זה הייתה בית עבור 3 שנים, ויש לי שם אנשים שאני עדיין בקשר איתם עד היום, ומאוד חשובים מילה קריירה. זה משחק מיוחד, אבל אני כרגע בהפועל תל אביב, ואני רוצה לנצח את המשחק הקרוב.
6: אלי דסה, קפטן נבחרת ישראל, במסע ומתן מתקדם עם הפועל באר שבע. תבינו, תומר לוי מדווח שלדסה בן ה-33, שלא משחק מאז הוא סיים את דרכו בניימיכן ההולנדית, הוצא חוזה לשנתיים בבירת הנגב, אבל הוא צריך להחליט אם הוא מעוניין לחזור לישראל בשלב הזה של הקריירה שלו. עוד היום בבאר שבע אישרו באופן רשמי וסופי כי אוהדי הקבוצה לא יורשו להגיע למשחק החוץ מול אלקמר ההולנדית במסגרת הליגה האירופית. האלופה תפגוש בשבת את עירוני טבריה, והנה דברים שאמר המאמן קוז'וך במסיבת העיתונאים.
7: בלי להתייחס לסימות ספציפיים, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה הרבה, אנחנו תמיד מנסים לגרום לקבוצה שלנו להיות כמה שיותר טובה, ואם נרגיש שיש שחקנים חופשיים שיכולים לשדרג אותם, אנחנו נעשה את זה. אני חושב שדבריה, אם מסתכלים באופן כללי על איך היא נראית השנה, אז בסוף לעירונית דבריה יש 7 נקודות, אז היא קבוצה שכן יודעת, 3 נקודות פחות מאיתנו, כן קבוצה שיודעת לצבור את הנקודות בליגה, למרות שהיא עומדת בפני אתגרים קשים מאוד לאורך הדרך, מסוף העונה שעברה תחילת העונה הזאת, אז גם על זה אנחנו מעריכים אותם. ואני חושב שיש שם קבוצה טובה ומאוד מאוד תשוקתית. אז יש הרבה דברים שאנחנו נצטרך להביא למשחק הזה, בשביל שהאיכות שלנו תבוא לידי ביטוי.
6: עוד בליגת העל בסופה, שהפועל חיפה תארח את מכבי פתח תקווה למפגש בין שתי קבוצות צמודות בטבלה. הפועל פתח תקווה תארח את מכבי נתניה, שתנסה להתאושש מפתיחת עונה ממש לא טובה. יש לה בסך הכל ניצחון 1 ב-5 משחקים. דברים שאמר היום מאמנה, רוני לוי.
8: אני חושב שהקבוצה בדרך הנכונה. אני חושב שרמת האימון שלנו, רמת המשחק שלנו גבוהה יותר. אני רואה את זה באימונים. אני חושב שהשחקנים שהיו לנו היו טובים, יחד עם אלה שהצטרפו, יש לנו סגל חזק וטוב ועמוק, ויש לנו תחרות מאוד קשה על ההרכב וגם אפילו על הסגל. ואני בטוח שאנחנו נראה הרבה יותר טוב, למרות שגם במשחקים האחרונים נראינו בצורה טובה. התוצאות היו פחות טובות, אז אני בטוח שאנחנו גם נראה טוב וגם נעשה תוצאות טובות מאוד.
9: השידור בחסות...
10: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
12: תפריט ביג דיל במקדונלדס. עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
13: וואו.
14: ראית?
13: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
15: דיפל S05, פלאגין הייבריד. הכי טובה בקטגוריה.
16: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
17: לי קופר ג'ינס,

0: קונקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
1: בבנק ירושלים הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
2: Head and Shoulders Mental Fresh. It's like a portable AC for the head.
3: יישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש.
4: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפרק.

0: הכי קטעה לה בשדה.
1: להיות אימא לילדה שהיא סגנית אלופת עולם, זה פשוט להיות גאה בילדה שמצליחה להביא את עצמה.
0: וערב אדיר של יורוליג, ששתי המוליכות הבלתי מנוצחות, פנאתינייקוס ופנרבחצ'ה, נפגשו לקרב צמרת, מיד, כל תקצירי הערב.
2: כמה קבוצות שונות זכו בגביע המדינה בכדורסל? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת
3: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
4: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
5: Keep going forward. Prospects. Seiko.
6: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
7: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יער.
8: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
9: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
10: אל תתנו ליופי לבלבל.
11: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
13: Made to be MW. סדרה 5, 0 קילומטרים, החל מ-389,000 שקלים.
14: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
15: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
0: סגנית אלופת העולם בג'ודו, קרן פרימו, חזרה היום לישראל שמדליית הכסף היוקרתית על צווארה, ועם הרבה ציפיות לעתיד לקראת אולימפיאדת LA 2028. רותם פלדברג, חיכתה לה שם.
16: לא בכל יום נוחתת בישראל סגנית אלופת העולם, תוצרת כחול לבן, והג'ודוקה קרן פרימו עשתה את זה בגדול, ביום קרבות אדיר ששווים מדליית כסף יוקרתית.
17: קרן פרימו מישראל, שגם תעמדו ותמחאו לה כפיים ותריעו לה עם מדליית כסף באליפות העולם.
16: את מעכלת שהסגנית אלופת עולם?
18: לא נראה לי.
19: איך קמים בבוקר, בוקר כזה?
18: לא הלכתי לישון, אז לא קמתי בבוקר.
17: דגל ישראל מונף ביציע ביום הכל כך ובתאריך הכל כך עוצמתי הזה שאנחנו נמצאים בו.
16: כשכל המדינה בטקסי זיכרון, פרימו תיעלה את הקושי הרגשי לריכוז מקסימלי על המזרן, עד להנפת דגל ישראל על הפודיום.
18: זה לא היה כובד מבחינתי, זה פשוט היה נותן יותר אנרגיה. כן, לדעת שכל העם צריך את זה עכשיו, ממש כאילו ברגע הזה. ועשיתי כל מה שיכולתי כדי להביא את הגאווה הזאת.
20: זה גם היה יום מאוד מאוד קשה, שביעי, וגם זה יותר מדי ממה שבן אדם יכול להכיל, ועוד יש לנו שתי בנות באליפות העולם, אז פשוט פרקנו, תוך כדי. אז מחנו כפיים בסוף כל קרב, כאילו היא שומעת אותנו, כאילו אנחנו בטריבונות.
16: בזמן שהיא התחרתה בבקור, המשפחה בארץ צפתה בהתרגשות עצומה, כשקצב פעימות הלב, היה בשמיים.
18: שיחה ראשונה זה שלנו בלעדיה, בוכים. ממש, אני ראיתי את זה עם עדן בדירה שלנו, קפצנו אחד על השני, יש צעקות, בכי, ואז שרים התקשרנו להורים, כולם בפייסטיים. וואי, אושר שאין לתאר, באמת.
20: היינו מותשים בגדול, כאילו אמרתי לגפן בטלפון, בפייסטיים המשפחתי, שהגוף כואב. אז מה קרם? זה מתיש. לא עשינו כלום כל היום, רק מול הטלוויזיה, וזה היה מתיש.
16: רגע, השיא הזה בקריירה של פרימו מגיע לאחר שנתיים של התמודדות פיזית ומנטלית עם פציעה קשה, לצד שיקום ארוך ומורכב במיוחד.
18: חזרתי עכשיו מפציעה כאילו בשנה הזאת, וקפצתי הרבה מאוד מדרגות, אז אני שמחה שזה קורה.
16: מה למדת על עצמך בכל התקופה הזאת?
18: וואי, הרבה. באמת זו תקופה נוראית, כאילו מי שעכשיו נמצא בתקופה כזאת, אז אם אני אוכל קצת להביא לכם תקווה שזה עובר, ולא משנה כמה נורא אתם מרגישים עכשיו, בסוף אתם תרגישו יותר טוב ותחזרו לעצמכם, ושהכל אפשרי.
1: להיות אימא לילדה שהיא סגנית אלופת עולם, זה פשוט להיות גאה בילדה שמצליחה להביא את עצמה, ומעבר לכל לצאת מתקופת שיקום כזאת ארוכה, ולא האמנו עד הרגע האחרון שהיא תצליח לשמר את הסבלנות הזאת

0: את המוטיבציה הזאת, כי זה בלתי אפשרי, כבר הפך להיות.
1: המטרה הגדולה היא כמובן המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, בעוד פחות משנתיים, כשבדרך יש עוד מספר תחרויות מטרה שגם בהן היא רוצה לעמוד על הפודיום.
2: כי יודעת להתמקד ביצוע בתחרות, קרב-קרב, ככה היא תמשיך להתמקד בהכנה, מתחרות לתחרות. כל המטרה הייתה, כל אימון, להשתפר עוד קצת במשהו, וכשזה ייבנה ויבנה ויבנה ויבנה, ביום נתון באולימפיאדה, אני מאמין בה מאוד. אני אגיד את זה בצניעות.
3: זה מרגש ממש. לא דמיינתי את זה ככה, ואני ממש שמחה שזה קורה עכשיו. במיוחד בתאריך שהיה אתמול, שזה היה יום ממש ממש קשה. אז אני שמחה שהבאתי קצת שמחה למי שיכולתי.
4: דני אבדיה ופורטלנד שלו פתחו הבוקר את משחקי קדם העונה שלהם מול הקהל הביתי, זה היה במשחק עם גולדן סטייט. אבדיה קיבל לקבוצה שלו עוד שני כוכבים גדולים בקיץ, אז אני מדבר כמובן על ג'ה מורנט שינסה לשקם את הקריירה שלו, ולקהל דמיאן לילארד שחזר לשחק אחרי 528 ימים בחוץ. הסל הראשון במשחק היה שייך לאולסטאר הישראלי שהגיע בקלות לטבעת. מורנט היה רגוע מאוד התקפית, הוא סיים עם 8 נקודות ו5 אסיסטים. דמיאן לילארד הזכיר נשכחות עם העדית המפורסמת שלו בדרך לערב של 15 נקודות עם 3 שלשות. אבדיה יודע שהוא יצטרך לעשות העונה קפיצת מדרגה נוספת כדי להמשיך ולמצב את עצמו ככוכב הגדול של פורטלנד. מעמד אליו הוא הגיע תוך הצגת יכולת אדירה בעונה וחצי האחרונות במועדון. הלילה הוא סיים ככלה המצטיין של הבלייזרס עם 23 נקודות ו9 מ-13 מהשדה, מתוכן 3 שלשות מ-6 ניסיונות. וחשוב לציין שהכוכבים של גולדן סטייט לא שיחקו במשחק הזה, כן? וסטיב קר בעצם רצה בעיקר לראות את שחקני הרוטציה שלו. בסיום, דני ופורטלנד שלו ניצחו 123-118. הבלייזרס נשארו עוד שני משחקי קדם עונה, ואז ב-22 באוקטובר הם יפתחו את העונה אצלם בבית מול פיניקס. והלילה משחק הכנה נוסף בו ברוקלין תארח את פילדלפיה. מהברקלי סנטר מצטרף אלינו עכשיו יואב מודעי. יואב, לילה טוב לך. האם בן שרף ישחק? אפילו יותר חשוב, האם לברון ישחק?
5: לילה טוב, אלי. קודם כל, בן שרף ישחק, כן, זה הולך להיות משחק ההכנה השני שלו בברוקלין, השני גם של דני וולף, אבל החדשות הגדולות לא רק כאן בברוקלין, אלא בכל ארצות הברית ב-NBA, לברון ג'יימס משחק מוקדם מהצפוי, הוא לא שיחק בניצחון הקודם של הסיקסרס נגד הניקס, אמרו שיש לו דלקת ברגל, כאבים בגב, אבל הנה, למרות שמדובר ביריבה לא גדולה כמו ברוקלין, לברון ג'יימס מתייצב, הוא הולך לשחק בפעם הראשונה במדים של הסיקסרס, ופעם ראשונה במדים שהם לא של הלייקרס, מעד 2018, אז זה הולך להיות מרענן. על הנייר, לסיקסרס יש את החמישייה הכי טובה ב-NBA, נראה איך זה יבוא לידי ביטוי. טייס מקסי, פי.ג'יי אנג'קום, ג'לן בראון, שהיה מצוין נגד הניקס, לברון, ג'ואל אמביד, אז את כל אלה אנחנו הולכים לראות אוטוטו נגד בן שרף, נגד דני וולף. כן, נגיד, אלי, לא לצפות ליותר מדי דקות של אף אחד מהשחקנים, גם בן שרף, יעשו לנוח באחת מהמחציות, דני וולף, לברון ג'יימס, אז חלוקת דקות, אבל שמות ישראלים, לברון ג'יימס אחד, כוכבים אחרים של פילי, כל זה מחכה לנו ממש אוטוטו באולם שמאחורינו.
4: כן, יואב, תודה רבה לך, ואנחנו כמובן מעבירים את המשחק הזה בשידור ישיר, החל מ-2:30 כאן אצלנו בערוץ הספורט. אנחנו חוזרים ליורוליג, שם התקיימו הערב לא מעט משחקים, מלבד הניצחון של מכבי תל אביב וההפסד של הפועל. עודד אלפרי מצטרף אליי עכשיו, לילה טוב לך.
6: לילה טוב, אלי.
4: בואו נתחיל כמובן במשחק בין שתי הבלתי מנוצחות עד הערב, שגם הובילו את היורוליג, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
6: כן, קרב של אימפריות, אוברדוביץ' נגד צ'ארס.
4: היה באמת צמוד?
6: אתה רוצה להרוס לפני התקציר?
4: לא, תראה את התקציר. בואו נראה את התקציר.
6: בואו ניתן לאנשים את המתח. שרס ואוברדוביץ' אחד מול השני, יאללה. מעניין, אוברדוביץ' כמאמן פנאתינייקוס, שרס כמאמן פנרבחצ'ה, ששיחק איתו כמובן. הפתיחה הייתה לא רעה עבור פנרבחצ'ה, כאן טלן אורטון טאקר, אחד החזקים בעיר, לוקח את יבוסלה לטבעת, עושה סל ועבירה, מעלה את פנר ל-11-7. סימן פרנסיסקו עולה מהספסל, מרים פה את יבוסלה אל הדנק. היחידה השנייה של פנאתינייקוס הייתה מעולה במשחק הזה.
4: היי, נקומה.
6: כאן ברקסטון קי, המשחק לא הורה בכלל, היה אקס של ולנסיה. אבל כאן, ב-34-31, התחילה קאמבק או הריצה קדימה של פנאתינייקוס עם פרנסיסקו, 12 נקודות אלו במחצית הראשונה. קופצים לרבע מספר 3, כל טעות של פנרבחצ'ה נענתה במזומן. עוד אליוב של יבוסלה, אסיסט

0: של קרייצקיס. ואט אט היוונים בורחים. מתיאס טסור, באחד המשחקים הכי טובים שראינו ממנו מאז שחזר מהפציעות הקשות שלו, כפי שאפשר לראות, זה לא צמוד עם התשובה לשאלתך.
1: לא, ממש לא.
0: אייס דייוויס, אקס פנרבחצ'ה, מעלה אותה כבר ל-15, פנטינייקוס, שוב לסור, לוקח את מרקוס בינגהאם לטיול. בסופו של דבר, ניצחון 92-74 לפנטינייקוס, 4-0. נגיד, כל המשחקים של פאו היו עד כה בבית, אבל זאת הצהרת כוונות של היוונים.
1: יפה. טוב, ריאל מדריד, אתה יודע, היא פתחה את העונה באמת רע מאוד, הערב הייתה לה הזדמנות קצת התאושש מול פרטיזן.
0: כן, משחק ביתי ראשון של ריאל אחרי 3 הפסדים בשלושת המשחקים הראשונים. קרליק ג'ונס, שהוביל את פרטיזן למאזן הפוך 3-0 עם השתיים הללו. אבל אנדרס פליס היה אחרי על אקורד הסיום של הרבע הראשון, 27-19 ריאל, אחרי 10 דקות. ברבע השני, הספרדים ברחו. השלשה הזו של ניק סמית ג'וניור נתנה לריאל כבר יתרון 17. בהפסקה זה הסתיים על 16-53-37. אבל פרטיזן בלגרד כן הצליחה לעשות קאמבק ברבע השלישי, למרות הסל היפה הזה של טווארז מהאסיסט של מלדון. איתן תומפסון עם 14 נקודות, ויחד איתו קרליק ג'ונס שסיים עם 19, כבר הצליחו להוריד את פרטיזן לפיגור 7 בלבד, 57-50, סל קשה של קרליק ג'ונס. אבל ריאל מדריד לא, הפעם לא הרשתה לעצמה לוותר על היתרון. עשה לשלשה היפה הזו ממשל קמפסו עם המזל, כן? תראה איך את הכדור מטייל לו על הקצה של הלוח ונופל פנימה. כשסלים כאלה נכנסים, אי אפשר להפסיד. ניצחון ראשון לריאל מדריד העונה ביורליג, 86-76.
1: טוב, ביירן פתחה את השיחקה הערב מול וירטוס, שקבוצה שפתחו את העונה הזאת בגמגום. איך הלך להם הערב?
0: ביירן מינכן ניצחה את המשחק הראשון מול הפועל תל אביב, אחרי זה הפסידה שני משחקים. וירטוס בשבוע שעבר ניצחה את אולימפיאקוס עם שלשה על הבאזר של מרקוס קאר, אקס הרצליה וגליל עליון. הקבוצות נפגשו בסאפ גארדן שבמינכן. פתיחה אדירה של וירטוס כאן עם בוק לינטמן השוודי, שקלה 10 נקודות ברבע הראשון. ווירטוס בולוניה עם טירה 35 נקודות על הראש של ביירן עם השלשה הזו של טרנט פרייזר אחרי 10 דקות בלבד. 35-21 לאיטלקים. מרז'ון בושם, אחד השחקני הרכש המעניינים של ביירן, מוריד את זה ל-5, אבל עד ההפסקה וירטוס עולה ל-9. ונדל מור, משחק מצוין, בחירה 26 בדראפט של 2022, נותן פה סל יפהפה ומעלה את וירטוס ליתרון 7 עם הכניסה לרבע האחרון. אוסקר דה סילבה בדרך ל-20 נקודות, הוריד ל-5, אבל זה לא הספיק. כאן הגג הזה של דיארה, אחד משלושה גגות של הסנטר של וירטוס, וכמו בשבוע שעבר, מרקוס קאר עם שלשה, ולאחר מכן עוד 2 נקודות, סוגר את המשחק עבור וירטוס שמציגה ניצחון שני ברציפות. ביירן לעומתה סופרת 3 הפסדים רצופים ביורוליג.
1: יפה. טוב, היה גם משחק מוקדם, דובאי, בכוכב האדום שיחקו שם.
0: כן, דובאי התחילה את העונה טוב עם 2-0, הפסידה בשבוע שעבר לפנרבחצ'ה. הכוכב האדום התחילה ב-0-2, ניצחה בשבוע שעבר משחק ראשון, ובטח בבית היית מצפה שדובאי תיתן משחק לא רע נגד הכוכב האדום בלגרד, אבל למעט הדקות הראשונות של בייקון, המשחק הזה היה במעמד צד אחד ולא הצד שחשבנו. דוד אובצקן עם 2 הנקודות הללו, והכוכב מתחילה פה את הבריחה שלה ברבע השני עם קריש ג'ונס, אקס הפועל תל אביב. כאן הוא אמנם מאבד, לדובאי מצליחה לצאת קדימה עם הדנק היפהפה הזה של בלוסום גיים, אקס מונקו. אבל למעט הדנק הזה לא היו הרבה סיבות לחגיגה לקבוצה מאיחוד האמירויות. ג'ורדן אורורה בדרך ל-20 נקודות אישיות. כאן עם השלשה הזו של בטלר, והכוכב בורחת ומביסה את דובאי.
1: יאללה,
0: 77-58, תוצאה מאוד מפתיעה לשתי הקבוצות עכשיו במאזן 2-2. מה קורה לנו בטבלה? שתי קבוצות בלתי מנוצחות, פנאתינייקוס ווולנסיה, נפגשו בשנה שעברה בסדרת רבע גמר אדירה. פנרבחצ'ה, פרטיזן, אולימפיאקוס תשחק מחר, ברצלונה תשחק מחר. אבל בסך הכל שתי קבוצות בלתי מנצחות אחרי ארבעה מחזורים. מה קורה בחלק התחתון של הטבלה? מכבי תל אביב מנצחת לראשונה, היא משתווה לריאל מדריד ולפריז. מחר עוד כמה קבוצות שישחקו בשקטה של גריסקובנה, נדולו אפס, בסקוניה.

0: רק ההתחלה, אבל מבחינת מכבי תל אביב, טוב שהיא יצאה מהאפס.
1: וטוב שהיא יצאה מהמקום האחרון.
0: בשבוע הבא יש לה שבוע ספרדי כפול, מאוד מאוד לא פשוט, יכלה ליפול בשקט ל-0-6.
1: כן, כן. עודד, תודה רבה לך.
0: בשמחה.
1: סופה שניים. עכשיו לתחזית.
2: באתון החם, כשאולימפיאקוס תארח את אנדולו ביורוליג בניו יורק נעים לפני משחק הכנה בין ברוקלין לפילים, שידור ישיר כאמור אצלנו בערוץ הספורט בלנס, גשום וקודר כשקבוצה המקומית תארח את ליון ובדורטמונד מבול יצפה לקהל שיגיע למשחק הבונדסליגה בין בורוסיה לוורדר ברמן.
3: תחזית מזג האוויר בחסות
4: אקסטרים, איתום והדבקה חזק בהגזמה. אקסטרים.
5: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח.
6: You have to use an opener.
7: Well, you don't have to.
6: Tuber, open for fun.
8: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל. עכשיו, באולמות התצוגה. ב-XI Mobility Motors.
9: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב. עיר העסקים של ישראל.
10: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
11: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
12: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
13: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
14: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
15: מהמזרח הרחוק.
16: הוי!
15: עליכם הביתה, אושי אושי.
17: סן יאנג במבצע שיתדלק אותך. עד 4,000 שקלים הנחה ודלק עלינו עד סוף השנה.
2: ומיד אחרינו, למרות השעה המאוחרת, יציא העיתונות, יונתן, מה קורה?
18: בכל שעה ובכל מזג אוויר, שלום, לילה טוב. מיד יחברו אליי קוף, אוחנה וצביקה, כן, לסיכום השבוע, מה נקרא, פוסט נבחרת אחרי יורוליג ולקראת הליגה וליגת האלופות, קצבי, מהנה.
2: מיד, יש הרבה על מה לדבר, יפה.
18: בהחלט, בהחלט.
2: אז היציא מיד אחרינו, יונתן, תודה רבה לך. אלו חדשות הספורט שלנו, לערב הזה, שיהיה לכם המשך צפייה מהנה, לילה טוב, בסופה שניים. נתראה בראשון.

0: השידור בחסות.
1: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
2: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש,
3: פותחים חשבון עסקי בישראכר.
4: השבוע בווינר 16, 10 מיליון שקלים. 10 מיליון שקלים.
5: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
6: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
7: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
8: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי? הבינלאומי!
9: מומחים בהשקעות.
10: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
11: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחון נכון.
12: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.

0: ליגת האלופות, מנצ'סטר סיטי מול פריז סן ז'רמן, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מציג שלישי שובר קופות, יותר מתח, יותר דרמה,
1: הצגת כדורסל אדירה פה,
0: יותר אקשן.
2: אני רואה ואני לא מאמין למה שקורה כאן.
0: והרבה יותר כוכבים בערב שיצמיד אתכם למסך.
2: וואו, מה קורה כאן?
0: שלישי שובר.

0: הקופות. שלישי החל משבע. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: מורניניו, ברזר עכשיו יכול לבוא, תראו!

0: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, ההישג של פורטלנד בעונת ה-NBA הקרובה יהיה ההפלה לחצי גמר המערב. אחד מכן זכה בפרס, מתנת.
1: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
2: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
3: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי בעיר היין אשקלון, כוכבית 3363.
4: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב, לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
9: The Golden Moment by Barkan Gold.
10: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
12: מניפיק.
11: זה מה שאמרתי.
13: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
14: אמצע הלילה וצוות היציע של יום חמישי הכוללת אלי יוחנן, אהרון קופמן וצביקה שף. ערוכים ומוכנים לתת תוכנית לוהטת במיוחד. מיד.
15: תיכנסו לאתר ספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: מהמזרח הרחוק.
17: היי!
16: עליכם הביתה. אושי אושי.
18: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב. עיר העסקים של ישראל.
19: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב, פוג'יקום, לבחור נכון.
20: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
21: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
8: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
22: תחזרו אחריי, לינקנקו. עכשיו אתם?
23: אל תתנו ליופי לבלבל.
24: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
25: עלם!
26: אני מפמפם בכל הארץ.
27: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
28: פם פם פם פמפי!
11: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
12: מניפיק.
11: זה מה שאמרתי.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.

0: עיתונות מהדורת יום חמישי, אור ליום שישי, לילה טוב וליוחנה. שלום קוף.
1: הלאה.
0: שלום צביקה. אני חושב שאין מתאים ונכון מפשוט לצאת לדרך ונתחיל עם ענייני היורוליג.
2: You know, good team. They run a lot. Obviously said they haven't lost, so it's going to be a big challenge for us.
3: בן אוטור. עושה את הטיית האנדוף. איזה יופי. כל התקפה כמעט. סל. עכשיו בזמן לכתומים עוד לעשות נקודות עם ג'וק, תראה את המהירות! וואו, רוצה עוד אחת. אנטוניו בלייקני is in the house! In the house! הנה פוארטו, שוב לשלשה במעבר! יאללה, פסק זמן של טוליס. נשארת מושלמת.

0: it, Valencia.
1: That's a tough night, so congratulations to Valencia. They were better, they deserve to win.
2: The most loneliest day of my life.
3: שני ניצחונות ברציפות, הפועל תל אביב נעצרת. תומרי טודיס בהכנעה ובלב שלם, זה היה לילה קשה, הקבוצה הטובה יותר ניצחה.
4: קודם כל, הקבוצה יותר טובה ניצחה, והפועל תל אביב לא הייתה גרועה. ולנסיה, למרות שפירקו אותה בסוף השנה שעברה, לקחו ממנה 6 שחקנים הכי טובים, לקחו את המאמן, גנבו אותו לריאל מדריד עם הרבה כסף, העמידה קבוצה מצוינת, התארגנה מהר עם 4-0. היא ופנתינייקו, שתי הקבוצות שעוד לא הפסידו אף משחק. הם משחקים כדורסל, בהמשך של שנה שעברה, מהיר, התקפות מהירות, הרבה שחקנים מתחלפים, הם הובילו כל המשחק. הפועל עשתה, בעיקר בלייקני, החזיק אותה עם הצגה.
3: 8 שלשות.
4: אבל הייתה, קודם כל קשה לשמור על הקבוצה הזאת. בית היום, כמו להפועל, כמו בכל משחק, דקות מסוימות, שהיא קצת איבדה את הראש, אבל היא חזרה יפה מאוד למשחק. אבל ולנסיה קבוצה טובה.
5: הפועל בעיקר לקטה ביום כליאה מזעזע, זו ובלייקני.
4: כן, גם בריינט.
3: שני שחקנים בלבד עם דו ספרתי.
5: אחוזים נמוכים, גם מקו העונשי, אני זוכר 10-17, אתה יודע, וגם אחוזים לא טובים לשתי נקודות, לשלוש נקודות, שזה באמת, תשמע, היה לה יתרון משמעותי בריבאון. היא לא הפיקה ממנו יותר מדי. באמת, משחק ש... היא לא הייתה בו, היא לא הובילה פעם אחת, והכי חשוב, אתה מבין, כמו בכל משחק כדור, שאנחנו חוזרים על זה,
6: אז עכשיו שאנחנו הגנה. רואים את הפועל תל אביב צביקה וגם קוף, שני הפסדים, שני ניצחונות, אז לא כזה הבדל ממכבי תל אביב.
5: יותר, היה יכול יותר,
6: אתה יודע,
5: היה יכול גרוע יותר, הניצחון על ריאל,
6: אבל עדיין,
5: הניצחון על ריאל היה משמעותי.
6: אנחנו תכף נדבר על מכבי תל אביב, אבל בסוף,
4: לא, אבל קודם כל,
6: שניים ושניים.
4: קודם כל, אנשים אומרים, יש עוד הרבה משחקים. אני טוען שכל משחק מהראשון סופרים. ההפסד לביירן הוא קריטי. ביירן הופכת להיות קבוצה תחתית.
6: נכון.
4: אתה בשביל לעבור, לתקן את זה, היית צריך לנצח היום בוולנסיה. זה מאבק על 4 מקומות הראשונים, המשחק שהיה היום. אז אתה יכול לתקן פה, ויכול, אבל אתה צריך לצבור ניצחונות. וכשהקבוצות הראשונות מתחילות לברוח לך, זו בעיה. אבל עכשיו, בשבוע שעבר... עם סטורנסקי ועם מיצ'יץ' כשני גרדים, אנחנו חשבנו שמיצ'יץ' יחליף את סטורנסקי ולהפך, בא טודיס בשבוע שעבר, עשה כמה החלטות טקטיות נגד ריאל מדריד טובות מאוד, אבל סטורנסקי...
5: וגם חזר מפיגור של 20 נקודות.
4: אבל סטורנסקי לא עושה סלים, והיום רכז, כמה שלא יהיה, אם הוא לא...
6: גם היום הוא לא קלה יותר מדי.
4: לא מספק נקודות, אז...
6: אבל הסיסטים כן.
5: ומיצ'יץ' אבל לא נותן לך...
4: ומיצ'יץ' הוא שומרים עליו חזק, הוא כל הזמן נופל, כל משחק הוא מקבל פאול טכני מהשופטים, בעיה.
7: וואלס רוצה לקחת את זה על השמירה וקולע טוב. וואלס פורח מהשומר שלו, חוזר את הטבעה ווואלס עם הנקודות. לוקח את זה לבד ומסיים את זה בשתי נקודות. נקודות. סורוקי! מכבי תל אביב מתפוצצת על הראש של מילאנו.
8: Big one for us, very important after really bad start in EuroLeague. And we start building our confidence back.
3: מכבי תל אביב, ניצחון בכורה במילאנו, 97-79.
4: לא במילאנו.
3: על מילאנו, סליחה, כמובן, תודה על הדיוק, כן, על מילאנו, עושה את המוטל עליה וחוזר הצבע ללחיים.
4: תראה, זה היה משחק מסט. לא היה שום דרך אחרת. הפסד היום זה קטסטרופה לכל העונה. ובאו, גם למילאנו אגב, אבל מכבי היום באו קצת יותר נחושים. רבע ראשון שיחקו הגנה מצוינת שלא ראינו אותה. כל העונה, ים מדר עשה היום, עלה במשחק הראשון, שגם כשהפסידו מכבי, אז ים מדר עלה בחמישייה. בשבועיים האחרונים הוא לא עלה, ואני חושב שזה פגע בביטחון שלו. היום עודד החליט לעלות את ים מדר חזרה בחמישייה.
6: הוא הקלה המוביל היום.
4: היה גם הקלה המוביל, גם שיחק יותר טוב, כי חשוב לו
5: ביטחון. ועלה
6: פצוע.
4: אבל היה למכבי יחסית יותר קל התקפית, כי... בוא נגיד שמילאנו קצת פריחים בהגנה, שקבוצות אחרות בשבועות הקודמים שמרו הרבה יותר חזק.
5: לא שמכבי זה בלו סטיל, כן, בהגנה.
4: אבל היום מכבי היו משחק הגנה הכי טוב שלהם.
5: נכון.
4: מתחילת העונה.
5: אבל זה שאתה מדבר, שעודד מדבר על...

0: על קונפידנס, על ביטחון. אתה יודע, זה במשחק הזה מול יריבה כזו.
1: נכון.
0: אוקיי? הקבוצה 1-3, במאזן ניצחונות הפסדים, והם לא ידגשו יותר מדי יריבות מסוגה.
2: לא, אבל דווקא נגד קבוצות כאלה, קוף, שהן נחותות ממך, אתה מחזיר את הביטחון.
1: ככה הפסדת.
2: להחזיר את הביטחון נגד אחת הקבוצות החזקות, אני לא בטוח שזה יצריע.
1: אבל ככה הפסדת נגד בשקטאז, וככה הפסדת נגד וילרבן, שאני חושב שמכבי יותר טובים. היום ניצחו.
2: היום ניצחו, וזה משמעותי.
1: אז עכשיו צריך להמשיך בקו הזה, כי עכשיו נוסעים לשני משחקי חוץ בספרד, one after the other, ברצלונה ווולנסיה. אז אתה חייב לחזור משם עם לפחות ניצחון אחד. אם אתה לא חוזר משם עם ניצחון אחד, אתה ב-1-6.
0: אתה ב-1-5.
2: כן.
1: אבל, זו התחלה. עכשיו צריך לשמור על זה.
2: צביקה, אני רק מזכיר לך שהשנה שעברה מכבי תל אביב פתחו בצורה נוראית.
1: אבל השנה רצו לשנות את זה. השנה רצו לשנות את זה.
0: השינוי היה בבית.
1: משחקים עם וילרבן.
2: נכון.
0: השינוי היה כאן באחד, בחמישה משחקים.
1: נכון.
0: שמכבי הצליחה לארח כאן. אני לא יודע, נכון שצ'וס...
3: אז הביטחון, כן?
0: רגע, צ'וס ומנהל התחרויות מגיעים שבוע הבא לארץ, אבל שוב, כולם יודעים את המצב, שומעים מה קורה בבית הלבן, שומעים מה קורה
1: שם. קודם כל עוברים ככל הנראה לשחק בקפריסין.
0: כן, זה כבר אישרו את ה... מכבי רק צריכה לסכם.
2: לא נראה לי שיחזירו את הכדורסל.
1: לפחות לא עד נובמבר.
2: אני חושב שצריך לחכות עם זה. גם אם הם יסכימו, צריך לחכות עם זה לדעתי.
1: שלא יחזירו ואחרי זה יהיה פה מלחמה.
2: אז יהיה הרבה יותר קשה להחזיר את זה שוב.
0: ללימסול זה פחות משעת טיסה. אני מאמין שיהיו הרבה אוהדים שיתוסו.
1: זה לא רק האוהדים, גם לקבוצה...
0: יש שם גם רוב ישראלי, בוא נאמר, לקבוצה.
1: זה לא רק לאוהדים. האוהדים זה חשוב, זה נהדר, ברור שזה לא יהיה יד אליהו. הקבוצה שצריך טסה לקפריסין והקבוצה... השחקנים, זה פוגע בהם, זה עייפות. אתה לא מגיע מספיק מוכן למשחקים.
0: מה יהיה אם יהיה טילים לקפריסין?
1: אין לי שליטה, אני לא אסטרטג כזה גדול.
3: שבאמת ליד לי מסול יש בסיס ענק של הצבא הבריטי, לך תדע אם זה לא יהיה יעד. כן. טוב, בכל אופן אנחנו קוראים לכולכם לשחק בוויזה פנטזי יורוליג, תבנו את חמישיית היורוליג שלכם מדי שבוע ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד, יכנסו לאתר או לאפליקציה, הרכיבו קבוצת החלומות שלכם ביורוליג ואולי תזכרו בפרסים, בראשם חבילת אירוח במשחק יורוליג ועוד לא מעט פרסים מעולים.
4: אני מאמין בכל אחד מכם, בטוח בעתיד שלכם, תלחמו תמיד, תתנו הכל תמיד. אני איתכם תמיד, אני זמין לכם מדי שתרצו. זה עצוב לי שככה זה יסתיים. ממש עצוב. תודה על הצוות פה, וחבר'ה שבוע לנו. חבל.
3: כן, זה היה קרוב, קרוב מאוד. גיא לוזון מסיים את הקדנציה שלו כמאמן הנבחרת הצעירה, וגיא לוזון הוא אדם שבוא נאמר, הרבה מאוד אנשים נהנים לחוות בו, וגם נגיד, היו לו מעט רגעי שפל באורך הקדנציה שלו.
2: שהגיע לחוות בו, חפתו בו.
3: לגמרי, אבל רק...
2: שהגיע לחמילו, החמירו.
3: אז בוא רק נדייק את העשייה שלו בגלגול הנוכחי, כי היא משמעותית. הוא הגיע רגע לפני פלייאוף יורו, ניצח את פלייאוף היורו, אז מול אירלנד, עלו ליורו, חצי גמר יורו, הישג היסטורי, משם הפלה לאולימפיאדה, קמפיין אחד גרוע, הקמפיין הזה כבר היה הרבה יותר טוב, בסך הכל, קדנציה סבירה.
2: כן, אני חושב, זהו, בדיוק, קדנציה סבירה, אבל ברגע שקדנציה סבירה מסתיימת כפי שהיא מסתיימת, אז אתה יודע, לא הגענו בסופו של דבר לאחד משני המקומות הראשונים.
3: אני לא יודע, אבל אם
2: בצעירה... והייתה הזדמנות טובה, כי ראיתי את המשחק נגד נורווגיה, כבר הובלנו 1-0, נורווגיה נבחרת טובה יותר, היא פיזית יותר, מהירה יותר, אבל זה נשאר הוא 10 דקות. זה היה בידיים שלו.
1: אבל אלי, כאן, אני לא בא בטענות למאמן.
2: לא, אני לא בא בטענות, ההפך, אני חושב...
1: גם אני ראיתי אותו, ישבתי וראיתי, עוד פעם אנחנו מקבלים גול בדקה 80, אנחנו מובילים 1-0, צריכים לא לקבל גול.
3: יחד עם זאת,
1: זה עובר כחוט השני.
3: יחד עם זאת, בנבחרת הצעירה, וזה צריך לתת פה קרדיט לגיא, ואי אפשר לקחת את זה ממנו, מנצחים נבחרות עדיפות מאיתנו לאורך הקמפיין. פה גברו על הולנד, הדרך ביורו בכלל הייתה לא נורמלית.
2: מדי פעם, גם בנבחרות נוער, גם בנבחרת צעירה, שנתון טוב, שנתון מוצלח, יום מוצלח, אז אתה יכול לנצח נבחרת יותר איכותית ממך. זה קרה בעבר. זה יקרה גם בעתיד. השאלה היא כמה ניצחונות כאלה...
0: אין לזה שום ביטוי בבוגרת.
2: מה?
0: יש לך בבוגרת היום 6-7 שחקנים הצעירה. זה לא בא לידי ביטוי.
2: לא, אז אני אומר, אני לא... זה תמיד מענה ומחמיא לנצח משחקות נבחרות גדולות, אבל זה לא עיקר העניין. עיקר העניין זה להגיע באחד משני המקומות הראשונים.
0: כן, אני רוצה להתייחס קודם כל

0: לעניין של מה עכשיו.
1: כן.
0: האם כאשר הוא מסיים שני קמפיינים כמאמן העתודה, האם גיא לוזון מועמד בשלב כלשהו, כן? להחליף את רן בן שמעון
1: בנבחרת הלאומית.
0: אה?
1: מישהו חושב שלא?
2: אני חושב שזה לא יקרה.
0: אני חושב...
1: יקרה או לא? מועמד?
2: לא, אני חושב שזה לא יקרה.
0: שוב, אם אנחנו... תראה, אם אתה הולך איתי לפי הכלל הידוע של מועדון חברים, לכל אחד מגיע. אז גם מגיע לו.
1: לא, ראו, יש לו קבלות, קוף, אי אפשר לזלזל בזה.
0: כל אלה שהיו, יש להם קבלות.
1: לא, יש לו קבלות כמאמן נבחרות צעירה.
0: אז אני אומר.
1: בדיוק כמו שאופיר חיים ראוי להחליף אותו, ואולי גם יותר מזה, כי גם לא יש קבלות.
0: אני חושב שזו טעות להסיט את אופיר חיים. הוא צריך לעשות מה שהוא עושה עכשיו, כי הוא עושה את זה טוב.
1: הוא יהיה טוב גם בתפקידים אחרים.
2: זה אתה לא יודע. אני רוצה
3: לנישות בעניין.
0: אתה יודע מה זה מאבן נוער?
2: יש הבדל.
0: 25 שנה בתפקיד.
1: אני רואה איך זה עובד בספרד.
2: רגע, יונתן, אני חייב להגיד לך, יש הבדל עצום בנבחרת נוער, נבחרת צעירה, וההבדל עוד יותר עצום בנבחרת צעירה, נבחרת הלאומית.
1: בטוח, בטוח.
2: אז ככה שאין מקום להשוואה. זה שהצלחת בנוער, זה לא אומר שתצליח קדימה. יכול להיות שכן, אבל זה לא בוודאות.
1: שמי שמגדל דור מסוים של שחקנים ומתקדם איתו, אני רואים את זה, אבל, ראינו את זה רק באלופת העולם בכדורגל, ראינו את התהליך הזה. לא, אין אדם שהולך איתם.
0: אבל יש לך במדינות אחרות.
1: יש עוד דוגמאות.
0: רגע, יש מדינות אחרות.
1: לא כאלה הצלחות.
2: תן לי עוד דוגמאות.
0: יש מדינות,
2: אין עוד דוגמאות.
0: בכדורגל,
1: מהצעירה לבוגרת היום.
0: בוא נסכים על דבר אחד.
1: בבקשה.
0: בכדורגל בינלאומי אנחנו לא במאומה. אוקיי?
1: נכון לעכשיו קשה לטעון אחרת.
0: נכון לעכשיו, נכון לטעון
1: אחרת.
0: קשה לך, אוקיי.
1: לטעון אחרת קשה לי, לא התווכחתי איתך.
0: מאמני נוער בכל העולם זה מקצוע. הם גם מורים, לא רק מאמנים, אוקיי? וזה מקצוע, ואני חושב שאופיר חיים עושה עבודה נהדרת.
1: אין שאלה. האם באמת גיא, או האם צריך להחליף את רבש בכלל לקראת בתום הקמפיין הזה?
2: אני התפתתי בעניין הזה, צריך לחכות שיסתיימו שני המשחקים שנשארו, ואז לשבת, לנתח, לבדוק, לראות, להקשיב, לשאול את השאלות, ואז שיקבלו את ההחלטה. לקבל עכשיו החלטה זה מוקדם מדי. במקרה של גיא, הוא סיים קמפיין, לא הגיע לאן שהיה צריך להגיע לצערנו, אז הוא מחליף.
1: מה היה היעד להפיל היורו?
2: מה?
1: לא יודע מה היה.
2: לא, למקום השני,
0: לפלייאוף.
4: לפלייאוף, זה בית. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
5: Head and Shoulders Mental Fresh. It's like a portable AC for the head.
4: יישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש.
6: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
7: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר? זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
8: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: וואו.
11: ראית?
10: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
15: מצ'טונים די אקטיב. מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולד אנד סופורט. דלתא.
16: אם אתם עדיין לא עם מספר אחת, הגיע הזמן לחילוף.
17: יש לנו סגל חזק וטוב, ואני בטוח שאנחנו נראה הרבה יותר טוב.

0: אחד, אמירה כוללנית.
1: אי אפשר על המבטא הסקוטי של קני מילר, זה מה שרצית להגיד.
0: אני אומר,
1: לא. לא צריך להבין, צריך להתמוגג. כן,
0: כל המאמנים אומרים, יש לנו סגל קטן וטוב, או גדול וטוב, אבל כל הקבוצות, כל ה-14, כבר בחיפושים לקראת ינואר. אתה מבין, מרוב שהוא קטן, או גדול, וגם טוב.
1: טוב, אנחנו, הכדורגל שלנו חוזר, אחרי פגרה ארוכה, צריך אמנם כבר רגילים לחזור מפגרות, לצערנו, מנסיבות של כל מיני מלחמות ודברים כאלה. הפעם, פגרת נבחרת ארוכה מתמיד, שלושה שבועות זה המון זמן לחזור ולהניע.
2: זה באמת מעניין לראות איך קבוצות יחזרו. שלושה שבועות זה המון המון זמן. אתה יוצא מהקצב, קח לדוגמה את מכבי תל אביב.
1: יש קבוצות שלקחו חופש, שחקנים נסו קצת.
2: ודאי, שחקנים נסו, הזרים נסו למדינות שלהם. כל הקבוצות, חלק מהזרים נסו למדינות שלהם, חלק יצאו לחופשות, גם בחול, גם בארץ. זה לא אותו דבר לחזור עכשיו,

0: כמו שהם סיימו את, לפני הפגרה. כך לגדמת מכבי תל אביב, וכושר מצוין היו. אני לא יודע אם הם יהיו באותו כושר עכשיו. זה צריך לראות ולבדוק.
1: הם פוגשים בשבת את סכנין, אחרי חמישה ניצחונות ברציפות.
0: זה אולי למזלם, כי סכנין קבוצה מהפחות טובות השנה, למרות הניצחון במשחק האחרון שלהם. אני חושב שמכבי תל אביב פייבוריטית, אבל יהיה מעניין מאוד לראות לדעתי, תהיה איזה הפתעה או שתיים, בין הגדולות לבין הפחות גדולות.
2: אני רוצה להגיד לך משהו, מניסיוני הקטן כמאמן כדורסל. השחקנים הזרים האלה, הם לא במדינתם. אם הם נוסעים ליומיים הביתה, חוזרים, הם חוזרים עם אנרגיה חדשה. לפעמים...
3: ואם נוסעים לשבוע 10 ימים?
2: שבוע 10 ימים זה לא טוב, הם לא נסעו לשבוע 10 ימים.
0: הם גם לא נסעו ליום יומיים.
2: אבל
1: הם באמצע.
0: הם נסעו לשבוע, לפחות.
2: מביקור בבית, להיות חוזרים.
1: כן, מתאים את עצמך.
2: אפשר להספיק להתאמן. עכשיו, לגבי סכנין מכבי, צריך לשבור אוטובוס שיהיה
1: ברור, בנועל, מה שנקרא. ברחבת
2: ה-16.
1: בנועל. וזה בכלל מחזור של, מה שנקרא, מפגשי קצוות כאלה ואחרים.
0: ובגלל זה אני אומר, בגלל הפגרה, אני מעריך שאנחנו נראה איזה הפתעה או שתיים.
1: באר שבע מתארחת בטבריה, מכבי חיפה מתארחת אצל הפועל ירושלים במשחק המרכזי, קריית שמונה את הפועל תל אביב, מכבי תל אביב סכנין, אמרנו, ביתר ברחובות אצל הפועל רמת גן.
0: על הנייר כולם צריכות לנצח.
1: נכון.
0: אבל אנחנו רואים שמתחילת העונה הנייר לא תמיד מספק את המציאות.
2: הנייר
0: סופק את הכל, אבל הוא לא מספק את המציאות כפי שאנחנו חושבים.
2: נכון, יש פה עכשיו מפגשים בין החמש הגדולות לאלה שיותר
0: למטה. אז אני אמרתי, צביקה, בגלל הפגרה הזאת...
2: פה אבל אסור לך להפסיד נקודות.
0: לאף קבוצה אסור להפסיד נקודות. אם הן רוצות להמשיך להיצמד לצמרת הגבוהה, במשחקים האלה אסור להפסיד נקודות.
3: אין לי הפתעות.
0: אני גם חושב.
3: בחירות, בגלל שאנחנו אחרי פגרה, עלולות להפסיד...
0: כן, לגמרי, אני מסכים איתך. אני חושב שיכול להיות, נראה איזה הפתעה או שתיים. אני צופה הפתעה...
1: נו?
0: בהפועל תל אביב קריית שמונה.
1: מעניין.
3: אני צופה הפתעה במכבי
1: חכו, חכו, חכו. יש עכשיו אייטם? תפור עליכם.
3: בוא ניסח.
0: שאני עובד הפתעה.
1: אז זהו, אנחנו רגע לפני משחקי סוף השבוע, אז הנה התחזיות למנחשי הווינר. אלה המשחקים של, שבעת המשחקים של המחזור השישי בליגת ווינר. יש לנו את הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, יש לנו את נתניה שמתארחת אצל הפועל פתח תקווה, אלה נגיד מפגשים יחסית קרובים. נו?
3: מכבי פתח תקווה לא יכולה להפסיד, כי אנחנו מכירים את המשפחה, הוא פתח עם שני ניצחונות.
1: נכון, שלושה הפסדים עכשיו.
0: שני ניצחונות, סליחה.
3: אנחנו מכירים...
0: שני ניצחונות.
1: כן, ועכשיו הוא שלושה הפסדים, כן.
3: אנחנו מכירים את המשפחה, הם כבר על הקווים, אוקיי?
1: לא, זה זיר.
3: מי?
1: טוב, לא, לא.
3: בכל מקרה...
2: מה מאמרים?
1: אני רוצה שתסמן לי את ההפתעה שלך.
3: אני צופה לפחות איקס.
0: לא, אתה יודע, אתה יודע, לגבי אבי לוזון, הוא הרבה פעמים לאורך הקריירה אמר, ארבעה הפסדים בדרך כלל צריך להחליף מאמן.
1: נכון.
3: ויש עוד אחים שאומרים בפחות.
1: ויש לו קבלות בנושא הזה.
0: אני לא בטוח שזה יקרה בגלל זה.
1: נקווה שלא.
3: יש עוד אחים שאומרים בפחות.
1: רבותיי, הזמן נוזל. צביקה, סמן לי הפתעה ותנמק, אם אתה יכול.
2: אני חושב ש... לא יודע אם זה הפתעה, שהפועל פתח תקווה תפסיד למכבי נתניה.
1: תפסיד לנתניה.
0: זה לא תהיה הפתעה.
1: זה לא הפתעה. עכשיו, אבל יצאת מהשאלה איכשהו. אמרת, אלי, שאתה רואה את קריית שמונה, לא מפסידה לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, למה אני אומר את זה? כי אני ראיתי את קריית שמונה מתחילת העונה, גם במשחקים שהם הפסידו. הם שיחקו כדורגל. אפילו בבאר שבע לא היו צריכים להפסיד. הם סיכנו לא פחות את השער של באר שבע, הגיעו למספר מצבים והפסידו. יש לי תחושה שהפעם במקרה הגרוע, הם לא יפסידו.
1: הפועל תל אביב שלישית בטבלה, קריית שמונה שלישית מהסוף, נכון לעכשיו, אחרי חמישה משחקים. איפה אתה בהפתעה? הפועל רמת גן שלך. הפועל רמת גן שלך נגד
2: ביתר. לא, אבל לקחו אוגריסה ולקחו לה...
1: נכון.
0: אוגריסה, מרטינז,
1: בנגורה,
0: בנגורה, וזה שהגיע ל...
2: שני שחקנים כאלה,
1: יאיר מורדכי.
2: שני שחקנים כאלה,
3: שאתה
2: מתחיל
3: את הליגה.
1: שלושה,
0: גם
1: יאיר מורדכי.
3: תגיד הפועל
1: טוב, לא משנה.
3: נתראה פה גם בחמישי הבא.
1: נכון.
3: אין בעיה.
1: בסדר גמור.

0: שורה של מפגשים מסקרנים, מעניינים במיוחד. מה?
1: תראה, פה אותו דבר, כולם היו בפגרה.
0: נכון.
1: חלק מהשחקנים היו בנבחרות, נכון. אלה בנבחרות. אני לא יודע אם אמבפה פצוע, לא פצוע.
0: נכון, פציעות גם.
1: חוזרים פה אני למשחקים.
2: אני לא בטוח שהוא פצוע, כי הוא הפקיע שלושער.
3: קראתי באיזשהו מקום שבכלל הוא רוצה לעזוב את ריאל.
1: הוא לא יעזוב עכשיו את
2: זה. לא הוא.
3: לא היום.
2: לא הוא רוצה לעזוב.
3: כן, לא היום.
2: שבריאל חושב על זה, אני לא רואה את זה קורה.
1: יש פה מין מצב שבאמת השיטה החדשה שהתחילה בשנה שעברה עושה כל מחזור מאוד מאוד מאוד מעניין, נכון. מאוד מאוד חשוב, וזה כבר לא כמו שהיה פעם, שהשלב הראשון הזה...
0: לא, לא, אי אפשר, אי אפשר לחלק כוחות, אי אפשר לזרוק משחקים, לא, אי אפשר.
1: כל משחק הוא, אתה יודע, כמו שצריך.
2: למה? ממש. כי יש משחקים לא מעטים, שקבוצות גדולות מפגשות אחת מול השנייה, כן. מה שלא יכול להיווצר בבתים.
0: ולמיקומים יש משמעות מאוד גדולה.
1: הצורה הזאת עושה את המשחקים מעניינים, אתה לא יודע איפה לשים את העיניים שלך.
2: השיטה החדשה זו הצלחה.
0: נו?
3: מול מן יונייטד, לא תהיה שם הפתעה. אתלטיקו.
0: אוקיי, וואלה. לא בטוח, אבל טוב, יהיה מעניין. אני רוצה, אפרופו, אמרת מנצ'סטר, אנשי מנצ'סטר סיטי אולי הסיפור הגדול ביותר עם הרעש מחוץ למגרש, ממש המועדון בסימן שאלה, ואיזה משחק שלהם ביום רביעי, פריס סן ז'רמן מגיעה לאיתיחד.
2: לא יודע, ראיתי איזה שחקן עבר, הוא מאמן עבר, שאומר, יפתרו את הבעיה של מנצ'סטר סיטי בעוד 20 שנה.
3: לא, לא. יש את הבעלים, אתה מבין, שמושקעים ואומרים לבריטים, רבותיי.
1: אני יוצא ממכם 100 מיליארד.
3: אל תשחקו, אנחנו נוציא לכם פה
1: את הכסף מהבנקים.
3: רבע טריליון פאונד.
2: אבל מה שמפריע לי, אני בכל העניין הזה, שזה היה לפני 15 ו-18 שנה.
1: כן, כמה אפשר למשוך
2: את זה? למה משכתם את זה עד היום? ועכשיו להניש אותם על משהו שקרה לפני 15-18 שנה, בעיניי צריך לסגור את העניין הזה בכנס וכסף יש להם.
1: כנס זה לא הבעיה בשבילהם.
2: לדעתי שם צריך לגמור את זה.
3: מה נזדות אין אבג'קט?
0: יש שם, רק נגיד שהאישומים הם לא פשוטים.
2: מה האישומים? שהם השקיעו הרבה יותר כסף מאשר הם הכניסו.
0: בניגוד לאחרים.
2: אבל הוא חכם.
1: אישומים מצב שהם קנו שופטים זה סיפור אחר.
0: לא, אבל הם יצרו לעצמה מקדמה, הם יצרו לעצמה מקדמה כלכלית מאוד משמעותית.
2: אבל אם לא פתרו את זה, תכף ומיד שזה קרה, למה לא לעזוב את זה עכשיו אחרי 15 שנים?
3: השיקולים...
1: 149 סעיפים.
3: השיקולים יצאו כבר מתחום הכדורגל, הפרמייר ליג, זה כבר עניין משמעותי לממשלת בריטניה.
0: נכון.
3: אוקיי?
2: לא, אתה מדבר אם הם יעזבו.
3: מי?
2: אתה מדבר אם יענישו את סיטי ואז הם יגידו שאנחנו עוזבים.
3: תגיד לי, העם הסתום הזה יכול להתמודד בלי הכסף של הערבים?
2: בסדר, אבל... תאר לך שהגופים שמחליטים שם יענישו אותם.
0: זה סיפור גדול שבדי...
3: אז יהיה חנינה.
0: יהיה מעניין לעקוב, ולא אמרנו מילה על מוריניו, ומוריניו איך נקלט בריאל, התחלה קשוחה שלו, המאמן הוותיק.
1: הוא נקלע לשני דברים, הוא נקלע לזה ששנה גדולה של ברצלונה.
0: כרגיל, כן.
1: ואני חושב שהוא עשה אז טעות, אני לא יודע אם הוא, שהם ויתרו על רודרי. העברה הזאת הייתה קריטית.
0: אני גם חושב.
2: אני חושב שבכלל, תראה, זו הייתה הפתעה שמוריניו בכלל הגיע לריאל מדריד. הוא היה די מחוץ לקבוצות הגדולות. הוא כבר היה בשלהי הקריירה.
1: אחרי שהם לקחו את המאמן הצעיר שלהם שהם בנו עליו, הוא התפרק תוך חצי שנה.
2: אז הם הביאו את הניסיון והוותק.
0: תמיד מעניין, תמיד מעניין. רבותיי, תודה רבה לכם. שיהיה סוף שבוע מעולה. צביקה, קור.
3: שקט.
0: היה לעונג, אמן, שיהיה שקט. שיהיה כדורגל מעולה. שבת שלום. מחר יש ליגה לאומית חוזרת בגדול לשישי בצהריים, אז
3: בכלל, איפה מיתי? שישי, איך זה נקרא?
0: נכון, שישי חלום, חלום.
3: שישי חלום. לא, האמת שאני אוהב.
0: יש כדוריד גם?
3: יש, לא, היום היה.
0: שיורוליג בערב, יש ליגה צרפתית בערב.
3: היום שידרנו שישי הבא, אנחנו...
2: חזרנו לשגרה, חזרנו לשגרה. בטוח שחזרנו.
3: לא, אבל אני אוהב ליגה לאומית בשישי.
2: גם אני.
3: זה טוב.
2: למרות שאני לא אראה.
3: הכל שם כאילו, הכל שם כאילו. אני אוהב כאילו.
0: לא, אל תתחיל, אתה עוד פעם, נו. לילה טוב, להתראות.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
6: הבינלאומי!
5: מומחים בהשקעות.
7: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה. דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
8: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
9: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
11: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום.

0: רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילה טלקום.
1: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
2: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
3: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
4: שלום לכם, פודקאסט הנושא המתמיד, היום מדברצן, שלום גם לעמרי אפק וגם למוטי פשיחצקי.
5: אהלן, לא התראינו מזמן.
4: מזמן, איך אתם, איך עברו עליכם השעות האחרונות?
6: תשמע, אני באתי עם אופטימיות אדירה למסע הזה.
4: תדבר לפני ההגעה בכלל ללינץ.
6: כן, עזוב, באוסטריה עוד אפשר היה להבין, בטח בעשרה שחקנים, לפחות נלחמנו והגישה הייתה נכונה. ופה הייתי בטוח שאירלנד הולכים להתרסק לאור כל מה ששמענו בימים האחרונים, והאווירה סביב הנבחרת וכו' וכו'. וחג שמח הפך לחג פחות שמח, בטח מהבחינה הספורטיבית. והנבחרת שלנו ביזדה, ביזדה את כולנו, ביזדה קודם כל את עצמם.
4: אוקיי.
6: וגם אותנו, את מי שאוהד את הנבחרת הזו, ומי שהנבחרת הזו חשובה לו, לא ברמת ההפסד, כי מותר להפסיד. נראה לי שיש לכם תסכימו איתי, אבל הדרך, לאורך כל המשחק אתמול, מציקה מאוד.
4: כן, אומרי.
5: תראה, אני למדתי בחיי כספורטאי, שכמה שמשהו כואב ומביש ומבזה ומעליב, למחרת, עם כל הכל וכל השאר, זה לא יום חדש, יש לך אתגר חדש.
4: כן.
5: וספורטאים צריכים לדעת להתמודד עם הדברים האלה. עכשיו אני חושב שב-24 שעות, אנחנו לא 24 שעות,
4: פחות מ-24.
5: 18 שעות האחרונות, או 16 שעות האחרונות, אין קטישה שלא נאמרה בצדק על הנבחרת. זאת אומרת, אנחנו, זה לא לחדש כלום.
4: אבל כרגע, לא, אנחנו לא באנו פה לחדש.
5: לא, ברור.
4: זה, להפוך, אנחנו באנו פה לחדש.
5: אז אני אומר, אנחנו ננתח,
4: לא באנו להחזור על דברים שכבר נאמרו.
5: אנחנו ננתח גם מה בעינינו לא עבד בנבחרת ומה צריך לשנות. אבל אני אומר שבסוף, גם אנחנו אמורים להסתכל כבר, כי אי אפשר לשנות מה שהיה, אפשר לנסות לתקן לקראת יום חמישית מה שהיה, כי באמת התחושה היא שמול קוסובו, בעיניי לפחות, זו הזדמנות האחרונה של הנבחרת להציל את הקמפיין הזה, לרן בן שמעון לשנות איזשהו מומנטום, לא רק בדעת הקהל, אלא גם בלחבר את הנבחרת הזאת אחרי כל הזמן שהיה לו להכין אותה, שלמאמני נבחרות אחרי לא היה, ואני חושב שמהיום הזה והלאה, זה היום שבעצם צריך להחליף, את הניואנס מהדיכאון, מהבסה, מהרגשות הנוראים שליוו אותנו מאתמול, ולהתחיל להתכונן לקראת יום חמישי, כי אלה החיים של ספורטאי.
4: אוקיי, אני רוצה לעשות פה קצת סדר, כי עברו כמה שעות ונרגענו, ואנחנו מסתכלים על זה. אני רוצה לפרק את זה לשתי רמות, את הדיון שאנחנו ננהל פה, כי התחושות הקשות הן בגלל שהפסדנו לאירלנד, לא בגלל שהפסדנו. כי היינו מפסידים 3-0 לספרד או לאיטליה, אז זה הפסד.
6: אבל גם הצורה בהפסד.
4: רגע, נכון. אבל אני אומר, אם נסתכל ספורטיבית, בוא נתנתק לשנייה מנגד מי שיחקנו בכל האירועים שהיו פה ועטפו, ואנחנו נדבר עליהם כמובן, הם חלק בלתי נפרד, זה ליגת האומות שבה בעצם המטרה היא, בבית כזה, קודם כל לסיים במקום הראשון או השני כדי לקבל דרג טוב יותר בהגרלת מוקדמות היורו, כי אם אתה מסיים מקום שלישי או רביעי, אתה אגב לא יורד אוטומטית לדרג השלישי, כי משנים את השיטה של ליגת האומות, אלא אתה הולך, אם אתה מסיים מקום רביעי, אתה יורד לסוג של פלייאוף, מקום שלישי, אתה נשאר בדרג...
5: לא בשר, לא חלב.
4: בדיוק. אז מבחינה ספורטיבית, לא קרה שום אסון, וגם אם נסיים מקום שלישי, שזה הגיוני, או רביעי, לא קרה אסון, כי אנחנו נקבל בהגרלה של מוקדמות היורו, דרג שלישי, שתמיד היינו בדרג השלישי.
5: שזה המקום שלנו גם.
4: יפה, אז מבחינה ספורטיבית, לא קרה שום אסון. אני חושב ש... בגלל כל מה שעטף את המשחק, כל העניין הפוליטי כמובן, מול אירלנד, שיש לנו עוד משחק נקדם, בעוד 6 ימים, זה הפך את העניין, שאני חושב שאף אחד בכלל לא מדבר על זה, שזה ליגת האומות. זה לא מוקדמות היורו, וזה לא מוקדמות המונדיאל, זה רק ליגת האומות. עד כמה אתם חושבים שיש פה איזה דיסוננס בין החשיבות הספורטיבית של המשחקים, לבין החשיבות, נקרא לזה, הלאומית של המשחקים?
5: אני אחבר את זה לשני דברים, שאני אקח את זה למקום שיותר מתחבר אליו, ואני אגיד לך מה העניין. העניין הוא, ועל זה דיברתי בהתחלה, רן בן שמעון קיבל דור, שאמרנו שסוף סוף יש דור, שבאמת, אתה רואה גם ברמת השחקנים, פתאום יש לו שחקן בפרמייר ליג, שחקן בליגה הספרדית, שחקנים שהם הופכים להיות משמעותיים, גם בקבוצות אירופאיות, כוכבים ב-MLS, ברמה שהם עושים קריירות יפות, אותו דור שמתחיל להגשים את עצמו, שדיברנו עליו מהמונדיאליטו. ורן בן שמעון קיבל קמפיין מתנה

0: ההכנה לא היה את זה לאף מאמן נבחרת בעבר. והגעת לקמפיין הזה, עכשיו, לא קיבלת את דרג A כמו פעם שעברה.
1: ששם לא היה לך סיכום.
0: אתה מצחק נגד...
1: למרות שעשית תיקו עם צרפת וניצחת את בלגיה, אבל נכון.
0: אבל הכל היה כי אין לך מה להפסיד.
1: נכון.
0: ופתאום פה אתה צריך להתמודד עם ציפיות. ופתאום פה לפחות אומרים, תתמודד שווה תפסיד, אבל גם אם זה 60-40, 70-30 לקבוצת היריבה, תרגיש שהנבחרות היו צריכות לתת את כל מה שיש להם בשביל לנצח אותך, וגם אתה, יש לך דור מוכשר סו קול של שחקנים, תראה משהו.
1: כן.
0: אתה יודע, לא הפסדנו 5-3. זה היה כל כך קיצוני בהגנה לרעה, וכל כך קיצוני בהתקפה לרעה, שזה פשוט תוסיף את כל העניין שהיה מסביב, שמדינה שלמה, אנשים, חברים שלי שלא
1: ראו כדורגל,
0: לא ראו נכון, כדורגל נכון, פתאום, נכון, נכון. באותו יום אמרו לי, אנחנו הולכים לראות כל המשפחה, היה משהו מאוד לאומי ועוצמתי.
1: היה משהו אחר.
0: תחבר את כל הדברים האלה ביחד, והמשחק הזה קיבל סדר גודל של חשיבות, שלא היה מתוכנן. ובאמת, מה שקרה אתמול זה סתירת לחי מצלצלת.
2: כן, זו סתירת לחי מצלצלת, זה ברור, ובראש ובראשונה, מי שאחראי על הפירמידה המקצועית הזאת, וזה המאמן רן בן שמעון. אז אני רוצה רגע גם להעביר פה איזשהו מסר, לא כסנגור חלילה, כי אין באמת על מה לסנגר, נראה נורא מאוד אתמול, והוא השם העיקרי.
1: הוא גם הודע בזה.
2: חד משמעית, ועמד מול המיקרופונים, ואמר שזה פעם ראשונה שהוא נאלץ להתנצל, והוא באמת מתנצל על הבושה הזאת שהייתה. תראו, רן בן שמעון יסיים את הקמפיין, אנחנו יכולים להפסיד ביום חמישי חלילה.
1: הקמפיין זה עוד 3 משחקים.
2: כן, אנחנו יכולים להפסיד
1: ארבע, בקוסובו, שניים בנובמבר.
2: להפסיד בסרביה לאירלנד, ולהפסיד בפרישטינה, ולחזור לפה ולהפסיד לאוסטריה.
1: נכון.
2: ורן בן שמעון יהיה על הקווים במשחקים האלה. מה יהיה אחר כך? זו שאלה מאוד גדולה.
1: טוב, זה תלוי בתוצאות בארבעת המשחקים
2: גם
1: הקרובים.
2: גם ביכולת וגם בתוצאות, אבל אם עד היום, נדב ואומרי, אנחנו לא שמענו קולות מאנשי ההתאחדות לכדורגל, בשיחות סגורות שמדברים אולי על הטעות הזאת של לאפשר כבר מעכשיו לעשות גם את מוקדמות היורו מבלי להתייחס בכלל לליגת האומות, היום אנחנו שומעים קולות אחרים. והקולות האחרים האלה מביאים אותנו באמת למסקנה שלרן בן שמעון יש המון על מה לשחק. הוא עצמו, קודם כל על העתיד שלו, כמאמן נבחרת ישראל, הוא ימצא את עצמו.
1: לא, לא בקריירה שלי, אני לא דואג לו, כן?
2: כן. ו... עומרי היה שם במגרשים האלה, גם בחדרי ההלבשה של נבחרת ישראל, גם בחדרי ההלבשה של מועדונים גדולים. אין דבר אחד ששחקן רוצה יותר אחרי הפסד משפיל כזה, שהמשחק הבא לא יבוא מהר. והמשחק הבא... הוא בא מהר מול נבחרת קוסוברית חזקה בעיניי.
1: שגם יצא לך לראות אותם.
2: יצא לי לראות אותה, ופרישטינה בכלל הסיכויים לא לטובתנו. ועדיין, אם נשאיר לב, נשמה, מנטליות, גישה, אני עדיין חושב שהדור הזה הוא דור טוב. להגיד לך שהיו טעויות לאורך כל הימים האחרונים, בוודאי שהיו.
1: ברור.
2: לא אכנס לעניינים הטקטיים, זה בשביל זה אומרי כאן. אבל... יש המון המון דברים שלא הסתדרו. לא הסתדרו וצריכים קודם כל לחקור ולהבין גם למה. לא להגיד לא הסתדרו. לנסות ולהבין למה, כדי שביום חמישי אולי לא ננצח. אבל נחזיר מעט מהכבוד שנרמס אתמול כאן בדברצן.
0: אני, תודה, אנחנו אחרי יום מאוד מאוד מטלטל, כי כמו שאמרת...
1: יומיים מטלטלים, כי אל תשכח את הבלגן שם בשבת.
0: אנחנו שלושה, בכלל, שלושה אפילו כבר עוד מעט, כי מה שכל המחול שידים הזה התחיל. אבל כמו שאמרת, הפער בין משחק, שאתה אומר, נגד אירלנד. משחק נגד אירלנד. בליגת האומות. שהוא חשוב, ואנחנו פה כולנו כצוות, הגענו כי הוא חשוב. אבל לבין מה שזה הפך להיות, זה... אתה יודע, לפעמים אומרים שאנחנו, התקשורת מקצינה ומחצינה ובכוונה מפמפמת. לא היה פה סיפור של פימפום.
1: לא, לא.
0: היה פה רגשות אמיתיים של אנשים במדינה שבאו ונגעו לנו בעצב חשוף, במקום מאוד מאוד רגיש, בהערכה עצמית שלנו כאנשים כלפי המדינה שלנו וכלפי מה שאנחנו רוצים לשדר לעולם וכמה זה מנותק מהאמת וכמה אנחנו לא רוצים להיות מצורעים ואנחנו נלחמים על הכבוד הזה של להראות שיש לנו איך להגיב לכל הדברים האלה ובסוף קורה יש איזשהו מנגנון הרס עצמי בכדורגל הישראלי שאנחנו חיים אותו כבר שנים כשאנחנו מגיעים למשחקים שיש נטל ציפיות של המדינה בדרך כלל זה ספורטיבי, לא רק... אבל אני מכיר את זה מהימים שלנו, גם שעשינו קמפיינים אדירים.
1: אגב, בסוף... נדבר על כדורגל, כי בענפי ספורט אחרים, הרבה פעמים זה לא...
0: נכון, ובסוף, הציבור, גם הדורות היותר טובים, ובאמת, היו סביבי שחקנים, שכשהמאמן היה פחות, כמו שקרה פה,

0: תפקד, היו לידי שחקנים באמת קליברים שיכולים לקחת על עצמם ולקחת אותנו ולסחוף אותנו.
1: כן, אבל זה ולתת... דור אחר.
0: נכון, אבל אני אומר, ועדיין, והיה את כל זה, ועדיין לא הצלחנו להפיל. ועדיין ברגעים, תקרא לזה נכשלנו, לא מספיק היינו טובים, עדיין במשחקים האלה שהיה צריך להביא את הניצחון,

0: של המונדיאליטו, מרגישים מה זה, הם תמיד קיבלו הרבה מאוד אהבה, בגלל ההישגים המדהימים שהם עשו.
1: קרדיט ועוד קרדיט ועוד קרדיט. דרך אגב,
0: ובצדק, הם הרוויחו את זה בכמה קמפיינים אדירים כשהם היו צעירים.
1: נכון.
0: אבל עכשיו הם מבינים מה ההבדל. עכשיו הם מבינים מה זה כשאתה הופך להיות כוכב בקנה מידה כזה, ומצפים לך לבוא לפה. ולא להיות הנייס גאי הזה שיש עוד שחקנים לידו, שאתה יכול להיות טוב ליד. לא, אתה צריך להוביל. אתה צריך להראות מנהיגות. אתה צריך גם ביום שפחות רואה לך כדורגל להבין דברים אחרים למגרש. זה להיות שחקן נבחרת בוגרת. וזה, עד עכשיו, הדור הזה, עם רן בן שמעון, לא מצליח לעשות.
1: אז אני רוצה...
0: לא מצליח לעשות. ופה, כשהוא אמר לחקור, יש פה בעיה שורשית. זה לא שחקן כזה או אחר, זה לא תפקוד כזה או אחר. יש פה בעיה שיש פה, הגדרתי את זה בטור שכתבתי היום באתר, סלט בלי טעם. רוצים לרצות את כל הכוכבים, מכניסים טעות, טעות, מלבישים מין מערך דינמי כדי שהכל יעבוד, ואז זה יוצא לך לא הגנה ולא התקפה.
1: אז מה, זה הרכבים חברתיים?
0: אני לא יודע אם זה חברתיים כמו באמת...
1: פוליטיים?
0: לא, אני חושב... תראה, אני חושב שרן בן שמעון רוצה להצליח.
1: אף אחד, ברור.
0: אני לא יודע, אתה יודע, חברתיים או פוליטיים זה עניין של איך שאתה רואה את זה, אתה יודע. הוא בסוף רוצה לנצח, ורוצה שהכלים הכי טובים שלו יעבדו. הרי אם הוא לא מנצח, הוא נכשל, לא אנחנו.
1: אין ספק.
0: אני לא יכול לקרוא לזה פוליטיים או חברתיים, אני חושב שהוא מנסה...
1: אתה יודע מה, העלית פה נקודה...
0: הוא מנסה למצוא את המקסימום ומייצר את המינימום.
1: העלית פה נקודה מעניינת, וזה מעניין אותי גם לשמוע את שניכם, כי דיברת על מנהיגים וכן הלאה וכן הלאה. לתחושתי, בנבחרת הזאת, שחקנים, מבחינת האופי, כמו מנור סולומון, כמו אוסקר גלור, שהם כאילו שחקנים מובילים, הם עדיין לא מנהיגים, הם עדיין בתחושה, מין צעירים מתקדמים, למרות שהם כבר לא צעירים, מנור כבר ממש לא צעיר, אבל הוא לא מסוג המנהיג. אני חושב שדווקא דור פרץ, אם כבר יש מישהו, זה הוא. ודור פרץ, שזה סיפור בפני עצמו, אתה יודע, התחושה אתמול שהיינו צריכים שני דור פרץ, או שלושה. אחד קשר אחורי, אחד קשר קדמי, ואחד חלוץ, כמו שהיה נגיד איתן.
0: אולי גם בלם אפילו, אולי גם בלם,
1: ארבעה דור פרץ, ויש לך רק אחד כזה. והשאלה הגדולה, ואתה רואה, שרן בן שמעון התלבט, והוא מתלבט לאורך כל הדרך, איפה בדיוק לשים אותו? הוא כבר שיחק בנבחרת, אני חושב, ב4-5 תפקידים שונים.
2: כן, אבל דור פרץ לא רוצה להיות הקשר האחורי, הוא גם קשה לו עם השמונה, הוא
1: ראינו,
2: רוצה להיות...
1: ראינו, נגיד האוסטריה זה גם לא עבד.
2: נכון, הוא רוצה להיות במשבצת של אוסקר.
1: כמו וכרגע... שהוא היה במחצית השנייה אתמול?
2: בדיוק, וכרגע רן בן שמעון חושב שאוסקר הוא האיש שצריך לקבל את המפתחות בעמדה הזו. זה מה ש... אתה יודע, הייתה איזה שהן... היו שיחות עוד לפני הקמפיין הזה, לאור מצוקת הבלמים הקשה, עם הפציעות של למקין ורוטמן ובלוריאן, לנסות להבין האם דור פרץ ירצה לשחק בעמדת הבלם, עמדה שבה הוא שיחק פעם במכה, זה לא היה לפרק מבחינתו בכלל. זה לא שהוא לא רצה לתת לטובת המדינה, הוא מרגיש שכרגע היום באיפה שהוא נמצא, זה לא התפקיד שלו.
0: הוא גם מצוין באיפה שנמצא, זה לא רק שזה לא התפקיד שלו, הוא במקום הכי טוב בקריירה שלו, בפוזיציה מסוימת.
2: ואפרופו הדברים שאמרת, שזה שחקן כזה או אחר לרצות את כולם. דור פרץ יכול לשחק רק בעשר, רק במקום אוסקר, או שאוסקר יזוז ימינה, או שאוסקר ירד מדרגה אחת אחורה.
1: או שאוסקר יצא לירד לספסל, זה גם
2: אפשרות? בדיוק, זה מה יש, זה לא אפשרות.
0: אבל אני שואל אותך
1: שאלה. לא, אני שואל אותך
0: שאלה אחרת.
1: אני לא יודע, אני שואל.
0: יש לנו בעיה של מגן ימני. דרך אגב, אני חושב שגם מזרחי הוא מגן לא רע בכלל, פשוט יש פה איזה ניסיון לעבור בין 4-3 שהוא נופל שם קצת ברמה האירופית הזאת שאנחנו צריכים בנבחרת. אבל זה לא שהוא לא מגן טוב. העניין הוא שאני חושב, אם ההגנה שלנו גם ככה סופגת כל כך הרבה, וכל כך חוששים מזה שחלילה הוא לא מגן טבעי במקור, אבל גם ככה אנחנו מקבלים גולים, תרגל אותו מגן ימני בנבחרת, כי בכנף הוא, אנחנו רואים הוא לא כל כך בא לידי ביטוי, ושחק עם אוסקר בימין. אז יהיה לך את דור פרץ באמצע, זו דוגמה. יהיה לך את דור פרץ באמצע, יהיה לך שלישייה יותר פיזית באמצע, יהיה לך בצד אחד את מנור סולומון, צד שני את גלוך, בהתקפה תיתן להם חופש, כי הם לא אוהבים להידבק לקו, והם אוהבים קצת להחליף מקומות וכאלה, ודור פרץ יהיה זה שגם יעזור להגנתית לקישור, וגם יצטרף לחלוץ. אולי, יש אופציות, אני לא אומר שהאופציה שלי הנכונה, אבל יש אפשרויות לעשות הרבה מאוד דברים, ומה לעשות? אתה יודע, אברהם גרנט, שם את יוסי בניון במשחק שאני פתחתי פה, אני אומר לי זה היה נגד צרפת אפילו שהפקעתי, או אחד המשחקים, שם אותו על הספסל. עכשיו, יוסי בניון, הוא בדור שלי, לא היה ספק, זה לא הדור של ברקוביץ' ורביבו, לא היה ספק מי הכוכב של הנבחרת.
1: מספר אחד, ביפר.
0: זה יוסי ועוד 10.
1: נכון.
0: וכולנו היינו בשוק בחדר הלבשה, עלינו למשחק, כמעט הצלחנו לנצח ולהוציא תיקו, באמת היה משחק כאילו על הקסקס של 2-1 עם זידן והנרי וכל הגדולים, אבל אבל בסוף, לא שאני חושב שעושה

0: לשבת על הספסל, אבל כשמאמן צריך להושיב כוכב על הספסל ברמת נבחרת, כדי שהנבחרת תתפקד, צריך לעשות את זה, לא שאני מצדיק את ההחלטה של המאמן.
1: במילים אחרות, מה אתה אומר? שרן בן שמעון צריך לקבל גם החלטות שהן לא פופולריות?
0: ברור, בשביל זה הוא מאמן נבחרת. ההחלטה הכי פופולרית שלו זה שהנבחרת תנצח. יש משחקים שלשחק עם כל אלה ביחד לא יעבוד. ואנחנו רואים בתחילת הקמפיין הזה שכל הזמן אין כדורגל, שני משחקים אין כדורגל. אם היית עושה רטקו באוסטריה, גם ב-11 נגד 11, זה היה בלי ליוות לשער, זה היה בלגרד. עכשיו, זה אוסטריה יותר טובה ממך. אבל לא שיחקת שם באמת כדורגל התקפי, והגנתית שרדת. לא היה... כלומר, הובלת. לא הובלת שום דבר. לא מדבר על אירלנד בכלל. עכשיו, אם אתה מאמן שנתיים את הדור הזה, ויש לך את האופציה, ויש לך את האפשרות, אתה חייב לדעת בשלב הזה, כמאמן נבחרת, עם היכולות של רן בן שמעון, מה אמור לעבוד ומה לא. אם אתה מגיע אחרי שנתיים ואתה לא מוצא את הפתרונות, אז מתי כן? זו השאלה שלי. זה מה שמתסכל, זה מה שמאכזב שרן בן שמעון.
1: אותם שחקנים פחות או יותר ששיחקו נגד איטליה ב-5-4, זה אותם שחקנים פחות
2: או
1: יותר בסגל שהיו נגד
2: בלגיה.
1: אז ככה שאני שואל את עצמי, הרי רן כבר הבין את הפתרונות שהוא צריך לעשות. האם מדובר באיזשהו משהו חד פעמי, אבל ברמה חד פעמית, ברמה חד פעמית מקצועית, אני יכול לקבל. אני יכול לקבל כושר לא טוב בהגנה. אני יכול לקבל חוסר ריכוז בהתקפה. אני יכול לקבל גם שמבחינה התקפית, וואלה, דברים לא הולכים. אני לא יכול לקבל שחקן נבחרת שלא מגיע כדי להתפוצץ על המגרש. לא מוכן לקבל את זה.
2: בטח במשחק ספציפי כמו שהיה.
0: בשני המשחקים האלה אין לנו את הסטטיסטיקה כרגע מאתמול של התיקולים. ואני מדבר רק
1: על המחצית. יש לך צהוב אחד של רז שלמה על משיכת חולצה.
0: לדוגמה. לדוגמה, אבל תעזוב את המחצית השנייה כי הייתה גרביץ' 2. מחצית ראשונה, תוסיף על זה שבאוסטריה, האוסטרים לקחו פי 4 או פי 3 תיקולים מאיתנו, פי 3.
2: נכון.
0: ואתמול מחצית ראשונה היה יותר מוקצן. היה פי 5 או 6.
2: הם ניצחו אותך בכל מאבק פיזי.
0: עכשיו, זה ברור שהם יותר פיזיים, אבל הפערים האלה הם לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. אתה לא יכול לצמצם פערים, אתה לא יכול לנצח, כשאת הדבר הבסיסי שפשחה דיבר עליו, אתה לא מביא למגרש. אז אם כולם נחמדים, ואם השחקנים האלה הם שחקנים כישרונים, אבל לא יכולים להיות פייטרים בנבחרת, אז אולי הם לא שחקני הרכב בנבחרת חלקם. זה מה שאני בא להגיד. אתה בסוף צריך שחקן נבחרת שיודע עם השיניים להתעלות ביום נתון, להוציא 120% מעצמו, הגנתית, התקפית, בכל דבר. וזה מה שדורשים השחקן נבחרת בוגרת, אין מה לעשות.
2: תכף אני רוצה לגעת בעוד נושא נוסף של פרופורציות, נקרא לזה, וקצת תקשורת, אבל קודם כל, לעניין הבלמים. אנחנו יודעים שאין לנו בלמים מספיק טובים. ועשו כל מיני, שכנעו את מיגל ויטור, להתאזרח וכן, לא משנה שעכשיו הוא לא נמצא, אפשר להתווכח על זה, אבל גם בגילו המתקדם, אני לא בטוח שהוא יכול פה לתרום הרבה, אבל לא משנה. אני אומר, זו בעיה שכרגע היא חסרת פתרון. כי אלה הבלמים שיש לך, אז אוקיי, למקין פצוע, בסדר. אין לך, אין, פשוט אין. מה קורה, איך זה יכול להיות, ואתם מכירים את זה אולי, לא אולי, בטוח, הרבה יותר טוב ממני, מה קורה במחלקות הנוער? לא גדלים, לא מטפחים בלמים במדינת ישראל בקבוצות הגדולות?
1: תשמע, קודם כל גילוי נאות, גם אני וגם אומרי, יש לנו ילד שמשחק באקדמיות של ההתאחדות לכדורגל, וגם משחקים בקבוצות, ככה שהם גם גדלים.
0: ואנחנו רואים גם, אני לפחות רואה גם דברים טובים שנעשים.
2: לא, אני מדבר על עניין הבלמים ספציפית.
1: אני חושב שקודם כל הורה של כל שחקן כדורגל, כשהילד בא אליו הביתה, אומר לו, אבא, אני רוצה מסי, נאמר ורונלדו.
2: ברור.
1: אין, חסר היום
2: שחקנים. אבל גם באנגליה רוצים ככה.
1: אבל בשביל זה יש את המאמנים שצריכים לחשוב איך לוקחים שחקנים שפעם היו חלוצים, ויש לזה לא מעט אנשים. הרי משה גלם היה חלוץ, ואלון חרזי היה חלוץ, ונג'ואן גרייב היה חלוץ, ווליד בדיר גם היה קדימה, וידעו להזיז אותם אחורה. ברגע שא' ישלמו למאמנים כמו שצריך לשלם למאמנים, בטח במחלקות נוער, אני חושב שהם ייתנו יותר מעצמם. ב', אני חושב ש... אם הורה חכם, כן? ואצלי הוא הלך לשחק קדימה.
0: חיים רביבו, מה הוא עשה לרוי?
2: נכון,
0: אמר,
2: נכון.
0: אמר, בתפקיד הזה יהיה לו קשה מאוד, אם הוא יהיה חכם כמגן.
2: אבל זה דוגמה מאוד נדירה.
0: אני רוצה להגיד לך יותר מזה. אני לא רוצה לציין שם.
1: סיכוי להציח כמגן
0: לא
1: הרבה יותר גבוה מהסיכוי להתקדם ולהיות בחלק הקדמי.
0: אז, אני רוצה להגיד לך. הייתה לי שיחה במקרה שבתקופה שהיה מעבר בין צוותים, בסדר? בתוך הנבחרת, בשנים האחרונות. נקלעתי לשיחת כדורגל סוערת, עם חלק מהאנשים שיושבים במוקדי קבלת ההחלטות, ששאלה, אתה יודע, במקרה זה היה באיזה מקום, ואז השיחה התגלגלה לזה. ואני אמר,

0: אמרתי, שלא משנה איזה מאמין בוגרים מביאים, וההשקעה צריכה להיות, והנבחרת הבוגרת היא, אמרתי את זה כמה פעמים, בצורה מאוד מאוד נחרצת, אין מה להשקיע מיליוני שקלים בסוף, זה מיליוני שקלים בצוות של הנבחרת הבוגרת, אם אתה לא משקיע אותם, בלקחת את הסרט הבלמים, אני עכשיו נותן כותרת, הסרט הבלמים הטובים שיש פה, שהם יודעים להעביר, ויועשו את זה באהבה. כך מכמה דורות. טל בן חיים, שימון גרשון, אריק בן... תוציא אותם לחמישה, שישה מקומות שמלמדים הכי טוב הגנה באירופה, להכין ספר, הדרכה, לאיך מלמדים הגנה מגיל צעיר, שאותם אנשים שהם באמת דמויות בכדורגל יבואו, ויתחילו להנחיל את זה כשיטה, כדרך לנבחרות, למועדונים, ויקבלו את זה היה השכר הכי חשוב שההתאחדות לכדורגל משלמת, כדי להתחיל ללמד פה הגנה. לחשוב גם איך משווקים את זה בצורה קצת יותר, יש לך סיכוי יותר גדול, כמו שפשיחה אמר, להפוך להיות שחקן. עדיף להיות בלם טוב, שיודע לבנות משחק, מאשר קשר בינוני. צריך למצוא נוסחה, אבל צריך למצוא נוסחה ולהשקיע את הכסף בחולשה הכי גדולה שלך. החולשה הכי גדולה שלך, עם כל הכבוד, היא לא המאמן הנבחרת הלאומי.
1: מסכים איתך לגמרי.
0: החולשה שלך
1: היא של... יש לי תחושה שההצעה שלך נפלה על אוזניים ערלות.
0: עכשיו, זה לא...
2: אתם יודעים מה עוד יותר מרגיז, ואני חייב לספר לכם משהו, אני לא זוכר את זה באף נסיעה שלי עם נבחרת ישראל, ואני עושה את זה כבר כמה שנים טובות. אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני שפים, אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני שוערים, אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני כושר, אני לא זוכר בנבחרת ישראל מספר דו-ספרתי של אנליסטים. כל מה שאמרתי עכשיו, דו-ספרתי של אנליסטים,
1: יש יותר מעשרה אנליסטים?
2: יש היום יותר...
1: שנמצאים פה?
2: כן.
1: יותר מעשרה?
2: כן, שמתעסקים במישור המקצועי, שכולל אנליסטים, עוזרי מאמן, ואנשים שמסביב, כולל סקאוט, שמגיע לכאן.
0: נבחרת.
2: לא היה דבר כזה. חבר'ה, הם מקבלים את כל התנאים להצליח. זה מה שאני בא ואומר. יש כאן איזושהי... הזכרתם ואמרתם, אי אפשר להאשים רק את המאמן הלאומי. ברור שאי אפשר. ברור שאי אפשר, אבל יש פה באמת את כל התנאים להצליח, וצריך נכון? לשים גם את הזרקור על השחקנים נכון? עצמם. אלו אותם שחקנים משמעית. שבליגות שלהם מככבים, מובילים ומנהיגים, ובאים לנבחרת ולא עושים את זה.
0: נכון.
2: וצריך גם פה לבוא ולצערי, נדב, אתה היית אז ברעיון עם אנדי הרצוג, היה לך מאוד לא נעים לשאול אותו את השאלות האלה, שהוא עמד מולך ואמר, מה אתה רוצה שאני אגיד לך, שאנחנו שוב מקבלים את השלושה שערים, גם אתמול אני לא הרגשתי נעים לעמוד מול רן בן שמעון, אבל עשינו את עבודתנו העיתונאית, וגם לראיין את דניאל פרץ, ולשמוע אותו ממש, אתה יודע, על סף דמעות, בא ומתנצל, גם הוא וגם אנחנו, זה לא קל, זה לא קל, זה לא כיף, אנחנו לא רוצים את זה, זה מה יהיה, זה עבודה שלנו, ואנחנו צריכים לעשות אותה בצורה הכי הגונה והכי מקצועית שיש, וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו. אבל, כשהם מקבלים את כל התנאים האלה, אז כן, מגיע להם היום לבוא ולספוג ביקורת. זה לא רן, זה לא מאמן כושר, זה לא אסנאי, וזה לא... זה כולם.
1: אין שאלה, הם גם מבינים שזה מה ש...
0: אחד האמירות הגדולות שלנו פה, זה שחלק מהכוכבים האלה לא יודעים להיות שחקני נבחרת בוגרים. כי בנבחרות הצעירות הם עשו וואו.
1: כן, אבל זה לא אותו לב...
0: לא, בסדר, אני אומר, אני...
1: זה לא אותו לחץ.
0: ואת המעבר הזה להיות שחקני נבחרת בוגרים.
2: אני לא מבין, אבל שחקן אמור להיות שחקן. כמו שהוא בקריסטל פלס, הוא אמור להביא את היכולת הזאת לנבחרת. כמו שהוא בווסטאם, הוא אמור להביא לווסטאם. כמו שהוא
0: בשאוטמפטון. תגיד, כמה שנים כוכבים גדולים דיברו עליהם שבנבחרת, כולל מסי, עד גיל...
1: לא, לא נשווה.
0: לא, אני נותן... אבל הוא קיבל ביקורת?
1: קיבל ביקורת על דברים אחרים.
0: לא, לא, אני אומר, אתה אומר, אתה לא מבין שחקן,
1: שחקנים ישראלים.
0: לא, לא מסי בשחקן, על זה ששחקנים גדולים מקבלים לא מעט ביקורות, על זה שבנבחרת הלאומי, הם לא כמו בקבוצות, מסי זה הקיצוני.
1: מסי קיבל ביקורת על זה שהוא הגיע לגמר קופה אמריקה והפסיד בפנדלים. אנחנו לא בכלל לא מעט מהאזורים האלה.
2: אבל יש כל כך הרבה כוכבים שכולם רצו. זה כל... לא שיש פה עכשיו איזה ניסיון לסבוטאז'
1: לא,
2: כולם רצו
1: וחלילה,
2: אבל תקשיב זה לא הגיוני
1: אוקיי, אז בוא אני עכשיו רוצה לתת לכם, הכנתי רשימה מה שנקרא יש הדירוג פיפה, אתם יודעים, מכירים אותו אני יודע שהרבה אנשים אומרים, מה זה שטויות זה לא משנה, זה לא מעניין אני מסכים שזה לא 100%, אבל בוא נגיד זה 80, 90, זה נותן אינדיקציה.
2: תוסף לפרמטרים.
1: אינדיקציה זה נותן, אוקיי. אז הסתכלתי מי הנבחרות שנמצאות אחרי ישראל באירופה בדירוג, אוקיי? רק באירופה, כן, לא מדבר על כל העולם. מונטנגרו, בולגריה, לוקסמבורג, בלרוס, ארמניה, קזחסטן, יפארו, סליחה, אזרבייג'אן, אסטוניה, קפריסין, ואתם יודעים, זה מגיע לסן מרינו וכן הלאה. אנחנו במקום 37

0: ברוב. יש 36 נבחרות מעלינו, כולל קוסובו אגב לפנינו. אם אני מסתכל על שמות שאתם אומרים, מה? אז הנה, למשל, צפון מקדוניה לפנינו, צפון אירלנד לפנינו, גיאורגיה לפנינו, פינלנד לפנינו, איסלנד לפנינו וקוסובו לפנינו. עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר לנצח את הנבחרות האלה, גם נגד איטליה, כי כמעט סיימנו אותם בטקו. ספגנו
1: גורם. איזה מקום אירלנד?
0: אירלנד, מקום 28.
1: 28.
0: אתה 37. בסדר. זאת אומרת, 9 מקומות הפרש הם לפניך.
1: רגע, אירלנד לא הפילה ליורו באולי 4 או 5 האחרונים.
0: אתה לא הפלת מעולם.
1: רגע, לא הפילה 4 או 5 האחרונים. אני מדבר על דור.
0: אוקיי.
1: מה שהיה ב-2016 זה לא הדור שמשחק עכשיו, שהיא הפילה. אוקיי? אנחנו ב-2026. הדור הזה באירלנד לא עשה הישג, במקסימום הגיע לפלי אוף. שזה לא רע.
0: דבר יותר טוב מאיתנו.
1: אבל הבעיה היא בבית הזה, ובכלל בקונספט הזה, זה שזה לא נגמר אתמול 3-2 או 4-2 לאירלנד, והיה משחק קוסט טו קוסט, ואתה ניסית להתמודד, והרגשת שוואלה, ביום ששתי הקבוצות נותנות, שתי הנבחרות נותנות הכל, הגיע להם. אז זה היה מאכזב, אבל אתה מתמודד נגד נבחרות שזה 60-40 להם, 65-35, 55-45, אין להם את ה... גם לנו אין את הביתיות... אין לנו באמת ביתיות.
0: נכון.
1: אז זה עוד בעיה. זה לא מצדיק. אני חוויתי את הכל בכל השחקן, כולל הביקורות,
0: כן.
1: וכולל גולים שאמרו שקיבלו עליי, וכולל ימים שהייתי, לא הייתי במיטבי, ואחר כך לא הייתי מסוגל עם עצמי לחיות, כי נבחרת אין לתקן כמו ליגה כל כך.
0: נכון.
1: זה דברים שאתה לוקח איתך. אז אני מבין את הצד השני מאוד, אין הצדקה למה שקרה, עם כל מה שאתה רושם פה, עם כל מה שאתה אומר פה, ועם כל מה שאתה צודק פה.
0: כל מה שאני אומר פה זה לא כדי להצדיק, אלא כדי לתת לכולנו פרופורציות למקומנו האמיתי באירופה. כי אנחנו שומעים מדי הגרלה, מי זה נורווגיה, מי זה אוסטריה, אנחנו לא פחות טובים מהם, הם לא אריות, כל מיני סיסמאות כאלה, שאותי מצחיקות, אנחנו לא מספיק טובים. דרך אגב, מה באו ואמרו? נבחרת אירלנד, רוב השחקנים שלהם בצ'מפיונשיפ. סליחה, איפה מנור סולומון ודניאל פרץ משחקים?
2: מותר לא להיות טובים.
0: לא, לא, לא.
2: זה לא היה ברמה מקצועית מה שקרה פה אתמול.
0: אתה צודק, אני לא מדבר על המשחק אתמול. אני מדבר באופן כללי. על השאיפות, שוב, אני חושב שעצם הזה, הגדרת היעד להפיל היורו ושום דבר חוץ מזה, זה בסדר, כי צריך יעד, כי צריך לשאוף למשהו, לא? בוא נסיים מקום שלישי ויהיה בסדר. לא, צריך לשאוף, אבל מצד שני גם לזכור ו... להבין את מקומנו האמיתי ולא לפתח ציפיות שאנחנו, אתם זוכרים, אבי לוזון פעם אמר, הליגה הישראלית בין שש הטובות באירופה, שזה הפך להיות סוג של בדיחה. אז בואו נעשה בדיחה מעצמנו. אנחנו לא נבחרת טובה. אם 24 נבחרות השתתפו ביורו ואנחנו מקום 37, אז כנראה שהסיכון שלנו לא טוב.
1: כשאנחנו התמודדנו, אני רוצה לענות לך, זה קודם כל אתה צודק, והבעיה הכי גדולה זה ענייני הקצבים שראינו אתמול.
0: כן.
1: אבל כשאנחנו התמודדנו עם סקוטלנד, גם בסקוטלנד, אמנם היו זה שלושה אולי מסלטיק, אבל היו המון שחקנים מהצ'מפיונשיפ ומהפרמייר ליג.
0: צ'מפיונשיפ היא ליגה מצוינת.
1: ולא היה כזה פער.
0: אוקיי.
1: סקוטלנד, זה נגמר תמיד על הקסקס.
0: עשינו שם 3-2 מגול של מקטומיני בתוספת זמן.
1: נכון, הכל היה טקו, הכל היה.
0: בפנדלים.
1: אז הרגשת את הבאסה שהפסדת להם, אבל הרגשת שהפייט.
0: נכון.
1: מה שצרם זה לא...
0: ספציפית לגבי אתמול אתם צודקים. אז בוא נדבר קדימה לקראת קוסובו, כי זה המשחק הבא, וכמו שאתה אומר, אומרים, ואני לגמרי מסכים איתך, זה המשחק של להיות או לחדול, בבחינת רן בן שמעון. כי, בוא נסביר את זה, כי אם הוא מפסיד את המשחק הזה, זה שלושה הפסדים, ואתה מגיע עוד שלושה ימים אחרי זה משחק נגד אירלנד, בוא נגיד, אתה תגיע במצב על הגחון, מה שנקרא.
2: תם הטקס של הקמפיין. יפה,
1: די ברור, יפה. אם צאה מקום שלישי בסוף, זה הישג. אתה לא מנצח את קוסובו.
0: שלישי ורביעי זה פחות או יותר אותו דבר. ניצחון על קוסובו, לעומת זאת, מחזיר אותך לסוג של, וואלה, בסדר, 3 נקודות. גם לאירלנד זה 3.
1: לא רק 3 נקודות, אתה בתחושה שאם תעשה, הפעם תנצח את אירלנד, אז אתה בכלל גם מחזיר להם, גם מחזיר את הכבוד וגם חוזר למאבק.
0: יפה, אז אלה שתי, יש או ניצחון או הפסד, אבל יש גם את האפשרות של טקו, שאני לא יודע איך לאכול אותו, זה כמובן תלוי גם בתוצאה שתהיה בדמי.
1: זה תלוי איך נראה.
0: זה תלוי איך נראה.
2: צריך להחזיר אנרגיה. תראו, בואו נדבר רגע על השינויים שצפויים לעשות שם, כי רן בן שמעון אומנם היום עורך אימון בבוקר, שהייתי בו עם השחקנים המחליפים.
0: אלה ששיחקו 90 דקות,
2: ששיחקו, לא, 90 לא, דקות לא באו. דור פרץ הגיע, אבל לא ממש התאמן, כי הוא נכנס לדקות יותר משמעותיות, היתר התאמנו.

0: דוקלומטי קצת יצא עם קרח על הרגל, לא, לא, להבנתי לא משהו דרמטי.
1: דרך אגב, הוא נכנס לא רע אתמול.
2: נכון.
0: נכון.
2: אבל שוב, הכל בגרבג'. אבל
0: ברגע שאירלנד גם הורידו את הרגל מהגז, גם היה
1: לדעתי... יש סיבה שבריבו לא משותף, זה הפציעה?
0: קודם כל, בריבו בשני המשחקים האחרונים באמת היה, הרגיש קצת רגישות במפסעה, לא סתם שלחו אותו פה אליהם הרי, לא ראו איזה משהו רציני, והוא בהחלט היה אמור...
1: הוא בכושר נהדר?
0: נהדר. ואני גם חושב שאנחנו נזכה לראות אותו משחק נגד קוסובו. יש תחושה כזו, או הוא דור טורג'מן. בכל מקרה, תראו, גיא מזרחי קשל אתמול מבחינתם של הצוות המקצועי, לא יהיה בהרכב. רז שלמה, אם היו לנו בלמים,
2: אז זה עניין, באמת, אין.
0: כן, אבל עידן נחמיאס טוב ממנו.
2: סבבה.
0: ועידן נחמיאס יחזור להרכב. כי כשעידן נחמיאס שיחק בקמפיין הראשון של רן בן שמעון, אז הוא היחיד ששחק את כל המשחקים.
2: אני יודע.
0: כל הדקות. לא אומר, אז אני לא אומר שהוא פויול. כן?
2: לא.
0: אבל ברמת הבלמים שיש לנו היום...
2: שוב, זה מה שיש לך. דרך אתה אגב. לא יכול להשתמש במי שאין לך.
1: כל בלם, לדעתי, ראה יותר טוב כשסתיו למקין ישחק לידו.
0: בסדר, אבל אין לך שם סתיו למקין.
1: מה?
0: כרגע לא, אין. גם ליד שמעון גרשון ובנאדו יראו יותר טוב בפריים
1: דרך
0: שלהם.
1: דרך אגב, גם אני כמגן בשלושה בלמים, שהיו לי את הבלמים האלה ולא את מה שיש היום, היה יותר קל לי. טל, תחשוב ששיחקנו עם טל בן חיים, אריק בנאדו, שמעון גרשון או אלון חרזי כבלמים בציוותים שאתה גם כשחקן התקפה יש לך מי לסמוך מאחורה.
0: בוא ננסה אבל רגע להביא את הכותרות. חלילי יורד לספסל. אחד הדברים שברמה משהו בפנים, משהו במנטלי.
1: מי משחק מגן? דסה?
0: לא בטוח. יכול להיות דסה, יכול להיות אבדה במערך כזה או אחר. כן, על זה חושבים. אוקיי? ויכול להיות פיינגולד. שאם אתה שואל אותי, זה הכיוון. גם אם רוי רביבו צריך לראות מה עושים, כי הוא לא היה טוב בשני המשחקים מצד אחד, מצד שני, זה על גבול ההזיה שאין לנו אף מגן שמאלי.
1: למה לא הזמינו את ליידנר לסגל?
0: כי רן חשב שהוא לא מספיק טוב.
1: אבל אין לך מגן שמאלי.
0: והוא גם לא היה קשיר במאת האחוזים. נכון, היה אפשר להביא, אפשר היה לחשוב על דוויזאדה או שחקנים אחרים, גם ירדן כהן, אבל הוא פצוע וכו' וכו'. תראו, דניאל פרץ ימשיך בין הקורות, עידן נחמיאס חוזר לעמדת הבלם, סטויאנוב ימשיך שם, אלא אם כן הוא יבקש רגע לנוח, ואז ישחק עידן ורז. דור פרץ יחזור להרכב בוודאות. השאלה היא מה קורה באמצע. אליאל פרץ שיחק 90 דקות, הוא השש, לא היחידי
2: שיש... 180
0: דקות, לא? כן, וכך לצורך העניין יש את איתן אזולאי וירין לוי, אחד מהשניים האלה, הרי נטע לוי פצוע לא זומן וכו'.
1: איתן יותר קשה לשחק שש.
0: מעניין לראות מי ישחק את השש הזה, בטח שרן רוצה להניע כדור ולא להעיף כדורים למעלה, וכנראה שהוא יצטרך שוב לעזר באליאל פרץ בעניין הזה. סולומון ואוסקר הם בנקרים של רן, טובים יותר, טובים פחות, השניים האלה ישחקו, והשאלה מי יהיה הקשר השלישי הנוסף. תראו, גנדלמן יכול לשחק את המשחק הזה, יהיה בסגל למשחק הזה.
1: אבל הוא לא שחק הרבה זמן.
0: הוא לא שחק הרבה זמן, הוא לא קשיר גם במאת האחוזים, אם הוא ישחק אולי זה... תוך כדי כמחליף וכולי וכולי, ולמעלה זה יהיה או בריבו או דור טורג'מן, יהיו שינויים, זאת אומרת, הוא לא יסתפק בשלושה, יהיו יותר מזה, אבל עכשיו השחקנים שלנו קיבלו קצת חופש, המשפחות הגיעו, חלקם הגיעו כבר לבית המלון, כבר ישבו קצת עם השחקנים. היה מתוכנן מראש, היה אמור להיות גם הופעה של גיא יוחמן, הסטנדאפיסט.
2: לא מתאים.
0: ביטלו את זה הבוקר הזה, הוא נמצא כאן, אם ינצחו את קוסובו, אז אולי יישאר לזה.
1: סליחה שאני אומר את זה, וזה יישמע אולי קצת, אני לא חושב שזה היה מתאים גם היינו מצחים.
2: לא, אני מסכים איתך, אבל...
1: כרגע זה בטח לא מתאים. זה נכון שמפגש נבחרת, אנשים לא בבית הרבה זמן, ואנשים באים מחול, ואנשים... יש הבדל גדול בין להביא את המשפחות.
2: לא, זה בסדר גמור.
1: ולעשות אז ערב גיבוש, ערב קריוקי פנימי, לא יודע מה, קצת להשתחרר, לבין להביא מבחוץ, ושום דבר, אני לא מדבר על מישהו פרסונלית. דבר כזה, גם אם אתה שבועיים לא בבית.
2: בסדר, גם אם אתה מוצח. ירד מסדר היום.
1: בסדר, שוב, זה לעניות דעתי, יש לך הרבה דרכים אחרות לייצר משהו הווייתי גם בלי, גם אם אתה מנצח או מפסיד, זה לא העניין. אבל זה עניין שאני רציתי להעיר.
0: כן, ודיברנו על מנהיגים, כי הנבחרת הזאת באמת חסרה איזה אחד שיבוא ויגיד כולם אחריי, והזכרת את דור פרץ, אחד מהם, דניאל פרץ, שני, אני חושב שאלי דסה, על אף שהוא לא משחק, הוא המנהיג השקט, הגל אלברמן של פעם, הביברס נטחו של פעם, גם לא אחד שהיה מדבר יותר מדי, הוא נכנס במחצית, אחרי ה-3-0, והוא פתח על השחקנים שם, ברמה של מה קורה איתכם, תתעוררו, לא כי ביקר את השחקנים, אלא אמר, אני לא רוצה לשמוע פה אף אחד מדבר אחד על השני, ואני לא רוצה, בואו נעלה למחצית השנייה, וקודם כל לא נפסיד, קודם כל לא נפסיד, נסיים ב-0-0, לא נפסיד, תחזירו את הכבוד שיהיה, והוא יצא, ואז רן התחיל לדבר, וגם בסוף המשחק רן עשה אספה.

0: מאוד מאוד ארוכה, ואמר, בוא'נה, תקשיבו, לא לקחנו כדור אחד. שום עימות, שום זה, שום דבר. הם עשו מה שהם רוצים, ובבחינה הזאת של לב וגישה, אני לא מוכן. הסתובבתי פה קצת, לפני שבאתי לפודקאסט, ומוריצ'י וחבריו כאן.
1: ממש פה מעבר לרחוב.
0: ממש, כן, באותו מלון.
1: החליפו את העירים במלון.
0: החליפו את העירים במלון, ויצא לי לדבר איתו. אתה יודע, אנחנו מכירים עוד מהמשחק הקודם, ויצא לי לראיין אותו לערוץ וכו' וכו'.
1: נזכיר ששיחקנו נגדם בקמפיין הקודם.
0: כן, הפסדנו אחד יפה בפרשטינה.
1: לפני שלוש שנים, קצת אחרי השביעי באוקטובר.
0: בדיוק, והוא שיחק אז במיורקה.
1: ואז היה 1-1 בבלומפילד, נכון?
0: נכון. הוא שיחק אז במיורקה, היום לדעתי בטורקיה, נכון?
1: כן, פנרבחצ'ה, הוא הבקיע במחזור האחרון רביעייה.
0: כן, זה רביעייה, בדיוק. שאלתי אותו, נו, איך הייתם, מה זה? אז הוא אומר, נראינו קטסטרופה.
1: נגד אוסטריה,
0: בעצם שלוש. כן, אז או שהוא ניסה להרדים אותי.
2: לא, לא, לא, הם באמת, הם היו מעולים נגד העירים. יש קצת פער, יש פער גדול, את זוכר?
1: בבית לחוץ.
2: יש קבוצות ונבחרות שיש פער מאוד מאוד גדול במים לחוץ. המגרש בפרישטינה הוא כל כך של פעם.
1: אתה היית שם, אני לא הייתי שם.
0: זה דשא של הפארק הלאומי.
2: גם האווירה מסביב, והיציעים.
0: זה נורא, יש לשחק שם כדורגל.
2: והם מצליחים, כי הם רגילים, כי זה האנרגיה, כי הווייב הזה.
1: יש גם קהל והכל.
2: כן, כן, הם רגילים, ואז הם יוצאים החוצה, ואז אתה רואה גם את המגרעות, אז יש פער, ונקווה שהפעם לא רק נגיד שיש פער, אלא זה יקרה, בפועל, כי זה המשחק חוץ שלהם.
0: יושבים בבית קפה פה בסטארבקס, כולם על ספות, מבסוטים מהחיים, תשמע. פעם חשבתי שכל הדברים האלה יבואו לטובתנו, אבל אחרי מה שקרה נגד אירלנד, זה כבר...
1: כבר אפשר לדעת.
0: אולי עדיף לבוא בכלל בלי ציפיות, ואז לקוות להיות מופתעים בסוף, שזה...
1: טוב, דבר אחד בטוח, כל האווירה הרעילה הזאת שהייתה סביב המשחק מול אירלנד לא תהיה קטעת. מול הקוסוברים, אנחנו בסך הכל בסדר גמור איתם, אבל זה יהיה ביום חמישי, שלושה ימים אחר מכן, יש לנו עוד מפגש עם אירלנד, הפעם בבשקה טופולה, בסרביה, זה משחק הבית שלהם כאילו, והסיפור יחזור על עצמו, שלא יהיו לכם מהבנות, אם אתם חושבים שבאירלנד המחאה הסתיימה, אז אתם טועים בגדול.
0: אני יכול לומר לך דבר אחד, זה לא יהיה אותו משחק שראינו פה.
1: לא, לא,
0: וזה השחקנים אומרים.
1: אני מדבר על הבלגן מסביב, עוד פעם הם לא ילחצו ידיים.
0: לא, אז הם יקבלו אותו כנס, הם לקחו את זה בחשבון.
1: לא הבנת. אני אומר, כל האווירה הרעילה שעכשיו כאילו השתחררנו ממנה לכמה ימים, יש תחושה, זהו, נגמר הסיפור הזה. לא, זה יחזור עוד פעם.
2: אני אגיד לך, אבל מה ההבדל?
0: וזה יחזור עם שני שחקנים שמחכים להם בעיקר. אליאל פרץ ששמע משחקן ווסט ברומיץ' קורא לו קוף במהלך כל המשחק, אמר את זה לשופט והוא לא עשה עם זה כלום.
1: יש תלונה לוופא על הדבר הזה?
0: לא, אין תלונה לוופא על הדבר הזה. והדבר, אפשר לשמוע לפעמים במכשירי השם, ההתאחדות לא הלכה לכיוון הזה. כי אליאל גם ביקש לו ללכת לכיוון הזה, בוא נראה לי שהוא ייקח לו איזה רגל במשחק הבא.
1: רק שלא יעלה לו באדום, למה? היו לו כמה אדומים בזמן האחרון.
0: עדיף להפסיד ושיקבל אדום. וסולומון, מול העיניים שלי, וליד האוזניים שלי ושל מוטי אברהם שנמצא איתנו, תשמע, השחקן של אברטון,
1: הבלם,
0: אובריין, הוא פשוט פתח על סולומון רגע לפני הרעיון. ממש לפני שהוא הגיע
1: לרעיון.
0: בחדרי הלבשה, במסדרון.
1: אחרי המשחק.
0: כן, הוא אמר לו, מגיע לכם להפסיד, אתם ישראל, אתם זה, אתם זה. ומנור ממש, קודם כל, מנור הוא אישיות בלתי רגילה.
1: אין ספק.
0: והוא בא והוא אמר לו, צא החוצה, מה אתה מדבר מתוך ליד קיר, מאחורי קיר? בוא צא החוצה.
1: לא ראיתם אותו?
0: לא, לא ראינו אותו, רק שמענו אותו וראינו את המספר חולצה.
1: הבנתי.
0: ומה אתה מדבר מאחורי הקיר? בוא צא החוצה, חבל שהמשחקים לא בישראל. מנור שמר על הכבוד של המדינה שלנו וגם דיבר ככה עד ששלומי ברזל וסדרנים אחרים באו ובאמת ניסו ככה להפריד את הליצים. לא, לא היה, היה עימות מילולי.
1: מילולי,
0: לא מעבר
1: מילולי.
0: לזה, בקטע הזה, תשמע, אם אף אחד לא עוצר אותו, מנור נכנס לחדר הלבשה, okay. זה די ברור, כן? אבל היחס הזה של השחקנים לשחקנים שלנו, אני אומר לך, זה יישב עליהם עד ליום, איזה יום זה? ראשון, שני?
1: יום ראשון.
0: זה יישב.
2: אני חושב שעדיין יהיה הבדל גדול. כי פה היה סרט לפני המשחק אם בכלל התקיים.
1: נכון.
2: היה פה דרמה במחנה העירי אם בכלל לא הופיע. היה חשש שהנבחרת שלנו שיהיה פה איזה תקדים. היה יותר לא נודע מאשר נודע. עד ממש שעלינו למגרש, כל מיני, למה, מה יהיה פה? עכשיו אתה יודע פחות או יותר מה יהיה. לא, לא, לא, לא מכבד, מה גאיל, אבל אתה יודע פחות או יותר מה יהיה.
0: אני לא יודע אם התקווה תנוגן שם.
1: עד כדי כך. אין דבר כזה.
0: תגיד לי, הם עמדו אתמול עם הראש.
1: זה לפרוטוקול.
0: מה זה אין דבר כזה? הם גם לא יכולים לא להתראיין, ויש דבר כזה עובדה לדעת.
2: לא, לא,
1: אין דבר כזה.
0: לא יודע. הם יעשו עוד משהו שהם לא עשו במשחק הראשון.
2: לא יקרה דבר כזה. אבל פשחה, זה עדיין לא הדרמה שהייתה לפני.
1: יש פה וויפה, יש פה משקיפים, מה זה?
2: אתה יודע הרבה יותר
0: לאן אתה... אם ישראל הייתה עושה את מה שאירלנד עשו, היו מעיפים אותנו מזמן.
1: זה סיפור אחר.
0: עזוב, נו, אני לא מאמין בהם, לא מאמין לא לוויפה ולא לאירים ולא שחבר.
1: בוא נחכה לי ראשון ונראה.
0: קודם כל בוא נחזור עם איזה כמה נקודות למשחק שם, זה יותר חשוב.

0: תשמע, הגענו לפה לפני 3 ימים.
1: עיר נחמדה.
0: כן, אתה יודע, אתה בוא לא, נגיד ככה, לא, אני לא אבוא לפה לחופשה.
1: אני יודע.
0: אני רבול, בא לפה לקחת נקודות,
1: אוקיי.
0: ולעשות שידור טוב, וליהנות מהנבחרת. וזה אתמול, אנחנו עוברים יומיים שאתה יודע, איזה משהו מאוד עוצמתי, קצת התפוצץ לנו בפנים, קצת שעבר לנו את הלב, קצת הוציא לנו את הרוח מהמפרשים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני חושב שאני אומר עוד פעם, הסיכום שלי לדבר הזה, שיש פה שחקנים ומאמן, שאם הם לא יבינו מה זה להיות שחקני ומאמני נבחרת מהר מאוד, זה ייגמר בתור קמפיין נוראי, וזה ישים צלקת רצינית מאוד על הנבחרת, על הדור הזה, ואנחנו מקווים מאוד שזה לא יקרה, אבל בשביל זה צריך לשנות 180 מעלות את הגישה של איך העולים למשחק, ומה זה אומר משחק נבחרת, ואיך נבחרת אמורה להיראות. ויחד עם זאת אני אומר, שאנחנו יום אחרי, אני, הטבע שלי כספורטאי, זה הצלקת הזאת, כבר מניעה אותי למשחק הבא.
1: אני מקווה וכבר, שזה מה שיקרה לשחקנים.
0: וכבר ביום חמישי, אני רוצה להראות, לפצות, לתת. זה מה שעובר אצלי. ואני באמת עכשיו רוצה לחכות באנרגיה ליום חמישי, לראות נבחרת אחרת. את מה שקיבלנו אתמול, אי אפשר להחזיר אחורה. מפה אפשר לנסות לתקן ולרפא, וזו המטרה שלהם, אני מקווה שזה מה שיקרה.
1: אני רוצה לשאול אותך מוטי, כי אתה מקורא ושומע ומרגיש יש כבר כל מיני רכשים מסביב שחלק מהשחקנים כבר איבדו אמון במאמן, יש כבר קראים בתוך חדר ההלבשה, שרן כבר איבד קצת שליטה על מה שקורה, עד כמה יש בזה אמת או זה wishful thinking אולי של כמה אנשים?
2: אומרי היה בחדרי ההלבשה, ממורמרים תמיד יגידו את הדברים האלה כנגד המאמן, כנגד הבעלים, כנגד היושב ראש, כנגד המנכ״ל, כנגד השחקנים, בכל מקום כזה של קבוצת כדורגל, בכל מועדון ספורט, יש את האנשים שמקבלים פחות דקות משחק משמעותיות, אם הם בכלל מקבלים, והם ממורמרים. אגב, טבעי לחלוטין. אני חושב שספורטאי שהוא לא משחק, כן, צריך להיות לא מבסוט מזה. אין משהו שאני יודע. אני יכול לומר לך, כן, שאחרי המשחק מול אוסטריה, היו דברים לא פשוטים, שאמר רן בן שמעון לאבו פרחי, ליד כל השחקנים. ואחרי כמה דקות שהבין את טעותו וגם קיבל עצה חברית, הוא נכנס חזרה לחדר ההלבשה וביקש להתנצל בפניו בגלל האמוציות שהוא היה, והוא אמר דברים, לא, אגב, גם אנחנו הפרשנים והכתבים אמרנו גם דברים כנגד אבו פרחי וההתנהלות וההתנהגות שהוא השאיר אותנו בעשרה שחקנים, זה גם בא מתוך האמוציות, כי בוא, יכול להיות ששופטים אחרים לא היו מוצאים שם כרטיס צהוב שני. אבל מעבר לזה, להגיד לך שיש איזה משהו ששמעתי על איבוד, חדר הלבשה וכו' וכו', דווקא שמעתי אתמול לדניאל פרץ בא ואומר, רק אנחנו אשמים. ואלי דסה בא ואומר שרן הכין אותנו הכי טוב למשחק, ולא עמדנו בבקשות שלו. ובדרך כלל, מה שנאמרים על ידי שני האנשים האלה בעיקר, מהפה החוצה, זה בדיוק מה שהם חושבים.
0: אבל מה הם יגידו ברעיונות?
2: אז אני מסביר. אני יש לא את האנשים הצבועים.
0: לא, רגע. אני חושב שדווקא בגלל שהם מנהיגים שרוצים לשמור על החדר הלבשה, והם אנשים טובים, הם גם אם חושבים על המאמן, הם לא יוציאו את זה החוצה, והם ישמרו את זה פנימה. זו דעתי.
2: יכול להיות.
0: כי הם רוצים לכבד. אבל אני אומר לך שהבעיה היא...
2: מאחר ואני מכיר כמה שהיו עומדים והיו מעדיפים שאלה הבאה, או מנסים ככה להתפלפל באיזו תשובה, האנשים האלה היו יכולים למצוא את הדרך גם לא לבוא ולומר, רן הכין אותנו טוב.
0: אבל בשורה התחתונה, אם המאמן לא משפיע על השחקנים, זה כבר בעיה. זה כבר בעיה, לא צריך, גם אם חדר הלבשה, אתה שומע רינונים, לא שומע רינונים.
2: יש אחריות מאוד גדולה.
0: כל העניינים, כל הרינונים, האם יש בחדר הלבשה, אם בעדו נגדו, אם בסוף הוא לא מצליח להשפיע עליהם, ושהם יביאו טובים.
2: זה לא רלוונטי. לא נגיע ליורו 2028, רן לא יהיה. נסיים בבית הזה מקום רביעי, יכול להיות שהוא גם לא ימשיך ליורו 2028 במוקדמות בכלל. זה הסיפור, זה מבחן התוצאה, תמיד היה, תמיד יהיה. שחקן יואב, שחקן לא יואב, רן לא צריך שיואבו אותו, והשחקנים לא צריכים לאהוב את המאמן. הם צריכים לבוא ולשחק עבור המדינה, הסמל והחולצה שהם שחקים. ואם הם לא מסוגלים, לא רק בכדורגל בכלל, זה לא מעניין אותי בכלל העניין המקצועי. יכול להיות שחקן טוב יותר, שחקן טוב פחות. אם הם לא יכולים לשים את הלב, את הנשמה, את התחושה, את התשוקה, את הגישה, אז הם לא צריכים להיות בנבחרת ישראל. זה הכל.
1: טוב, אנחנו ככה לקראת סיום של הפרק הזה. אנחנו נעשה כמובן פרקים נוספים בהמשך השבוע, גם לקראת המשחק מול קוס

0: טוב, ואולי גם אחריו זה תלוי בלוז, בלוח הזמנים. יש עוד, היום יום שני, המשחק ביום חמישי, יש עוד שלושה ימים. תחושתכם, יהיה משחק, עזבו תוצאה. נראה נבחרת ישראל אחרת על קר הדשא בדברצן. לתחושתכם.
1: אני רוצה להאמין שכן.
2: אני לדעתי צריך להיות שינוי גישה בנבחרת כדי שנראה נבחרת אחרת. לא רק שיכאב להם כי כואב להם, אני בטוח, לא פחות מאיתנו אם לא יותר, והם רוצים לפצות, לא פחות מאיתנו, והם רוצים להחזיר את הכבוד שהם איבדו, בניגוד אלינו כרגע, הם איבדו את הכבוד. זה יש בשפע. השאלה, מה עושים עם זה? אם אנחנו נעלה ונשחק את הכדורגל הנחמד, על לשתף את השחקנים האלה, על להיות יצירתיים, בלתקתק רגל לרגל, להגיד כל הזמן שהאגף שמאל הוא אמור להיות, לעשות פעמים, ובינתיים אין לנו הגנה ואין לנו התקפה, באמת, אז אולי מדי פעם נבליח, אולי מדי פעם...
0: זה לא... נעצרת את אסטוניה.
2: אז זה לא, זה לא עובד. צריך לקחת החלטות קשות, לדעתי, בסגנון שהנבחרת משחקת. איך שומרים על הבלמים שלנו יותר, איך פחות נחמדים בהתקפה, איך מנצחים הרבה יותר תעכלים. ברגע שנביא את הרעיונות האלה, יהיה ביטחון קודם כל. אתה לא יכול לקבל כל משחק שניים, שלושה גולים, ולהגיד, יהיה בסדר, ננצח. זה לא יקרה.
0: אי אפשר לנצח ככה.
2: איך ההגנה מספיק טובה, אם אתה...
0: הפקעת ארבעה שערים נגד איטליה והפסדת.
2: אני אומר, בסוף, בסוף...
1: אגב, אמרתי לכם שסולומון ואוסקר בנקרים, אתה יודע, אני ככה מקבל קצת את הדיווחים שמגיעים, מה שנקרא, מהמלון לידינו, שזה לא כזה קרוב, אבל זה איפשהו כאן.
0: לא רחוק.
1: אל תתפלא אם תהיה הפתעה שם.
0: אוקיי.
2: אני אומר עוד פעם, צריך, אני לא אומר XYZ, צריך לשנות ולזעזע, לא בגלל שצריך לזעזע, אתה צריך לזעזע כדי לייצר משהו אחר בנבחרת. יש דינמיקה של נבחרת לא מנצחת. יש שנבחרת נחמדה, נבחרת ש... שלא מנצחת טאקלים ואפשר לנצח אותה כי היא לא מביאה אקסטרות. אם אתה לא יכול לעלות כל הזמן אותו דבר עם אותו רעיון,
0: ולקבות שהדברים משתנו.
2: בדיוק. אז אני חושב שמעבר לרגשות של הפיצוי שיש להם בשפע, צריך גם אמירה מקצועית ולהגיד, אוקיי, קודם כל בוא נתחיל מהדברים הבסיסיים, שבלעדיהם אנחנו לא יכולים לנצח, נביא אותם, בסדר? אבל טקו עם פייט במסגרת שלנו זה לא תוצרה, מפה נבנה גם את הניצחון. זה היה צריך להיות הרעיון של ההרכב, של הגישה, של האנשים שעולים.
1: זה הכיוון, זה הכיוון.
2: ואם זה יקרה, אז נוכל לדבר אחרת.
0: נקווה מאוד שזה מה שיקרה. אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה של הנושא המתמיד. תודה רבה, עמרי. תודה רבה, שכה.
1: תודה, נדב.
0: תודה למוטי אברהם, שבלעדיו שום דבר לא קורה כאן. אנחנו כמובן נמשיך לדווח בכל המקומות, בחדשות הספורט וביציא העיתונות, ואתם תראו אותנו ותשמעו אותנו עוד הרבה בימים הקרובים. יאללה, נתראות לכולם. תודה רבה, המשך ההזנה. וצפייה מענה.
1: מועדים לשמחה.
0: גם.

0: של כדורגל אירופאי.
1: ליגת האלופות בשלישי וברביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: לשנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. שפרתי המון. זה כיף. כל אולם, תמיד ישראלים, מתגלים, קריאות.
3: אני לא רואה כאן.
2: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. התחרות עולה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
4: ב-20
1: באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר.

0: של ליגת ווינר, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, שני, 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? גרינגטון ואיטודיס ביחד? וברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינר סל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
0: ערוץ הספורט מציג שלישי שובר קופות, יותר מתח, יותר דרמה,
2: הצגת כדורסל אדירה פה,
0: יותר אקשן,
3: אני רואה ואני לא מאמין למה שקורה כאן,
0: והרבה יותר כוכבים בערב שיצמיד אתכם למסך. שלישי שובר קופות, שלישי החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: It comes down to the motto, just being ready for when your name's called and just taking advantage of your opportunity, and yeah, and just trusting my work and trusting the confidence the coaches have as me.
5: Whoa! Takes a leg, spins, and scores!
4: It's surreal and everywhere. It's unbelievable, and I hope it just starts a new trajectory for what Israeli basketball and Jewish basketball looks like in India.
0: Wolf, all the way in! 20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני וולף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
6: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
7: Speak and Roll,
6: Speak and Roll,
7: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
8: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 349, פרק בשעות שארז אוהב, זה לא 11 בלילה, אבל 9:30 זו גם שעה טובה, ארז.
9: יאללה.
8: יאללה, קדימה.
9: גמרנו עם החגים.
8: מספיק, תודה.
9: וזהו, ויאללה.
8: יאללה, קדימה, כדורסל.
9: שלום, שקט, ואז כדורסל. אתה יודע, רק דיבר, באיזה יום היינו אנחנו פה?
8: חמישי? מאז זה קרה? זה קרה לפני, קרה.
9: יום רביעי זה היה הכל.
8: אני כבר לא זוכר איזה יום הקלטנו. לא, כן, הקלטנו בחמישי בבוקר.
9: אוקיי.
8: עברו 4 ימים מאז, וקרו הרבה דברים. כי ככה זה...
9: מה קרה? נתת לי פה ספיץ' על הסיפור של המנהלת עם הארגון השחקנים. לא הספקתי להגיע למדרגות. טרח, הודעה של המנהלת. איך אתה... כאילו...
8: יש לי המשך.
9: איפה אתה...
8: יש לי את חלק ב'.
9: אז למה אמרת לי, רצתי כמו מטורף עכשיו?
8: לא, חלק ב' יגיע בהמשך.
9: אה, לא מתחילים בזה?
8: לא, פעם נתחיל בכדורסל, פעם נתחיל בכדורסל.
9: אוקיי.
8: אז אנחנו מקליטים בדיוק אחרי חצי גמר גביע ווינר השני, ונקבע לנו גמר גביע ווינר, דרבי. זה יהיה ב9 בנובמבר, זה יהיה כבר אחרי פתיחת העונה.
9: בלייק נירשם?
8: אני לא יודע.
9: כי אתמול,
8: כן.
9: בסוף המשחק, הוא אמר שהוא רוצה את מכבי, אז תאיך...
8: אגב, זה לא, אפשר לרשום את מי שרוצים, כי זה לא,
9: לא
8: רישומים.
9: לא, לא, בחמשת הזרים, אני מתכוון.
8: נכון, אגב, לא. כי מה שיקרה עכשיו זה שמתחילת העונה, הפועל תל אביב, בעיקר הפועל תל אביב, יש לה 8 זרים שמותר לרשום.
9: עובד שהיא והעשירי אולי.
8: אבל המשחק הזה... הוא לא באירוע. הם יכולים לבחור מי שהם רוצים. גם כאלה שאולי לא היו בוחרים. אבל לא, אתה יודע, עד ה9 בנובמבר יש עוד הרבה זמן. אז כמובן נתחיל בסיכום של הקלאסיקו, שלאור מה שקרה למכבי תל אביב מאז תחילת היורוליג, אפשר היה לטעון שהמשחק הזה יותר חשוב לה. מצד שני, דיברנו על זה גם בפרק האחרון, הפועל ירושלים נתקלת בפעם הראשונה בעצם ביריבה בסדר הגודל הזה, קבוצת יורוליג עם סגל של יורוליג, ועניין אותנו, ואני חושב שגם עניין אותה, לראות

0: איך היא מתמודדת עם קבוצה כמו מכבי תל אביב. שורה תחתונה, מכבי תל אביב נצחת, 88-71. אולי ההפרש טיפה משקר, זה לא היה משחק כזה, זה היה משחק יותר צמוד. אני לא יודע, זאת אומרת, אני אתן פה כותרת גג, אני יודע שאין משמעות מבחינת מכבי תל אביב ולמשחק הזה, למה שיהיה נגד מילאנו. ברמת היכולת. כי אם נוציא שנייה רגע את הניצחון מהמשוואה, מחצית ראשונה של מכבי תל אביב היום, אם היא משחקת נגד קבוצת יורוליג, היא במינוס 15, כמו שהייתה, בפער דו ספרתי, בכל אחד משלושת המשחקים שלה עד עכשיו. אז בעניין הזה, ואני חושב שדיברנו על זה הרבה גם בשנים האחרונות, שמשהו בפתיחה של מכבי תל אביב, לוקח לה זמן להיכנס למשחק. וגם מערב, היא הייתה במינוס 10, רבע שני. אבל הפעם איכשהו, גם תודות לזה שירושלים לא הייתה במשחק מספיק טוב, היא צריכה להחזיק במשחק הזה. שתי שלושות של קיטון וואלס, ואז דו קרב של קליות מהקו, ועוד פעם, ואיכשהו, כשהיא הגיעה למחצית ביתרון של נקודה, נכון? יתרון נקודה, הגיעה למחצית, אז היא יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אז שרדנו פה 20 דקות נוראיות, 4 אסיסטים על 8 עיבודי כדור, אלו לא נתונים של מכבי תל אביב. משהו קרה, ואתה יודע, אנחנו נשליך אותו, אובדן הביטחון ההגנתי של מכבי תל אביב, בשני משחקי היורוליג הראשונים, פתאום השליך על פנתינייקוס, שהיה משחק התקפי נורא, ואז המשיך במחצית הראשונה של המשחק הזה, שגם מכבי תל אביב איבדה את הידיים והרגליים שלה, היא בכלל לא הייתה קרובה למה שאנחנו מכירים, מכבי תל אביב, פתאום אחד על אחד, פתאום בידודים, כל אחד לוקח את הכדור, דברים שאנחנו לא רואים מכבי תל אביב. ופה אולי ירושלים נפלה, שהיא לא הצליחה לנצל את המחצית הראשונה, הרעה של מכבי תל אביב, כדי לפתוח פה פער שילחיץ את מכבי, או שאתה יודע, שברגע שמכבי תל אביב הצליחה לצאת מהבסה שלה, פתאום זה יתחבר. אז שם אולי הייתה הנקודה שירושלים תסתכל אחור ותגיד, פה היינו צריכים קצת יותר.
1: אני לא אוהב מאיזה משחק, או אפילו מ-0-3 ביורוליג, להשליך כבר מסקנות חורצות גורל על איך תיראה העונה ובניית הקבוצה והטעויות. כבר כולם יודעים איפה היו הקיצות ואיפה הטעויות והכל. מה שאני כן יודע זה להסביר מה נעשה. מה נעשה היום? בא עודד קטש ואמר, אני אולי מעביר גם איזשהו מסר. והמסר הוא לתוספות. אתה יודע שלס יזמור, זאת אומרת, למי שלא הבין, לס יזמור.
0: כן.
1: כאילו, לפעמים תוספות רק עושות נזק.
0: מה זה תוספות, סליחה?
1: קולסון, טיוס
0: ובייקוט.
1: ובייקוט, כרגע.
0: טייס, אני חושב שזה עניין של פציעה.
1: אני כבר לפני שבועיים רמזתי לך שלפי מה אני מכיר אותו ואיך אני מכיר אותם,
0: זה לא...
1: כן.
0: זה לא.
1: אתה יודע, בוא ניקח את זה כבר יותר עמוק. עבר לידו שחקן של פנתינייקוס, הוא עשה טובה שיושיט את היד.
0: זה היה מהלך שסימן את ה...
1: אנחנו מכירים את טיוס.
0: זה היה לפני כן. פנתינייקוס הוא לא שיחק.
1: לא פנתינייקוס, בשיקטש. ואני רוצה להגיד בהמשך. וזיזיץ' דפק לו שלושה פוסט-אפים בתוך הצבע, שאני אומר לך עוד פעם, אם הוא וזיזיץ' משחקים באותה קבוצה, ובאימון, הם שומרים אחד את השני, צריך להביא, הוא מפרק אותו. הוא לא שם, הוא אולי היה מודאג איפה הכלבים באותו, אני לא יודע, אני באמת לא נכנס לזה, אבל עזוב את זה. אני חושב שזה היה המסר. אנחנו חוזרים לריימן בהתחלה, שיבוא ויעיף איזה מרפק לרודי, ללופטון אם עובר לידו, בריסט יבוא מהספסל, ילך לריבאונד התקפה. אני, אתה יודע מה? לא דיברתי עם אף אחד מאנשי מכבי, אני לא בקשר איתם. הם גם לא מצטערים שתמיר בלט נשבע לך. התחושה שלי גם יהיה. אתה יודע, אני עוד פעם, אין לי שום דבר נגד ים מדר, תכף ניגע בסיפור ים מדר, שים יבוא מהספסל. כאילו, כי תמיר מכניס את השטף, מכניס את המסירה החכמה, מכניס את האינטנסיביות. אז זה סתם ככה איזה אנקדוטה לאפרופו תמיר, מבחינת מה שהתרגלנו לראות במכבי, גם כשהיא פתחה עונות לא טוב, וגם כשהיא הפסידה בשנה שעברה את המשחקים הצמודים, אבל היא הייתה שם, היא הייתה באזור ה-90 נקודות, פה הכל עכשיו יותר קשה. ואז הגיעה המחצית השנייה, עד כמה שאני זוכר במחצית השנייה, כבר בריסט עלה, לא ראים, אני כבר...
0: בריסט עלה היה הכי טוב ברבע השלישי.
1: אתה יודע, אני כבר... שלוש לשעות ברבע הזה. נראה לי שהמשחק הזה,

0: רק מהדרך הביתה, מהבית לכאן, זה כאילו היה לפני חודש, ואני צריך לראות אותו עוד פעם, כדי לרשום לי את הדברים. נגמר, רצתי לכאן, הרגשתי שאתה צריך איזה משהו שיפתח את הפקק.
1: אוקיי. Okay.
0: והפקק היה הרכות, הנאיביות של הפועל ירושלים, התשלום מס שהם שילמו מה זה לשחק. הם לא שיחקו עד היום משחקים
1: בסדר גודל כזה.
0: בסדר גודל הזה. מה, משחק אימון שם? מה, הם לא עשו... ובאו פתאום קיבלו נגד הגנות שעושות התאמות, ועם מישהו ששולח יד בזמן, וקצת עם יותר פיזיות, וקצת יותר קבוצה שצריכה את המשחק, ואז פתאום קלארק דופק שתי שלשות. פתאום איפה.
1: איפה ברבע האחרון.
0: בדיוק, דופק את הארבע שלשות שלו, והכל פתאום... נראה אחרת. אז זה ככה, ובריסט, שלשות, אופנסיב ריבאונד. אז קהל טיפה שנותן אדרנלין, זה נראה אחרת לשחק עם קהל.
1: אני אתן שני נתונים שהשתנו בין המחצית הראשונה למחצית השנייה.
0: תשעה אסיסטים?
1: תשעה אסיסטים על עיבוד אחד, לעומת ארבעה אסיסטים מול שמונה. אגב, תשעה אסיסטים זה לא הרבה למכבי תל אביב, זה עדיין מספר...
0: קבוצות ששוטפות מעל ה-20.
1: בסוף סיימה על 13 עיבודי כדור, זה לא משחק, לא נגיד משחק טוב שלה. וראינו את השלשות, אני הולך דווקא לאחוזים משתיים. מכבי תל אביב הייתה 6-18 משתיים במחצית ראשונה, ו-11-13 משתיים במחצית השנייה. וזה אולי גם עניין של הגודל שלה, לעומת מה שיש או אין כרגע להפועל ירושלים מתחת לסל. ריבאונד התקפה, משהו שמכבי תל אביב עושה טוב בשנים האחרונות, בטח אצל קטש, ברבע השלישי זה היה משמעותי. השאיר שם כמה כדורים בחיים. ואז, עוד פעם, שלושה משחקים ביורוליג, הקבוצה לא קולעת, הכדור לא נכנס. ופתאום, אוקיי, אז ג'ימי קלארק ולונדברג ובריסט, ופתאום זה שמונה שלשות משותפות במחצית השנייה, וזה מרגיש אחרת לגמרי. עכשיו, זה אלה אותם שחקנים משנה שעברה. ואני חושב גם שקיטון וואלס וים אדר מקבלים המונש. המונש, כי זה נורא קל. מכבי תל אביב תלך לאן שאיפה לונדברג וג'ימי קלארק יקחו אותה. גם ים אדר וגם קיטון וואלס, הם בסופו של דבר גרדי מספר 3 ומספר 4 ברוטציה.
0: נכון.
1: חשובים ככל שיהיו, והם חשובים, הם לא צריכים לקבל רק הם את האש.
0: אבל אתה... אש כי אתה יודע, בנו פה איזה נרטיב בגלל הטירוף שאופר עיניי והפועל תל אביב הכניסו את, איך אומרים, את הפיירולים של הקבוצות לשיגעון, אז רצו להראות מי משלם יותר, מי מביא יותר, מי לא חוסך יותר, מי משקיע... כל מיני דברים, ולפעמים השקעות לא חכמות. זה לא עזור כלום. אני הייתי בעד, חשבתי שמכבי צריכים להשאיר את איפה לונדברג.
1: כן.
0: אבל אני לא משתולל בכסף. פעם אחת לא בכסף, ופעם שנייה גם לא באורך החוזה. כי הוא וטייס מקבלים סכומי עתק, והם לקראת סוף הקריירה. אז אני... אבל זה לא כסף שלי, אני אומר רק את, אומר רק את דעתי. תראה, להפועל ירושלים אין כלום בתוך הצבע.
1: בוא נגיד שנייה, פתח היום אוברדוביץ' עם צ'צ'שווילי, שלא שחק נגד רוסטוק, ניסה לתת לו כמה דקות, כי הוא ידע שברגע שהוא לא רושם את מילטיץ', יש לו גבוה אחד שהוא אנדרסייז קייקוק, היה טוב קייקוק, כן? לקח ריבאונדים וקלה, אבל הוא...
0: אבל הוא לא משפיע על המשחק. התחושה לפעמים שג'סטין סמית, הפעולות שלו יותר... משאירות חותם, עוד פעם, יכול להיות שזה לא מגובה איך אומרים, במסד הנתונים האנליטיים. פלוס, מינוס, דקות משחק, הרכבים מסוימים, אחוזי ריבאונד, נתת לו את הכדור במקום הנכון, הוא עושה סל, אבל לא הרגשתי את הגודל, את העוצמה.
1: הוא שחקן שחי מהמשחק, זאת אומרת, זה כן דומה קצת לג'סטין סמית, אבל סמית שהגיע לירושלים כבר היה אחרי שנה בחולון, אולי קצת היה יותר... אולי הכיר קצת יותר את הניואנסים של הכדורסל הישראלי. עוד פעם, זה עניין של, זה לא עניין, קייקוק לא אשם בזה, כן? זה מה שיש. עכשיו, מי לדעתו נרשם? צ'צ'שווילי עולה בחמש, צ'צ'שווילי, אני אומר את זה בצער.
0: ייקח לו זמן.
1: ייקח לו זמן.
0: מה זה? איזה שאלה.
1: הוא עוד לא שם. הוא עוד לא שם, זה לזרוק אותו ממש, ועכשיו, לגובה הראיות, כי בקיץ הם משחקים כמעט כל הזמן עם שני גבוהים, ואז כי צ'רצ'שווילי לא מספיק טוב, ואי אפשר לשרוף את קייקו, כי יש משחק ביום שלישי.
0: אז נמרוד לוי ולופטון
1: בחמש, פתאום, ונמרוד לוי.
0: נמרוד לוי, ואז מכבי תל אביב משחקים על נמרוד לוי, מביאים אותו לפיק אנד רול,
1: אני חושב שמתחילת העונה, די ברור לנו, גם בבנייה שלהם, ידענו שיש שם עניין עם הסייז.
0: האנדרסייז של הארבע, זה לפעמים...
1: אתה אנדרסייז חמש ואנדרסייז ארבע.
0: כן, אבל בארבע זה מפתח.

0: כי הוא שחקן מיוחד. הוא שחקן מיוחד, לופטון, אין מה לעשות. הוא שחקן מיוחד, ייקח לו זמן עוד.
1: היום הוא היה over anxious.
0: נכון.
1: רצה להוכיח. זה עלה לו בשישה עיבודי כדור.
0: רצה, תלש כדורים, הלך בכוח על אנשים, נתקל בגדלים שפתאום כל ה... תראה, על מה אתה רוצה שנדבר? על מכבי או על ירושלים?
1: שניהם ביחד.
0: ביחד, אוקיי. תראה, ירושלים ברגע שארפר נפצע, כמה זמן זה הפציעה שלו כבר?
1: שהוא כבר איזה חודש בחוץ. אולי אפילו יותר, זה היה בצחוק
0: אני חושב, כזה. אני חושב שהייתה צריכה לעשות התאמה מקצועית לכדורסל של two guard front.
1: תסביר.
0: של שני גארדים שמשחקים ביחד.
1: לא סמית ובורג, סמית ומילטון.
0: סמית ומילטון, רגע, פעם אחת. עזוב רגע, באירופה זה אפשרי. פה זה למרות שהם עלו עם שני ישראלים בחמישייה. בדיוק. אז רודי, בא מהספסל, חכה, רודי ראיתי את שפת הגוף שלו, כאילו עדיין מעכל את האירוע, לוקח לו זמן למצוא את מקומו, להבין אולי בחוקי הג'ונגל, איך לוקחים את הכדור, החזקים חיים, מתי מוסרים לי, מתי לא מוסרים לי, אבל עזוב את זה רגע, עוד לא הלכתי לשם. הוא מנסה להקפיד, לשחק, סמית ומילטון אחד על השני, כי אובר לא באירוע.
1: לא שחק גם בכלל אובר.
0: יפה. דיברנו על הנסיגה במעמדו, זה... כבר במשחקים הלכאורה יותר קלים. לא יודע אם זה שאלה של גודל, אגרסיביות, הגנה, איתן בורג, לא נכנס לזה. אנחנו...
1: ההיררכיה כרגע אומרת שבורג הוא הישראלי, הגארד הישראלי הראשון, ואובר כרגע חי מהשאריות.
0: ואנחנו דיברנו בשבוע שעבר והזכרנו שמה שטוב לרוסטוק לא מתאים לרמה הבאה. ודיברת איתי על חיתוכים ללא כדור, ועל תנועה ללא שטף. כדור, ועל שטף ועל זה, ופתאום ראית, אתה נתקל, וקשה לך ביצירתיות, קשה לך מאוד. בגלל זה אני חושב שסמית, שהוא לא פוינט גארד בשבילי, הוא קומבו גארד, אולטימטיבי, טוב, משלים, עשה עבודה מצוינת בקבוצות שהוא היה, עד עכשיו גם עשה עבודה טובה. אז נכון, תבוא ותגיד לי, הבאנו את לורנזו, האם לורנזו היה נרשם היום? אתה רואה אותו נרשם היום?
1: אני אמרתי לך כבר שאני לא חושב שצריך לרשם אותו.
0: אתה מבין, אז זה הסיפור.
1: עוד פעם, אתה רושם אותו, אתה רושם אותו לחשבון
0: השושי קמילטון. ואז הם משועבדים קצת לפיק אנד רולים. איי פיק אנד רול, בק סקרין, כל מיני אופציות כאלה, מה שכולם משחקים. מה שכולם, ואני לא בטוח שזה מתאים. אני לא בטוח שמתאים, אני חושב שזה צריך להיות מסירה וחיתוך ופוסט-אפ של גארדים וכל מיני דברים מעניינים, אבל והוא צריך לעשות את ההתאמה כדי לנקות טיפה את המשחק. יש לו השבוע צדוויטה, קצת בוא נחוש.
1: קצת ככל... מדרגה מרוסטוק,
0: כן,
1: זה בטוח.
0: כן, בדיוק. בוא נחוש טיפה, כי גם, ופה אני חוזר למכבי תל אביב, מכבי תל אביב יכולה לבוא בטענות אל עצמה על ההכנה. אז עודד אמר, אולי התבלבלנו במשחק נגד הפועל תל אביב, אני מקווה רק שביום חמישי לא יגידו שיתבלבלו מהמשחק עם הפועל ירושלים, ששחרר לחץ לכמה ימים, כי מילאנו באה במצב, חייבת את המשחק. היא פיקששה כבר שני משחקי חוץ, בפרטיזן ובויטוריה. חייבת את המשחק. גודוריץ' יכול שיחתי יחסיר את המשחק עוד פעם.
1: למה?
0: ברית. אה, לא?
1: אולי משהו קתולי.
0: לא, אוי ואבוי לי.
1: מטבילים את הבן שלה.
0: אני צורק, מילאנו, אם הוא לא בא, שיתקדמו. באמת שיתקדמו, הוא החוליה המחברת.
1: עוד פעם, השאלה באמת...
0: על מה אני מדבר? על איכות משחקי ההכנה. איכות משחקי ההכנה. דיברנו על זה, אתה מתחיל עם הרצליה, ומה עשית? ראשון לציון, ואז עוד איזה משחק, מה היה? אריס?
1: היה אולימפיאקוס אחד, אריס אחד. ועוד אחד.
0: אני לא חושב. הם לא, הפועל תל אביב עשו שישה. אתה צריך משהו טיפה יותר גדול. יש לך כמה חבר'ה שפעם אחת להכניס אותם כבר לאתגר, להראות להם באיזה רמה אנחנו רוצים להיות, ופעם שנייה יש כאלה שאתה צריך להבין אותם את המשחק. עכשיו, זה לא סוד שאנחנו, אתה יודע, ציניקנים, תראה דאוטין עכשיו, כמה זמן ייקח לוואלס, קייטון וואלס. קייטון וואלס הוא 2-12 ביורו ליג ל-3, 16%. היום עשו סוויץ' אצל, לא אנדר, סוויץ' אצל, והוא דפק שתי שלשות, שקצת החזירו את מכבי.
1: זה היה חשוב.
0: נכון.
1: כשזה קרה זה היה חשוב.
0: נכון, ואתה רואה גם את מרסיו סנטוס, שכבר יש לו ניסיון של שנתיים באירופה. קודם כל, הכדורסל בברזיל, מעבר לפיזיות, הוא אינטרנשיונל בסקטבול, זה לא...
1: נורא קל תמיד ללכת בדיוק. על מי שלא נמצא, זה הכי קל.
0: אבל...
1: עכשיו, מרציו סנטוס לא רוצה להישאר פה. הוא הלך למכללות. זה שלא קיבלו אותו בסופו של דבר, זה עניין אחר. אז אתה לא, זה לא ש... יכול להיות שמכבי תל אביב כהחלטה לא הייתה משאירה אותו, בסדר? אבל אם הייתה לה אופציה בינו לבין בייקוט כסנטר חמישי, ברור שהיא הייתה משאירה אותו, אבל אני לא בטוח שסנטוס היה רוצה. אוקיי? עוד פעם.

0: לא, כי הם ביחסים מצוינים, והוא לא יוכל להגיד לו לא, לבוא לחלון הבא, אנחנו צוחקים. כי עוד פעם, איפה לונדברג עשה קיץ, גם אם קיץ קצר מאוד, של שני משחקים, אבל עשה קיץ, ויכול להיות שלאנשים כאלה...
1: שלושה דברים קרו פה, בין המחצית הראשונה והמחצית השנייה, אמרנו, העיבודים, קלארק ולונדברג, הם היו על אפס נקודות ואפס אסיסטים במחצית הראשונה, אין, מכבי תל אביב לא תוכל להתמודד ככה. ובסוף גם, מתוצאה מהעיבודים של הפועל ירושלים, איבדה 18 כדורים, נקודות מעיבודים, מכבי תל אביב 28, מול 12 של הפועל ירושלים.
0: זה הפרש.
1: זה כמעט ההפרש. אז הפועל ירושלים אין לה לוקסוס, נגד קבוצה בסדר הגודל של מכבי תל אביב, גם אם בכושר לא טוב וגם אם במשחק לא טוב, אין לה את הלוקסוס גם לתת לה את האופציה לרוץ. אגב, זה לא לרוץ, מתפרצת, זה מספר מטורף, 4-2. המשחק היה...
0: ירושלים לא רצה.
1: אגב,
0: לא
1: המשחק רצה. היה מאוד עצבני, אגרסיבי במחצית הראשונה.
0: כי מכבי באה לחוצה, חטפה משהו בשבוע האחרון, והקבוצה השנייה באה עם חששות. פעם ראשונה משחקים משחק גדול. שוב, רק לחזק את, הטור, את ההתקפה עם שני הגרדים, בגלל שיש לך גם שני פורורדים כאלה, רודי ולופטון, שאתה יכול לשחק איתם על מיסמצ'ים וזה, אז לעמוד רק בפינות ולחכות לפיק אנד רול של ג'לן סמית או ליצירתיות של שייק מילטון, אני לא חושב שזה האירוע. אני חושב שקצת יותר תנועה, קצת יותר חיתוכים, קצת יותר כדורסל כזה, יותר מתאים לסוג השחקן, המשחק הזה, כשהרפר איננו. זוסמן, שוב, פתח טוב, פתח טוב, בא עם הידיים, עם הגנה, פאסטברק, איזה חדירה.
1: אבל, במתפרטת.
0: כן, אבל חייב, חייב להיות יותר אסרטיבי, יותר עוד, בייחוד עכשיו שבאו בחורים חדשים לעיר, מה שנקרא. היה לו משחק אימון בתחילת הדרך, שהוא עשה 25 נקודות, חולוני, נדמה לי. בסדר.
1: נפצע עוד פעם.
0: הייתי בטוח שיאללה, אתה יודע, לפעמים אתה צריך איזה שינוי אווירה, לצאת מאזור הנוחות שלך, אולי איזה סרבי שדורש ממך יותר, מאשר הנוחות שהייתה לו עם יונתן, לא יודע, אני סתם מעלה השעות. ועוד פעם, הנמיות, הם חייבים להיות יותר דומיננטיים, אין מה לעשות.
1: זה פשוט, עוד פעם, המשחק הזה, אני חושב, גם נותן את זריקת המציאות להפועל ירושלים, וגם לנו. אנחנו כל הזמן מסתכלים ואומרים, אוקיי, ירושלים, יש לה סגל, היא מעניינת, היא הביאה שחקני, הביאה לופטון, התלהבנו, התרגשנו, הכל טוב. יש לזה קנה מידה. עכשיו, אנחנו גם לא נשפוט את לופטון לפי המשחק הזה. יכול להיות שלופטון במרץ או במאי יפגוש את מכבי תל אביב אחרי שנה באירופה, ונראה ממנו דברים אחרים. את היכולת להתמודד עם הגנה שמצופפת, עם שליחת ידיים, עם שמנסים...
0: עם גודל, כן. משחקים פתאום, יש לך את בריסט, ריימן, טי-ג'יי ליף שעדיין זה, סורקי. רומן, ג'יילן אורד בארבע.
1: אז בסוף, בסוף, מכבי תל אביב הצליחה... עוד פעם.
0: לקבל אוויר, לקבל אוויר.
1: אני לא רוצה להשליך יותר מדי מהמשחק הזה. כי אני באמת חושב שאין בינו קשר למה שנראה נגד מילאנו. ואמרת את זה, אנחנו שידרנו ביחד את מילאנו נגד בסקוניה. מילאנו קבוצה שמכבי תל אביב אמורה להתמודד איתה. אז אני אגיד ככה, אם היא לא מנצחת, אז זו בעיה. זאת אומרת, הן כבר עכשיו ב-0-3, שהוא 0-3 בעייתי, בגלל ההפסדים שהגיעו. להפסיד למילאנו, הזו, שהיא קבוצה...
0: זה משחק בית.
1: עם בעיות גם. בעיות הגנתיות ראינו ממנה, זאת אומרת, גם שם יש עניינים. אז זה כבר עכשיו משחק שמרגיש, עוד פעם, לא להיות הולכדול, לא נעשה את זה, מה שזה, אבל זה משחק חשוב מאוד.
0: חשוב, כי אתה נוסע לשבוע כפול בספרד, ברצלונה ווולנסיה, נכון?
1: ברצלונה ווולנסיה, זה שבוע אחר כך.
0: שבוע אחר כך אתה לא יכול לבוא לשבוע בספרד עם 0-4, לא יכול.
1: נכון, בעיה, בעיה. ולכן, מכבי תל אביב אולי עושה לעצמה איזשהו סטופ, היא תקווה שהרבע האחרון של לונדברג והרבע השלישי של בריסט יזלגו קדימה למשחק הבא. ג'ימי קלארק עדיין צריך כנראה עוד צד
0: גם
1: זמן.
0: גם הוא לא עשה הכנה, בדיוק צריך להגיד את זה, אתה כן. יודע.
1: מה עושים עם טייס, כן חוזר, לא חוזר. יש שם עניינים שאני חושב שהנקודת הפתיחה של מכבי תל אביב למשחק הזה, וזה נשמע כמו איזה קלישאה, זה פשוט להילחם.
0: כן, אבל...
1: אבל זה קלישאה.
0: אבל בואו נדבר גם כדורסל.
1: רגע, אני אגיד לך משהו. לא דיברנו על פלנטינאיקוס, אבל עברנו את המשחק הזה. זאת אומרת, גם זה היה בדרך ביום חמישי. הגנתית, מכבי תל אביב לא הייתה כל כך גרועה נגד פלנטינאיקוס במחצית הראשונה. היא לא הייתה גרועה.

0: קבועה, זאת אומרת, ראינו הרבה יותר עצירות וקצת יותר התאמה ותיאום מאשר ראינו בשני המשחקים הראשונים, אבל היא קלה 23 נקודות, זאת אומרת, איך היא יכולה לעשות את הבלנס הזה בין גם לשמור וגם שההתקפה שלה תחזור למה שהכרנו ממנה.
1: אז רציתי להגיד לך שלמכבי תל אביב, עם כל זה שההוא קלה שלושה והוא חוזר לעצמו, בקיץ שבנו קבוצה אמרו, השנה הזו תהיה אוריינטציה הגנתית. כי? קיטון קלארק.
0: קיטון וואלס.
1: קיטון וואלס, למה אמרתי קיטון? עם ג'יימי קלארק, חיברתי אותו.
0: כן, לא. יש קיטון קלארק.
1: יש קיטון קלארק.
0: היה.
1: ג'יימי קלארק יכול לחוץ את הכדור. על קיטון וואלס אמרו לי שהחושים שלו והאינטנסיביות שלו הגנה מטורפים.
0: ים.
1: ים. עכשיו, אני לא יודע כמה מכבי מתרגלים הגנה, אמרתי את זה כבר בשנה שעברה, וכמה זמן יש להם עכשיו לתרגל הגנה, אבל כדי, אם אתה תקוע בהתקפה, אתה חייב להתחיל לשחק, אני לא יודע אם יש לעוד את האופי הזה, ולצוות שלו את האופי הזה, מכבי צריכה ללחוץ מגרש שלם, ים הדר לא יכול לשמור off the ball, ים הדר צריך לשמור on the ball, וללחוץ, כמו שראינו אותו בדרבי, לוקח כדור בשמונה שניות, אני לא זוכרת מי הוא לחץ שם, את איידיגר, לחץ שמונה שניות והוא לא עבר את החצי. הוא חייב ללחוץ, וצריך להיכנס לקווי מסירה, וצריך להיות אגרסיביים, עם בריסט, עם ריימן, עם אורד, ואז גם החסרונות של רומן סורקין, שאולי משחק טיפה פחות, כי כשמגיעים למשחק ארוך על חצי מגרש היריבה, פתאום אתה רואה את הליקויים, והרקות בפוסט-אפ דיפנס, בהגנת פיק אנד רול, ברוטציות, בריבאונד. אז מכבי צריכה ללחוץ, ללחוץ, כן, ללחוץ. אני לא רוצה להגיד לבלגן את המשחק. ללחוץ, זה מה שמתאים לחומר השחקנים שלה, ומשם שתבוא הישוע. מה זה פנאתינייקוס? בוא, מעבר למאמן אגדי, שאתה יודע, שחזר, איך אומרים, הביתה. אתה מרגיש שהוא...
0: אגרסיבית מאוד בהגנה.
1: תן לי את החמישייה שלהם.
0: היה קלה איצקיס.
1: מנצוקס, מיתוגלו.
0: מיתוגלו
1: היה גמור בקיץ.
0: ג'ריאן גרנט ויבוסל.
1: מיתוגלו היה גמור בחלון הראשון, אחר כך הוא היה יותר טוב. מיתוגלו היה גמור גם בשנה שעברה אצל התמן. מנצוקס וקלייט...
0: קלה איצקיס.
1: לא היו בעשירייה באימון.
0: מנצוקס לא שחק שנה שעברה בפנדינק, אז הוא חזר.
1: שנייה, לא היה בעשירייה של... הוא היה מכניס אותו פתאום דקה לסוף רבע וזה. ובאו שלושת אלה עם מסר, ומפרקים. אתה עובר לידם, אתה חוטף פצצה, והם יודעים את התפקיד שלהם, ואז הם מקבלים ביטחון, דופקים שלשות פתאום שלא עליהם את זה, ואתה רואה את המאמן זועף בהם על טעות, ואז מלטף אותם, ובונה כימיה שאתה לא מרגיש שום ירידה, אתה מרגיש 10 אנשים.
0: חמישייה השנייה שלהם יותר טובה.
1: בוודאי, בוודאי. זה עוד לפני שאמרנו על פל, נן, סלוקס וחואנצ'ו חוזרים.
0: כן.
1: אז זהו, אז ככה אני רואה את, את האירוע לגבי מכבי.
0: אז עוד פעם, אז אם נסכם, הניצחון הזה הוא טוב למכבי תל אביב, כי היא לא יכולה הייתה להפסיד את המשחק הזה, כי אז באמת זה היה... זה מכבי קלאסי. אם היא מנצחת, נשימה, הנחת רווחה. אם היא מפסידה, יש פה משבר. יכול להיות שבאמת היה משבר. היא מסתכלת קדימה, יש לה מילאנו, ואז היא מתחילה את הליגה בשבת נגד עליון, אבל...
1: דרך אגב...
0: היא חייבת ניצחון, אין פה...
1: דרך אגב, כן. עכשיו אתה מבין מה זה הקלישאה הזאת, עדיף סק פעמיים בשבוע, כי אחרי שאתה מפסיד משחק, ואתה לא צריך לחכות למשחק הבא שבוע, כן. אתה תוך 48 שעות, אנחנו אפילו, אתה יכול לבוא עם ליינה, פחי מסודר, פתאום לא מדברים על פנאתינייקוס, זה כבר לא...
0: כן, אתה מדפדף הלאה כבר.
1: כן.
0: אז זה מכבי תל אביב, ירושלים, עוד פעם, מסיימת את הדרך שלה בחצי הגמר, היא ביום שלישי נגד צדוויטה, ומתחילה את הליגה בשבוע הבא, ביום ראשון, במשחק חוץ בהיכל טוטו חולון. בוא נראה אותה ביום שלישי, בוא נראה, כן לורנזו בראון, לא לורנזו בראון, האם הוא מחלים, ואז...
1: גם באיזה כושר הוא לא שחק כן, בזמן כדורסל, לא, הוא לא צעיר.
0: אומר, בפורמט החמישה זרים, עם הבעיות שיש כרגע להפועל ירושלים, בעמדות הפנים, היא גם לא יכולה עכשיו לייצר אימורים בעמדות הגארד. היא בבעיה. ולכן האופציה ההגיונית לשתף את לורנזו בראון זה דווקא ביורוקאפ, ופחות בליגה שלנו, לדעתי כרגע, אני לא ראיתי אותו, אז אני גם לא יכול לשפוט. אם הוא בכושר מדהים, ויגידו, אוקיי, לורנזו בראון, עוד פעם, זה במקום מי? במקום סמית? במקום מילטון?
1: אתה יודע שהעסק הזה גמיש. נכון. מתיחה קטנה באימון, סיבוב קרסול, בחילה בבוקר, הכל משנה את הכל פה.
0: אני חושב שאוברדוביץ', בטח נוכח הסיטואציה שהוא נמצא, יצטרך כן

0: לנסות למשוך את הסגל הישראלי שלו להיות יותר טוב. אני חושב שאפשר להגיד את זה לגבי כל הקבוצות שראינו ביומיים האחרונים, גם הפועל תל אביב, גם נס ציונה, מכבי תל אביב, ים הדר, לא בכושר טוב. זאת אומרת,
1: מילה על ים.
0: איכשהו נראה נגד הפועל תל אביב בסופר החברתי, עברו שלושה שבועות, הוא צל של עצמו, וגם אין לו, אתה יודע, הוא קלע את השלשה הזאת בחצי מגרש בסוף המשחק, במחצית של המשחק הקודם נגד הפועל תל אביב, והיום הוא ניסה שלשה, גם במחצית, איכתי, אתה רואה אותו יורד, כולו, כאילו נעלמה לו שמחת חיים
1: מילה,
0: עוד פעם.
1: מילה על ים. הוא צריך להיכנס למשחק דרך הגנה. נקפתי בחלק הזה, פשוט שכחתי, אז קפצנו הלאה. ראינו שהוא יודע למסור בפיק אנד רול. ראינו. הוא נתן 3-4 אסיסטים לסורקין, גם במשחק הזה, גם בקודם. הוא מסק יותר כסקורר, והרבה פעמים אוף דה בול. וכשהוא מסק עם הכדור, הוא עסוק בלכדרר אותו ופיק אנד רול וזה. אז ראיתי באיזה משחק שהוא גם מצא את הפינה. אני חושב שהוא צריך לעשות סוויץ' בדיסקט, ולחשוב איך הוא עושה את כולם יותר טובים. זה לא אומר, יש הבדל בין...
0: זה לא אומר שהוא לא צריך לקלוע, זה אומר שיכול שהוא צריך להסתכל קודם...
1: זה לא אומר שהוא לא, שאם מישהו חופשי הוא לא מוסר לו.
0: Okay.
1: זאת אומרת, זאת הכוונה שלי. זה okay. לא אם מישהו חופשי הוא לא מוסר לו, אבל הוא עסוק לפעמים יותר מדי במיד ריינג' ג'אמפ שטרח. היום הוא פתח בשתיים, שתי זריקות, והחטיא אותם במשחק הקודם רצף של שלוש, ואז פתאום הוא נכנס לאיזו שלשה שהיא הייתה קצרה ולא הגיעה. זאת אומרת, אני חושב... בשטף, לחיות את השטף, לעשות את הפעולות דרך הדברים שיכולים לגרום לארבעה שחקנים לבוא ולתת לו חזה מול חזה, דברים שאחרים לא יכולים לעשות. חטיפה פה, לחץ פה, השיגעון שהוא יושב בהגנה, ככה אני רואה, ככה אני רואה את הדברים האלה כדי להיכנס לאירוע הזה, כי זה אירוע לא קל, יש עליו מעבר, יש עליו סק ציפיות גדול מאוד, חובת ההוכחה עליו, לא ננקרוב עוד פעם בסיבות, למה, אם זה בגלל המשכורת, אם בגלל העבר שלו, קבוצות יורוליג, אם זה בגלל היריבות עם הפועל תל אביב, הוא חזק מנטלית, הוא יודע לעשות את זה, הוא צריך כיוון, הוא לא צריך לחוץ, הנקודות הן לא מדד בכדי שהוא יהיה טוב, ככה אני רואה את זה.
0: אז זה מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים, חצי הגמר השני. אתמול, אתם, מתי שאתם מקשיבים לזה, אז הפועל תל אביב גם היא עולה לגמר, היא מנצחת את נס ציונה 79-76, מגיעה אחרי הניצחון על ריאל מדריד, אז תכף נקשור את זה קצת אחד בשני, אבל הפועל תל אביב, בניגוד למכבי תל אביב, דיברת על איזה זרים היא רשמה, הפועל תל אביב הלכה ל... היא רשמה את הזרים המשניים שלה. זאת אומרת, לא אלייג'ה בריינט, לא מיציץ', לא סטורנסקי, ולא אוטורו.
1: ולידי.
0: ולא לידי.
1: החמישייה.
0: החמישיית זרים מהמשחק, הראשונה.
1: כן. מהמשחק נגד ריאל מדריד לא עלתה. בכל אופן ניגע מילה אחת על ריאל מדריד. לא יעזור לכולם כלום. השחקן הכי חשוב זה סטורנסקי. גם אלה שראו אותי בשבוע שעבר ואמרו לי, הוא לא עשה נקודות נגד בר שבע, הוא לא רוצה סק נגד בר שבע. סטורנסקי גארד גבוה שיכול לשמור יותר מעמדה, יכול לשים את הכדור על הרצפה, לא מחפש את הסל כמו מיצ'יץ', בריינט ולידי. וגם עכשיו נכנס קבוקלו עם המהלך המפתיע הזה. זה בדיוק מה שצריך. שחקן שמבטר, שחקן שמחבר. לא עוד, עוד אחד שלחוץ על הכלייה שלו. הוא השחקן, כל עוד שהוא יישאר, איך אומרים, פיט ורענן, כי בשנה שעברה הוא הפסיד קצת משחקים בברצלונה, הוא מבחינתי השחקן החשוב. אז זה סתם ככה על כל אחד. ריאל מדריד, ניצחון ענק, מטורף, הצעד עם קבוקלו, זה... אתה יודע, יש שחקנים שישמרו כמה שישמרו טוב, לא יעזור כלום. זה כתוב היה למעלה, שקבוקלו נותן לטווארז שלשות על הראש, אני הייתי בטוח שלוש, כמו בשנה שעברה עם דובאי, נתן לו חמישייה.
0: חמש מחמש וחמש עבירות.
1: חמש עבירות. זה גם פה ראית במשחק אתמול. הוא חייב לשמור יותר אחראי, יותר נכון, ולא להיות במנטליות של רול פלייר.
0: כן.
1: שאתה סתם מפוצץ פה, מפוצץ שם, האחר פה, עוצר בפאולים. אז זהו, זה לגבי ריאל מדריד.
0: בקיצור, אז כל החמישיית זרים, הבחירה של הפועל תל אביב בעצם לא נרשמה, והגיע עם חמישיית זרים, נגיד את זה משנית, זאת אומרת, ג'רמן, בלייקני, בלייקני הוא לא משני, הוא שחקן חשוב, גם
1: הוא
0: אינרי
1: שחקן חשוב. הוא משני שלושה רבעים.
0: אודיאסי.
1: קבוקלו אודיאסי והוא אינרי.
0: אז חמישה זרים, יחד עם, עם שבעה ישראלים שנותרו להם.
1: לחדד את ההבדלים?
0: אני לא רוצה לחדד את ההבדלים, אני רק חושב ש... עוד פעם, לא נעים לי להגיד את זה אחרי ניצחונות. אתמול, שלשום, שזה לא משנה מתי, הפועל תל אביב זרקה 40 שלשות לעומת 21 זריקות משתיים. עשיתי את הפילוחים שאתה אוהב, אתה אוהב את הפילוחים?
1: מה זה אוהב? חיכיתי להם.
0: אפס מהלכים של פיק אנד רול עם הרולר.

0: אומרת, כל המהלכים זה פיק אנד רול עם האנדלר, 27% מהמהלכים שלהם במשחק. עכשיו, עוד פעם, זה קיצוני, גם יש להם שם את אודיאסי, לא תגיד שאין שם מישהו.
1: אבל אין מי שיודע לסק פיק אנד רול. אני אמרתי את זה בשבוע שעבר, ג'רמן.
0: ספציפית, בטח בחמישייה הזו.
1: זה לא מיצ'יץ' סטורנסקי, ועוד פעם, בלייקני צריך את העשירית שנייה, הוא גם לא צריך את הפיק אנד רול כדי להרים את הכלייה. בלייקני ראית איזה יכולת אתלטית ליצור לעצמו את המצבים. אבל הבדל קטן אחד, אם הפועל תל אביב היו מפסידים אתמול, וזה לא היה חסר, עונשין טיפה יותר טוב של נס ציונה, שריקת שופטים אחת אולי, סתם, אני לא אומר שהיא לא נכונה, אבל אתה יודע, לפעמים...
0: מה, יכול... כדור חוץ הזה? אני חושב שכך הייתה שריקה נכונה.
1: אני אומר, לא, אמרתי, אני לא חושב שהיא לא נכונה, אבל אתה יודע, יכלה גם ללכת... כן.
0: שופטים היו רואים את זה טיפה אחרת. הציפור הנקה...
1: אדום, אדום, אדום, אדום, אדום, לבן, לבן, לבן, כתום, טרח, פתאום ראו את זה, ולא יעזור כלום. עונשין אמרנו, ופריס לי, שלא דיברו, לא דובר, במשחק לא טוב אתמול.
0: שש נקודות על אחת מתשע מהשדה.
1: והשש, אחרי שהוא היה על אפס, 35 דקות, זה היה בסוף, והוא הברומטר לאירוע, גם אין להם את... תכף ניגע בהם רגע בנס ציונה, לא היה, אם הפועל תל אביב הייתה מפסידה, מבחינתם לא היה קורה כלום.
0: נכון.
1: לא היה קורה כלום, זה לא כמו מכבי, וואו, זה לא יוצא ממש ב...
0: כי הם ניצחו השבוע את הכוכב האדום ואת ריאל מדריד.
1: כי הם מיינדד יורו ליג, הם מיינדד ליום שני לישיבה אם יש כרטיס, הם מיינדד להיות ברביעה הראשונה, והם יראו במשחק נגד ריאל מדריד, שהם יכולים להיות רביעה ראשונה, לא יעזור כלום, כמות כישרון ועומק שכזו, בין אם אני אוהב את זה, בין אם אני לא אוהב את זה, אבל כל הכבוד לאירוע הזה. אז זה הפועל תל אביב.
0: אני עדיין חושב שאם אנחנו לוקחים את השבוע האחרון כמקשה אחת, זאת אומרת, כוכב האדום, ריאל מדריד, נס ציונה, אמנם סגלים שונים, אבל הייתה, יש שם רבע אחד טוב נגד הכוכב, מחצית אחת מעולה מול ריאל מדריד, המחצית הראשונה, ובכל שער הזמן ראינו את אותו דבר, אותו דבר, את השליטה הטוטלית בקצב, שזה עוד פעם, החצי מגרש, חצי מגרש, חצי מגרש, והבידודים, והפיק אנד רול, וזה יכול לעבוד, כנראה לפרקים מסוימים בתוך משחק, ואולי גם פרקים מסוימים בתוך עונה.
1: הכישרון שאתה מדבר עליו הוא כישרון של שחקני טופ יורו ליג. מיצ'יץ', אלאג'יה בריינט, זה טופ יורו ליג. אוקיי? אז זה פעם אחת. פעם שנייה, מה מחבר את כל המשחקים של הפועל? בסוף כולם הולכים לכדור או שניים אחרונים, זה לא יאומן. גם שהם היו בפיגור 18 נגד ביירן, וגם שהם הובילו 22 נגד ריאל מדריד, בסוף הם מסתבכים או חוזרים. אבל הם מפתחים אופי של הדעת איך לנצח את המשחקים, איך להתקיף את הבן אדם הנכון, מי ייקח את הזריקה. ואתה רואה, יש להם שחקני הכרעה. אז צריך לתת להם הרבה קרדיט באירוע הזה.
0: אתה חושב שזה יכול להחזיק מעמד?
1: זה הוכח שכן, הוכח שכן, הוכח שכן. עכשיו, אתה רואה, הם באו, לא חשבו בכלל אחרי שבוע כפול ביורו לרשום את מיצ'יץ' אלאג'יה בריינט ולהסתבך באירוע הזה. יום חופש בטח היום, כולם בראש. צריך להגיד מילה טובה, הפועל תל אביב עושה טקס ביום שלישי. לחללי השבעה באוקטובר של הקהילה, אני מעריך שהשחקנים יהיו. כשאמרנו למה הם לא היו ביום הזיכרון, זה כל הכבוד. כל הכבוד. אי אפשר להתעלם מזה. הפועל תל אביב הייתה קהילה גדולה.
0: ידיים קהילה גדולה.
1: מה זה?
0: ידיים קהילה.
1: לא, הייתה קהילה גדולה שנתווכה לצערנו. וידעו לכבד אותם לאורך כל הדרך, אז כל הכבוד. שנייה רגע, ואז נלך לכדורסל. שני דברים על הכדורסל, אפשר לעשות כדורסל יותר טוב? מי שהיה צריך עוד הוכחה שג'רמן, לא פוינט גארד, קיבל אותה, תראה את כמות האסיסטים ואת סגנון המשחק, אולי זה מתאים. טרגטינג, להתקיף, זה שהוא יכול לדפוק שלוש שלשות וזה, יכול להיות שלקבוצה יותר קטנה, זה בינגו, זה מלך סלים בליגה. אז זה דבר אחד, דבר שני, אי אפשר להתעלם מזה, שהפועל תל אביב בנתה את חזונו של המנהל המקצועי של מכבי פעם, שתי קבוצות, יכולים להגיד מה שרוצים, זה שתי קבוצות. והשיבת הישראלים, אף אחד מהם לא בכושר.
0: כולל קרינגטון ואיידיגר.
1: לא בכושר. קרינגטון, איידיגר לא פוינט גארד. ראית את זה.
0: לא קשור לפוינט גארד, הוא לא בכושר.
1: הוא צריך להסיע אותו עסוק בכדרור ולוחצים אותו.

0: לוחצים אותו, זה לא כמו בהרצליה. לוחצים אותו פה, ואז פתאום הוא מגיע לזריקה עייף, והוא לוקח זריקות והוא בלי אסיסטים, ובר לא בכושר, ופלטין לא בכושר, וסגה ובלייזר, וראינו את החבילה על הספסל, גינת, זיו, תמיר בלט, לא יודע מה יש שם, הם בורדיון.
1: תראה, שמענו ברעיונות האחרונים, גם של איטודיס, שהמטרה שלהם זה לדלל את הסגל. לא רוצים להגיע למקום הזה.
0: חכים בטח לראות מה עם קופין, קודם כל, ואם קופין יקבל את הדרכון, טופין. למה אמרתי קופין? כי זה אמיר קופי.
1: כי קופי וטופין ביחד,
0: זה קופין. איך אני מחבר את זה בדיוק. ווילבר קינג.
1: טופין, מחכים לדרכון שלו.
0: טופין דרכון זה אומר שאיידיגר לא חסק בליגה.
1: נכון, יש לו רק מתאזרח אחד.
0: אז זה כאילו עלייה וקוץ בה, זאת אומרת, זה גם כן עוד שיקול בראייה המרחבית שאתה צריך לקבל, אבל אני באמת לא יודע איך הסדר יום, אתה יודע, אני לא בסיטואציה של לשאול אותם מה עושים, כי שחקנים שלא משחקים צריכים להתאמן, אז אני גם לא נכנס לסוגיה...
1: לא, ברור שבסיטואציה...
0: של 20 שחקנים פלוס, איך מתאמנים?
1: גם בקבוצה של 18 שחקנים, שהיא מעבירה חצי שבוע בטראבלינג דייז, זאת אומרת, יש להם פה נסיעה לכאן, ואז הם בסופיה, ואז הם צריכים לטוס לוולנסיה, ועדיין הקצב של הליגה, עוד לא נכנסו לקצב של הליגה, פה משחק ווינר, ואז שבוע, 10 ימים מנוחה. יכול להיות שכשהליגה תתחיל, אז גם שחקני הפועל תל אביב יצליחו להיכנס לזה, אבל, וזה גם הם אומרים כנראה בעצמם, בגלל שאין להם פה בית, זאת אומרת, פה זה לא הבית שלהם, גם זה מקשה עליהם. הם באים לפה כאורחים, וחוזרים חזרה לסופיה, או חוזרים חזרה לכל מקום אחר באירוליג. הסיטואציה הזו היא לא פשוטה לאף אחד בתוך הדבר הזה.
0: אנחנו מקווים גם שזה ייגמר. בוא, באמת אנחנו מקווים שזה ייגמר.
1: אבל אנחנו, בוא נגיד שאנחנו יודעים שזה לא, כרגע לא, לא הולך לשום מקום. אז זאת המציאות, בסדר? זאת המציאות של הפועל תל אביב. ויכול להיות, לא חושב, כאילו, ברוב המשחקים, הפועל תל אביב תסתדר עם היחידה הזאת. נס ציונה היא קבוצה, כרגע אמורה להיות הרביעית בטבעה, הגיעה אתמול בסגל כמעט מלא, זאת אומרת, למעט ויילי, אבל אם ויילי בא, אתה צריך לוותר על מישהו, אז יכול להיות שזה פוגע במקום אחר. במשחק שהפועל תל אביב לא הייתה טובה בו, ונס ציונה לא הצליחה לנצח. היא לא הצליחה לנצח בסוף, זאת אומרת, שגם, ועוד פעם, וזה בשלב שהפועל תל אביב עדיין לא בכושר, אז שהם כן הישראלים ייכנסו לכושר, והם ייכנסו לכושר בשלב מסוים של העונה, בסוף זה יתחיל לזרום. שהם לא ישחקו ביורוליג זה משהו אחד, אבל הם כן ייכנסו לכושר בליגה שלנו, בסוף זה יקרה.
0: אז קודם כל, נס ציונה, אנחנו שידרנו אותם בשבוע שעבר נגד גליל עליון, במחצית אחת מרשימה מאוד, שהפגינה הגנה ואת ההבדל של פריס לי על הרבה שחקנים בליגה. יש להם בחור בשם ג'וש קריסטופר, שהשתלבות של 10 ימים, זה לא פייר בכדורסל אירופאי לשפוט אותו, צריך לתת לו זמן, למרות שאנחנו רואים את התכונות, אתלטיות, אמור להיות אופן קורט, יותר חדירה מקליעה.
1: קליעה, ויש לו אולי את הקליעה מחצי מרחק, המיד ריינג הזה, שהוא מצליח להגיע פנימה.
0: אבל אקספלוסיבי, ראית אתמול באיזה דנק אחד שהוא אקספלוסיבי, פשוט שהם יגבשו שיטה, כי אין להם שיטה. תכף ניגע, נלך לג'יימס, שהיה בגליל עליון, קליעה, אחרי פציעה, מפחד ללכת למגע, הוא 2.5-3 מבחינת עמדה. יש להם את ג'ייסון רו, שהיה בעונה הקודמת, מהרגע שאמרתי במשחק שהוא לא יכול לקלוע סל, שלא יכול לקלוע, שהבעיה שלו זה קליעה מבחוץ, ראינו בשנה שעברה, הוא היה 33% מ3, הוא משחק כרגע כ4, לא יודע עד כמה זה טוב לנקסט לבל בליגה שלנו, אני לא אומר נקסט לבל אירופה, ואז יש להם שני זרים, ויילי שפצוע, ואת גילספי שהוא לא שחקן התקפה, אבל יש לו נוכחות הגנתית. מה יש להם בישראלים?
1: עד אמריאל פצוע, חתימו שלב לוגשי, עוד לא יצטרף עדיין.
0: שלב לוגשי הוכתם לחודשיים, הבנתי.
1: אמסלם, גרד
0: מחליף. הפתעה לטובה, לא היה טוב במשחק נגד, היה חלק אחד טוב נגד גליל עליון, אתמול הוא פתאום גם עירה קליעה וביטחון בקליעה. יש את בנייה סרור שעולה בחמישייה, ומבחינתי השחקן החשוב, ספנסר וייס, מחבר, יכול לדפוק לך את השלשה, את הכל, זאת היא הקבוצה.
1: יש עוד כל שוב כרגע?
0: איגור, אבל הבנתי שהוא שוחרר היום, קראתי ש...
1: לא ראיתי, אבל...
0: קראתי באיזשהו מקום.
1: חוזה זמני.
0: חבל, חבל.
1: ונועם דוברת.
0: ונועם דוברת שעדיין לא...
1: לא שיחק עדיין.
0: לא שיחק עדיין, אמור להיות הבקאפ, ייקח לו גם, כי נהיה לו מאוד, אתה יודע, יהיה לו קשה לעשות את ההתאמות. אני לא הרגשתי שיהיה, זאת אומרת, אם תגיד לי, בוא תאפיין אותם.
1: כן. אמרנו הגנה. על הנייר.
0: ואחרי, זאת אומרת, אוקיי, הגנה נכון, אבל מה אני מאפיין אותם בהתקפה?

0: עוד לא הצלחתי לפתח את הזהות שלהם. כדררת של פריסלי, האם זה יהיה משחק בידודים, האם זה יהיה משחק של תנועה ללא כדור, האם זה יהיה משחק לקלעים, לא יודע. אני עוד פעם רוצה להאמין שהעוזרי מאמנים הליטאים שהגיעו ללמד את האירוע, את הארגון, את המשחק האירופאי, יהיו, איך אומרים, יותר, ירגישו את השפעתם יותר כדי לקדם את הקבוצה הזאת. כי אתמול אני חושב שהם היו צריכים לנצח את הפועל תל אביב, ולא הרגשתי, אמרת את זה, אמרת את זה.
1: כן, זה היה משחק שהפועל תל אביב עם סגל עדיין טוב, כן? זאת אומרת, עדיין יש שם חמישה זרים, גם הסגל ב' של הפועל תל אביב הזרים הוא טוב, אבל לא בכושר משחק, הישראלים לא בכושר משחק, וגם את זה נס ציונה לא הצליחה בסוף לנצל, כדי לעשות את הקפיצה, ובשבילה זה פסיכולוגי. הרי נס ציונה היא שטיח, הייתה שטיח פה של הגדולות בשנים האחרונות. אותו דבר, כל שנה מגיעה לפלי אוף, מפסידה
0: תמיד מקום 7-8, היא ובאר 7.
1: כן, 3 להפועל, 3 למכבי, בסוף מצליחה להגיע עד גבול מסוים. והקבוצה הזו, היא לא יכולה להיות שטיח.
0: זה משהו אחר, זה סכומי כסף אחרים.
1: לא בסכומים האלה, לא ברזומה הזה.
0: אני שמעתי בימים האחרונים סכומים, אני אומר לך עוד פעם, אני לא נכנס לכסף, מי שיש לו שישלם, הסכומים שנשפחו על חלק מהשחקנים ואיני לא צרה, אין להם שום הצדקה. ומי שלא מבין למה אין להם הצדקה, מעבר לפתות מישהו או לגרום למישהו לבוא, אין לזה שום הצדקה. בסופו של דבר זה נזק, אבל קטונתי.
1: כן, לא, אתה יודע, זה המצב כרגע, ובטח פה, שיותר קשה להביא שחקנים, ועדיין. אז שוב, בסוף יצאנו מהחצאי גמר האלה עם מכבי והפועל בגמר. כאילו, הם שתי הקבוצות הכי טובות בישראל, גם בפורמט הישראלי, ביורוליג יש אולי הצרכה שהפועל יותר טובה עם מכבי תל אביב, כי עדיין יש לה בעיות. ועכשיו גם ירושלים וגם נס ציונה צריכות לחזור, להסתכל על המשחק ולהגיד, אוקיי, 1-3-4-5, כדי לנצח אנחנו צריכות להיות 1-3-4-5.
0: נס ציונה צריך נגד אשדוד, באשדוד.
1: נכון.
0: הפועל תל אביב צריך בבאר שבע. נגד באר שבע?
1: מכבי נגד גליל בבית בשבת.
0: מכבי נגד גליל בשבת בבית, אחרי שהיא חוזרת מבלגרד במשחק שלה נגד מילאנו.
1: אז אתה מביא אותי בעצם לליגת העל, זה מה שאתה אומר.
0: אני מביא אותך לליגת העל.
1: אני מביא אותך לליגת העל. אני אתחיל דרך המשך הפרק הקודם ברמת...
0: יש לנו, אבל פתאום אני קורא מנקו, גולדנברג, לוגשי, יש לך?
1: יש לי הרבה, יש לי את כל העדכונים, בסדר? אבל אני רוצה להתחיל רק מהסיפור של המנהלת וקרן התמיכה, כי אמרנו שעד יום רביעי צריכות הקבוצות להודיע, 4 או 5 זרים. אז אני הלכתי, עשיתי סקר בעצמי, לא סקר, שאלתי את הקבוצות, אלא אם כן יהיו פה שינויים מרחיקי לכת.
0: אתה כמו הסוקרים שבאים לטלוויזיה ואומרים, תשמע, יכול להיות שיש אנשים שעבדו עלינו.
1: אני אומר, אני דיברתי עם האנשים שמקבלים את ההחלטות בקבוצות, וכרגע, נכון להיום, יום ראשון בערב, יש שתי קבוצות שהולכות על 4 זרים. האחת, קריאתת הידענו, השנייה גליל עליון, שדיברנו ושמענו שהם הולכים על 5, שינו את ההחלטה שלהם.
0: יביאו 5 ויחליטו...
1: אם הם יביאו 5, כשיביאו 5, הוא לא אמור להירשם כזר 5, הוא אמור להיות הזר...
0: כל משחק יכול לבחור.
1: זאת ההחלטה של גליל עליון, נכון?
0: לא יכולה לוותר על הכסף מבחינתה.
1: זה כן.
0: היא עכשיו... גם מבינה שאולי מהקרן כפי שבנית, אפשר להביא פה איזה 600-700 אלף שקל.
1: אוקיי, אז קודם כל אני רוצה לתקן מה שאמרתי בשבוע שעבר, שקבוצה אחת לא יכולה לקבל את כל הכסף.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, לא יכולה לקבל 1,200,000.
0: אז זה... מה המקסימום שהיא יכולה לקבל?
1: המקסימום 750,000. עכשיו, מכיוון ויש פה שתי קבוצות, אז זה אמור להתחלק שווה בשווה, כ-600,000, פלוס עוד כסף ממשרד הספורט, על זה שבעצם אתה משחק עם 8 ישראלים. זאת אומרת, אתה מקבל עוד נקודה. אז שורה התחתונה, אתה אמור לקבל על המתווה הזה, מהמנהלת וממשרד הספורט, 750,000 שקל. סכום נאה, שהוא לא קשור אגב למענק שאתה מקבל ממשרד הספורט עוד לפני כן. זה בונוס. אז זאת ההחלטה של שתי הקבוצות הללו, רמת גן, הולכת עם 5 זרים, אני אמרתי, אני אשאל גם את באר שבע, על כל מקרה שלא יבוא, אני יודע שיש שם בעיות כלכליות בקיץ, גם באר שבע הולכת עם 5 זרים.
0: החליפו כבר, ראיתי.
1: מה החליפו כבר?
0: אמרי ביילי פצוע, החתימו במקום המישהו היום,
1: ראיתי. עוד אחד?
0: כן, כן, החתימו היום.
1: אוקיי. אז זה כרגע המצב בסיפור הזה.

0: סבבה, זה רק כדי להשלים, אז אנחנו רואים גליל עליון וקירת אתא. היום אגב הם שיחקו אחת נגד השנייה, משחק אימון, ראיתי שקירת אתא מעדכנת, אז הם הובילו קירת אתא 31 הפרש. ואז פעם אחר כך שראיתי, כבר היה 7 הפרש. אז אולי אני אגיד לך מה הייתה תוצאת הסיום, אם אני אמצא. מה אתה אומר שאני אמצא את תוצאת הסיום? בוא נחפש. בוא נחפש. ארס, אתה איתי?
1: אני איתך, אני מקשיב לך, אני מחפש.
0: בלייב, בלייב.
1: אני מחפש לראות את השם של ההוא מבאר שבע, בטח.
0: הכל קרה בלייב, אנחנו מצטערים, פשוט זה היה ממש בלייב, אז המשחק הזה נגבר, לא, אין תוצאת סיום. רק תוצאת רבע שלישי התקנו. אוקיי, גם טוב. אז שתי נסקו אחת נגד השנייה, ועוד משחק אימון. למעשה ההכנה מסתיימת מחר באופן רשמי, שיש עוד משחק של גביע ווינר, של רמת גן נגד אשדוד, המשחק על המקום ה-13. וכמו שאמרת, היו המון דברים שקרו ביממה, יומיים האחרונים, אני אקרא לזה מקצה שיפורים ושיפוצים אחרון. אתה אמרת לי על הזר של באר שבע, אותו עוד לא הספקתי לראות, אבל כמה דברים. אחד, חולון, נתחיל מחולון, בסדר? גרגלי נפצע במשחק ההוא נגד רמת גן, הוא 6 שבועות בחוץ. דיברנו על איך חולון הולכת ל-BCL, אז חולון יש לה 5 זרים כרגע קשירים, ועוד 2 מתאזרחים, שהם לא homegrown, אז היא יכולה לרשום את כל ה-7 ביחד למשחק הראשון שלה, עם קרביץ, ארצי, שחר אמיר, ועוד 2 צעירים ישראלים. אז היא, בפורמט הזה היא בסדר. 5 זרים, 2 מתאזרחים, ועוד 5 הונגונז ישראלים.
1: אז פוינט גארד קיבל שחרור בינלאומי ממקסיקו?
0: אני עוד לא יודע, אבל אני מניח שהוא אמור לשחק, אתה יודע, זה כבר עבר, יעבור הרבה זמן מאז. אדם אריאל אמרנו נפצע, 6 שבועות, שלב לוגשי חתם על חוזה לחודשיים במקומו. עמית מנחם, גם הוא פצוע, יחמיץ לפתיחת העונה, שואם גאט.
1: חוזר הביתה.
0: כן, חתם על חוזה זמני כדי להחליף אותו. ראשון לציון. היום באופן רשמי, ג'סטין טילמן מחליף את קוטה. תכף נרחיב, אבל זה מה שקרה. נוני עמות חתם באלת, ואני אמרתי, אוקיי, למה בעצם? אז מסתבר
1: ווילר?
0: שווילר עדיין לא החלים לגמרי מהפציעה שלו בשנה שעברה, ויש לו גם תקופת שיקום.
1: אז עמות הרשים מאוד פעם אחת במכבי רמת גן, הוא שחק עם מטונג, איך הוא אומר, הגבוה שהיה באלת.
0: כן, נכון.
1: מתיינג, שבסקואל היווין, וגם בנבחרת דרום סודן ראינו אותו.
0: מה השם, מה אתה מראה?
1: כך מבאר שבע מהחברים שלך בחייך.
0: החברים שלי, מה?
1: אנשים מקסימים.
0: אוקיי, זר זמני. בריין קמרון, בסדר, בסדר גמור, אבל הם הלכו על 5 זרים, שזה הסיפור בסוף. אז זה אלת, ומה שמפרסמים היום, נועה פרסמה, וראיתי את זה בעוד כלי תקשורת, שהפועל העמק הודיע ללוקאס גולדנברג שהוא יכול ללכת לחפש קבוצה, ורפי מנקו, שלא שיחק כל ההכנה, הוא כן יחזור לסגל על חשבונו. אז מעניין. אז אני חושב שהדברים המשמעותיים פה, אתה יודע, מבחינת הליגה, זה ראשון, ודיברנו הרבה במהלך הפגרה, מתי אתה לוחץ על כפתור הפאניקה, ומתי אתה מחליט לעשות שינויים. אז ראשון לציון החליטה לא לחכות. הביאה את זלמנסון, והלכה על טילמן במקום קוטה, כי הרגישה שאין, נגיד את זה ככה, לא יצמח דשא שם. אוקיי? וטילמן, הוא מכיר אותה, מכיר אותה, אנחנו מכירים אותו.
1: גיא קפלן מכיר גם את טילמן, היה עוזר של חברנו ליאור לובין.
0: בגלבוע.
1: בגלבוע שטילמן הגיע. אני לא מת על סיפור טילמן, מאוד מוכשר, לא הגיע לאן שצריך. הקדנציה האחרונה שלו בהפועל חיפה לא הייתה טובה, אפילו ויתרו. סקורינג, לא נוכחות בהגנה. אני מקווה שגיא קפלן מכיר אותו יותר טוב מכולם, כי איתו ועם זלמנסון הוא יצטרך שם נוכחות הגנתית.
0: אבל הוא אומר לעצמו, אוקיי, יכול להיות שהוא חותך הפסדים. אם קוטה לא היה לו לא את זה ולא את זה, טילמן לפחות יביא התקפה.
1: הכל בסדר. אני רוצה להאמין שגם האווירה בבית מכבי, המגרש הקטן, ובן אדם ירצה, אתה יודע.
0: הסיטואציה פה היא לא על זה שמביאים את טילמן, אלא על זה שמחליטים בקדם עונה לוותר על שחקן, כי רואים שזה לא זה.
1: מכבי תל אביב הגדולה עשתה את זה בזמנו פעם בתרום עונה, פעם אחת. ההולנדים, גם בעמק, כן, בעמק.

0: זה גם כן לא... לא אבן, אז... הקווים לבאר שבע נפתחו, לא?
1: מה קורה? זה אפילו לא בלייב.
0: נותנים לנו פירוט.
1: אוקיי.
0: תסתכל, אפילו תמונה שלו נשלחה.
1: יפה מאוד.
0: הכל, אינפורמציה, זה אנשים רציניים. תומר אירון, זה איש רציני, בוא, אין הרבה חוכמות. אוהבים כדורסל, ואנחנו אוהבים לבוא לשם. וביקשנו את האינפורמציה, ישר נתנו לנו. אז זה לגבי טילמן. לגבי סיפור לוקס גולדברג, וואלק, הרמתי ידיים, אני לא מבין מה קורה כבר. אתה יודע את דעתי...
1: נלחצו?
0: שנייה, אתה יודע את דעתי שלא אהבתי את מה שעשו לרפי מנקו. אני לא אוהב את הסיפורים האלה, גם לא אהבתי מה שעשו לזלמסון. גם אם באו, מאז יצא מתוק. לא יודע, אני חושב שהוא יצא עוד בחולון. הוא גם חסר לחולון בשבילי. חסר לחולון בשבילי. אני ראיתי אותם השבוע, ומשהו לא מסתדר לי שם. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, לוקס גולדברג הגיע לשם בשנה שעברה. הגיע כעברה. והביא משהו, הביא מחויבות, הביא קשיחות. אז הביאו עליו, כשיש את רפי מנקו, אלה הם היו... ג'יי ג'יי קפלן. אז ברור שעכשיו שלושה פורוורדים עם נציה ועם אלה בינם. אז למה רק עכשיו? מה הרווחנו בזה? מה זה עשה? אני באמת לא מבין, אני רוצה את ההסבר.
1: זה מרגיש כמו התנהלות מוזרה.
0: מי החליט
1: על זה?
0: המאמן החליט, ההנהלה והמנהל המקצועי.
1: אז אני שוב שואל.
0: זה כולם ביחד, זה תמימות דעים.
1: יכול להיות שנלחצו שם מזה שלא היו מספיק טובים בהכנה?
0: אני חושב עוד פעם שלפתור את הבעיה היא יותר גארד יוצר, גם עם קמרון הנרי במשחק האחרון דפק שלשות, אבל הכל בסדר, כי אתה יודע, בשם הכדורסל ובשם הבעלים שמשקיע שם הכסף והאזור הזה, אנחנו כן רוצים שהקבוצה הזאת תתחרה, אתה יודע מה, בפלייאוף, ברבע גמר, אני לא יודע, עם אחת משלושת הגדולות, או עם זה רביעי חמישי, עם נס ציונה, עם הרצליה, עם חולון, אנחנו רוצים קרב, אנחנו רוצים פלייאוף מטורף, ולא כמו שאמרת לפני שנייה, נס ציונה הם מגיעים לפלייאוף, וסוויפ, והולכים הביתה, באר שבע מגיעים, לא, אנחנו רוצים ליגה, שקבוצות ידעו, שגמרו אירופה, ונוסעות ביום חמישי לגנר, ונוסעות לנס ציונה, ונוסעות לחולון, ולהרצליה, ואלק זה מקום שאפשר להשאיר נקודות. אני היום ראיתי את ריאל מדריד מנצחת בערכה בקבוצה שעלתה ליגה, אובדוריו, כן? כן.
1: תראה, אגב, גם מה שאתה אומר, לפני שבוע זה היה, אז המנהלת הודיעה שהיא משנה את השיטה עוד פעם, או יותר נכון חוזרת למה שהיא רצתה, שברבע הגמר יהיו שלושה משחקים. ובחצי גמר והגמר, חמישה משחקים, שזה מאוד מתאים למה שדיברנו עליו, גם, שאנחנו רואים את זה גם ברחבי אירופה, שבגלל שהסדרה הראשונה היא הסדרה הפחות צמודה, אם אתה הופך אותה לסדרה של שלושה משחקים, אתה מוסיף לאיזשהו סוג של מתח, אולי זה מלאכותי, אבל זה יכול גם להלחיץ, זאת אומרת, הפסדת בטעות המשחק הראשון, ראינו את ריאל מדריד, זה קורה לשנה שעברה.
0: נכון.
1: זה קורה לקבוצות. זה קורה.
0: בליגה השנייה זה ככה.
1: קרה לפה דרביו נגד ראשון לציון, זה קורה.
0: בליגה השנייה זה קורה, נכון.
1: אז זה כן משהו שהמנהלת החליטה לעשות. אני לא יודע, זה מרגיש מוזר, זאת אומרת, אם חשבתם שאתם רוצים את רפי מנקו, הייתם צריכים, עכשיו כאילו אתם, כולם יצאו לא מרוצים מהדבר הזה, ואתה מתחיל את העונה כשהוא לא חלק מהקבוצה באמת, הוא הרי... הוא לא יתאמן, הוא לא יתאמן.
0: לא שיחק, עזוב, אי אפשר לבוא ושחק משחק ליגה ראשון השבוע שלא עשית שום משחק, חבל. אני כאילו, אוקיי, אני מבין, אולי הייתה אכזבה, אולי חשבו שיש פתרון, אולי חשבו לחסוך, אני לא יודע מה, אני באמת לא. אני חוזה, זה חוזה. וזה לא אומר, עוד פעם, הסברתי את זה פעם קודמת. זה שאתה משלם לו את כל החוזה, זה לא אומר שאתה עומד בחוזה. כי שחקן שלא מסק שנה ורק מקבל את הכסף, אתה יודע, אני שומע את זה גם על עוד שחקנים אחרים, שקבוצות הציעו להם, לא רוצים לוותר על כסף, אני לא עוזב פה, אני רוצה את הכסף. אז אני לא יכול לבוא בטענות, אני לא נכנס לכיסים של אחרים, אבל חבל.
1: מה אתה בודק עכשיו?
0: לא, אני רוצה רגע, אתה יודע, מרוב זה, היה היום בליגה השנייה שני חצאי גמר.
1: נכון, ראיתי, הפועל חיפה ניצחה?
0: הפועל חיפה ניצחו בנהריה, ורחובות נגד יבנה, יום שישי בשתיים בצהריים ברעננה, באולם, קריאת שרת.
1: לא,
0: קריאת שרת, זה אתה משחק שם. אז חבר'ה, בואו. בשעה אתם משחקים, עודד?
1: אנחנו בשלוש. אנחנו עושים זה.
0: אז יש לנו גמר הפועל חיפה נגד מכבי רחובות. מעניין מאוד.
1: כן.
0: מעניין מאוד. בצד אחד שרון דרוקר, בצד אחד יניב בורגר. נהריה הפסידו בבית להפועל חיפה. יפה.
1: כן. רק רציתי לסגור את סיפור ליגת העל. אנחנו באמת, זה כנראה יהיה הפרק האחרון שלנו לפני פתיחת העונה.
0: מה?
1: אני רוצה ש... אתה יודע, אני ב-wishful thinking עכשיו, כן? אני מקווה שהעונה הזאת תראה טוב.

0: אני מוכרח להגיד שהשני חצאי גמר גביע ווינר, קצת... אני לא רוצה להישמע פופוליסט, כן, אבל המקומם של הישראלים בחצאי הגמר היה בפינה. אתמול היו, עוד פעם, זה פופוליזם, אני אגיד את זה, אבל זה פופוליזם. אתמול היו שלוש נקודות מצברים, זאת אומרת, בחצי גמר, הפועל תל אביב נגד נס ציונה.
1: מה מצבר? מה פולאי?
0: בני אסרור, קלה שלוש נקודות. עכשיו, ספנסר וייס, הוא כבר פה מבחינת, הוא ישראלי לכל דבר ועניין, הוא פה כבר 10 שנים. אמסלם הגיע עכשיו שנה ראשונה, הפועל תל אביב קיבלה נקודות רק מקרינגטון ומאיידיגר. זאת אומרת,
1: ספנסר וייס, אמסלם בצד שני.
0: לא, אני אומר, כאילו, גם היום לא ראינו יותר מדי, ראינו את בורג.
1: סורקין, זוסמן, מיאמדר.
0: אתה יודע, היום עוד היה, איכשהו עוד היה קצת. אבל מצד שני, אתה אומר לעצמך, ואני מתייחס לישראלים, כי בסוף זה ליגה ישראלית, אוקיי, כן 4 זרים, 5 זרים, בסוף זה ליגה של הישראלים. אז אני תוהה לעצמי, האם אנחנו נראה השנה באמת את השחקן הישראלי, או העזיבה, האקסודוס הזה למכללות, והעובדה שאולי אפילו אין ברירה, אלא לעלות פה, להשאיר פה את מספר הזרים על 5 אצל רוב הקבוצות, כי אין כרגע מי שימלא את השורות. כרגע זה חסר. וזה עניין של איך אתה מתחבר גם לליגה הזאת. האם זה מחבר אותך לראות רק זרים ומתאזרחים, שחקנים שלא גדלו פה ואתה לא בכך מכיר אותם? איך אנחנו, איך הכדורסל הישראלי מצליח להתחבר לקהל הישראלי חזרה? כי היו פה כמה שנים קשות. ברמת ההזדהות וברמת וגם ברמת הכדורסל שזה גם אולי זה אפילו זה לא תוצאה אחת של השני כי זה שיהיו פה יותר ישראלים לא אומר שרמת הכדורסל תהיה יותר גבוהה אולי זה כן תהיה הזדהות יותר עם חלק מהשחקנים אני לא חושב שיש פה מסקנה ברורה
1: יש פה מסקנה ברורה שזה פוגע בנבחרת, ולמי שנבחרת ישראל עדיין חשובה, אנחנו רוצים שתמיר בלד ויפתח זי ותומר גינת, עזוב מפצוע ובלייזר, אנחנו רוצים שהשחקנים האלה ישחקו, לראות אתמול את בר תימור ואת פלטין, לא עשה לנו טוב, איתי סגב גם כן.
0: לא שחק אדון.
1: בדיוק, אז יותר מדי שחקנים שצריכים, אנחנו לא רואים אותם. זלמנסון קרה מה שקרה, מנקו, אני מדבר על שחקנים שהיו בחלון הראשון של הנבחרת, תראה, הם לא נכנסים טוב כבר לעונה הזאת.
0: אבל אלה הטופ, אוקיי? אלה עוד שחקנים, וגם אנחנו גם לא יכולים, זאת אומרת, דיברנו על זה כבר במהלך הקיץ, שחקנים שנשארו בהפועל תל אביב, קיבלו החלטה מודעת שהם נשארים בהפועל תל אביב, כן. כשהם יודעים מה קורה בהפועל תל אביב. כולם. וזה שהם לא משחקים, חלקם אפילו בליגה הישראלית, פוגע גם בהם, כי הם לא משחקים.
1: בצביון של הליגה, הם היו צריכים להיות מפוזרים בקבוצות אחרות. תחשוב, בלי לנקוב בשמות, אני לא מנהל לאף אחד את הקריירה, אבל אם 4 שחקנים מתוך השמות שאמרנו עכשיו, בייחוד אחרי שמצטרפים, מתאזרחים, אם 4 מהם היו בליגה, אז זה היה עושה את הליגה יותר טובה. יותר טובה, זה היה הכל.
0: יותר מאוזנת אולי.
1: כן, כן. יש מספיק קבוצות, יש גם חולון והרצליה שמשחקות ב-BCL, דיברנו על הנקודה הזאת בשבוע שעבר, חבל, שעוד קבוצות לא עשו מוקדמות של BCL, או אפילו יורו-קאפ, צריך לסק באירופה, צריך כבר יאללה לחזור, מקווה שהמלחמה נגמרה ושנוכל לחזור, אני חושב שהסמן העיקרי זה אם יגיע לפה מנכ״ל היורוליג ויחליט שחוזרים לסק פה בארץ.
0: אני לא יודע מתי זה יקרה. זאת אומרת, אני לא יודע מתי, כאילו, אני יודע שהייתה את ההודעה של מכבי תל אביב שהוא אמור להגיע, אבל אחר כך לא ראינו שום דבר כזה. אז עוד פעם, אני מאוד אוהב את הליגה הישראלית. גם בפורמט הזה. זאת אומרת, אנחנו אוהבים את הליגה הישראלית. הליגה הישראלית חשובה לנו, אנחנו רוצים לראות אותה פורחת ומלבלבת, ואנחנו רוצים לראות את השחקנים הישראלים מצליחים. והאקלים, אני חושב, הוא לא בעד הליגה הישראלית. זאת אומרת, האקלים מדבר יורליג, והאקלים מדבר יורוקאפ, והאקלים מדבר NBA, דני, בן שרף, שרפ, דני וולף. זה מה שבאמת כרגע לוקח את תשומת הלב של אוהד הכדורסל הממוצע.
1: אז בגלל זה חשוב

0: שאלת וגליל עליון ואשדוד, אלה המרוחקות, יפתחו את הליגה טוב. שיהיו שידורים טובים, שיהיו משחקים טובים, שאנשים יתחילו לדבר. וואו, ראית את האור, קצת בז סביב האירוע הזה.
1: אני לא, אתה חושב שאפשר עדיין לעשות בז?
0: בוודאי שאפשר לעשות. אתה יודע, פה יש לי הרבה תלונות לחבריי המאמנים, כי הכדורסל שלנו משחקים לא מספיק טוב. שאני רואה היום את אוברדוריו נגד ריאל מדריד.
1: אתה חושב שהעובדה שהכדורסל לא מספיק טוב? כן. מרחיק, זאת אומרת,
0: כדורסל לא מספיק טוב.
1: ואז אנשים לא באים לראות?
0: הוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק טוב הכדורסל. הוא לא מספיק פיזי, הוא לא מספיק איכותי. ריבוי הזרים משפיע על האירוע הזה, משפיע על האירוע הזה.
1: אבל אם היו יותר ישראלים, זה נראה יותר טוב?
0: תראה, אני לא, מה שאני הולך להגיד לך עכשיו זה להיות פופוליסט. הרי אלה שאומרים לי, וואו, אנחנו מעדיפים לראות את הליגה השנייה על הליגה הראשונה, אני לא מסכים איתם בזה. כאילו, בוא, אני שומע את זה המון, כי אני משדר את הליגה השנייה בשנתיים האחרונות, ואני מקבל אס-אמס, תן לנו לראות ישראלים, אז לך תסביר להם שזה כבר עולם גלובלי, והלך לכיוונים אחרים, אבל יש עדיין אנשים שרוצים לראות את השחקן הישראלי. אז אני לא אומר שזה רק הדור הישן, רוצים לראות, לא, רוצים גם לתת איזה צוער ופתח לכל מחלקות הנוער, לכל קבוצות קצה לילדים, נערים, לנבחרות הצעירות, לתת לשחקנים, אבל יש פה, צריך לעשות פה תוכנית חירום, אמר לי את זה דווקא מישהו, צריך לעשות תוכנית חירום, צריך לדאוג, עוד פעם, אנחנו חוזרים על הדברים האלה, מה עושים בין 18 ל-21, למה נבחרת שלנו בין 20 ל-24, בלגה גומר עכשיו עתודה, חייבת להיות נבחרת אולימפית שצריך אוניברסיאדה. שלא יבואו לי אנשים ויגידו לי, קיץ זה זמן לעבוד על הכלייה. אתה מבין? שחקן שמשחק פעם בשבוע, יכול גם במהלך העונה לעבוד על הכלייה. ומי שחושב שהתזה הזאת היא לא נכונה, אני אתן לו דוגמאות של שחקנים שעשו את זה. שישאלו את בר תימור. בזמנו. אז יש זמן להכל. יש זמן להכל. אבל באמת אנחנו רוצים... אתה יודע, זה כמו נאום, איך קראו זה הנאום של אפי בזמנו אז?
1: נאום הכבשים, אז
0: כן, כן,
1: זה התעופה. כן. אני רק רוצה, כאילו בסוף, אני, אין לי בעיה עם חמישה זרים.
0: לי יש ביורוליג בעיה אפילו עם כמות הזרים.
1: לא, אני אומר, לי אין בעיה.
0: אני רוצה את חוקי הליגה.
1: אני חושב שחמישה זרים זה מספר הגיוני.
0: לא, כי ישב מאמן הפועל תל אביב, ואמר, כן. אתם לא רוצים להתקדם.
1: חמישה זרים בסגב.
0: והם הצליחו בטורקיה לשכנע ללכת לישיבה.
1: כן. ראיתי. בסדר, חמישה זרים בעיניי זה מספר רגיוני, אבל כשאתה רואה כדורסל ישראלי, אתה רוצה שיחד עם החמישה זרים האלה, הארבעה, חמישה ישראלים שברוטציה, הם יהיו חלק משמעותי מהמשחק. שזה לא יהיה חמישה זרים והישראלים כקישוטים. מעניין אותי מאוד לראות איך מצליחות השנה גליל עליון וקריית אתא, שהלכו בבנייה שונה לחלוטין, גם עם ארבעה זרים וגם עם ישראלים, שלא כולם היו מקבלים הזדמנויות בליגת העל. ונקווה אתה יודע, שנוכל לראות באמת, אותם, זו שיחה מאוד פופוליסטית, אני אומר את זה לעצמי, אני אומר את זה גם לכם, כי זה דברים שעוברים לי בראש המון, על מה המקום הנכון של הכדורסל הישראלי, איפה זה, איך צריכה להיראות הליגה?
0: בכל הליגות יש את הבעיות האלה, גם ביוון וגם באיטליה. כולם מדברים על זה שהשחקנים המקומיים משחקים פחות. אתה שומע את זה, אני שומע את זה מאנשים, ממאמנים ומג'נרל מנג'ר של הליגות האלה. זה. בגרמניה זה קצת סיפור אחר, אם אתה שם לב, מעבר לכמות השחקנים שיש להם באייסקולים וקולג'ים ו-NBA, אתה רואה שהם מקפידים על השישה ושישה, ואתה בא ואתה מסתכל. ספרד הלכו לפורמט תחמון אחר, שני זרים, וכל הדרכונים האלה, קוטונו וארגנטינאי ואיטלקי ובוסמנים, שם עשו, אבל אתה מרגיש עדיין צביון, וחבל שאצלנו, אתה יודע, צריך לדחוף את השחקן הישראלי עוד, אבל השחקן הישראלי עשה טעות בשנה שעברה עם השביטה. אנחנו אולי הפטריוטים היחידים שעוד מצפים לזה. יש המון אנשים בקבוצות שכועסים עליהם על מה שהיה. עכשיו, ישנם גם אנשים שהרימו את רמת השכר פה לשחקן הישראלי בטירוף, שאז לא מקבלים את זה. אומרים, רגע, מה אתם מתלוננים בכלל? תראו איזה סכומי עתק, לא היו סכומים כאלה בזמנו. אז הכל, אתה יודע, אמרתי במסגרת הפופוליסטיקה, אמרתי קצת מכל דבר, הוספתי על מה שאתה אמרת. לא הייתי מוכן לחלק הזה, אני מדבר...
1: אני גם לא הייתי מוכן אליו.
0: אני, פשוט הרגשתי... אצלך זה בא מבפנים.
1: הרגשתי צורך... אני לא, אתה יודע, כשחשב...